0: Nei, þú verður að halda frá að vinna. Ég segi það með lögum. Mm-hmm. Þá þetta orðin þrældómur, löglegur þrældómur og hefur ekkert með vinnu að gera lengi.
1: Nei, við erum einmitt að spyrja...
0: Ef þú skikka það með lögum.
1: Já, við erum að spyrja ykkur hvort að þið telja ríki að drífiði og þetta svona, þetta stór mál núna og vantarlega bara verður mjög stórt og þungt mál í þjóðfélagi.
0: Já, já, ég gerum alveg grein fyrir sko, hérna, alvarlega málsitt var það sko. Bara þetta tveir aðeins sko.
1: Já, já.
0: Fyrirtæki sko, fyrirtæki þarf að koma til málsitt á líka af því að þeir komu til málsitt á fyrir einhverjum 5-6 árum
1: já.
0: Og slóu af til að hjálpa henni gegnum einhvern sko.
1: Já, margoft náttúrulega gert gegnum áratugi að það hefur þessu fyrirtæki verið bjargað einmitt af ríkinu og starfsmönnum
0: já, já.
1: Og mjög góðum starfsmönnum sko, þannig
0: að Ég veist að formann meira í gerir mjög almennilegur og málefnilegu maður og
1: já.
0: Kom þessu skýrt frá sér og það var ekkert að þegar var sem hvað var í húfi sko.
1: Nei.
0: Þannig að það ekki bara það... leita bara í ríkið og segja Settu lög á þrælana og láttu að vinna.
1: Við erum okay. að spyrja mitt það. Hvað þið telir rétt að gera.
0: Já, þetta bara mín
1: flott. Já, flott. Heyrðu, þú maður bara hafa hvaða sko en sem þú ert, þú veist það.
0: Takk eða því ekki alveg. Ég hef nú mist vinnu út af það að sagt að ég ætlaði ekki að borga vinna og ólaunað eftir vinnu.
1: Já.
0: Ég sagði bara viðkomandi í vinnu vinda fyrir ekki ég gef ekkert mitt vinnu framlega.
1: Já, já.
0: Og misti ég bara inn allt í leið þetta bara prinsip sko
1: já, já, heyrðu en og bara, dór. Já, en hleypum fleiri mað hérna býða margir og bara takk fyrir þetta Karl
0: endilega pumpa þess að vitlýsingar þegar út að það utalið
1: þetta eru ekki vitlýsingar sko þetta eru ekki vitlýsingar þetta eru sko ekki vitlýsingar ég lofa þér því þeir eru það ekki en mér finnst eitthvað annað mér finnst bara að vera einhver skrítið mórallatna svo þing með fá ekki alveg að njóta sín en það annað mál við skulum skoða það betur en takk fyrir Já, það nú það, hvernig færi það, allir væri svoleiðis, en...
0: Það væri fjör allavega.
1: Já, það væri fjör, já, já, en bara þakka þér fyrir, já, takk fyrir. Okay.

0: Góðan dag.
1: Já, ég heiti Valgeir.
0: Já,
1: heru, það náttúrulega vera það vera fjalla með fjölmiðlum sko varandi þetta verkfall hjá flugvirkjum.
0: Já.
1: Já. Heru, ég ekki til að sko að hana Æslandir hefur svona tæknilegt að fara í þrót sko.
0: Mhm.
1: Þeir skulda 238,7 milljarða eigi fyrir bótt 27,9 eigi fyrir hlutat 10,47% og er það rekenda svona áfram að er það fæntið þróttara innan næstu 30 ára sko.
0: Já, þú séð þetta svona
1: Já, ég búinn að standa í fjárfestingum frá þeir lungu fyrir hrun þannig að maður svona bara horfir á þessa tölu sko
0: Já.
1: Það bara vaffi hlutat og vaffa hlutat og upplýsna við því og þetta bara þær tölu sem ég spila svolítið með og ég meina þeir fyrir mér að þá þarf þetta félag að fara að gefa út svona aðdana 4-5 halda hlutat því bara svo hafið sko eitthvað í samkenni við þessa stóru aðla erlendi sko.
0: Já. Já. Já, þetta er bara í raun að vera mjög bara vandasamt og alvarlegt mál í alla staði, sko.
1: Já, maður líka horfað upp á, þú sér eins og með verðbólguna, þú veist.
0: Já.
1: Já, þú veist, sko, sem í gangi núna, þú veist, það hækkandi þetta matverð.
0: Já.
1: Þú veist, ég horfað eins og með festu og haga, það skuldaði 70 milljarða kort fyrir
0: það.
1: Já. Þetta smásulur þetta, sko. Þannig að þú veist að kæmi mér ekki óvart og innan nokkra ára þeir að rekta með þessum hætti það þarf ekki að einhverjir aðalega að koma bara eins og Jóhannes í bónus gera á sinni tíma þá eru þessi aðalega bara oft sko.
0: Já, ég veit hvað við, en máli náttúrulega hvað á að gera í stöðinni og hérna það er hægt að skilja með, það að Já, hvað þetta gerir stöðinni? Þeir náttúrulega búin að kaupa hvað helmingin í play þannig að nýra möltu.
1: Akkurat.
0: Já, og þeir eru búin að losa sig frá þar lendi ETS-gjöldunum sem er lögð á Íslandi að Íslendingar hafi ekki haft uppur í sér eða þeir þingmenn sem að, með málega að gera hafi ekki haft uppur í sér til þess að klára það að bukræfist þess að Ísland losni undan þessu hjá ESB.
1: Já, ég vola að hissa sko hvað þingmann eru eða rólegir yfir þessu sko.
0: Já, allavegna þeir sem síst skildi, bara utanríkisráðherra bæði fyrrverandi og núverandi og ég minnist þessa fyrrverandi utanríkisráðherra, hún sagði bara blákalt þegar hún spurði hún alltaf ekki sækjum undanþágu af því við áttum góða möguleika á því að fá undanþágu eins og Malta. Og þá sá bara, já. Nei, við borgum þetta bara.
1: Það er líka, sko, þegar maður horfir aðeins og varandi mengun, það er alltaf verið að tala um að við erum að draga mengun. Ég er vélfræðingur, metta vélstöru, sko, og vélvirkið, sko, búin að vinna sem vélstöru og sjó einhver 13 ár, sko.
0: Já.

0: Nei, með, ég horfum á þeim sem er gamla kalbak. Hann var að eyða einu lítra og koma 25 á hvert kíló af fiski.
1: Já.
0: Nýi kalbakur, hann er að eyða 0,25. Þú skilur. Þannig að það verið að taka á þessum olíumálum.
1: Já,
0: það,
1: sko. Já.
0: Þú skipir til dæmis í dag að fara eyða alveg margfalt minna, sko.
1: Mm.
0: Ég var að endur neyða, sko, vinnubíla minn núna en daginn, sko, var að selja Sergi eitthvað og kefti mér Audi Q5
1: Já.
0: Og Sergi hennar, jú, hann var að eyða kannski 16-1700 ég aldrei neyður á bensinstöð með hann Audi, sko
1: Já, já, ég skilji
0: og miklu sprækar í eppi þetta er sko það er alltaf, við erum að horfa á það sko, þurfa að fara í þessi orkuskipti endalaust en bara bílar og skip og flugular, þetta er að fara að eyða svo margfalt minna en þetta gerði, sko
1: Já, já, það
0: og það er líka sem maður horfir á, sko, sko innan fára ára, sko, það er búið að kaupa svo mikið rafbílum.
1: Já.
0: Og það er, og þessi rafgemar, þessi stóru rafgemar sem eru í bílunum,
1: já.
0: Sko, sem er verið hlaðin á, sko. Ég var svona, þú veist, það var eins og félagin minni keypti bensin daginn á 3,5 miljónir, alveg rosa fótann.
1: Já.
0: Svo bara stuttu seinna, þá fór rafgemirinn hann og það kostar 5 miljónir. Hann þurfti bara að henda hann. Og hvernig heldur þetta verið innan aðfara ára þegar sko, þetta endist kannski 10 ár og það þarf að henda öllu hans við rafmagnsbílum. Sko.
1: Mm.
0: Ég held að,
1: sko,
0: fólk horfa ekkert út í þetta, sko. Ég meina, þetta er eins og sko ég færi aldrei að fara að fá með notan rafmagnsbíla þegar bara enn að fara ára þá er hann bara komin í það að þurfa að henda hann sko
1: Já, ég ætla nú ekki að vera með neinar yfirlýsingar í þessu en ég skil alveg hvað átt við og þetta er heilmikið mál og ég hef nú oft verið að tala við hann Kristín Sigurjónsson sem er rafmagns- og efnaverkfræðingur og mér tala mjög fljótlega við hann aftur en sko þetta er einhver svona tilvera sem að við þurfum að skoða svolítið vel ymmið þessi endingartími Kristín hefur talað mikið hvað að batterín þau eru svo þung að þau geti ekki farið sem orkugjafi í ákveðna flutnings hérna, leiðis það sem bara ekki hægt
0: Nei Og það er eins og sko, eins og með skipin og svona sko, þú veist, þetta eru svo miklu kraftar sem er að eiga sér stað, sko, og vera að toga á svona dót.
1: Já.
0: Þú skilur, að við erum ekkert að fara að finna upp einhverja rafvila, sko, til að...
1: Nei, veist, en við sjáum hvað gerist í þessu, þetta er mjög áhugaverð umræða. Best er að hafa hvoru tveggja, bara hafa hvoru tveggja í gangi. Er það ekki, þá er jú, val.
0: Jú.
1: Ha, en sjá, já.
0: Hakaði fyrir samtalið og hefur góndað.
1: Takk sem leiðis, já, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, það er
1: Anna Kondublesa.
2: Já, það liggur bara þungt á mér ýmislegt og ég veit eða ekki hvernig ég á að koma að sitja mér. Ég er bara svo orðlaus með ýmislegt. Ég var að kvæða vinkum mína eins og ég sagði frá daginn.
1: Já.
2: Og hérna, hún á ættingja þó að mamminn og pappi séu dáin og hún eignaðist ekki börn. Og það sem að mér finnst að skrýta, ég vorum að ræða þetta í jarðaförinni, jarðadrýttinni.
1: Já.
2: Ríkið allar að hirða allar hennar efni.
1: Er hún áhengi lögaerfingja eða?
2: Eins og ég segi, mamma og pappi dáin og hérna hún átti engin börn. Og hérna svo átti hún tvo hálfbræður sem eru látnir.
1: Já.
2: En hún á ættingja skilurum. Og það sem ég horfi á er að þeir sem á sýttinni sáu ekkert um þessi mál með jarðatöru og annað. Heldur voru það það sem fjaskildu ættingjar sem voru látnir sjá um það allt saman.
1: Já.
2: Og svo bara allar ríki og sveitarfélag, ég segi sveitarfélag, því að sveitarfélag var að sinninni.
1: Já.
2: Þau er þetta ekkert að hugsa um þetta fólk að þau geri erðaskrá.
1: Nei.
2: Og ég veldi fyrir mér, er þetta fastur liður á dagskrá? Að þetta sé ágreitt svona?
1: Já, það fennu eftir ímsu.
2: Það bara sem ekki þvæla, það eru ættingjar, skilur þú, það eru ættingjar, það eru

0: séu fjarskyldir og mér finnst þetta ekki lagi að ríkið vaði svona inn á sorgir annars fólks og hyggði bara alltaf og láti svo það fólks sinna þessum loka málum hennar.
1: Sko það þarf náttúrulega...
0: Þetta bara fyrir þeim.
1: Ég skilji. En ég held sko það þarf náttúrulega aðlega það eru engin svona tvö mál eins og þarna skiptir ofsalega miklu máli að öll göksin skoðuð og öll tengslu og já, lögerfingjar, húsalegir, aðrir ættingjar og svo framvist. Þetta skiptir allt máli við mat á þessu og maður getur kannski ekki alveg sagt að rétt sér svona að það ætti ekki að vera, það er ekki hægt að fullera það. En það þarf að halda vel utanum og þeir sem telja að þeir eigi eitthvað rétt, þeir verði að leita eftir honum. Þrátt fyrir að það sé ekki erðaskrá.
0: Já, akkurat. Sko, þetta, sko ég þekki náttúrulega ekki þessa fjarskyldu ekki nógu vel, en þetta töluðu systurnar sem eru þess að dætur systur móður hennar. Og þær voru ekkert sáttar og þær sögðu, já, svona er þetta bara verið líka með fullta spurningum í kringum fullta málum og þar á meðal ég líka í kringum þessu mál því ég vann nú við þetta allæði.
1: Já.
0: Og ég vil bara vekja athygli á þessu því að mín hugsun eftir er þetta kannski bara svona að það er ekkert verið að passa upp á það að þau gera erðast og ég vil bara kasta þessu móti kosmói og bara svo við öll getum velt þessu fyrir okkur.
1: Það er sannlega gott, Anna, þakka þér innlega fyrir það að vekja athygli á þessu vegna þess að það er svo skrítið, það er svo við Íslendingar höldum að við deyjum aldrei og vegna þess að það er svo sjaldgæft eða að fólk geri erðaskráð hérna, svo fer allt í bál og brand í fjölskyldum þegar að vera að skipta, en stað þess að kannski að líta á það bara sem eðlilega hluta auðvitað gerir við erðaskráð, það að fólk geri hjúskap eða í sambúð eða einhverju öðru slíku, hvaða form sem það er, og jafnvel þó að sé eitt í sjálfu sér að geta allir gert erðaskráð.
0: Já, en voru ég að tala skerta konu sem hugsar ekkit þetta og þetta fólk sem segist bara ábyrgð sem borgin og þar á enda ríki skilur þetta náttúrulega fólk sem á að gera erðaskráð ef þau eru að sinna okkur fólki.
1: Já,
0: og hún var ekki gerð af ábyrðar aðilum vinkunum innar.
1: Já, en var hún ekki þá, ef hún er eitthvað skert, segiru, var hún fjárráða eða var hún með fjárhaldsmann?
0: Hún var alltaf með dásamlega lögfræði hjón sem sinnt henni og þá var henni sinnt best.
1: Var hún fjárráða?
0: Menur að sjá sjálfum fjármáli sín? Nei.
1: Nei.
0: Hún var það skert. Sko.
1: Nei, þá er hún með fjárhaldsmann og það er fjárhaldsmaðurinn sem á annars þessi mál.
0: Já, og það er borgin.
1: Borgin lítur það sýslumaður sem skipa fjárhaldsmann. Það er sýslumaðsambandið, það er aðtöga hver er skráður.
0: Já. Ég skil kost að fara, sko, en hérna... Það bara versnaði umönninni meðan, ég ætla bara að segja það, mér er alveg sama. Það versnaði umönninni þegar að borgin tók hana að lokaði í hjónum.
1: Já.
0: Ég var svona fylgjast þessu eftir.
1: Anna, bara endilega, ef þú ert að taka þátt í að leysa þetta mál, hafðu sambandið sýslumannsembættið og farðu fram á að fá vita hver er fjárhaldsmaður þessara konu. Að því að nú er Dóri Dánabú og það er fjárhaldsmaður sem á að koma því.
0: Já, það búið að segja sko við þessa ættingja, nei, bara við tökum þetta og þær voru ekki sattar sko. Og ég var að ræða við þær þetta, ha?
1: Já, það er ekki borgin sko, þetta er ekki borgin, borgin ráskast ekki.
0: Já, það er sem að það hefur samskipti við, en þetta er svo fjarlægt fólk sko að þau voru náttúrulega ekki í hennar lífi. Það er allir að vinna og annað skilur.
1: En
0: það er að hún er bara við

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan dag, ég á línunni.
0: Já,
1: Já, Birna heiti ég.
0: Birna...
1: Þegar ég var að hlusta á það, já, ég var ekki svo því. Ég var að hlusta á þessa önnu.
0: Já.

0: Það var náttúrulega ekki aðal ástæðan ég hringdi, en varandi hana, nú er ég og fullorðin manneskja, en þegar ég var úlingur, móðir mín dó ung, en fjarskyldur ættingi hennar deyr og að þenga afkomendur ekki neitt, en sískinni hans fengu búið bara automatis að þeir voru lögerfingjar, að þeir hann átti engin börn og afkomendur þeirra, því ég var afkomendur, sko það bróðir ömmu minnar.
1: Já.
0: Ég vissi ekki með henni, en við börnin hennar, móður minnar, fengum arf eftir hann. Ég man eftir því bara þegar ég var úlingur, sko, mér var þetta mjög skrítið. En einmitt, gott góð punkti hjá þér að láta hana fara til sýskumhansi. Annað, en ég var að hlusta á endurflutt efni í gærkvöldi og þar var einhver maður að segja þetta með að konur netti ekki auga börn í dag og ég veit ekki hvað, hvað við fjölgum okkur ekki og ég veit ekki hvað, hvað og verðtryðu lánin væri bara að glæpa starf sem annað. En þá lagum við gera eitt bara mjög stutt innlegg varðandi þetta. Konur í dag vilja eiga börn. Af því að nú ég þrjár ungar, eða já, fyrir ykkur svona ungar tengdadætur og þær vilja allar eiga fleiri börn. En það er ekki gefið tækifæri á því. Húsnæði Íslandi er rándýrt. Allt matar og allt saman er mjög dýrt, þannig að það er ekkit vald, það þarf tvær fyrirvinnur og nefnir ekki eiga börn, það er svolítið meira en að segja það að eiga börn. Þú ert með það á framfæslu, þú veist að annars stöð og standa vörðið þegar þau eru veik og annað, þannig að það er svolítið mikið mál og þegar sem annar aðeins er bara fyrirvinna, þá myndir þau ekki hitta stjónin. Þannig að þetta er svolítið meira en að nenni ekki og svo líka verðtryggðu lánin. Ég algjörlega á móti því að banna þau, út af því að það fyrir stór hópur af fólki af húsnæðismarkaðanum sem að annars hefði ekki geta keft sér húsnæði að vera ekki verðtryggð lán. Og þá sagði mitt einn maður, því ég var að tók slægin fyrir mörgum ári síðan, því ég sjálf hef alltaf verið með verðtryggð lán og ekkert mál. Heyrðu, en, sko, galdurum við verðtryggð lánið, það er margt ódýrara að borga af því mannalega, en getur verið dýrara í lokin. En, það sem þú gerir þá, þú meðhandlar þitt verðtryggða lán eins og það væri óverðtryggt. Þannig þú borgar alltaf meira inn á höfuðstólinn um hver mánaðamót. En svo bílabíllinn þinn, þá borgar bara venjulega greiðslu. Það er ekki vanskil, en þú getur hann að laga bílinni. Og þannig meðhandlar verðtryggða lán til þess að verða ekki svona ofur hlaðin. Og líka það að þegar ég spurði fólk hérna fyrir nokkrum árum síðan þegar ég tók þessa umræðu við fólki, af hverju má ekki vera verðtryggð lánin? Og ég sagði því að ungu fólki kynst ekki af leigumarkaðanum nema að taka verðtryggð lán. Já, þessi leikurinn gerður er að taka þetta fólk af húsnæðismarkaðanum af því að þau er að stemma verðtryggð markaðanum. Ég sagði, nei, það eru fjárfestarnir sem mæta á skoðun á íbúð og kaupa eignir þess að leigja þeim þessu fólki á okkur verði. Þannig við þurfum aðeins að skoða myndina aðeins nána, áður við fyrir að dæma ykkur að hluti ógilt eða ekki rétt.
1: Mjög athyglisvert Birna það sem þú ert að segja og mér finnst þess að sé staldra mjög við það sem þú ert að segja saman við konu í dag, unga konu vilja nefnilega eiga börn. Mikið lifandi skelvingar í sammálaður og það er þessar ytri aðstæður sem bjóða bara ekkert upp á það, það verður að þrengja svo að ungu fólki á barneignaraldri að það sækist ekki endilega eftir því að eignast barn og hafa ekki heimili, hafa ekki herbyggi, aukaherbyggi eða eitthvað, það er ekki grín að bera ábyrgð og uppeldi barna við slæmar aðstæður.
0: Og ég veit um hjón að annaðalinn vill vera heimavinnandi, hvort sem konan eða maðurinn, en það gemst ekki tækifæri á því og það má ekki gefa heimgreiðslu til hjóna af því það fer konan inn á heimilið. Hvað lítur álit höfum við á konum, íslensku konum? Það er flutt ábyrgð margar í toppstöðum en þess að það sé ekki með dómbreynd til að segja það, nei ég ætla að vinna vinnumarkaðanum, þú ert heima, já ég vil vera heima, þegar kannski eigimaðurinn. Og hann er að því. Að vilja að njóta þess að vera með börnum sig, það þarf ekki alltaf að vera kona, að það er þess að þetta mjög skrítið, að því það er margar baráttu konur annað fyrir baráttu kvenna, að færa oft í fremstu rauð að segja sko, já nei þá fyrir konan inn á heimili, nei, að það er alls ekki að vera,
1: nei.
0: Bara leiðir fólkinu að hafa sitt val
1: já,
0: að gera það.
1: Já. Það er akkur, það er þessi umgjör sem þarf að vera til staðar og að foreldrar hafi þessar aðstæður og séu þá heldur ekki að krepir að bara af fjármála erfileikum og bara geti búið einhver búið börnum sínum gott heimili og haft aðstæðu til þess og það bara líka kostar það bara kostar heil mikið að koma upp barni og svona bara allt sem því tilir
0: algjörlega, íþróttir harðtækin til að fara með þau á milli staðum ferðastum þetta fallið að landa okkur annar það kostar Það var ekki hlengt
1: Já, áfram unga konur bara við hvetu þar áfram
0: Já, bara ung fólk Það er bara við ung fólk að taka ábyrgð ákvörðun sínar hana barneignir, það eru tveir aðeins sem standa þessu og umgjörðin þarf að vera til staða
1: Já, 1, 2 og 3 Það er málið Takk kærlega fyrir þetta Birna Já

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan daginn.
2: Sælvertu, heyrðu Sæmi í mér, þetta Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, hann hér, jú, bara ljómandi.
2: Já, gott að vita, gott að vita.
1: Mm.
2: Heyrðu, já, það gerast núna stóru tíðindin. Evrópusambandi núna í augljósum fjörbrotum.
1: Já.
2: Það allir miklu vonbrigðum í Brussel að íslenska þjóðskildi hafa hafnað því að taka upp viðræður að nýju.
1: Já.
2: Og nú leitað allra leiða og Úrsúla virðist leiða þetta en ekki pólitískt kjörnir.
1: Nei.
2: Leiðtogar Evrópu. Ég hef ekkert heyrt í þeim stóru forsetum Frakklands eða kanslara Þýskalands um þetta gilli boð Úrsúlu til Kanadamanna. Já, sko loftfimleikarnir eru slíkir að það búið til nýtt hugtak sem heitir Associate Membership.
1: Já, já.
2: En slíkt fyrirbæri er ekki til í núverandi sáttmálum við ESB.
1: Þetta
2: er raun og verið bara eitthvað. Þetta er bara eitthvað svona hugmynd sem er eitthvað frumstigi. En það er augljóst að sko Evrópusambandið er komið í panik eða þeir sem það var stjórna. Sambandið er komið í hnignunarferli. Það er í raun og verið að verða svona pólitískt holsvirt.
1: Já.
2: Ef að mætti orða það.
1: Já.
2: Og þetta, nú þurfa Íslendingar að hafa mjög lágan prófíl og gæta sín mjög varlega vegna þess að sko allir helstu veiðimenn Evrópusambandsins eru mættir á vettvang til þess að lokka þjóðir inn í þetta.
1: Já.
2: Sko bandalag sem er í hnignun.
1: Mm.
2: Og það er í raun og veru, sko þegar maður er að reyna að leita því sko viðbrögðum

0: svona helstu stjórnmálaleiðtoga Evrópusambandsins, það að segja forsetum Frakklands og kanslara Þýskalands og forsætisráðherra Ítalíu. Þá finnum maður ekkert það að þeir hafi yfir höfuð tjáð sig þetta.
1: Nei.
0: Með öðrum orðum, maður óttast að svoleita Ursula von der Leyen sé bara komin einhvers konar sjálfstýringu og geti bara sko boðið gull og græna skóa nánast út allan heim. Mér líst ekkert á þess að þróun satt best að segja og nú þurfa Íslendingar að gæta sín mjög varlega árið þeir sko anna út í einhverja keldu sem þeir mun ekki geta komist upp úr því miður.
1: Já, Gústa.
0: Þetta er bara...
1: Einmitt, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja nefnilega, því að nú held ég að fólk þurfa að horfa á planið. Nú það Kristrún sem þarf að segja okkur frá því hvert er planið. Vegna þess að Úrsula nota þetta sjálf þetta orð og það var planið og nú skulum við bara bíða eftir og nú viljum við íslenska planið og þær vilja ekki á einhverjum ástæðum draga umsóknina svo kalla tilbaka hvort sem hún er í gildið ekki en það var þvert nei það er komið alveg skýrt þannig að eitthvað hangir á spýtun þar vilja hafa dinni þær séast ekki alltaf hafa sér frammi meira á þessu kjörtíðanbili en svo allt henni kemur ykkur gillibóð frá Úrsúlu hvað þá? Æ, við vorum nú að fá bara gillibóð.
0: Sko, ég ger nú alveg ráð fyrir því að trúður að þetta muni koma til kasta alþingis og stjórnarandstaða muni sko leggja fram ályktun það að umsókn okkur frá 2009 verið dregið tilbaka. Það kom mér svolítið á óvart. Þegar þetta var bara dregið upp úr skúffu þrátt fyrir það að í hérna sko utanríkisráðherra tíð Gunnars Braga hafi ráðuneytið verið í góðri trú með það að umsókn hefði verið dregið tilbaka síðan var hún bara dregið upp úr skúffunni þegar að pólitísku aðstæðurnar urðu til og þá var bara sagt nei það er ekkert að marka þetta sem kom frá utanríkisráðuneytinu sko heldur já þessi umsókn er bara í gildi ennþá og þá náttúrulega áttaði maður sjálfa á því hvað var að gerast þarna menn ætluðu sér að landa Íslandi en það var ekki hægt að gera þegar í einu munnbytta það þurfti að taka því tveimur munnbytta og fyrsti munnbyttin var auðvitað sá að láta Íslendinga fallast á það að viðræðum yrði haldið áfram Íslendingar bara rænu á því að segja nei og síðan er náttúrulega sko eru vonbrigðin svo mikil með þetta en ríkisstjórnin alltaf greinlega halda þessu áfram en þjóðin hún mun bara forherðast í andstöðu sinni. Íslendingar eru ekki á leiðinni inn í Evrópusambandi vegna þess.
1: Þetta er dastunum út, Gústaf. Það var nú alveg sindi að Gústaf Nilsson var nú að segja okkur hér og að hafa sína skoðanir á þessu máli sem að skiptir okkur Íslendinga strax verulegu máli. Leiðu þetta gerist með Kanada, það sem verið að bjóða þeim ykkur auka, þá skulum við láta alla bjöllu syngja hjá okkur því að þetta gæti þá eftir allt verið þessi batteraleið sem að hún guður og miðlu að nú að tala hún var nefnum í því að þetta væri ekki búið mál sagði guður og bara aldeilis ekki ríkistjórnin ætlaði að fara batera megin með þjóðina inn í ESB. Nú skulum við sjá hvað kemur í ljósi þessu máli.

0: Komið er sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann er rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann er að fást við og sem hafa líka verið í nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru við það fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verið störa rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú
0: já.
1: Þarna, já það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn eða ekkert alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eða eitthvað þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkert endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig ég vona bara að það sé búið að ná utanum það og þannig að ná sem flestum sem tengjast í.
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða fyrir að aðri sé á varbergi?
1: Já, þú veist, auðvitað vil lögreglan ná utanum málið alveg áður en það kemst í fréttir.
0: Já.
1: En þannig að það hefur nú komið fram að þannig að þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tollvörniði við bryggju, sko.
0: Nei.
1: Alþjóðleg samvinna sem þannig á ferðinu og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögreglan að vera til þess að virja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá Europol og sem tengist og mörg lönd sko, runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þó nauðsynlegt að eiga saminu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkaði eða var svo ætlað að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingi.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferði skip sem hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samt við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og veist, við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur við Æi, er þetta ekki bara litla Ísland þeir veta nú ekki þeins sem hvað fíknefni er
1: en mér finnst þetta sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko með iðnaðarhöfn þetta er ekki eimskip eða sundahöfn eða eitthvað gámar
0: norræna
1: þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðreindin eru þetta svo og þannig að það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi.
0: Já.
1: Við erum þetta, þú veist, með álver og við erum með járnbrennslublendi, vestmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: skoðum. Já, aðaltollhafnir eru bara mjög víð.
1: Mjög víð og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitahulir vilja erlend skip geti lagst af. Þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víttækari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi.
0: Sko. Já, já. svona þá má segja að, að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það að fá þetta með eplasendingum og bananum og bara í fleiri tonnum af því að það bara koma þetta fín, þessu fínu ávextir en þá bara fullt af fíknu
1: efni með ég held að eitthvað þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni eitthvað er að var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona, svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: já, það er eitthvað að gera þetta svona búða saklust
1: eðlilega
0: en hins vegar þarna eru þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem að maður staldrar dálti við að verður eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að, að kókaini sé orðið svona algjönd
1: já sko ég veit ekki, jú, ég er alveg búin að heyra það reglulega að kókaini sé dálti algjönd og mér er sagt að þetta sveiflist dálti með efnahags ástandi í landsins sko kókaini er náttúrulega kannski hvað dýrast af, af þessu fíknefnum er, ekki, held ég að verið sagt að skamturna væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín 6.000 eða eitthvað samanburðar þannig að þetta, einhver notar við það það er greinilegt það er kannski spurningin sem að þú veist, Vilhjóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú dálti margir að að kaupa kókaðin hérna og þarna og við, okkur er kannski gjanta að hugsa bara, já þetta er bara einhverju dópistar, þetta eru bara einhverju dópgrinnum, þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem þú hittir greinlega bara í vinnunni eða eða bílasölu eða í út í búði eða eitthvað sko þannig að, og ég held að það er oft verið talað um þessa helgarneyslu að þarna ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaðin á Íslandi
0: og... einmitt því að sko ef maður hugsa út í að það talaði um að þetta sé miljardar verðmæti en hérna það er ekki talað um hvað eru mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: Nei, akkurat
0: ungmenni
1: ungmenni

0: Já, já, eldra fólk vegna þess að ég held að við nú hann Valgerður hjá S.A.V. sem var að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara vegna fjölskyld fólk í vinnu þegar lífið alveg orðið ömrulegt sko og það að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaðin eislu og keyra sig áfram þegar hann að þegar þú tekur kókaðin þá finnst þið svona í smástund bara geta allt í heiminum. Og svo eru niður þróari með þér svona mania depressed og fyrir óbúðslega langt niður þannig þú ertu að þróa með þér geðsjúkdóm keiriðu upp á þessu efni og svo eru fallið alltaf dýbra og dýbra niður
1: og bara þá, þunglindi og
0: já,
1: bara,
0: og þá viltu þetta meira til að keira þau upp og, og þetta verður svona vítahringur ég svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum heimum með eitthvað ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neita kókaðin sem það verið þar í kring
1: og, Já, já, bara heilu vinnu staðin
0: Og það eru ekki fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slýsinu umhver en kannski nota það þannig að
1: Já, já
0: að, Það er þannig að þú veist í einhvernum partíum eða veislum eða
1: Já, já, og svo náttúrulega erfitt fyrir kannski einn starfsmann að allir alltaf að fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykja hann í burtu.
0: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmaðinn nota kókaðinn, ekki allir halda vinnunni.
1: Nei, það er nefnilega þetta.
0: Þannig að þetta er tóttir spurning fyrir maður trúin, sko, hver er að nota þetta kókaðinn, er það ekki bara samfélagsleg spurning, sko?
1: Já.
0: Þetta er þetta... Það er eitthvað að samfélaginu, það er bara þannig.
1: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig hildumis umferðin gengur.
0: Já, já.
1: Og ég nú stundum sagt að hérna að mér óbýður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
0: Já, já.
1: Og maður hefur bara virkilega spurt sig býttu keira menn ekki orðið lengur fullur undir á sem áfengi segja hvað eða hvernig sem þetta er bara fíknefna akstur nótt og bara tveir og þrír og fjóri sko og meiri, fleiri þannig að þetta segir manni talsett að fíknefna akstur og bara hérna hvernig umferðin er
0: já, akkurat þetta kemur aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíknefnaakstur með svona strokkprófum bæði úr munni og enni og slíkt sko. En er það ekki þannig að þú ert í neyslu fíknefna þá ertu bara í neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig sækir börnin í skólanum undir áhrifum og fer í búðina
1: og svífur um
0: og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfið og allt hættulegur í umhverfinni.
1: Já, það er helst í hendur.
0: Já, það er helst
1: í hendur.
0: Það er ekki bara þetta, svo er náttúrulega töluverð cannabis næsla á Íslandi.
1: Kemur það.
0: Já, og það er nú lengur að fóru líkamanu.
1: Já.
0: Og þú veist að var einmitt í fréttu þá var þetta... var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo er búið að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi og...
1: Já. Er þeir þá bara að rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
0: Já, gróður þetta var nú
1: gróðurhús,
0: var ekki reikolti síðast alltaf sé ekki bara gróðurhús Þetta er trú því, jú, eða gömlum haughúsum eða eitthvað slíkt sko.
1: Svona eitthvað sem er ótrúlegt fyrir götunni séð að það sé nokkuð að vera nema menn sjá, hefur sko ljósin en byrgja er ekki gluggana bara vilt
0: og gallir Jú, svo er það annað, sko, þetta er bara og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað, fólk eða vil bara sko ég, það er eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun sko þá ekki þess að ræktun það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko
1: Já, það þarf að sinna þessu þannig
0: Það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og það þarf einhver að sjáum þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefnir uppskeruna það er sjaldnast orðið held ég eigendunir held ég bara einhver sem ráðnir í það
1: Já, svo taka menn kannski eitthvað húsna á leigu og leggja undir sig en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum og sjá lýsinguna
0: komum með fleiri drónum allan fljúga yfir, jú, þá getur þú séð þarna að það er óvinni mikið hita útstreymi. Já.

0: frá ykkur húsi
1: sem já, já, já. Alltaf kokka
0: á alla vera þarna rafmagni
1: já. Já, þetta er náttúrulega, það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
0: Já, já.
1: En mér finnst að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
0: Já, minni það.
1: Eitthvað svo leis? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
0: Já.
1: Ég kann ekki alveg að lýsa.
0: Nei, ég veit ekki heldur hvað sjókistu
1: hvað er.
0: Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þetta niðri.
1: Já.
0: Og þarna, já, já.
1: Og þá þurfa að kafara
0: já,
1: til þess að koma þessu fyrir
0: já,
1: og opna
0: já, og
1: inn á skipið.
0: Og líka ef þetta er eins og komið fyrir fréttum að þeir sem sigli í skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
1: Nei.
0: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tíma.
1: Já,
0: sótt
1: já.
0: Í skóli nætur.
1: Já. En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna
0: já,
1: tilbúna
0: já.
1: Til sem átt að fara.
0: Og það hlýtur
1: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna.
0: Jú, jú, það einhverjar sem mannum sem voru tegnir
1: hjá að
0: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko 18 metra ég held að þurfi til að vera hæfni til að vera að bera þunga hluti
1: 106 kíló
0: já, já, það hljóta að vera nokkra ferðir
1: já, já það er heldur betur
0: og þú varst að kafa þá mátt ekki skjótast upp og niður þú þar að þú veist þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig að þetta
1: ef þú ætlar ekki að enda með köfun og veiki
0: já, þannig að þetta er heljar aðgerð að að við komum svona fyrir og sækja það.
1: En þetta eru einhver viðvæningar?
0: Nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna að það er yfirlega þannig að þau hafi heyrt af þessar aðferð sko annars það frá.
1: Já.
0: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
1: Já, einmitt. Já, en það er sama. Þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að og við talum við þau í morgunblæðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hinnu ótrúlega.
0: Já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, bara svona almennu borgari. Getur þetta að vera í fyrsta skipti?
1: Já.
0: Auðvitað hugsa maður það.
1: Já.
0: Er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
1: Já, einmitt. Og líka sérstælega að því að þetta er það mikið magn.
0: Já.
1: Er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn sem mikið undir?
0: Já, akkurat.
1: Að maður skildi ætla menn myndir og fikra sér áfram með eitthvað minna.
0: Já. Þetta er auðvitað komið hana fyrir nokkrum árum. Næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá. Eða spýtum frá Brasilíu.
1: Já.
0: En þetta er þetta bara, þú veist, ef maður sér það alveg og það er alveg að segja það þetta, að uppræta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarfa því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fer yfir sko, heimsálfur og landamæri og þarna.
1: En þarna er það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu.
0: Já.
1: Og síðan, já, þeir frá Íslandi þrír Íslendingar hafa þeir komið við sögu áður
0: bara,
1: einn þeirra er með dóm fyrir mandra
0: já, því er haldið fram að og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafa komið sögu fíknefn áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverju sumugústæði það var hann tengdu því og...
1: Var það í borgar fyrir þið?
0: Nei, var það ekki bara upp í kjós eða...
1: Já, geti verið já.
0: En, og þá sér maður, þú veist að maður flettir upp því að þá eru ýmis þekkt nöfn úr innflutning og
1: fíknefnum
0: ef þessi maður er í málinu þá greinlega á hann að vinna og kunningja sem tengast þessu ég held að sér þannig sko, þú veist, við erum alltaf að tala um sko, skipulega glæpastar sem í Íslandi og erlenda glæpamenn, en þú getur runni ekkert verið svona í eitthvað starf sem í Íslandi nefn að hafa eitthvað íslendinga með þér.
1: Já, þú verður að hafa tengilið.
0: Þú verður að hafa eitthvað tengilið í Íslandi, sko, ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta er ekki bara, það er alltaf að tala um albanska mafían, það ekki bara albanir, það líka íslendingar.
1: Já. Ja,
0: skilurðu.
1: Alveg kristaltært.
0: Það bara þannig, sko. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
1: Já, já. En það líka eitt í þessu fylgnir að nú þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó mann sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki vera hvetjandi fyrir aðra,
0: nei, nei.
1: Þetta er ekki til eftirbreytni
0: en
1: hérna þá tekur næsta jafnvel næsta glæpastíð það er hvernig og ég vil eitt kannski er borgað í kass af peningum Og hvernig koma þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
0: Já, já.
1: Einhverja gerfi starfsemi?
0: Akkurat.
1: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin eins og hár og allt þetta.
0: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta nota kannski algengast að þetta sé gegn verktaka fyrirtæki byggingar inn að, að einhver verktaki gefa út einhver reikning fyrir einhverja vinnu sem hann vann aldrei.
1: Já.
0: Ég meni ef þú vildi fara til peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það væri sko miklu fyrir sko áskrifendur að útvarpi sögu og búið bara til gervinöfn og hann að svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
1: Já, ég skilji, já, þetta gerist svona
0: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá gætir þú Það getur gert þetta.
1: Já, fjölnir minn, þetta bara mjög góð ábyrning. Ég segi svona, nei, nei.
0: Nei, ég skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga.
1: Já.
0: Eða eins og segir mig gerfi fyrirtæki.
1: Já.
0: Segist það að slípað parkett í 100 íbúðum eða,
1: já, já.
0: Eða eitthvað, sko.
1: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur að skúfu fyrirtæki.
0: Já, já, já.
1: Og það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsina nafnin til hafa opið milli 9 og 5 þess vegna.
0: Já, já, já.
1: En
0: já,
1: svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni, sko.
0: Já, já, já. En þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæp og marga glæpi. Að það er þessi freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhver skipverjar á eimskipi voru með þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverju strákar sem aldrei hefur brotið af sér en freistingin svo mikil að fá sem peninga.
1: Já, jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
0: Já, já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo að mér freysta getur ekki gefið þetta út eitt auka reikningu upp á 3 milljónir skiptið það einhverju máli og þetta fer í gegnum bókaldið en þú færi sko 3,5
1: já, akkur
0: og þá þessi freysnefandi já, þetta kemst aldrei upp gerir þetta hafa nú með mér í skóla hérna gamla dag að gera þetta fyrir þetta er
1: gæti verið svona
0: eitthvað svona, já og svo bara lýskeða kapplaupi það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir
1: já, og losna við skuldi og allt þetta einmitt. Og nýju bílarnir svona mikið ellendis
0: það er afskorðan svona talar ekki að þú var búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftur kannski að gera greiða
1: já, þar erum við komin aftur að því þegar rökkunin byrjar
0: já, einmitt
1: Og hvernig menn að lendi því?
0: Þegar þú ert farin að taka upp á krít.
1: En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölunir er ekki þannig að sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir, þeir fela sig gagnvart smásölu.
0: Já, sko.
1: Þeir hafa milliliði.
0: Já, já.
1: Og milliliðinni jafnvel veit ekki hver er maðurinn á bakveg þetta.
0: En það er stundum mjög merkilegt að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna, það er einhver handtekin og hann sagði, jú, ég tók þessi sendingu, ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri en maður nummer tvö hann talaði, já, ég talaði bara við þennan mann ég veit ekkert hverju bak við hann þannig það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta,
1: sko. Það er svona píramíta fyrir
0: komulag. Já, og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna.
1: Já. En það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir eru sem fjármagna
0: þetta. Já, já.
1: Og þar er náttúrulega eflest spurningarna jafnmörgar á svörin, sko.
0: Jó, jó.
1: En hérna, í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarða að verðmætti, náttúrulega kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir, það þarf að hafa peningana.
0: Já,
1: þetta er ekki þessir smákrimar, sem má segja. Þetta eru miklu metur bara þetta eru bara sko menna
0: Já, já,
1: uppáttlega peningamenn.
0: Það töluvert þurfum að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því. Það var nú mál sem ég var nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka skipt í evrur og það voru notaði þú veist bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhverju greini og satt heyrðu hér farið 15 skall farið í bankan, skiptir þessi 1 milljón í evrur og komstu tilbaka þannig að það svo margir notaði sko til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
1: Já, bara nýtt sami saklingsingar
0: og þegar þú ert með illa fengið fjösi þú vilt þvo eins og ég kallað þá sættir þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljónum verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið
1: en það þetta náttúrulega þetta rosalegt hvernig þessi heimur en þarna eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú kannski verið að gera
0: það,
1: en þetta ábyggilega að auka það eftirlit til líka alls konar samtök sem við stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir
0: þannig
1: að hvað er það og,
0: það er mjög gett en auðvitað það þannig að fólk í þessu til að græða peninga það ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum
1: fínnefn
0: þetta drífkraftin er að græða peninga
1: þannig að í þriðji stærsti iðnaður í Evrópu
0: og þess vegna ennú þú veist áhersla lögreglan orðin sko miklu meira á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skammt út á götu eða eitthvað slíkt það er kannski að eldast við þessu sölumenn með skammta En þarna, það er lögreglan að einbytta sér að ég finna sko hvað þetta er framlættu, hvað þetta kemur til landsins
1: og hvað netið liggur.
0: Hvað netið liggur, sko, og það er þetta.
1: Minnist
0: að þessi framlættu á Íslandi heldur, nema kannski í kannabisefnin.
1: Já, en núna til dæmis þessi 2 stóru mál sem komi núna, bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík.
0: Var ekki eitthvað... Var ekki eitthvað mál líka með þarna amfetamín basa?
1: Jú, svo kom það og hérna fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
0: Ég veist, ég bara þekki það ekki, mér finnst Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það að þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði að við erum búin að viti þetta eitthvað eina að tvær vikur þetta sé á leiðinni þannig að auðvitað er það þannig að hann einhver út í heimi fréttir hefur hér fíknefni við heldum að séu fara til Íslands eða við heldum að séu fara til Spánar við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
1: Já, það er mjög fleiri mál það sem er beði í 6 mánuði þannig að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja það er nú listin í
0: og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram það er bara þannig
1: Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
0: Ég veit það nú ekki sko, hvernig það er.
1: En það er svona, þetta er...
0: En almennt þegar fólk játar brot þá fara að lægri dóma, það er
1: bara En þetta eru þetta bara mikill vágestur sem að er stjarnar yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steina að tala við, að taka eftir í sko við hverju við tölum því að það eru svo mikið rafrænt og þú hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst og þú veist ekki sá sem tekur við tölvupóstur hvort að hann er á kólfið ekki tölvan bara að tala við og svo
0: en þetta er dóldið svona kannski svona smó kjafsök og samfélagi það erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni og þarna og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélags
1: en það var sko ég man eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið

0: Það voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira
1: já, já.
0: Þeir áttu að þá að vera að reyna að segja frá þessu
1: já.
0: Inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþá væri verið að flytja alltaf reglulega sko, talsett magn af fíknefnum
1: já.
0: Og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við á hann
1: já, já,
0: sem
1: já.
0: Sagði frá
1: já, já, já,
0: þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast þá var varnakerfi svona mikið fyrir því
1: Svo má kannski segja að þú ert að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér og þarftu vantlega eitthvað til að halda þér gangandi sko
0: Já, ef að menn velja það eftir, meina, eftir 14 tíma vinnu
1: Já, já, eða, já, bara þessi orka já. Þú veist að vera alltaf að gera samninga eða, eða vil og díla
0: já, já.
1: Alla sólar hringar
0: Já, já, það nú það en það voru líka matador peninga þá í gangi
1: jú, jú,
0: en kannski ekki núna
1: nei.
0: Sem betur fer en fjölnir, þetta mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða sakamálin sem eru í gangi og Fjölni Sæmundsson rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna kynferðisbrotin og sagt að það aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skammastund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það er aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára. 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það er, já, þetta er ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem er athyglisvert, það er virðist vera að aldur brotaþola er undir 18 ára aldri. Það er nú hvorki með henni minna. En Fjölnir, já, þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild. Hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta er mjög slem þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það er ánægilegt að segja frá því að staðan sko í kynferðisbrota rannsóknum núna er alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipulag sem við erum tekið inn.
0: Já.
1: Þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun.
0: Já.
1: Sem eru þetta bara ánægjulegt
0: sko. En svona mikil skilvirkni.
1: Það er orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú er kannski búin að vera með sama fólki lengi í dildinni að þá er allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko.
0: Já.
1: En það er allan hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, sko. Það búið að fjölga í dildinni.
1: Já, það er búið að fjölga í dildinni og það er þarna sérstakir svona saksuna fulltrúar sem fylgja dildinni og tölvu dildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batan í sefn og tölvum, tekur tóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að barnan í því og fólki sem hatt ekki fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko, ég það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til að hitta sig á netinu þá mun ég finna batnan í sefni tölvuna, það er svona allar líkur á því
0: þannig að helst í hendur
1: þannig að það eru þá í raun orðnir 2%

0: Já, já, já, já.
1: En hérna, þér finnst það hafa aukist? Það
0: já, það finnst það bara aðlega bara mjög stöðugt, það er bara alltaf, alltaf í gangi, sko.
1: Er það gagnvart báðum kynjum?
0: Já, og það er gagnvart báðum kynjum, það er þannig, sko. Og ungir strákar, sko, verða þetta töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál og þá, sko.
1: Já.
0: Þeir eru svona plataði til að berhátta sig. Fyrir framan tölvu skjáin hana, að því það er hana, þeir halda eitthvað annars hinum ein.
1: Já,
0: eitthvað,
1: já svona blektir.
0: Já, svona blekkingar. Sko.
1: Já. Er hvað eru þeir gamli? Svona,
0: þetta eru svona lengstrákar, kannski 13 upp í 17 eitthvað sem er svona, kannski algengast og svo er alltaf bara eldra fólka. Lendi í þessu líka, þetta er svona sko kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik, þau tengjast oldið þarna og það er bara Artur alveg ótrúlegt hvað fólk er til í að gera fyrir framann myndavél í tölvu. Ég er bara á bara erfitt með að skilja það stundum.
1: Já, það er eiginlega alveg stjartræðilegt svona með við það sem maður heitir.
0: Já.
1: Að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilju að gera og líta það sem eiginlega hlut.
0: Já, akkurat. Og halda stundum að eitthvað jafnaldri er að sé hinum einn.
1: Já.
0: Svo er það kannski bara eitthvað 30 ára.
1: Já,
0: maður í gráu sko, sem er hinum einn.
1: Já, akkurat.
0: Eða eitthvað erlendi sem er náttúrulega, gerir þetta flóknara.
1: Já.
0: Þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá hana, þá kannski skilja það ekkit endilega miklu.
1: Nei, en hvernig það hins vegar fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það, hvað með svona sko kynlýsmynd bönd hreinlega, það sem að vera að nota bönd og sem bara versmiðu framleitt.
0: Það er, já, ég veit ekki hvort það er versmiðu framleitt eða allan að svona aðilar verið að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fyrir gátum við hann rakið hvar það gerðist.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg Íslendingar að því kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út að skipta í sumum að sem hópum sko.
1: Já.
0: Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega verið í hópum.
1: Já,
0: sko.
1: En er það ekki með þessir hópar, þessir kynferðisbrota hópar og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum, en það er nú talað aldrei um þetta miskust í Bandaríkjunum með þessa kynlífsklúba og svona barnanýð hópa og annars sko.
0: En svo er sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgað sem segir, það er náttúrulega líka fjölgað sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski dóldið óhugnilegt að kynlíf er tekið upp.
1: Já.
0: Það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stundið að kynlíf með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín eitthvað en það ef ég mætti ekki aftur og stundið að kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já. Þannig að það er alveg kynlíf af, myndir af, myndir nöðgunum,
1: Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna sé til staðar.
0: Og einkennilegt, þú veist, ég er kannski bara svona, ég veit ekki af hverju í kynferðisbrotadeild, ég er svona gamaldags og teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margir inn í herbyggja ekkur sem þetta kynlíf og hinn er að taka myndaði og horfa á sko.
1: Já, það er líka sko hvaðan kemur þetta?
0: Já.
1: Þetta er svo nýtt á Íslandi að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum að einhvern finnist þetta eðlilegt.
0: Já, en það er svo ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu, það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og eitthvað.
1: Já.
0: Og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kirkingar í kynlífi sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sem bara okkur hélst hálsinn á henni og hvað átti ég að hafa hendina?
1: Ha? Já.
0: Það, þetta var bara hans fyrirmynd, svona fer kynlíf fram í kláminu.
1: Já.
0: Þú heldur hendin bara hálsinn á konunni, það bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig.
1: Já, já.
0: Og þarna, og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja mér þess að sko, þessi BDSM hópar, þeir eru farin að gera þessi grein fyrir sko, hættun á kirkingum.
1: Já.
0: Þó að þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera já. Með samþykja eitthvað, þá þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó að sé bara stuttur
1: Kanlík.
0: Upp í heilan
1: já.
0: Og hálf missir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það í rauninni endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur. Þannig að sko kynli virðist, já, sérstaklega yngra fólk halda því að vera þóttu óbeldisvöld.
1: Já,
0: dóldið svona hraði og harka og hana, og ég held að algengast að svari hjá þeim sem ég sakar um nöðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf
1: já.
0: Hún vildi harkari kynlíf
1: já.
0: Sem er, já, nú skrítið hún komið hér til að kæra þig að því hún með áverka
1: já.
0: Nei, hún vildi harkari kynlíf
1: já, en er það ekki akkurat það sem er núna það er nýjast að dómar að lendi við að dræm
0: já.
1: Af því að þeir koma kannski fjórir
0: já.
1: Og segja nei, hún vildi þetta.
0: Hún vildi þetta.
1: Já.
0: Þetta var allt með samþykki.
1: Hvernig var sanna.
0: Já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður, en svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari einhver heim saman.
1: Já.
0: Og þeir samþykki fyrir einhver ákveðnu, segjum bara einhverjum mennilegum samförum sko.
1: Mm.
0: Svo gert eitthvað annað. Það er, sko, það er enda þanns mög eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko.
1: Mm.
0: Þá er það nöðgun að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað kelir í en samþyktir ekki það sem hann gert við því sko. En þá segir henni að hún samþykti kynlíf hvað?
1: Já, þetta er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir
0: sko. Já, það gerir það
1: já.
0: Og það er í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað sko að þarna nú fengi sko miður sín mæður sem segja sko ég er svo mikið jafnrættið sinn og femilism og ég ól ekki drengi minn upp svona þetta bara getur ekki verið eða skilurðu og þá veist alveg eins og við segjum að maður í næsta ós það getur ekki verið að segja kókain þetta er fínn nágranni og,
1: það er þetta bara jafnilegð ótrúlega
0: það er þetta ótrúlega sko þú veist að lærir Þú lærir það þetta í lögreglunni, þó eitthvað segir nei svona í byrjun að þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar.
1: Heldur betur, já. Það er nú það sem er, þannig að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf.
0: Og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum á ekki að segja það en hann að flest svona kynferðisbrot gerast undir áhrifum. Áfengis eða fíknefn annarkvort annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta
1: það er mikið
0: hömluleysi við að taka sko, mikið af fíknefnum þú virðir ekki mörg annara
1: en hefur fylgst með því til dæmis fjölnir og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf að gera þetta og annað því það hafi verið svona undir ásöfum fíknefna verður það til refsi lækkunar en tekið til
0: nei,
1: til
0: nei, það er það ekki
1: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
0: Já, okkur.
1: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
0: Já.
1: Og mér langur nátt að spyrja þið aðeins að því núna fjölinir að því það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf. Að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvipt og henni hef verið misþyrmt af misþyrmdismönnum sem hafi náðinni.
0: Ég myndi segja þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sagna. Jó, það er rétt að lýst eftir stúlku hérna.
1: Já.
0: En ég held reyndar að hún hafi kannski alveg af eigin vilja verið horfin en varuð þetta í félagskap eins og er oft með ungar stúlkur sér í neysluð, þær er í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær
1: Já.
0: En ekkert endilega gegn þeirra vilja beint eða

0: auðvitað geta það lent í einhver, þetta er kannski svona ef fólk hefur séð þetta myndin að lofa mér að falla þegar, þegar eitthvað stelpur inn íbú hjá okkur manni heil lengi og fær fíknefn og eitthvað og þetta eru þetta nöðgun, jú, kannski mannrána þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting þetta er ofta þessi krakkar sem eru svona Já, þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjesson er að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum er að fá fíknefni og við auðvitað gerum þá kröfu þarna, eða þú ert með einhvern undir 18 ára þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa banni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári, ég hálf dópist því það skiptir bara engu máli. Þú ert fullanum manneski, þú verður ábyrð á börnum, við börum öll ábyrð á sem börnum saman. Já.
1: En þannig að við erum að tala við erum að tala líka með þessi ellendu glæpagengjum eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju.
0: Já, það er alveg möguleiki á því að hann Og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða, þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað. Og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem er vinna á stuðlum annað að ungt fólk er að gera hér kynlífsgreiða gagnvart til að fá fíknefni og við veit er það einhvers konar nöðgun.
1: Já,
0: mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
1: Já. En hérna, ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko frá sér skýrslu ríkislögreglustjóra að konurnar séu 83%, einhverjir drengir þarna líka, en þarna undir 18 ára aldri, þá er þetta náttúrulega mjög, þetta er bara mjög alveg þetta er kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
0: já, akkurat
1: er bara, hvað er að gerast í þessu í
0: þau? Já, akkurat, svo finnst mér reyndir að alltaf er dóldi erfitt þetta, þessi 17 ára aldur sko.
1: Já
0: þú veist, já ok, þú ert komin með bílbróf þú ert komin í menntaskóla, en þú ert bann
1: já,
0: eða skilur þetta, þetta er svona og mjög margir 17 ára líti ekki á sér sem börn og vilja bara fá umgangast fullorna og það er nú kannski oft liti líka til þess og er þetta 19 ára og 17 ára saman eða 17 ára og 25 ára það er munur þarna
1: það er 45
0: það er munur þarna á sko þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu það er nú svona hort á
1: Já,
0: er í gangi sko.
1: En það er náttúrulega einhver viðmiðin að rammi og svona vera að horfa til þess bara þroskastigs
0: já,
1: þess að krakka
0: og þú kannski manst það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko efast ekkit að þeir séu jafnokkar eitthvað sem eru 20 eitthvað ára sko þess að segja ábyrðin er svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko við stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko þú veist það er bara þannig
1: og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og öðru slíku einhverjum ginningum
0: en sko ég sem við kemur fyrir spórtum segjum þú 17 ára stelp og svo kemur einhver flóktur gæi og einhver að reyna við þig svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans þú ert bara einhverjum aðstæðum sem að hann þú ert hættar á það við hvernig kemst ég í burtu og þá er eiginlega bara þá verður eiginlega bara klára dæmið því að þú ert bara hrætt til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu þú komst nú heim með mér til að gera það með mér hvað ertu að hætta við þið núna skilur við, þannig að það er þetta ómat þetta er svona ómat á kannski eigin getu stundum í talunum gjumur búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað þá ofmetur það eins og hérna maður þekki það bara sjálfur, mann er dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
1: Nei, það er nú allir gangur á því, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin

0: samfélagið heild sinni
1: já, já,
0: hvers konar samfélagsvandi er þetta hvað hann kemur þetta allt í einu já, að, segja, já, að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan já, myndavilla og já. Bara símanum sínum já, já, og fletta klæðum og senda klæði. Það á næsta mann
1: já, já,
0: sko síðan hvenær er þetta eðlilegt
1: akkurat, og þannig að og foreldrin segja henni barnum í það er bara alltaf heima inn í herbyggi það er ekkit í gangi á
0: já,
1: því
0: já, það er að læra
1: já.
0: Já.
1: Þannig að
0: Það nú það sem en það líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krökkum það maður mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það líka harðari ábeldisbrot að öruleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar.
1: Já.
0: Að það er bara dag eftir dag líka svo alvarleg líka svo mjög alvarleg þú veist bara hverfi þarna alvarleg hvað er þarna að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki kannski er það aukinn fíknefnisla
0: já,
1: það getur verið
0: að kókaini
1: sé að kókaini sé að spila þarna inn í og hann að fólk sé hömlu lausara það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega eitt ábeldi hjá unglingum þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við hann að eitthvað uppgjör en ég held þú veist já ég held þú veist að hann að nú oft talaði er þau ekki bara löglega fíknefn og þetta stríður ómælit gegn fíknefnum sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn hver er þjóðfærslega kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það er kókain eða morfín eða annað að þú veist það er líka það það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal það er bara jógst þarna morfíni þegar þeir hættu þarna löguleit ykkur fíknefni eða leifðu þau að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist með þess að sársöka mörg fólks verða minni á sumum fíknefni, það er alls konar sko sem gerist
0: já, getur bara orðið persónleika breyting
1: akkurat en ég hef svona að tala með upp að hverju taka kókaðir ég hef nú stundum tengt þess að umræði við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem nóti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það
0: nei, akkurat já, þú ert alveg á því að þeir séu þetta hátt
1: setning ég gæti trú að því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
1: Það var nú einhvern tímann að rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
0: Já.
1: Það kom í ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni.
0: Já.
1: Þannig að það var bara spennandi að taka test á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það er kókainleifar í vatninu, í klóakinu.
0: Já, já.
1: Þá kannski sagði við svona hversu útbreytt.
0: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað er þetta liggur.
1: Já, já, okkur.
0: Að gagnvart í því að svo kannski samlega þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eðlilega hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinna og stungið eitthvað
1: við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum þá kemur fórnalambið já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotnin brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta örorku þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar það er bara þannig og talum ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er að hann fer að sparka í eitthvað sem er liggjandi að hann hverja afleðingarnar geta verið því að við höfum alveg dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða eða þú hittir á þannig stað
0: og heldur betur
1: og eru ykkur undirlíkjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
0: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
1: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið í ljós að vændisiðnaðurinn á Íslandi er ótrúlega stór og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi og
0: En tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farand vendiskonum má segja koma og eru hér bara með koma með almennu flugi, eru í þrjá mánu eitthvað
1: álega. En það eru ekki hér á eigin veg.
0: Nei.
1: Það er alveg...
0: Nei, dólgandinn eru hér.
1: Það er alveg ljóst að það sæki er eitthvað, það er eitthvað upp á flugvöll og keiri þær í eitthvað ákveðna íbúð og þú veist, það er eitthvað búin að leigja íbúðin að redda öllu og hann að Og það eitthvað sem kemur og sækir þarna, gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir.
0: Já, já.
1: Það er ekki
0: Hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
1: Já, það gengur nú betur því að þarna, það er búið að vera svona átak í gangi og þarna, ég hef til dæmis alveg fengið þarna, sendar myndir og bara þekkir þessa menn. Veit ekkur hverja þessi menn eru þannig að stundum þú veist, það eru 900 lögreglumenn á landinu, stundum þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því ef þetta brot það ekki sko og eitthvað sektu þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál.
0: Já. Það er það sem hverju er verið að hlífa.
1: Já, hverju er verið að hlífa.
0: Og það því, sko, þetta er alveg bara svona koma upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag.
1: Já.
0: Að þá bara var hérastómur, hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðlingangin. Af því þeir fóru inn um baktirna af því þetta voru svo háttsætti menn í þjóðfélagi.
1: Já, akkurat.
0: Það mátti ekki segja það.
1: Akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsætti menn í þjóðfélagi sem það var staðnir að því að. Að kaupa á vendi.
0: Já, en þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvast að öðrum málum, svo koma einhver reflasku úr smærri málum, svo ég orði þetta nú bara svona, að úr miklu smærri málum, þeir eru konir í fyrirsagnir.
1: Þeir eru konir fyrirsagnir.
0: Í öllu fjölinu.
1: Já.
0: Og fyrst að frétta á fréttastofu.
1: Já, algjörlega. Jafnvel, þú hafi verið bara í einhverju hnupplið eitthvað.
0: Já, talan ekki um að prófa að svíkjönda skatti.
1: Já.
0: Og sjáðu bara fyrirsagnina þar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þá er öll nöfn heimilisfang og allt komið.
1: Og ég finnst þetta dótti skríti, sko, þannig að, þú veist, það er alveg eðlilegt, sko, í kynferðisbrotamálum. Þá er stundum ekki byrjunga til að hlífa fórnarlambinu.
0: Já.
1: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígaríu eða Ítalíu við að nafninu sé ekki birt er það sem við erum að gera þannig að þarna en ég þú veist að ég nú stundum á barat fyrir fleiri rannsóknir þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara heyrðu hér er að koma hans í konu hún hefur verið hér að selja vændi þú veist hvað viljið þið gera
0: Akkurat. Hvað gerir Fjölnir Samuelsson þá?
1: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
0: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir.
1: Já.
0: Þetta er greinilega ekki eins og auðvelt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hangi með það.
1: Takk.
0: Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur.
1: Takk fyrir
0: og bara gangi ykkur allt í hæginn. Arthur Karlsdóttir þakkar þér fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið sæl.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.

Komið í sæl heimsmálinn í dag frá útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér til að fara yfir svona stóru myndina í kringum Ísland og út í henni stóra heimi og við ætlum að fresta þess að ég miskosti að varpa fram ákveðnum hugmyndum og raunverulega staðreyndum í þeirri vegferð

0: Evrópusambandsins að breyta um gír, ná 40 löndum inn í sambandið og ná Norður Evrópu til sín og verða eitt stórveldi. Góðan dag Guðmundur Franklín,
1: Já,
0: hvað segir er við að búsett í Evrópu sem að verður tilvolandi stórveldi eða
1: Já, það var draumurinn hjá þessu fólki, sko.
0: Það var draumurinn.
1: En ég held að við verðum það nú aldrei og þó að þessi draumur, þetta fólk ekki, þau sko lifaði alltaf nefnum heiminn við og þau eru svona malthúsian hugsunar háttur, sko, þau vilja fækka mannfólkinu náttúrulega og þau vilja stjórna öllu, þetta svona maxískur hugsunar háttur og því rauninni, Evrópusambandið alltaf að líkjast komlu að sálu og Sovjetríkjunum. En til þess að geta náð öllum draumum sínum, náðum fram að þá þurfa það náttúrulega auðæfi, þú jörðu, þú veist, olíu og gas og auðlindir og það ekkert eftir í Evrópu þannig sem skiptir máli sem að heldur þessu gangandi ókomna tíð og þar að leiðandi líka City of London sem náttúrulega bara grúpan sem að stjórna fjármálamarkanum í heiminum og globalismanum, globalista grúpan.
0: Þegar þú segir þetta Guðmundur að þá er nú vert að rýmja það aðeins upp sko hvað sagði til dæmis Donald Trump fyrir kosningar.
1: Já.
0: Það virðist algjörlega hafa gemst í þessari stóru mynd.
1: Já.
0: Heldur meira bara búna til neikvæða fréttur hann á hverjum degi.
1: Já.
0: Og fréttina byrja yfirleitt þannig Donald Trump bandaríkjaforseti hóta í dag.
1: Já.
0: Og þetta orðið að frasa.
1: Já.
0: Sem allir Íslendingar eiga meðtaka og ekki bara Já. Íslendingar heldur í fleiri löndum Evrópu.
1: Já.
0: Og þannig dansinn stíin því að hann sagði ég ætla að stoppa djúbríkið, ég ætla að stoppa City of London
1: já.
0: Og ég ætla að stoppa globalismann og þar erum við stödd núna.
1: Já og það búið að eyðileggja sagðan hérna framleiðslu hérna grunnin já, í bandarísku meðnaði og ég ætla að byggja hann aftur upp. Við verðum að vera óháð öllum öðrum ríkjum framleiðslu okkar.
0: Já.
1: Og við ætlum að geta framleitt hér hvað sem með okkur dettur í hug án þess að vera upp á aðra komnir eins og þeir voru alltaf.
0: Já. Þegar hann byrjar í Bandaríkjunum eins og ég hvað í fyrra og Asíu hitti vera sérstaklega fyrra þegar hann bannaði vókismann það partur af þessum globalísku
1: stefnum og köllum að keppi kvenna í þróttum og nota konusalerni
0: Já,
1: veist, almenni salerni og alls konar svona hluti sem eru bara common sense hann fór í öll mál sem voru 80% sem hann afgriði strax öll mál sem 80% bandaríkjamanna voru samþykkir að gera
0: Já.
1: Sem að þið fannst algjör drugl vegna þess að þú sett vók að það átti sammála einhverjum hlutum svona bara sjálfsögum hlutum
0: Já,
1: sko.
0: Bara ellum hlutum
1: Já, eins og það að hleyp ekki hérna 14 feta górilu skilur kattmanni skeggjum inn í listans kvenna þú veist, af því að hann segist vera að heita hún eða vera
0: já.
1: Hún, sko, allt þetta rugl, þetta kynja kjaftaði, skilur, sem að það eru tvö kyn, sko.
0: Já, og
1: það er bara, þú veist, og það bara, það skilja það allir að það eru tvö kyn, það er ekki 76 eða hvað sem
0: að
1: það
0: halda fram. Nei, en stóra myndin er að hann er að stoppa þessa þróun sem hann segir að globalistarnir séu, náttúrulega þessi heimsvalda stefna þeirra,
1: já.
0: Að það sé bara einu ríkistjórn yfir heiminum og við eigum að vera svo lítið hjörð sem
1: já.
0: Erum raunverulega hálokuð inni bara regluverki
1: já, já.
0: Og boðum og bönnum og þeir með yfir sín yfir allt sem við gerum.
1: Og Obama er settur inn á globalistunum og hérna og síðan náttúrulega vinnur Trump þegar hann sigur á móti Hillary Clinton 2016 sem kom öllum á óvart og ekki síst honum sjálfum. Og, en þá fóruðu strax í það vinni gegn honum og kom honum frá og fara inn með hennan mann sem var orðin bara elli ær held ég, hann Biden og hérna og hann var ekkit sem var að stjórna bandaríkjunum, það var bara globalistarnir og þeirra hérna meðræðasveinar. Og þeir náttúrulega gerðu allt í því til þess að stoppa Donald Trump af á þeim tíma en það tókst ekki og núna er hann að klára það sem hann upprúlega fór á stað með. Ég veit ekki hvort að hann ætlar að bjóða sig fram í þriðja sinn eða hvort hann hætti núna en það verður bara komið ljós en það sem er næst okkur er það að núna eru kostingar í nóvember og það lítur alveg rosalega vel út fyrir republikanana, þeir eru allstaðar yfir í öllum konunum, alveg sama hvað sérfræðingur RÚV kemur fram og segir annað og núna er bandaríska póstþjónustan US Postal Service, heitur hún á upprunalega málinu að þeir sjáum öll atkvæði, sem sagt, þeir sjáum öll þessi sko
0: póstatkvæði
1: og þeir ætla ekki að senda út

0: út eða senda út að póstatkvæði til ríkja til þessara 50 ríkja sem sagt nema öll ríkin sýni fram á komi með lista hverjir eiga að fá atkvæðin og það verður að vera full sannað og það verður að vera sem sagt svona traceable eða sem sagt með hérna með kóðað allt saman þannig að það á ekki vera hægt að svindla og það sem sagt og ekki dauðir ekki geta kosið og ólöglegir ekki geta kosið og þannig að þá hann búinn að sko binda fyrir þetta og meðal annars og plús það að náttúrulega ólöglegir innflytjandi geta náttúrulega að fara á kjörstað en þá ætlar hann á eftir að setja það fram eflaust en menn búast við því að það verður bara sett hvað og hverju að vera með þjóðverða liða inn á öllum kjörstöðum í þessum demókrata fylkin sem að þeir vita að vandamáli og er alltaf svindlað á.
1: Já, að mætti alltaf, en hérna...
0: Já, það alltaf svindlað, ég meina það búið að sanna, sko, sannanar liggja algjörlega fyrir, það búið að vera að tala þetta núna í langan tíma og vera að sýna fram á og alveg frá þessum kostningum og þetta verður síðan allt lagt á borðin núna og verður mjög stórt mál í Bandaríkjunum þennan loksis þegar
1: núna í nóvember
0: já, og fyrir nóvember og svo eftir nóvember eftir mikla, þennan mikla sigur sem Trump fær í nóvember, ég bara heitla að segja það bara hérna vegna þess að það er allir kannanir sem að sína það, og að það og, en það er aftur á móti, það kom fram hér meðal annars það kom meðal annars hér í máli hérna annars bróðisins hérna Eggertssonar bróðisins hans Gauta að hann var létt í veðri vaka að hérna það, þetta væri nú allt að fara að breytast og þetta væri nú allt sko að verða gott aftur og fólk ætti nú bara að bíða með þetta og jafnvel og hún Þorgerður Katrín sagði líka í gær að hérna að bíða með það að skila inn Evrópusambandsumsókninni, geyma það aðeins og það er allir að bíða eftir því sko vegna þess að vinstri menn, vók, marxistar, bíða eftir því að sko það er eina vonin sem þeir hafa núna og Evrópusamband og allir frá að seta af þessu fólki, vinstra aukafólki, eina vonin er að Donald Trump tapi kostningunum í midterm, kostningunum í nóvember og demókrata taki völdin í þinginu sem ekki fræðilega mögulega gerist þannig að hérna fólk getur bara sko anda rólega, það verður ekki þannig og hann kemur til með að klára þessi tvö ár sem eftir eru með glans og þá við möttu að sjá alveg óbókslega beitingar á næsta ári.
1: Já, en þess vegna er náttúrulega umræðan og áróðurinn svona gríðarlegur gagnvart Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og þetta er svona bara kannski forsenda þess að Evrópa gefur svona í og Ursula von der Leyen sem stjórnar og flest öllu þar að hún náttúrulega er búin að leggja á ráðin að komi veg fyrir að við skiptum við Bandaríkin
0: no.
1: og útloka Bandaríkin, skilja þau helst eftir
0: no.
1: og fær þá og teiknar það upp svo ég noti hana sem bara ták fyrir þessa stefnu að ná inn sko það Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland.
0: Já, það já sko.
1: Þetta er eitt sem er alltaf ná inn.
0: Það sem ég hef heyrt jámennin að segja hérna fyrir þessu kosningu var það þeir voru að benda á hvað Brexit hefði mislukast í Evrópu. Í Bretlandi. Tölum stöðutum það. Máliði það að sko það ríkistjóðir sem hafa tekið við eftir Brexit voru algjörlega andvígar Brexit og það er að ekki gert neitt í því sem það lofaði að gera til þess að laga ástandi í Bretlandi. Þeim er alveg sama fólki og það þessina sem að Reform og Restore partíin, stjórnmálaflokkarnir eru svona vinsælir, vegna að þeir ætla að fara, syns þeir að þeir ná brautagengi, að þá koma þeir til með að gera það sem þarf að gera. Það hefur ekkit verið gert, skilur. Þannig að þeir eru alltaf að benda á þessi, sjáuði hvað er hræðilegt efnahagslífi hérna, sjáuði hvað við eigum bátt, skilur, við verðum að fara aftur inn í faðum Brussel. En það kemur ekki til með að gerast. Nú annað að hérna við erum það sem að það var engu líkara að formenn þessara flokka og ríkisstjórnin að það keftist við að segja að það stafaði ógn af Bandaríkjunum og í öðru orðinu sko þegar þeir eru í Bandaríkjunum og hitta bandaríska erindreka þá eru þá jánkaðar á öllu og alveg sammála og finnst hérna allt þetta í lagi en leiðar eru búin að snúa við þeim bakinu og þær halda það kannski þær að Trump heyri ekki að þessu að viti ekki að þessu að, að þá sem sagt þá senda Bandaríkin sko það hættu verið ekki komið fram á rúf að Bandaríkin senda okkur sérstakar kveðjur já. Eftir hérna neginn sigurinn og hérna og þetta var svo smart að, að þeir segja við virðum fullvalda ákvörðun í íslensku þjóðarinnar og ekki nóg með það sko Bandaríkjastjórn lýsti sko sem sagt lýsir Íslandi áfram sem sterkum og verðmætum bandamanni innan NATO og nánum samstarfsaðila Bandaríkjana og svo kom, kemur þetta Bandaríkin segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Ísland á öllum sviðum öryggismálum, orkumálum nýsköpun, efnahagstengslum og menningartengslum sem sagt styrkja samstarfið ekki veikja það ekki endurmeta það, ekki hóta Íslandi, heldur styrkja það
1: já.
0: Og þetta var kölluð ógnun hjá þessum konum svo ég hafði ekki sterkur orðið þetta
1: já.
0: Fólk sem að fengum
1: þetta er rosalegt
0: kostningum
1: að, að það skuli vera svo skrumskælt að það skuli ekki, að rúf skuli ekki geta sagt frá þessu og hvað þá Íslands stjórnvöld að ráðherrarnir segja ekkert þetta kemur ekki
0: Nei.
1: Að bandaríkjamenn eru boðnir og búnir með öðrum orðum að gera raunverulega samning við okkur að einhvers konar viðskiptarsamning enn frekari jafnvel hugsalega fríverslunarsamning að einhverju
0: hluta til sko,
1: þannig að sko einhverju hluti
0: ef við
1: myndum sækja það
0: já, og ef þið sko var sko, við, það sem við þurfum eiginlega gjaldmiðla að skipta samning til þess að við getum borgað fyrir vörur frá Bandaríkjunum íslenskum krónum það var í rosalega gott
1: já.
0: Og sko Bandaríkjumenn eru stærsti kúnin okkar sem sagt hér í ferðaþjónustunni Ísland nota mest af dólar sko með við evru, þá erum við að nota helmingi meira dólar um í okkar viðskiptum og þeir eru bestu kúnendur og þeir haldu upp í ferðaþjónustunni af hverju sjáum alltaf skrattan á vegna af hverju er alltaf verið að mála skrattan á vegna þegar þeir kemur á bandaríkjamanum þetta er bara gamall vinstri marxismi og vókismi núna af því hann að búin að stinga á kýlið þetta graftar kýlið sem hefur grafið sig í vestrænu þjóðfélagi Þetta
1: já.
0: Bara woke finished
1: Já, og globalisti
0: Já, globalisti, hann er náttúrulega alltaf
1: Hann er alveg núna
0: já, já, en hann er alltaf til staðar globalisti
1: Já, skilur. En þess vegna eru þessi rosalega brjálæslu viðbröð út í Brussel
0: Já, en það sem að er það ógistlegasta í þessu öllu saman að það sé til hópra fólki sem ákvergi heima og borgar enga skatta og þetta er hópur sem sígur til sín hundruðir biljóna dollar á ári og við vitum alveg honum til að meðal annars tveir íslendingar sem skilur þau en þarna er þarna risastór hópur og þessu eru öllu stjórnað og hreinsað þetta eru alls konar peningar þetta eru eiturlyfja peningar þetta eru hérna peningar úr mansali þetta eru peningar og skattsvika peningar þetta eru peningar þýfi þetta eru alls konar peningar þetta eru allt hreinsað í gegnum Bank of City of London
1: og
0: fyrirtæki sem að stjórna aflands eyju bransan fyrir breyta út allan heim
1: Já, en veistu, og þetta er náttúrulega það sem að Trump allar stoppa og er að stoppa og djúpriki samlega þessu og þá erum við kannski komin að því Guðmundur að þessi sko, þjóðaratkvæða greiðsla á Íslandi hún er sko að neyji skildi vinna er kraftaverki líkast
0: Það er
1: svo ég vitni hérna í hann Karl Badenbacher fyrir um fórseta hérna dómstóls EFTA sem var nú hérna og hann segir bara hér við vísi Ísland þessi sigur jaðrar við kraftaverk og það er akkur að taða sig með vegna að það hafa búið að leggja þetta upp á fölskum forsendum fyrsta lagi okkur er ekki sagt frá því hver átti hugmyndina sagði þjóðaratkvæðagreiðsluna hver ákvaðana raumvölu og þrýsta á hana það gerist allt í kjölfar þess að Úrsula von der Leyen kom
0: í fyrra í júni
1: þá er lagt á ráðin það lama störf ríkisstjórnarinnar sérstaklega efnahagsmálum sem að Kristrún ætlaði sannlega að taka á ég vil held mig við að trúa því
0: Já.
1: hún hafi ætlað sér það af heilum hug en hún raunverulega stoppuð
0: Já.
1: Á þessari vegferð.
0: Af því það líka þvældust inn í Úkraínu drastlið.
1: Jú, jú, svo kemur það.
0: Nei, það er búið að náða með netið, skilur, já, það byrjaðar að borga.
1: Já, já, það er byrjaðar að borga.
0: 100 miljardar.
1: Það búið að draga þær og fundi skuldbindar og allt þetta. Já. Þannig að þær eru fastar í netið, ég sammála því.
0: Já.
1: En hins vegar að þá gengur Þorgeir þeirra erinda að þá fólkina til að trúa því með því að segja vil ekki læra húsnæðisverð, hver vill ekki læra húsnæðisverð,
0: já, já,
1: hver vill ekki læra matavörð, hver

0: vill ekki læri vexti?
1: Allí.
0: Hver vill ekki geta hérna við losna undan að borga húsi sér þrisvar sinnum? Þetta allt orð frá henni.
1: Já.
0: Hún sagði við þingið 9. apríl í ræði í þinginu.
1: Hún ofsal áfórskum.
0: Já, hún talaði það að ef við segjum nei, þá munum hafa verra af. Já. Þá strax byrja að hóta. Og þetta hefðum við kannski átt að taka alvarlegar heldur við gerðum. En sem betur fer, þá bætist alveg óbóðslega sterkur liðsauki af Íslendingu sem að bara segja heyrðu við ætlum ekki að láta fara svona með okkur og eins og með tilkomi áfram Ísland og já, Ólafur Ragnari
1: já, já.
0: Sem bara vinna sko enn eitt kraftaverki fyrir Ísland að verja land sitt og verða slíkur óbóðslega ölla valdur
1: maður sem hafi verið sko 20 ári sem forseti hann hefði þurfti ekki á þessa halda
0: nei, nei.
1: Og hann tók sko sjens á að gera þetta
0: mm-hmm.
1: en hann honum hann vann kraftaverk og allt fólki sem að koma nála þessu
0: já,
1: og allir sem tóku þátt í að verja landið og alla þá sem eru farnir sko farnir yfir móðuna miklu sem að hafa börðust fyrir sko,
0: já,
1: hérna lífildinu í 100-200 ára og undan
0: það nú líkast
1: ímyndaði þér
0: við erum bara öll á lífi meira að minna sem að upplifðum
1: já, og fólk í dag sem að
0: kaus
1: já, það gerir sig ekki grein fyrir því hvernig þetta var hérna í gamla dag
0: en það annarmál ég bara að segja líka gagvart í fólki sem að bættist í þennan hóp og það alltaf heimsýn og hérna og þau náttúrulega gerðu sitt og síðan voru það fleiri sem að bara stigu fram og
1: unga já, kom allir í púki
0: og unga fólki
1: já, já,
0: og það fór og lasi til það er sniðu til unga fólki það kifti ekkit áróðurinn
1: nei, enda líka sjúist að vita til hvað ESB unga fólki er svo sniðu það er á netinu, það les allt á ennsku, það tala allir sko,
0: fara bara og lesa
1: allt, sko.
0: Samningana og annað
1: og við erum svo heppin
0: Við erum bara með svo flotta kynslu frámyndan
1: Ég er svo stoltur að þessari kynslu sem er hana þessi hérna millennium
0: Mér finnst við erum bara svo ofsalega flott útól sem að bara lasi til var meðvitað og leta ekki segja sér svona
1: Maður gæsa hú þetta góð kynslu sem er að taka við
0: Rosalega flott og þetta má náttúrulega ekki skemma og fyrir utan að hérna bara vissi betur, það lét ekki glepjast, það kynnti sér það að með því til dæmis að gangi ESB það var ekkit að bjarga efnaðsmálum á Íslandi
1: Nei.
0: Og það sagði Kristrún ég met það mjög við hana að hún sagði það mjög skýrt en hún var náttúrulega kannski kaffærð að því leitinu að þá kom bara næsti og næsti og næsti sem sagði heyrðu vilji ekki lægri vexti
1: já, já.
0: Og sko ég tala ekki um stjórnmálafræðingana sem að röðuðu sér niður á rúf og stöðu tveið skiptist
1: og síðan sko og síðan koma erlendi fjölmiðlum hingað heim og þeir sjáum það rækst í gegnum menn eins og Erik Bergmann og einhverja svona sprelligosa sem að segjast, þeir bara segja það að þeir séu helstu hérna sérfræðingar
0: í varnar og
1: öryggismálum skilur og það er það með þessi og hinn og þessi og það er svolítið en sko Íslendingar verða að skilja það að þessi fréttamenn sem komu hingað, þeir sjá alveg í gegnum svona líka við, vegna þeir heyra í þeir tala við aðra og eru fljótir að fatta það svart er svart og hvít er hvít skilur
0: Já, þeir eru með allt annað uppbeldi í blamen.
1: Akkurat, þess að kemur alltaf sannleikurinn að lokum.
0: Þeir eru með international
1: og hugsaðið stóru fréttirnar fyrir utan hvað það var gott stóri fjöldin eru þær að það hverja einn og einasti fjölmiðl í vestranum heimi og eflaust víðar á öðrum tungumálum var að segja frá þessu alla helgina og enn þann dag í dag
0: Já.
1: Og það stóru fréttir er svo að það koma engar fréttir á rúf það
0: Já.
1: Því að það, ef þú lest erlendu pressuna þá gerir þau grein fyrir hversla svakalegu sigur þetta var og hvað þetta er slæmt fyrir Evrópusambandið og hvað þetta er hrikalega slæmt fyrir Evrópusambandið og stækkunar drauma þeirra og þjófnáðu auðlendum í norðri
0: Það er þetta sem er og við erum þess vegna þessi sigur neis fólksins á Íslandi og þjóðarinnar runni að hann er bara partur af, hann er bara hlekkur í mjög stóri keðju. Þetta er partur af alveg gríðalega stóri áallum. En engu að síður, þetta er viðburður sem að tala og niðurstaða sem tala sjálf.
1: Já.
0: Hún segir margt og hún áttur að verða í sögubókunum með að verður nú ekki allt falsa en þetta verður í sögubókunum þegar fram í sækir
1: sko,
0: sem merkis viðburður þessi niðurstaða.
1: Þetta verður sko, þetta er byrjunin á falli Evrópusambandsins. Þetta er byrjunin á endanum.
0: Það er það.

0: og engin spurning.
1: Já, verkmennslega hefur búin að reikna með já. Íslandi þarna hafa verið nú lettur já. Leikur að snúa á og búa já. Til svona spurningu sem var tvíræð já. plata sveita mannin sko. Það sem, en sko, það var nú fór nú aðurvísi.
0: En sko þessi vestræni heimur sem við lifum í þeirra var slefað yfir auðum Rússlands í mörg hundru ár. Napoleon reyndi að fara yfir, Svíarnir reyndu, Napoleon reyndi, Hitler reyndi, sko það er ennþá reynt og síðan náttúrulega Úkraínu stríð og það líka af sama meiði sem sagt og, reynda, og áður Trump tekur við að þá þetta náttúrulega fænansir af þessu globalistu sem stjórnum þá bandaríkjánum, Biden og Co. Núna, náttúrulega, við vitum það að það öll logið þetta stríð og við vitum það að náttúrulega rússar segir að þetta vera að taka þetta bara róli heitt allt saman yfir og Evrópa fær ekki þessi auða við sem eru þar í jörðu hvað, sem það, hvað sem það er skiluru þessir sjálfgjafum jarðefni eða hvað sem þetta heitir já. Þeir fá ekki neitt að þessu þannig að skuldin sem sagt, við City of London er ógreitt og verður og það engin möguleiki á því að greiða hana nema þá að kannski stela peningunum af rússunum sem eru fristir.
1: Já.
0: Og þeir ætla náttúrulega að reyna það til fulls.
1: Já, þeir eru búin að taka
0: Já, þeir eru búin að taka sko af þeim alla vexti og svona og þeir já með heilmikið og við erum að tala um alveg risastórar upphæðir. En við skulum ekki gleyma því að heimurinn hann náttúrulega þú veist, tíminn líður og þetta breytist allt tímans rás og rússar hafa engar áhyggjur af þessu, þeir geta alltaf náð öllum þessum peningum tilbaka af Evrópusambandinu, því rétt það eru dómstólar út allan heim í öllum öðrum löndum
1: og
0: þeir ná öllu sínu á endanum og með dráttavöxtun þannig að þeir hafa engar áhyggjur af því sko.
1: Já, það kemur svona með tíð og tíma
0: já.
1: En aðeins tilbaka að þessari atburðarás sem að við erum þarna mitt upp í núna
0: já.
1: Og þetta er svona fyrsta fallið á þeirri vegferð
0: já.
1: Að vegna þess að við sjáum að núna er Ursula von der Leyen, hún er ásamt Mette Frederiksen, fara til Danmörku núna á næstu helgi
0: já.
1: Komandi helgi
0: og fara til Grænlands já.
1: Og hvað er nú
0: það verið að lofa meiri pening
1: meiri er að lofa alveg óbóstlöfum peningum
0: til Grænlendinga fyrir miljardar
1: já, eða er fáanleg til að ganga í Europasambandið það bara verið að kaupa
0: fá að ganga aftur
1: já, já, þeir sögðu sér frá því eftir eitt
0: Já, það er það sem er þannig orðað er það sko
1: já.
0: Það sést að sé, já, þeir bara fóru smá tíma í burtu sko þegar þeir kom aftur
1: en þeir eru semst alltaf borgaðum fyrir og mútaðum raunverulega þetta er mjög alvarlegt mál
0: já,
1: sko, en þá spyr ég líka byrju, en hvað fekk Ísland í peningum fyrir að reyna þetta
0: já, við erum sko málið það að við erum að borga þeim fyrir að pína okkur sko og, en sko þá er spurning hvort þeir sé ekki bara hvort þeir sé ekki sko hérna hvort það sé ekki þingurð, sko, hvort að peningarnir hafa ekki komið bara aftur tilbaka inn í íslensku keðjuna, sko. Það senda 43 miljardar út, skilur á síðast ári, veit engin hvað.
1: Já, við veitum ekki alveg hvað.
0: Hvert það fór.
1: Nei, við veitum ekki alveg hvað hennar. Ég fekk upp í gær, sko, 23 miljardar, það er svona tölu sem orð til varnamála, en það er svolítið innanlands líka, þannig að ég þor ekki að fullera neitt, við fáum betri tölu held ég á morgun.
0: Já, já, það skiptir ekki máli hvað talan er, en ég sagt þér að því 1 miljardur ef það skipti í þrennt, sko, það er tölverið peninga fyrir 3 konur.
1: Já, já,
0: það
1: er rosa peningur en, hérna,
0: það þurfi ekki hamið
1: en ég bara að segja að þarna er Úrsula, hún er með Mettu að borga þarna grælendingum fyrir að gangunni í sambandi nú veitum við ekki hvernig það endar en það er alltaf verið að tala um að Trump alltaf taka græland hann alltaf bara taka græland sko, og þetta var gert allt í hennu stóru máli í kostningabaráttunni
0: Trump vissi af því að Evrópusambandið það var tilkynnt hér heima að Evrópusambandi ætla að búa til sérstakann hóp á norðurhveli jarðar og nána samvinnu og það búið í áratug hafa þeir verið ásalast norðrið
1: já.
0: Gegnum Finnland og Svíþjóð og skilur og Noreg og þeir ætlu sér að taka allt þetta svæði
1: já.
0: Þetta veit
1: Trump, já,
0: og núna þegar þeir sjá það að þeir get ekki stólið úr Úkraínu dótinu og áframhaldandi öllu í Rússlandi að þá að þeir eru búin að afskrifa það að þá verða þeir að vegna þess að þetta kerfi sem þeir eru búin að koma upp þetta svindlkerfi virkar ekki nema að sé, hafur auðlindir undir og við vitum að það er fullt af auðlundum bæði í Kanada og Grænlandi og þess vegna átt að færa sér þangað yfir og þess vegna er Carney sendur yfir til Kanada úr sem sem seðlabankastjóri Englands skilur Englandsbanka ja. Mm. til þess að gerast þar stjórnar hérna hérna forsætisráðherra
1: vegna þess að
0: vegna þess að City of London þarf öll auðavi Kanada í jörðu og Grænlands til þess að halda áfram þessu rugli og ógeði sem þeir hafa verið að dýrka síðastlegin 400 ár
1: sko,
0: síðastlegin 400 ár
1: já, sko, þessin svo mikilvægt að Guðmundur að draga þetta fram af því að nú heyri maður hér jafnvel sko dramatíkina sem er bara, við heyrum það frá þingmönnu jafnvel, já við erum nú að tala meira við Kanada, svo við var að tala sko við Breta og Normenn sko Þetta hinliðin á peningnum
0: Já.
1: Af því að mann ekki, þeir vit ekki hvað
0: Nei,
1: að gerast
0: ég veit
1: og það Þetta sko, alveg sorglegt
0: Það alveg rosaleg, það, það mjög sorglegt, já og það svolítið pirrandi að, að fólk sé ekki betur lesið en þetta mm. En þú getur raunin ekki gert við því þegar það eina sem þú getur gert það að segja sína fram á þér rétta
1: já,
0: og það
1: já.
0: Eru við búin að gera hér skilinu mörg ár og höldum áfram að gera það þú veist
1: Já, en allavegna núna í þessu tilfelli
0: já.
1: Þá komin tími til að segja fólki algjörlega það sem að við teljum að segja að gerast þarna og eins og í þessu sem við erum að rekja núna Guðmundur, það var Ísland átt að afgreða þetta með jái núna helgina
0: já,
1: þessu sem er þetta þetta áfall og velturhugin þarna í Brussel núna og allt í fári og svo kemur bara hótum frá Þorgeri þá ætlum við að refsingu því fá eitt bókun 35 á okkur
0: já, já. Og hún er þetta ekki að draga
1: nei,
0: tilbaka heldur
1: bara halda fram að kvelja ykkur sko
0: já.
1: Og nú skulið þið kvalin
0: Já.
1: Þannig að þetta náttúrulega alveg hryllileg skilaboð ef þú bara rifjar upp hvað var sagt upp alveg, nei, þetta bara könnun við erum bara að kanna hvað okkur býst
0: Já.
1: En svo bara hangir á spýtunni þessu óbúslega grimmt og hatur gagva þjóðinni,
0: Já.
1: Það mjög alvarlegt
0: Já.
1: En það bara annað mál og Úrsula á baku þetta ESB klíkan, þetta ákveðin bara klíka sem er þarna og
0: kjörin klíka
1: nákvæmlega ekki kjörin og svo er það fólk núna að reyna ná Grænlandi með því að múta þeim og borga nógu mikið þannig ætlaðu að stela Grænlandi
0: og segja við Grænlandinga, viku setna sjáum við hvað Íslendingar gera, þeir vilja gangi að vera upp að samandi þess að sögðu þeir já
1: Akkurat.
0: Og ég get lofað að því ef það hefur verið sagt já það væri Þorgerður með þeim þessum þremur á Grænlandi
1: já, trúlega.
0: Mjög trúlega
1: já. En allavegna, svo ætluðu þau inn á Noreg
0: já.
1: Og Noreg var næstur
0: Já.
1: Og það átti að nota það sérst á norðmenna nú eru orðnir einir Íslandi, eða bara þegar Lichtenstein Íslandi farið og því hérna því bara allir því þá ekki koma líka
0: já, já.
1: Og sjálfsagt lofa þeim peningum að maður veit ekki en minnsta kosti að taka á því að þá var þeir einir en þau gerast ekki grein fyrir því að Noregur í dag borga 95% öllum kostnaði við eftari, fyrir eftaringin heldur þessu algjörlega gangandi
0: já.
1: Og við erum umtalsverð háð Noregi að geta verið í efta
0: já.
1: Þannig að við erum bara að þakka normönnum fyrir en
0: sjálf,
1: normenn þeir ætla sér ekki inn, sá sem tala mest fyrir Noreg núna eða byrtist í fréttum í rúf það er hann hann ætti utanríkisráðherra og hann er sá sem er hann er umvilega Þorgerður Noregs
0: Já.
1: Hann hefur staðið fyrir því að reyna að fá Noreg inn í ESB
0: Já.
1: Hann er maðurinn sem er í samtöku sem að vilja fara þangað inn
0: Já.
1: Og hann er síðan utanríkisráðherra sem að tekin eru viðtölu við ger
0: Já.
1: Þannig að við fáum ekki rétt að mynda
0: það, það eru víða kvistingarnir
1: Já, en það er allavegna sko, að þinn almenni normaður segir bara nei takk það snúið ykkur eitthvað annað og meiri segja að Jens Stoltenberg og Jónas Garstöru forsætisráðherra þessu það alveg skýrtur í kostningar að við förum ekki með Noreg inn í ESB
0: Nei.
1: Og eru þeir þó verkamannafloknum og hérna þannig að það er alveg að deginu ljósa það svo lesa að normenn eru hvergi að fara
0: Nei.
1: Normenn eru hvergi að fara og það þýðir að næsta stefna sem við búið að kynna það er Kanada Kanada átt að fara inn í ESB
0: já, já.
1: Og það er búið að vera að ræða það svolítið
0: heldur betur
1: og ég ætla heldgumdur að núna að komið auðlýsingu hjá okkur að við skulum taka
0: Kanada
1: og Bandaríkin og segja frá því

förum yfir þetta eftir. Það er allavega þeir að hlusta út á sögu, það eru heimsmálin, nýjustu fréttir og samantekt yfir hvað raunverulega að gerast og ákveður hvernig við vorum notuð í sari þjóðaratkvæðagreiðslu sem lítið stökkpallurinn í ESB. En allavega við komum áfram hér eftir skammastund, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér. Við erum að tala Evrópusambandið og það áætlun sem var minnskust á teikniborðinu er væntanlega ennþá þó að Ísland hafi sagt nei við Já, áframhaldandi samningaviðræðum við Evrópusambandið að þá var það náttúrulega til þess að valda miklum vonbrigðum á fyrir vegferð sem að æðstráðendur í Evrópusambandinu hafa ætlað sér skipulagt algjörlega kerfi og áætlun að ná Íslandi og Grænlandi úrsvöla fara þangað næstu helgi búin að bjóða grænlendingum stórfé fyrir að ganga inn í Evrópusambandið, einhvern tímann hefði það verið kallað, já Guðmundur, hvað
2: Mútur
1: eða hvað, mansal er þetta, já, ég, fyrir þetta verða mansal nei, valla það er svo næsti bæfi en svo er það náttúrulega Noregur sem var á tekniborðinu draumur þeirra verður að engu þau sem að ætluðu sér það og síðan má segja að næsta á eftir er Kanada og það er Mark Carney sem að er forsætisráðherra var það mjög óvænt eftir að Justin Trudeau
2: röglaðist burtu já sko þessir libbar hama í Kanada það má segja að Kanada sé mjög djúpt sokkið ríki í þetta liberal kjaftaði allt saman og wokisma og hvað sem það heitir nú Mark Carney hann kanadamaður að vísu og en hann svona mjög óvenjulega alþjóðlegur með óvenjulega alþjóðlegan bakgrunn sko. Hann vann í 13 ár hjá Goldman Sachs og hann var sem sagt bæði á skrifstofunum í London og New York, Tokyo og Toronto og hann seðlabankastjóri í Kanada 2008 til 2013 og síðan gerðist eitt mjög óvenjulegt að Bretar fengu útlending til þess að stjórna Bank of England Já. Og þeir flytja hann inn en að því, það er vegna þess að Mark Carney er skal ég segja þér hann er skal ég segja þér hérna partur af City of London skilur
1: og hann er í djúpríki
2: heldur betur, hann er sko auga kolkrabbans, hann er það mikið í djúpríkinu og hérna og hann er bankastjóri Englandsbanka 2013 til 2020, við erum að tala 7 ár og með höfustöðar í hjarta breska fjármálakerfisins í City of London sko
1: samband við hérna Mandelson
2: og sama tíma gegnir hann alls konar alþjóðlegum stöðum í Evrópu hérna blokkarinnar og hann er sem sagt í Financial Stability Board hann er European Systematic Risk Board hann er World Economic Forum gaur nummer 1 skiluru og hérna og hann er líka sérstakur sendi fulltrúið sameinuðu þjóðanna fyrir loftslagsmál og finance og öllu því ógeði sem er búið að tróða hann í kokið á okkur skiluru og með gríðarlegum kostnaði og næsta áfall hér á Íslandi verður náttúrulega þetta rugl upp á hellisæði skilur
1: en allavega að sko Carney forsætisráðherra Kanada stóri punktun er kannski sákuðundur að hann er fyrirandi seðlabankastjóri
2: Englandsbanka
1: með bullandi tengslir í City of London
2: hann
1: er andlit djúpriksins svo lengi sem við getum ekki
2: og
1: bara
2: vefari,
1: sagt
2: eins og hann er ekki skilfust Nora Sturluson
1: en þetta segir sína sögu þannig að hann er náttúrulega í forsvari fyrir globalistana hann er maður sem talaði gegn Trump eins og þannig fyrra eða á ráðstefninu

0: og hann rífur kjaft því að hann að berjast núna Já. Með kjaft og klóm til þess að halda í djúbríkið
1: halda djúbríkinu
0: og sitt í London
1: og klónum á auðæfum Kanada og sagt, og líka Grænlandi vegna þess að hann búin að Kanadamenn opnuðu sendir að Grænlandi
0: Já.
1: Og hann algjörlega sko með Evrópubúum á móti Donald Trump í þess
0: Grænlandsmáli
1: Já, að reyna ná Grænlandi Og draumunum hjá þeim, þeir verða að komast yfir þessu auðæfi City of London verður að komast yfir öll auðæfi í Kanada sem þeir eru komin nokkurt veginn með í sigtið og Grænlandi
0: Jú, sko, við skulum líka ekki gleyma því Guðmundur að svo merkilega vill til að City of London með útibú í Kanada og hver stýri því og hver kom því
1: á það var hann,
0: og þetta bara ekki fólki sagt í
1: fréttum
0: þetta bara sagt, ægilegt tollastríð og annað en þetta alveg svakali spilling
1: en svo skulum við tala út af hverju þetta tollastríð
0: mm-hmm.
1: það var vegna þess að Bill Clinton gerir NAFTA hérna, samningin á sínum tíma og NAFTA North American Free Trade Agreement og það var Mexico, Bandaríkin og Kanada bæði Kanada og Mexíkó byrjuðu náttúrulega að misnóta sér aðstöðu sína að flytja inn ódýrar vörur sem eru framleiddar annars staðar í heiminum þá það ég að tala Kína og Vietnam og Taiwan og þarna í Austur-Asíu og í gegnum þessi ríki og þá þetta vörur sem koma kannski hálkaraðar, hálkláraðar eða búna til þess að setja saman í þessum ríkjum og þannig að vera að svindla á þannig að þetta ekki eigin framleiðsluruninni þeir notuðu bara þennan samning til þess að koma til þess að græða á eins og bara heildsalar væri
0: flytja inn bíla, skella einni lukt á og segja síðan made in Canada og selja það á verði sem er alltaf hátt
1: og það eru fullt af bandarískum fyrirtækjum sem bandarískir sem er náttúrulega bara reikið fyrir hag hluthafana að bandarísk fyrirtæki fóru náttúrulega bara yfir landamærin í sitt hvora áttina til bæði til Mexíkó og sitt í Kanada og settu vestmiðu þar til þess að framleiða líka fyrir bandaríkjamarka vegna þess að launin voru náttúrulega dollar, Kanada dollarinn var náttúrulega miklu lagra virði, 25% lagra virði heldur en bandaríkjadollar og ódýrari stál frá Kína til dæmis í framleiðsluvöruna sína og þannig fluttuðu líka inn og Kanada, 70% af öllum útflutningi í Kanada, þetta er bandarækjana það talið að 40% af því koma annars staða frá það er svolítið mikið og hérna og þannig að þetta er hann þetta vill hann sem sagt loka fyrir hann Donald Trump, hann er ekkert að móti Kanada sko Hann og núna þessi viðskiptanefnd sem að var sem viðskiptanefnd bandarækjana bauð viðskiptanefndin sem kom frá Kanada gull og græna skóa og miklu og frábæran díl og að sjálfsögðu hefðu þeir átt að taka hann en hann tók það ekki vegna þess að hann er að fara að gera annað hann er að fara að semja við skilur Evrópusambandið og en hann hefur gríðaleg vandamál fyrir framan sig
0: vegna Karni.
1: Í Karni vegna þess að Alberta sem er fylk í Kanada er á þeim buxunum að gera sjálfsagt ríki og segja upp sambandssamningnum við Kanada og Alberta er eins og sem sagt
0: aðal framleiðst hann er þar
1: þar er bara skilur öll olían og gasið og auðæfin í jörðu er mjög mikið í Alberta og Alberta sem sagt borgar einhvers staðar á milli 40-50% af öllum útlöfum kostnaði kanadíska ríkisins skattpeningandi þaðan og þetta vilja Alberta búar ekki gera lengur og sérstaklega vegna þess að þessar fáranlegu loftslagsreglur er verið að setja á þá og skattpína þá alveg til helvítis
0: Þeir eru að vilja að fara yfir til bandaríkjana
1: Nei, þeir vilja bara vera sjálfsagt ríki
0: og
1: jafnvel að því þeir eru að selja allt hvað sem er til bandaríkjana að besta sinni vöru, það eru olíu og gaspípur yfir og þeir og hafa hóta því að sækja sem 50. fyrsta fylki bandaríkjana
0: Já, þeir eru að hóta, en Karni gat stoppað það núna í sumar
1: hann stoppaði þannig að það er sett fyrir það er sett í dómstóla og það er sett, sko, það er endalausar stopparar og leiðindi, en á endanum þá náðir að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á endanum náðir því og alla er hægt að segja nei við fólki sem býrðar skilur
0: það bara hægt við illin í það
1: þannig að við sjáum hvernig það fer en máliði það að Carney ekkit, verður ekkit langlífur þarna skilur. Því hann hann bara að vinna fyrir litla klíku oligarkana og globalistana í sínum heimi í City of London sínum heimi og það sem hann að gera náttúrulega það alveg hræðilegt og bara hinn almenni kanadamaður sko hefur lítið hefur hann það, sko hinn almenni kanadamaður kannski svolítið blindur eins og Íslendingar að þar er sem sagt stjórnvöld algjörlega með alla fjölmiðlana keypta, já, já. Þeir eru með alla lávaradeildina keypta,
0: já.
1: Þeir eru með 6 af 9 hæstaréttardómurum keypta, sem eru allir settir inn af þessum Justin Trudeau
0: já, já.
1: Þeim gaur og málega það að kanadamenn að globalistarnir hafa náð eyðileggja Kanada alveg frá A til Z. Þessan erum við að benda á það vegna þess að við viljum vera sko að því það átt að fara með okkur þanga.
0: Já, ég veit.
1: Það átt að fara
0: við viljum ekki lenda í því sama.
1: Nei, en við hefðum lenda í því sama ef við sagt þetta fjandas já.
0: Já, ég veit. Og en þetta er það sem að þeir standa fram fyrir. Síðan eru sko fjölmiðlarnir gerðir út, mainstream fjölmiðlarnir í Evrópu og þar með tali hér á Íslandi. Þeir eru látni reyta fjarirnar að Donald Trump á hverjum einasta degi.
1: Já, já.
0: Hann verður svo reyta hæna þegar upp í staði. Bara markam á fjölmiðlarnar sem eru að skrifa.
1: Já.
0: Af því að hatrið er svo rosalegt og hræðslan er svo rosalegt.
1: Af því hann er að breyta heiminum.
0: Hann er að stoppa þetta svind, eins og þú segir. Í gegnum City of London, gegnum djúpríkið og hvert þetta tegir sér alveg neitt til Íran. Þá erum við með þess að koma þanga líka. Það sem að hinn móttöku stöðin er til þess að hafa peningaþvætti í gangi. Annars staður í Úkraína. Skilur við, millilendingarnar eru klárar. Eistland, Úkraína. Þetta er allt þekkt fyrir peningaþvætti. Þetta er hann að stoppa
1: já.
0: Og þeir með ekki til þess hugsa að þeir sjá náttúrulega völdin sem þeir missa já. Sjáðu líka svo Evrópusambandi ef við tökum það sem dæmi það endalstur að borginni ykkur að sjóði
1: já.
0: En þú veist ekki byrju, hvað sjóður þetta og hvert fara peningarnir er gert eitthvað upp og sýnt eitthvað bókaldi yfir það meira að segja núna að það stór leki út úr fjármála eftirliti ESB
1: já, já.
0: Og þar kemst upp að þar er sko alls ekki allt með feldu og allt og er miklust yfir því að þeir hafa ekki eftirliti í lagi einsinni með þessum sjóðum sem þeir eru að láta okkur borga endalaust og hver er svo hinn endin hjá okkur? Okkur ekki gefið upprinn sundurliðin á því hvert þessi fjármunni fara
1: já.
0: Og við erum afgreitt sem þjóð þið bara þetta er inn í varnamálum þetta er inn í þeim pakka þið þurfið enga sundurliðum hvað fyrir mikið til hernaðamála nei, þið þurfið ekki sundurliðum og þannig komast þær upp með að reyta þetta út úr öðrum þjóðum sem eru velviljar og vilja leggja sitt að mörgum bara fyrir ná frið því það vill svo til að það eru fleiri en einhverjir hér sem vilja frið í heiminum sko. Það eru ýmsir aðrir og það er fólki sem er að samþykja að gefa peninga af því að það óskar þess að ná friði en þá er bara allt annað verið að gera við peningana
1: en sko með þessu nei okkar það gáum við svo mörgum þjóðum sem velið sitt fullveldi tilbaka frá Brussel það gáum við svo sterka von að við erum sko þetta er svo stórkostlegt þetta er svo sko þetta er óbáslega mikil áhrif á þetta fyrir okkur en þetta hefur miklu meiri áhrif en okkur grunar á ríki Evrópusambandsins eins og Frakkland og Þýskaland sem burðar ás Evrópusambandsins þannig er Alice Weidel sem situr í Þýskalandi og við sjáum það núna bara 7. september sem er núna bara næstu helgi sunnudaginn að hún er að mælast með milli 40-50% fylgi í Sassen-Anhalt sem þetta er stóra austu þýska fylgi og svo náttúrulega er hún og síðan náttúrulega í sjónakönnunum þá er hún hérna Marine Le Pen bara með 40-50% yfirburði á móti hvaða einasta kandidat sem er stillt upp á mótinni og Marine Le Pen kom strax þarna um morguninn og sagði bara þakk Ísland skilur.
0: Já,
1: bara frábært
0: hún líka segir annars sem er dálítið aðhyllisvert að hún nú sko væntalegu forseti Frakklands og hún segir líka að Ísland sé að sanna það að það sé til önnur Evrópa en ESB
1: já
0: það sé líka hægt að eiga Evrópusamband
1: já.
0: Sem er heilbrigt
1: já.
0: Og án þess að menn þurfi að láta hálfan handlegin á móti
1: já.
0: Og bara þetta viðskipta frelsi
1: já.
0: Sé á heilbrigðu nótum
1: og það var það sem við heldum
0: já.
1: 89
0: já.
1: Það var það sem við gengum inn í
0: já.
1: Heilbrigt, venjulegt fólk
0: já. Það var skilur. Það sem var en þá náttúrulega var vissum við

0: náttúrulega ekki hvað kom á eftir og allt þetta, þessar blekkingar og allir sér sjóðir og að tæma svo peninga og nú ESB að leita bara nógu ríkum löndum
1: Já.
0: Sem geta komið þann inn og það partur af reyði úrsul núna að við höfum eyðilagt á möguleika og ásýnd
1: við eyðilagum stórvelda drauma
0: og líka sko að þá ásýnd að ríkum löndum vildu fara inn í ESB já, já. Nú sitjaðu bara uppi
1: með nýju fátaklinga
0: já nýju
1: sem búin að býða sem í 30-40 ár
0: já og ég hef samum sannarlega með þeim þjóðum það vantar ekki á það
1: en það verið að flytja á inn hinga
0: en hver á að borga
1: já, já.
0: Hver á að borga já, já. Og þá erum við þá allt í, innu, í fremstu vílinu
1: já, já.
0: Hver á að taka þátt í stríðsátökum erum við allt inn í að vilja við þjóðir síðan hvenar akkur okkur ekki svara heiðarlega erum við líka að fara að fá yfir okkur en, einhverja hérna herskildu alveg svo breytarnir eru núna að gera það
1: að nýjast en sko eftir sko, hugsaði en sko málflutningur jásinnana fyrir þessa kostningar og eftir líka að hann einkennist af því að því þau lögum svo mikið að þá segja þau það að við höfum sigrað því við lögum svo mikið neysina þetta svo mikið að þetta svo ruggla lið að því þetta á alltaf vera lígi sem við vorum að halda fram
0: já,
1: sko, þau sögðu það að einganga mundilækka vexti og mundilækka húsnæðis þetta sko, hver trúið svona þvælu að, þannig að
0: það, láti en,
1: þetta er akkur hvernig vinstri vók öfgabmenn haga sér að þeir snúa öllu við Það sem að þeir eru að gera þeir segja að þú ert að gera
0: já,
1: það
0: já.
1: Er ekkert að marka þetta lið
0: ég
1: það bara því miður
0: að þetta marka það ég ætla nú leifa að hafa sína skoðanir í friði en,
1: já, já
0: en
1: þeir þurfa ekki þarf að tróða sínum skoðanum án í okkur við erum ekkert að segja að þau haldi þessu fram sem við erum að halda fram en þau segja annað
0: Já,
1: þau eru alltaf að segja við höldum fram einhver sem við höldum
0: já,
1: ekki fram
0: ég segi,
1: hlusta, þau eru að ljú upp á okkur
0: hlusta núna bara hérna á stjórnmálafræðingina sem eru þessi frétta skýrindur að eins og hafa verið að koma fram í rúð
1: já.
0: Og var að víst í kastljósi gær það var alveg yfir þyrmandi víst þáraleg og þar voru tómur Evrópusinnar
1: já.
0: Og þeir náttúrulega bara blása á allt og það er bara þeir eru bara ennþá í bara í þeirri trú að þeir séu að vinna þetta ég veit ekki hvort þið viti bara almennlega að það sé búið
1: en málið þetta er að vera að búið hjá okkur en til þetta minn sem er flokk fólksins að þeir hafa lagt fram á þingi 6 sinnum
0: já,
1: að
0: já.
1: Þingið skili inn hérna þessari sem sagt
0: Dragi
1: er aldrei ekki að gera það ég vil bara sjá hann að gera það sjöfunda sinn
0: akkur
1: er það ekki hægt núna
0: já, einmitt
1: en það bara ekki klára
0: já,
1: þetta en þá segir hinn, nei
0: já, já.
1: Við ætlum að halda inn opinni fyrir næstu ríkistjórn
0: já,
1: þannig að þetta sé óþyri
0: næsta, næsta ríkistjórn það vegabrefi gjöf
1: það
0: vegabrefi ný
1: ESB hvað skulum að þvæla er þetta? Hvað er að þessu fólki? Skiljaðu ekki hvað nei þýðir? Nei þýðir nei
0: já, Guðmundur, ég ætla að segja eitt er bara alvokum sem við ættum aðeins að minnast á það er ástandi í Bretlandi og það sem að hann hyggst gera núna þessi andi í þessi nýju forsætisráðherra að hann er núna að boða það að það verði herskylda í Bretlandi já, tekinu já. Allir eru þar að byggja upp her og mark, hérna, mark nei hann hérna í Þýskalandi
1: já, já, hann hérna Merz Merz var á fundi Merz var á fundi í gærkvöldi og hann var púað niður og það kom ekki á fundin og það var svo þessu öskrað á hann og alls konar óþvera var öskrað að honum og hann flúði á hólmi kallinn
0: Þetta er komið út í það
1: Já, hann flúði að hólmi, vegna þess að hann ætlaði að fara að banna hérna eftir sko.
0: Já, já, akkurat Þetta er náttúrulega þetta
1: bara flúði að hólmi
0: Svo talaði um að þetta sé lýræðisveisla Það sem er að bjóða okkur inn í lýræðisveisla
1: Hugsaðar öfug sko, allir þessi öfugumæli það sem það segja það kallaði allt sko, það sem það er að gera það kallaði einhver allt öðru nafn Lýræðisveisla, það gæti ekkit verið fjarra lagi
0: að fara inn í týrani, allræði
1: og hver tróðu sig upp á okkur, það voru þær sem tróðu sig upp á okkur og svo kallaði þeirra, það var sem ekki þáttaka fólk er svo ánægt með þetta hugsaði ruglið hvað fæla er þetta?
0: Ég veit, þetta er alveg svo bara öfumælin í að þegar við erum að tala upplýsinga óreiður að það vantar sko bara eitthvað orði við það til að kenna öðrum vegna að þetta er kerfisbundin dreifing á röngum upplýsingum sem að stjórnmálamenn geta þurft að nota til þess að koma á stað einhverju óreiðu til þess

0: þessa að að bjarga sjálfu sig.
1: Já.
0: Þetta búið til.
2: En ég get sagt ef að hefði ekki verið fyrir út af sögu og áfram Ísland að það hefði verið sagt nei. Nei, það
0: jó,
2: hefði
0: jó, sagt já. Fjöldin allur af fólki og ég sé og stjórnmálaflokkarnir og veistu það var svo margi sem ég sá að komu
2: já,
0: að og voru koma að þessu mér finnst bara allir, mér finnst ekki skipta máli.
2: Bæði vinstri og
0: hægri og miðri. Já, algjörlega.
2: En RÚF hjálpaði ekki mikið til að segja nei.
0: Nei.
2: Og það var gengi út af því.
0: Komu bara alvöru Íslendinga segi ég sko og landsbyðin hvernig hún kom svakalega flott frá þessu og hvað bara er mikið heilbrigðar og síðan bara unga fólki svo maður talum og eldri og bara allir, þetta er bara æðislegt
2: 60-70%
0: og bara allir eiga að þakki skildar en,
2: bara já, en, gefa okkur gott klappabaki
0: já, en hérna aðsýsamtum Bretland Bretland er líka inn í þessari keðju og þessari áætlun að þeir áttu líka farin í ESB aftur
2: já, en,
0: þannig áttu að loka hringnum Guðmundur og þá áttu að útuloka bandaríkin, þá dragum við skiptum við þá já. Og við höfum að læra og taktu eftir því, við höfum bara að læra að ná eins mikilli and og gagnvart bandaríkinum hægtir með þessum fréttaflutningi start á stöðut neikvæðum fréttaflutningi af Donald Trump og takki bara eftir þessu hvernig fréttinna byrja dag til dag og það vera búið til andúð
2: aldrei positívar fréttir bandaríkinu eða Donald Trump
0: nei,
2: aldrei nokkuð tíma, það voru engar fréttir af því hvað aðrir erlendir fjölmælar voru stoltir af íslensku þjóðuna þóra standa upp í hárna á þessum brjálæðingum veistu það, að það sko svo skammarlegt hvernig RÚF hefur staðið sig í þessu umfjöllun og sérðu núna stöðu þeir eru búin að loka fréttastofunni út af hverju, fólk er að spyrja sig út af hverju þegar sá sem að horfði nú á fréttirnar á RÚF og síðan á stöðu það vita að þetta var pákökar þeir sögðu bara allt það var sömu fréttirnar að báða stöðu og þeir fá fréttirnar frá Reuters og AP sem eru globalista sem sagt og hérna sitt af London stöðvar fyrir, sem er eigur Rothschildna og Rockefeller
0: þetta var ekki svona stöðtu hér í eina tíð
2: nei.
0: Því miður breyttist þetta
2: já.
0: Þeir tóku vókismann, það varðum að falli segi ég
2: go vók, go brók það er bara að segja þér í mandarinu og það eru öll fyrirtæki sem að reynda að fara inn á þennan vók leið bara hættu við það og sem eru ekki aldrei þetta það þýðir ekkit að bjóða fólki upp að þetta óeðli
0: Nei, heyrðu, Guðmundur Franklín úr heimsmálunum loki í dag á útarpi sögu vonaði hafi fengið aðeins skýrari mynd af þessari atburðarás sem að gerast taki núna vel eftir ferð úrsölufondi lægin til Grænlands
2: og hvað býður þeim mikið
0: og við erum eftir að fjalla sannlega það hér það núna í lokvikunar þessarar en við heyrumst og förum betur yfir Höldum áfram Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, takk ykkur fyrir verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Ég ætla að bregða á leik hér á eftir með Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem að hlustendur útvarpisögu hafa verið að spyrja mikið undanfarið og við ætlum að verða við því að fá hana hér til þess að segja ykkur hvaða sem að hún vill koma á framfæri eða sem að hún að skynja og sjá með sínu leiðum og við bjóðum hennar velkomna hingað á útvarpisögu. Góðan dag Guðrún og velkomin til landsins
2: Takk fyrir
1: Það búið að spyrja talsett mikið þeim núna
2: Já, já
1: Og bara hvað Guðrún?
2: Ég, ég hef verið að fá einmitt sent bara á netið sko
1: Já, og þá bara Guðrún út að spáni
2: Já, já stað,
1: Já, já, já heyrðu, en síðast ef við tölum saman Guðrún
2: Já
1: Þá var þjóðaratkvæðagreiðsla hérna Já Framundan og já. Það var hvað 29. ágúst
2: Já
1: og hún fór nú eins og hún fór
2: Já.
1: Og ég var að spyrja þér svona símlega þess aðeins hvort og þú væri að skynja hvernig þetta færi og þá vorum við líka búin að tala við þið þarna eitthvað mánuðurum áður
2: já, já.
1: Þar sem þú sagðir að það er þið mjög
2: já. Já
1: síðan sagðir við þarna eila daginn fyrir kostningar að það er þið 20% munur nei, það er þið svona 17% munur sagði að væri talsett mikið munur
2: já.
1: Á það landsbyðinni landsbyðin
2: já.
1: Myndi bjarga þessu
2: já, og utankjörs
1: og utankjörfundra og þá bara kemur ljós að það var lítið munur eins og búin að segja í heildina já, já. En það er landsbyðin sem var 20%
2: en var það 17% eða 20%
1: landsbyðin það var svona bara já á því bíli og kannski 20 plus eitthvað það er alveg ótrúlega miklu yfirburður út á landi eða á landsbyðinni
2: ég er mjög þakklátt að ég fæ rétt skilaboð
1: já Já,
2: eins og ég er nú alltaf pínu kvíðin fyrir að koma henni þáttin
1: já, já, þú berð það nú ekki með þér reyndar
2: nei, nei.
1: En það er svo annað mál en þetta var þetta aldrei magnað að, hvernig líka maður á að hlusta á því að þarna kannski finnst fyrst svona fór maður að segja já, hvað er 20% munur eða 17% munur
2: já.
1: En þá var það landsbyrðin og það var svo sannlega rétt og utankjörfundur aðkvæðin sem voru að skila sig hér eins og í Reykjavík og Kraganum
2: já.
1: Að það var alveg greinilegt að þetta voru utankjörfundur aðkvæði sem voru miklu meiri með neginu
2: já, já.
1: Heldur en að fólk hafði reikna með
2: já.
1: Það er nú það. En nú liggur fyrir Guðrún að sem sagt, forsætisráðherra er búin að segja nei, við höldum ekki þessari vegferð áfram við ætlum, við, þessi ríkisjótt mun ekki fylgja þessu neitt öruvísi fram og hvað tekum við og hversu svona er staða okkar Íslendinga núna með hliðsjón á þessu og hvað gerist næst í þessu máli? Ef við tökum bara Evrópusambandið
2: Ég held að hafa alltaf verið planið að reyna að koma okkur hann inn og ég held að þær munur reyna að þær munur ekki draga aðild að umsóknuna tilbaka þær munur reyna að lauma okkur bakdyra minnin
1: Hvernig það hægt? Eftir hvaða leiðum?
2: Er það geta bókun hana hvað er það? 35 eða hvað það er? Þessi samningur eða þessi samningur sem þau gerðu á sínum tíma en síðan við komið ljós að hann er bara úr sögunni hann er ógildur
1: Já, meinaru er samningur
2: Já.
1: Hvert hverju þá?
2: Ég veit það ekki ég fæ þetta bara svona það er eitthvað sem er ógild sem að stendst ekki sem að þær halda fram að sé gildi
1: En er það ekki umsóknin?
2: Það er umsóknin, jú.
1: Já, það er
2: munu halda áfram með þessa umsókn.
1: Já.

0: þú segir að það dragin ekki tilbaka.
1: Nei.
0: En máli að þegar það sko að þá hún ógild.
1: Já.
0: Já, þarna komstu með
1: það. Og þá fellur þetta sjálf sig.
0: Já.
1: Ég einhvern veginn fæði þetta svolítið svona.
0: En
1: ég,
0: hvernig uppgötast það þá að umsóknin sé ógild frá 2009? Hvernig kemur, sérðu, hvernig það, já, hvernig það kemur í ljós?
1: Ég held að þeir sem, eins og Sigmundur Davíð, hann, er hann ekki einhverju svona nefnd eða eitthvað?
0: Jú, hann er
1: Hann mun uppræta þetta. Hann er svolítið að skoða hlutina núna, hvað er rétt og hvað er rangt.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að þegar að þetta verður, að þá mun hann leggja þetta fram. Að það spurning hvort að forsetinn muni þá eitthvað skoða þetta skjal eða ég finnst líka eins og forsetinn eitthvað verði látin látin hérna skoða þetta.
0: Já, koma að þessu já, með einhverjum hætti. Já, það
1: Hún er náttúrulega búin að koma með yfirlýsingu að það verði ekkit gert í þessu.
0: Já.
1: En það verður samt reynt.
0: Mm. Já. Þetta nú athyglisverkur sko því að það var nú eiginlega lítið þetta rætt í kosningabaráttunni má segja það var lítið talað þetta í kosningabaráttunni en hérna aftur á móti þá var það hérna svona spurning þegar þetta var tilkynnt að þetta væri gildi
1: Já.
0: Þessi samningu, þá var það bara með einni mannesku þegar Ursula von der Leyen kom hingað til Íslands í fyrra
1: Já.
0: Þá lýsti hún því yfir að þetta væri gildi svo
1: Já.
0: En síðan ekkit meir, hún þurfti ekkit að rökstuðja það sína fram á lögmætti þess og annað mm-hmm. hún bara lýsti þessu yfir og þar með hjælda allir þetta væri gildi
1: Já, þetta er ekki gild það mun komi ljós
0: og
1: það. Ég held að þær hafi verið alveg búin að fullvisa sig það að það yrði já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þegar að þessi ágætis kona kom þarna að utan þá voru þær búin að leggja ykkur drög og plön ég er alveg viss það sem að síðan náttúrulega það kemur nei ég ljósa það er nei og þá er eiginlega það bara út af borðinu Það eru rosaleg mombrið.
0: Já, það er búið að leggja svona mikið undir í skipulagsvinni.
1: Mér finnst það, já. Svo veit maður náttúrulega ekki hvað Þorgerður er búin að vera samþykja á fundum erlendis. Það er eitthvað sem áttur að koma í ljós með hana líka.
0: Þú búin að segja þetta?
1: Ég búin að segja þetta rosalega lengi og mér finnst líka eitthvað sem áttur að koma í ljós sem tengist efnahagsruninu.
0: Já, bara frá 2008.
1: Já.
0: Bankarunninu.
1: Það er eitthvað sem tengist henni
0: mm-hmm.
1: og hennar nánustu sem að mun koma upp á yfirborðið sem að er náttúrulega kannski komið að hluta en það mun valda alveg svakalega mikill í reiði. Það er reiðin nú þegar út í hana í þjófélaginu en það mun verða ennþá meiri reiði.
0: Út af einhverjum nýjum upplýsingum þá?
1: Út af nýjum upplýsingum, já. Og ég held að það tengist eitthvað sem peningum, sko, hvar eru peningarna sem hurfi í runnu?
0: Mm.
1: Ég held að hún sé alveg upplýst það hvað varði þessa peninga. Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
0: Já.
1: Þeir gufa náttúrulega bara ekki upp.
0: Nei, þeir fóru bara gegnum Kaupþingbanka.
1: Já.
0: Það er náttúrulega vita mál og auðvitað er manns höndin á bak við það.
1: Já.
0: Það er einhverjum starfsmenn
1: banka sem vita. Hún er með einhverja upplýsingar. Hvað varð þessa aura eða fjármunni þannig fæ ég þetta tíminn en þetta vel verið að ég hafði rangt fyrir mér
0: En tengist, finnst þér það tengjast eitthvað því sem er að gerast í dag í sambandi við Evrópusambandi eða er það eitthvað tengt?
1: Ég fæ alveg já á þetta sko.
0: Hvað sjá þú út með pendur?
1: Já, ég fæ já á þetta
0: að Það tengist þín?
1: Já
0: Já,
1: ég veit ekki hvort að peningarnir séu komni í ljós að það sé vera að nota þá eitthvað
0: mm-hmm.
1: ég ætla nú ekki að leiða mér að segja þetta en já, þetta, það er eitthvað tengingan á milli
0: einhver vitneskja.
1: Já, einhver vitneskja.
0: Já. Jú, jú, hún var vissulega ráðherra á þessum tíma.
1: Já.
0: Og mjög nálagt og hún var að formaður á þessum tíma.
1: Já.
0: Þannig að hún hafði auðvitað margvíslegar upplýsingar en það hefur svo sem aldrei verið neitt sínt fram á að hún hafi neitt sérstaklega vita þetta.
1: Nei, en hún er með, hún býr yfir ykkur vitnisku eða þessi sem voru þarna. Er það ekki Jóhanna og Geir Horti og hún sem að fóa yfir vitnisku um sérstætt hrunið og hvað varð um peningana
0: Já.
1: Og þess vegna fór eins og fór
0: Já það var náttúrulega Jóhanna var náttúrulega ekki orðin forsætisráðherra þegar þá
1: nei.
0: Það var náttúrulega sko það var Geir Horti
1: Já.
0: En með honum var þá Þorgerður
1: Já.
0: Og síðan hinum með var að Jóhanna og Sigurðar og Össur Skarpir sem voru á sem fundum í fjarveru Ingibjörgar Sólrúnar sem
1: Já.
0: Þá var farin í veikindaleg þegar þetta var að gera
1: já,
0: sko.
1: En mér finnst vera einhver tengingan á milli og ég fæ þetta bara mjög skýrt inn
0: Já, hérna, á þetta er að koma inn í umræðina núna.
1: Þetta á þetta er að koma inn í umræðina en þessi samningur er ógildur ég er alveg
0: Umsóknir
1: ég ætla að leiða mig bara að segja að ég sé bara 95% þessum sko.
0: Já, ég nú mest svona fór að vita hvernig það uppgötvast eða hvernig það kemur
1: Já.
0: Svona hvernig það kemst upp á yfirborði
1: það er eitthvað skjál þarna sem er geint eitthvað staðar baka til sem að sýni fram á það að þetta er ógilt
0: hjá ESB
1: Já.
0: Þannig að þeir menn sem að voru þá og afgreittu þegar þetta var afturkallað í gegnum framkvæmdavaldið af því að því var vísa í gegnum þingsálitun til framkvæmdavaldsins það sem er kannski talið að þetta sé rétt mætt það sem var gert að draga það tilbaka en þeir menn sem þá voru hjá ESB eins og Juncker og fleiri, þeir eru hættir en maður við taldri hvað
1: En það kemur í ljós Sannleikur kemur alltaf í ljós
0: Já, ég er bara Guðrún, ég hlusta bara á því Það er svona þetta er spennandi ef fólk veit fara ofan í þetta en þú vilt meina að þetta komi svona núna upp og verði mál þegar að fram í sækið talar að sér reyna svona koma okkur batra meinin en já, með bókum
1: Og það er líka, fyrir. Já, já, og mér finnst sko Nú ætla ég aðeins að tala persónlega svo sem ekki mikið að horfa en ég er svona verð varfið í umræðinni bara að þeir vilja svara rosalega litlu sko.
0: Já.
1: Þú veist eins og með fjárlaga frumvarpið og annað. Fólki fær ekki svör.
0: Nei.
1: Það er ekki gott en nú ætla ég að fara aftur í tengingu.
0: Já. En segir mér aðeins að þarna Guðrún, í sambandi við ESB, þú talar að það verður reynd að láta reyna bókun 35 og það reyndi við að vera svona ennþá búið að sneiða af fullveld okkar,
1: Já.
0: Af því það framsal í þessu, en hérna, hvað með einhverja aðra hluti sem að geta að spila þar inni? Eitthvað annað sem gerir það verkum að okkur verið sagt að við verðum að fara í ESB? Eitthvað annað?
1: Ég eina sem ég fæ, það er bara spurning hvað er hún búin að gera, undir hvað er hún búin að skrifa. Það er það sem ég fæ inn. En ég held það náttúrulega tekur tíma að fara inn í þetta kerfi. En eins og ég er búin að segja áður, þetta ESB, það mun lognast út.
0: Já, þetta hefur...
1: Eftir innan 3 ára, ætla ég bara að segja.
0: Já.
1: Ég er náttúrulega mjög erfitt að setja tímamörk.
0: Mm.
1: Það er bara, þú veist, Þýskaland, Frakkland, já, mörg ríki sem eru að mótmæla núna og þetta Evrópusamband mun leggjast út af.
0: Í núverandi mynd.
1: Í núverandi mynd, það kemur upp eitthvað annað ráð og hver þjóð mun taka upp sinn gjaldmiðl.
0: Já, veistu hvað erum ég nú að segja það að þetta heyrði ég því að segja bara fyrir árið síðan inn í áramóta spá að þetta varst að segja þá að mér varst að ofslega fjarrænt sko, hvernig, en þú sagðir þetta.
1: Já.
0: Sér þetta svona ennþá?
1: Já, og mér finnst sko

0: Það eru ný stjórnmála öfl sem sagt að koma í Frakklandi. Það er að koma líka í Þýskalandi. Og mér finnst það líka, ég fæ Portugal, ég veit ekki akkur, þessi austantjálslönd sko, og Frakkland. Og þeir eru ekki hlindir þessari úrsulu eða Evrópu sambandinu. Og ég ætla bara að leifa mér að segja, mér finnst það mörgur leiti, þeir sem eru svona aðal menninir í Evrópu sambandi, þetta eru mikið til þeir að hugsa ein hag, gópalistar, og þetta verður upprætt.
1: Það er þetta magnað og hérna lokan og augun bara þegar þú talar
0: Já.
1: En hérna merkilegt í dag nefnilega 15. september 2026 og þá en að dag er Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hún er að flytja stefnuræðina
0: okay.
1: Þannig að þá sjáum við sko, hver er framtíða sín og hvaða stefna er verður á boðstólum hvað hún er að breyta einhverju eða eitthvað annað
0: hún mjög reyna það en hún kemst ekkert áfram ég meina, hún fór nú til Grannlands og ætla að fá þá til þess að fara inn í
1: já, skrifundi vilja
0: skrifundi vilja yfir þess og það er ekki vilja fyrir því
1: Nei.
0: Þannig hún er að mæta núna að mörgum stöðum að lokuðum dyrum fólk er að sjá í gegnum hana og hún er eiginlega bara stór hættulega ég raun að verið bara að segja það eins og er
1: Já, það er svona misjent hvernig fólk upplifi það en hún er náttúrulega líka kannski má segja í þetta er erfitt hlutverk að stýra svona og mismunandi skoðanir og kröfur frá löndum og allir tala um sín sérréttindi eða sérstu sína og annað þannig að eitthvað þarf að gera til þess að halda hópnum saman ef maður svona lítið þannig á það en hins vegar þetta svona alltaf spurningin á hvaða vegferð á hverju til dæmis leggjaði svona mikla áherslu á stríð eins og í Úkraínu að hverju vilja framlengja stríðinu
0: það er bara því þeir hagnast á því
1: hverjir hagnast
0: það eru já það er sem sagt elítan og gópalistanir og það er náttúrulega eins og stríðið í hérna Úkraínu þetta er náttúrulega bara byggt á spillingu
1: Já og, Þetta verið nákvæmari þarna
0: Já
1: Nú að rússar sem réðust inn
0: Já, já en sko ég fæ eins og með að Zelensky þó að rússar hafa ráðust inn þá kannski einhver ástæða fyrir því ég ekki hlint stríði en þessu stríði gæti verið búið að ljúka og ég held að því fara að ljúka eins fljótt á þetta hérna gerðist og þar held ég að hann að Trumparinn muni ná samkomulagi vegna þess að hann er búinn að sjá ykkur af hluti sem að tengi peningaorkunni ströminn af ég er ekkert þessum þú veist það sem að hefur átt að fara endilega í vopn sko og annars líkt að það hafi endilega farið í vopn
1: Nei, það er nú komið upp á yfirborðið núna að það er og mikið fjármálaspilling í kringum það.
0: Mér finnst svona eiginlega svona ef ég bara tala um mafíu að það séu ykkur á baku tjöldin sem að er að hagnast og er að stjórna þessu. Já, og ég fæ sko þeir sem er að hagnast á þessu stríðsátökum það eru þeir sem munur reyna að ná yfiráðum yfir heiminum. En manstu, ég var búin að segja við þið áður setna meir þá verða bara fjórar heimsálfur sem að stjórna
1: Já, fjögur stórveldi
0: Já, stórveldi
1: Jú, þú varst búin að segja það
0: Já, og það, ég sé það þannig ennþá
1: Já En það er náttúrulega Evrópa er ekki eina þeim
0: Nei
1: En skýri það þá ekki líka dálti kannski viðbröð og svona varnarsóknar viðbröð Evrópa í dag að reyna að bjarga sér og ráðast að þeim eins og Bandaríkjunum til dæmis og Trump og svona kenna honum að því að hann er náttúrulega er að stoppa að vitamál hann er að stoppa djúpríkið
0: Já
1: og langt komið með það og margir innviklar að hans að vita það
0: Og ég held að hún muni takast það sko, í raun og veru.

0: Já. Og ég einhvern veginn sé eftir þrjú ár, þá er komið eitthvað allt annað andrúmsloft og orkan er að breytast.
1: Mm.
0: Og það verða öðruvísi svona, já, það verður svona stöðvun á, á til dæmis bara innflutningi á fólki.
1: Mm.
0: Það verður tekið í ríkjánum á útlendingamálum, þú veist, þannig að hvert ríki fari svolítið bara að hugsa um sig og sinn hag.
1: Já.
0: Þannig bara horfum ég á það sko.
1: Já, en segjum við hvað verður þá samt Úkraínu, þú veist núna er bara sárasaklist fólk bara það verður fyrir árásum og
0: já.
1: Það er gríðarlega eyðilegging, hvað verður fólkið? Hvernig mun því reyða af?
0: Sko ég finnst eins og hérna það tekir mjög langan tíma að byggja þetta upp.
1: Já.
0: Og það er svolítið skrítið sem ég fæ, sko. Mér finnst þess að þegar þetta settu kosti, sko.
1: Mm.
0: Að ef þetta stoppar ekki, sko, að þá er bara hægt að þurka út Úkraínu, bara.
1: Ég meina að það séu svoleiðis hótanir.
0: Það séu bara þannig hótanir, sko. Þannig þau verða að stöða þetta.
1: En hvað með þá rússana? Hvernig á að stoppa þá? Hvað getur Trump gert til að stoppa þá?
0: Ég held að ná einhverju samkomulagi við Putin. Og ég held að líka að Putin sé orðin svolítið, hann er orðin svolítið smeykur, sko, af því að ég held að sé svolítið fólki í Rússlandi vill ekki þetta stríð.
1: Nei.
0: Og ég held að hann sé svolítið óttast að jafnvel að hann verði bara settur af völdum.
1: Mm.
0: Og ég held að sé einu kostinu fyrir hann að bara stoppa þetta.
1: Já.
0: Að reyna ná sem kom lagi.
1: Já, já.
0: Ég svo sem er ekkert inn
1: í en sérðu einhverja svona fyrir einhverja skipting og landsvæði eitthvað álíka það því það hefur nú verið ágreiningsefni númer 1, 2 og 3
0: já.
1: Að Úkraína eða Selenski segir nei, við látum ekkert landa endi.
0: Er það að tala um hennar Krímskaga eða?
1: Til dæmis Krímskaga og náttúrulega allt Dombassvæði allt svo austurhlutan
0: Þetta er, tilherði Sovjetríkjunum eða það ekki áður?
1: Jú, að hluta til en svo náttúrulega Rússlands hlutanum líka
0: já.
1: En það sem er tölu til dæmis rússneska.
0: Já, mér finnst þess að það fari undir Rússland.
1: Já, það er ágreiningsefni líka.
0: Já, já. En ég held að það verði niðurstað.
1: Já, já. En það er bara alveg svona sættir á eftir að þetta næst að vera friðsamlegt og að sé ekki NATO alveg í garðinum, túnfætinum, já, Rússunum.
0: Mér finnst að taka svolítið tíma.
1: Já.
0: Þú veist, þeir verða alltaf á bremsunni í einhver ár.
1: Já. Já, já, það er eðlilegt.
0: Og ég fæ sko töluna 15.
1: Mm.
0: Mér finnst þeir svo að taki 15 ára að hérna að byggja Úkraínu eða byggja þetta upp aftur.
1: Já, akkurat. En hérna en það er aðra að komist á friður en þá segirðu að Evrópumegin að þá muni löndi fara meira bara taka sinni einn gjaldmiðl og en kemur eitthvað annað segir í staðin fyrir ESB, Evrópusambandi.
0: Já, það kemur eitthvað svona eins og Evrópuráðið eitthvað svo leis.
1: Mm.
0: Fólk heldur náttúrulega ég sé orðin alveg gali núna en ég bara sé þetta svona.
1: Þú varst nú búin að tala með hennar gjaldmiðl fyrir löngu sko mann ég var og Evruna, hvað með Evruna?
0: Ég held að hún bara dett út.
1: Já, þetta er nefnilega, það er svo skrýtingur en ég held að hafa sagt þetta fyrir árið
0: sér. Já.
1: Það er nefnilega
0: válum. Ég held hún dett út.
1: Það er nú það, en Schengen, hvað með Schengen?
0: Já.
1: Hvað með skipulega glæpastarfsemi?
0: Hún verður stöðuð að vissu marki.
1: Já.
0: Já. En það verður aldrei hægt að koma í alveglega í veg fyrir það.
1: Nei. En þó,
0: það verður. En ég held, eins og ég sagði áðan, hvert land það mun taka á veist, þessu flóttafólki sem er að koma.
1: Mm.
0: og þessu strauma fólki og það mun verða stöðva sko.
1: Já.
0: Það mun einhvern veginn frekar þá verða bara reynt að styðja við þau lönd sem að hafa verið í stríðsátökum með einhverjum hætti þannig að fólk getur verið bara áfram í sínu heimalandi.
1: Já.
0: Þannig fæ ég þetta inn til mín.
1: Já. En þetta er svona í águr um það sem að þér finnst blasa við svona núna í þessu núna við höfum alveg eftir að fara inn á þingið og já. Sjá hvað blossar upp þar
0: Jesus,
1: já, en við höfum að fá auðlýsingar og okay. Svo fáum við að þurfa að böngum upp á hjá alþingis
0: okay.
1: Deildinni og þeir að hlusta út að sögu góðu gestu hér á léttu nótunum og þetta er auðvitað sannkammisleikur og Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari sem að hlustandi margir hverju er búin að bíða lengi eftir núna og við ætlum að eftir auðlýsingar að fara inn á alþingi og sjá hvað mun gerast þar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu að tala við Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðil og heilara. Guðrún, við vorum aðeins þetta á svona flakki Evrópusambandið og Evrópu og reynda víða en nú ætlum við að fara nú alþingi.
0: Ok.
1: Og hvað gerist núna? Nú er þingveturinn að byrja 15. september í dag. Hvað er framöndan á þinginu? Nú erum við að leggja fram fjárlögin og það er svona þingi er að fara í gang. Hvað verða stóru málin núna heldur eða hvað gerist þar?
0: Það er náttúrulega verið fjárlögin og þess að skattahækkanir sem er verið að setja á fólkið. En ég held að verði rosalega mikið sko málþóf í gangi.
1: Tefist það?
0: Já og ég held að þeir sko ná einhver málum almennilega í gegn. Það er hver höndun upp á móti annari og stjórnar andstæðan færingi svör og ég fæ svona eins og sé svolítið svona já þannig að þríeggið þær hafa ekki en að eina manneska sem hefur staðið kannski við þau kosningaloforð sem að sem sagt, hérna, hafa verið staðið við að það er náttúrulega bara Inga En mér finnst hinar ekki hafa staðist þar væntingar sem þjóðin vildi og við fáum eiginlega engi svör við þessu. En ég vil meina það að þessi stjórn fer frá. Ég sé það náttúrulega bara ekki alveg hvenar. Ég held að verði uppgjöf núna og svo er svo skrítið að mér finnst, já, ég fækka til mín svolítið að nú að fara að kjósa til dæmis vara mann hann í flokk fólksins. Ég held að...
1: Er ekki bara stjórnar, er ekki bara stjórn, ný stjórn flokksins eða er það ekki...
0: Ég veit það ekki, en ég, hann ég veit ekki grunna hvort að segja...
1: Sko sem var varaformaður,
0: já.
1: Hann Guðmundur,
0: já.
1: En þá er sko ef er aðalfundu þá er kosið, eins og í öllum flokkum, þá formaður kosin aftur,
0: já.
1: Varaformaður og stjórn.
0: Ég fæ, því já, þó að Inga sé búin að vera hérna, að reyna að standa með sínu, en hún hefur þurft að vera opaslega meðvirk hérna þeim hana tveimur. Þá hefur það verið orðið mikil óanæja innan þessa flokks. Sérstaklega varðandi sko hann að borgarstjórnar kostningarnar, þann sem hún valdi í fórustu sæti, það var hún mistökjáni. Ég held að hún muni fá mótframboð.
1: Allt og Inga sagði.
0: Já, og ég held að sé þessi maður hana sem að var í hvað ferra eða hvað það er bjóðu sig á mótinni.
1: Já. Er það sem formaður?
0: Sem formaður, já.
1: Já, þú kemur bara hér með stóðsvítið.
0: Já, ég fæ þetta svona inn og ég svona eiginlega bara, þegar ég var að fá þessar upplýsingar um þetta núna, þá eiginlega ætla ég var alltaf að trú það því að hún hefur alveg gert góða hluti, en það er ykkur

0: henni hérna Kristrúnu.
1: Já.
0: Því að ég fæ svolítið timmin og hún hef verið valin í þetta, hún náttúrulega rosalega svona vel að máli farin.
1: Já, og bara
0: flott kona, sko.
1: Æslega flott já. Kona, já.
0: En hún er ekki alveg samkvæm sjálfu sér. Ég ætla bara að leiða mér að orða það þannig. Hún hérna hefur svolítið leift henni Þorgeiri Katrinni að ráða ferðinni og sem er svolítið í móti það sem að samfylkingin var kannski búin að ákveða að standa við sér lofar eins og enga skattarhækkanir og annars líkt. En það kemur kona inn sem að mun verða formar. Ég fæ hana bara sem dökkar það, en ég fæ fyrir norðan, eitthvað fyrir norðan.
1: Eða hún sé að norðan?
0: Já.
1: Dökkar kona
0: að norðan? Dökkar kona, hún gæti verið svona frá 37 ára upp í 50, eða innan við 50.
1: Já, já. Hvað hérna, og hvað verður þá Kristrúnu?
0: Ég held hún haldi nú alveg áfram, ég meina, er það þá möguleiki að hún verði þá varaformaður?
1: Ég gefi
0: það ekki. Nei, ég held ekki, nei. Ég held hún bara snúið sér að ykkur öðru, ég ætla að spyrja.
1: Þetta er samfylkingin.
0: Já, hún verður áfram í ykkurri mynd. Ég fæ bara já og nei, það er. Mm. Þetta er mjög skrítið.
1: En þegar þú sér þessa konu, þessa nýju konu,
0: já,
1: þessa dökkarðu að norðan, það er ekki hún sem kemur þá upp á hliðina og henni sem varaformaður, nei, segi svo.
0: Nei.
1: Það er ekki þú
0: ert alveg ákveðin. Það kemur nýr formaður.
1: Þú ert alveg ákveðin.
0: Ég er alveg ákveðin í því.
1: Hefur svo mannskja verið í pólitík áður eða?
0: Allavega er hún í samfylkingunni.
1: Mm.
0: En já, ég er hún í pólitík? Nei, hún er alltaf ekki á þingi. Það er bara nei.
1: Mm. Já. Þetta er tíðindi, segi
0: ég. Já, þetta er eitthvað, já. En það verða rosalega breytingar.
1: Þannig, eftir að tala það Guðrún og þetta sé alltaf gerast núna í vetur, mennaru, allt svo fyrir áramót?
0: Já, svona og eftir áramót.
1: Já. Ertu að meina það sé þá í tengslu við einhverja hreyfingu á ríkisstjórninni eða?
0: Já, af því ég held að þeir verða bara að játa sig síður af því að þeir ná einhver fram.
1: Mm.
0: Af því að það verða, hérna, það verður svo mikið þreyfað og málþó og tafir á öllu.
1: Mm.
0: Það er eiginlega það sem ég fæ. En kannski verða það náttúrulega að setja einhver frumvörp eða klára eitthvað og hérna, En þetta mun, það mun verða rosalega töfa öllu, sko.
1: En hvað með þá eins og bókun 35?
0: Ég fær bara að neyja það.
1: Já, bara að neyja það.
0: Já.
1: Það sé þá meir hluti fyrir því
0: að þau eru upp að staði. Já, ég held að séu bara ekkit allir hérna þó þau séu í meiri hluta.
1: Já.
0: Það er ekkit allir það sem eru hlindir bókun 35.
1: Já. Já, akkurat. Já, já.
0: En það verður kannski mjótt á mununum.
1: Já, já. En, já, já, einhver stærri línan.
0: Já.
1: Þú segir þetta. En, en það er ekki endilega að sé einhver eitt flokkur sem að gefst upp en eitt svoleiðis heldur bara að þetta sé almennt bara einhver þreita í framkvæmd.
0: Ég held að sé... Ég var nú fyrst búin að fá að Inga myndi slíta þessu en ég er meira svona búin að fallast á að verði forsætisráðara.
1: Já, það sé hún.
0: Já. Út af mótmálum, óanægju, þjóði mun láta heyra í sér núna.
1: Eða það.
0: Og er þegar byrjuð á því.
1: Já.
0: Og ég held að verði uppgjöf, sko. Það er bara... En ég er náttúrulega búin að sprengja þessa ríkistjórn svo oft, þannig að ég þorið í vallast.
1: Nei, það er útkomin í góða æfingum við það, en hérna, einhvað síður að þú ert að skynja þetta núna.
0: Já, já.
1: Og...
0: En svo fæ ég sko, þeir sem koma inn, næst, þá fæ ég sko, ég fæ náttúrulega miðflokkin.
1: Mm.
0: Og ég fæ sjálfstæðisflokkin. Og ég fæ fram svona flokkin.

0: Já, þetta náttúrulega stjórnarandstaðan sko.
1: Já.
0: Jú, jú, því þannig að eflust verða einhverja breytingar.
1: Já,
0: en hvenær finnst þið þá eins og sjá, ertu að skynja kostningar eða hvernig gerist þetta?
1: Ég finnst eins og til þess að byrja með að þá verður bara sett ykkur stjórn, sko.
0: Mm.
1: Og síðan í framhaldinu það er náttúrulega undirbúa kostningar.
0: Mm.
1: En ég fæ líka, sko, hérna, ég finnst þess að Lilja náttúrulega kom inn
0: mm-hmm.
1: fyrir fram svo. Svo finnst mér vera breytingar, sko, mér finnst systir hans hann að Sigmundar mér finnst ég fæ alltaf til mín að hann ætti að setja hana í fórustisætið, hann ætti að vera síðan þar á bak við hana þó Sigmundur sé opaslega klár en þá er hún bara svo einhvern svona yfirvegari og skýrmaltari og hérna sem flott leiðtogi sko og ég fæ hann á
0: það gerast hjá þeim
1: mér finnst það gerast hjá miðflóknum já.
0: Já.
1: En ég held samt sem áður að henni vanti svolítið kjarkinn sko en hún að þjálfast og hún opaslega klár og ég sé hana fyrir mér þarna
0: já. Það Nanna Gunnlaugsdóttir
1: já.
0: Hérna, já, hún mjög skilægt, hérna, en hvað séru, verður þá svona, erum við að fara að horfa upp á svona breytingar innan flokkana núna?
1: Mér finnst verða breytingar innan, uppstokkun innan flokkana.
0: En hvað með þá eins og hérna viðreist?
1: Það dettur út.
0: Ha?
1: Já.
0: Nei.
1: Ég ætla bara að leiða mér að segja. Jú.
0: Hvað verður Þorgeir eftir að segja að hún sé að hætta eða? Hún
1: mun færi náttúrulega bara ekkert kostningu, sko. Hún búin að missa trúverulegan og þessi flokkur. Ég meina, getur það ekki alveg skerst eins og píratinu dutt út? En jú, ég fæ samt eins og komi líka hérna þessu skrítið. Ég var að skoða aðeins hana kallinn hana sem var í flokk fólksins. Það var sem var ráðherra og fór úr.
0: Já, hann Guðmundur
1: Ingi. Mér finnst eins og hann komi með eitthvað nýtt afl fyrir eldri borgara og öryrkja.
0: Mm-hmm.
1: Og en mér finnst hann ekkit komast kannski mikið áfram með þetta sko. Nei, en það verða svona ykkur nýju flokkar sem komin.
0: Já. En býttu þú varst ekki alveg búin að segja hjá Dáðan þegar hún sagði að hjá flokki fólksins að hún Inga Sæland hún myndi fá mótframboð.
1: Já.
0: Frá hérna þá væntanlega eða þú segir Vaffer maðurinn
1: já Vaffer maðurinn
0: vandalega félagsmálar á þeirra ef það er hvernig fer svo kostning
1: það kemur nýr formar
0: það blokkir fólksins viltu meina hann vinni þá þessa kostningu
1: ég vil meina það já
0: hér er bara allt í fyrirsögn
1: já ég meina svona byrtist það mér en vonandi hef ég bara rangt fyrir mér yngu vegna
0: já
1: En hún er sko, því skoða svona aðeins í kringum hana núna þá er hún svolítið sko hún getur snúið þessu við með því að gera okkur að bombu sko en hún er búin að vera meðvirk hún hefur kannski, hún er búin að ná frábærum árangri því sem að sko fyrir eldri borgar og öryrkja og það allt saman sko en svo hefur hún þurft að forna og miklu fyrir það að koma sínu góðum málum í gegn.
0: Já.
1: Þannig horfi ég á þetta, þannig að sko ef hún myndi til þess að sprengja ríkisstjórnina núna að þá gæti vel verið að hún myndi halda í sætið sitt sko en ef ekki þá verða breytingar. Ég sé bara tvennt í stöðunni í miður.
0: Já. Já, þú bara segir þetta
1: já.
0: En þá, sko, þannig ertu búin að taka þess að stjórnaflokka segir að Kristrún muni fara út
1: já.
0: Eða allavega það komi já það komi einhver önnu kona já. Sem taki við samfylkingunni maður nú þetta er að melta þetta bara
1: já.
0: Þetta er bara þetta er tormelt en, na, og við reist bara mér skosti fá eitthvað lítið fylgi
1: mér finnst það fá lítið fylgi
0: það segiru
1: já, já.
0: En svo er það breyting hjá miðflokknum sjálfstæðsflokkurinn hvað með það sjálfstæðsflokkin Guðrún er það
1: Guðrún verður áfram
0: já.
1: Það ég sko nei, mér finnst ekki vera mikla breytingar þar.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það er alltaf ný búið að breyta
1: þá til mikið. Já, það verður ekki, en hérna, en hún hefur unnið svolítið á. Já, hún hefur unnið á. Ég ætla bara, ég ætla ekki að segja hann meira,
0: sko. Já. En framsóknu, þú segir að Lilja komin aftur.
1: Já, Lilja komin aftur, já. En svo fæ ég þarna, ég veit man ekki hvað hann heitir, en hann er bóndi.
0: Já.
1: Hann er á þingi. Ég bara sá að bregða fyrir í hérna sjónvarpin út á réttum í fyrir að dag eitthvað. Ég held að hann veri varaformar.
0: Hjá framsókn þá?
1: Já.
0: Þetta talið Þórarinn Inga, getur verið hans í EFR sveit?
1: Já, EFR. Já. Hann er, hann er þarna á þingi.
0: Já.
1: Og hérna, ég held að hann fari í varaformas.
0: Ég held að hann sé lítið varaformas, já. Já, já.
1: En ég veit ekki, en bara, ég er ekkert að horfa mikið á frétti, en ég sá hann bara út að réttum ég var eitthvað og þá var verið að tala um það og ég bara, já, hann er flottur þessi og fór aðeins að skoða svona
0: fannst þér að það komið ef þú ert að hafa svona fréttir
1: já.
0: Kemur eitthvað svona upp í kringu fólk
1: það kemur oft upp sko svona, sérstaklega ef ég er að undibúa eitthvað spá eða eitthvað því að liggja ekki til fréttan ég kannski horfa á þetta með öðru augan sko. Að því ég man ekki nöfnin á þessu stjórnmálamönnu sko. En ég get komið að líkindi já hana bóndin hana þú veist
0: já.
1: Ég fram svona flokt sko, ég hef svolítið gaman að þessu sko, að
0: já,
1: ég horfi bara ork og áru og ég held að hann sé svolítið sterkur karater og ég held að hann haldi sig við sannleika því að það er ekkert allir stjórnmálamenn sem að segja alveg satt og rétt frá því miður
0: Nei, er kannski ekki alveg aðstöðu til þess
1: Nei. Bara Þetta eru að hagra það svolítið
0: Já, hann ætla margt sem spilar inn í en hérna já, þú segir nokkuð í þessu Guðrún þetta, en þú sko, þú segir að þetta geti svona inn í einhverju framtíð átt þetta að gerast
1: já.
0: En þá er alltaf spurningum tímasetningar og svo núna verum að horfa það stutt í jólærunni það er september það er oktober, nóvember, desember finnst þér eitthvað sko, er eitthvað að það gerast á þessum tíma
1: sko, mér finnst þér að hitna ansi mikið í kolonum og það gæti slitna fyrir jól en mér finnst það vera allavega innan níu mánuða já, ég fann tölna níu
0: já sem getur hún þá takna hvað sem er
1: sko
0: já. Hérna en hvað með kjara samninga og það núna eru þeir lausir verða verkvöld
1: hvað verða verkvöld
0: hvað verða núna með flugvirkjana og æslandir
1: herri, það er svolítið skrítið sem ég fæ það verður ekki samið á það er svolítið þannig þeir eru búin að stopna annað félag ælendis
0: já, æslandir já.
1: Ég einhvern veginn fæ eins og verði ránir ykkur hérna útlenskir flugvirkjar
0: og lánaðar hinga heim já.
1: Það er það sem að mig grunar eða það sem ég fæ inn mér finnst alþingi þeir eru að hugsa það hvort er eigi að setja lög en ég held að gera það ekki
0: já
1: einhver að hluta verna en það er kannski ástæðan fyrir því að það er spurning hvort þeir megi ráða afra eða fá lána það og ég held að verði svolítið svona einhver skrif umræða um þetta en það verður niðurstaðan af því að flugfélagi getur ekki stoppað það eru ómikið í húfi þannig ég fæ þetta svona en það verða verkfall
0: það verða það
1: já
0: hvernig samt fer það þá með svona atvinnulífið og ástandi á vinnumarkaði sem maður segir og það náttúrulega líka ríkisstjórnin
1: sko, mér finnst það svo bara það verður svolítið atvinnuleysi
0: já
1: núna og mér finnst það svo svona samfélagi sko, það verður gerða kröfur um að vextir og verðbólgan lækki

0: Og ég er náttúrulega búin að segja það áður að hérna, mér finnst þess að stýrivestir séu stjórnaðar erlendis frá.
1: Já.
0: Og ég sé alltaf, ég ætla bara að halda áfram að segja það. Ég sé Seðlabankastjóran alltaf fara frá.
1: Já, þú ert búin að segja það núna held í 4-5 sinni.
0: Já, já, ég ætla bara að halda
1: Blessaði mig það. Blessaði maðurinn.
0: Hvenær sem kall greiði þið frá, en hérna, en kjara samningar eru upplaust og ég fæ þarna verkalýsforingin hann á Akranesi.
1: Já.
0: Hann mun ekki gefa neitt eftir.
1: Já, Vilhjálmur.
0: Nei.
1: Já. Já, já.
0: Það er og eins hún hann að Sólveig.
1: Sólveig hann.
0: Já, já. Þannig að þetta verður svo, þetta verður
1: ennig. Já, en náttúrulega má segja að, sko, það má alveg segja það að þau nefnilega sömdu upp á, sko, að geta treyst síðast, já. Að treysta verðbólgumarkmiðum Seðlabankans.
0: Já, en nú að bóða
1: sem að stóðust ekki. Já. Þannig að þau eru raunverulega svikin, sko, þetta er svikið. Þannig að er ekki, þetta er réttlátt reiði, má segja.
0: Já. En þetta mun taka tíma
1: já.
0: Og hérna, já, þetta eru svolítið erfið tíma já. Framöndan sko.
1: En nú tíma okkar alveg að vera búin guður
0: rom,
1: ég ætla svona, þetta eru við nú bara vorum að kíkja að það sínu alþingi og hvaða hreyfingar verið þar.
0: Já.
1: Og þetta eru merkilega fréttir sem ég segi en hver er tímasetningi það svo annað mál.
0: Já, já.
1: En hérna og eins nýka þetta með Evrópusambandi og það sem að gerast meira en ég kannski ekki spurti svo út í stóru málin út í heimi þannig
0: Nei.
1: Nema að þú vilt ekki gefa mikið fyrir framhaldslíf fyrir Evrópusambandið
0: Nei.
1: Eða Evruna jafnvel en hvernig fara þessar kosningar í Bandaríkjum nú eru kosningar í haust þar að segja svona hlutakostingar í nóvember það er svona skipti máli hver
0: fær meiri hluta að þeir að fara að bjóða sér fram til fórseta
1: nei, ég, þá er ég að tala um kostningar sem að ráða því hvort að republikanar eða demokrátar fá meiri hluta í öldungadeildinni eða í þingdeildinni að svona spurning en svo náttúrulega getur alveg spara að þú vilt segja hvað ég samt við fórsetakostingar
0: Sko, ég held að Trump bara merjið þetta í gegn að fá meira hluta
1: að merjið
0: það já, en það verður erfitt fyrir hann
1: hún er nú ekki spá því en það nú annar
0: nei, en hann kemur með eitthvað útspil en ég var fækkum daginn sín sem er mjög skrítin og hann er náttúrulega Trump bara en þólir hann ekki að ég sé borgarstjóran í New York bjóða sig fram til fórsta
1: Mandami
0: já. Og hann gæti orðið næsti fórseti Bandaríkjanna
1: Já, haldið ykkur núna fast Já, já þú eins og segir þú ert gangandi hérna talandi fyrirsögn Þetta heitir að vera gangandi fyrirsögn
0: Já
1: En hvað,
0: en hvað sem kemur í ljós
1: Já, að hann gæti orðið það
0: Já
1: og svona, mynd, að þú vilt meina
0: Ég hef ekki verið að skoða mikið en ég var bara í hugleyslu núna einn kvöldið og það byrtu ég alveg hver er það hvaða breytingar er það, þá er þetta hann
1: já hann eftir að trilla og tæta það er ekki ósælilegt Guðrún, ég ætla bara að segja það
0: já, en hann er svolítið svona maður fríðar held ég
1: já,
0: og hann er svolítið maður fólksins og ég held að Bandaríkjamenn nenn ekkit einhverjum gamalmennu lengur sko.
1: Nei.
0: Þú veist, ég fórseta embættið þú veist,
1: nei.
0: Hann er að verða líka breytingar það sko.
1: Já en tíminn alltaf hjá Trump er bara búinn bara núna stýttist í það
0: já.
1: En ég meina nú svona að hann haldi meir hluta í þinginu það skiptir hann öllu máli
0: já, hann kemur með vettur. Eitthvað útspil og fólk kaupir þetta
1: já
0: ég veit ekki hvað það er en það verður rosalega tæft
1: já En þið finnst hann hafa það?
0: Mér finnst hann svona rétt merja það.
1: Já, það er núna í nóvember þannig að það nú...
0: Já, kannski hef ég bara rátt fyrir mér en...
1: Stutt að ná í því upp á það.
0: Já, já, en miðlar sem betur þeir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér, sko.
1: Nei, nei.
0: Það er gott en, ef við náum 50%.
1: Já, en það er, já, einmitt, en mér finnst það samt merkilegt er svo þetta lýsa þinginu og að þetta verði sem sagt málþóf og erfinleikar.
0: Já, mjög mikil.
1: Og Kristrún bara... farið sem fórsetis á þeirra mér það vera
0: já.
1: Svona mjög umhursra veld sko.
0: Af því innst inni er hún alveg heilsteift.
1: Já.
0: En ég held hún átti sig á því að hún hefur kannski ekki alveg verið samkvæm sjálfur sér. Hún fær samviskubit gagnvart þjóðinni þegar að mótmælin byrja.
1: Já, þú spáir
0: mótmæli. Ég er að sjá bara mótmæli eins og var bara í búsaldabyltingunni.
1: Já, að það sé það er.
0: Það er bara á eftir að vera þannig.
1: Já.
0: Reiðin er svo mikil í samfélaginu.
1: Já, fólk er
0: ekki. En ég ætla samt að byrja fólk að vera ekki inn í reiðinni. Nei, við erum inn í kjallikonum.
1: Já.
0: Og við erum að þykja vantu hvort annað.
1: Það er byrjum bara enda á því hverum við því að þetta er nú komið gott og ég bara endur tek það að þetta er náttúrulega samkvæmisleikur hér á okkar hálfu og guruna líka í sjálfu sér en hún er að lesa í það sem að hún er að skynja. Þú bara ert að skynja þetta og sér, ertu með hennar pendul sem að
0: maður... Ég er með pendulinn.
1: Sér að er og fegi færð
0: því. Já, og ég ætla að byrja kveðju til hans pappa sem er á elli heimilinu í Borganesi.
1: Já.
0: Segar pappi hæ.
1: Já, við sendum honum kveðjur, bestu kveðjur frú tappi sögur
0: já.
1: Og til allra sem að vilja kveðjur
0: já.
1: Og engur hún bara innilega takki fyrir komuna að svona leika svolítið með okkur
0: já.
1: Og Guðrún Kristín Ívarsdóttir með illu heilari og þeir sem vilja tíma á henni geta farið inn á Nóna appið og pantið í sjöunda himni.
0: Í sjöunda himni.
1: Í sjöunda himni.
0: Miðlun í sjöunda himni.
1: Já, sko, ég er að læra þetta.
0: Já.
1: Og Arthur Kallstóttir og Þorsteinn Sigursson, þakka fyrir sig, verið í sæl.

0: Já, góðan og blessaðan daginn, Garðar minn. Við þurfum að hækka í þér. Svona, já,
1: svona. Já. Já.
0: Þannig að við heyrim í hvort öðrum.
1: Mm-hmm.
0: Það er allir sem átt að sé á því að við sitjum hér í þættunum, gömlu góðu lögin,
1: mm-hmm.
0: með headphone á hausnum.
1: Nei.
0: Til þess að heyri okkur.
1: Já, já.
0: Samt erum við hlið við hlið.
1: Já, já.
0: En það er eins og hljóðdempunin er svo mikil hinn inni að maður heyrir eiginlega ekki neitt sem hún segir nema að vera með heyrnartólun á sér.
1: Það er alveg rétt.
0: Já, þetta er svolítið merkilegt.
1: Já.
0: Hvernig hljóðheimurinn er. En það margar af þessu nýju íbúðum eru með það lélega hljóðvist að þegar eru komin þrýr í rýmið þá er bara skvaldur og læti og bara þvílíkur hávaði
1: það. Já, já.
0: Samt er engin hávaði, bara svo mikið bergmál.
1: Mm-hmm.
0: En við ætlum nú ekki að ræða það hér í þessum vísindalega þætti.
1: Nei.
0: Gömlu góðu lögin, við hófum þáttin á hljómum.
1: Já, já.
0: Fyrsti kossin, Gunnið Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Þetta er svakal.
1: Já.
0: Fyrsti kossin, söngstu þetta eitthvað þegar var balli?
1: Nei.
0: Nei. Þetta var, en næsta lag, söngstu það eitthvað?
1: Nei, ekki heldur.
0: Ekki heldur. Þannig við erum að spila hérna lög sem að Garðar hefur aldrei sungið.
1: Já.
0: En við höldum það bara af stað.
1: Mm-hmm.
0: Það er Villi Vill.
1: Já.
0: Og lag sem að heitir Small Boy.
1: Small Boy, já.
0: Já,
1: lítið drengur.
0: Já. Dan, dan.

0: Ég heyra eina tæknum að það búin að kveikja á okkur.
1: Já.
0: Það eins og þann kveikt ekki fyrir því að þá hefði komist upp það ég ruglast þannig einni setningu.
1: Nú.
0: En ég veit mann sem að ruglast aldrei á setningu.
1: Nei.
0: Þvílíku söngvari og gítaristi Ingo Veðugur.
1: Já, hann frábær.
0: Vorum að skemmta saman helgina, ég og hann. Hann þarf ekki blað, hann er bara með textan og hreinu, hann með svona límheila.
1: Já, kann allt.
0: Á texta, já.
1: Og röddin í honum mjög góð.
0: Já, hann meni sig að hann tók áskorun í salnum.
1: Nú.
0: Já, tók lag, ef ykkur gæti sungið allan textan á þess að fipast, þá mætti hann eiga gítarinnars.
1: Nú.
0: Það var einn orðin ansi heitur.
1: Nú.
0: Og ég sá Ingo var nú ekki þannig að lita svo blækuna. En það bjargaðist. Þegar kom þarna milli texti ykkur í laginu, þá ruglaðast hann aðeins. Og þar með hélt Ingo
1: gítanum
0: sínu. Martin gítar að bestu gerð.
1: Já.
0: Hann er bara með að besta.
1: Já, hann er rosalegur og gítan líka.
0: Já.
1: Ég sá hann í sumar.
0: Mm.
1: Alveg magna og röddin í honum er fín.
0: Röddin er mjög góð.
1: Já.
0: Já, þetta er topp náungi.
1: Já, topp náungi.
0: En það, hann er svo vinsælt núna í svona engasamkvæmum.
1: Nú er það?
0: Já, það, maður veit vallum engasamkvæmi sem á sér stað. Nefna Ingo sé fengið, sko.
1: Hissa því.
0: Já, það er gigg í kvöld.
1: Hjá honum?
0: Já, oft, þú veist, hann á lagi, það er gigg í kvöld.
1: Já, já.
0: En við erum búin að fá veitingar.
1: Já, já.
0: Eina tæknimaður, hann kann sko hugsa okkur.
1: Já, já.
0: Hann er enda að gleymi reynu, ég sá það, hann er til frammi, sko, lukekspakkin.
1: Já.
0: En hann er komið prins Pólo.
1: Prins Pólo.
0: Í gildubréfi.
1: Upphaldi okkar.
0: Upphaldi okkar. Þú færir alltaf eitt prins Pólo á dag.
1: Já, já.
0: Við getum alveg sagt frá því.
1: Já, já.
0: Og ef að konan ekki að hlusta, ég ætla að byrja önnum að halda fyrir eyrun, þá fær Garðars í stundum tvö.
1: Stundum, það er mjög sjaldan.
0: Mjög sjaldan. Það er bara annað hver dag.
1: Nei, nei. Nei,
0: nei, ekki svo. Nei, nei, nei.
1: Nei, nei.
0: En næst er að fara að taka lag og það er textin eftir Björgvin Halldórsson.
1: Já, er það?
0: Já. Ekki... Landi syngur.
1: Já, já.
0: En, það er Landi og Björgvin eiga þennan texta saman.
1: Saman.
0: Já, það stendur hérna á miða.
1: Já.
0: Þannig að við bara trúum því.
1: Já, gerum það.
0: Já, já, þetta er ekkit smá lag. Þetta er HLH-flokkurinn.
1: Mm-hmm.
0: Tjúllum og Tjei. Erum við ekki bara klári í lagið?
1: Jú, jú.

0: segir ekki nei við mig Ég næ bjögg alveg Þetta ótrúð hvernig næ hún vel En þarna var smá mis
1: Já, mis
0: En HLH-flokkurinn var upp á sviði og bara við komum eiginlega of snemma inn í prógrami hjá hún því að næsta lag sem þið alltaf flytja
1: Já.
0: Er Tjúllum og Tjé Já, Tjúllum og Tjé En vinur minn, hann var í smá svona smá vesinni Valkvíði, hefur lendið því?
1: Nei
0: Það eru margir sem lendið því á böllum Það eru kannski menn mæta þarna nýfrá skildir og klárir í ballið Tvær gamla vinkonur á gólfinu Svona bara dansandi hvort við aðra Og hvað gera menn?
1: Já, ég veit ekki
0: Já, sjóm og tjö, ég veit það ekki En það er nefnilegt vinur minn sem ætlaði að fara í ferð núna til Porto Það er Úrval útsýnir að bjóða til Porto núna bara til nokkra daga Ódýra ferð, helgaferð En svo náttúrulega hann orðin 67 ára sér hann ekki ferð með Lóló Hann var búinn að kaupa Portoferðina á tilbúði hjá Úrval útsýn helgaferð sér hann Lólóferðina þekki Lóló farastjóra alvöru ferð 4. til 18. nóvember fyrir lítið á Úrval útsýn á síðunni og þau eru að fara til Puerta de la Cruz það svona þú verður ekki fara þangað það geggjaður stað það gamla það ekki höfuborgin heldur önnur svona gömul sjávaborg með gömlum þröngum götum og þar líka eitt flottasti dýragarður heims Lorapark hann sér þetta fer og segir konunni restu mín við vorum nú að kaupa þetta portóferð valkvíði Hún sagði, engan valkvíð ástu mín, við förum bara líka með Lóló í nóvember. Þannig að þau eru að fara, þau eru að njóta lífsins. Þannig að þau eru alltaf að fara þetta með Lóló til Porto de la Cruz og hún þarf ekki elda því það hálf fæði innifalin í þessu og þau eru alltaf bara að vera galvösk, verða bara ellendis í haust. Veitir, það er alltaf búið að vera met rigning núna. Í júli, hvernig hefur gengið að veiða hjá þér núna?
1: Ég hef ekki veitt neitt.
0: Nei, það er nefnilega það sem
1: ég hef ekki byrjað, ég er ekki byrjað að þá.
0: Er það kann, er sílungsveiðin byrjuð eða hvernig
1: já,
0: er það?
1: Já, já.

0: þetta er byrja. Ég var að spekulera. Þú þekkir nú til þetta fyrir austan.
1: Svolti.
0: Já. Ef við færum með net og myndum leggja neðarlega og svo værum við með dýnamít og myndum bara sprengja vel í ánni, þá myndum það fljóta allt niður og þú myndum svo bara tína upp úr netinu. Hvað líst þér á þessa hugmynd?
1: Illa.
0: Illa.
1: Kannski... Ég bara með stönginu mína.
0: Eru þá flautan af?
1: í bíli.
0: Já, í bíli. eitthvað að veiða með dýnamít hérna á Íslandi?
1: Ég hef ekki heyrt það.
0: Ég hef ekki alltaf heyrt það. Nei. Við bara mælum ekki með því.
1: Nei.
0: Heyrðu, HLH-flokkurinn er ennþá sviðinu og við erum núna dettir í prógrami það sem við taka tjúlum og tjei.
1: Já.

0: Tjúllum og tjei. Þetta var svaka lag.
1: Já.
0: Texti Bjöggi Halldórs og
1: Já.
0: Latti.
1: Já.
0: Já. Það ekkert verið higgar
1: þar. Smá kallar.
0: Já, alvöru kallar. Ég aftur á móti komið hjá alvöru kalli morgun.
1: Nú.
0: Hann kallað sig Karlmenn.
1: Karlmenn, já.
0: Laugavegi 77. Og ég ætla svona grenslast fyrir hvað var að gerast í tískunni.
1: Já, já.
0: Og það sagði, Maggi, ekki vera að trufla mig, hjálpa mig frekar.
1: Já.
0: Og við fórum að sortera. Það var að taka upp haust treflana. Allir komið með treflanum hálsin, passa hálsbólguna því að sko, það bara nokkri dagar í að vetur skellur á og það að vera kalt.
1: Já.
0: Já, það þarf að vera svolítið kalt á nóttinni.
1: Já, já, já.
0: Þú ert kannski að rölta með frúni að nætulagi niður Laugavegin.
1: Já, þú veldir það.
0: Maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Og ég var að sortir þarna trefla, ég sagði, væri ekki sniðut að láta garðar hafa eitt trefil svona í tilbreytingu, ekki alltaf sokka.
1: Mm.
0: Og viti menn, karlmenn sögðu, eða bóbó, vinur okkar þarna.
1: Já.
0: Hann sagði, jú, við skulum bara láta okkar besta mann hafa trefil.
1: Já.
0: Kemur fransmaðurinn, ég kann ekki orði í fransku, ég svona aðeins skýr, oui, oui, það því já, og hann sagði eitthvað Albertu, þá var bara nættur sér Albertu og Galabuxum,
1: já.
0: Og Bóbó afgreiti hann, let hann hafa bæði Albertu og Galabuxu bláar og svartar, og svo let hann í, það var svona milli blár, ég var ekkert að pæli því, vegna þess að ég var að sortera treflan upp úr kassanum,
1: mm-hmm.
0: Og það nú eins gott að vera ekki litblindur.

0: nú var að úrvalinu af þessum treflum hjá honum. Og ég sagði, við sögum að finna eitthvað sem að heitir svona trefill sem heitir Garðar Guðmundsson.
1: Já, já.
0: Og þá sagði, það eitt trefill hérna sem bara kallar á Garðar Guðmundsson. Það þessi hérna, í stíl við rauðjakkaðinn.
1: Original.
0: Original, dund brauður.
1: En á flottu þessi maður.
0: Ha? Og ullatrefill.
1: Já.
0: Og þetta, og sko, í stíl við peysuna.
1: Þetta þykir nú alveg með það. Þökkum, sko.
0: Já, við viljum hafa, hafa röddina hjá kallinum í lagi.
1: Já, hún ekki alveg í lagi en þá.
0: Nei, við þurfum að fara að setja í allsherja rannsó. En þetta kemur.
1: Já, já, já það kemur, já.
0: Já, já, já. En ég sé að Einar tæknimaður, hann búinn að finna hérna lag, ellent lag, textin eftir Jón Sigurðsson bankamann,
1: já, já.
0: Óðinn Valdimarsson syngur
1: já.
0: Og lagið heitir
1: Magga.

0: þrái þig. Loksins þegar ég náði tóntegundinni rétt, þá gleymdist að kveikja hljóðnum hann.
1: Já, ok.
0: Ég þrái þig. Óði Valdamarsson, vínu þinn,
1: já.
0: Og kom nú oft heim til þín.
1: Já, já, kom til mín.
0: Og þegar þið voru með rocksjóið á Broadway.
1: Já, þú manst þetta.
0: Já, fullt kvöld eftir kvöld, helgi eftir helgi.
1: Ekki fullt, pakkvöld.
0: Pakkvöld, já, pakkað.
1: Já.
0: Óli Laufdal, snillingur.
1: Já.
0: Og Gunni Þórðan alltaf, hljónsveit Gunnar Þórðas
1: spilandir.
0: Það eru margir sem eru að hlusta sem mun eftir þessum árum.
1: Já.
0: Unga fólkið veit ekkert,
1: ekkert hvað þetta er.
0: Nei, nei. Veit ekkert hvað erum að tala.
1: Ekki neitt, sko.
0: Og hugsa hvað það að missa af.
1: Mm. Misti af.
0: Misti af, já. Já, já misti af, já. Sko. Þetta verður aldrei endurtekið.
1: Nei.
0: Nei, já, ekki
1: orðað. Því miður.
0: Því miður. En við heppin að við heppnir. En það er eitt, Garðar, skákklúppurinn þarna í, sem þú ert alltaf að stjórna,
1: já.
0: Er þetta loka klúppur að getur fólk mætt þarna?
1: 60 plus.
0: 60 plus?
1: Já, já.
0: Og hvað þarf það að kunna?
1: Bara ekki neitt þessuna.
0: Ekki neitt?
1: Þess vegna.
0: Já, það læri bara manngangin.
1: Já, það er allir góður þarna.
0: Já, og því minna sem menn kunna,
1: já.
0: Því vinsælari eru þeir.
1: Já, já, mörgu liti.
0: Já, því að þá er svo gott að vinna þá.
1: Já, já. Já. Þannig. Það voru, við erum búin að vera einsinn núna, síðasta þriðjudag, það voru 20 sem mættu.
0: Það er mjög gott.
1: Já, mesta sem hefur verið eru cirka 35.
0: Já, þannig að salurinn tekur miklu fleiri.
1: Já, já.
0: Já, já. Þannig að ef menn hafa áhuga skák, er þetta alltaf á þriðjudag?
1: Alltaf á þriðjudag.
0: Og klukkan hvað? Er þetta eftir hátíð eða fyrir hátíð?
1: Nei, bara upp úr hátíðinu.
0: Upp úr hátíðinu, eitthvað eitthvað svona?
1: Já, já, já, já, já.
0: Og þurfa menn að taka með sér tabló og
1: kalla? Nei, við höfum þetta allt.
0: Þetta er allt til. Já, þá hveti nú bara okkar hlustendur til þess að mæta upp í Stangarhyl.
1: Já, það er að koma svona oft nýjir menn, sko.
0: Mm.
1: Splunku nýjir.
0: Já, sko, bara endilega og bara ekki hika.
1: Nei.

0: Svo er aftur á móti telt upp í Borgum líka.
1: Já.
0: Það er það klubbu sem ég bjóð stofnaði líka á sín tíma. Mm. Ég stjórn ekki þar.
1: Nei.
0: En ég fer alltaf þangað til að tepla.
1: Já.
0: Ég fór núna síðast, gat náttúrulega ekki neitt.
1: Nei, þá áttu vinsæll.
0: Já, hann er vinsæll.
1: Já.
0: Ég segi alltaf sko, ef ég ekki neðstur,
1: já.
0: Þá er allt í leið.
1: Já, já.
0: Mér, það hefur ekki verið ennþá.
1: Ekki ennþá, þú hefur ekki fengið skammavelun ennþá.
0: Nei, það er engin velun sko, þetta er bara gaman. Og flestir þarna sem mæta þarna, þetta eru kallað frá mínu klúbbi.
1: Já, ég ætla að leggja til næstu og fyrir uppbyttir. Þá tekur þetta með að því að sé að Einar er með hérna, ég veit ekki hvað hann hélt að vöndum gera, það er svo mikið að prins Pólo hérna á borðinu. En við erum nú búin með sikkort, ég ætla ekki að segja að því annar er að hlusta, að sikkort tvö kvarinn. En þú tekur með prins Pólo og hefur það í skammavelun.
0: Já, hjá mér?
1: Já, þá er leiðin allir að tapa.
0: Ekki skamma vel.
1: Já, það er því alveg
0: vel. Besta súkula?
1: Já, en þú veist, ef við getum haft bæði efsta og neðsta sæti, sikkort.
0: Já.
1: Já, það er ekki skamma vel, heldur bara velun.
0: Velun.
1: Já, já.
0: Ok.
1: Já, bara ég bara reyna að gleðja eitthvað skamf hér.
0: Já, já, já, já.
1: En hvernig telt það upp í Borgum, sigur?
0: Það er á 50.
1: 50.
0: Já.
1: Þannig þú teflir á 30, þú stjórnar á 30
0: já.
1: Og teflir á 50.
0: Já, já. Já.
1: Ertu þá með, svona, ertu þá að kíkja yfir að axlirnar á mönnum og
0: Nei.
1: Svona sjá ykkur að ganga til þess að þegar þú sér eitthvað fest á þriðið þá kemur með á fymta uppið
0: nei nei nei, nei, nei, nei
1: Það er eins og eitt kvennagull eitt kvennagullið eitt kvennagullið okkar
0: já.
1: Bjössi kallinn
0: Já, Bjössi
1: Hann var alltaf með aðra hönd og stýri
0: Já, já
1: Hann var svakalur
0: Jú, jú
1: Ég held að hafi átt krakka á öðrum hvernum bæ
0: Já, heldur það
1: Já, ég sögu segja
0: Já,
1: en fáum Hauk Mortens sem syngjum þennan frægamann

hægri, bjössa mjólkur bílnum, bjössa mjólkur bílnum, hver stígur bensín í því botn á fyrsta gýri, bjössa mjólkur bílnum, hann bjössi kvenna guð, við brúsa pallinn býður hans mær, hæ bjössi, kiptir þið þetta í gær, og bjössi hlæstu öldingi sær, alveg glemd ég því, þér fer svo vel að vera svo næst, en vertu nú stillt, ég man þetta næst, eitt góðan koss og getum við sæst á ný.

0: var við það að hún búin að fá sér 70 rískúlur og með þykka súkulaðinu og, og þú kannski bara 60 og þá þarft þú að auka aðeins hraðan til þess að jafna leikin.
1: Já, já, þetta, ég skal hugsa þetta.
0: Já, þetta nefnilega stoltið snið. Svo líka getur þú gert annað, bara ef þú átt svona vigt sem að konar eiga oft við heimilinu.
1: Já,
0: til að baka gram með grömmun þá bara skiptur þú rískólum alveg jafnt í tvær glerskálar því að ef þú tekur þetta úr pokanum þá losnar við skrjáfið
1: já.
0: Það eins og þegar maður fer í bíó það reyndar ekki bíó, það oft í þegar maður fer í þjóðleikhúsið og kaupir svona rískúlur þá alltaf starfsmæður þannig að rétti manni plastpoka rífur svona bara glæna plastpoka
1: já.
0: Þá átti að hella rískúlunum í plastpokan til þess trubliki sýningu.
1: Já, svoleiðis.
0: Því að kannski að leikritið byrjað og Hilmið snæri eða ykkur kannski nakin upp á sviði og konundar svona bara hvað að fara að segja þá kemur allt innum. Garða réttu mér aðeins meiri rískúlur
1: já, já.
0: Og það myndi trubla sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það betra hnippa í sko þeir sem eru í leikhúsinu geta verið búin að undirbúa sér með svona merkjum sko, ef ég hnippi tvisvar þá vil ég fá smá kóksopa, ef ég hnippi einu sinni þá vil ég fá rískúlu
1: já.
0: En svo getur maður líka að vera með eins og Steini, tæknimaður sem er svona hjátt hérna,
1: já.
0: Hann með rísbitana, rískuppana það þarf þá þegar þau hjónin eru að borða þá þurfa ekki að vera alltaf þá rískuppur hann dugar lengur sér hann
1: já,
0: Þetta einhver ástar mál hjá þeim. Ég ekki að skipta mér að
1: nei,
0: þessu.
1: Nei, nei.
0: En svo líka annað með sko, þessar ástfangnu stúlkur, það skiptir miklu mál, þær hafa svona áhuga augunum. Þegar þú ert að spila á böllum, varst að horfa í augun á stelpunum eða danshreyfingarnar.
1: Var ég?
0: Já, þú veist, varst þá að kanna hvort að fólk var að vera alveg búið á því og þyrfti að taka rólegtlega næst eða bara Nei, þú varst ekki það
1: bæði,
0: nei. En ég sé að Ari Jónsson er
1: næstur.
0: Já, næstur.
1: Já.
0: Augun þín sál mína
1: segða.
0: Já. Hvað þýðir það eiginlega?
1: Ég get ekki svarað því.
0: Nei, Ari þarf bara að koma og svara.
1: Já, svara þessum bara.
0: Hann þarf bara að standa fyrir sínu máli.
1: Já, já.

0: Það er ekki lítið sem drengurum fer fram á giftast mér núna í vor.
1: Já, já. Það er ekki seinna vænna.
0: Það er ekki seinna vænna. Það eru margir að fara að gifta sig bara núna í vetur. Það margir sem giftu sig í sumar.
1: Mm-hmm.
0: Og svo byrja, sko, það eitthvað met sem að verður næsta ár. Alltaf sé 07, 07, 27. Ég veit ekki. Það margir sem að það byrja að panta brúðkaupjóð diskutíkjum dísu fyrir næsta sumar.
1: Nú var það?
0: Já, menn eru snemma í því.
1: Já.
0: Já, já, ég var að skemmta núna í sextu sammæli núna um helgina.
1: Já.
0: Og þar var Ingo Veðuguð.
1: Já.
0: Með mér.
1: Já.
0: Vá, hvað með góður.
1: Já.
0: En?
1: Spilaði þá bara með þér eða skemmta sér?
0: Hann skemmti sér.
1: Já.
0: Hann var bara...
1: Hann er alveg magnað.
0: Hann tók svona fjöldasöngu undan. Hálgerðan brekkusöngu.
1: Já, já.
0: Gerði salinn alveg brjálaðan.
1: Já, hann er rosa.
0: Já. Svo kom Herbert Guðmundsson.
1: Nú, nú.
0: Hann trillti salinn.
1: Var það?
0: Já, já. Svo fekk ég bara restarnar.
1: Já, já.
0: Fólkið alveg úttækt. En það átti að vera til 12, ballið.
1: Já.
0: En það var til hálf 2.
1: Já.
0: Það var það mikið stuð.
1: Já.
0: Það orka í salinn í dag.
1: Já, já.
0: Já. En lagið sem hún hlust á.
1: Já.
0: Það var eftir elend lag, Víkingarnir.
1: Já.
0: Og hvalfjaraskáldið, Kristján Hreinsson.
1: Mhm. Mm
0: Hann átti þarna textan.
1: Í þessu?
0: Já, hann svo fljótur að búa til texta, eins og þarna, skal ég segja, flottu jakki með Raggi Bjarna.
1: Já, já.
0: Tvilið til í dí.
1: Já, já, já.
0: Raggi sagði sunaði þegar hann hitti hann og hann íðað allur í bílnum og reisti þessu upp úr sætinu sko og sætti í bílnum og aðra á stað.
1: Það já,
0: var,
1: það.
0: Það var hann eiginlega bara að koma með textan í hausinn sko.
1: Já, já.
0: Þetta er náttúrulega snillingar alveg bara, wow.
1: Já.
0: Það er komið að Vestmanneyingum.
1: Vestmanneyingum.
0: Þú ert nú svolítið, sko, ert þú búin að hugsa hvort þú að setja allt þitt spari fé í göngin sem að þú að fara að stofna hlutafé að búa til göng frá meginlandinu til Vestmanneyja og sko, ég nú bjart sitt maður að staðatri svona.
1: Ert þú búin að hvað þetta?
0: Ég held að þetta verði aldrei.
1: Nei, heldur ekki.
0: Nei, ég vona bara að það sé ekki verið að nota almanna fé í þetta. Nei. Allt í lagi að einhverju sem að vilja fjárfesti seti sína peningi í þetta
1: já, já.
0: Því þetta atvinnu skapandi og gaman að þessu og svona létt grín í þessu
1: mm-hmm.
0: En mundu þú þora að keyra þarna undir og sko vitandi að það nýbúið að gjósa í Vestmannu
1: ég hef að stuða
0: Nei, ég held ekki þá vil ég bara fá Akraborgin aftur
1: já.
0: En logar, þeir ætla að syngja
1: já.
0: Eitt sinn enn
1: já.

0: Við pössum okkur að tala ekki mikið við lögin, við megum eiga það garðar.
1: Já, já.
0: Sko, veðri núna gott, er það eitthvað að ganga núna með einhverjum?
1: Nei, svanu vinur minn, hann fárveikur þannig.
0: Verður það ekki, en eftir, þú verður að ganga?
1: Já, já, ég gerir það nú sko, en það já. Er ekkit svona, eins og var með svan sko.
0: Nei, ekki svona skipulagt.
1: Nei, hann vissir ekki hvað lent í.
0: Nei.
1: Hjartafall.
0: Æ.
1: Á leik, Englandi.
0: Já, já.
1: Hann ringdi í mig og spurði hvað þú vildi koma með.
0: Mm.
1: Ég sagði ney takk, hann var með börnunum sínu bara.
0: Já.
1: Við því að við vildum bara fara tveir því að við rötum orði allt það.
0: Já.
1: Sem betur fer.
0: Mm.
1: En hann ringdi nú í mig í gær og við löpum heima hjá mér bara.
0: Æja, hann tók, er að ná sér.
1: Já, ég margbúin að segja hann og það að þú mátt bara ringi mig og ætla út, þá kem ég til því.
0: Já.
1: Gekka. Þá löpum við bara kortir í staðin fyrir einu hálfan tíma.
0: Já, bara eins og ég segi
1: og við gerum það.
0: Sannur vinur. Svo tæki kortir, svo 80 mínútur.
1: Svo bætum við alltaf við.
0: Já, já. Það lýsum við á.
1: Já.
0: Svo mjög gott að vera með prins Pólo í vasanum.
1: Nei. Ekki þetta ég dómi.
0: Nei. Eða.
1: Hann er eins og ég, hann er mjög mikið fyrir þetta.
0: Svo gætur við með heitt kakó í brúsa.
1: Mm.
0: Og lukex í poka.
1: Já, geti það.
0: Já. Þannig að þetta gæti verið svona smá svona gulrót fyrir hana. Já, heyrðu ég fjölgar göngutúr.
1: Já.
0: En það komið næst að lagi með Ragga Bjarna.
1: Já,
0: textin eftir Valgeir Sigurðsson stendur hérna.
1: Já.
0: Og það er Volare.
1: Já.
0: Og sko, ég held að ég man ekki hvert að syngur þetta á ítölsku fyrst. Múnar, pjóða sjónum, eða hvert að syngur þetta bara strax á íslensku.
1: Já, ég held þessi skoðis.
0: Það er eins gott að við tökum þessu lög,
1: já.
0: Rifjuðu,
1: já.
0: Spilum þau
1: já.
0: Og látum fólk njóta þess.
1: Já.
0: En auðvitað ekki bara leggja hann?
1: Jú.
0: Ég sé að rækja klár.
1: Já.

0: Þetta voru alveg tónleika. KK og Raggi Bjarna.
1: Já.
0: Tónleikar, gamli góðir.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað að gerast hjá vinu okkar gumma í Automatic.
1: Já.
0: Já, já, já. Mamma svar að baka vínabröð svona heima lagað. Við sultu.
1: Já, það fínt.
0: Þessi gömlu góðu.
1: Gömlu góðu.
0: Já, ég var í svoleiðis veitingu núna.
1: Já.
0: Ég segi við gumma vin minn, stattur hann upp á smíði við í Automatic. Garðar að koma, við þurfum að gera eitthvað fyrir hann.
1: Nú.
0: Þá sagði hann, við mismunum ekki þínum listamönnum. Þannig að hann ákvað að láta þið hafa hér MFCL400 trefjaklút.
1: Nú.
0: Þetta þess að bóna bíla.
1: Já.
0: Og sko, þarna nærðu svona alvöru glansi.
1: Mm-hmm.
0: Og til þess að þú fáir ekki neitt á puttana, þá leta hann hafa einnota hanska með. Svo að, hann alltaf fræður fyrir að segja, þetta selt í kössum þarna, sko. En svo getur farið að fengja að prúfa eða fer í automatik, hvað þetta passar.
1: Þetta á laugaveginum, ekki?
0: Nei, neini, þetta skal þessi smíðuvegi 42.
1: Smíðuvegi 42?
0: Já, smíðuvegi 42, Kópavoginum, Rauðgata. Og það eru margir sem þekkina stað vel.
1: Hvað, 42?
0: Já, vegna þess að beint á móti var skemmtistaður Goldfinger.
1: Já, já,
0: já, já, já, já.
1: Var þar?
0: Já, og svo þegar menn voru kannski gripnir þar í biðröð og spurt, býttu hvað það gera fyrir þann Goldfinger? Nei, ég er bara að býja eftir að Automatic opni. Og býttu, klukkan bara tvö nætulagi. Já, þeir opna alltaf klukkan átta. Þannig að
1: já,
0: bara menn vildu vera fyrstir, sko.
1: Jú, jú.
0: Þá sér eitthvað gott efni. En það, nú er búið að hækka bensínið aftur. Þeir eru svo að skatturinn hækkaði, það eru margir sem að gleymda dæla 30. ágúst og erum með tóma bílinn og þurfti að taka á nýja verðinu.
1: Já, já.
0: Já, nú ekki vonu að ríkistjórnin lækki það aftur.
1: Heldur ekki?
0: Nei, þeir bara láta sunga, þeir veitir ekki það peningunum.
1: Jú, jú.
0: Og enda að því við komst ekki inn í ESB, þá erum við hættu að vera rík, segja það. Nei, ég veit ekki. En Gummi vinur minn, hann alltaf er alltaf að benda fólki á sem að á bíla sem að nota bensín að taka, setja móteitrið hvað var þar E10 bensínið til þess að minka áhrifin af etanólinu að taka Wins for Petrol að sprauta svona einum að tveinum skömmtum að kaupa svona litla flösku Kristir settur svona upp í og hættir í tankinn þá verður gangurinn þýðar í vélinni og sláttu við þarna skemmast ekki því það er náttúrulega blöndung en það sem að skiptir aftur um öllu máli er að þegar ég var að keira í gær rigningunni hingað þá lendi ég því að ég lendi ekki, ég var bara svona fylgjast með og svona þar yfir stöðuna þá tek ég eftir því að það eru fleiri og fleiri sem að eru búnir að fá sér hendlegs á framrúðuna til þess að þau eru ekki að nota rúðurkunar.
1: Merkirðu þetta?
0: Já, þú veist, það voru svona þrýra hverjum tíu sem voru ekki að nota rúðurkunnar í rigningunni.
1: Já, ok.
0: Meðan um daginn voru bara einna hverjum tíu sem voru ekki með rúðurkunnar í gangi. Þetta munar svo miklu rigning að vera með svona alvöru efna á framrúðinni. En þetta er bara öryggisatriði, við þurfum verið að vera með öryggishot hérna, Garðar.
1: Já.
0: Þú og ég.
1: Já.
0: Já, heimsendingu, það sem að þú kemur bara með hendleksið frá Automatic heim til fólks og strýkur á framrúðuna. Afgreitt mál. En það komið að síðast læginu.
1: Nú er það.
0: Einar er svo grimmur. Hann segir bara næsti þáttu býður. Það er fólk fara að býða hérna í óvænum eftir að koma að stað.
1: Já.
0: Síðdegis þáttuðin að fara að hefja göngu sína hérna klukkan þetta.
1: Já, já.
0: Þannig að við fáum hérna meistaraverk eftir Kalla Hermanns sem var í Hljómum.
1: Já.
0: Og hann samdi þetta og lét vin sinn heyra þetta. Svo allt í hennu var hann að keyra bara Keflavíkurveginn og kveikta á útvarpinu. Viti menn þá var Pónik búin að taka þetta upp og spila þetta inn á plötu.
1: Já, já.
0: Hann vissi ekki að því. Var bara hissa en ánar.
1: Já.
0: Og þar lendi þær þjóðin að njóta listar Kalla Hermanns. Og við mögum ekki gleyma að senda ammæliskveðju.
1: Nei.
0: Hans Jensson, 85 ára.
1: Já, passar. Saksónleikari.
0: Passar.
1: Já.
0: Sendum honum bestu kveðjur.
1: Já.
0: En auðvitað bara þakka fyrir okkur.
1: Jú, takk fyrir.
0: Prins Pólo, en þú tekur tvö Prins Pólo með þarna í skákina.
1: Ok.
0: Og velun, fyrsta og næsta.
1: Já, ok. Ha,
0: bara þannig.
1: Já, já.
0: En léttur í lundu.
1: Já.
0: Manstu hvernig að það er svo? Léttur í lundu, ég.
1: Lagðast að.
0: Aha, já, já. Eftir geggja. Kæru hlustendur, við Garðar Guðmunds þökkum fyrir okkur. Garðar, eitthvað sem vilt segja?
1: Bara neini, bara allt gott.
0: Já,
1: allt gott til allra.
0: Já.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig hér góðu gestu. Það Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða aðeins Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaðar uppbyggingu á því svæði, hvað vaki fyrir mönnum, svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan
1: Velkomin
2: dag.
1: Út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sitt margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjallum þetta við þið. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekki mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga. Jásinnar í þessari kosningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega. Ég hef sjálfur lent í því.

0: ja að fá slæma útkomu úr kosningum og maður óskaplega aumur fyrsta og eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræða hefðin akkurat núna er orðin þannig að menn svo fljótir alltaf að grípa síðan til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hin fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem að eru ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja, hafa þetta verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrra á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilunum um sko lígar og ósanindi og falsanir og þar fram eftir götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
0: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá mynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframa ég byggi það dáltið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi fylst lengi með breskri og skoskri pólitík Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða þar bil. Það leið valla árið. Áður heldur en að þeir sem að undir urði kosningunni voru komnir og farnir að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði kosningabaráttunni raungreðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi þar sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa alltaf talað síðan annað allan þennan tíma síðan
1: þannig að ég
0: hryggi kannski einhverja hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrasa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna
1: Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikið frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæplega er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega ES-samningin það hefur verið stór áfallalaust ekki gallalaust en við orðið að kingja ýmsum mumbitum með svo vendatollunum og fleiru þrátt fyrir samningin ef við höfum látið okkur hafa það af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkala vel valla eru það við Íslendingar sem að lítum á þetta sem upp á líf og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandið
0: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara. Heimurinn standi ekkert á öndinni. Ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess. Ég viss það að hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalag held ég að séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt. Noreg eru náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
0: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO Já. Það var ekkert það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðunina fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert um sig hafa náttúrulega svona sitt agenda, sína hagsmuni Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina Evrópusambandinu og umræðuna til að mynda sjávarútvegsmálin ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar
1: ESB-þjóðir
0: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þátti breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Þetta er náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá er náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku Norður-Evrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár og jafnvel lengur.
1: Já, en svo svart þetta land að búið að vera í samninga við erum í 14 ár.
0: Já, og þess vegna og
1: Tyrkland í 20.
0: Já, og þess vegna urðumenn síðan svo hérna hrukkumenn við þegar að það byrti grein það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upp átt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk mér ástu bara svona rökrétt hugsun bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum og einmitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknuna á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán að við horfum sko á ákveðna staðreyndu þú minnist á Noreg að það sé mikill fengur í tíð fyrir Evrópusambandan á Noreginn og það sjá allir. En hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala þar eru náttúrulega lönd sem eru í gríðarlegum fjárhagslegum erfiðleikum og bara Moldova sem frætt eru nú Georgía, Úkraína, Svartfjallaland, Bosnía, Herzegovina, jafnvel Alsír. Þetta er sko, þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð og styrki frá eins og ESB. En þá horfum við til Íslands. Þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru það inni að þeirra mati. Við erum líklega til að geta borga, það liggur fyrir, við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist með eftir að komast í að það norðurslóðir
0: Jú, það menn verður allavega oft sko tíðrætt þá þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norðurslóða og siglingaleiðir sem opnist og þarfram eftir götunum ég held sko samt sannsagn okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta dáldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist okkur ég held að eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þóttlakkara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapinu heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhvern árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það yrði einhver yfirlýsing eða einhvað slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu það kom ekki
1: ennþá
0: ég meina kosningin eru garðgengin mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kosningabaráttu og það eru sko svika breyksla á báðabóa og auðvitað var þetta dýr kosningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kosningum en enga síður með að við til dæmis þessar tölur sem að voru gefnar upp í hátegisfréttum útvarst bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreyfingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreyfingin 80 miljónir það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta sjálfu sér hálgerðir smámunir og raunni Já, má segja að kannski sú staðreynd að kosningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella, mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja. Það náttúrulega aðdragandinn að þessum kosningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fóna bara dálítið töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkisstjórnin spila málin bara dálítið upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kosningar það er í mars, tveimur mánuði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum að í opna skjöldu. Það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundin var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði, bara þarna rétt áður, þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir yrði ekki bara skamlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni, henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem

0: formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kosningum. Hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki.
1: Já.
0: Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkisstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu. Mér sýndist þessi ákvörðun í rauninni hafi knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði, Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekinn af alþjóðafréttum og brölti Trumpsforseta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverðu meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kosningabaráttunni og kosningabaráttan var dálítið sérkennilega þýleiti að báðar hreyfingarnar, ég held að nei, ég verði alveg að axla ábyrgð því en mér fannst það sérstaklega ábyrgðandi hjá járhreyfingunni, voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp. Mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaráttunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður ámegin frá að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni. Svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið, að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig af einhverjum TikTok-myndböndum. Þetta er ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var nú líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu. Það verð fari í ESB en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólks sem að sagði nei. Það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var alltaf bara svona eins og gerist náttúrulega í kostningabaráttu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán, þetta er svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið boðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margir sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það af hverju skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunir á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu. Því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurvekja umsá sína aðeldar umsá. Og að Evrópusambandi þurfi í svona fyrirbyggjandist að samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í búinn En þá samt sem maður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar, ásamt Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörku, þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi, eða næstu helgi og komandi helgi, þar sem að það eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði bóði stórfé fyrir það að ganga til eins við Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað um þessa eða svona þessa línu hvaða stefna er fljótandi núna að þessi Norður-Evrópuríki Ísland, Norður og Grænland fari inn í ESB.
0: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á baku þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forstmönnum ríkisstjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og nýðunjörfað handrit. Ég held að og það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra virtist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt innan úr þinginu er það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta um leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttu nú vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar er verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum er látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við Grænlandsmálum og ásælni Bandaríkjana en það rétta er að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. En við sáum það að forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin eftir að skipta sér að þessu. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kosninguna um hásumar sem að eins og við vitum er mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það er valla að fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferðalögum. Hugsanlega undantekning í þessari stöð þá var beinlínis talað á þessum nótum það var valla að utanríkisráðherra fengist til þess að ræða málið í þingin þar sem þetta væri nú eiginlega ekki á hennar borði að bara fólkið ætti að takast á þetta. Síðan þegar á hólminn var komið og það var orðið ljóst hversu nefndir þið á mununum þá breyttist þetta náttúrulega og ráðherrar ríkisstjórnarinnar fóru bara á fulla ferð í slægin kannski of seint kannski hefði það engu breytt en ég allavegna upplifið það sem svo að forsætisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kosningarnar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða einhvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópu sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi að einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið en hún mæti það já hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn nema að veri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu gott hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum. Og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið sko, snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostningar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildrur. En ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks um eitthvað undirferli. Ég held að forsætisráður hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kostningar og bjóða síðan fram en hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna er flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kostningunni þannig að það væri ekki bara í raunværu menn ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköp.
1: Já, jú. En það er einmitt þetta sko að Kristrún talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB-málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki á dagskrá á þessu þingi, hérna kjörtímabili. Og ég held að það afskaplega margir trúa henni og bara full ástæða til. En þess vegna veltum við til freka fyrir sér, hvað kom fyrir? Þess vegna er að spyrja þig tímasetningar, Stefán, af því þú, eins og ég segi, naskur á svona sagfræðin í þessu, að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland. Og það var ekki sagt frá því hér í fréttum, við höfum ekki hugmynd það. Og síðan bara gerist þetta hvaðan sem það kemur og líka aftur heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona jú tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingi Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því Og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd, tollastri, vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerir það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá. Og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus, tollum var í skeltan fyrir var að jafnvel að vinum, sagði Þorgerður Katrín við þingið, viðskiptu væru vopnvætt. Og þessi umræða að koma upp á yfirborði núna Stefán. Bara síðast í morgun rúf og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágættis mann frá Háskóla Íslands og það vera að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkina. Akkur er það komið allt í enum dagskrá núna? Þú ert líka búin við fjölmiðlum og naskur á hvernig áherslunar eru látnar læðast í samfélaginu.
0: Já, já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar sérstaklega náttúrulega á öllu hérna forsetta tímabili nú erandi bandaríkja forsetta. Ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem er mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótunni því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu, þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlands málum, ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tæki yfir Nuuk eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og það að jafnvel þó svo að

0: verkefni sem að stöðugt eru í gangi möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að bara gamli þú tengir nú við þetta sem gömul handbolta kempa að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misreikna maður stundum skotin svona heftalega
1: en kúnstin í boltanum er nefnilega kunna að klára leikinn það veitum við Stefán það veist þú líka en
0: það voru framarættin alltaf miklu betri heldur en ég
1: það var aldrei spurning en hérna það hins vegar Stefán við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna en aðeins bara í sambandi við þetta að og þetta að það skiptir svo miklu máli hver verður einmitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagskap sem það kynnist á erlendri grundu og það er alltaf allt annar heimur og svona heimur sem í kringum það heldur en ískaldur raunveruleikinn þess að tala utanríkisráðherrar fjarlægi svo grasrótin og hér raunverulega lífi í sínu heimaríki og það skiptir ofsalegu máli að það sé fólk bara sem með sko þessa tengingu alltaf við höfustöðnar Ísland en sé ekki búið að missa sig alveg í fangju og öðrum og láti aðra þarlegindi fara að stjórna sér það er svona aftur tekið eftir tímasetningunum í þessu öllum þessum ummælum að verða hót okkur líka ef við segir nei þá munið hafa verra af því svo, hvað táknar það að hafa verra af
0: en svo flækir það náttúrulega líka stöðuna daldið fyrir utanríkisráðherra að á meðan að til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
1: En það er áróðurinn
0: í dag. En þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreisnar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi er talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð.
1: Já,
0: þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstuðja það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískar hermana.
1: Já, hvað er þess að til dæmis skrifa núna svo þjóðverjarnir, það er nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsuna kostningabaratunni og nýðstöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandi heldur við Trump fyrir sögn í Þýskalandi í gær en hjá mig hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sagfræðingur og hann er líka varaborgarfulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og Evrópusambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsingar nú hér á útarpi sögu
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvarpisögu. Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvaða vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það Stefán að þetta muni skipta löndin í kringum

0: sögur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandið setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Mm. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og, og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í, í ESB. Þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada. En þá alla þeir eru með fríverslunarsamningu ESB og þeir eru vilja taka raklist leiðina þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
1: Sko, mér finnst, það nú eiginlega jaðra við sko, svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í, í Evrópusambandi.
0: Þeir segja það sjálfur.
1: Já, sko. Ílda að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búið til búa þarna á landamærunum og hluti af, af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin, það fer margoft yfir sko í framleiðslu ferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörguliti miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun en það finnst mér nú langsótt
0: Þú séð að þannig ef maður skjóta einu nú er til dæmis okkar forsætisráðherra að fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga hún að fara að fund með hon því að hann segir sjálfur og kandamenn þeir að stefna af því að sækja um aðalda Evrópusambandinu sama tíma átti jafnvel Íslanda vera að gera og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta þannig að eitthvað er nú týrið sem þó að sér ekki komið í sakfræðibækur þannig að það byrja nú þannig að raunvöldleikin verður til áður
1: já en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa eitthvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksin við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum eigin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við, og friði við Bandaríkin það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur sko, ég sagði það áðan ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigi það til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega það eru embættismenn í Brussel sem að bara ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnarstofnun eða ríkistofnun
0: upp í 40 ríki já, ég meina, upp í 40.
1: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
0: og, það meira borga
1: og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins er rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á samhátt ég held það að sömuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu miklu færri heldur en ella hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkosningarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur Pírata í kosningunum.
0: Já, já.
1: Og að Birgitta Jónsdóttir yrði jafnvel forsætisráðherra allavega sem leiðtogi stærsta flokksins.
0: Já, 2013.
1: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu já, fréttapistlandir í Guardianum minn yfirvofandi pírata stórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
0: Já, það hafa búið líka sko, skoðanakannanir höfðu sýndaði marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í 40%
1: já,
0: að, yfirburða fylgi
1: já, já,
0: það voru íslenska skoðanakannan
1: og auðvitað bara mætiru til þess
0: verða að vitna þessu
1: já, já, já. Og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði, einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum daltið flókið fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamann að verða daltið banal, það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem sendur til Íslands hljóta skilja öll kostninga úrslit og dýnamíkina í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínu stríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins er oft sá að í pólitík þá erum enn að kjósa um miklu hverstasteiri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýringu einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk.
0: Já.
1: Þetta skilja útlendingandi náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga, ég meina yfirráðum yfir landhelginni, minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stigið inn í fristihús.
0: Nei, þetta einmitt sko, þetta að besta fara merkild og segja þetta vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaratu að þá var, byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónvarpsstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir erlendi fjölmiðlar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau veit ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og það þeir líst ekki á það sem þú sér sko skilur
1: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustu yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko, heitar pólitískar umræður í dag sínist manni hins vegar sko, að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum þetta eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáunum árum síðan
0: Já, emitt, en ég að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo segi það bara allir að það er að fjalla Ísland á þetta á frens 24 og franskastöði og þar bara hörku umræða kostningarnar á Íslandi og það vera að vitna í þetta vital frá CNBC og heimildin það voru nú ekki að verri endanum, það voru sko okkar fræðimenn, einn vera nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann, hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og öryggismálum á Íslandi. Þetta er, sko, þetta er engin smá miðl sem er með þetta.
1: Já,
0: og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri inn á lausni fyrir Ísland og við værum að fara þarna í ESB og bara því líka búið að sko, dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og þetta var bara svo frumskóður og þess vegna kemur svona fyrir sem svo ég segið aftur að sko, þessu kemur þarna í þýsku blaðinu í gær, bild í gær, Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump. Það vegnaðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi. Þannig átti endalega fréttina

0: verða. Þetta náttúrulega ekki hægt hvað logið. Svo ég tali bara svo sumir.
1: Já, logið eða menn hérna, ekki kannski segja, menn draga upp mjög óskhyggjudrifna mynd já, af atburðarásinu. Það held ég, ég held að það sé sumir lítið bara mannlegt. Ég segi bara núna, ég meina nú þessi niðurstaðafengin, ég upplifi enga ofsa kæti með þessa þetta því að ég einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur. Ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kosningu. Þetta var gert. Ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna klára málið eða leysa það til langra framtíðar að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verði mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kosningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu fórsendur breyttar og það þurfum við að taka þetta saman upp á nýtt. En alla vegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem enginn að tala við erum að tala það að kjarasamningarnir í landinu eru að losna á morgun eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni er að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti, við erum með vextina, við erum með verðbólgun og þarfram eftir götunum og nú bara komið að því að takast á við þessi bara hverstagslegu hefbundnu íslensku viðfólksefni.
0: Já, en það náttúrulega hugur, fólks bara allt annar. Hann í stóru myndin erlendis, virðist vera, og það akkurat Stefán sem ég held að við ættum, það sé aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður með einhverjum hætti reynd að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komin með heróni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að þessi nýju fátakur ríki svo sagt er, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til að senda mannskap þó er ekki peninga þau geta sendt mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðja af svona sambandi eins og ESB.
1: Þetta er kannski önnur og svona stærri umræða sem hefði þurft bara annan þátt í. Það sem er allavega alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar. Efnahagslegi viljinn hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á eftir vegna þess að það er nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur, þau vilja nú hald úti landbúnaði, vera með heilbrigðiskerfi, vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfessa mikið, þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni ingróiníska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her.
0: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar er veruleikinn annað því að stjórnendur á það þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega, Evrópusambandið er ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrýgreðingu ríkisvald. Það eru þeir ekki með. Það er uppspretta laga er innan framkvæmdastjórnar ESB og þannig er ekki hægt að kalla þetta lýræðisveislu sem við erum að bjóða okkur inn í. Við erum ekki að fara í neina lýræðisveislu út í Brussel.
1: Það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu málu. Lýræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð ég er fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi það er

0: til lýræðisalli, það eru þessir ógegnsæju ferlar mm. og ókjörnir háttsettir embættismenn sem að ég hef ekki getað fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst lýðræði taka of langan tíma, mm-hmm. þá ertu leið farin að bjóða ákveðnu fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig ekki, sko, hann, við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það það sem að við skulum gæta okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Það málið. Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar framlega stundis það snýst lífið
0: Það
1: er það ekki?
2: Jú, jú
1: Þakkaði fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins Þakkum hann kærlega fyrir komuna hingað á út á sögu Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér, Einar Karl Gunnarsson, stjórnandi útsendingar, takk ykkur fyrir.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hérna hjá okkur á útvarpssögu.
0: Nú er niðurstaðan í nýjafstæðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ljóst og er þetta tímamót í íslenskri stjórnmálasögu? Hvað segir það?
1: Já, ég held að þegar framlíðast undir þá verði talað íslensk stjórnmál fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna höfuðdaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að

0: vinna sig gegn en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldistofnun segir nei við könnunar leiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnarinn sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur komin. En það var ekkit löst á okkur. Æðibunugöngurinn var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerðu Katrín og er send heim með öngulinn í rassinum. Afgerandi hátt, ég held að þetta yrði naumara heldur en það varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel, það hafði með sér rúf, það hafði með sér ríkisstjórnarflokkana og utanríkisráðuneytið var notuð sem áróðursdeild í já til að sjá. En samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangri. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu. Þá hefði þetta verið 70-30 neginni vel. En hún sagði, elsku þjóð, viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiðangri til Brussel og það slegið á puttana á henni. Af hálfu Þorgerða Katrína var þetta hugmyndið þessi að kalla þetta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jæmt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerður Katrín og jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja við sögðu ekki fullum fjöttum. Það var í hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði en ekkert slíkt er í bóði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá engöngu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki með neitt fyrirkomulag, ekki með neitt kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB og þegar að framkvæmdastjórnin er ánægð segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta er í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012 þegar að Jóhannustjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
1: Þeir hafa allir skiptum
0: skoðun. Hvað sérðu?
1: Þeir hafa allir skiptum skoðun.
0: Og allir ráðherrar vinstri grænna hafa skiptum skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þó nú væri. Þeir miða sitt kerfi við 2 milljóna þjóðir.
1: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæða greiðslu stefnu utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega, nú hérna ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu, þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu.
0: Ég myndi svo
1: sannlega að segja. Og í staðin fyrir það að segja af sér þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem er eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem hefur verið að gerast og ekki nóg með það, rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar viska umsóknarhaðild

0: sókn fyrir framtíða ríkisstjórnir Íslands. Þar, þegar að þjóðin segir nei, við viljum hafna stefnu, þá ekki bara verið að hafna stefnu ríkisstjórnarinnar, það verið að hafna þessari stefnu Evrópu sinna og það ekki bara verið að segja að þessi ríkisstjórn geti ekki tekið upp málið. Það bara málið búið, það verður bara afturkallað það. Ef einhver framtíða ríkisstjórn Páll vill gera eitthvað í málinu, þá bara vera þeir að koma því að nýju.
1: Alveg hár rétt hjá þér og maður standandi bit á hvernig ríkisstjórnin haga sér í málinu. Alveg eins og þú vaktir athygli á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fékk á sig nei eða allaldur já, við viljum út úr Evrópusambandinu 2016 og það sagði hann af sér. Núna staðan þessi hjá okkur að á laugardag þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfinni þennan könnunuleiðangur. Daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kosti, ég ekkert að nefna Ingu því hún algjört aukanúmer í þessu. Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona Ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki segja, bara ekki hróka?
1: Já, eigum ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og segja, þetta niðurstaðan og það sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls. Allan tíman, alveg frá því byrjun mars, þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegasætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðuna og hún var aðal talsmaður Já, hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í hörpu þegar það komið saman. Tilenga sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni, segja að þetta niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra. Hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu, sem sagt að hún fari ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnu fyrir það, að vinna þá að þeim máli.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að þeir hefðu, stjórnin hefðu átt möguleika. En það sem að Stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES-samningina og það tvennt í því. Fyrsta lagi hefðu þau að gefa til kynna og hafðu gert það í kosningabaráttunni að hann var í einhvers konar hættu þá eftir að útlista nánar þá var vita að ef við myndum segja já, þá var í EES-samningur í stórkostlegri hættu því að þá var í einn þriðji af eftir hlutanum þar að segja Ísland farið út úr í raun EES-samstarfinu og myndi skilja Nóri og Liechtenstein eftir en með neyi þá allt óbreytt með EES-samningin þannig að það að þau taka það mál upp löðrungur á þjóðina og það önnur hlið á þessu sem snýr á þinginu. Það sem að Þorgerður Katrín hyggst gera eftirfarandi. Hún ætlar að segja, ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykkja, þar að segja búin til lög eða lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi að evrósk lög gangi framar í Íslendingum, þá samningurinn EES í uppnámi. En þessi bókun 35 búin að vera frá samningurum frá þegar var gerður 1993, tók gildi 1994. Ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa. Hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykka þessi lög á grunni bókunar 35 eða það sem að bókun 35 kallar á meðan að miðflokkurinn einarður á móti.
0: Miðflokkurinn telur þetta að vera brotla stjórnarskrá.
1: Hárrétt og bókun 35 það má, í meginatriðum má líta á þetta frá tveim sjónarhornum svo við bara höfum þá hreinu út á hvað gengur. Í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veit Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum. Hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta þá sé sá réttur tryggður. Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra er á þessari línu. Hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsaði sig gegnum utanríkismálanefnd. Þetta er sjónarmið. Svo er að hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á áðan og ég aðhyllist er að þetta er stjórnarskrárbrot. Til að geta samþykkt það sem að bókun 35 kveður á þar að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekistau á að það sé brot á stjórnarskráni og þetta er óútkljáð
0: en það hefur í tvígang af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur breyting á stjórnarskrá fá það í gegn og síðan
1: rjúfa þing
0: og bóðu kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórni taka ákvörðunum það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá
1: það væri einlega
0: og ef þeir telja þetta svo náðsulegt þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, það væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegar á stofnun.
1: Nema Pétur, það er aldrei samþykkt. Því að ef að ríkisstjórnin núna sem er búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjöri vanvirðandi framkomið þarna í blaðamannfundurum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning ES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna að sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár. Þetta er brandari ef þetta væri ekki á alvarlegt og ég held að Þorgerði Katrínu verði ekki kápan úr þessu klæði. Ég held að hún sé lifandi dauð pólitikus, hún bara átta sig ekki á því. Þjóðin hafnaðinni, ekki aðeins hefur þjóðin hafnaðinni, helstu bandamenn okkar í vestri bandargemenn hafa hafnaðinni, þeir setja lágt setta embættismenn til að tala við hana og hitta hann ekki undir fjögur augu, heldur augaði símtal, þar sem að lágt settir embættismenn rauna yfir Þorgerði Katrínu. Í Brussel er hún persona non grata eftir að hafa valdið Brussel, Evrópusambandinu, ómældu tjóni með þessari fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hlær heimsbyggðin,
0: enda hvað skilur þetta eftir?
1: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þeir teldu að minnsta von væri að þeir myndu tapa, þar að segja nei eru þið ofan. Þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerði Katrínu. Þorgerður Katrín, það er þið okkur til stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi. Megnum og Þorgerður Katrín hefur sagt, er þið, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkisútvarpið í vasanum, þetta verður, hefur nú sagt upp á ensku, piece of cake, en þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei, við gefum ekki heimild við stúrt að spyrja
0: að þú farið í Brussel með hana.
1: Þeir eru brjálaðir út í hana, þeir bara segja það
0: vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
1: Emme.
0: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir, nú ferur hún til Grænlands, hún Úrsula von der Leyen hún eftir nokkra daga og þar á að bjóða þeir vonast til þess að Bretar breytum stefnu og fara afturinn í Evrópu ekki síst ef Íslendingar hefði sagt já þá hefði breyta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að fella Brexit heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðra þeir hefði farið þá leif og síðan hefði normen lent í vandræðum og svo færir og græmiti þeir allt þetta svæði þannig að þetta er bara þetta eyðileggur kannski þennan rithma sem þeir vildu
1: viðhald kostlegur áfellistómur fyrir stefnu ESB á Norðurslóðum þar sem að Ísland átti að vera lykilríki. Von der Leyen kom hérna síðasta vor, þar segja, vorið 25 og átti þá samtöl við Kristrúnu og Þorgerði Katrínu og hún talaði að þetta væri mjög mikilvægt það sem Ísland var að gera. Þá eru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB. rétt áður en að hún kom til Íslands flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kennd við Karla Magnús sem var keisari í heilaga rómanska keisaradæminu í borginni hans Aachen í Þýskalandi.
0: Já.
1: Það sem hún segir, við ætlum að stækka norður.

0: við ætlum að, hún nefndi Grænland þar, hún nefndi ekki Ísland.
1: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hann.
0: Á, já, þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður og planin var þetta. Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðrað við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppnám. En Pétur, mér langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðast til lögða. Má ég útskýra aðeins?
1: Já.
0: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsöðingi bandaríkjanna í Evrópu, yfirmaður NATO, í heimsókn til Íslands.
1: Já.
0: Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknræn. Hann kemur hérna, þessi hersöðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína, þetta eru vinnur okkar úr frábandaríkjunum og úr NATO og að koma hérna svo framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðun. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði. Þetta 17. ágúst. Og hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhersöðungjörum? Hún boða blaðamenn. Hún segir, ég fjarska hamingjusöm með sambandi við Bandaríkin og Bandaríkja hér tilgreinir það, hef aldrei verið ánægðari. Og þá spurði blaðamenn að þetta. Byndu, erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferli að því að Trump ógnar Grænlandi og okkur stafar ógna því og þú sagði það jú sjálf í hlaðvarpi hérna mitt sumar við tvo breta sem fór víða mjarðir. Já nei, þetta svona bara það sem í pólitískri umræðu og svona við erum ekkert að taka mikið mark á þessu. Og Trump að hann skuli taka svona á Grænlandsmálum, já það bara gott að Trump sé að vekja athygli á málefnum norðurslóða. Á þessa lund talaði Kristrún 12 dögum fyrir þjóðarkvæðagreiðsluna og menn geta spurt sig hvers vegna gerði Kristrún þetta og það eru tvær skýringar, ein útilegkar lokar ekki hina. Í fyrsta lagi að Kristrún hafi ekkit verið ígja samferð allt þetta Evrópubrölt Þorgerðar Katrínar. Það eitt möguleiki. Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem hafa sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009 að fara í aðlögunarferlinni í ESB, þá verður fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjan og Íslands. Þú áttaðu því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt hér alvöru mál á ferðinni.
1: Já, hún telur ekki neitt.
0: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna, rökstuðningi Þorgerðar Katrínar að vegna Trump ættum við að fara inn til Evrópu. Með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Og það ekki fyrir henn, 2 dögum fyrir kosninguna, það að segja 2007, sem að hún, Kristrún, stimpla sér formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosninguna eftir 2 daga. En þá var allt seinna, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir ekki neið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom nei upp úr. En hún getur ekki sagt það því þá myndi móðga Þorgerði Katrínu og Þorgerði Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkistjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðarembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að það sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgað hana og þurfti að vera með málamyndastuðning en Kristrún alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annarra landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur en Þorgerður Katrín. En þetta allt á bakvið tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót. Fljótlega eftir að Ísland allir heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að það eruði lagð fram þingsályktunar til á alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars, þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs. Við vitum ekki hvað þeim fór á milli, en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Ísland, hvort að Noregur rétt eitthvað að hreyfa sig í ljóri tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af. Engin ástæða til þess. Ég nokkur samferðum það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars. Jónas minn, við erum ekki að hafa neinar áhyggjur þjóðatkvæðagreiðslu, þetta er til heimabrúks, Þorgerður Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það er ekki að mínum vilja að við förum í þetta Evrópubrölt, en ég þarf að sína einhverja lámastrið gagnvart Þorgerður Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörkum til þetta verði ekki samþykkt. Ég held að það bil svona sjónum með það við færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir að halla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgeir Katrín er að stikna í hérna ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgerði Katrínu að tortíma sjálfur sér. Og þegar hún orðið nógu pólitískt skaldbrennd um Þorgerði Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að hefði átt að gera starfsfólksfundinn, skiptir hún ráðherradóm við Hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðreisn áður en kjörtíðanbilið úti og aftar sér bara á að hennar tími í pólitík er liðin.
1: Ísland fekk keðju að 30. ágúst, bara saman dag og úrslitin lágu fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
0: Einmitt.
1: Og þar eru þeir beinlínis að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland. Þá er að tala um orku, þá er að tala um tækni, þá er að tala um
0: viðskipti og varnar og öryggismál. Það er stóra málið.
1: Sko, þarna eru þeir raunum að gefa sko, okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga, við þurfum að tala um samninga við Erlendríki, semja samninga við Bandaríki, fríverslun.
0: Ég hjartalega
1: sem að við gætum ekki gert ef við værum á leiðin í Evrópu. En þarna getum við gert það og það er hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það eru nokki meiri þar hlutfallslega heldur hjá stórveldunum í Evrópu.
0: Stórveldunum að gæsa lappa.
1: Já. Þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta sko, þetta er kjöri tækifæri núna.
0: Þetta er úrvals tækifæri en
1: það
0: verður ekki
1: Kristrún á hann í dag og þá er spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður eigi ekki að fara í annað embætti, annað ráðherra embætti og þangað komið aðli sem væri vinnveittari svona opnari
0: stefnu
1: en þessari evrósku
0: ég
1: kalla þetta evróska einangruna
0: stefnu. Bandaríkjamenn er alveg búin að hérna finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir, hún stendur fyrir Brussel, þess vegna tala þeir ekki við hana. Og það ekki nokkur einasti séns að samskipti okkar við Bandaríkin, batni, á meðan að hún utan ekki svo þeirra. Bara eitt lítið dæmi, á blaðmannafundum í Hörpu, þá varð Þorgerður Katrín nokkuð tíðrætt varnar og öryggismál. Hún sagði að við þurfum efla þau. Veistu hvað ríki hún nefndi Vestanhás? Hún nefndi Kanada. Hún nefndi Finnland. Nei! Þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands. Þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu setna að stríðið. Þeir komið hérna sömari 1941. 1951, 10 árum síðar gerðum við að varnarsamning. Hún nefnir þá ekki. Sko, það er kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlita hinn. Þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt Bandaríkjunum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu. Hún er bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsl vestur haf. Og bara til að undirstrika þetta. Þú nefndir kveðjuna frá bandaríska utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíðakveðju 17. júni til Íslendinga. Það sem að var farið sömu orðum og
1: það var utanríkisráðuneytið sjálfur.
0: Einmitt, frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin er að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsæleg þjóð, þá er eitt annað sem hangir á spýtunni. Bandaríkin er að byggja upp 3-4 herstöðar á Grænlandi. Þetta er vegna þess að Bandaríkin eru farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæði þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt, þar sem að þetta svæði er útvörður þjóðar öryggis Bandaríkina í norðri og austri. Ef að óvinveitt land, eins og Ísland, fyrirgjöðu, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið, þá var all uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskis. Af því að þið óvinveitt öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða Bandaríkjanna á Grænlandi. Ég og þú, Pétur, er nógu gamli til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel. Því að Brussel myndi sjá um öllu utanríkismál, alþjóða viðskiptu og svo framins, það bara hluta því að vera í ESB. En núna er það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við höfum að taka undir þær, við höfum að ekki vegna Bandaríkjana, heldur vegna okkur sjálfra, að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langur tími er liðin, verður hún alfari farin. Ég held að hún hafi hérna eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún drægi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni en hún bara þverskallaðist og setti bringun okay, út og sagði ég ætla að sigra þjóðina.
1: Hún vill vera áfram
0: okay, en þú þarft að hafa ykkur.
1: Ætla að þingið hótti ja, því að samtinga vantraust á
0: hún? Vantraust geti komið fram en það verður vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra er orðin það tæp að vantraustið er nánast bara formlegt. Ég held ljósið þess hvernig hún tekur ósigrunum að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða 6 vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún er byrjuð að taka hana hún er með 2 aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarnan vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í viðreist fara að segja við Þorgerði Katrínu erum tóka mín, við erum í smá vasa vesinni Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna lýðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðumst. Við höfum bara horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkina. Þú þarft að gera þetta. Svo í hvað þetta er, skipta ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti pólitík. Það er bara tímaspurning hvernig að kemur að því, því að þessi ES-leikur er dæmdur til að tapast. Algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð er búin að boða, hún er búin að boða stjórnarandstaðan þingsályktun afturkalla ESB umsóknina og ég átti að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau geti annað en tapað
1: á þessu. Veistu hvað ég heldur muni segja?
0: Já.
1: Já.

0: Við ætlum ekki að fara í samninga. En það þýðir ekki að það kannski 2-3 ár eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5. Og eftir það þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við aftur í þriðja sinn.
1: Þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi. En á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsókn held ég á lýðveldistímanum
0: 82%
1: höfnuðu þessari tillögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB er þingsályktun vinstristjórna Jóhannes Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 og þá er mjög rökrétt að aftur kalla þá umsókn ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja hvar í Evrópusambandið. Það væri komið það sjónamið ráðandi, sjö okkur en 10 Íslendingur svo við áttum að stefna. Og það bara hægt að sækja um aftur. Það sem að...
0: Þeir vita að það verður.
1: Það verður aldrei. Þess vegna er þetta svo ómerkilegt.
0: Þeir eru búin að missa síðast
1: að tækifæri. Einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á jafn snjalla og ósvipna auglýsingaherferð sjá til að gá. Nei, byrju, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú. Já til að sjá. Þeir munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... fá þjóðina til að samþykkja skrefti Brussel.
0: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
1: Það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og áratugi.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða nokkrar auglýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auglýsinga hlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, menn svona eru að velta í fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu. Svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið, eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei. Þetta kom á óvart.
1: Já, kom á óvart af því að hérna, aldursflokkurinn fyrir ofan er sá sem er hérna, hvað jákvæðastur fyrir ESB aðeld og nálgunum við ESB. En að því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við þórum ég þóttu svo óhyppilega, mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt. Það veit hvað það hefur. Þetta er fólkið svona sem að er það bil að feta sig inni á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig er það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á liðið á hérna, þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með ásýna vel fyrir borð og geta hagnast á þessu meðan að yngra fólkið segir nei og svo er þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flytja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það er ekki ennþá farið að dangla tækifærum framanniðu, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanúks. Ég held að það hefur spilað rullu, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla heldur en okkar kennslóð, TikTok og slikt.
0: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins stefnunar

0: hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin er ekki möguleg, og hvað gera þér þá?
1: Já,
0: nú það er þeir svo kallaður hægri flokkur eða hvað ég maður að segja hægra megi við miðju, hvað sé það nú þýðir?
1: Já, ég kalla sig það, þetta er mörguleiti svona sosialískur alþjóða hyggju flokkur. Ég held að Viðreisn eigi mjög erfiða tíma í vændum þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ítt úr vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu. Þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Með síðustu kosningar fékk Viðreisn 15,8% kjörfylgi. Þau eru að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði. Þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja já, heyrðu, þetta er flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög krappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stofnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrgð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrgð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás af hálfu Íslendinga.
0: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismálum, við erum rætt þau. Nú, það fjármálaráðuneytið og hann nú, hvað var að formaði flokksins er það?
1: Já, það
0: já, já. Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun sennilega ekki verða veruleika því miður. Það ekkert sem betur til þess að.
1: Nei, ekki nema að grípi til fekna neyðurskurðar sem ég ekki alveg vissum að þau
0: Þó,
1: leggi.
0: Já, hvað rétt að skera niður svo mikið?
1: Já.
0: Það að skera niður 150 miljardar?
1: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðarmálum og...
0: Það var það dómsmálar að og þau eru með hann líka.
1: Já, já, þetta er í þeirra höndum og...
0: Og svo erum við atvinnumálin
1: skori, og það er atvinnuleysir að hætta og fækka á opinu starfsmönnum það geta núna erum við með þá fáranlega stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarpsmiðlin í fréttum, það getu hérna selt rúf hæspjóðanda eða lagt það niður og það eru 6 miljardar þar hvers nættu þau að reka þetta núna það er að sýni farin þetta við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
0: hérna,
1: emitt þetta er svo fárælega staða og það eru margir sem myndu taka hattinn ofan fyrir loga ríkistjórninni, þau bara lokuður úf spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að rúf sogatessin, það myndi dreifast á aðra miðla og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt og þetta og með myndi örglega grípa tækifyrir bara loka rúf.
0: En nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
1: Já, já, ég veit að mun ekki gera það fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar ári, það munur það.
0: En þú, já, en það líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það atvinnuleysið.
1: Já.
0: Ég var að sjá í það í útland, í Bandaríkjunum er atvinnuleysið 4%. Það minnir hér á Ísland.
1: Já.
0: Það eru trú að því.
1: Það eru trú að því.
0: Hér í gamla daga.
1: Það er rétt.
0: Það
1: er að skriðu upp, maður veit ekki hvort það sé eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þjóðratkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkaði er opnuð eftir þjóðratkvæði þá fjall verði á hlutabréfum hvort að það var einhvers konar leiðrýtting að þeim menn voru færdir að veðja á aðra niðurstöð og þurftu núna skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en að því að flest annað er ekkur á reiðunum hjá ríkistjóninni vegna Evrópumálina í síðasta hálfa árið eða meira að þá er þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að færi slag núna við verkalýðshreyfinguna og því að forsendur kjarasamninga eru brostnir og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkisstjórnin hún hefur alltaf ná niður vöxtum og verðbólgum en slegg ekki veldi betur en það er ekki að takast af því að ríkisútgjöld er óhamin þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfum þau að gera eitthvað stórt og við vorum á þannig að segja gerið eitthvað stórt og leggja þeir niður rúf

0: En sko, nú eru verða mikil breyting í pólitík á meginlandinu mm. og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativur Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því þessum hreyfingum það er farabroti þær koma sjálfsagt í stjórn.
1: Já.
0: Myndu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja ganga í Evrópusambandið
1: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
0: Vætel væri kanslar í Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands myndu þeir þá vilja mæta þar Þorgerður og Kó og knúsa það velkomin í
1: maður spyr sig og þá er spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandinu því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fer út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimönnum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að varðast fyrir þessu, en við þurfum að því að það ákveðin hópur vinstri manna, þessi heiðarlega vinstri sem við kalla það, aðri myndi kalla það róttaka vinstri, aðri myndi svo Ögmundur, Kata Jakobs, Stefán Pálsson sagnfræðingur, að þeir stofnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB.
0: Já,
1: og
0: Hann kom í
1: Einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til á millistríðsárum.
0: Og líka friðarhreyfing.
1: Jú, jú, en nátengt því og það er svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótuðu þetta á milli stríðsárunum og þetta
0: Það er svo svolítið bil þar á milli
1: Jú, en það er sér þjóðhyggja og ef þú ber það sama við þarna erum við með að tala þjóðlega vinstrið eða heiðarlega vinstrið annars vegar og svo það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðarlega vinstrið Og þar er mikill ESB-stuðningur og ef við förum bara þegar að lýðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sem er krata sem vildi ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
0: Það voru einu
1: það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratisk, sem sagði við erum áfram undir vendavæðing Danakonungs. En meðan að þeir róttæku sem í þá daga voru sósialistar kommunistar í vinstrinu að þeir vildu fullveldi.
0: Já.
1: Þannig að því að byrjuðum að tala saman að ég var að gefandi fótum með það að þetta yrði Íslands stjórnmál fyrir og eftir þjóðkvæðagreiðslu hvað gæti gerst. Það er erfitt að sjá það alveg í hendi sér en maður hefur sterkan grun að flokkur eins og viðreist, hann verð ekki lengur til eftir ekki þátt að langa tíma.
0: Eins og að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
1: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé að þið talandi um vinstir græna, að því að formaður hún Rósa, hún er ESB sinni, hún gaf það út að segja já, þannig ég veit ekki hvaða viðspyrnu þeir ætla að fá. Þannig ég geti trúað að viðreist myndi einhverju marki, ekki þetta einhverju marki, þeir myndi bara hverfa, falla út að þingi við næstu kosninga, erindi þeirra Íslensk stjórnmáði nei takk, fyrst þið spurðuð okkur og þá myndast ákveðið bíl þarna sem að sjálfstæðisflokkurinn er líklegur til að taka yfir og það merkilega er með sjálfstæðisflokkinn og ef við tölum hægrið að hann hefur verið að sækja sér veðrið og miðflokkurinn að gefa eftir þannig að þeir sem að hafa áður verið sjálfstæðismenn stuttu miðflokkinn er aftur að snúa til síns heima svo að segja og Guðrún formaður virðist vera að gera hluti í flokknum sem að fellur kjósendum þannig í geð að þeir gefa í auknum mæli uppstuðning við sjálfstæðisflokkin og ef við gefum okkur þetta að viðreist meir og minna hverfi hvort þið ná slefið 5% maður veit það ekki, ég held ég þetta út þá skiptist það lið sem hefur áður kosið viðreist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á sjálfstæðisflokkin mjög ólíklegt að einhverju viðreistna kjósendur fari yfir á miðflokkin og þá er svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað í aldamótin tveggja turna kerfi þar sem að það mjög öflugur miklu öflugur í sjálfstæðisflokkurinn heldur hefur séð undanfarið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka miðjan framsókn á miðjunni og svo miðflokkurinn
0: miðflokkinn ennþá
1: og miðflokkurinn til hægri við sjálfstæðisflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar minnstir grænir eitthvað sjálfstæðisflokkur til vinstri við, við hérna samfylkingu en það yrði þá svona örflokkur við 5%
0: það sem kemur til með að skipta það miklu máli það fjölmiðlega umhverfið á Ísland
1: og það svo er það að taka stakkaskiptum
0: Ríkisútvarpið er að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2 þannig að já, hvað áhrif telur að það geti haft á áhrif á bara stjórnmálin í land
1: jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta eins og forstjóri sína sagði að hluta til þetta út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingarnar. No. Að hluta til eru þeir leggja það niður af því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni. Það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunu að horfa fréttir og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir DVF, þeir eru númer 4. Morgunblaði vísir og DVF eru fyrir ofan rúf í netnotkun netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hituna í sjómansfréttum en það bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljardum í miðil sem að er svo fáránlega sterkur að það er svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera rúf niður við trók, ég nefndi áðan að þetta loka sjoppunni, ég hugsa að það sé of róttækt en að skera þetta niður við trók.
0: Það er engin annar leið annarkort að því að það er ekki hægt að fara neina millileg en svo kemur það aftur að það er bara ekki nægilega sterk sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að lesa og þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til það
1: nei, það kom fram mjög aðtekast til að hérna, frá miðflokks þingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi og ég hugsa að verði mjög sterk krafa um það að ef að á að dæla þessum peningum í rúf 6 miljardar að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljardar og leifum fólki á skattframtalinu sinni að velja hvaða fjölmiðli styrkja.
0: Já, en Logi er búin að segja að gefa það í skyn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtíma.
1: Já, og kjörtíma vilja
0: hans Loga. Og hann vil svo styðja enga fjölmiðla með einhverjum 400 miljónum í heild.
1: Kjörtíma vilja hans Loga gæti orðið styttir hann heldur.
0: Já, það gæti verið. En það er spurning, er líklega að það koma valla nokkur nýjir flokkar fram á sjónarsvið, áttu vona því?
1: Já, maður veit ekki með sko vinstrið, þannig eru píratar vinstrið græni sósialista flokkur svona jaðar vinstrið hvað þeir munu gera ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstrið við ESB, þeir búið að þeir að starfa áfram hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari baktir megin eða verið platað einhverju markinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað, en ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök, að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að þið ætla að bítast sömu kjósendur, 3-4 öfl eða leggja saman krafta sína, það getur orðið niðurstaðan undir hvaða formirkju það er veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstiga til dæmis í ESB-málinu. Ég held að það sem að verði næsta dagskrá er að þetta 10-15% fylgi sem að Viðreisn hefur verið að fá, það mun fara að dreifast og Viðreisn komast í sömu stöðu og Vinstri grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkisstjórnana, var að segja við það að hverfa, því að það ekki nokkur einasti möguleiki

0: að þau ná að spyrna við fæti með þennan formann sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinni þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka marka á kostningum sem hún sjálf boðaði til.
1: En mokkin, gætu þeir farið að sitja á lakirnar sjómar?
0: Þeir gætu það auðvitað.
1: Það gætu þeir gætu hugsa þetta þannig að nú grundvöllu fyrir, fyrir þessu.
0: Jú, en eins og við sögðum á þann
1: að... Það því sjónvarp sem hann væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
0: Það gæti vel verið.
1: Það gæti farið svo.
0: Þeir eru með nokkurs konar sjónvarp með þessu hlaðvörpum og spörsmál og
1: slett. En að fara alla leið.
0: En að fara alla leið, Pétur, sín er að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum er að breytast. Það er ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan sjö þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
1: En mokkin með fréttastofuna til stað.
0: En ég að segja það, það er ekkur útfæsla á því sem eru
1: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
0: Já, já, ég held að það geti vel verið að þeir byrjaði í einhverju svona, þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stofna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á
1: 6.8.10.12 Það kemur nýjar stort hlutafélag
0: Jú, ef að menn
1: hafa að tala um fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum
0: það er alveg vel hugsanlegt að þérna einhverju myndi hugsa sér gott í glóðarunnar og reyna fyrir sér
1: já.
0: Að því að við erum báðir áhuga mennum fjálmiðla þá viljum við frekar hafa á fleiri heldur færi
1: já, ég held það nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka svona þakka í fyrirball
0: takk hérlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér
1: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þér sæl

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Útvarpssaga, góðan dag.
1: Þeir rými Arnþrúður.
0: Já, þetta er Viðar.
1: Mætti... Þetta er Viðar Guðjónsson.
0: Þetta er Viðar Guðjónsson.
1: Ég ætla aftur að vera spakur og bara rökræða. Það er, sko, ég heyrði nú þátt í Rúf.
0: Já.
1: Það var eftir frétti, það var með honum Helga Seljan.
0: Já.
1: Það var að rökræða þessa, sko, lífeyrissjóði og þessi stórfyrirtæki sem er á Íslandi. Að, sko, það sem að held ég mjög, náttúrulega, svolítið langu tími sem að þyrfti til að rökræða bara svona. En það er, sko, punkturinn er að kannski 0,8% eignaraðild í einhverju stórfyrirtæki. 0,8%, þú veist, þetta er minna en prósent.
0: Já.
1: Svo er allt, eignirnar hlutabréfunum eru lífeyrissjóðir.
0: Já.
1: En með sko, að eiga bara 0,8% og svo náttúrulega öll þessi eignatengsl á milli þessara fyrirtækja og alltaf verða lífeyrissjóðir sem eru stæðstu eigendur af hlutabréfum en er ekki í neinni stjórn.
0: Já.
1: Það því að það er ekki talið heppilegt og ég skil þá hugmyndafræði alveg.
0: Já.
1: En það sem ég er að gera með þessu er að þetta gerir að vísu mjög hugmyndaríku fólki á duglegu kraft Já. Til að búa til og gera eitthvað annað. Ég skil þetta. En lífeyrissjóðir er í hverju mánuð að taka 15,5% af öllum launþegum.
0: Já.
1: Þetta er gríðarlegar upphæðir.
0: Já.
1: Og þetta fer í það að fjárfesta, þeir þurfa 60% fjárfesta innan lands. 40% erlendis með þeir, þetta eru ykkur reglur.
0: Já, já, já, já.
1: En hvað er þá gallin við þetta, sko, þá kemur að það sem ég er nú bara að velta fyrir mér. Er gallin sá að lífeyrissjóðir, þegar þeir eiga erfitt með að fjárfesta, því að það bara vantar ekki pening, eða er ekki nóg mikið arðsinn út úr einu að neinu, þá hlaupa peningarnir í þessi fyrirtæki.
0: Já.
1: Og þeir sem eru með litla, svona pínu litla eignaraðild,
0: já.
1: Það hækkar hlutveginn bara því að pumpa inn í þau peningum.
0: Já, já.
1: Veist, þetta hefur þannig á sig og þá spyr ég að það erum við þannig svikamillu, sko, að þetta er skildu aðild að vera í lífeyrissjóð, skilda.
0: Já, já, já.
1: Þú ræður þig ekki. En, sko, litlu fyrirtækin, meðalstóru sem eru langstæðsti hlutin af öllu kerfinu á Ísland eru lítil og meðalstór fyrirtæki.
0: Já.
1: Þeir hafa ekki sömu aðgengi að svona peningum.
0: Nei.
1: Og þá kemur galli að litlu fyrirtækin eru hundelt með sköttum, hundelt, sko. En þá kemur þetta líka, sko, eða búa til eigna bólu með því að pumpa peningum úr lífeyrissjóðakerfinu inn í þetta sem að geta verið mjög flott fyrir suma en er þetta ekki líka ójafnvægi, þetta er bara vangaveltur hjá mig, sko, er lífeyrissjóðakerfi sem er mjög flott og vel uppbyggt getur að skapa ójafnvægi
0: á landinu. Já, já, þú ert eiginlega

0: Þú ert að lýsa þessu bara mjög vel við þar því að ég var að skoða einmitt um daginn, það var svona, já, tölulega staðreyndir það að hverjir að fá hjá lífeyrissjóðunum lán og fyrirgreiðslu til að stækka sig og gera meira og stækka fyrirtækin. Það eru bara ótrúlustu aðilar og ég náttúrulega nefni til dæmis matvöru keðjurnar.
1: Já, einmitt, ég ætlaði nú að nefna það.
0: Já, fyrir ekki?
1: Egna tengslin á milli, þarna. Mm. Þeir eru farin að stýra og stjórna. En haldt þú áfram, segðu mér meira hvað þú veist.
0: Já, bara þetta voru ótrúlega mörg stór fyrirtæki sem maður hefði haldið og hefur haldið að væri svona sterk bara fyrir og hann að væri eignarhaldið svona þess eðlis. En þeir eru með ótrúlega sko hálán frá lífeyrissjóðunum og geta þess vegna verið þessi stóru fyrirtæki sem við erum bara að vesla við. Og hérna, þannig að maður lítur að spyrja sig að því hvað með minni fyrirtæki og litlu, eins og til dæmis að bara eins og okkur hér á sögu, við getum verið þá samkvæmt því að fengjum lán frá lífeyrissjóðum, þá getum við verið bara eins og, já, sín og bylgjan og þeir voru með 38% lífeyrissjóðum. Og það er náttúrulega að þú fær svona innspýtingu, þá bara stækkar fyrirtækið.
1: Já,
0: ég meina,
1: þar með verður við dóminerandi, óeðlilega samkeppnis mál eru þið að komin í því að launþegar eru farin að styðja eina grúpla fram yfir aðra.
0: Já, í rauninni. Og launþegar geta verið þeirri stöðu að þeir eru kannski að greiði lífeyrissjóð sem að með eignahald í samkeppnisaðila. Eins og var ég ekki okkur hérna, sko.
1: Já, já, og ég sé þetta, sko, að því að lífeyrissjóður eiga í þessu stóru matvöruverslunum, eða stóru keðjunum, þetta
0: já.
1: Er bara keðjur, sem er orðna dóminerandi og maður sé svo svakalega mun bara, en maður bara horfir á versla. Í Fjarðarkaup, eða hvað heitir þetta, hann
0: var
1: í Hafnarfirði,
0: þetta
1: heitir Fjarðarkaup.
0: Já.
1: Þetta er stór glæsileg verslun.
0: Alveg
1: frábær verslun. Stórglega, bara æðislegt að fara inn í hann að allt svo reynt, allt svo flott og allt svo nýtt.
0: Já,
1: grænleiti er svo nýtt.
0: Já, bara afskaplega. Þannig er nú eiganda höndin á staðnum, sko. Það fer ekki mikið nála.
1: Akkurat. En svo kemur maður í kannski, maður þorfa alltaf að segja, krónuna sem ég þykir nú væntum líka, því
0: það
1: er bara nálaglega. Ég sé fullt af göllum og sko, það er ekki þetta persónulega sko, afhald í grænmetismálum og það er bara ruslað inn einhver og hent til og svo getur þetta verið allt gallar grænmetisur, ok, ég ætla ekki að fara á djúft í það.
0: Nei.
1: Ég er að segja að ég sé svo greinilega mun á keðju matvælaverslunum og það sem er sko, litli aðilinn kallast það þegar það er eigandi ekki kumpaðir þá er alltaf verið að hugsa gróðan sko, því lífeyrissjóðir verður að fá hagna
0: Jú, en það er líka spurning um álagningu í matvörubúðunum ég verðum bara að segja það að ég sem hann sá nú núna að vera að tala við bónda sem að vera að slátra bændinni fá 20.000 fyrir lambið sem fer sko, allir skrokkurinn skilur og hvernig heldur að sé smásölunni þegar það er komið alla leið
1: já
0: það fyrir að hugsa út í það en þetta er, það mætti ábyggilega lækka eitthvað maturverð bara með því að reyna að leiða þetta svolítið þessa milliliði og hvernig lántakan er það er náttúrulega ekki þetta að grípa kannski inn í það hjá öðrum en við erum að horfa á þetta og það er afleitt að lífeyrissjóðu þurfi og sé að fjárfesta eða lána í matvöru og svona neysluvöru, það er afleitt
1: en svo sem að tenginguna líka inn í Reykjavík sko að þessi á þessum og þessu og hinnum og þeir eru búin að kaupa upp alla staðina sem hægt er að hafa maturverslun, svona einhverju viti.
0: Já, meina þá bara fasteignir?
1: Fasteignir,
0: já.
1: Þá geta þeir blokkira alla samkeppni með eiga, sko, samkeppni, eða veist, fasteign sem er, sko, þannig að hindra samkeppni.
0: Já.
1: Það er að hindra svo maður. Þetta er eins og sísvar í

0: gamla daga hérna.
1: Já.
0: Út á landi. Ef einhver kom þarna inn í fjörðin og ætlaði að fara að gera líka eitthvað, þá var bara verðið drött uppa niður og fljótt hægt að hengja þann sem ætlaði að dyrfast að fara inn á
1: Já, jú, jú, en þetta nefnst að vera að gera bara núna, þetta er að gerast núna á öllum mögulegu sviðum, sko.
0: Já, já, ég
1: er að fá það sem að fákeppnin er svona mikil, sko.
0: Já, já, og það býtt maður en þetta orðið á langt hjá mér, eiga í öðrum.
1: Jú, en þetta var, sko, Viðar, þetta var mjög gott innleggjaðu, skal ég segja, því að þetta er þörf umræða að fólk gerir sér grein fyrir því hvernig hérna, verði verður til og hvernig fyrirtæki líka stækka og verða svona risar, að það er bara sumir hafa aðgang að eins og lífeyrissjóðum og aðrir ekki. Og það
0: já, það getur verið líka eins og þú varst að segja með bóndan með 20.000 krónur.
1: Já.
0: Þetta er bara smánarverð sem að hann fær.
1: Já.
0: Svo þetta er komið til neytandans, þá er búið að smyrja á það fyrir utan alltaf reglugerða bókni sem er búið að senda á bóndan í alls konar formi, eftirliti og gjöldum.
1: Já.
0: Þannig að sko þá kemur hugsunin Evrópusambandsliðið sem við vil fá og kirkja allt hérna. Svo Evrópa geti bjargað sér í skjóli. Þetta er svona tengingar sem ég sé.
1: Já.
0: En ok, held ekki nóg í dag.
1: Jú, takk fyrir við þar. Bara takk hérlega.
0: Takk fyrir.
2: Og fínt jútt. Og inn mót hóna.

0: Það blei fórt en bengja fór sér þessan.
1: Hver kemur það? Góðan dag.
2: Góðan dag, Leifur Ognarsson hérna megin.
1: Við komum til blessaðu sætt, Leifur.
2: Hefur, það ekkert annað en það að Karni mættur í þinginu í Evrópusambandinu og á að halda ræðu þar og það mynd á Russia Today, myndskeið það sem að allir fagna honum og svo ræðan hans væntalega þar líka. Hann átti að ávarpa þingið klukkan 11:30 á staðartíma, það 9:30.
1: Já.
2: Hún sé ekki yfirstaðið þá.
1: Já, já, já, það eru að segja today. Hvað segirðu, já, já, hann að þannig að þú sé nú hvað þetta er nú sett upp algjörlega, sko.
2: Já.
1: Þetta er bara teiknað upp. En hvernig lest þú í þetta svona annars leifur? Ég var að segja að þarna væri við Íslendinga kannski í talsverði skotlínu með þessa áallu, þetta plan sem að er í gangi.
2: Já, það má nú segja það. Það er óvinátta núna á milli Kanada og Trump.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta verður nú eitthvað fróðlegt.
1: Já, en það er náttúrulega, þetta er svolítið erfitt því að Kanada er aðeinslega að NATO og NORAD samstarfinu við Bandaríkinn og NORAD er sameiginlegt varnakerfi Bandaríkinn og Kanada. Og Bandaríkin gegna lykilhlutverk í loftvörnum Norður-Ameríku og þar að lendi Kanada. Bandaríkin sjá allar loftvarnir. Er Kanada fara að sækjast eftir varnar og öryggismálum með ESB með Bandaríkin yfir sér sem sjá loftvarnir?
2: Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt.
1: Þetta er bara stjarnfræðilegt.
2: Já. Hansson. Ég er bara komið þess að framfæri.
1: Já, erðu, allavegna Karni er að tala, eða búin að tala í ESB þinginu.
2: Á þinginu.
1: Já, að lofsinga þess að stórkosta. En hugsa að þetta er ekki til, sko, Leifur. Auka aðild að ESB er ekki til. Það er ekki eins og niður búið að skrifa stefnuna.
2: Nei, það er bara að drífi því hjá henni úrskúlu.
1: Já, þetta verður svona hand aðlagað.
2: Já. Er allt í fína,
1: já, takk fyrir mig. Fyrir gaman að heyri þér, Leifur. Takk fyrir.
2: Sömmu leiðis.
1: Já.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100.

0: Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, útvarpsaga.
2: Halló.
1: Já, halló, góðan dag, útvarpsaga.
2: Já, sælvertu, þetta er Gústaf Mýr.
1: Já, heyrðu, þetta er prinsinn á Spáni.
2: Já, þetta er prinsinn.
1: Já, já, komdu blessa, Gústaf.
2: Blessa. Ég var að hlusta á því þannig morgun og nú það sem þú ert að greina frá frétt það að Evrópusambandið er búið að bjóða Kanada auka að Evrópusambandið.
1: Já.
2: Og maður svolítið veltir því fyrir sér sko, hvernig svona hlutir getur gerst, það er að segja þetta er ekki þannig að Ursula von der Leyen vaknar einn morgun og segir ég þarf að bjóða Kanada auka að
1: Nei.
2: Og þá sko vaknar svo spurning, hefur hún eitthvað ráðfært sig við leiðtoga Frakklands, Þýskalands og Ítalíu, bara svo dæmi sér tekið.
1: Mm-hmm.
2: Tekið, ég hef ekki hugmynd um hvernig þetta gerist,
1: mm-hmm.
2: en ég einhvern veginn lít hannig á þetta að þetta er einhvers konar ílska sko, sem að beinist sérstaklega Trump, forseta Bandaríkja.
1: Já.
2: Og ég veit ekki til þess að sá maður hafi gett Evrópu nokkuð skapaða hlut annað en að benda á það að það var nú rétt að reyna að semja einhver frið við rússana vegna Úkraínu deilunar í stað þess að stigmagna þá deilu sem að getur endað í einhverjum ósköpum sem við vitum ekkert hvernig getur orðið en yrði örugglega mikið harmleikur í allir Evrópu ef að menn missa tökina þessu. Ég átta mikið alveg á því hvert þessi Ursula von der Leyen er að leiða Evrópuþjóðirnar og ég býð nú bara eftir því að heyra eitthvað frá leiðtögum stóru ríkjan í Evrópu um þetta efni. Mm. Ég er í raun og veru alveg sko stein hissa á þessu.
1: Sko áætlunin Gústaf, hún veð svo sko Ísland átt að segja já og þá var alveg plan Ísland átt þeir ætla að ná Íslandi. Svo ætlar hann á Grænlandi núna hvað, fyrir viku síðan þegar hún fór þanga á samt Mette Frederiksen og var að manga til við þá og það gekk nú ekkit og það kom bara nei frá Grænlandi. Við viljum ekki í Evrópusambandi. Síðan er það Kanada, þetta er áætlu. Síðan verður næst örgla frétti sem við fáum er að Bretlandi fara að hreyfa sig núna. Þessi nýi að hann muni nú svona setja stefnuna á ESB aftur. Það verður verða sennilega næstu frétti.
2: Mér finnst eins og að háttsemi Ursulu von der Leyen sé orðin ekkit ósvipuð háttsemi Adolfs Hitlers þegar hann húkti í byrginu í Berlín í lok styrjaldarinnar og gerði sér ekki grein fyrir því að hann var búinn að tapa stríðinu og Evrópa er auðvitað búið að tapa þessu stríði að það er að segja Evrópusambandi er að tapa stríðinu við Evrópulöndin. Evrópulöndin sitja sko liggja undir árás eða innrás skulum við segja frá sko Norður Afríku og Miðausturlöndum.
1: Já.
2: Íslam er að grafa sig sífellt dýbra inn í Evrópu. Já. En núna eru stjórnmálin að vakna til vitundar, það eru stjórnmálahreyfingar víða í Evrópu og ég meina það er alveg sérstakt að horfa á hvernig þróunin er í Þýskalandi núna.
1: Já.
2: Þegar sko Alternative for Deutschland, þessi flokku sem er til þess að gera nýr, með minna það verið stofnað 2013,
1: já,
2: menn eru farnar að bregðast við þessu. En þá kemur Ursula bara raknar hún úr rotinu í byrgjunu í Brussel og segir já við þurfum að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandi. Ég meina í hvaða veröld lifir þetta fólk? Ég held að Evrópa þurfi nú fyrst og fremst að fara að taka til sko hjá sjálfri sér.
1: Býtu
2: hvers vegna hérna byrtist Ursula von der Leyen það ekki í draumi að nú væri bara réttast að bjóða Kína auka aðild að Evrópusambandi? Ég held að þessi kona sko keiri ekki á öllum eins og sundum er sagt sko. En gott á þeir.
1: Já.
2: Það var spennandi að fylgjast með þessu framhaldi því að þetta er í raun og veru hreinn pólitískur fingurbrjótur.
1: Já.
2: Að bjóða kanta auka aðild að Evrópusambandi.
1: Þetta er svo pínlegt að
2: já,
1: sko marilega veltið ég fyrir sér að svona á léttu nótum sko hvort það er raun og veru að

0: Adol sé nú bara þarna einhver staðar eins og zombies á baku tjöldin sko. Nei,
1: svona
0: öllu gamni sleftu sko. En þetta er svakalega alvarlegt sem hún er að gera. Og það er alveg synd vegna þess að akkur ekki bara leifa Evrópusambandin að starfa eins og áður þeir eru með óbáslega útþenslu stefnu. Þetta er náttúrulega 27 lönd, þeir vilja verða 40 og með góðu illu réttu að rangu ná einhverjum inn. En þau vilja ekki bara fátakuríkin og þessu náttúrulega fari og bænti Ísland og reyna við Noreg og þessi ríku lönd. Það eru einhverju að borga.
1: Þetta er röng stefna sem er ekki hugsuð í þaula.
0: Nei.
1: Mér finnst þetta að vera öll einkenni einhverju andstöðu við Donald Trump sem á nú ekki eftir að vera positiv vestur í Bandaríkjunum kannski 2 ári viðbót.
0: Já.
1: Og þetta er alveg ótrúleg þróun. Ég bara spyr mig óneitanlega og ég held nú að fleiri geri það. Sko, hver er það í raun og veru sem er að móta þessa stefnu að bjóða Kanada aukaðil og vita bara ráðamenn Frakklands, Þýskalands og Ítalíu af þessu? Eða er þetta bara eitthvað úr húsulufondi lægin? Mér finnst að það þurfa að upplýsa þetta vegna að Evrópa er í heilmiklu vanda og stór ólustur vandi er náttúrulega þessu Úkraínu deila og það vita það að Úkraína er ekkert að vera reyna aðili að Evrópusambandi Úkraína uppfyllir engin skilyrði. Þau býða það í röðum fátæku ríkin í austur Evrópu.
0: Já.
1: Og veist, Evrópa virðist bara einhvern veginn vera að setja sig einhvers konar aðstæðu sem að bara mynduðust þegar að sko fjölþjóðaríkin voru að liðast í sundur í upphafið 20. aldarinnar og þjóðuríkin hugmyndin er að taka við.
0: Já.
1: Og sko þjóðuríkið stendur mjög traustum fótum í Evrópu í raun og veru. Þessa stefnu mótaði nú Wilson Bandaríkjaforseti á sínum tíma á árum fyrir heimstyrjaldarinnar og Íslendingar flutu einmitt á sko þeirri báru til fullveldis 1918.
0: Já.
1: Og hugsaðu það að ég meina Tékkoslóvakía sem á nú stofnuð á þessum rústum þegar að tvíríkið stóra Austurríki Ungverjaland fjall í kjölfar fyrir heimstyrjaldarinnar. Þá var það klofið 1993
0: Já.
1: Sem að segir okkur það að þjóðríkið hefur farið sigurför í Evrópu alla 20. öldina og svo sigurför heldur auðvitað áfram. En menn eru einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað nýtt kerfi sem að mér finnst í raun og veru ekki verið enn glóra í og þetta það að bjóða Kanada aukaðild er algjör stílbrú, pólitísku stílbrú. Og ég menna, ég held að mun ekki komast upp með þetta, þetta er náttúrulega flóki mál, en það verður mjög gaman að fylgjast með framhaldin í þessu orðu.
0: Já, mér finnst það, og mér finnst líka að erum gamla hlusta því, Gústa, þú nú sagt fræðingur og þekki margt í sögunni, en veistu, að það er, þetta er að verði svo reyfari, af því að maður sér alveg hvernig, sko, þetta eru varna viðbrögð líka vegna þess að aftur svo við komum nú meðan Donald Trump sem er búið að gera af einhverju skrýmsli svona í almennt í fréttum að þá er hann er að stoppa og búin að stoppa djúpríki, hann er búin að fletta svo leysu ofna mönnum að við vitum ekki nema lítið brota því og þannig að síður að hann verið sagt frá því hér að Hann er að stoppa sitja og London og allt þetta peningaþvætti og tvöfalda röflat peningakerfi heimsins. Og
1: þó að Donald Trump sé nú ekki fullkomum maður frekar næri dauðlegin menn,
0: nei.
1: Þá má hann nú þó eiga það að hann er búinn að rugla hárgreiðsluna á öllum evróskum stjórnmálamönnum.
0: Já, þetta var vel orðað, Gústi. Þetta var vel orðað, hann er búinn að rugla hárgreiðsluna og rúmla.
1: Nei, alvegurinn, þetta bara blasir við mér einhvern veginn. Og Evrópa veit bara ekki sitt rjúkandi ráð og veit ekki því hvaða fótum á stíga.
0: Nei.
1: Síðan kemur þessi kona bara og vaknar einn morgun og segir, er þeir ekki rétt að bjóða Kanada aukaðild?
0: Já.
1: Bara maður stendur bara opinmyndur og síðan eru agendarnir hérna maður síðan eins og íslenska utanríkisráðherra sem að sko tala hraðar en hugsar sko. Þetta er allt með miklum ólíkindum. Svo er þetta litla Ísland sem á nú bara að gæta sín í samskiptu heiminn og það var nú margir ágætismenn bett á það eins og Ólafur Ragnar Grímsson og Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Það var bara sagt að Ísland á bara að hafa lágan prófíl núna, það eru mikil umskipti. Ég alveg sammála þessum tveimur mönnum og þeir vita alveg hvað
0: þeir segja. Vita nákvæmlega hvað þeir segja.
1: En þetta er einhvern veginn svo skrítið hvernig þið búið að spana pólitíkinu upp einhverju tómri vitleysu. Ég held að menn þurfa að fara að stíga á bremsunar. Og það er í raun og verið að gerast núna. Að það er verið að stíga á bremsunar og þessir flokkar í Evrópu sem að vilja venda þjóðríki til vilja venda ríkin sín fyrir innrás Íslam í landin sem er sko friðsamleg. Það er að segja að við viljum friðsamleg samskipti við heiminn. En við erum að borga innrásarliðinu fyrir að mæta inn í löndinu og við gefum að geta og við fæðum þá á klæðinu. Nei, manni finnst þetta ekki að vera bara alveg furðulegt. En gott og vel, við leysum þetta ekki hér í stöðum.
0: Nei, nei, en það er gamla heyrir og frólegt gúti og hérna endur að láttu heyra í þeir þegar að búin að frétta með þessu. Því að, sko, ég ekki sagt þér að það var nú einmitt hún Meloni að fórsett sá það Ítalíu. Hún bara reis upp í gær, sko fréttum að byrti í gær, það geti að verið fyrir þetta. En hún reis upp yfir þessu efnars ástandi í Evrópu og hún vill bara núna að þeir hætti þessu stríðs átöku við Rússa og þessu viðskipta banni og vitleysu. Og hún hótar til núna sjálf, hún ætli bara að fara í síman og syngi Pútin. Semja sjálf,
1: já,
0: alveg eins og Alice Weidel og þau í Þýskalandi. Þau ætla bara vilja að fund með Pútin.
1: Já, vegna þess að þetta sko þjónar engum augljósum pólitískum tilgangi að standa í þessu streði, menn sko þetta er bara til marks það, þessi deila.
0: Já.
1: Hún er til marks það að menn gengu ekki nægilega vel frá þrotabúi Sovjetríkjanna á sínum tíma og menn bara hugði ekki af þessu hvernig þetta var. Og maður, það er nú langsa og kannski og langt þess að vera að taka hér í stuttu spjalli sko í einningi tíma hjá þeir. En ég meina Eystrasaltsþjóðirna, þær leistu þetta alveg ljómandi vel. En þess að þær eru með mikinn og stóran rússneska minnlutinn í löndum sínum.
0: Já.
1: Og það er einn órói meðal rússana sem að voru í þessum löndum. Og vegna þess að þeir bara gáðu þeim þau réttindi sem þeir áttu og þeir fengu bara ríkisfang í þessum löndum og svo framvegis. Þannig að þetta er bara, þetta er flókin deila en það er alveg hægt að leysa hana og við eigum að leysa með, þetta með samtali en ekki með vopnum, en þess að vopnin mun ekki leysa þetta.
0: Mun ekki leysa þetta. En þú veist af hverju þau þurfa að stríði, þau þurfa að láta sko heilu þjóðríkin taka lán, taka lán, taka lán, skuldsetja sig og skuldsetja þannig þá sko þá fer peninga kerfið á stað og veitum hvernig það enda þannig að þetta á endur taka til taka töð sko.
1: Já, þetta er ekki gott, mér líst ekki á þetta en hérna
0: sjáum hvað setur
1: við sjáum hvað setur, það er mikið vel fyrir spjarni
0: sömuleiðis, já takk
1: já.

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Jón Hagbarður.
0: Það Jón Hagbarður, erðu, heyri svolítið illa í þér.
1: Já, erðu, Donald Trump bandar ekki fórseti hótar að stríta og vissi þetta eins og við ríki Evrópusambandsins bara svo kanna, það öðru söka aðeinda sambandinu.
0: Já, sagður og hótar.
1: Já.
0: Heyrðu þetta upp í rúf?
1: Já, þetta var á rúfu í gerð.
0: Já.
1: Svo hefði ég þetta á ellendi stöð þar sem að var að tala með þessu í morgun.
0: Akkurat. Heyrðu, bara takk fyrir þetta, eitthvað fleira í sambandi við það, það náttúrulega, eins og ég var nú að segja hérna núna að sko, Kanada eru bundnir samstarfi við Bandaríkin á ýmsu sviðum og þeir hafa nú verið með 70% ja, viðskipta Kanada og útflutnings hefur farið til Bandaríkjana en þeir hafa verið núna undanfarið að beina viðskiptu sínum í aðrar áttur og meðal annars olíu sem er hafa verið að selja og stórir olíusamningar til Kína og í yuan, ekki í dollurum heldur í yuan og það hefur nú verið svona partur af þessari togstreitu á milli Donald Trump og Mark Carney en ég hérna þetta er svona ég myndi nú svona taka þessu þokkalega rólega en þetta er þetta miðast að því og þessi stefna úrsulufondilægin sem að er auðvitað innráð, hún er bara innráð og því hún er ekki sko líraðslega kjörin hún er bara handvalinn og við þetta er nú kannski það sem að við erum að reyna að sækjast í að hafa svona einaðis já, konur undir þessum kringustæðum en en það er allavega að hún er að ákveða þetta og hefur leynt og ljóst verið að stefna því að draga úr viðskiptum við Bandaríkin og þá að skilja Bandaríkin eftir það verið að reyna að skilja þau út í kuldanum og þess vegna er það sem að við Íslendinga því miður erum leynt og ljóst að taka þátt í því plani að það sé sem sagt við heyrðum þetta hjá utanríkisráðherra í eldhúsdags umræðunum þannig kvöldið þegar hún taldi upp sko bæði Ísland, Grænland, Noreg, Kanada og Bretland þetta var löndin sem við ættum að snúa okkur að hún sagði ekki Bandaríkin og það, hún talaði af sér að þá var þetta plan komið af stað, ég vissi það vel þannig að það verður sko okkur ekki bara sagði hlutinni svo gerist þetta bara allt í einhver tilkynning Íslandi bauðst auka aðild að ESB og nú verður engin þjóðarætt hvað greiðsla aftur
1: verður á Íslandi auka aðild að ESB
0: það við því að búast að okkur verður bóðið það alveg svo Kanada þau eru að veiða löndin til sín þegar lönd sem geta borgað.
1: Og hvað þýðir það fyrir okkur landbúnaðin og allt þetta?
0: Ég skal ekki það segja því það er ekki búið að útfæra þetta sem heitir auka aðild. Það er til dæmis stóra málið er að þeir sem er að fá þess að auka aðild þurfa þeir þá ekki að innlega hjá sér regluverk ESB eins og við þurfum til dæmis að gera af því að við erum í ES. Sleppa er frá því að framselja dómsvald og að stórun hluta löggjafald. Er það þeir sem eru með aukaðild þá þurr losnaður undan því? Er það þessum sem að Kanada færi
1: þetta? En sleppum við þetta?
0: Við? Já. Það er ekki búið að samþykja neitt þetta. Kellingin er bara með þetta sjálf, hún Úrsula. Hún er bara með þetta á sínu teikniborði og það eru þetta allt í uppnámi út í Evrópu svona fyrstu viðbröð hjá ýmsum löndum sem eru að

0: aðildarríki ESB og þurfa að lúta að bara öllum þeim reglum sem að henni dettur í hug og samþykktar eru þarna innan sambandsins ég veit ekki hvort að þetta upphaf bara svo unni Evrópusambandsins með því að finna þetta út svona nema að Kanada þurfi að undirgangast miklu meiri skildur heldur en aðrir en það ósennilegt því þeir eru með fríverslunarsamning og hún sagði mitt í gær og nú svo að þetta væri fyrir lönd sem að væri með fríverslunarsamning hún geti svo sem hugsalega gert það við Ísland til þess að reyna að freista þess að ná okkur inn því að hún verður að ná Íslandi alveg, sko þetta bara stór mál fyrir Evrópusambandið að ná Íslandi. Við getum borgað og skuldbundið okkur, tekið lán og þau geta nýtt sér auðlindirnar og landfræðilega legu okkar. Þannig að í stóra saminginu er þetta mjög mikilvægt fyrir Evrópusambandið.
1: Já, þetta er stóra hættulegt.
0: Já, þetta er svona enn og þetta en ég bara vara með því þeir skulum bara taka vel eftir að passi ykkur á því að hvað sagt, hvernig er orðað í þessu öllu saman og eins líka Donald Trump sé alltaf hótandi þetta er bara orðið sko eitt af uppáhals fyrirsögnum rúð og takið því bara svona varlega þeir skulum það er ekki endilega öll sagan sögð, það er búið að sýna sig.
1: Nei.
0: Það er áróður núna í gangi til þess að reyna að hafa áhrif á banda og sem sagt svona hug okkar til bandaríkjana, það verið að reyna að fá okkur til þess að fá andúð og kalla fram andúð og þá er þetta notað að hann sé alltaf hótandi.
1: Rúi vinstri sinna.
0: Já, ég veit, það á ekki að vera það og þetta er náttúrulega bara tekið af skattgreiðendum þessa lands til þess að halda þessu gangandi en auðvitað fyrsti bara að taka rúf og stokka það bara upp frá grunni því það eru brostna fórsendu gagvart mjög mörgu sem að bara og nú tíminn býður upp á rúfu stofna 1930 og litlu hefur verið breytt nema bætt við rástu en örleiti þá hafa þær verið með ákveði þjónustu hlutverk og öryggishlutverk hefur hann oft verið kallað nú er neyðalínan algjörlega búin að leysa það að hólmi þannig að þetta er ekki það þeir eru búin að leggja af langlínuna sem var sérstaklega fyrir skipaumferð og náttúrulega báta út á hafi en það er margt sem hefur breyst þannig að það bara stokk upp hlutverk rúð og snýða vöxtin eftir þín
1: það er bara að selja
0: neða, setja bara inn á fjárlög
1: setja inn á fjárlög
0: já, setja bara á fjárlög og með ákveðin hlutverk og takaðu auðlýsingamarkaði og allt þetta tala um að auðlýsingarna muni þá ekki skilast þér og aðra þau veit ekki um það, það er bara áróður og þau veit ekki hugmyndu það og allt að vísa erlendis og erlendis það íslenska aðstæður er bara allt auðlýs þannig að það er ekki látið reyna að þetta er bara allt í mullandi hérna áróður en þetta er svona passaðu orðalæn sem þú heyrir
1: Já,
0: bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Halló, góðan dag.
2: Halló.
1: Halló, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Hver er þar?
2: Jóhann heiti ég.
1: Sæll Jóhann.
2: Ég hefði með nokkað að standa hérna á smá varðandi Kanada.
1: Já.
2: Umræðinu það. Mm-hmm. Það er hérna í ágúst.
1: Já.
2: Þá töpuðist 42.000 störf í Kanada af því fyrirtækin eru að flytja sig við Bandaríkjana.
1: Já.
2: Og þetta mun bara halda áfram vegna þess að hérna núna kemur þetta undarlega útspil útsvölu.
1: Já.
2: Þess að auka aðeins sem engin veit hvað er sko.
1: Nei.
2: Þetta mun ekki auka traust á þínum markaði hérna.
1: Nei, þetta er svona til skrítið.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já. Þannig að það veit ekki hvað verður í framtíðinu fyrir þá sko.
1: Nei. En þekkirðu til í Kanada eða?
2: Nei, ég sá þetta bara í netinu sko.
1: Já. Jú, það er náttúrulega spurning hvað þetta þýðir raun og veru fyrir Kanadamenn sjálfa. En já. Svo er náttúrulega eru þeir ekki búnir að samþykja það og svo framvegist það eru ýmsir hnökrar á þessu sem að tengjast ykkar sko loftvörnum sem að Bandaríkjamenn sjá á í Norður Ameríku.
2: Þeir eru náttúrulega mjög háðir Bandaríkinn og mark sko.
1: Já.
2: Ég held sko að þeir eru einnig geta ekkit sko bara einhvern veginn lokað á Bandaríkinn eða kannski eða svona farið það með Evrópu megin sko.
1: Ég veit ekki hvert að sko úrsula verður náttúrulega ekkit að endalaust þarna innan Evrópusambassins en menn koma og menn fara en þetta verðist vera svona nokkuð með hennar prívat ákvörðun. Hún hefur ekki nema takmarka vald til að gera svona því þetta eru 27 ríki og ríkin þurfa að samþykja þetta og það er maður bara ekkit endilega farin að sjá sko.
2: Það er alveg óvíst að þau gera það sko.
1: Já.
2: Þau vitar enn ekki hvað þetta þýðir.
1: Já, mér erst það líka aðtilsett eins og hann benti á Gustav Nielsson á Spáni að þetta er náttúrulega segi til hnignun Evrópusambandsins. Þarna bara sjáum við að svart og hvítu sem að var nú svolítið verið að tala hérna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar að það var heilmikið fróðleg umræða og mjög fagleg umræða sem eins og kosti átti sér stað hér á sögu ýmsir aðla sem að þekktu feikilega vel til mála og voru að upplýsa akkurat þessi til dæmis mjög erfið og þunga fjárhagsstöðu innan Evrópusambandsins. Það er ekki þekkt að loka augunum fyrir því þó að menn segi svo einhverju aðri segja nei það var engin umræða viti menn bara er ekki að fylgjast með.
2: Já, nákvæmlega, og það er líka til þess eins og það er mikið langt síðan þessi draki skýrslega kom út þarna og það var nú ekki góð einhvern fyrir öðru samfætt.
1: Nei, það var svona ákveð merki sem að það var ákveðin rauðflögg sem komið þar, já.
2: Og þeir verðast ekki vita alveg hvað er eiga til bara þess að taka, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og leysa þessi innri vandamál sín, sko. Þeir verðast nú að vera ófærið það.
1: Það er heilmikið að þarna og greinilega sem að ánú eftir að koma betur í ljós en ég held að við Íslendinga núna bara fyrst og síðast þurfum að bara halda ró okkar og vera ekki láta ginna okkur upp á einhverju tombólu sko, bara halda ró okkar og halda okkar striki og ná viðskipta samningum þar sem við getum bara eins og núna við kýmverðina út á laxeldinu og fleira, það er bara verið að láta svona trubla okkur sko.
2: Já, við erum ekki að hlaupa eftir þessu alveg
1: Nei, en það, við skulum reikna með því að það verði lögð á það feikilega áhersla að við förum inn í eitthvað fyrirbæri sem já, já. Heitir aukaðald af því að við höfum verið svona ofsalána með EES-samningin sem að hefur sannlega verið ágættur að mörguleiti, en hann er líka með sína galla og sérstaklega hversu mikið við þurfum að láta af hendi, sko.
2: Já, og það er náttúrulega margir líka verið að tala um að fyrst við þurfum að sko, gæta hagsmun okkar varðandi hann miklu betur og jafnir reyna að fá nýjan eða samning.
1: Það er nú bara verið að tala hreinlega um fríverslunarsamning við og bara eins og Kanada er einmitt með.
2: Akkurat.
1: En, en við sjáum til bara hverjir okkar hagsmunir eru, en ef við erum enda laust að gefa eftir að fullveldi okkar bæði löggjafald og dómsvald, þá geta þær bara átt sig.
2: Já, nokkvæmlega.
1: Það er alveg á reynu.
2: Já, ég er alveg saman þær.
1: En þetta er svona, takk að þér. Já, blessaður. Takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Gunnlaugur er þér.
0: Góðan daginn, sæll og blessaður.
1: Allir og takk. Þegar ég leiði mig að ringja þennan daginn út af þessum pakkafreistingum, var þetta Evrópusambandið og Grænland, Ísland og Svaramis.
0: Já.
1: Og það verðist vera að freistingafræðingar Evrópusambandsins sé mjög duglegir að bæta í pakkan hjá Grænlendingum.
0: Já. Hvað er það?
1: Já, það er nú bara eins og með svona pakkafræði. Ef þú hafnar einum pakka, þá viltu vita hvað er í pakkanum og
0: já.
1: Samt. Og það má líka þessu við eða einhver maður. Það þarf að gefa fyrirvændi kærist einhver jólagjöf eða eitthvað, skói eða eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Og hún segi, ég vil ekki gjafi frá þér, svo lappar hann í burtu og hvert þetta að fara með þetta, hvað er í pakkanum? Ég ætla að gefa henni Siggu þetta, hún býr hérna niður á Þórskötu. Já, það, já, þetta er svona hælaskós, númer 36.
0: Mm-hmm.
1: Já, hún hefur ekkit að gera þetta, hún, ég var í ungri Hollywood, ég var miklu stættar en hún. Það geta komið alls konar svona afbreyðsemi og samanbyrðafræði.
0: Já.
1: Og hérna, en það verðist nú vera að Grænlendingar hafi hafnað þessari aðild.
0: Já.
1: Þannig að það verða kannski, verður bætt í pakkan.
0: Já.
1: En, sko, þetta verðist vera bara svona eins og uppbóðsmarkað. Fyrir því þið best.
0: Já, það minnir nú ónættilega svolítið á það núna eins og þetta er, en sko eins og við höfum fengið upplýsingar í gegnum Atli Lendal sem er nú bara já. Núna meðal annars út og græðandi, að þá lístaði þannig að hérna forsætisráðherra Grænlands, hann neitaði að samþykja það að Grænlendingar myndu skrifa undir vilja yfirlýsingu að þeir vildu fara í Evrópusambandi. Hann neitaði að skrifa undir það og sagði við viljum ekki fara í Evrópusambandi.
1: Þetta er svona, já, þeir orðaði þetta mjög skýrt sannlega.
0: Já.
1: Grænlendingar hafa ákveðna hlutdeild í danska ríkinu og það hann inn í Evrópusambandið og eins með færeyingar. Færeyingar er ekki í Evrópusambandinu og
0: nei.
1: Þeir eru svolítið sníðu.
0: Já, en hins vegar það ætlum. Er nú samt ekki alveg sama svona staðan því að á sínu tíma 1985 þá gengur bara Grænlendingar formlega úr Evrópusambandinu.
1: Það voru eitthvað eitt ár hann.
0: Já, þið voru eitt ár og sögðu bara nei takk.
1: Já, mér er svolítið merkildið að þetta komast úr þessu á stöðum tíma.
0: Já, án þess að fara út í líkkistu, ég er alveg samanlega því.
1: Já, ég kann nú, ég veit að breyta, mér erum við vandrað með þetta og ég hef hitt marga breyta og þeir eru flestir óanar, veitna þess að fólki sem er auglustlega er meira hluti breyta fættur inn í sambandi.
0: Mm.
1: Það byrja sem hún að 55 eitthvað svolítið.
0: Já.
1: Og þeir eru rotin leiður á því að komast ekki gömlur aðeins sínur á flugvöllum, það er einhver Evrópu lína fyrir þá og get ekki verið eins lengi á Spáni eins og þau vilja nema að fá vísa og svo rammis, þannig að gamla heimsveldið er eiginlega í hálfgerði sjálföldu, heimaheldis.
0: Já.
1: Og vegna þess að þeir eru að vera svo lengi. En varðandi Æsland er, hefur ég má gefa komment á það, nú eru verkvært hjá flugvirkjum og öllum líkindum.
0: Mm-hmm.
1: Þegar segir þetta að dreigist aftur úr, þá þarf að greina aftur úr hverjum. Aftur á öðrum flugvirkjum, hjá SAS eða hver er þeirra viðmiðunar hópur?
0: Já, er ekki sambarlega stéttir?
1: Já, hverjir eru það? Það er ekki svo mikið af flugvirkjum sem starfa.
0: Nei, ekki, en þeir sem koma að starfi sem að varða flugi er svo bæði þá flugmenn og flug hérna hvað heitir það í dag? Má ekki segja flugfreyja, er það ekki bara flugfólk?
1: Flugliði?
0: Já, flugliði, já. Flugliði. Já. Það er víst að passa sig. má ekki segja flugfreyja.
1: Ég held að flugfræði félag Íslands er til og verðum bara áfram til.
0: Já, sem betur fer.
1: Já, maður tekur þetta nú ekki alveg þegar.
0: Nei,
1: en við erum með fórsetis ráð herra, ekki ráð frú, við erum með bílstjóra, ekki bílstýru,
0: já, já.
1: Bara málhengi.
0: Já, ég og, bara eigum bara alveg æðislega flotta flugfreyjur í gegnum tíðina, segi ég nú sko, bara yfirburða flotta sko, en það nú annar mál.
1: En það líka ljótt fyrir að félagi, það að koksa undan einhverju, það að gengið komið niður fyrir frostmark, það eitthvað 0,60 eitthvað.
0: Mm.
1: Það vísi ekki mikil viðskipt á bakvið þetta og hvað eru margir aðri hópar hjá Æslandega sem að hafa dregið aftur sjálfum fyrir einhverjum öðrum. Þannig það þarf að fá bara einhverja aðgjæsta ráðgjafa til að grafa ofan í þessi ágreiningsmál.
0: Mm-hmm.
1: Það er hlutlýsing. En ég er náttúrulega að dæmi engan og síkna engan, þetta er á allt besta skilið.
0: Já.
1: En félagi á eitthvað framtíð fyrir ef eilífa gangtröflandir út af verkvöldum.
0: Já.
1: Þannig að ég vonaði að geta nú leist þetta á að fengi jafnvel launakjör útborgað í hlutabriðun. Nú er hlutabriðun ódýr.
0: Já, ég held að bara máli bara það verður að leisa þetta. Það er verkvalli núna og kjaradeilur eitt að allra versta sem við fáum yfir okkur núna.
1: Eða starfsmenn Æslandir fengi nú eitthvað að launum í hlutabriðum að ákveðna reglur um þetta og
0: já, jú.
1: Það geti kannski verið svona miðlunar til að þeir fengi útborgað í hlutabriðum í einhverjum áfengum.
0: Já.
1: Þannig er þetta nú oft í Ameríku og það voru nú gamli starfsmenn fluglega sem eru nú flesti dánir þeir áttu hlutabriðum fluglega
0: mm-hmm.
1: en í gáða loftinu.
0: Já, já, já.
1: En nú er það ekki að hleypa öðrum að
0: það jú, jú, bara þakkaði fyrir Gunnlaugur og það var bara svo til að rifja upp þú manst að þegar Váer var hérna að já. Þá var nú einmitt voru það nú starfsmenn sem voru að bjóða það að leggja til lán til þeirra í gegnum launin sín og það var bara þá hjælt maður um höfuð því þá var nú félagi farið á hausinn á nú ári áður en að það var almennt upplýst Þannig að þetta eru marga leikfléttur. Alveg
1: stórbundi. Já, það var samningarnir þurfa að vera einfaldir heiðarlegur og löglegir.
0: Já, já.
1: Ekki veiða starfsmenn í einhver lána viðskipti.
0: Nei, það er nefnilega það sem ég nú reyna að koma að vara við því. En við sjáum til hvernig þetta fer, en bara bestu þakki fyrir Gunnlaugur.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir, já, blessaður.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Gunnar er ég.
0: Gunnar, já, góðan dag. Út að saga.
1: Góðan daginn. Mér finnst það mjög skrítið að allir skuli sofa á verðinum.
0: Já.
1: Sko, við höfum okkur alveg eins og svín. Til dæmis, við lókum þessari versmiðu fyrir norðan.
0: Já.
1: Við rekum sendiherran heim til sín.
0: Já.
1: Við sendum peninga til Úkraínu til að drepa Rússa.
0: Já.
1: Eftir hissa því að Rússarnir myndu senda kassi einn dróna og eftir einn fluglega vilni.
0: Ég var ekki hissa því. Þeir gera það ekki. Ég venga trú
1: að
0: þetta er bara að vera að æsa allt upp að þessu mikla lýgasögur.
1: Það er nokkuð mæli fara á það hvað Rússar geta að láta bjóða sér.
0: Já, já. Ég held að sé nú margt annað sem að flækist fyrir þó að þetta sé okkur ekki til fyrirmyndar og mikil skömm fyrir okkur að við skulum vera með svona illa upplýst tólk sem að bara þekki jafnvel ekki söguna að það hegði sér gjörsamlega svona eins og búið er að sýna sig. En busið frá því að þá er þetta okkur til skammar jafnvel alþjóða vettvangi að því að svona gerir enginn sem er einmitt með yfirbúandi átök og stríð og byrjar ekki á því að klippa á allar útgönguleiðir.
1: Næ, mér finnst þetta bara alveg, sko ekkert af þessum gjörðum okkar
0: mm-hmm.
1: hefur neitt tilgang.
0: Nei.
1: Bara stemma fyrir, Rússar hafa ekkert verið að hrekja okkur gegn tíðina.
0: Nei, ekki nú aldrei.
1: Þeir eru að freka að hjálpa okkur.
0: Þeir eru að hjálpa okkur alveg gríðarlega, bara síðast þegar við náðum ekki fjárlögunum saman, þegar þjóðarsáttum að gera það, þá björguðu þeir okkur, björguðu íslensku fjárlögunum.
1: Já, ég meina mér finnst þetta bara, þurfum við að taka til henginu og fara bara og tala við Putin og þá og bara það.
0: Já, þetta segir nú bara núna Meloni og Ítalíu og líka Þýskaland er flokkurinn frá AFD að þeir segja bara að við viljum að semja beint við Putin, við viljum hann lengur og hún segir það Meloni og Ítalíu líka núna. Ég vil bara tala beint við Putin og bara gera samninga við hann ekkert viðskipta bann hætti þessu. Og fólk er þetta farið að sjá í gegnum þessa brjálsemi sem hefur verið það. Í gangi innan Evrópusambandsins ríkinir farin að sjá
1: það. Þetta er bara auðvitað bara við að reyna að ógna til ófriðar.
0: Já, það segir nú bara sömu sko að miðstöð djúpríkisins sé nú bara svolítið á einhverjum þúfum þarna í Úkraínu. Þetta er verið nota mikið af bandaríkjamönnum samanfer innrásinn þar 2014 og valdaránið. Þannig að þetta gegni Úkraína hefur verið notuð rosalega til þess að gegna ákunnu hlutverkjum eða annars hafa bara komið stóra alvarleg peninga þættismál í gegnum Úkraínu sem að tengjast í mitt Hunter Biden, sinni Joe Biden, vandar ekki að fórseta fyrirvændi. Það er allt 2013, já. En þetta eru bara starrendir en þær eru þakkaða niður. En þetta er svona ákveðin miðstöð og til dæmis Hillary Clinton ef að farið ofan í það þegar hún var nú tekin á því að fela 33.000 upplýsingar inn á server frá í bandaríska ríkinu þegar hún var utanríkisráðherra á þeim tíma sem hún lét drepa Gaddafi að þá geymd hún serverinn í Úkraínu. Akkværi.
1: Já, þetta er bara svona. Þetta er bara því spillingin er þarna og það er hægt að vera þarna og lúra og þetta er alveg sama með okkar fúrt, það er ekkit betra, það lærir ósýðina af hinum sko og mér finnst þetta að vera svo er þessi stelpa bara að gera sendi herra og að gera þessa bólmaða vitleysu. Það er meira fínir í þér.
0: Já, þetta er nú oft svo leys að maður furða sig á því kannski þeir sem að gera jafnvel mestu skandalana þeir hækki til. Þetta, veistu þetta, við höfum séð þetta stundum hér í stjórnkerfinu.
1: Já,
0: en þá er bara verið að klippa út einhvern veginn með svona penum hætti, þannig að, en ég veit en ekki
1: ég
0: hvað fólki finnst
1: bara þetta. Hugsa þetta gær.
0: Já.
1: Það ég er ekki til svo að er einhver skaða á einhverju að flugur um okkar. Þeir myndum bara hlæja því, sko. Þetta er alveg skelfilegt að vera ógna svona heilu stórveldi. með svona einhverju asnaskapi, einhverju holmaskít hérna út og langt út í hafi.
0: Já, já.
1: Höfum okkur alveg eins og fávita.
0: Já, þetta er svolítið, sko, þetta er svo uppteikna. Þetta er uppteiknuð ógn og alltaf búið til hræðslu. Glemdi því ekki, það var að halda okkur að því að til, eftir sem við erum rættari, þegar meira erum við eftirgefanlega að borga meira í sjóði, peninga úr landi, kaupa hergögn og annað, en hvert til peninga að fara. Nei, það er náttúrulega verið að ræða þjóðið, það er þetta sem er tryggsið. Það er
1: bara
0: að ræða.
1: Ég veit að sko, mér finnst þetta bara ógeðslegt hvernig að haga sig sko.
0: Já, já, ef það sé alveg gegnum þetta er
1: gegnum. Það lúa öllu, það lýgur öllu, það getur ekkert svo satt. Öllu lagið, alveg út í eitt.
0: Já, það er nú svolítið að sína sig núna að til dæmis eins og umsóknir sem að var í þjóðratkvæðagreyslunni að nú jafnvel sína sig að hún var aldrei í gildi enda hvernig áttu hún að öllast laga gildi bara á, með viðtali upp á rúm við úrsölufóndi lægin?
1: Þetta er allt svona.
0: Já.
1: Það er alveg saman hvað við gert. Það er allt svona með raskatuna, allt.
0: Já,
1: ekki, okay. Ég nást á orði yfir þetta, sko. Og ég veit bara að það tætti sig saman einhverju sem hafa eitthvað að segja þessu þjóðfélagi og byggja rúsa afsökunar.
0: Já.
1: Það verið vitið fólk.
0: Já, í raun og veru þarf að gera það að það verður náttúrulega einhvern veginn að afsaka svo margt í rauninni en ég held að það koma af sjálfu sér núna því að þú sérð að það eru ríki sem eru að þjappa sér núna saman innan ESB sérstaklega og ég tala ekki þeir sem eru að tengja sér þar inn þegar er svo nýja Sjáland og Ástralía núna í gerkvöldi eða það er nú pataður sér auka aðild sem er okkur gerfi gjörningur gegnum Kanada menn er að þjappa sér saman að þeir vita að það vera flett ofnaðin og það er tíma spursmál hvernig er svo hressilega flett ofnaðin í gegnum þetta djúpryggju og annars sem að Donald Trump er að bara taka á þeim. Það er bara að segjast eins og er og þessar eru búnar allar til þessar líka fréttir og sumar sannar reynda líka hann kallinn og þessu dreift miskunar laust bara út heimsbyðina eftir bara þremur könnulum. Þetta er sama fréttir í raun og veru allstar. Hún er bara sett svona fram.
1: Og svo þetta ríkis út á stressana, ég hef engan áhuga fyrir að láta alltaf segja mér einhverja helvítis lígi. Ég er hættur að hlusta á fréttirnar. Það er ekki til neins. Það er allt á eina bókina læst.
0: Já.
1: Hlusta ekki á það lengur.
0: En það er náttúrulega líka þetta partur af þessu prógrami sjáðu Gunnar að þeirra verið að sko taka það að vera réttlæta svo margt að vera réttlæta meiri fjárútlát, hvernig getum við látið ykkur borga meira, meiri inn í sjóði, taka þátt í þessu og hinu og peningarnir fara úr landi. Takt eftir því, þeir fara hún landi og þá okkur þurfa að spurja neitt meira, þetta er bara til hérna, hernaður uppbygginga punktur, ekki sundurlega reikninga. Akkur er svona erfitt að hafa sundurlega reikninga núna nýr á alþingi. Hvernig stöldur
1: þetta? Þeir vilja bara hafa spillinguna.
0: Ja, akkur er þetta. Alla vera upplýsingana líka ekki fyrir.
1: Nei, ja, það er alltaf svona eins.
0: Svo er sagt við okkur á hátíðstöðum, já það er svo mikið gegnsa í Gunnar.
1: Já, þetta er bara málið, það er alltaf þegar einhverjum er að fela einhver, þá er ekki lagi hjá honum.
0: Já.
1: Það er alltaf svolítið, þetta er þakkaði fyrir núna.
0: Sömmulegis, gaman að heyri þér, já, takk fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Fyrir þar, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður Karlsdóttir.
1: Góðan dag. Góðan dag.

0: Mér.
1: Já, þetta Jóhann í Madrid, heyri ég.
0: Já, ég ekki vana að hringja Dalega, sko. Nú Daniel búin að blása og ég nú Daniel búin að blása tölunum. Ég búin að tala með þessar tölur í sex ár.
1: Já.
0: En hann talar ekki 1700 erlenda ríkisborgar og rösku sem það inni. Og ég búin að benda ykkur á stókjæris vandamál og ykkur andli vandamál og annars líkt. Þetta stærkir hluturinn og stærkir hlutinn kvenfólk.
1: Mm-hmm.
0: En það annar mál. Ég langar að svara þessum jáarann þarna á Reykjanesbæ, hann hindi í gær, eftir mér.
1: Já.
0: Og dró ég ef að þær tölur sem ég var með búsættu hér á Spáni, Íslendinga, þar sem lögulega búsættu. Ég sendi þér e-mail í gær frá Þjóskrá Íslands, ég vona að hafa lesa hann.
1: Mm-hmm.
0: Það þar er yfir alla Íslendinga hvað búa margir með löskra heimili erlendis.
1: Já.
0: Og það hefur minkað. Það voru 1500 Íslendinga sem eru með fasta löskra búsættu á Spáni fyrir 3 árum.
1: Já.
0: Nú eru enn 1000. Ekki 6000 eins og þessi maður að halda fram.
1: Mm-hmm.
0: Sko, það eru 6000 eignir sem við eigum hér á Spáni.
1: Já.
0: Þannig að einhver ruggla því saman. Síðan er gríðarlegu fjöldi sem hann er hér úti langt völum og er ekkert að skrá sig út í landinu til að missa ekki félagslega greiðslur. Það er stór pakki. Það sem er að gerast hér, og ég með grunaði líka, er að þessir öryrkjar og lífeyrisþegar sem eru hér úti og er að aðalega fá greiðslur frá TR og eitthvað slíkt, þeir eru að lenda bara í því að það er alltaf að tvöfaldast í verði hérna. Og þurfa að komast heim og þau getur ekki missa þessa félagslega greiðslu. Það er enga félagslega greiðslu hér í kerfinu á Spáni.
1: Nei.
0: Ég er búin að segja þetta margur, það er ekki að barnabætur, leigubætur, listamannarlögin, þetta er ekki til. Það er engin stóðkerfi hér, það er bara grunnlífverir sem er bara algjörlega við nánöðs og engin getur lifað það. Og þess að þetta lið, náttúrulega það er að flýja aftur heim í velferðandi hjá yngur Þærlands og regnars í fjörnarlandinu. Það er það sem er að gerast. Ef þú lest yfir þetta e-mail í gær frá Þjóðskrá Íslands, þá er þetta 1000 manns
1: já, ég
0: sem þetta. Búa hér þá með 1. desember.
1: Já, í loka ást 2025.
0: Já, og nýjastu tölu næst vera í 1. desember þessu ári.
1: Já.
0: Og ég alveg vona því að minnka ennþá meira, því að fólk er að komast heim í alla veldarina og skilur þau. Þetta er algjörlega tvennt ólíka jafna, sko.
1: Já, en þetta er mitt, Jóhann, þetta sem þú ert að segja, að þetta til dæmis glemdist inn í umræðinu um hugsalega inngöngu okkar í Evrópusambandi, að þetta er allt öðruvísi sér fyrirkomulag og það er það sem fólk setur ekki í samingi, það lítur á það sem sjálfsagðan hlut, að þetta hljóti bara að fylgja með, en það gerir þannig ekki.
0: Nei, ég mennta það áður og Vilhjálmur Birgisson líka. Það er ekki nema 18% hér sem er í verkalýðsfélögum. Hér er bara nánast, launin eru algjörlega neðan hér og þeir eru ekki að fylgja lögunni hér að þetta fylgja verðlagi. Alls ekki.
1: Nei,
0: það er bara, þetta fyrirtæki hér eru bara að nýða alltaf fólki. Það er bara svolítið.
1: Akkurat, en veistu það, þetta er það sem á Solveig Anna sagði svo skýrt fyrir kostningarnar. Svo var verið að ráðast að henni fyrir það að segja það og bara benda á starrið þetta. Þá var ráðist á Solveigur.
0: Já. Tökum dæmi, ég er nú vinnur konu hér 12 mánuði, 30 tíma í viku að þrýfa, ég er nú blindur og ég bara þetta bara sjálfur. Hún er frá Mið-Ameríkuríki og hún er mjög dugleg. Mjög dugleg fólk frá Kolumbíu og Venezuela. En vestu innflytendur sem við fáum á Spán eru Marokkó, Palestinian og Somalian. Þetta er liði sem er hangi hér inn á velferð. 50% öllum erlendum ríkisborgur sem er á velferð hér eru frá Marokkó. Nú er bara í 13. daginn. Þetta er bara alveg fyllingur. Aftur á móti Kolumbíu og Suður-Ameríkuríkin, Peru og þetta er mjög dugulegt fólk. Auðvitað vinnur en ekki svart.
1: Mm-hmm.
0: Það segir sig sjálf. Það er bara kerfið bara býður upp á það.
1: Já.
0: Þú veist, jólinn eru svo lág.
1: Mm.
0: Og svo líka þetta er svo enda áður að fyrirtækin er að greiða gríðilega summu inn gegnþöfiskerfi. Það kemur á fyrirtækin eða fastraða starfsmann.
1: Já.
0: Og þau vilja reyna að komast hjá því. Þetta vilja bara borga svart. Líka.
1: Wow.
0: Þetta er bara svo liðis.
1: Mm-hmm.
0: Ég er búin að vera í 9 ár. Ég sé þetta alveg hendi mér. En þetta tölu sem Daniel að tala. Ég er búin að segja ykkur í 6 ár.
1: Já.
0: Og fjölskyldusamanningar og Marrakesh-sáttmáli sem að Gulli Marrakesh eins og ég kalla hann kom á.
1: Mm.
0: Það er að rifta þessum samningum.
1: Já.
0: Í Marrakesh-sáttmáli erum við orðið alþjóðlegt verndarsvæði. Stendur það.
1: Það var nú.
0: Og við verðum að taka þannig á bálum. Það er að koma með ný úrningalög.
1: Ég ætla að segja að Marrakesh samningur hann tók gildi fyrsta desember 2019 hérna á Íslandi. Það var Katrín Jakobsdóttir sem að samþykkti hann en sendi ráðuneyti stjórann út til að skrifa fyrir sig undir. Það var bara svo það
0: sé. Já, Guðlaugur hefur aldrei byrkt, þessi samningur ekki bestaði byrtingar hefur aldrei verið sett við löfbertingablaðið. Nákvæmlega svo eða samningur. Hann, það hefur aldrei verið byrkt.
1: Nei, en veistu það við, aldrei. Veistu hvað, nú ætla ég að segja eitt við, Jóhann, að við hér á útvarpssögu verum svo ítrekka í gegnum árin búin að byggja frumritið og afrit af samningi, þessum Marrakesh samningi, við höfum spurt fyrir hvort hann hafi verið birtur í stjórnartíðindum, við fáum sko, við þurfum að taka út með töngum til þess að fá staðfestingar og alveg rosalega erfitt að fá upplýsingar fyrir fjölmiðil. En okkar nýjasta er hins vegar svo að Marrakesh hafi aldrei verið birt í stjórnartíðindum.
0: Það bara, ég veit það.
1: Já,
0: þú kekst ekki að þessu.
1: Og
0: þar saman samtali við Guðlaug á sínum tíma,
1: já.
0: Þá er Ísland orðið að alþjóðlegu verndarsvæði, alveg eins og demokratilkinn í Bandaríkjunum, og við getum ekkert neita fólki að koma hér inn og fá öll réttindi, ég þarf að segja, með að vera fjallum þeirra mál, og verðum að taka hvert einstakt mál fyrir sig, þetta er náttúrulega algjörn, vitleysa.
1: Og veistu hvað kemur fram í þessum samhengi? Það kemur ef þeirra var verið að samþykja þetta því að fyrst var þetta komið upp 2018 og við ættum að skoða það hvort við vildum samþykja þetta leið heilt ár þá kemur svar úr forsætisráðuneytinu frá Katrínu njú, Ísland að það er að samþykja en Ísland setur engan fyrirvara og ég horfði á það að Danmörk, Svíþjóð, Noregur settu öll fyrirvara og þessum kom svo margt fólk allir hvað 2021 og 2022
0: þá talum úrsagnar ákveði þá átt að segja úrsagnar ákveði og það slíta samningum
1: já.
0: Ég veit ekki hvort það sé hægt
1: Nei,
0: þá þurfum að vita hvort það sé hægt
1: Jú.
0: Og Ragnar í fjársmarrandu nokkað trú að ákveði lent á honum í fólki fólksins,
1: já.
0: Ég bara fer fram á að við að hann bara slíti þessa samningi
1: já,
0: það er
1: alveg rétt hjá þess mikil lifandi skelfingir í samanlagi vegna þess að þetta er alveg óbærilegt því að við settum engan fyrirvara það að við gætum ekki tekið við öllum þessum fjölda og þessuna hrúast allt og fór allt úr sambandi hérna allt til ásins 2023 bara gjössamlega og við erum með 30% til dæmis inn í grunnskólum að erlendum börnum sem er að þreifa fyrir sér í íslensku skólakerfi og svo skilja menn ekki í því að hvað písa kemur í lút hvers konar bara vitleysa er þetta skilur þetta bara skýri sér er bara alveg hárrétt hjá þér Jóhann og takk fyrir að benda á þetta
0: Það er meinið, það er slúttu að þessum samningi og komið eftir þetta og það er að koma ný útlýtingalög eins og Sigmundur við talaði og ég er undir þeim og þetta er svakaleg vitleysa og Guðlaugur hann ber ábyrgð á sem var utanríkisráðherra á sem tíma þá einhver ráðuneytisstjóri hefur skrifað undir þetta það þarf að sjá hann að samning
1: Já, við viljum
0: alltaf að sjá samningi Nú var hann til Daniel og hans Já, var hann til tölunar hans Davíð, hans Daniels Þetta er búin að vera hamra í ykkur Þetta er 6% af þjóðinni sem er á örorku heima 24.000 manns Þegar ég kom hér út fyrir nýja árum þá voru eitthvað 21.000-22.000 Er þetta ekki bara þessi erlendu ríkisborgar sem búið að rúa þinn Ég man að blindrafélagin íbúða þar uppi var sett í einhvern Íraka Hann var settur þar upp blindur Íraki Hann var tekin af íbúða af Íslendingi sem var blindur og settur þar inn Þetta var áður í fóra heiman og þetta er náttúrulega alveg svakalegt ástand hvernig við kom og látum fara með okkur Það sem er sorgleitt
1: Já, það er alveg rétt á orðið hjá þér. Það er rétt á orðið hjá þér. Hún kannt að orða það.
0: En mér finnst bara, til að mér sér þetta á Spáni, að þetta segir sig sjálft eins og mikið raunar og þeim hefur fækka hér sem búa úti. Auðvitað er ekki allir öryskjaði öllilífrist þeir sem búa út á Spáni. Þeir eru komið með sendra hérna og hér í matur fylgir og nærið 60 mann sem búa hér í fylginu. Við erum eina vinin hérna, kapitaliska vinin sem er á Spáni, sem betur þér. Þetta er bara kommunist frá Marxistar. Að reynda 14 fylki núna komið með erfluta með hægri fjóðskiluru og er á það að vera að byrja að taka þessum málum, svo skólamálum og fleira. Það vera að taka arabísk út úr tungumálinu, þeir hafa að kenna þessu Valencia þar og Musía þeir að kenna arabísku. Þetta er svo mikil undanlánsemi, það hala væri nóg, sko. Er bara... Þetta er hrikalegt. Við erum heppin að við erum með þessa útlendinga sem er að koma hinga eins og frá Suðurlandi. Þeir tala allir spænsku. Þessum er ekkert í vandamáli í skólum. hér er ekkert vandamál í skólanum. Og hann spurði einhvern sem maður þarna í gær, á hverju Jóhann þar úti, hefur hann hefur það slæmt og svona. Ég hefur það ekki slæmt, ég hefur það bara mjög fín. Mm-hmm. Ég var með fjármagn og fjármagn.

0: tekjur og annað slíkt og ellen fyrirtæki, kona mín lögfræðingur, ég ágæti svinnu, veist, við fluttum út af því að það var verið að kenna þarna kynfræðslu og klámvæðing í skólum. Það var stór ástæði við flúðum Ísland út við dætarum okkar. Já. Það nú bara málið. Það nú bara málið. Samtökin 78 voru það farað inn, við mótmæltum með húsaskóla sem kennari var, þá fór hún, kom hún heim, dóttur okkur sagði að við varum rasistar. Og þetta gerði okkur reiða. Þetta gerði okkur reiða. Þið eru algjöri niðurlegi þessum málum.
1: Ég er bara málum. Mig grein fyrir því. En þessu er hægt að breyta. Já. En bara, Jóhann, kæra þakkir fyrir þessar upplýsingar og koma inn í Já, þessa
0: umræðu. Sjáðu þennan lista á þjóskrá. Það sérðu hvað 52.000 Íslendinga búa elend og hvar þið búa og hvað margir.
1: Já.
0: Og það eru 1.000 manns núna hér á Spáni.
1: Mm-hmm.
0: Þau fækkaðum 500.
1: Já.
0: Komastu heim í velferðarkerfi þína sem er bátt heima.
1: Já.
0: Allt fyrir að frúðu mín.
1: Takk
0: að kjöla.
1: Allt í fína, vertu velkomin. Takk fyrir og hafa það
0: Já,
1: gott.
0: Bless.
1: Já, bless.

það er bara ágætt að fólk svona gerir sér grein fyrir því hvernig evran spila nú inn í þetta því að margir voru látnir halda það þegar að þeir fóru í þjóðaratkvæðagreiðsluna að þeir myndu svona nokkuð neginn sjálfkrafa að fá evru og við myndum bara sjálfkrafa að fá lægri vexti, þetta var ekkert mál en það er bara ægilegu misskilningur og kannski náði ekki alveg að skila sér en það er bara rétt að við gerum okkur grinn fyrir því að við förum ekkit sjálfkrafa inn í eitthvað nýtt fjármálakerfi þó að jafnvel að við gengjum til leys við ESB og það þarf að sækja um evru til þess að fá hana

0: skilyrði og þung og sem eru fundin til hjá Credit Info fyrir bankana, það er enga fyrirtæki út í bæ sem að finnur þetta fyrir bankana svo bankarnir sjálfur þurfi ekki segja vondu hlutina. Þá er hægt að segja nei, samkvæmt Credit Info, þá hefur ekki lánshæfi. Og þá getur bankin bara ekki gert til Credit Info segir. En hverju ræður Credit Info þá yfir bankum? Þeir ráða ekki yfir bankum, þeir bara gera þetta viljandi. Að bara láta hlutina heita réttu nafni. Að það eru bankandi sem stýra þessu sjálfur og þeir fara líka eftir útlána stefnu Seðlabankans og hvaða það er Seðlabanki þó þær upplýsingar og fyrirskipanir já nei, nú lánum við ekki unga fólkinu eða einhverjum öðrum hópum. Það er ekki til útlána starfseminni núna. Að hvernig gerir Seðlabankin það? Af því að hann er í tengslum við stjórnvöld, þrátt fyrir allt þetta tal um sjálfstæði. Sjálfstæði Seðlabankans. En hverju sitt í stjórn Seðlabankans? Vitið hverju það eru? Eru það óháðir aðlar út í bæ? Nei, þeir eru allir í pólitískt skipaðir. Þeir eru út úr stjórnmálaflokkunum. Svo að vera að tala um þessa miklu armslengd á milli stjórnmálanna og Seðlabankans. Og hvað Seðlabanki starfi sjálfstætt og þegar við heyrum viðtölvi ráðherrana já við getum ekki gert þetta nú bara bankin er bara sjálfstæður og við ráðum ekki til og skiljum ekki það banki bara gerir þetta Æ, það er svolítið slys í frásögn þetta er nefnilega þetta er bara bullandi pólitík það er það sem er og eftir hverju vera að fara akkur til dæmis líka alveg nákvæmlega vera að gera þetta í Noregi alveg upp á ár meira segja 7 ár frá núna síðustu kostingum þá er búið að vera 7 ár alveg sama stefnum peningastefnum akkur fá næsta hlustanda góðan dag, út að saga
1: já, góðan daginn, er ég næstur?
0: Þú ert næstur, það er sveit
1: já, sælustu er þetta með Credit Info?
0: Já
1: þetta er náttúrulega bara mafía þannig ni
0: Já, ég bara,
1: þetta er alveg svakalegt að sko, þeir stjórna, sko, þeir geta sett klafa á fólk svo áratugum skiptir, skilur. Bara, sko, í mörg ár, þeir eru bara með algjörst tangarald á fólki og, og ég skal bara segja að ég fór í getur gjaldþrotur í mörgum árum
0: Já.
1: Og ég var bent á að fara og skoða inn á mína síður. Þeir náttúrulega passa það að sé ekki hægt að hafa samband við og með neinum hætti. Og til þess að fara inn á, þá þurfti ég að fara inn á síðunni hjá þeim og svo fór ég að skoða smáalitri. Og þá sá ég hvað ég var að hleypa þeim algjörlega að mér.
0: Já.
1: Svo ég myndi þá láta þá heimild til þess að að ég myndi afstala mér alla sambandi allan trúnað og allt saman og það er mér ólíkitum að einhver fyrirtæki út í bæ geti haldið upplýsingum persónu upplýsingum hugsaði að ég myndi svona fyrirtæki og ég ætlaði bara að halda allir sjúkraskarám fyrir mig
0: Já.
1: Og það getur enginn haft samband einstaklingur verið með fengið upplýsingar nema að hafa sambandi mig og fyrirtæki mig Þetta eru mikla persónu upplýsingar og þeir selja bankunum með það, eða þeir eiga bankundur og hlut í þessu öllu saman
0: Já.
1: Og þeir stýra þessu og íta fólki kjörsvæði burtu.
0: Já.
1: Og ofan á það kemur Seðlabankin sem gefur ekki, sko, fólki ekki skjens að hefja nýtt líf eða gera eitthvað annað. Því að svo er fólk að furða sig á fólki sem þetta spánar og sér betra líf það.
0: Já.
1: Við sáum geggja vital, ég erum ekki að segja að hún hafi verið ykkur skuldabakka en einu. Við hana,
0: Maríanu?
1: Á rás, já, Maríanu,
0: hérna,
1: þriðastóttir, alveg frábært vital og bara, þetta var svona algjörn kjafsök fyrir maður, hvernig bara lífsýn hennar er og hefur verið. Þannig að, þú veist, maður skýrur þetta alveg.
0: Já.
1: Og þetta er með ólíkittum að bankarnir og að stjórnvöld skuli láta þetta fyrirtæki ganga.
0: Já. Sko, það nefnilega akkurat, þetta aðtílisverð umræða, nefnilega sveitjóttur, af

0: því að þetta er bara svona einhvern veginn eins og að lítur út í þetta þá er þetta bara svona ekki að gömlu vana að það spyr enginn með gagnrýni hugsun eins og til dæmis það akkur er kredit info bara eina fyrirtækið á einkamarkaði sem að hefur þess, er í þessari aðstöðu starfar í skjóli persónuvendar út frá persónuvendalögum hvernig er eftirlitinu háttað ósvarað akkur ekki annað fyrirtæki líka ósvarað hvernig er hérna fer fram svona ákveðin endurskoðun og því er ósvarað líka þannig að aldrei. Þarna þarf aldeilis að stokka upp vegna þess að kreditin fór líka svo ég taki nú aðeins upp hanska fyrir þá þeir eru líka notaðir á stjórnvöldum því að þeir vita mæta vel gegnum seðlabankan eða hægt að stýra þessu stjórn seðlabankans er pólitísk og það er bullandi tenging inn í pólitíkina og þá strauma og stefnu sem þar er að vera efst á blaði það fyrir inn í bankana þeir fór svo kallega heimild útlána heimild svo mikið sem talið er eðlilegt og hvað ekki og hvert á að lána og síðan er það bara nota inn í kreditinfo og þeir eru látnir vera vondukallandi
1: Já,
0: að því líka, að pólitingi þorir ekki að segja sannleikann sjálf.
1: Já, að því að þeir hafa líka hagsmuna að geta.
0: Já.
1: Þú ráttu á því.
0: Já.
1: Með stór hluti af já, ekki kannski stór hluti, en mjög stór hluti af einstaklingum innan alþingis eru með puttana með einhverjum hætti sem fjármagnseigendur og mjög stóru fjármagnseigendur.
0: Já,
1: þannig að þeir græða á því
0: ekki
1: eflust, það er þannig
0: já,
1: ég getur nefnt nöfn, ég ætla bara ekki að gera það en það er bara akkurat máli þessir aðalar græða á því þau græða á stöðun eins og hún er í dag og, en maður, ég er bara velta fyrir mér þessi taktik sem bankarnir eru líka fannir að gera í dag ég tók eftir að krakkarnir mínir fengu síndal frá bankanum og þeir voru búið viðtöl endil að fara yfir öll kjörin þeirra og hitt og þetta og at og yfirdráttinn og möguleika að fá vísakort og svona, þetta er svona 2007 svona vera að reyna að koma þeim inn í einhvern hamstur sjólko og selja þeim tryggingar og þetta allt saman og
0: það vantar hérna, nýja skuldara nýja reyna kennitölu
1: já, það er nákvæmlega, þetta er
0: hamstur
1: það vantar nýja það vantar ný hlið á gapastokkin til þess að eignast þess að taka þau af lífi þessi grei Og ég hef sagt að þau kom ekki nála þessu. Við verið bara, við ekki láta þau plati ykkur.
0: Já.
1: En það er bara fólk í massífri vinnu við þetta, svona ungi krakkar, veist, svona, og sem að tala þeirra mál.
0: Já.
1: Og ná að, já, ljótt að segja, ná að plata þau sum og koma þeim inn í þessa, veist, eftir ekki að fara í sumafríði sjátt, hefur vísakortið, eru tryggingar baku þetta og nú er þegar þetta í það á næst ári, þá ef við farið til Ameríku, þá verður þið að vera tryggt, þannig að þá er gott að hafa gott vísakort og góða tryggingar og þetta er svona endalust.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona góð umræð, en ég tek kannski næst umræðuna varðandi þessar tryggingar sem að er verið að fella niður og hún hérna Alma segir að sparast 100 miljónir.
0: Já, einmitt.
1: Á ári, 100 miljónir.
0: Ertu búin að fara
1: út af tryggingum þess amerísku?
0: Já, ertu búin að fara og nýta hjá þeim, sko.
1: Nei, hún sagði það.
0: Já.
1: Hún sagði það í fréttum.
0: Já.
1: Hún var spurð og hvað heldur að spari? Hvort það verið milljara, ég maður ekki. Hjá þessar ríkistöð skiptir yngur máli hvort að núllinu bæti stegið ekki því að þau tekna bæti stórt núll. Þannig að ég er að velta fyrir mér það sem Alma er að gera. Þetta er bara svar með Trump hatrið, sko.
0: Já,
1: það er ekki þannig.
0: Já, já, það
1: og
0: er aldrei.
1: Það var í áhugavert að heyra sendiherra Bandaríkjanna svona segja sína skoðun á sig og eina stundina eru þau brosandi að myndum með honum og segja sig frábær og alveg meira á þær og hinbóin eru þau að stinga Bandaríkjamenn og bandarsku þjóðin í baki.
0: Já,
1: þannig þetta er alveg til skammar.
0: Já.
1: Ég vona að Guðmundur Franklin fara að koma til ekkur, því hann er aldeilis Hérna,
0: hann veit þetta
1: hann veit nákvæmlega hvað hann er að segja
0: já.
1: Þannig ég hlakka til að heyra í orðunas
0: já, hann er aðeins fjárverandi í augnablikinu en hann fer nú vonandi að já, hann fer vonandi að koma
1: já, þú þarf bara að fara að fá kallinn á þing og bara búa til annað munstur hérna, við verðum að fara að stíga fram
0: mér sem bara stóra

0: máli vera það að fólk sé upplýst að vera að vita hvað er verið að gera og ákverju hvað stefnir þetta við erum jú sjálfstætt ríki og fullvalda þjóð og allt það en hvert erum við búin að láta eða sko tegja okkur inn í og hvað búið að þvæla þjóðinni inn í sem að jafnvel fólk bara veit ekki um ákverju
1: til dæmis erum að missa
0: já, við erum bara með ákveðun sko glópshátt í því að við látum toga okkur á asnæranum eins og sagt inn í alls konar hluti og þá höldum við já þegar við erum nú skuldbundin hérna þetta nú svona alþjóða sko samlingur þú veist við erum Nei. Skuldbundin jú þegar að vera að telja þjóðinni trúum
1: þetta þetta minnimátt að kenn stjórnmálum
0: alveg
1: hræðileg það svona var svona þegar hann var borgarstjóri Þetta var óbóðslega minnimáttakennt, þú veist, hann fór í helgarferð kannski til Kaupmannahafnar og hann kom heim og sagði, mér langar líka að sjá svona.
0: Já, hann vildi pálmatri inn í voga eftir já, eina ferð.
1: Og hann meinti ferð. Það.
0: Já. En,
1: þú veist, hann er að, þess að segja, þetta er minnimáttakennt stjórnmála. Já, en þetta er, við erum að tala um, þú veist, sérðun og brakka.
0: Já,
1: og hver var tekinn að lífi fyrir að sjá sig um það?
0: Já, Vigdís Haugsdóttir sko og mátt ekki segja sannleika
1: Hvað er að frétta með brakkan í dag?
0: Já, sko manni líður Nei, veistu það að það nú bara eitthvað svona mál sem manni líður með í dag svona þess að sé að bloss upp ný brakkamál svona vísvegar inn í stjórnkerfinu því að ég, eða framkvæmdavaldinu ég bara þarf að skoða það betur ég sá þetta ekki aðeins en Já, það er ýmislegt.
1: En ég þakka fyrir, ég tók eitthvað rétt bara í lokin, það var verið að tala heimasíðun eitthvað í gær.
0: Já.
1: Ég hvet fólk, það kostar að halda út góða heimasíðu, það bara þannig.
0: Já.
1: En ég hvet fólk til þess að leggja ykkur lið.
0: Takka
1: þér. Ef það er eitthvað ósátt varðandi síðuna.
0: Já.
1: Það er miklu peningar að vera með góða heimasíðu og eldvegg og þetta saman og þess að þjónustu sér þar þetta kostar ef að menn er eitthvað ósáttur við að þurfa að velja þá þurfa að bara bæta hans við til þess að heima síðan sé úr garði gerð að hún sé mjög góð
0: Já, ég bara þakkaði fyrir að minnast á þetta því þetta er mjög dýrt og
1: já
0: þetta bara svona svolítið það svigna og svolítið hjá manni
1: Já, ég kveit fólk þess að leggin
0: Takk að kalla fyrir
1: En að tröðu skatt er fljótt að koma þegar tíu manns koma
0: já.
1: Og gefið í hvert fall 100
0: Takk að fyrir innilega Já, bless

0: Góðan dag.
1: Þetta Guðrún.
0: Þetta Guðrún, sæl og blessu Guðrún.
1: Manst þú? Hver draf manninn í Rauðagerði? Hvaðan var hann?
0: Það sem að bara...
1: Var það Litái?
0: Nei, var hann ekki fá hérna. Var hann ekki dálítið austar? Var hann fór lit á henn?
1: Já, ég nefnilega held hann í minni það sko. Já, alltlegi. En svo því að segja reynd, sko, það er svo skrýti hérna landi, konur á skólanum, já, konur á alþingi og hvað að sker með þetta allt. Þetta allt í runni.
0: Því miður þá bara, því miður Guðrún, þá hefur þetta bara ekki gengið nógu vel í höndum kvenna eins sem við erum búin að sjá. Og það er mikil vonbrigði vegna þess að nú er kvenna bara átta eða svona réttlættis bara það búin að standa yfir í ára tíu og löngu ára þessa mannsku jafnvel fættust. Og það er svolítið sárt að sjá það að loksins þér eru komnar í stöður að skuli geta skilaði. Með sóma.
1: Já, þetta er bara, ég var að hugsa um þetta núna, sko, því býr rétt hjá skóla.
0: Já.
1: Veist, og það eru bara upplásni belgir við leikskólana og hérna, finn, hérna, að fáninn hérna, hvað heitir það?
0: Fáni, sagður það?
1: Fáninn er samkynna. Það er upplásið. Já, þeir eru fram á leikskóluna og börnir eru hægt að gera tala, þau öskra bara. Það er eitthvað skrítið.
0: Já, en mér finnst hins vegar sko að þá mér sér þú afskaplega illa við að svona kynnta allt svona, en ég hefði vilja sjá betri árangur loksins þegar að konur það búið að draga þær alla þessa leið. Og þær hafa komist mjög áfram bara í mitta á því að vera konur þó það hafi ekki verið kannski upphala ætlun ekki meina svona að þessi kvenna bara að gekk út á það að konur er til jafsu kalla og það eru ekki skrefinu undan að óþörfu og hérna en núna er svolítið búið að kolfa þessu og það gerðist nú dálítið upp úr 1995 að þá að fara í það að svona að vinna því að setja til dæmis hluta stórhluta kvenna inn í stjórnir fyrirtækja og það var látið á það reyna og þá komi ljósa að kallanir fyrir sko þeir vildi ekki þá konur sem að þeir töldu jafnvel að þekkti ekki til reksturs og annars líkt að þá fóru þeir að halda bara sellufundi og kaffihúsum út í bæ svo konar er ekki og svo voru þeir búin að ákveða hlutina bara þeir eru komin á fundina þannig að þetta datt svolítið upp fyrir sko raunverulegt markmið en eitthvað er það þó ennþá. En síðan sko, gengur þetta þó aðeins lengra og komið út í það að það eru helst bara rána konur í embætti. Og þá er maður að vona að sjá að það sé árangur, maður vil sjá mælanlegan árangur, en hann er ekki alveg að koma.
1: Nei, ég skil ekki.
0: Hann er ekki sýnilegur.
1: Nei, en segjum við þeir. Allt fór til helvítis fyrir að þessi kynfræsla og alltaf tala þetta, fór til helvítis. Hvað er það kynsjúkar þessi helvítis kettlinga? Nei, ég alvöru.
0: Já, nei, þetta er bara
1: þetta er ekki út í Svíþjóð.
0: Nei, ekki núna, en sko, þetta greip sinn alltaf hálfgeir brjálsi með þetta þegar var verið að reyna að keyra vókistmann alveg á fleigi ferð og svona á síðasta og setni hluta síðasta áratugar að þetta var náttúrulega geggjun og það var það breyt öllu og þú máttir ekki segja þetta og þú máttir ekki nota þetta og þú mást alveg hvernig þetta var og börn og nánast látin hvísla skiluru þannig að þetta bara er að slá tilbaka fólk vill þetta ekki þannig að
1: Nei, og svo líka að það ekki kennt einu sinni almenni starfa í skólu og svo erum við að tala það að þeir eru að krakkar í dag eða fara að læra inn
0: Iðgreinar, já.
1: Hérna. Já.
0: Mm.
1: Hvernig ég skrattana með að læra það er kundin sem starfsfæði?
0: Já, það er nú eitt af þessu sko, sem partur af þessu prógrammi sem við getum lítið á þetta bara þannig að það er auðvitað verið að reyna að breyta svo mörgu hérna í menningun okkar og það er partur af því að veikja kennsluna. Það er bara þannig.
1: Vissu það? Fyrirgjöðu aftur að lokum ég held að Ísland sé að fara til helvitis
0: Nei.
1: Jú.
0: Vistu að menn við getum
1: talað Ég segi það
0: Já,
1: ég segi það Það er allt á öðrum öndanum hérna
0: Já, við höfum verið alveg einstaklega óheppin með stjórnendur landsins alveg hryllilega
1: Já
0: Og Já. Það bara sorglegt að líta svona aðeins aftur í tíman og horfa á hvernig fólk hefur látið utan að komandi já, bara aðilega að stýra hér leynt og ljóst og loka sér inn í einhverjum grúppum svo innlegir að hér alls konar rugl og vitleysu. Þetta er náttúrulega já. Bara alveg ægilegt fyrir okkur og þjóðina að þola þetta. En vonandi er horfið þetta til betri vegar af því að nú er
1: já,
0: mjög margi búin að átta sig á því að sjá í gegnum það.
1: Herðu?
0: Já.
1: Hún hérna Hildur í borgarstjórn
0: Já.
1: Nú er hún búin að breyta
0: Það búið fresta ákvörðunum hérna, eina viku
1: Já, hvað út af hverju?
0: Já, mér skilst að það hafi lögmaður hérna félags múslim á Íslandi hafi sendt bref og sagt að þeir eru ekki fengið brefi í tæka tíð það var dagsett 18. ágúst Já, og það var ekki það, þeir vildu meiri tíma Til andmæla og það er náttúrulega til að veita andmæla rétt. Það er nú bara sjálfsagðu hlutur.
1: Já,
0: en já. Það er hins vegar búa að segja það að þessu verið bara frestaði viku og ákvörðum verður samþitt eftir viku. Það er bara okay. þannig. Já. Þetta er gátt, Guðrún mín. Já. Takk og gleði þín, elsku Guðrún mín. Já. Takk fyrir.
1: Já.
0: Já, bless.
1: Okay.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Hver er þar?
1: Karl heit ég.
0: Karl, sæll og blessaður.
1: Ég var svolítið vonfikinn yfir íslensku þjóð að gera sig í grein fyrir því að í fyrsta sinn í Íslandssögunni erum við opinberlega í stríði við aðra þjóð.
0: Já.
1: Samkvæmt skilningi aldrei þú að laga.
0: Mm-hmm.
1: Ég var tveir aðilar eru í stríðsátökum og þriðji aðili kemur og styrkir með vopnakaupum eða fjárútlátum annan aðilan. Þá telst hann lögum samkvæmt í aðili að átökunum.
0: Já.
1: Sem þýðir að við erum opinberlega í stríði við Rússland.
0: Já.
1: Fyrsta sinn í lýðveldi sögunni.
0: Já.
1: Þetta hefur hvorki þú nýja aðri þegar út að tala þess að pólitíkur.
0: Já.
1: Nefnt við þá. Ég meina, er þetta ekkert mál eða? Minn fólk er ekkert alvarlegt.
0: Jú, þetta er nefnilega alvarlegt. Það er akkurat það sem er hárrétt hjá þér.
1: Það sem fylgir því að vera aðili að þrísáttökum er að við erum skotmark líka. Löðanlegt, sko.
0: Já, heldur betur. Heldur betur, við erum það.
1: Já.
0: Og við erum það bara alveg heldur betur. Og hérna, þannig
1: að... Ég er enga trú að því að rússar ráðið stofur tíman á okkur.
0: Nei, nei, það er svo annað mál, en við kannski getur nokki séð það fram í tíman. Það fer líka eftir því hvernig okkar ráðamenn hegða sér á ellendum vettvangi, hvaða yfirlýsinga þeir eru að gera og gefa.
1: Ég er algjörlega búin að gefa upp á þessu.
0: Já, það er þetta sem er okkur hættulegast, það er því að yfirlýsingar eins og til dæmis forsætisráðherra og utanríkisráðherra, þetta hefur gildi, þetta hefur með þess að laga gildi að því að skipta, þannig að það er ekki sama hvað fólk lætur út í sér þarna og á ellendu vettvangi.
1: Já.
0: En þetta er algjörlega réttur og hérna, en við höfum svo sem gagnrýnda auðvitað viðskiptabanni í mörg ár og allt það af því að það er náttúrulega að skaða íslenska hagsmunni, það við vorum bæði að flytja út og framleiða sko mjólkurafurðir og kjöt, vorum að flytja út til Rússlands og það verið að byggja það upp og gekk mjög vel og svo náttúrulega allan fiskinn. Og þannig að þetta voru svona tryggi markaðir, þannig að það var bara að skaða okkur.
1: Það er eitthvað mál er að þróast í heiminum með eitthvað BRICS-samtökin,
0: þar
1: sem að helmingur mannkyns er að koma sér saman í Asíu og suður heimur hvernig jarðar sko.
0: Já.
1: Það er nú ekki amalegt að eiga rússa núna sem vini.
0: Nei, nákvæmlega. Við þurfum á þeim að halda út af BRICS. Það er alveg rétt. Það er sko algjörlega réttur.
1: Skoðanakonnin hann með hvort að stjórnvöldi að grípa í.
0: Já.
1: Sko, það eina sem við höfum að selja í lífinu er vinnan okkar.
0: Já.
1: Og ef að ríkið sem er nú nógu helvíti frekta á okkar réttindi, fyrir að taka á og segja nei, þú verður að halda frá að vinna, ég segi það með lögum. Þá er þetta orðin þrældómur, löglegur þrældómur og hefur ekkert með vinnu að gera lengur.
0: Nei, við erum einmitt að spyrja...
1: Ef þú skikka það með lögum.
0: Já, við erum að spyrja ykkur hvort að þið telja ríkið að
1: drifiði
0: og þetta er svona, þetta er stór mál núna og væntalega bara verður mjög stórt og þungt mál í þjóðfélagi.
1: Já, já, ég gerum mig alveg grein fyrir sko, hérna, alvarlega málsitt var það sko. Bara þetta eru tveir aðalega sko.
0: Já.

0: fyrirtæki sko, fyrirtæki þarf að koma til móts við á líka af því að þeir komu til móts við þá fyrir einhverjum 5-6 árum og slóu af til að hjálpa henni gegnum einhvern sko.
1: Já, margoft náttúrulega gert gegnum áratugi að það hefur þessu fyrirtæki verið bjargað einmitt af ríkinu og starfsmönnum og mjög góðum starfsmönnum sko, þannig
0: að ég veist að formann meira í gerir mjög almennilegur og málefnilegur maður og kom þessu skýrt frá sér og það var ekkert að það var sem hvað var í húfi sko. Þannig að það ekki bara að hluta bara í ríkið og segja settu lög á þrælana og láttu að vinna.
1: Við erum að spyrja mitt það. Hvað þið telli rétt að gera?
0: Ég skil. Já, þetta er bara mín, sko.
1: Já, flott. Heyrðu, þú maður brafa hvaða, sko, eins og þú ert, þú veist það.
0: Takk eða því ekki alveg. Ég hef nú mist vinnu út af það sagt að ég ætlaði ekki að borga vinna og ólaunað eftir vinnu.
1: Já.
0: Ég sagði bara við komandi í vinnu vinda fyrir ekki ég gef ekkert mitt vinnu framlega.
1: Já, já.
0: Og misti ég bara inn alltaf leik þetta bara prinsip sko
1: já, já, heyrðu en, bara, já, en hleypum fleiri mað hérna býða margir og bara takk fyrir þetta Karl
0: endilega pumpa þessar vitlýsingar þegar út að það við tali
1: þetta eru ekki vitlýsingar sko þetta eru ekki vitlýsingar þetta eru sko ekki vitlýsingar ég lofa þér því heyrðu eru það ekki en mér finnst eitthvað annað mér finnst bara að vera einhver skrítið mórallatna svo þing með fá ekki alveg að njóta sín en það er annað mál við skulum skoða það betur en takk fyrir já, það nú það hvernig færi það, allir færi svoleiðis, en
0: það væri fjör
1: allavega já, já, en bara þakka þér fyrir já, takk fyrir okay.

0: góðan dag.
1: Já, ég heiti Valgeir.
0: Já,
1: hvað? Það náttúrulega að vera... Það verið að fjalla mig í fjölmjölum, sko, varandi þetta verkvætt hjá flugvirkjum.
0: Já.
1: Já, herri, ég ekki til þess að sko að hana Æslandir hefur, svona tæknilegt að fara í þrót, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir skulda 238,7 milljara, eigi fyrir bótt 27,9, eigi fyrir hlutat 10,47%.
0: Já.
1: Og þetta rekað það svona áfram að það fætti þróttara innan næstu 30 ára, sko?
0: Já, þú séð þetta svona. Já.
1: Já, ég búinn að standa í fjárfestingum frá því lungu fyrir hrun, þannig að maður svona bara horfir á þessa tölu, sko?
0: Já.
1: Það bara vaff í hlutat og vaff á hlutat og upplýsna virðu. Þetta bara þær tölu sem ég spila svolítið með og ég meina þeir fyrir mér að þá þarf þetta félag að fara að gefa út svona allan að 4-5 halda hluta þeir bara svo hafið sko eitthvað í samkenni við þessa stóru aðla erlendi sko.
0: Já. Já. Já, þetta er mjög þetta er bara í raun að vera mjög bara vandasamt og alvarlegt mál í alla staði sko.
1: Já, maður líka horfað upp á úr sér eins og með verðbólguna þú veist
0: já,
1: þú veist sko, sem í gangi núna þú veist, alltaf hækkandi þetta matverð
0: já,
1: þú veist, ég horfað eins og með festu og haga skuldaði 70 milljara kort fila,
0: já,
1: þú veist, þetta smásulur þetta, sko,
0: já,
1: þú veist þannig að, þú veist að kæmi mér ekki óvart og innan nokkra ára þeir alltaf rekta með þessum hætti Það þarf ekki að einhverjir aðalega koma bara eins og Jóhannes í bónus gera á sinni tíma og þá eru þessi aðalega bara vopn, sko.
0: Já, ég veit hvað við, en málið er náttúrulega hvað á að gera í stöðinni og hérna, það er hægt að skilja
1: með,
0: það.
1: Já,
0: það
1: er.
0: Já, hvað er hægt að gera í stöðinni? Þeir náttúrulega er búin að kaupa hvað helmingin í play þannig að hann er á möltu.
1: Akkurat.
0: Já, og þeir eru búin að losa sig frá þarlendi ETS-gjöldunum sem er lögð á Ísland því að Íslendingar hafi ekki haft uppurð í sér eða þeir þingmenn sem að, með málega að gera hafi ekki haft uppurð í sér til þess að klára það að krefjast þess að Ísland losni undan þessu hjá ESB.
1: Já, ég er vola að hissa sko hvað að þingmenn eru eða rólegir yfir þessu sko.
0: Já, allavegna þeir sem síst skildi Þessi skýst gildi, bara utanríkisráðherra bæði fyrrverandi og núverandi og ég minnist þessa fyrrverandi utanríkisráðherra, hún sagði bara blákalt þegar hún spurgt, hún ætlaði ekki að segja ekki um undanþáu af því við áttum góða möguleika á því að fá undanþáu eins og Malta og þá sagði hún bara, nei, við borgum þetta bara.
1: Það er líka sko, þegar maður horfir eins og varandi mengun,
0: mm-hmm.
1: Þú veist, Það það verið að tala að við erum að draga og mengun. Ég er vélfræðingur, metta vélstöru, sko,
0: mm-hmm.
1: og vélvirki, sko, búin að vinna sem vélstöru og sjóu einhver 13 ár, sko. Nema, ég horfum á þeim sem er gamla kalbak, hann var að eyða einu lítra og koma 25 á hvert kíló á fiski.
0: Já.
1: Nýi kalbakur, hann er að eyða 0,25, þú skilur. Þannig að það verið að taka á þessum olíumálum.
0: Já,
1: sko.
0: Já.
1: Þú veist, skip eru til dæmis í dag farin að eiga alveg margfalt minna, sko.
0: Mm.
1: Ég var að endur neyja, sko, vinnubíla minn núna en daginn, sko, var að selja Sergi eba og kefti mér átt í Q5.
0: Já.
1: Og Sergi, jú, hann var að eiga kannski 16-1700. Ég aldrei neyra á bensinstöðu með hann átt í, sko.
0: Já, ég skilji.
1: Og miklu sprækara jeppi, þú veist, Þetta er sko, það er alltaf við erum að horfa á það, sko, að þurfa að fara í þessi orkuskipti endalaust en bara bílar og skip og flugular, þetta er að fara að eyða svo margfalt minna en þetta gerði, sko.
0: Já, það er
1: og það er líka sem maður horfir á, sko, að, sko, innan fára ára, sko, það er búið að kaupa svo mikið að rafbílum.
0: Já.
1: Og það er, og þessi rafgemar, þessi stóru rafgemar sem eru í bílunum,
0: já,
1: sko, sem er verið hlaðina, sko, ef að svona þú veist, það var eins og félagamenni keypti bensin daginn á 3,5 miljónir, alveg rosa flottan.
0: Já.
1: Svo bara stuttu seinna, þá fór rafgeymirinnan og það kostar 5 miljónir. Hann þurfti bara að henda hann. Þú hvernig heldur þetta verið innan öðra ára þegar sko, þetta endist kannski 10 ár og það þarf að henda þetta þessi rafmagnsbílum, sko.
0: Mm.
1: Ég held
0: já,
1: að fólk horfa ekkert út í þetta, sko, ég meina, þetta eins og, sko, ég færi aldrei að fara að fá með nota hann rafmagnsbíla þegar bara enn að fara ára, þá hann bara komin í það að þurfa að henda hann, sko.
0: Já, ég ætla nú ekki að vera með neinar yfirlýsingar í þessu en ég skil alveg hvað átt við og þetta heilmikið mál og ég nú oft að tala með hann Kristinn Sigurjónsson sem rafmagns- og efnaverkfræðingur og mun tala mjög fljótlega við hann aftur en sko þetta eru einhver svona tilvera sem að við þurfum að skoða svolítið vel einmitt þessi endingartími Kristinn hefur talað mikið hvað að batterín þau svo þung að þau geti ekki farið sem orkugjafi í ákveðna flutnings hérna leiðir það sé bara ekki hægt
1: og það eins og með skipin og svona sko, þú veist, þetta eru svo miklu kraftar sem að eiga sér stað sko, og vera að toga á svona dót
0: já,
1: þú skilur að við erum ekkert að fara að finna upp einhverja rafvila sko til að
0: nei, en við sjáum hvað gerist í þessu þetta er mjög áhugaverð umræða best er að hafa hvoru tveggja bara hafa hvoru tveggja í gangi er það ekki, þá er jú, val
1: jú.
0: Ha, en sjáum
1: heyrðu Hakaði fyrir samtalið og hefur góndað
0: Takk sem leiðis, já, blessaður Now I've heard there was a secret chord

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.
1: Góðan dag.
2: Já, það er ég að
1: það. Já.
2: Anna.
1: Það er Anna, kontu upplýsum.
2: Já, það liggur bara þótt að mér ýmislegt og ég veit eða ekki hvernig ég á að koma þessu út um mér. Ég bara svo orðlaus með ýmislegt. Ég var að kvæða vinkonu mína eins og ég sagði þá daginn. Og hérna, hún á ættingja þó að mamma er að tappa sig í dáun og hún eignaðist ekki það. Mm-hmm. Og það sem að mér finnst að skrýta, ég vorum að ræða þetta í jarðaförinni, jarðadrýttinni.
1: Já.
2: Ríkið allar að hýrða allar hennar efnir.
1: Er hún áhengi lögaherfingja eða?
2: Eins og ég segi, mamma og pappi dáinn og hérna hún átti að engin börn. Og hérna svo átti hún tvo hálfbræður sem eru lagnir.
1: Já.
2: En hún á ættingja skilurum. Og það sem ég horfði á er að þeir sem á sýttinni sáu ekkert um þessi mál með jarðatöru og annað. Það voru það þessir fjarskildu ættingjar sem voru látnir sjá það allt saman.
1: Já.
2: Og svo bara allar ríki og sveitarfélag, ég segi sveitarfélag, því að sveitarfélagi var að sinna með.
1: Já.
2: Þau er þetta ekkert að hugsa þetta fólk að þau geri erfðaskrá.
1: Nei.
2: Og ég veldi fyrir mér, er þetta fastu liður á dagskrá? Að þetta sé ágreitt svona.
1: Já,
2: það
1: fennu eftir ímsu.
2: Það eru ættingjar, það eru séu fjarskyldir og mér finnst þetta ekki lagi að ríkið vaði svona inn á sorgir annars fólks og hirði bara alltaf og láti svo það fólks sinna þessum loka málum hennar.
1: Sko það þarf náttúrulega, það þarf náttúrulega aðlega annað, sko það eru engin svona tvö mál eins og þarna skiptir ofsalega miklu máli að öll göksin skoðuð og öll tengsl og lögaerfingjar, húsaleir, aðrir ættingjar og svo framvegis. Þetta skiptir allt máli við mat á þessu og maður getur kannski ekki alveg sagt að rétt sér svona að það ætti ekki að vera, það er ekki hægt að fullera það. En það þarf að halda vel utanum og þeir sem telja að þeir eigi eitthvað drétt, þeir verði að leita eftir honum. Þrátt fyrir að það sé ekki erfðaskrá.
2: Já, akkurat. Sko ég þekki náttúrulega ekki þessa fjarskyldu ekki nógu vel, en þetta töluðu systurnar sem eru þess að dætur systir móðir hennar. Og þær voru ekkert sáttar þess að ég svona er þetta bara verið líka með fullta spurningunni kringum fullta málum og þar á meðal ég líka í kringum þessu mál því ég vann nú við þetta allæðin.
1: Já.
2: Og ég vil bara vekja athygli á þessu því að mín hugsun eftir er þetta kannski bara svona að það er ekkert verið að passa upp á það að þau gera erfðaskrá. Ég vil bara kasta þessu út í kosmói og bara svo við öll getum velt þessu fyrir okkur.
1: Það er sannlega gott, Anna, þakka þér innlega fyrir það að vekja athygli á þessu vegna þess að það er svo skrítið, það er svo við Íslendingar höldum að við deyjum aldrei og vegna þess að það er svo sjaldgæft eða að fólk geri erfðaskrá hérna, svo fer allt í bál og brand í fjölskyldum þegar verið að skipta, en strax þess að kannski að líta á það bara þessir eðlilegan hluta, auðvitað gerir við erfðaskrá, það að fólk er í hjúskap eða í sambúð eða einhverju öðru slíku, hvaða form sem það er og jafnvel þó að sé eitt í sjálfu sér að geta allir gert erfðaskrá.
2: Já, en nú er ég að tala skerta konu sem hugsar ekkit þetta. Og þetta fólk sem segist bara ábyrgð, sem sagt borgin og þar á undan ríki, skilurðu, þetta er náttúrulega fólk sem á að gera erfðaskrá. Ef þau eru að sinna á því fólki.
1: Yeah,
2: hún var ekki gerð af ábyrðar aðilum vinkonu minnar.
1: Já, en var hún ekki þá, ef hún ekki var skert, segiru, var hún með fjárráða eða var hún með fjárhaldsmann?
2: Hún var alltaf með dásaflega lögfræði hjón sem sintenni og þá var henni sint best.
1: Var hún fjárráða?
2: Menur að sjá sjálfu fjármáli sín? Nei.
1: Nei.
2: Og hún sagði að hún var það skert. Sko.
1: Nei, þá er hún með fjárhaldsmann og það er fjárhaldsmaðurinn sem á að annast þessi mál.
2: Já, og það er borgin.
1: Borgin lítur það sýslumaður sem skipa fjárhaldsmann. Það er sýslumaðsambandið, það er aðtöga hver er skráður.
2: Já. Ég skil hvort að fara, sko, en hérna, það bara versnaði umönninni meðan, ég ætla bara að segja það, mér er alveg sama. Það versnaði umönninni þegar að borgin tók hana að lokaði í hjónan.
1: Já.
2: En ég er nánar út í það, ég var svona fylgjast þessu eftir.
1: En það
2: að öðru máli...
1: En Anna, bara endilega, ef þú ert að taka þátt í að leysa þetta mál, hafðu samband við sýslumannsembættið og farðu fram á að fá vita hver er fjárhaldsmaður þessara konu. Af því að nú ert orðið dánabú og það er fjárhaldsmaður sem á að koma því.
2: Já, það búið að segja sko við þessa ættingja, nei, bara við tökum þetta og þær voru ekki sáttar sko. Og ég var að ræða við þær þetta,
1: Já, það er ekki borgin, sko, þetta er ekki borgin, borgin ráskast ekki.
2: Já, það er sem að þær hefur samskipti við, en þetta er svo fjarlægt fólk, sko, að þau voru náttúrulega ekki í hennar lífi. Það er allir að vinna og annað,
1: skilur,
2: hún er bara við að
1: Ég bara bætti, eindregi tala við sýslumannsembættið, farðu í hérna og leitaðu eftir fjárhaldsmanni út af þessu dánabúi.
2: Já, ég bendi þeim og þetta og takka fyrir fyrir að segja það við mig að
1: þú. Já, og hafðu það sem allra best.
2: Já, heyrðu, ég tala þá bara að segja annað sem ég langar
1: að... Já, gerðu það, hérna. Takk fyrir.
2: Já, við hefum þetta fyrir þetta.
1: Já, blessu það, nei, annað, já.
3: Ég vakna. Er ég vakandi? Hver fóru öll þessi ár? Hvert fór allur tíminn? Mér líður eins og ég hafi séð því gær.

0: tíð bara þegar ég var úlingur sko. Mér var þetta mjög skrítið. En einmitt gott góð punkti hjá þér að láta hana fara til sýslumannsins. Annað en ég var að hlusta endurflutt efni í gærkvöldi og þar var einhver maður að segja þetta með að konur nennti ekki að eiga börn í dag og ég veit ekki hvað, hvað við fjölgum okkur ekki og ég veit ekki hvað, hvað og verðtryggðu lánin væri bara að glæpa starfsemi annað. En þá lagum við gera eitt bara mjög stutt innlegg varðandi þetta. Konur í dag vilja eiga börn. Af því að nú er ég þrjár ungar, eða já, fyrir ykkur svona ungar tengdadætur og þær vilja allar eiga fleiri börn. En það er ekki gefið tækifæri á því. Húsnæði í Íslandi er rándýrt. Allt matar og allt saman er mjög dýrt, þannig að það er ekki dval, það þarf tvær fyrirvinnur og nefn ekki eiga börn, það er svolítið meira en að segja það að eiga börn. Þú ert með það framfærslu, þú ert að annastau og standa vörðið þegar þau eru veik og annað, þannig að það er svolítið mikið mál og þegar sem annar aðalinn er bara fyrirvinna, þá myndir þau ekki hittast sinn. Þannig að þetta er svolítið meira en að nenni ekki og svo líka verðtryggðu lánin, ég er algjörlega á móti því að banna þau. Út af því að það fyrir stór hópur af fólki að húsnæðismarkaðanum sem að annars hefði ekki geta keft sér húsnæði að vera ekki verðri lág. Og þá sagði mitt einn maður því að ég var að tók slægin fyrir mörgum ára síðan af því að ég sjálf hef alltaf verið með verðri lág og ekkert mál. Eðu, en og galdur með verðri lágni, það er margt ódýra að borga af því mannalega. En getur verið dýrara í lokin. En það sem þú gerir þá, þú meðhandlar þitt verðri lág eins og það væri óverðtryggt. Þannig þú borgar alltaf meira inn á höfuðstólinn um hver mánaðamót. En svo bílabíllinn, þá borgar bara venjulega greiðslu. Það ekki vanskil, en þú getur hann að laga bílinn. Og þannig meðhandlar verðtryggt lág til þess að verði ekki svona ofur hlaðin. Og líka það að þegar ég spurði fólk hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ég tók þessu umræðu við fólki, á hverju má ekki vera verðtryggt lánin? Og ég sagði því að ungu fólki finnst ekki af leigumarkaðinu nema að taka verðtryggt lán. Já, til þessi leikurinn gerður er að taka þetta fólk af húsnæðismarkaðinum af því að þau er að stemma verðið á markaðinum. Ég sagði nei, það eru fjárfestarnir sem mæta á skoðun á íbúðum og kaupa eignir til að leigja þeim þessu fólki á okkur verði. Mm-hmm. Þannig við þurfum aðeins að skoða myndina aðeins nánar áður við fyrir að dæmi hverja hluti ógiltu ekki rétt.
1: Mm-hmm. Mjög athyglisvert Birna það sem þú ert að segja og mér finnst þess að ég staldra mjög við það sem þú ert að segja saman við konu í dag, unga konu vilja nefnilega eiga börn mikið lifandi skelvingar í sammálaðir og það er þessar ytri aðstæður sem bjóða bara ekki upp á það, það verður að þrengja svo að ungu fólki á barneignaraldri að það sækist ekki endilega eftir því að eignast barn og hafa ekki heimili, hafa ekki herbyggi, aukaherbyggi eða eitthvað, það er ekki grín að bera ábyrgð og uppeldi barna við slæmar aðstæður.
0: Og ég veit ofta, ég veit hjón að annað aðeinin vill vera heimavinnandi, hvort sem konan eða maðurinn, en það gemst ekki tækifæri á því og það má ekki gefa heimgreiðslu til hjóna að því það fyrir konaninn á heimili. Hvað lítur álit höfum við á konum, íslensku konum? Mm-hmm. Það eru flutt ábyrða margar í toppstöðum en þess að það sé ekki með dómgrind til það að segja það, nei ég ætla að vinna vinnumarkaðanum, þú ert heima, já ég vil vera heima, þegar kannski eigi maðurinn. Og hvað er að því? Að vilja að njóta þetta að vera með börnum sín. Það þurfi ekki alltaf að vera kona. Af því það er, þeir sem þetta mjög skrítið, af því það er margar baráttu konur annað fyrir baráttu kvenna. Og þær eru oft í fremstu rauð að segja sko, já nei, þá fer konan inn á heimili. Nei, að það er alls ekki að vera.
1: Nei.
0: Bara leiðum við fólkinu að hafa sitt val
1: já,
0: að gera það.
1: Já. Ha, það er akkur, það er þessi umgjörð sem þarf að vera til staðar og að foreldrar hafi þessar aðstæður og síðan þá heldur ekki krepir að bara af fjármála erfileikum og bara geti búið eitthvað, búið börnum sínu gott heimili og haft aðstæðu til þess og það bara líka kostar. Það bara kostar heil mikið að koma upp barni og svona bara allt sem því til er.
0: Algjörlega, íþróttir, farðtækin til að fara með þau á milli staðum, ferðastu mynd að falla að landa okkur annað, það kostar að fara. Það var ekki hlenn
1: já, áfram unga konur bara við hvetu þar áfram
0: já, ung fólk það er bara vel ung fólk að taka ábyrgð á

0: ákvörðunum um sínar barneignir. Það eru tveir aðeins sem standa þessu og umgjörðin þarf að vera til staða.
1: Já,
0: 1, 2 og 3.
1: Það er málið. Takk kærlega fyrir þetta, Birna. Já.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan daginn.
2: Sælvertu, heyrðu sæmi límir, þetta Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, hann hér, jú. Það ljómandi.
2: Já. Já, gott að vita, gott að vita. Heyrðu, já, það gerast núna stóru tíðindin. Evrópusambandi núna í augljósum fjörbrotum.
1: Já.
2: Það allir miklum vonbriðum í Brussel að íslenska þjóðin skildi hafa hafnað því að taka upp viðræður að nýju.
1: Já.
2: Og nú leitað allra leiða og Úrsúla viðist leiða þetta en ekki pólitískt kjörnir.
1: Nei.
2: Leiðtogar Evrópu. Ég hef ekkert heyrt í þeim stóru forsetum Frakklands eða kanslara Þýskalands þetta gilli boð Úrsúlu til Kanadamanna. Já, sko loftfimleikarnir eru slíkir að það búið til nýtt hugtak sem heitir Associate Membership.
1: Já.
2: En slíkt fyrirbæri er ekki til í núverandi sáttmálum við SB.
1: Þetta
2: er í raun og verið bara og þetta er bara einhver svona hugmynd sem er á einhverju frumstigi. En það er augljóst að sko Evrópusambandi er komið í panik eða þeir sem hefur þarf að stjórna. Sambandið er komið í hnignunarferli. Það er í raun og veru að verða svona pólitískt holdsvikt.
1: Já.
2: Ef að mætti orða og þetta, nú þurfum að Íslendingar að hafa mjög lágan prófíl og gæta sér mjög varlega.
1: Mm-hmm.
2: Vegna þess að sko allir helstu veiðimenn Evrópusambandsins eru mættir á vettvang til þess að lokka þjóðir inn í þetta.
1: Já.
2: Sko bandalag sem er í hnignun.
1: Mm.
2: Og það er í raun og veru, sko, þegar maður eru að reyna að leita því, sko, viðbrögðum svona helstu stjórnmálaleiðtoga Evrópusambandsins, það er að segja forsetum Frakklands og kanslara Þýskalands og forsetisráðherra Ítalíu. Þá finnum maður ekkert það að þeir hafi yfir höfuð tjáð sig þetta.
1: Nei.
2: Með öðrum orðum, maður óttast að svoleita Úrsúla von der Leyen sé bara komin einhvers konar sjálfstýringu og geti bara sko boðið gull og græna skóa nánast út allan heim. Mér líst ekkert á þess að þróun satt best að segja og nú þurfum við Íslendingar að gæta sín mjög varlega árið þeir sko anna út í einhverja keldu sem þeir mun ekki geta komist upp úr því miður.
1: Já, Gústa.
2: Þetta er bara...
1: Einmitt, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja nefnilega, því að nú held ég að fólk þurfa að horfa á planið. Nú að Kristrún sem þarf að segja okkur frá því hvert er planið. Vegna þess að Úrsúla notaði þetta sjálf þetta orð og það var planið og nú skulum við bara bíða eftir og nú viljum við íslenska planið og þær vilja ekki á einhverjum ástæðum draga umsóknina svo kalla tilbaka hvort sem hún er í gildið ekki en það var þvert nei það komið alveg skýrt hann er eitthvað hangjur á spýtun þar vilja hafa dinni þar séðast ekki alltaf að hafa sig frammi meira á þessu kjörtíðanbili en svo allt henni kemur gillip og frá Úrsúlu hvað þá? Æ, við vorum nú að fá bara gilli bóð. Hvað þá?
2: Sko, ég ger nú alveg ráð fyrir því að trúður.
1: Mm.
2: Að þetta muni koma til kasta alþingis og stjórnarandstaða muni sko leggja fram ályktun það að umsókn okkur frá 2009 við dreginn tilbaka. Það kom ég svo leitt og óvart.
1: Mm.
2: Þegar þetta var bara dregið upp úr skúffu þrátt fyrir það að sko utanríkisráðherra tíð Gunnars Braga
1: já.
2: Hafi ráðuneyti verið góðri trú með það að umsókn hefði verið dregið tilbaka en síðan var hún bara dregið upp úr skúffunni þegar að pólitísku aðstæðurnar urðu til og þá var bara að sagði neini það er ekkert að marka þetta sem kom frá utanríkisráðuneytinu sko heldur já þessi umsókn er bara í gildi ennþá og þá náttúrulega áttaði maður sig alveg á því hvað var að gerast þarna menn ætluðu sér að landa Íslandi en það var ekki hægt að gera þegar í einu munnbytta það þurfti að taka því tveimur munnbytta og fyrsti munnbyttin var auðvitað sá að láta Íslendinga fallast á það að viðræðum yrði haldið áfram Íslendingar hafðu bara rænu á því að segja nei.
1: Já.
2: Og síðan er náttúrulega sko, eru vonbrigðin svo mikil með þetta en ríkisstjórnin alltaf greinlega halda það áfram. En þjóðin, hún mun bara forherðast í andstöðu sinni. Íslendingar eru ekki á leiðinni inn í Evrópusambandi vegna þess.
1: Því þau dastunum út Gústaf, það var nú alveg sindi að Gústaf Nilsson var nú að segja okkur hér og að hafa sína skoðanir á þessu máli sem að skiptir okkur Íslendinga strax. Verulegumáli, leiðu að þetta gerist með Kanada, það sem verið að bjóða þeim ykkur aukað, þá skulum við láta alla bjöllu hringja hjá okkur því að þetta gæti þá eftir allt verið þessi batteraleið sem að hún búir og miðlu að nú að tala um hún var nefnum í því að þetta væri ekki búið mál sagði Guðrún, bara aldeilis ekki ríkistjórnin ætlaði að fara batteramegin með þjóðina inn í ESB Nú skulum við sjá hvað kemur í ljósi þessu máli.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu meginn.

hlusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið sæli fyrir hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur og það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur með meiru sem að ætlar að fara við ýmis mál hér á næsta klukktíma. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Ertu
0: ekki bara í góðum gýr í dag?
1: Jú, góðan dag minn kæra Arnþrúður og komið sæli hlusta. Hlustendur góðir, hósta ég fyrir ég beðist afsökunar.
0: Já, það bara móttekið eins og skot. En hvað segirðu hérna annars, Guðmundur?
1: Viltu bara
0: byrja á góðu fréttarum?
1: Ég fagra á góða, skal að hérna koma fyrst til að hérna, menn verði nú rólegir og sitji í sætum sínum.
0: Já.
1: Nú, ég náttúrulega gaman maður, ég náttúrulega komin að hátt á hérna, áttræðisaldur. Búin að ljúka mínu verki í þjóðfélaginu, eins og sagt.
0: Já.
1: Og ég kefti mér nýjan bíl núna í vor.
0: Já.
1: Það var svona ljúfur bíl sem svona hybrid, hann er með svona ramaks byrjun alltaf.
0: Já.
1: En kraft mikill og ég hef verið að kæra mikið gamall maður, hann hefur það náttúrulega allir manns vinir eru meira meina dánir eða ruglaðir eins og sagt er og þetta lefur leitt til þess að ég hef hérna, haft mikið yndi af því að fara út á landsbyrðin og kæra og þá náttúrulega leitast maður við að kæra einhvers stað það sem maður hefur verið áður, það sem maður var í sveit og svona og ég hef mikið færið austur í Flóa það sem mín ættir og upp í Borgarfjörð það sem ég var lengi og meira sé að allur götur norðir Mývarsveit að það er eins og hinn aldni maður hann er að keyra inn í fortíðina og sem að rifja hann upp og þetta er svona svo undirbúningur undir það að skrifa ævisögum sem ég ætla ekki að gera.
0: Nei, þú ætla ekki að gera það.
1: Já, sko, nú er það þannig að gamli maðurinn hefur átt í mörgum samböndum og ég vil síður fara að rifja það upp í bókum, til dæmis hjá einhverjum ágætum konum sem ég hef búið við.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að kvarta undan þessu með félaga minn Þorvald Gylfason.
0: Já.
1: Þetta væri vandi, ég get ekki skrifað það í sögum mín út af þessu. Hann sagði að þetta væri auðleyst. Ég skyldi skrifa mína ævisögum svo ekkert væri, en allt sem kæmi að sambúðum og þess að þar, það skyldi ég setja í sér bindi.
0: Já.
1: Og gefa, láta það koma út eftir minn dag, öll mín sambúðarvandamál og allt saman kæmi út eftir minn dag og það bindi er þið síðan kallað dömubindi
0: þetta er hressileg en það er líka þú veist að menn hafa leist þetta öðruvísi þeir ætla að gefa út rit um sig og þá náttúrulega er það væntalega rit safn eins og verða bækuna kannski tvær og svo í þriðju bókinni Þar er náttúrulega aðal krassandi sögurnar og sannleikurinn, en það koma bara ekki út.
1: Það kom ekki út.
0: Það er bara sagt að þetta er bókin sem kom ekki út.
1: Já. En á þessum ferðum mínum kæra Arnþrúður, þá hef ég tekið til því að verðlag hefur verið að hækka.
0: Já.
1: Að ég var lengi búin að kaupa mér svona smá mat á ákveðnu stað, þar sem að ég borgaði 2800 krónur fyrir allt.
0: Já.
1: En svo gerist það bara núna bara en daginn.
0: Já.
1: Þetta er miklar umræðir í fjölmiðlum um fjárlagafrumvarpið og baráttuna við hræðina hræðileg og ofreskju verðbólgu. Allt í henni gerist það að þessi matur er komin upp í 3040 krónur.
0: Já.
1: Og hvað er það? Það er 10% hækkun.
0: Já.
1: Nú, ég keypti líka litla kúkflösku á sjokk út á landi og hún kostaði 550 krónur En svo því ég fór að gáfa þessu hérna neyri bónus, þá var hún á 370. Mm. Og þetta svona 40% hækkun. Og það, ég sé það bara út undan mér í allri vestum að markaður eins og kallaður eða já, vöruverð, það strax farið að hækka vegna verðbólgu væntinga.
0: Já.
1: Menn eru búnir að hækka þrátt fyrir þessa verðbólgu sem

0: með þykjast vera að berja niður mm-hmm. og þannig að maður nokkur örugur það að þessi barátta ríkisstjórnar hún er algjörlega vonlaus
1: Já.
0: Og þessi aðgerðir hérna Seðlabankans með vaxtahækkun hún fyrst og fremst til þess að halda við hagnaði bankana
1: mm.
0: kemur ekki verðbólgun eitt við hún enda það mun verðbólgun ekki, og vextir ekki vækka sem að bera ágæta grein í morgunblaðinu í gær þetta hafi verið
1: mm. en sko Guðmundur þegar hún segir þetta eins og til dæmis Já. Að verðbólgun mun ekki lækka og vextir mun ekki lækka frekar hækka sko, veistu að það kemur aðs upp í huga að við erum alltaf að leita til okkar helstu sérfræðinga
0: Já.
1: Það eru álitsgjafarnir sérfræðing mæta og þetta erum við búin að horfa upp á í mörg ára tíu
0: gáumennirnir
1: og gáumennafélagið og það eiga að vera þeir sem við erum að trúa og treysta en ég verið að segja það Guðmundur að ég var að hugsa þetta ef maður fer alveg aftur fyrir bankarhunnið bara svona östuð að þá voru það alltaf helstu sérfræðingar og fræðimenn sem sögðu okkur að þetta væri engin nætta, þetta var allt í lægi lánshæfis mat samkvæmt standart og púrs fer upp í 3+3+3+ það bara hækkaði eftir þessi nær dró runi og alltaf voru þetta sérfræðingarnir sko hvernig má það vera ég skal viðkynna við erum fámenn þjóð í stóru landi og þetta lítið hagkerfi og allt það hvernig stendur á því að allir þessi sérfræðingar sem eru endalaust þeir eru út af mér sinni í pólitíkinn þeir eru ráðherrastólum akkur ráða þeir ekki við þetta hér á Íslandi
0: já það ég gott að segja ég held að
1: þú ert í prófi nú ert í prófi hagfræðingur sjálfur
0: Ég held að það þurfi miklu meiri hörku til þess að ná þessu niður í stjórnum.
1: Ég það nefnilega það.
0: Miklu meiri hörku og þetta er ekki, það er til dæmis landlægt að það er ákveðni menn sem eru haldir trúarlegum ofsa í sambandi það að laun séu allt og há og laun með ekki hækka meira. Ég til dæmis mann bara ekki eftir öðrum hugmyndum frá núverandi formanni vinnuveitendafélagsins
1: Já
0: Það er eiginlega alltaf þegar hann hefur tekið málsíðslinn 30 árs að því í mann þá var hann þannig að laun sig allt og há og það verið að lækka laun til að draða við örgunguna Þetta er svona standard kenning sjálfstæðisflokksins
1: Já, ég veit ekki að bundum við flokka sko, þetta er, máli er náttúrulega atvinnurekendur í stórum stíl þeir sína fram á þeir ásreikningum að stærsti lang stærsti rekstarliðurinn eru laun þannig að það er alveg staðreind og svo að samt að halda rekstir gangandi og tækjum og tólum
0: þegar menn halda því fram upp í opikið og hlustandanum í útarpinu að það sé út í loka að semja við hérna hlugvirkja það sem er ekki hægt þá eru þessir ágætu forustumenn að taka flugleiðar á lífi það verið að segja með öðrum orðum fyrirtækið hefur ekki efna á því að ráða til sín hlugvirkja og þá er það bara flugfélagi búið að vera
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: En býttu, það er svolítið til því, en það er hins að þetta er ekki nýtt, þetta eru flugmenn líka og hefur við reynt á þetta og flugum frá stjórnar og aðrir sem koma að fluginu og náttúrulega landfræðilega okkar og þessi eiga gerir það verkum að við erum óhemju háð flugfélagi hérna.
0: Já.
1: En svo leiðis.
0: Það eru til annar flugfélagi.
1: Vissulega og þau eru náttúrulega að sína sig og nú er Æsland er búið að kaupa 49% í play Malta.
0: Já.
1: Og það bara gerist það er einhver ástæð fyrir að það gerist
0: já.
1: En svo má alltaf segja í rekstri svona hvað rekstur sem það er að er þeir búin að tegja sig og mikið út er þeir búin að stækka og alltaf skömmum tíma er þeir að arðbærum flugleiðum og leggjum og svo
0: en
1: framir
0: síðan er einn hópur enn það eru sömur sem segja launin séu alltaf há Svo eru aðrir eins og ég er að benda á að vöruverð það er hækkart á undan með verðbólguvæntingum og svo er það þriðihópur sem segir að þetta sé allt ríkisvaldarinn kenna sem að hækki taxta og leggi svo bara skatta.
1: Jú, jú, þeir gera það.
0: Já, og svona er þetta.
1: Seðlabankin er bara búin að senda það beint yfir á ríkisstjórnina núna.
0: Já, já, og þeir eru bara með þann, með, bara orða þetta beint.
1: Já.
0: Og ég segi allar þessar hugmyndir hafa svona örlítið sannleikskorn í sér.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Og það verður að taka á öllum þessum þáttum þegar á að vinna gegn verðbólgu, en...
1: En hvað með sérfræðingan, akkur ráðar ekki við þetta?
0: Já, þessi máli skiptir eru náttúrulega ráðherrar og ég verður nú að segja alveg eins og ég búin að vera að skoða...
1: En ef að ráðherrar eru sérfræðinganir, hvað þá?
0: Já, ég hef nú verið að skoða þetta fjallega frumar og ég verður nú að segja alveg eins og að... Ég get nú ekki séð að það sem stór hætta í því, þetta engar stórkostlegar álögur og það náttúrulega stendur upp úr að fjármálar á hann verður að reyna að hangi í því að skila hallalausum fjárlögum.
1: Já, en ef að skuld, ef það kemur núna, er ekki einhver umræði mitt það, Guðmundur núna, að það bara skuldi séu talsitt meiri en það sem búið að varpa ljósi á.
0: Já, en það nú bara þannig með ofber skuldir á Íslandi, að þær eru ekki neitt, þær eru ekki gífurlega háa, það eru svipaðar erlenda skuldir hjá okkur eins og hjá þjóðverju.
1: Já.
0: En sko miðað við önnur löndur sko sé til dæmis Ítali og Grikki þá var þetta bara hlægilegt
1: já, já, og Frakkland og Belgíu
0: svo ekki sem nú talað blessaða bandaríkjum sem eru komnir upp í yfir 40 biljarða
1: já, já, það náttúrulega rosalegt dæmi bæði þar og
0: með þetta í huga þá get ég ekki séð en að fjárlagafrumvarpið eins og það hefur lagt fyrir Það ekkert út í bláin.
1: Nei, en það spurning stendst þetta, sko.
0: Já, það spurningin.
1: Já.
0: Hvort að þetta gangi ón í þingmennina. Því að ég því miður, þá ég svolítið smekur að þingið sé ekkert mjög vel skipað sem stendur. Það að sem ég get munar á því hvernig þingið
1: Já, já.
0: Það velst inn á þingið stundum það mjög hvað maður að segja mjög klárir menn og fylgnir sér sem hafa þekking á hlutunum og við skulum segja til þessum maður eins og Lúðvík Jósefsson eða Ólafur Jóhannsson og Gunnar Thoroddsen þessu gömlu gaurar þetta voru menn sem að vissu sínu viti og þeir gerðu hluti sem að skipta okkur gífulegu það er ekki margir svona stjórnmálamenn á ferli og ég verð að segja það alveg eins og að þessi efnahagsbandalags tilhlaup ríkisstjórnarinnar að ég lít á það sem bara hrein mistök Þetta eru sko stjórnmálaleg mistök. Ég sagði alltaf að það má vitur sá sem kann að bíða
1: og sá vægi sem viti hefur meira
0: en að bíða með þessi Evrópumál að því að það hafa verið í uppsiglingu erfið vandamál í Evrópusambandinu sérstaklega í Suður-Evrópu og í þessum viðbótarríkju sem við erum að tala það eru óveður ský á lofti og því hefur löngu verið haldið fram að bara hreinlega notkun evrunar, hún geti valdið skaða og það eru til dæmis ekki lakar í hagfræðaringar en nóbasjölun að hafa þetta Æ, nú detta nöfnir út og höfstum á
1: þeir skrifu. Það er nú ekki til.
0: Þeir skrifuðu greinar í Ford, það var Krugman og Siglitz. Þeir skrifuðu grein saman fyrir svona 5 árum. Það sem þeir bent á það að notkun evrunar, hún gæti orðið Evrópusambandinu mjög skaði. Og það eru fleiri atriði sem hafa hrannast upp svona á síðar árum sem síða einfallega að það hefði verið skynsanlegt fyrir ríkisstjórn að bíða og það var það sem að samfylkingar menn heldu. Ég var alveg viss það að Samfylkingin myndi ekki beita sig fyrir ykkur bakslagangi í sambandi, Evrópusambandi á þessu kjörtífambili.
1: Nei.
0: Það hafði verið gefið skyn og þessu

0: að kausi til dæmis samfylkinguna á sínu tíma.
1: Já.
0: En ég, sko, ég geri það ekki í dag.
1: Nei, þetta svona, þetta bara svo ruglingslegt núna af því að þegar menn ganga svona sveig við það sem að áður talað eins og fyrir kostningar og það ekki bara samfylkingin, það verðist fleiri hafa gert það.
0: Já,
1: að svo búin til náttúrulega stjórnarsáttmáli og þá búin til nýr stjórnmálaflokkur.
0: En það svínað náttúrulega spurningin það hver verða viðbröðin.
1: Já.
0: Það eru margir þeirra skoðunar, það var meðal ég að svona hluta til að það ég að draga umsókn Íslendinga frá 2009 til baka. Ég vil nú ekki segja mikið það annað en
1: Já.
0: Það hlutverk þingmanna að setja fram þingsályktunar tillögu um þetta mál.
1: Já.
0: Og ef að sú þingsályktana tillaga yrði samþykkt, já, ég sé ekki annað að ríkisstjórnir þá segja af sér.
1: Já.
0: Að mista hvort einhverjir ráðherrar þyrftu að taka pókan sinn.
1: Hvað finnst þið með utanríkisráðherra? Nú svona að það komið mikil mótmæli og krafa afsögn og það mótmæli á netinu að skrifa, þúsundur að skrifa þar undir og annað. Hvernig finnst þið staða utanríkisráðherra að vera núna eftir þetta?
0: Ég er nú kannski ekki svo dómbær því að maður þarf að fylgjast með svo mörgu til að leggja einhver að dóma
1: já.
0: Og það eru svona vissar peningagreiðslur sem að mér finnast þær eru vafasamar það eru sko peningasendingar til Úkraínu á þess að vera búin að ræða það ítarlega í þinginu
1: Já.
0: Það eru peningagjafir í New York og svo framvegis þetta hefur allt saman leitt til þess að útgjöld utanríkisráðuneytisins eru miklu miklu hærri en það hafa verið Og mér finnst ástæði til að það sé rætt en hvort að það leiði til þess að ráðherrann segja af sér. Það, ég treysti mér ekki til að fullera það.
1: Já.
0: Það eina sem ég segi er þetta. Evrópumálin, þau voru tekin á dagskrá bara í skyndingu og ég álít að þetta hafi verið pólitísk mistök.
1: Já, já. Það spurning afleiðingana hvernig þetta áttir að byrtast okkur hér og líka jafnvel á Evrópu vettvangi og við höfum nú aðeins rætta Guðmundur og það gerist nú bara núna að einmitt að Evrópusambandi að Ursula von der Leyen hún var að bjóða Kanadamönnum að auka aðild að Evrópusambandi og manst ég var að segja þetta daginn að því þetta er þessi lína að ná vestur Evrópu, löndunum, ríkjunum meðal annars Íslandi, Grænlandi, Noregi Bretlandi
0: þannig er þetta víkur þú atriði sem er mjög sérkennilega
1: Já, og Kanada með
0: það virðist vera að
1: móti Bandaríkjunum
0: það virðist vera að það eru hópur fólks í Íslandi sem er náttúrulega haldið mikilli já það er eitthvað rússagríla sem spilar og þess vegna verður þetta fólk svona hernaðu sinnar vilja ebla hernað gegn rússum á einhverjum ástæðum og þetta fólk er um leið og það stendur til að safna í her gegn rússum þá er þetta fólk leið að hatast við Bandaríkjamenn og sérstaklega Trump og Trump er sér vondur maður ég skal segja þér að
1: Já, það er bara kyrt á því núna
0: Já, ég var að segja ég er svolítið hissa því að ég er fylgst með fólki í pólitík í gegnum mörg ár og ég fyrir svona í kringum 2014 þá hérna var ég afskaplega óanæður með valdaránið í kænugarði og þá heyrði ég það sagt að Pútín væri bara farin af stað að búa til hýður sovjaska heimsveldi eftir
1: já, það er líka eins
0: sem sko. Náttúrulega bara rugl og hérna og þá var talað um það að Pútín væri bæði geðbilaður og glæpamaður
1: já.
0: Nú þetta sama sagt forseta Bandaríkjana.
1: Já, já.
0: Að forseti Bandaríkjana þessu bæði geðbilaður og glæpamaður.
1: Já, já, sko, en þetta einmitt, sko, þetta áróðurinn og þetta við látum trúa þessu, eigum að trúa þessu.

0: Ég veit það ekki, þetta er svona upprópunir vitsingar.
1: Já, en að hverju sko, hver er ástæð fyrir þau gera þetta? Hver er ástæðan? Er þetta af því að þau sjá að þau eru að tapa leiknum, eins og maður segir?
0: Já, ég held að það sé sko það sem gerist. Það, ég vil nú benda fólki á að hlusta á viðtal við Jeffrey Sachs.
1: Já, sem þú mikið vitnað í.
0: Já, já, hann hann ekkert venjulegur maður, sko, því að Jeffrey Sachs í fyrsta lagi hámentaður, hefur verið prófessor í Harvard.
1: Já, og Kolumbía.
0: Og fór svo yfir í Kolumbía.
1: Já.
0: Og hans saga mjög merkileg, við leiðum mér aðeins að reykja það.
1: Já.
0: Hann fenginn til þess að hjálpa til við að einkavæða Pólland.
1: Já.
0: Fyrir 19, já það eitthvað star 80 eitthvað. Og það sem gerist það að það gengur vel og þá hann Hér á Íslandi þá var haldið merkurfundur þar sem þeir hittust hérna Gorbatsjöf og Reagan.
1: Já, já.
0: Ég man vel eftir þeim fundi, ég upplýði það alveg sérstaklega.
1: Já, og veistu að ég kom með norska sjóvarpin hingað til Íslands
0: já,
1: að þau lánu rúf eða ríkisútarpinu búnaðin sem var sendur.
0: Það ekki annaði það að á þeim fundi þá ákveðið að hérna leggja niður þetta kaldastrið og það ekki bara það heldur var ákveðið að Vesturlönd myndi ekki þoka sig eina tommu til austurs með NATO eða það var lofvörð og það hvað gerði svo jú, rússar og sovjetsambandi var lagt niður
1: já.
0: Kommunismin var lagður niður í Rússlandi í því formi að kommunistaflokkurinn bara pínu lítill flokkur.
1: Já.
0: Nú, það sem gerist líka á þessu, við þessi tímamót var það að hérna Vesturöldin fór að fikra sig austurum, stóðu ekki við gefin lofur og þau eru sjálfstæð ríki þegar að Sovjetríkin eru lögð niður. Þá verða þetta héruð eða lönd sem hafði lengst að verið héruð annarkvort í keisaradæminu rússneska eða í sovjet sambandinu að þessi lönd verða sjálfstæð ríki og hérna þetta gerist allt í kjölfarið á Reykjavíkufundinu þannig að það var nú segja að Reykjavík hafi tekið þátt í mækinsögunni á þessum tíma
1: Hefur voru friðaríki, herrlaust friðaríki, sko, Guðmundur.
0: Nú, 1991 er nú þetta komið í gang og þá eru bandaríkin einveldi.
1: Já.
0: Þau eru eina ríkið sem hefur heims yfirráð.
1: Já.
0: Nú, það er svo, þeir hafa náttúrulega verið öflugasta ríki heimsins fram að þessu.
1: Mm.
0: Og þeir hafa þverbrotið allar samþykktir Sameinuðu þjóðanna í sambandi við hérna, sjálfstæði ríkja, farið inn í ríki með hernaði, skiptum ríkisstjórnir út og suður.
1: Já, já, hér ára tugum áður, sko.
0: Já, já, það er bara verið þannig og til dæmis í ágætri bók sem að Oliver hérna, sjónvarsmaðurinn,
1: Hefur
0: skrifað með öðru sagnfræðingi þá er það bara sýnt fram á tímabilinu frá 1946 og fram til svona 2020 þá hafa Bandaríkin orðið til þess að drepa 22 miljónir manna 3,5 miljónir í Kóri 4 miljónir í Vietnam etcetera og í þessari ágætu bók sem ég að það ekki að Já, þetta eru tölur sem ég má líka fletta upp á bara í Wikipedia.
1: Já.
0: Það er að segja að það er hérna, mannfall vegna athafna bandaríkjamanna.
1: Mm.
0: Bandaríkjamenn hafa verið hverju stríðin á fætur öðru og hérna, en það sem gerist þetta 1991 er það að þá ákveða bandaríkjamanna nú eigi að einkavæða Sovjetríkin eins og var gert í Póllandi.
1: Já.
0: Það er að vísu búið að leggja Sovjetríkin niður.
1: Mm-hmm.
0: Upp er komið í Rússlandi lýðræðislegt samfélag sem að stefnir í átt að blönduðu hagkerfi og hérna og hérna, það svona þeir eru að fikra sig áfram út úr þessu skelfilega kerfi sem þeir höfðu haft hægt rólega og það komið þetta forustmaður í eldsinn með sína galla en þá það ákveðið að senda flokk hagfræðinga til Rússlands
1: Já
0: Og þar forustmaður Jeffrey Sachs
1: Já, hann nefnilega komið að mörgum svona
0: Já, og hann nefnilega það sem
1: stofnunum og hérna
0: Jeffrey Sachs, hann fer til Rússlands og hann var að fara það og hérna vinnur að því það þarna með honum sem sé einhverjir hagfræðingar eins og ég nefndi Þorvald Gylfason hefur eitthvað að gefið sín hann hafði verið þar með í för
1: en er hann ekki rússahatari?
0: Jó, hann hefur þessa veiki sem ég kalla þetta nú
1: jú, en þetta veikindi. Svona maður sér sko vera menn ok en þetta koma ymsir
0: að en það sem gerist að það að hérna að þetta gengur erfilega og í kosningunum 1996 þá sendir Clinton sendir háar fjárhæðir til Rússlands sem áttu að hjálpa þeim í kosningabaráttunni þar að segja flokki hérna Jeltsín sem ég man ekki hvað hér tók og það var Jedina í Rússia eða hvað en það gerist í tengslum við þessa fjárveitingar bandaríkjamanna til Rússa að þá mjög stór hluti af þessum upphæðum sem bánlínis bara hverfa.
1: Já.
0: Og það kemur síðan í ljós.
1: Alltaf sama sagan.
0: Já, það kemur bara í ljós að enga væðinga ráðherrum, Anatoly Chubais og dóttir Jeltsin, Tatiana Tiachenko, sem heitir, að þau eru sökuðum að hafa hérna, nælt sér í verulega hluti af þessum upphæðum.
1: Já, já.
0: Og Diachenko síðist mér að búi nú í London en Chubais í Tyrklandi og svo þegar að þessu hasa líkur þarna að þá fara menn að bera það á Jeffrey Sachs að hann hafi maka krókin á þessum peningum það er alveg örugglega tóm lýi en það verður til þess að Harvard losa sig við Jeffrey Sachs og hann er síðan verður síðan professor í Columbia og þú sér hvað hérna reynslu þessi maður hefur
1: það er mjög margt sko, hann er búin að vera líka í forstöðumaður yfir meðstöðu sjálfbara alþjóðlega fjárfestingu á vegum Columbia University
0: það er bara þannig að hérna það sem gerist og varði 2000 er það að það kosið nýr fórseti í staðin fyrir Jeltsin og það Putin og John hérna Mersheimer sem professor í hérna í Chicago hann eiginlega heldur því fram að hérna Putin hafi bjargað Rússlandi og því að hann setur þessum ólíkorkum eða þessum enga væðinga gæjum hann setur stólum fyrir dyrnar og hann segir annarkvort vinniði með stjórnvöldum eða þið farir
1: já, hann rak upp og tók hann veðabrif
0: já, sko
1: hann rak upp
0: sko, hann sagði bara þið veljið já. Og það voru menn sem að fóru sko, segja til dæmis eins og Abramovits og fjölmiðla kongurinn hann er það Gusinski þeir fóru og voru ríkir menn þeir tóku með sér sína peninga en svo tók hann aðra og lett setja þá inn eða voru sekjur að glæpi og svo Kodarkovski til dæmis en það sem gerist er það að hann nær tökum á ástandinu í þeim skilningi að hagvöxtur í Rússlandi hann var gífulega mikið
1: Já, en ekki sko, þetta eru svona menn og ættingja þeirra, afkomund þeirra sem að eru svolítið að hefna sín í dag, vilja komast í þessar álnir aftur telja þeirra fórfeður eða þeir sjálfi eigi ennþá tilkall þeirra búin náundir sér mikla fjölmörgum auðlindum og margvíslegum gæðum
0: Já, það er bara liðin tísko
1: partur á prógraminu
0: Já, en það sem að hérna, það sem gerist í þessu viðtali við hérna, Jeffrey Sachs

0: við forustumann og stofnunar sem reynda stödd í Teheran er það að Jeffrey Sachs rekur þessa sögu mjög vel
1: Já.
0: Og hann sýnir einfaldlega fram á það að smátt og smátt hefur það gest að, Rússland og Kína er eflast og BRICS sambandi er að öflugra
1: það styrkjast, já,
0: já. En Bandaríkin og Vestur Evrópa er að hrynja og það má ég að segja það sem að gerast það að heimsveldi sem réði öll í heiminum í hvað að segja 80 ár alveg frá stríðslokum hann nefnir það hann Jeffrey Sachs að hérna svo fórsetist þá voru við völd hann hérna bætaranóttur sem var við völd í stríðinu
1: Já, mennur í Bandaríkjunum
0: Já
1: Já, það náttúrulega bæði, það Clinton, það Obama
0: Nei, sem í stríðinu 1946
1: Já, þá vartur hún komin aftar En
0: það, að, hérna,
1: það skiptir bara, ekki öllum álíkuðum vegna
0: sem
1: að halda okkur nútíma
0: já, vegna sem nútíminn að það
1: skiptir rosalegu máli
0: Eftir stríð þá eru Bandaríkin einráð þetta er hegemón, þetta er einræðis þeir eru einráð og alþjóðavettvangi þeir gera það sem sýnist þurfa ekki að hlýta neinum alþjóðareglum og svo framvís og ræðis þetta að breytast Og hann útskýrir þetta mjög vandlega í þessu viðtali, hann Jeffrey Sachs, hvernig þetta að gerast, að Bandaríkin eru að missa, þau eru að missa sína fórustu, skuldirnar eru svo miklar að þeir þurfa að leggja á tolla og þeir verða að ráðast á landi svo veni svo vel og hirða af þeim olíuna.
1: Já, þeir eru ekki að hirða netta, en það er ekki rétt hjá Guðmundur. Þeir eru ekki að hirða, þeir hafa aldrei verið unni jafn, mikið jafnvel, þetta er ráolía sem bara unnin í Texas fyrir þá, vegna þess að önnur lönd eiga erfitt með það, ekki geta verið svo eða sjálfur gert það, og þeir eru búin að koma núna og gera samningum til þess að hjálpa þeim verulega.
0: Já, þeir segja það sjálfur.
1: Já,
0: gera í hérna í Íran það náttúrulega ná tökum á olíuframleiðslu í Íran og svona þetta bara gömul nýlendu sjónarmið að ná tökum á auðlindum marga ríkja svo voru ýmis önnur sjónarmið sem komu þar við sögu eins og krafa Ísraela það að komi veg fyrir allt sem héti kjarnorku vinsla Já. Í Íran og svo framvís
1: en
0: niðurstaðan bara þessi að Bandaríkjamenn ráða ekki við þetta verkefni
1: en hvað segir mér eitthvað að þú talar þess að kjarnorku áallun og það verið Ísraelar hvað með öryggishagsmunni Bandaríkjamenn
0: þarna
1: Já. Hvað með þeirra öryggishagsmunni þú segir ekki
0: þetta er Bandaríkjamenn hafa verið
1: En hvað með kjarnorku áallun Írans? Þú veist að Obama fráfarandi forseti hann var búin að dæla peningunir í Íran Hillary Clinton var búin að dæla peningum til þessi getur búið til
0: Já, 53 var þetta bandarist svæði
1: Já, en ég meina þau bara dældu peningum miljörðum og miljörðum þarna til þess að þeir getur komið sér upp kjarnorku vopn Er það ekki dalvalegt?
0: Jú, það fortíð
1: Já, fortíð, þannig urðu skuldina til Já, það eru ekki til í gær
0: aðalatir er það áttrúður að þessi hernaður í Íran hann ólaus
1: menn
0: eru búnir að tappa þessu
1: menn eru ekki búnir að ágreða
0: það er skoðun manna eins og John Mersheimer Mark Gregor og svo fræði
1: Jú, við getum tala alls konar sérfræðing og álitsgjafa sem telja
0: Þetta er ekki dvenjulegir álitsgjafa Þetta eru menn með gífurlega reynslu og þeir hafa haft rétt fyrir
1: Já, en hver hefur fjármagnað á? Hvaðan kom að skoða þetta?
0: Já, það, gott nefnir það og það er einmitt mál sem er aktuelt hér á Íslandi það er hvort ákveðnir fræðimenn séu

0: og þau verkefni og rannsóknir sem þeir gera hvaðan koma þeir því að þetta er ekki bara endilega
1: þeir eru búin að samþykja það allir rektorar í Íslandi þeir samþykktu það að allir fræðimenn veru heiðlegir það náttúrulega eins og það
0: já, það ályktun sérfræðinga
1: sko nú það þannig að nú það þannig að á Íslandi eru sennilega 50% á vinnumarkaðinum með stúdentspróf og mér skilst að 35% séu með háskólapróf
0: já
1: og það þýðir það að þessir ágætu vísindamenn sem eru 35% á vinnumarkaðinum að þetta eru nú ekki allt sem að Newtonar og Arkimedesar
0: Nei.
1: Þetta bara venjulegt fólk að vinna og þeir gera það sem þeim sagt
0: já.
1: Og ef að þeir fá mikla greiðslur einhverstaðar annar staðar frá þá hefur það náttúrulega sín áhrif og ég alveg klár á því að þessi samþykkt rektorana um þetta mál hún ekki viturlegt svo ekki sé meira sagt
0: Nei, en svona, sko, þetta fólki sagt og því ætla að trúa þessu og þannig að það sem að svo kallaði sérfræðingu segir það að vera hafið yfir gagnrýni ef þú spyrðu og bara eðlilega með gagnrýni hugsun, nei þá eitthvað aldeilis
1: að svona Jú, það alveg sjálfsagt að, og nöðsynlegt að spyrja það til þess mjög skerkinleg hópur manna sem mjög vel að sér í rússneskum fræðum
0: Já.
1: Og hefur verið einhver ár í námi í Rússlandi og þekkir vel til í Rússlandi hefur skrifað ég bækur um Rússland og svona að þetta fólk hefur fengið að halda útarsætti í ríkisútarfinu jafnvel sko marga í röð
0: Já.
1: Og með það að verkefni að greina orsakir Úkraínustríðsins og megin aðferðin svo að þeir telja sig vera rannsaka rússneska þjóðarsál
0: Já.
1: Sem sé orsök Úkraínustríðsins skilur en rússneska þjóðarsál og það sé ástæðan fyrir því að þeir hafi ráðist inn í Úkraínu með öðrum orðum það eru sem sé að orsakana sé að leita til dæmis í ljóðum Pustís, leikritum Tjekkos, etc. etc.
0: Já.
1: Okkur
0: ætlaði að trúa þessu.
1: Já, sko þetta fólk er að velta þessu fyrir sér og ég vil nú ekki segja mikið þetta annað það að við vitum bara, við rakið það hér margsinnis Arthur, hvernig þetta stríð í Úkraínu byrjaði?
0: Já.
1: Það er bara mjög einfalt mál, það þarf að minnast á fundin sem var haldin 2008 þegar Bandaríkjamenn ákvæðu að setja það að stefnu að Úkraína og Georgía eru meðlimir í NATO gegn mjög hörðum mótmælum rússa að þetta er náttúrulega upphafið að breyttri stefnu sem hefur leitt til þess að það var gert valdarán í sko kænugarði 2014 og við höfum farið margsins yfir þessa þróun og það bara rétt sem til og með Jeffrey Sachs segir Úkraínu stríðið bara stríð bandaríkja manna gegn rússum
0: og þess að ég minnast á það við Guðmundur að sko það fortíðin í bandaríkjunum allt frá því eins og við sjáum bara tökum núna bara stutt fyrir stutt aftur í tíma Hillary þegar hún að borga Íran og rosalega peninga til að geta framleitt kjartungofa Obama, gegn sinni þjóð full flugvél af peningastólarum og skilur við alveg ofbóðslegi peningar þetta er allt falið almenningi þetta er samt í nútímanum Obama, þessi sami Obama með Joe Biden sem var að fá sér það þeir voru á bakvið valdaránið í Úkraínu 2014, er verið að tala það hér á Ísland í dag
1: nei,
0: falið, svo er sagt nei, heyrðu þetta er Trump, hann er búin að eiga allum peningum hann er sko ekki búin að eiga peningum
1: hann er að reyna að bjarga hins
0: hann er að reyna að bjarga þeir sem bjarga þeir og hann er reyna að draga úr
1: herrkostnaði
0: taka eitthvað að sem
1: hann er að vísu sko, hann er að vísu oft með óheppilegar sko svona
0: upprópanir
1: og við verðum að segja það ég meina sko þá að Hall og Latti sko séu oft finnir þá er ekki víst að þessu heppilegi svona pólitískt
0: Nei, og, en og hins vegar
1: En hins vegar þá verða bara þannig að Putin hefur verið á harðan

0: hlaupum í því að bjarga orðspori bandarkjumanna og hann hefur vissu sko lendir í þessu að, að veita hervaldi mm. til dæmis í Venezuela mm. og svo eitt sem hann hefur staðið fyrir og það að taka báta sem á síklingu og kæpa og þeir eru mm. skotnir án dóms og laga þetta náttúrulega þver brot og alþjóðalög
1: sko,
0: svo það Íran og það allt saman hann ræðst á þetta land
1: já, já, en sko, þú veist ekkert hvað Íran líka að gera, hver eru fleiri sjóna við guðmundur er það,
0: það ha,
1: hvað með peningaþvætti sem þeir taka beint frá djúpríkjunu og hvítreins alveg út úr þóttavélum og þetta, þetta er nefnilega sko þakkanir, ég segi að þvernu kannski ítlu, tveimum kostum að við veitum vel að Donald Trump, hann lætur allt mögulegt út úr sér en eitt má hann eiga hann segir bara hlutur hann segir eru hann segir það, má ég mann, heldur en þá sem að segja blákalt, sko, ósanindi framan í okkur, gegn betri vitund, eða segja ekki neitt og, og telja sig ekki hafa vitnesku og, og hlaupundar svörum og gera svo allt annað.
0: Ég alveg tala tungum tvein. Atrið, ég til dæmis alveg þeirra skoðunar að, að hérna flesta því sem hann að reyna Trump, það séu rök fyrir því og hann má kannski segja gagnrýnan fyrir það að vera óheppin með orðaval og svona og ég,
1: hann segir bara hlutur en segir eru
0: já, ég meina til dæmis svo þegar hann að tala um, um Grænland og Ísland svona að hann hringir í Bjarna Ben og, og,
1: já, það bara tökum hvað sönnunum fyrir því að hann hafi talað um að Ísland yrði 51. ríki Bjarna Ben á sínu tíma sagði frá sér rétt Af hverju allt inni komið núna eitthvað skjál upp í rúf sem segir, bara, já það sko, stendur það
0: Ég bara þekki það sjálfur að við tölum við hans konar menni gegn tíðina þegar við erum að ræða þetta síni milli hvort ekki og í hendur þegar Ísland því partur af bandaríkjunum
1: og það hefur oft
0: og það hefur bara verið í marga áratíð
1: já, já.
0: Þannig ég man alltaf eftir því þegar menn voru að ræða þetta við Megas
1: já
0: hvort það var ekki gott að Ísland er því partur af bandaríkjunum og þá sagði Megas það verður ekki vegna þess að þá þurfti það að borga sama kaupmátt
1: Já, þetta heldur, já, akkurat það kemur eitt til viðbóta og há launum ha. Há, já
0: en, ég, ég alveg að samla Megas
1: En veistu, Guðmundur, þetta nú einmitt máli að sko mennabla, sko þeir bara hann tekin fyrir núna sko öll þessi meinstir með að hún á bara dæla neikvæðum fréttum Trump og,
0: Nei, og það, það, það sem ég var svo hissa, ég verið svo hissa það hvað þessi rússa gríla og fullkomið hatur á rússum hvað þetta ristir djúft
1: Já, en það, það búið að ala svo lengi á þessu
0: Já,
1: og það, það er ekki leiðrétt sko, og það þessi, má ekki leiðrétt
0: sko, það er búið að ala á þessu frá 1917 skilur við Morgunblaði
1: Já, og, en talaðu mig, þú talaðu um þættum rúf þú talaðu um þættum Úkraínu og einhverja sálgreining á þeim
0: já.
1: Og marga þættu á annað
0: já, já.
1: Er einhverju þættur Rússland og aðranda af er eitt orð það?
0: Ekki orð
1: ekki þetta einasta
0: Það til dæmis í sambandi við Íran að þú heyrir aldrei talað um menns og Íran
1: Það er eitthvað lítið, nema að vera skildi að væri hægt að, að segja að Trump hafi hótað einhverju, það
0: já, já,
1: er hægt að nota.
0: Það, sko. Þetta er svo margt sem gerist hér í Ríkisútvarpinu, að, að það eru hann að sko langar ræður, byrta langar ræður þar sem hann talar í beint í Ríkisútvarpinu Zelensky.
1: Já, já, já. Já.
0: Og það eru fréttir. Frá breskum herfóringum sem að segja alls konar hluti
1: já,
0: og
1: já.
0: Það er háaðin ef ekki allt saman hauga líi.
1: Já, líka eins og núna ég segi, get ég fengið að sjá skjalið sem að þessi sendin ráni til starfsmaður á að hafa skrifa.
0: Já.
1: Yfir þessu samtali við Bjarna Ben frá það að hvar kemur það fram? Hvaða ráni til starfsmaður telur sig þessu umbúin að skrifa svona? Hver bjóta skjál til yfir
0: höfuð?
1: En nýbúið að semja þetta? Akkur þetta komið upp í rú? Akkur getur hinn í fjölmjölega ekki fengja að sjá
0: sjaldan, hérna Arthur mín nú tek ég alla þessa helvíti þvæl út af borðinu
1: já, já, takk þar að
0: bara og ég segi bara ég segi bara kenningin það að gervigreindin sé að eyða jörðinni hún rugl
1: Guðmundur
0: já
1: en veist ekki að hverju menn á skjálftavaktinni núna svo hrættir út af gervigreindinni Veistu hvað ágjur á spýtunni?

0: Nei, það vegna þess að gervigreindin náttúrulega svo langt á undan.
1: Já.
0: Hún fer aftur í tíman og nær í upplýsingar. Hún fer inn í bankan og sér allt svindlið. Og hver búin að fela peninga hvað? Og hver greiddi hverjum hvað? Og hvernig heldurðu þá að ráða mönnum heimsins
1: lífi? Ég með þá kenningu að gervigreind valdi þessum vanda sem innan S.A.A.
0: Já, byttu eru þeir orðinu ruglaði líka.
1: Þú vissu hvernig það var?
0: Nei, ég veit
1: það. Það er bara þannig að þeir virðast nánast bara flæma burt, helsta geðlæknin og alkohólæknin, að hún er Valgerður sem...
0: Já, sem Valgerður Rúnarsdóttir.
1: Hún var hérna sérfræðingur í áfengismálum.
0: En bara sagði vera alveg stórkostlega flottu fræðmar.
1: Hún stjórnaði hérna... Vogi og allir sem þar var og þeir láta hana gossa þetta gerist í þannig að hérna, hún segir af sér og síðan haldin aukaföld aðalföndur samtakana þar sem þessi framkvæmdastjórn sem er sökuð að hafa verið að skipta sér af faglegum málum innan sjúkrahússins að hún fær stuðning
0: Já.
1: Og hérna þetta gangstætt því sem gerðist fyrir svona 5 árum fyrir 5 árum þá gerðist mjög svipaði hluti
0: já, akkur fær þetta ekki að vera eftir fris þetta svona mikið valdabarta
1: já, það var sko þannig að það var alltaf verið að tala að framkvæmdastjórn S.A.A. væri að hérna skipta sér að faglegu málum en það hefur aldrei fengist upp hvaða faglegu mál voru það Það var aldrei verið útskýrt og þeir spyrir ekki að því þessi frétta með. Þetta eru þannig gáum menn sem verið í fréttum að þeir spyrir ekki þetta líkil atrið. Hvaða faglegu mál voru það sem að stjórn S.A.A. var að skipta sér af?
0: Mm.
1: Og það gerðist fyrir 5 árum. Þá var samskona deila uppi og Valgerður þessi hún sagði starfi sínu lausu. En þá skýrst mér að aðal máli hafi snúgust það að flæma burt Þórarinn Tyrfingsson og verður nú aðal málið.
0: Já, er þetta bara svona valdabarta?
1: Já, sko, fyrst að ekki tekst að útskýra það fyrir venjulegu fólki hvað var framkvæmdastjórn S.A.A. að skipta sér faglegur í vinnu það fæst ekki gefið þá dregum maður álíktun að það sé bara einhverja valdabartara
0: það
1: verður að slást einhver þorp
0: já, er það alltaf ekki yfirleitt þannig að það er að búa til alls konar sögu sko, og svo til þess að losna við einhvern og þá er búa til gerfi ástæð
1: Já, sko, mann grunar það.
0: Já, lítur oft út
1: hann. Og það, þetta er bara, en ég hef líka heyrt þá sög að starfsmennir hjá Vogi og Vík, að þeir séu mjög ofanæður vegna þess að þeir vilja verða ríkistarfsmenn. Þeir vilja ekki vera vinna hjá S.A.A. sem getur bara rekið þá eins og hunda.
0: Já.
1: Og þeir eru að vera ríkistarfsmenn og geta búið sömu kjör og sömu uppsagnar
0: Já, þetta er ekki ríkistofn Þetta er ekki ríkistofn
1: Nei, ég er að segja það En þeir vilja verða það
0: Já, tryggja sér þetta eigið öryggi á kostna þess hvernig
1: ég
0: gengur
1: Ég veit ekki döðu þetta en þetta er eitthvað sem mér var sagt
0: Já.
1: Að starfsmennir þeir vildu verða ríkistarfsmenn
0: Já. Já
1: En hvað sem þýlíður ef afgreð nú S.A.A. út á borðinu
0: Já.
1: Þá vil ég að segja að næsta mál PISA
0: Já.
1: Það bara þeir kunni ekki að lesa þessi krakkar komið upp úr barnaskólanum og bara eru ólæsir eða hvað
0: Guðmundur við nú tók bara að kenna á háskólastigi að vísu í áratugi held ég
1: Já, nokkurn veginn miljón ár
0: Já, og hérna hvernig má þetta vera
1: Já, þetta er eitthvað mjög
0: Hvað segir kennarinn sjálfur?
1: Já, það í fyrsta leið þá segi ég nú að sko þetta er vegna þess að þeir þekki ekki stafina Ég man alveg eftir því ég var að læra að lesa og læra stærfræði Mér alveg sérstaklega minnist eitt atvik þegar hún var að kenna okkur að margfóta með nulli
0: já.
1: Og Halldóra Friðriksdóttir systir Kristjáns Jóltíma
0: Já
1: og dýrleif systrana var gift Daniel sinni lækni á Dalvík
0: Já.
1: hún var að kenna okkur og svo ætlaði hún að kenna okkur að markvalda með nulli og setti svona veski sitt á borði og nú markvalda ég með nulli sagði hún og sló verki veski út á borðinu og svo var ekkit veski og hún sagði nú var ég að markvalda með nulli þetta mér algjörlega ógleymaldi ég var 7 ára ég horfði að þetta en þetta gekk ég var eins og að miklu lengur að læra að lesa
0: Já.
1: Og svo var ég bara grubla í þessu sjálfur og var með gagn og gaman og allt í henni fann ég að bókstafirnir þeir stóðu fyrir hljóð og ég hljóf út á götu með gagn og gaman og fór að benda vinnum mínum á að ég hefði gert rosalega uppgötum og þá var ég stafirnir þeir stæði fyrir hljóð nú vinnum mínir hlóðanir bara þessu og stál er að lesa
0: já.
1: Nei, ég held að þetta þessi písakönnun hún gerst hannig að það hrynur bæði af Íslandi og Finnland og annars staðar þá hrynni ég þessi börn öll í árangri
0: öll á Norðurlöndunum
1: og ég segi bara
0: Frakklandi,
1: Bretlandi þetta er mælingaskekkja sem kallaði prófið galla það bara einfalt mál
0: þú segi það
1: já, en það var, ja, þá var ég líka við kneitt það er að gera spreidingar í samfélaginu það sem að lestur er ekki jafn mikið með að rámar það eru sko í tölvum þá eru það hljóð og myndir
0: Já.
1: Sem að eru hérna líkilatriði og það er og það leiðir til þess að lesturinn verður jafn mikilvægur og hann var fyrir 30 ár
0: Vá guðvindur
1: það er bara þannig síðan má benda það í Kína þá læra menn aldrei á stafina Í Kína eru menn með myndir. Það eru myndirna sem gilda.
0: En það er það tekið út líka hér. Sumir sjá hlutina myndir en það er tekið út líka hér. Þannig að sko, eitt er þetta að segja hérna þessu að Guðmundur að hérna þetta er aðferðin til þess að læra að lesa en það er sér breyting hún er sérður hér á Vesturlöndum á hverju hvað aldrei alþjóða gjaldeyrissjóðurinn myndi segja þegar hann lítur á svo kynslu og segir já, hverju að stjórna Ísland eftir 20 ár þeir kunni ekki eins og að leggja saman þeir mun ekki geta stjórna þessu landi við sjáum fram á þetta verður hálfið þróunarríki sko, svona meðlar það og þetta fyrsta stuðum spurðu veistu að þeir eru komin hingað í bankarunnu veistu hvað er söðuna hver ræður hæstar þetta dómarana
1: hörðu, en ef í alþjóða gjaldinsjóðunum ef það verða kínverjar sem eru komin hér til valda þá munu þeir segja Það eins gott að þetta fólk læri bara myndmál og hlæja þessu.
0: Já, en er það ekki kannski mitt máli en hvað sem öðru líður. En Guðmundur, það svo hressilegt að fá þig og takast á við þig og bara tíminn okkar er farin og búinn.
1: Viltu að ég komi líka morgun?
0: Já, það líkum við. En allavega, við erum búin í dag og bestu þakki Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur með meiru Arnþrúður Karlsdóttir þakkar einhver fyrir og taknum að hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin á Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð

0: Íslandur.is, sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóngu eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið, sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur og það eru heimsmálin og útvarpi sögu í dag. Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann hér á Íslandi og við ætlum að fara yfir ýmis mál sem að bera hæst út hinn stóra heimi eins og við sjáum það og við ætlum að byrja í Svíþjóð. Góðan dag Haukur og velkomin á út að sögu í heimsmálin.
2: Já, sæl Arnþrúður, takk fyrir það.
1: Hvað segja Svíjar í dag?
2: Svíarnir segja það að það mjög mjótt á munum á, í þessum merkilu kosningum og það sem sagt 176-173 hægri vinstri þegar það byrja 94-5% hafa verið talin.
1: Já.
2: Þannig að þetta ekki alveg búið en sósíaldemokratar virðast og Magdalena Andersson ætlar standa uppi sem eða eftir því sem að svona línur liggja og allt flest bendir til sem satt eins og staðan í núna en það er hins vegar eru einhver 200.000 atkvæði sem eftir á að kjósa
1: Já, sem allir að telja
2: Já,
1: 200.000 atkvæði
2: Það eru náttúrulega svíjar sem, og það eru á miðvikudaginn sem að það er endarlegar tölur koma og það eru svíjar náttúrulega sem er búið erlendis
1: Já,
2: og spurningin er svo hvað Er þetta meira hægri að vinstra fólk? Til dæmis náttúrulega staðreyndað í fátækari hverfum í Suður Svíþjóð, Malmö, Gautaborg og þar niður frá eru 95% sem kjósa sósíaldemokraterna og vinstrimenn af innflytjenda fólkinu.
1: Já.
2: Og það reyndar skelfulegt ástand og menn þó ekki að fara út og lögregla vara við því að menn bara hreinlega fari og að stúlkur þurfa að ganga í hópum á kvöldin og eða sé að fá fylgdarmenn og annað en það önnur saga en svíarnir kannski sem eru erlendis eru minna þá innflytjendur eftir lifill og væntanlega pakistanarnir og þeir frá Norður-Afríku og Afríku sjálfri og þá meiri kannski svona konservativ sem að starfa erlendis en Alltaf svíjar í eðlisínu eru þessir grata típa og það er spurning hvort að eitthvað breytist með þessar tölur en það er mjög mjótt á munum
1: já. Já, það getur svo sem allt verið en svo er eitt sko að ég sé það núna að það er sagt sko 176 þingsæti til grænu blokkarinnar til vinstri getum við sagt og síðan til hægri það er 173 sæti það er spurningin að mynda ríkisstjórn þá fyrir Magdalenu Andersen og þarna eru náttúrulega flokka sem að setja skilir ég ætla ekki að starfa með þessum eða þessi verður ég ætla ekki að starfa með einhverjum það er svona útskúrar menning í særi pólitík og það getur náttúrulega reynst þrautinni þingra að ná því sama þegar menn verða svona farið þetta þessa stellingar var alveg svo gerist í Danmörku líka hún metti friðri sem var í marga vikur að koma saman ríkistjórn út af akkurat þessu útskúfunin er svo svakaleg
2: Já, þetta eru þessar línur sem eru lagðar fyrir fram að við ætlum að vinna með þessum hvað sem það kostar og þetta er náttúrulega gegn AFD, Alternativ für Deutschland í Þýskalandi sem að flestir flokkar hafa lagt svona upp með einhverjar pólitískar línur í þessu en þetta er náttúrulega gegns Svíþjóð og demokrátunum sem eru með þarna tæpa 18%
1: já.
2: Sem eru orðin talsvert öflugur flokkur
1: Já. Þeir þeir bara stuttu og vörður þessa ríkistjórn falli sko í málum já. Þeir sátu ekki í ríkistjórni þannig að það já, en það er náttúrulega núna hafa held í kristilegi staði fram og segja bara nei við myndum bara vilja vinna með Svíþjóð og demokrátum
2: Já, þetta síðan alltaf koma svona pólitískar ambisjónir, þar að segja pólitískur metnaður fram hjá fólki og framagirni og annað og það er oft sem að þess svona einhver tabú eru brotin síðan þegar það tilkemur, það er ekkit nýtt í hægri vinstri íslenskri erlendri pólitík og það er nú eða þessara stjórnmálamanna að reyna og vilja komast að kjötkotlunum og hræra þær vel í land og þjóð til framdráttar eins og sagt er
1: en þetta er samt sko að þetta er slæmt þegar menn er persónlegar ástæður og þá er það á kost

0: kostnað sko kjósenda upp á það að fá þá ríkisstjórn sem flesti vilja að þá er það alltaf einhverja prímadonnu sko sem að nei, alls ekki þennan því ég hata þennan svo við ætla að útiloka þennan fló svo við heyrum þetta jafnvel hér og menn eru fannir að leifa sér að hegða sér svona að mikill er vanvirðingu gagnvart kjósinn
1: Já, já Já, já, þetta er það og þetta er þessi metnaður og framapót og metorða og metnaður og metorða gerund og gerund nýjárindar, kannski já. Betra orð, heldur en gerund.
0: En hvað sýnist þér svona haukur, sko, ef við víkjum að það svíþjóð, það svona spurning, það voru svona ákveðin mál sem voru meira í umræðinu en önnur, þannig að eru velferðamáli, það gengir rosalega á alla sjóði, þeir hafa náttúrulega verið að taka móti sko inflytendum og hælisleitendum og allavega hana í gegnum tíðina en svo voru þeir komnir sko í lokin, það voru þeir bara komnir inn á það að borga mönnum til að fara úr landi, bara komið ykkur í burtu og villum að borga með ykkur úr landi.
1: Já, og það er eins og í Danmörk líka, þá eru vinstriflokkarnir jafnvel sem eru vinstra meginn við miðju og komnir inn á þá línu og þetta mjög hörð þessi lína í Danmörku og þessi gengjastríð náttúrulega, það var morgunblaðið með fréttum það að það var gengjastríð í bílakjallaran í hvað gærkvöldi og þetta að gerist á Höfðatorgi og í Glæsibæi og annað. Þetta að sjálfsögðu fulltrúar erlendra vinn okkar sem eru komnir hingað upp yfir og eru oft bara hreinlega bara á bótum. Já. Árum og mánuðum saman á þess að vinna handtakir á landi og komin hingað á sósíalin og þetta náttúrulega nokkur sem að sænskur almenningur og svíjarnir og danirnir núna eru orðnir leiðir á og vopna eign, gengjamyndun dópsala vopnasala, mannsala allur þessi pakki, þetta tengt þessu dæmi og þetta tengt algjörlega þessum útkvörum þarna hvort sem hann til Lundi eða Gautaborg eða Stokkólmi eða Malmö og þarna þar sem að þetta alveg skerfið þetta ástand. Og þetta nokkuð sem að svíjar hægt og rólega eru að kannski að já, opna augun yfir en
0: Það líka það sem hefur verið koma upp bara er að það svona ónótalegt að þeirra bæði Svíþjóð og Danmörku það eru barnadrápin þar að segja að börn eru fengið til að fremja refsivert athæfi. Þess vegna skilst mér að svíja sig að lækka sko hérna sakhæfisaldurinn að bara vegna þess að þarna eru kannski inn í 13 ára krakkar þeir eru bara fengnið eitthvað utangars eitthvað og þá er þeim bara borga fyrir að fara og drepa.
1: Já, ég þig bara að fara yfir Eyrarsundsbrúna, ég veit í Kaupmannahafna, taka einhvern veginn á lífi, svona ala þetta albana bara aftakan hérna á stjettinni hjá ágætis Litáa sem er á, þetta er einhver uppgjör, þetta er náttúrulega einstakt í íslenskri glæpasögu að aftaka fari fram á stjettinni fyrir fram á börnin og, og fleiri kúlur sem við bara settar í mann þarna og ekki hvað. En þetta er að gerast og þarna notaði krakkana og nota þessa veikleika í þessu réttakerfi undir átján, sakhæfisaldur og lögaldur og allt þetta. Eru seint bara seint í aftöku aðgerðir fá einhverra krónur eða evrur eða hvað sem eru og koma síðan tilbaka og engin getur snert við þeim auðvitað er þetta gríðarlegt vandamál og þetta er uppgjör í eiturlyfja heiminum sem að
0: og mannsali náttúrulega
1: allt þetta
0: það er ótrúlega mikið mannsal og eiturlyf en samt sem að ég bara heyri það var innkjandi hér í morgun sem býri síðu sem var að upplýsa með það að þeir væru annarkvört að lækka þennan sakhæfisaldur eða já, búnir að því eða hvort það stæði til
1: Já, það bara verður ekki til baka snúið. Það þarf svo hrikalega, gríðalega, miklar og öflugar aðgerður til þess að laga þetta ástand sem er að verða í Marseille og Frakklandi öllu og Þýskalandi og Svíþjóð og þessum frábæru og góðu sósíaldemokratísku löndum í þessum útkverfum og þessi gengi á annað myndum.
0: Já,
1: já. Ég held að Íslendingar hafi eitthvað með er að opna augun fyrir svona það þarf að sigta velin, við erum eiga við þurfum að vera með okkar landamæri virku opin og þetta og berjast gegn þessari glæpa þróunum, við gætum alveg verið mikill fullkomið fórnarlambi í þessu tími að verða eins og þessi land en til þess að losna við þetta þá þeir að senda mig fyrir fúlgur fjár, fúlgur landi aftur til Pakistans og þessara landa með fullu verningu fyrir þeirri ágættu þjóð sem eru orðin 200 miljónir og fjölguninni gríðileg svíum sjálfur fækkar, demografían þetta er 10 miljónar þjóð núna og er fækkandi sérstaklega sænskun svíum En í þessum löndum Vestur-Evrópu, þar sem þetta er grasserandi og vestnar og vestnar, bara svo erfitt, ok, þú sendir einn til Islamabad eða Lahore eða hérna eða fyrirverandi höfuborgina hérna í Pakistan en því, síðan þetta bara fólk komið aftur og fær aftur þetta umslag, skilur við þannig að þessi sósial sko mjúku þetta allt í bómallakassa sem að þetta gert gegn mönnunum sem að hlæja síðan að okkur Já. Fyrir okkar linkind, veikleika og umingjastjálf sem þeir sæja og þeir hlæja að og misnotun á þessum góðu fallegu gildum sem að skilur og þessi gengjamyndun og annað er náttúrulega skelfileg í þessum fátæktarhverfum og annað og svo atvinnuleysi og fátækt og þetta og menntunarleysi og svo nennir þetta ekki að fara í skóla heldur þetta ekki skóku eða benda börni sín eða fara eftir okkar skiluru grunn gildum. Þannig að þetta rússarnir hafa tekið mjög hart á þessu sem betur fyrir núna síðustu tímum.
0: Já, en, okay. en nú hérna, til dæmis svíðarnir það svo segir þetta fallega bara kristna land og þeir eru það, svona kristin þóð að þeir hafa verið svona haldið til að mjög lofti til dæmis, þeir sjónvarpa frá guðþjónustum og á sunnudöfum og bara gera það og það bara getur segja sjónvarpinu og þetta svona eins og hvað svíðarnir allavegna voru í grunnin, hvað við bara getum átt fallega minningar við Svíþjóð, það var rosalega flott þjóð og góð á mörgu sviði með efna öll mál, ósalega góð mál í gangi en þau bara sinja að þessu leitinu til að þeir opna dyrnar og alveg upp á gátt og gæti ekki að sér og þegar hann fengi aldeils að finna fyrir bæði já, Sómali og Senegal það nú til að þarna suður Svíþjóð þegar þeir eru lagt rosalegt undir sig sko.
1: Já. Svo eru bænaköllin, fyrst og minnist á trúalega atrið, þá eru bænaköll frá 5 að mótni og svo 23.30 eða jafnvel setna 5 sinnum namað, 5 sinnum er bænaköllin og þau eru um alla Svíþjóð úr mínarettunum sem eru, mínaretta er törnin úr Moskvunum, þar eru sér miklu hátalar, áður var maður sem að fór þarna upp svona hringstiga í mínarettunni, þetta er í Úsbekistan og öllum þessum löndum, þetta hafa til dæmis í Moskvu og annars það er alveg algjörlega tekið fyrir rússarnir. Þetta var aldrei reyndar, þetta strax upp úr stríði, þetta komið í Svíþjóð og 5 að mótni byrja þeir að kalla bænakall á einhverju hverfi og þá bara vakna börn og ungmenni og gamalmenni klukkan 5 að mótni, svo leggja menn sig og vakna aftur klukkan 23.50 skilur eða 01.30 skilur út af því að þeir eru að kalla á 5-7 svía í Pakistana, Íraka, Írani, Sýrlendinga, Sómali, Súdani, Egypta stykki, 5 stykki en síðan búa 50.000 síjar í þessu skiluru hverfi þannig að þetta er þessi sænska sósíaldemokratíska góða fólksstefna sem að er að bríða afróð í Frakklandi, Þýskalandi, akkur Marine Le Pen akkur AFD og þetta er ekkert, stjórnmálamennir er ekkert að skilja þetta En þetta er nokkuð sem að er bara too much to be good, sko, eða full mikið af því góða á góðu íslensku skilja og þetta er bara típist fyrir hvernig svíarnir og svo jefla innvandrarar og knýja knýpora, þeir kallað að krúpa á knýja, sem sagt, eða þeir leggjast á bæn, sem sagt, með mjög virðulegum hættu og þetta er hollu leikveimi líka, 5 sinnum á dag, þeir þó 5 stæð á líkafunum 5 sinnum á dag, allt þetta, með hangklæði og teppi út á götu og maður sér þetta í orðið í Póllandi, jafnvel, Pólverðin reyndar ekki hrifnir að þessu. Og þetta er göfug trú og allt þetta, það að leggja niður og að svíarnir vinturfestun júlurna, þú veist nú verður júlurna, þú veist þessi gömlu góðu hérna og eins og hérna kvikmyndaleikstjórinn Bergmann flotta myndir eru orðnir vinturfest það gefa eftir líka gagvart þessum meðlefndum sem að taka meira, þú gefur litla putta þetta er svo bara ef þeir skildir ekki eftir 5 ár ekki til 15 ár, ekki til 50 ár skilur þetta er upp úr stríða, 80 ár síðan og getur endað með ósköpum eins og er að gerast í þessum bara gettóum það er aldrei talað gettóin hjá góðafólkinu það er svo merkilegt, gettóin þetta er skelfulegt og þetta á að gerast í breiðolti
0: en þetta er það sem að líka var ofalega á bögi sem stíkvartingabarotunni og það var hjá báðum blokkólum skiljum, það var
1: akkurat.
0: Maður sá bara þarna vinstriflokkana, þeir voru með verulegar áhyggjur af þessu, vildu bara að þessu er í breytt þannig að þetta að ná sko meiri breytt heldur en að sé þá bara einhver hægri flokkur og þá bættið fram að já, hægri aukaflokkur sko og þá var hamra á því og það síðast í gær sá ég nú reynda Matilu Andersen að segja það beinlínis að það var nú ekki bara hægri aukaflokkur þetta væri ný nasistar, hún rak þannig bóðskapi sinni

0: kostningabáratu og sagði það í gerkvöld að þetta bjarga Svíþjóð frá nýnasistum við stjórn. Þetta náttúrulega komið út í svona talsmáta.
1: Já, þetta
0: og þá von að fólk fái náttúrulega þetta ástand í bakið ef það keyrir svona áfram og lofa svona kostningabáratu.
1: Já, ég held bara að líka fólk sé orðið svolítið leitt að þessari góða fólks og hún bara svo grunn og oft heimskuleg og vitlaus þessi umræða að það allt afgreitt sem samsæriskenningar eða upplýsinga óreiða.
0: Já,
1: Er það infokaos á ensku mál, á erlendum málum?
0: Þetta bara orðskrípi til, þetta bara orð sem notað til þess að kerfisbundi að dreifa röngum upplýsingum sem oftar en ekki kom frá stjórnvöldum.
1: Já,
0: þegar þau þurfa að sko geta ekki sagt sannleika við þjóðinu.
1: Magdalena vill bara greinlega, hún að tala þetta nýnasista og hægri öfga og þetta en þetta bara fólk sem að vill fara inn í eitthvað bómullabóks í einhverjum fílabensturnum sem þau búið sjálft til og lifa þar sínu ágæta og góða lífi stað þess að fara og horfa út á leikvellina, út á róluvellina í sem sagt þarna Malin Beck í Brussel og þar sem útkvarðum í þar sem að þetta skelfilega glæpa ástand og bara ömurlegt og morðbylgja og börnir og morðingjara mýra hvort annað og gengjamyndunin, vopnað eignin, grimdin hreinlega, þetta fólk fyrir ekki í skóla, það vill ekki læra neitt eða virða menningu og annað eða læra tungumálið eða neitt slíkt. Það vill bara, og það allt afgreitt sem samsæningakenningar og upplýsing áriða og það svo auðvelt að setja sig í þær stellingar og koma fram og svona en síðan bara reyndin allt önnur og
0: það kald, bara til að syngsa sjálfa sig sko, þú veist, þeir stjórnmálamenn sem nota þessi orð til dæmis að tala upplýsing áriða þeir að syngsa sjálfa sig
1: Akkurat.
0: Og þá varpaðir einhverju óviss út í lofti og þá er allir að fara að horfa eitthvað annað í stað þess að horfa stjórnmálamanni sem segir
1: það
0: að það sem þetta þeirra tæki
1: en, þeir eru með vonda samvisku vegna þess að þeir vita og maður sér það á augunum á þessu fólki þegar það segir þetta það veit að það er að ljúga, plata, svindla og leiða fólk almenning í ógöngur en þetta er effektivt þetta er áhrifaríkt og vinnur sem sagt, og upplýsinga óriða ríkalegt nú er allir að vera sömu skoðum
0: já.
1: Nú ætla ég já þú veist, nei, ég vil ekki vera eins og einhver hérna útvarpssaga eða eitthvað svona skilur en síðan í öðrum málum að þá eiga menn að vera svo frjálslyndur og víðsýnir og prófa allt og börn eiga að prófa allt í kynlífið og þau eru 5 ára og það eru plakut og það eru fánar við sundlegur og barna og róló og allt þetta skilurðu, þá er engin óreiða í því að vera konservatíf og íhaldsamur eða sem sett bara náttúrulegur og allt þetta en allt til í lífinu og allt þetta en það er verið að halda síðan að og allt þetta þannig að þetta fólk hefur það hefur slæma samvisku það er með þessi samsæriskenningar, svo er allt samsæriskenningar sem er einhverju flokkslínu frá einhverjum brusselískum stofnunum
0: skilur. Þeir verða að þá segja líka til að verja gjörði sína
1: já.
0: Þá verða þeir aðrir af kann benda á staðarindir og sannleikan það sem þetta fólk er að gera þá verður að segja þessi samsæriskenning Okay. Af því annars kemst upp það þegar við erum að sjá horfa út á núna í Bandaríkjunum þannig að það er nú bara sko, það er nú bara stórkostlegt að fylgjast með því en þetta á eftir að sýna sig alveg enn betur en bara svona að þessum helstu kostningamálum í Svíþjóð og það er náttúrulega voru líka orkumálin sem komið þarna upp því að nú voru þeir farnir að framlega einhver orku og ætlu að reyna að selja Evrópusambandinu en þá sagði Evrópusambandi sko, heyrðu, en við ætlum að fá helmingina ágóðan
1: Akkurat, þetta er þannig
0: að,
1: fyrir...
0: já, þannig að þeir voru að klípa svona kickbacks af viðskiptunum.
1: Já, þetta átti að gerast fyrir okkur Íslendinga líka, þannig að Evrópusambandins lagi þeim gríðalegu erfiðu aðstöðu sem Evrópusambandi er komið í
0: já.
1: Og þá voru þetta ekki hægt að horfa hann á Austurfront og Úkraínu sem að þeir alveg hlaupa á eftir eins og ekkert sé sjálfsæðara skulum við segja, það er náttúrulega er að fara í ógöngur og þessi ríku þjóð þá Svíþjóð, Þýskaland nummer 1 náttúrulega sem þessi stærsta ríkið og öflugasta fyrrum skulum við segja innveldi og þannig er allt þetta. Svíar reyndar líka mjög mikið vopna framleiðslu og vopna útflutningi.
0: Það er þriðji stærsti útflutningur þetta eru vopna framleiðsla.
1: Já, það er alveg ótrúlegt að Bofors og þessi fólk og þeir selja bara alla jarðir verkværi dauðans. Með þessum sænsku fallegu sósialdemokratísku slagorðum og hugsunum og

0: og mjúku þá er að selja verkfæri dauðans um allar trissur og til svoleiðis húntu og glæpa Indónesía, Suður-Ameríka, allur pakkinn getur nefnt það sko. Svo þegar stríðsbrýst útlóksins, þeir voru seldu til Írans og Íraks og allt þetta og Íran kontra þarna, Reagan og svona, þá voru seldi hann lindur að bóða að bóa. Að ef að landið lendir í landamæradilum, það hættur á stríði, þá skal stoppa strax að selja vopn. Þetta svona hræsnis, þetta í hvort til stjórnarskrá, jafnvel.
1: Segja er það
0: já, já, þetta eins og að þú veist maður á fyllir í og svo þegar dettur í það þá bara þarftu að auðvitað kaupir hann vopnin annars þar
1: já.
0: En þetta svona þessi sænska já, sverri, ég skilur
1: en nú eiga þeir sem tala mikið það þeir eiga vona að rússarnir sé að koma og það búið að vera núna í nokkur ára að vera áberandi á tímabili greip sig svo mikið svona hræðsla að ég frétta því að fólk hefur verið kvattið þess innrétta meira í kjöllurum og búa það er tilbúið að búa þar og flýja í kjallarana og draga fyrir gluggana og hérna þannig að þeir eru búin að eiga von á rússanum núna mjög lengi og herinn mjög öflugur í að æfa og annað.
0: Já, já, það náttúrulega að spila upp á þess að rússa grínlu og það sér orð rússinn frugt í sænsku sem að heitir rússa hræsla og þetta allt frá 1709 þegar að Pétur Mikli er ekkur Karl 12. Frá Poltava í núverandi Úkraínu heimti sín og svíjar þá hætta sínum sænska imperialisma og þeir réðu nú alltaf Eystrasalti og þetta og er svolítið svona þessi sænska, þeir eru konungar Norðurlandana, skandinavisku kongun, eitthvað svona og vilja vera halda því áfram og er að færa sig yfir til Baltikulandana, Eystrasaltsríkjana og eitthvað kannski lengra og reyna þetta en þá byrja þeir að byggja sín sitt sænska frábæra velferðarkerfi eftir að Pétur Mikli rússakeisar rekur þá þarna 1709 og en hérna þeir bara já og þeir ætla sér stóra hluti í Evrópusambandinu og allt þetta og líta á sig svona sem við þekkjum náttúrulega Svíja og Svíjar eru svolítið sérstök þjóð oft sko oft á tíðum
1: já og en samt ég var að segja mér stær, sko hafa verið svona sko, þegar lengra liti aftur í tíman að mér stær, hafa verið rosalega flottir og fínir og mikið afreksfólk svo íþróttu þau bestu landsliðin einstaklingarnir annað tónlega list, alveg snillingar í tónlist margt svo flott við síðum og þeir voru með mjög góð aðstöðu svo þar til þeir fóru allt í einu bara og trilltust og fóru að setja hátekjuskattinn þannig að bara fólk sem var að vinna og búið að leggja mikið á sig í námi að læra vandasum verk og þar lendi með hálaun þá var bara helmingurinn í skatt og þá bara áttu allir að vera jafni strax og þetta eyðilaði svolítið mikið að menn bara fóru og vildi ekki vera það kannski að starfa upp á að fá bara helmingin að því sem þeir hefur raumilagt að fá sko.
0: Já, auðvitað missa þér sem að bæði Björn Borg þannig skapi og Abba og aðrir þið voru með skattanir og möltu eða Gítur eða Mónakó
1: Jú, það er náttúrulega svo kannski margir tólestamenn á þess og svona íþróttafólk er en ég nú kannski ekki meina það, ég heldur bara hinn vinnandi maður sem að var bara að læra því að þetta voru góðu skólar hana og voru í sérgreinum ýmsir og á mörgum sviðum fólk kom alveg sprenglægt og var þarna en þá bara var með yfir 50% skatt á sig
0: þetta
1: á skattastefna sem fór svolítið með þá því þá voru þeim byrja að líka opna á velferðarkerfi svo mikið þá kostaði það svo mikið þannig að kom sá nútur
0: Já, það er bara svo auðvelt að, og það eru tölutnar eru ótrúlegar fyrir þá sem eru að misnota sér velferðarkerfið og það er hérna á Íslandi í dag líka og þetta er náttúrulega nokkuð sem að mun slíka þetta kerfi og bara fangelsin, sjúkrahúsin, skólarnir og þetta er ekki gert með faglegum hætti, ég meina það eru 30 manns í skóla í bekkáju við og frá 20 löndum, það sem eru 15 mismunandi tungumál. Fjölmennust fleiri lönd með arabísku sem tungumál svo er þarna pústuvartið urdudar í Pakistan og þeim löndum persnesk tungumál þarna frá Afganistan og þau læra þá ekkit kannski sænsku eða íslensku í skólunum svo vel geti verið og auðvitað þessi písakönnun er aldrei rætt það að þessi slæmi úrslit eru mjög mikið að því leiti að það eru þarna 30 manna bekkir með börn frá 20-15 löndum Jú, það sem eru 10-15 tungumál skilur
1: Já, það og... samt byrja að tala það og það tala með þessi að þegar tímabili var það bannorð hérna til dæmis þegar geggjurinn var svo mest að þá var sko, það var bara sko, skóla án aðgreiningar þá átti það að vera ægilegur rasist með að þú voga er að segja skólan aðgreiningar, það ekki nauðsilegt að þá var bara alltaf vitlaust að verða en núna eru menn bara farnir að tala um þegar alveg að skynsemi að það þurfi auðvitað á að undirbúa börn sem koma ellendum uppruna bara í sér námi og bara þeirra vegna þess að þú þú nú ímyndaðir haukur að hvernig það fyrir þessi litlu grei að koma inn í eitthvað umhverfið þar sem þau skilja ekki neitt
0: já, já.
1: Og það ekki skrítir án sem ég ætla að fara afsaka það en það ekki skrítir að þau leiðist út í einhverja svona hópa og afvega leiðist, þau get ekki tekið þátt í samfélaginu hérna að þau fá ekki hjálp til að læra málið
0: Já, vissulega
1: Ef þeim er gert þetta að sitja bara þegjandi allan daginn og skilja ekki neitt
0: sko orðið torsabekkur náttúrulega ekkert skemmtilegt orð og allt þetta
1: Nei,
0: en það bara börn og börn eru mism og þetta var einhver tíman og
1: já,
0: út á, á ekkert á þetta orðið hefur ekkert notað og út af því að það ekki til íslensku þetta fenómen ekki til lengur en það engin að tala það að taka þetta orð upp við þurfum að taka af metnaði fagmennsku og bara ástofum mikið við þessum börnum já. Og fólki og allt þetta og auðvitað þarf að leggja sig, það þarf að líka leggja sitt til okkar ágæta þjóðfélags og okkur íslendingum fækkar það bara staðan þessi og hvað ætlum við að gera í þessu minna ok en það spurning, svo líka spurning á hvaða löndu við að leggja áherslu á í því að fá nýtt fólk inn hérna
1: Já.
0: Og allt þetta og það voru áður við voru austur-evrópu fólkið og rússarnir og fyrrum Sovét og allt þetta sem nú fullkomlega lokað núna á og með stæla af íslenskum stjórnvöldum en síðan að það að þessi, það líka þessi sósíaldemokratíska stefna að setja alla í einn pott hræra vil í og þá ertu komið algjörn hræðingrið og afburða nemendur þeir bara hafa ekki að gera í skólan vegna þess að þeir sem eru lakari íslendingar eða útlendingar sem hafa ekki tök og þekkingu á málun nægilega, þeir draga fullkomlega niður þetta meðaltal og þetta virðist hafa verið stefnan og þetta písadæmi náttúrulega sem bara skelfilegt í hverju landinu og fætur öðru út að minnumandi út af miklu leiti út af þessari grautastefnu þessari sem sagt að það þarf að mæla að setja alla saman, fá einhverja sósialistiska útkomu úr því, já þetta meðaltalið þessir í tíu, þessir í einum og meðaltalið fimm
1: já.
0: Í stað þess að leggja áherslu á yfirburðar nemendur og annað sem eru betri í þessu, svo velja þessi raungreinar eða hérna human eða raungreinar og mingri greinarnar sem sagt humanitari, félagsfræðina eða stærfræði og svo leist Og gera þetta sem þá sínum aldrei og allt þetta að það lögð áhersla á þetta sem sagt, og svo náttúrulega þessi kynlífsfræðsla sem bara er bara klámvæðing og það orðalag og annað ég ætla ekki að ræða þannig mikið
1: Nei.
0: En þessi grautastefna og þetta hefur verið á Íslandi og við erum bara með skólana á Íslandi, Reykjavík út á landi líka þá eru 50-60% kannski Íslendingar við erum með eins og við segjum, við varum að tala um þetta og það eru þetta og þetta margir útlendingar í skólanum þannig að það verður að setja upp sem sagt eitthvað svona skipulega á því að það sé á sama stigi það sem krakkarnir eru að læra ekki algjör bil gap.
1: Já, ég maður til dæmis þetta því að hér svona 2003 þá var komið í Austurbæjarskóla, hann var fyrsti skólin sem að tók inn 22 tungumál mismunandi og þar kvörtuðu svona aðbörðu nemendur undan því að þeir voru látni vera á sömu blaðsíðinni kannski þær þrjá vikur af því að bekkurinn komst ekki áfram og þeir voru bara sko þessi nemendur sem voru og eldklárir og vildu komast áfram þeir voru bara settið til hliðar af því að nei þá var að bíða eftir þeim sem gátt ekki
0: Svo eru þið jafnvel útskúfaðir
1: já, og svo jafnvel,
0: sem að þarf að sína athygli og virðingu og þetta og það er þetta fólk sem að verður okkar verðandi vísindamenn
1: utan
0: fyrir hann bara heim í tölvuleik og kaupi sér bjóri eða fyrir eitthvað ríki og þú veist síkarettu og bjór og svo tölvustýringin
1: sem er að gera en bara það sem er athyglisvert að þið verum að tala Svíþjóð og þetta kerfi haukur að sem er athyglisvert núna að sjá það að þetta er ekki bara hérna á Íslandi, þetta verðist vera almennt á öllu Norðurlöndum og á Vesturlöndum, ég sá þetta í Frakklandi þegar þeir voru að tala slæma niðurstöðu, það er vegnast að það ný stefna það farið eftir ákveðunum glóbalíski stefnu og hvort sem fólki líka betur að vera, það breytingin sem verið að gera og það

0: það tengist þessari endalausu stefnu eina heimstjórn allir jafnir og horfum á það að ef að allar að ná því á heimsvísu allir verði jafnir eða miskust í hennu vestarana heimi að þá horfum við til þeirra landa sem skara fram úr í efnahagslegu tilliti eins og Norðurlöndin og vestur Evrópa hvað gerur þá? Þá til dæmis lætur þú taka þátt í alveg óbóstlega og útgjalda miklum aðgerðum. Uppbygging á her eða öðru slíku, taka þátt í hernar uppbyggingu, það verður að viðhalda stríði til að tæma ríkissjóði þessara landa. Það gengur allt út á það, við erum stödd þarna. Það verður að tæma eins mikjörinn að fá til að taka erlend lán og ríkinn í kringum okkur, taki í lán til að skuldsetja ykkur. Þá eru því ekki með yfirburði, allir jafnir. Þetta er það sem er að gerast og búið að vera að gerast. Og við erum að horfa jafnvel á svona úrslit í Svíþjóð núna.
1: Já, það er bara
0: enn einn staðfestingin á því.
1: Svo er allir í strengjum bankana,
0: allir,
1: þeir bara hreyfa puttana og...
0: Já, allir komnir þetta. í kóngulóðavefinn þar.
1: Nákvæmlega, já.
0: Þannig að það er eitthvað sem er best fyrir ríki að gera núna, segi ég, bara svona þegar maður horfir á þetta, að það er að geta slitið sér frá sinns mikið og hægtir.
1: Já, já, þurfum náttúrulega að gera það,
0: já.
1: Alveg klára, og þetta er þessi alheimstjórn, þetta er og program sem að er búið að vera að skrifa í handritum í myrkum herbergjum mjög lengi og gengur ótrúlega vel upp og það er ákveðnir.
0: Já, þú sér það alveg kert núna og það er sérst tekið stigastígi að börnin ekki geta lesið sér til gags, þau ekki geta þekkt bóks, nei hérna tölustafi, að þau ekki hafa tengingu við verðlag og verðmæti hluta.
1: Já,
0: þau helst ekki að þekka tölustafi þessna er tölustafi núna skrifaði bara í bókstöfum
1: já,
0: og hérna þannig að það er svo margt sem maður sér að er í framkvæmdu svo þessi stjórna þessu og leggja línuðar og búin að vera að gera jafnvel áratugi svo koma þeir alltaf að segja nei við erum núna að fara að búi til aðalnámskrá við erum nú að fara að koma með kennslugögn loksins og ráðherrarnir bara heyrðu viltu please sjá til þess að þetta veri gert en þá er eitthvað fast inn í kerfinu sem búið að vera að meikla þær árum saman sem stýrir þessu og það jafnvel skilur ekki sjálft af hverju það láti gerða af því þetta er allt ákveðið erlendis
1: Börnin okkur er orðin óskrifandi og ólæs þetta hrýnur niður þessi línurit það er einhver 40% drengja ólæs er 15 ára
0: þau
1: veit ekki hvað bók er í dag og þessi skólakerfi, þetta er náttúrulega alveg sko,
0: en svona er þetta Svíþjóð búið að vera í þessu
1: já.
0: Og hérna Danir eru ekki að koma vel út nú finnarnir og tímabili komu mjög vel út en nú eru þeir að sinni aftur þeir að vera sjankaðar inn í þetta líka
1: já,
0: þeir eru konu inn í NATO og er náttúrulega ESB
1: já,
0: en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu við erum í heimsmálunum og förum nú vítt og breytt þar við Haukur Hauksson fréttamaður erum að skoða því svona nokkru víðu samengi út frá þessum kostninga já, þessari kostningastöðu sem er í Svíþjóð og niðurstöðunum það eru ekki alveg komnar en hérna sósíaldemokrátar eru langa eftir þannig sem flokkum er 99 þingmenn og síðan er aftur á móti á hægri hliðinni þar er að móti rata og þeir eru með 70 þingmenn og Svíþjóðademokrátar hvað 66 en við hérna komum aftur eftir skamma stund og höldum áfram

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Komið þið sæli heimsmálinn og útarpi sögu í dag Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson hér í ýmsum hugleðingum en við vorum að tala um stöðuna í kostningunum í Svíþjóð þingkostninga þar í gær og það verið að telja ennþá og búist við að niðursta verði orðin til á nei, á miðvikudaginn það ennþá verið að telja post enni atkvæði eða utan kjörfundur atkvæði en mjög jafnt á milli en hérna vinstri blokkin frekar fyrir ofan með 176 þingmenn þegar þetta tala og hæri flokkurinn með flokkarnir með 173 þingmenn en það, já, þetta að telja 200.000 atkvæði sem sagt það núna mánudaginn 14. September 2026 það ekki haukur ekki bara rétt að hafa það þannig
1: Jú, það
0: staðatími, eins og þú myndir segja
1: já, ég segja, það svo nákvæm hérna
0: já, það staðatími en það annað, það, hérna í sambandi við staðatími, það best að tala það að það hringli hér en maður í morgun og gengur nú ýmislegt á í sambandi við Úkraínu, Rússland og átökin þar haukur og eins og þú veist og það til dæmis verið að tala hérna lest sem að hafa verið að koma núna pólsk lest sem var að keiri gegnum Úkraínu, þar hafi rússar skotið á lestina, en svo heyrist í fréttinni sko að lestilega skammt frá hafi Boris Johnson verið þá var það orðið stóra fréttin en ekki það að lestin hafi skotið á hana
1: ekki skipta máli
0: heldur bara aðlega því að Boris Johnson var var það nýgstur að það lest
1: og þannig að þeir alltaf komu honum fyrir kattanum
0: já, ég samkvæmt þessu en hitt er ennum ála að hérna það nú verið einhverju aðri háttsettir í einhverju annaði lest en er þetta svona haukur bara östutti er þetta harnadaldi mikið núna eru átökin að harna þess að hérna rúsaðu skotið á bara klukkutíma vel við 200 drónum á Kýf það var alveg rosalegt regn þetta sá ég umstar í nótt að það væri komið á annað stig þetta voru bara harðara stig
1: Já, þeir rússar eru farnir að leggja áherslu á drónarósir á þessa innviði sem eru tengdir orku og svo framleiðslu og svo hernaði og hernaði mátt Úkraínu og þeir eru já, ætla sér virðist vera með því að vegna þess að það ekki draga úr þessum árósum að minka verulega eða lama hernaði mátt Úkraínu manna eða sóknar mátt og varna mátt líka sem að já, virðist í miðu ganga og allt þetta þannig að þeir eru og svo er náttúrulega það að þeir þá skortir hermenn og mannafla sem er náttúrulega líkilatriði í stríði en ég held að rússar já þeir hafa breytt allsvert hérna stefnu og annað í þessu máli og tíminn eins og sagt er að það er klárt mála tíminn vinnur með rússum í þessum deilum og hefur búið sambandið heldur áfram að gefa þarna peninga og hvort sem það úr Kristersson eða Magdalena Andersson og þá eru sænskir stjórnmálamenn í því að styðja Úkraínu fram í rauðan dauðan og þá sé Zelenskyj náttúrulega vissulega hann sjálfan og spillingar mál og sögur í kringum hann það er náttúrulega eru ótilandi og allt þetta en í stað þess að setjast niður og tala ég byrja einhverja samningaviðræður draga línur á korti
0: já. Hann segist vilja hitta Pútin hann Zelenskyj óskar þetta í að fá að hitta hann og get 20 unir á flóð

0: Þetta, ég held að segja hvað í desember næsta.
1: Já, það einhvern tíma núna fljótlega já, í haust og annað já, og ég held að Putin hafi engan ægilegan áhuga því að hitta Zelenski og
0: það búið hversu, segja það, það búið segja að koma í treinu.
1: Já, hversu sniðugt það og svona þá náttúrulega bara hversu produktivt, hversu mikið kæmi út úr slíku, já. Því að Zelenski vill náttúrulega fá einhverja myndir af sér og vera í sínum þarna dökku fötum og hann fer ekki eftir dresscode og vera, hættur að vera í jakkafötum og annað. Er stór spurning hann kannski að reyna að feta í fótspor Fidel Castro sem að eftir byltingu var alltaf í sínum grænu fötum
0: en hvernig sem það nú er sko þá er það samt sko, maður skilur ekki akkur leggja menn ekki meira ásla á að hittast núna því að þeir komu Kúrstner og Vitkoff til Úkraínu þá eiginlega var hann ekki að tala það sko að ljúkældur hann sagði við þurfum bara meiri peninga
1: Já, það er málið að þeir, það er það að þeir vilja bara hreinlega peninga og þeir vilja vinda úr þessari tusku sem talsverð stór og blaut og annað sem heitir Evrópusambandi. Bandaríkjamenn eru hættir að leifa vinda úr sinni tusku sinna fjárlaga og fá fleiri og meiri peninga og síðan eru þessi peningar í bönkum og það eru villur í Mónakó og Suður-Ameríku og sjálfsögðu Ísrael og annað stað. Þannig að það er... plan Zelenski bara meira og hann með betlistafin báðar hendur úti þegar hann fer að fundi til sérstaklega til Evrópumanna sem er ekkit í því að og Íslendingar ekki heldur að hugsa sinn gang hvað var það peningagjafir til Úkraínu til Vladimir Zelenski svo kó
0: Nei, það er allavega ekki mikið rætt hér hvað verður þetta en Nei, hann komið mitt við hérna núna fyrir nokkrum dögum í östut og hitti utryggisráðherra upp á Keflavíkurflugvelli og það er sko utryggisráðherra bara lýst í því yfir og eftir við værum að styðja Úkraínu og væru peninga þá verður þeir lagðir inn á Orkusjóð heitir það og nú hann fór tölu orðins í jarðaförina hjá konginum og síðan fór til Kanada kom það við líka þannig að það nú annað mál en þetta er allavega í einhverju bakstöðu sem að við áttum okkur ekki á en ég spurði öðru hugur þar hringdi nefnilega mitt maður hér í símatími morgun og hann sagðist vera með fréttir af því það væri staður sem hétu Úman í Úkraínu og þanga væri að streyma fólk á einhverja hátíð og tala að það væru hérna gyðingar. Hvað geturðu sagt okkur Úman í Úkraínu? Er þetta þessi heila í reytur eða er það kjaftasaga eða hvað það?
1: Nei, það núna nýjár hjá gyðingum sem heitir Rosh Hashana á hebresku vöndalega og þetta mjög mikil hátíð hjá gyðingum Hasítunum. Það eru þessir með Já, það reyndar ýmsir úr þessari flóru, gyðingaflórunni, en þeir eru alltaf með, eru svona mjög konservatíf og eru svona alltaf klættir með þessar kollur eða derhúfur og gríðarlega barta alveg niður ekki hvað og svo klútin þarna sem stendur niður og annað, en það er, hjá Hasítunum er nauðsynlegt og það er þarna 55.000 manns, 50.000 frá Ísrael og svo 5.000 frá Evrópu eitthvað af þessum úkraínum mönnum sem ekki eru flúnir til Ísraels eru þarna og bandaríkjunum Evrópu og þessir gyðingar sem eru hvað upplifastir þarna í New York, London og annars staðar.
0: Eru þeir núna þá á einhverju hátíðar?
1: Já, þarna er Rosh Hashana er núna sem er þeirra nýjár og þeir þurfa að koma á einu sinni í lífin að minnstu kosti þarf sannur Hasíti að koma á gröf Nachman sem er þeirra hérna hvað heitir þetta náttur?
0: Svona guð, þeirra guð?
1: Já, hálfguði eða hérna tengið liður milli guðs og manna og þeir fara þarna á þessa gröf og sjá þarna það sem að Nachman liggur og þannig að þetta er helgur staður fyrir hasita gýðingana um allan heim og þeir eru þarna í Úman sem að er þetta er milli Kýf og Ódessu þetta er svona kannski 300 kilometra frá Kýf og Ódessu.
0: Já, bara inn í miðju landi.
1: Já, þetta er miðsöður Úkraína.
0: Já.
1: Miðsöður Úkraína og þeir eru þarna og koma þarna með mikla peninga. Það er greinlega, hins vegar er eitt leiðilegt í þess að þeir skilja rusl, þeir ótrúlega, þeir henda frá sér rusli á götum úti og virðist vera til þess að niðurlægja þá Úkraína menn sjálfa.
0: Heimamenn
1: sjálfa, þeir eru ótrúlega, það er mjög mörg myndbönd á netinu. Og þetta er allt kallmenn og menn koma þarna með síni sína í barnunga aldri og með þessa gýðinga búningana sína eða eru í þeim.

0: og er alltaf í þeim og svo er talsverð viðskipti við kaupakonur á staðnum þar að segja konur sem fara, koma fátækar konur sem koma frá allir í Úkraínu í mannsal og bara í sem sagt sem gleðikonur eða slíkt
1: Þeir kaupa sig konur sem
0: sagt. Já, kaupa konur eða gleði konur eða vendis konur og sem að koma og vesla við þá þessa daga sem að þeir eru það til viku þarna á staðnum. Og það eru myndir líka á netinu frá lestum, ukrainskum lestum að það alveg inn á klósetti og á göngunum og það sem sætin eru bara rusla haugurinn. Og það einhverja sögur að þeir gerir jafnvel þarfir sínar á götum úti til þess að ukrainumenn og slavar þurfi að hreinsa þetta upp og þá koma menn skutusóparar og eða aðrir og þetta sé gleði efni hjá þeim að sjá gói er gói eða gói má ensku eða gói er ógeðingur eða ekki geðingur og þessir hörðustu síjónistar og sem að þessir hasistar eru að mjög miklu leiti hafa gaman að því að sjá ógeðinga eða ekki geðinga ganga í þau verk að hreinsa upp eftir sig sem sagt rusl skulum að segja og úrgang annan en þetta er afar skemmtilegt vissulega og
1: eru síðan... margir svona í Úkraínu? Eru margir geðingar í Úkraínu?
0: Já, öll stjórnvöld í Úkraínu langmestu leiti eru geðingar og Vladimir Aleksandrovits Zelenski er geðingur
1: Er og hann inn í þessu líka?
0: Já, hann alltaf í sínu svörtu fötum og færa ofan í fyrir sig vegna þess í Hvítahúsinu og einum staða. En eftirvill á laugardögum sem þeirra helgidagur, þá getur verið að hann farið með klútin og upp vefjuna hérna á vinstri handlegg og seti kassan hérna og þeir sem sagt vakka sér fram og tilbaka og grátmúrin er þeirra heilagi staður. En hans stjórnvöld og Júlía Tímoshenko, Júlía Vladimirovna, Valdimarsdóttir og það ótrúlega mikið af þessum sem eru í oligorkunum, rétt eins og í Rússlandi á Jeltsinstímanum, af húsi Davids með fullur verningu fyrir því fólki og þeir heldur nú mikið partí þarna í einum af þessum penthásum Zelenskis þar sem að einungi skýðingum var boðið og hann var vestlustjóri og mikla veitingar á öllum sviðum og þar þurftur að vera miljarda mæringur í dollurum til þess að komast inn að stóða á bosmiðum og þetta var Zelenski sem sagt og þarna eru íslenski peningar miljard, ekki miljóna miljónir, ekki miljónir heldur miljardir á rússnesku, sem að Zelenski tala rússnesku hann nýbúin að læra úkraínsku og
1: Já, það hans móðumál.
0: Já, rússnesk hans móðumál, hann hefur aldrei kunnað, reyndar eru fóreldrar hans núna niður á í Ísrael, af hans barðist í Rauðahernum, fekk stjórnur og ekki orðið Sovjetríkina heldur, en samt miklar orður, hátt settar, fyrir baráttu sína gegn nasistum. Og það auðvitað þykir mönnum það eðlilegt, en síðan þegar að nasistar, hreinlega, eru orðnir dýrlingar, þjóðhetjur, hjá elítunni sem er gyðingsleg að 85% þykir mönnum mjög eðlilegt en þetta er kannski svolítið eðlislegt Zelenski með hans hendi og tækifæristefni fyrir þetta ekki að segja bara beint úr
1: en sem einhverju skýringin á þessu sko, þetta er svo margt skrítið sem að fólk getur ekki alveg átta sig á bara náttúrulega við vittum upp af átökana og hvað forgrunni var þar við vittum það ég og þú aukur en ég er ekki að fara að þanga núna en hins vegar finnst mér þetta áhugavert að því tók að reynu þegar átökið voru milli Írans og Ísæl þegar þeir voru nú að skjóta hana að þá var Zelenski að senda hergögn til Ísrael samt að byggja meiri hergögn fyrir Úkraínu
0: Vissulega.
1: Þetta var svo skrítið að hvernig að senda til skilur Ísrael af öllum
0: Já, hann hefur náttúrulega tengst við hann tekki Bíbi væntanlega ekki væntanlega eitthvað Benjamin Netanyahu í líkutflokknum og aðra svo hefur náttúrulega persónir svo Ben Gavir og aðra ótrúlega ummæli
1: En segi mig þó eitt, hvað tengi þá, sko núna, við greinum þetta svona, hvað tengi þá þennan ofsala ofsa eins og núna Svía, Ulf Kristjansen, já, bara peninga til Úkraínu, Þorgeri Katrinu, já, bara peninga til Úkraínu, Jónas Garstöri, já, peninga til Úkraínu, hvað er að, og Mette Friðriks, ennum svona ég glemma henni.

0: Jú, jú, jú. Láta búa til eila kvikmyndu Zelenski já, peninga til Úkraínu hvað tengir þetta fólk svona við gyðinga kænslendur ás með fullir vingur verið þeim ég bara verið að leita upplýsinga
1: þeir náttúrulega eru afar fær þjóð og þetta náttúrulega þjóð og menning og sýmenning og annað sem að 6000 ára okkar rétt 2000 ára og við erum hérna hvað, við erum 1200 ára Íslendinga frá því að við
0: förum
1: þeir hafa náttúrulega í Tórunni og Talmúdunum og þessum sem eru þessi rít á rúlunum sem eru í hérna, sínagókunum og þetta alls konar sérimóníur og dæmi náttúrulega talað yfirburði gyðingdómsins og að þeir þurfa að koma sér inn í allar lykilstöður og að hjálpa öðrum gyðingum að komast inn í lykilstöður Það mjög mikilvægt í gyðingdómnum og eina skildum gyðingum. Svo alls konar fórnir. Jafnvel það talið mannfórnir, það mjög mikið tabú að ræða slíkt en þú getur verið nýr í Ísrael eða New York og eitthvað, þá sérðu ungan gyðinga hópa gyðingastrákum eða reyndar ekki í Rússlandi, í Budapest mjög mikið gyðingum. Kannski með kjúkling helst lifandi en kannski kipta nú búð. Það sem við eldur kemur við, blóð helst og það kannski vera stinga innan kjúkling bara sem frosin úr bónusi en þetta hluti og svo eru náttúrulega grófari eða meiri aðgerðir og það eru kannski börn og eitthvað sem, satt, okay, það ekki, sem að koma til og þetta eru 6000 ára rítúal hjá þeim sem rítúal af brotsema hreinlega eru þetta og þetta í New York og Epstein var í þessu Eyjur Epsteins eru ennþá starfandi og þær Epstein var náttúrulega
0: en hann tengdu svona mikið
1: hann var mjög öflugur og hann tala í sínum póstum Gojarnir verðum bara að og þá hann tala misnotkun hann kannski með rússneska stelpu 5-6-7 ára bundið fyrir aftan bak bundið með laki, munnurinn og það eru myndir bundið fæturnar bundið hendurnar fyrir aftan bak og það verið að klæða hann úr af einhverjum elítu, þetta viðbjóður sem að var að gerast þarna og annað og þarna elítan, svona alltaf kompromat og Mossadon sinn bett hafa og Nati Ísraelsku leynþjónustöðnar hafa terrabætin af myndum og öðru af þessum aðgerðum og...
0: Það náttúrulega þessi ótrúlega margir sko, sem að afhyllast svona þennan pervitisma og að búa til sér heim og þess að tölum við nú stundum með kynlífsklúpa þarna á milli landa og annað, það verið að taka menn út að mynda einn og annað en ef við farið ofan í þetta þá alveg svakalegt að sjá að þessar athafni bylinnis í neðjarabyrgjum þetta hreint ótrúlegt, þetta bara efni í marga þætti sko en þessi menn hafa bara komist til valda hægri vinstri
1: þeir eru til dæmis í þegar Jeltsin og fullfall svo vitri ekki annað verður og þá eru þessir sjö bankamenn sem að ráða landinu og maður ráða sjúklingnum Jeltsin í öll tíu árin það var einn rússi að nýtta gyðingar og svo privatiseringin og annað þeir líka eru rosalega við skipulaðir alltaf með fundur og ráðstefnur og seminöður og hingað og þangað og mjög mikið leynilegt af þessu og þeir gefa út Jerusalem Post var að gefa núna daginn rit lista yfir áhrifamestu gyðinga heims og þar Ivanka númer eitt Ivanka fór í gegnum Gíúr en Gíúr mikil og erfið aðgerð andlegsæðlis fyrir konur en aðeins smá líkamsræðis fyrir kallmenn Gíúr eftir vill bara fyrir stelpur konur en Gíúr gengur út af það að germönsk eða slavnesk eða kona sem satt af hvaða kynni sem eða kynntætti réttrætt, gerist gyðingur og hún núna orðin gyðingur og valdamest og áhrifamest gyðingur heims Ivanka Trump og síðan nýmum tvö hann Jared Kushner sem ekta gyðingur hann frá Hvítrússlandi Kushnerarnir og svona það Witkoff gyðingur en hann nú neðar á þessum lista síðan Benjamin Netanyahu og Ben Gavir og hérna Mossad yfir stjórnin og hinur á þessir en þetta mikill list en þarna og til dæmis Mikhail Mishustin sem forsætisráðherra Rússlands á þessum lista númer eitthvað hvort það var 18 og þarna er Jerusalem Post sem hérna mjög virt og bara upplugt dagblað í Jerusalem og stjórnvöld í Tel Aviv eru þetta tengslum við þá og leyniþjónusturnar eru að hæla sig að því hvað þeir eru sterkir og þeir eru í bankakerfinu Hollywood og getur færið á netið og flett upp lista, kveikmyndir, bankar, pólitík
0: skipaflutningar, peningaþvættir
1: algjörlega, þetta fullkomlega rétt
0: og góðan daginn Hauku, það djúpríki, glemdi ekki
1: Já, þannig að þetta og sem sagt eru ákveðnar og það grunnsælega lengi líka sem þetta stríð hefur gengið á þessi slátrun á austurslöfum í Úkraínu.
0: Já.
1: Og Putin guði vissulega þátt í þessu en ok, það kannski spurning og sumir segja hans sé satna, tengdur og allt þetta og menn ná ekkert völdum nema að sé þarna í góðum vinir og reynda að kaþólska kirkjan var að berjast en vegna þess að þeir komast mjög vel inn í allar valdastöður hver einustu valdastöð í hvaða einasta hérna apparati sem en þetta verður sagt eitthvað antisemitismi og annað en menn þurfa bara að stúdera ákveðna hluti og
0: Já, þetta bara svona bara það sem blasir svolítið við bara fréttalega sér að þessum tengslum ekkert að leggja niður dóm á það heldur bara hver tengist hverju með maður tekur eftir einu
1: Þetta að opnar upplýsingar að öll þessi listar menn þurfa bara að vita dýpra
0: Og ég bara segi það haukur eins og til dæmis að þeir sem eru að með þessar yfirlýsingar nei, við stiðum Úkraínu, við stiðum Úkraínu gefa pening það bara öll Norðurlöndin og bara hvað það sem tengist og heyrðu, jú, býttu, heyrðu það hérna þessi gíðingablettur, nýi geblettur einsko, nei, minna skilur þetta búin skrítið og svo þú tengja þetta eins og niður í Ísæl og að þá finnst manni líka jafn skrítið eins og við hérna Íslendingar að nú eru við svona viljur að gefa þessar peninga til Úkraínu, svo kemur utanríkisráðherra og segir, nei, heyrðu við erum á móti Ísæl af því að við erum að reyna að sækja á til saka í gegnum réttakerfið að þeir sem hafi fram í stríðsglæpi þannig að þarna hægri höndin veit ekki hvað svo vinstri að gera á sömu manneskunni það ósamræmi í viðbrögðum en þarna bara að vera að fylgja línu annara og hlaupið með og hlaupið rætt
1: Já. En þetta með umansku að þá er að það líka að þar eru þessir hasita gyðingar mjög ánægð með það að það sé búið að drepa milljón Úkraínumenn og milljón Rússa og þetta eru karlmenn á besta aldri sem eru drepnir og dauðir þarna í skotgröfum og Rússar taka sína menn og jarðseta en Úkraínumenn hýrða ekki líkin af eigin fólki þó að rússarnir séu með þessa póka með rennirans og handföng fjögur
0: en það ekki bara reyndi pen til að leysa út
1: að já og svo þeir eru að borga fólki líka bætur og mæðurum ekki systrum bara en þannig er þessir hasítarnir koma líka til úman og þeir eru mjög ánægði með það og fara bara hreinlega með vísur og söngmál og annað og eru dansandi þannig að hafa hann að gilla og á guttum og hljóðfara sláttur nú eru helviti slavarnir döðir nú tökum við þetta sjálfis nú er nóg að kvenfólki hér fyrir okkur fallegar þessar slavnesku stúlkur og úgrænskar og allt þetta og fagna mjög styrjaldinni og stríðinu og að vilja þess sem lengstan
0: Það haldi áfram
1: sem lengst hægt er
0: en alltaf þannig að
1: þetta er hluti af þessu líki
0: mist nota konurna svona
1: svo er þær sára fátækar konur koma hérna, í einhver verk og hérna og fá dólar eða sjekkala eða evrur eða hvernig sem er en vegna þess að sósjallin er í rúst
0: þarna, þetta varpa líka ljósið að ykkur að menn vil ekki stoppa stríð
1: nákvæmlega það er svo vopnaði nöðurinn þá getum við ekki Bofors það er nú ekki lítil sem Evrópusambandi borga til Bofors og annara núna og svo bankarnir og svo vopnaðinarinn og svo þessi pólitíkur sem vilja halda því að rússar drepi útrými bara rússum þarna og fái þetta vakum þá er planið hjá hasítunum að flytja til úman til hinnar helgu borgar og breyða úr sér þarna allt og síðan er Úkraín það er ákveðin líka hjá gyðingunum með það að fólk sé þjóniðum og þræliðin ég þekki mann sem var í Nepal ágæts vinnu minn og hérna, þá eru hasítar eða ekki frá New York en Nepal er tala ágætis ensku þá voru þeir bara að ræða hvernig hægt væri að taka þessan Nepali á ensku sem allir skildu í salnum hvað þeir eru frábæri þrælar fyrir þessa ungu New York gyðingu og þetta var alveg opið samtal og hvernig ferðamenn eru orðnir óvinsælir í Tælandi allra síðustur Asíu ísraelskir og þeir eru reyndar ekki
0: rosalega vissalegir hér. Þetta er rosalega margt nefnilega núna sem er að gerast
1: Já.
0: Og þarna alltaf skal þetta hafa sína skýringu. Hangir ofta annað á hlutinu heldur en það sem að í fljóta bræði virðist en
1: Algjörum.
0: Veistu að haukur við
1: komum tíman. Fullt mikið.

0: Nei, þetta bara þetta góð kafli. Við höfum bara halda við höfum taka framhald. Já, það verður nýja Ísrael númer 2.
1: Sá þá. Zelensky sagði það. Mui pas droim novi Israel. Við ætlum að byggja hið nýja Ísrael í mínu landi.
0: Já, Úman.
1: Bara Úman með punkturinn nafninn og síðan bara mynda breiða úr sér og yfir að rússnesku landamærunum eða.
0: Já.
2: Allt þetta.
0: Það kostum já, Heyrðu, við þökkum kjærlega fyrir Arthur Kallstur og Haukur Hauksson fréttamaður og við þökkum Þorsteini Sigurðssyni með okkur hér og við kveðjum ykkur verið sæl.
1: Takk fyrir.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á lánalegu, geimsla 1.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið sæl heimsmálinn í dag frá útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér til að fara yfir svona stóru myndina í kringum Ísland og út í henni stóra heimi og við ætlum að fresta þess að ég miskosti að varpa fram ákveðnum hugmyndum og raunverulega staðreyndum í þeirri vegferð Evrópusambandsins að breyta um gír, ná 40 löndum inn í sambandið og ná Norður Evrópu til sín og verða eitt stórveldi. Góðan dag Guðmundur Franklín,
1: Já,
0: hvað segir þú, er við það búsett í Evrópu sem að verður tilvolandi stórveldi eða?
1: Já, það var draumurinn hjá þessu fólki, sko.
0: Það var draumurinn.
1: En ég held að við verðum það nú aldrei og þó að þessi draumur, þetta fólk ekki þau sko lifaði alltaf um heiminn við og þau eru svona malthúsian hugsunar háttur sko þau vilja fækka mannfólkinu náttúrulega og þau vilja stjórna öllu þetta svona marxískur hugsunar háttur og því rauninni Evrópusambandið er alltaf að líkast gömlu að sálu og Sovjetríkjunum en til þess að geta náð öllum draumum sínum sem sagt náð þeim fram að þá þurfa þeir náttúrulega auðæfi sem stú jörðu, þú veist olíu og gas og auðlindir og það eru ekkert eftir í Evrópu þannig sem skiptir máli sem að heldur þessu gangandi ókomna tíð og þar að leiðandi líka City of London sem náttúrulega bara grúpan sem að stjórna fjármálamarkanum í heiminum og glóbalismanum, glóbalista grúpan.

0: En þegar þú segir þetta Guðmundur að þá er nú vert að rifja það aðeins upp sko hvað sagði til dæmis Donald Trump fyrir kosningar.
1: Já.
0: Það virðist algjörlega hafa gleymst í þessari stóru mynd.
1: Já.
0: Heldur meira bara búna til neikvæða fréttur hann á hverjum degi.
1: Já.
0: Og fréttina byrja yfirleitt þannig Donald Trump bandaríkjaforseti hóta í dag.
1: Já.
0: Og þetta orðið að frasa
1: Já.
0: Sem allir Íslendingar eiga meðtaka og ekki bara Já. Íslendingar heldur í fleiri löndum Evrópu.
1: Já.
0: Og þannig dansinn stíin því að hann sagði ég ætla að stoppa djúbríkið ég ætla að stoppa City of London
1: já.
0: Og ég ætla að stoppa globalismann og þar erum við stödd núna
1: já, og það búið að eyðileggja sagðan hérna framleiðslu hérna grunnin já, í bandarísku minnaði og ég ætla að byggja hann aftur upp við verðum að vera óháð öllum öðrum með öllum öðrum ríkjum framleiðslu okkar og við ætlum að geta framleitt hér hvað sem með okkur dettur í hug án þess að vera upp á aðra komnir eins og þeir voru alltaf
0: já. Og þegar hann byrjar í Bandaríkjunum eins og ég hvað í fyrra og að sé hittu vera sérstaklega fyrra þegar hann bannaði vókismann það partur af þessum
1: glóbalísku konum og köllum að keppi hvenna í þróttum og, alls, og nota konusalerni
0: já,
1: veist, almenni salerni og alls konar svona hluti sem eru bara common sense hann fór í öll mál sem voru 80% hann afgriði strax öll mál sem 80% bandaríkjamanna voru samþykkir að gera
0: já.
1: Sem að þið fannst algjör drugg þú þú þú sett vók að það átti sammála einhverjum hlutum svona bara sjálfsögum hlutum,
0: já,
1: sko.
0: Bara hlutum.
1: Já, eins og það að hleyp ekki hérna 14 feta górilu skilur kattmanni skeggjum inn í listans kvenna þú veist að því að hann segist vera að heita hún eða vera já. Hún sko allt þetta rugl þetta kynja kjaftaði skilur sem að það eru tvö kyn sko
0: já, já,
1: og það er bara er að, þú veist og þann bara sagt, það skilja það allir það eru tvö kyn það er ekki 86
0: nei, hvað sem en stóra myndin er að hann er að stoppa þessa þróun sem hann segir að glóbalistarnir séu náttúrulega þessi heimsvalda stefna þeirra
1: já.
0: Að það sé bara ein ríkisstjórn yfir heiminum og við eigum að vera svo lítið hjörð sem já. Erum raunverulega hálokuð inni bara regluverki já, já. Og boðum og bönnum
1: já.
0: Og þeir með yfir sín yfir allt sem við gerum.
1: Og Obama er settur inn á globalistunum og hérna og síðan náttúrulega vinnur Trump þennan sigur á móti Hillary Clinton 2016 sem kom öllum á óvart og ekki síst honum sjálfum. Mm. Og, en þá fóruðu strax í það vinni gegn honum og kom honum frá og fara inn með hennan mann sem var orðin bara elli ær held ég Biden og hérna og hann var ekkit sá sem var að stjórnum bandaríkjum það voru bara globalistunar og þeirra hérna meðræða sveinar og þeir náttúrulega gerðu allt í því til þess að stoppa Donald Trump af á þeim tíma en það tókst ekki og núna er hann að klára það sem hann upprúlega var fór á stað með ég veit ekkit hvort að hann ætlar að bjóða sig fram í þriðja sinn eða hvort hann hætti núna en það verður bara komið ljós en það sem er næst okkur er það að núna eru kostingar í nóvember og það lítur alveg rosalega vel út fyrir republikanana þeir eru allstaðar yfir í öllum könnunum alveg sama hvað sérfræðingur og rúf kemur fram og segir annað og núna er bandaríska póstþjónustan US Postal Service heitur hún á upprunalega málinu að þeir sjáum öll atkvæði sem sagt þeir sjáum öll þessi sko
0: postatkvæði
1: og þeir ætla ekki að senda út að postatkvæði til ríkja til þessara 50 ríkja sem sagt nema öll ríkin sýni fram á komum með lista hverjir eiga að fá atkvæðin og það verður að vera full sanna og það verður að vera sem sagt svona traceable með kóðað allt sem hann þannig að það á ekki vera hægt að svindla og það sem sagt og ekki dauðir eða ekki geta kosið og ólöglegir ekki geta kosið þannig að þá var hann búin að binda fyrir þetta og meðal annars og plús það að náttúrulega ólöglegir innflytjandi geta náttúrulega að fara á kjörstað en þá ætlar hann á eftir að setja það frameflaust en menn búast við því að það verður bara sett hvað og hverju að vera með þjóðverða liða inn á öllum kjörstöðum í þessum demokrata fylkin sem þeir vita að vandamáli er og er alltaf svindla á.
0: Já, það mætti alltaf en hérna
1: já, það er alltaf svindla, ég meina það er búið að sanna sko, sannanar liggja algjörlega fyrir það er búið að vera að tala um þetta núna í langan tíma og vera sína fram á og alveg frá þessum kostningum og þetta verður síðan allt lagt á borðin núna og verður mjög stórt mál í Bandaríkjunum þennan loksis þegar
0: já, núna í nóvember
1: já. já, og fyrir nóvember og svo eftir nóvember eftir mikla, þennan mikla sigur sem Trump fær í nóvember ég bara ætla að segja það bara hérna vegna þess að það allir kannanir sem að sína það en það aftur á móti það kom fram hér meðal annars Það kom meðal annars hér í máli hérna annars bróðisins, hérna Eggertssona bróðisins hans Gauta, að hann var létt í veðri vaka að hérna, það þetta væri nú allt að fara að breytast og þetta væri nú allt sko að verða gott aftur og fólk ætti nú bara að bíða með þetta og jafnvel, og hún Þorgerður Katrín sagði líka í gær að hérna, að bíða með að skila inn Evrópusambandsumsókninni geyma það aðeins og það allir að bíða eftir því sko vegna þess að vinstri menn vók marxistar bíða eftir því að sko það eina vonin sem þeir hafa núna og Evrópusambandi og allir frá allir seta af þessu fólki vinstra auka fólki eina vonin að Donald Trump tapi kostningunum í midterm kostningunum í nóvember og demokrata taki völdin í þinginu sem ekki fræðilegu mögulega gerist þannig að hérna fólk getur bara sko anda rólega það verður ekki þannig og hann kemur til með að klára þessi tvö ár sem eftir eru með glans og þá við möttu að sjá alveg óbókslega breytingar á næsta ári
0: Já, en þess vegna náttúrulega umræðan og áróðurinn svona gríðarlegu gagnvart Bandaríkjunum
1: Já.
0: Og það sko, þetta svona bara kannski forsenda þessa að Evrópa gefur svona í og Ursula von der Leyen sem stjórnan og flest öllu þar að hún náttúrulega búin að leggja á ráðin að komi veg fyrir að við skiptum við Bandaríkin
1: Já.
0: Og útiloka Bandaríkin skiljaðu helst eftir
1: Já.
0: Og fær þá og teiknar það upp svo ég noti hana sem bara
1: já, já.
0: Ták fyrir þessa stefnu
1: já, já.
0: Að ná inn sko það Ísland, Grænland, Noregur, Kanada
1: já, já.
0: Og Bretland
1: já, það já, sko.
0: Þetta er eitt sem er alltaf ná inn
1: Það sem ég hef heyrt jámennin að segja hérna fyrir þessu kosningu var það þeir voru að benda á hvað Brexit hefði mislukkast í Evrópu í Bretlandi og töluðu stöðutum það Máliðu það að sko það ríkisstjórnir sem hafa tekið við eftir Brexit voru algjörlega andvígar Brexit og það hafa ekki gert neitt í því sem það lofuðu að gera til þess að laga ástandi í Bretlandi þeim alveg sama fólki og það þessina sem að Reform og Restore partíin stjórnmálaflokkarnir eru svona vinsælir vegna þess að þeir ætla að fara sem stefa þeir ná brautagengi að þá koma þeir til með að gera það sem þarf að gera það hefur ekkit verið gert skilur þannig að þeir eru alltaf að benda á þessi sjáuði hvað er hræðilegt efnahagslífi hérna, sjáuði hvað við eigum bátt skilur við verðum að fara aftur inn í faðum Brussel en það kemur ekki til með að gerast nú annað að hérna við erum við hérna það sem að það var sko það var engu líkara að formenn þessara flokka og ríkisstjórnin að það keftist við að segja það stafaði ógn af Bandaríkjunum og í öðru orðinu sko þegar þeir eru í Bandaríkjunum að hitta bandaríska erindreka þá eru þú veist þá jankaðar á öllu og alveg sammála og finnst hérna allt þetta í lagi en leiðar eru búin að snúa við þeim bakinu og þær halda það kannski þær að Trump heyri ekki að þessu að viti ekki að þessu að þá sem sagt þá senda Bandaríkin sko þá hættu verið ekki komið fram á rúf að Bandaríkin senda okkur sérstakar kveðjur
0: já.
1: Eftir hérna neginn sigurinn og hérna og þetta var svo smart að þeir segja við virðum fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinnar og ekki nóg með það sko Bandaríkin stjórn lýsti sko sem sagt lýsir í Íslandi áfram sem sterkum og verðmættum bandamanni innan NATO og nánum samstarfsaðila Bandaríkjana og svo kemur þetta Bandaríkin segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Ísland á öllum sviðum öryggismálum, orkumálum nýsköpun, efnahagstengslum og menningartengslum sem sagt styrkja samstarfið ekki veikja það ekki endurmeta það, ekki hóta Íslandi, heldur styrkja það
0: já.
1: Og þetta var kölluð ógnun hjá þessum konum
0: já,
1: svo ég hafði ekki sterkur orðin þetta fólk sem að fengum
0: þetta er rosalegt
1: í kosningum
0: hann að það skuli vera svo skrumskælt að það skuli ekki að rúf skuli ekki geta sagt frá þessu og hvað þá íslensk stjórnvöld að ráðherrarnir segja ekkert þetta kemur ekki
1: Nei.
0: Að bandaríkjamenn eru boðnir

0: búnir með öðrum orðum að gera raunverulega samning við okkur að einhvers konar viðskipta samning enn frekari jafnvel hugsalega fríverslunarsamning að einhverju hluta til þannig að sko að einhverju
1: hluta
0: ef við myndum sækja það
1: já og ef þið sko var sko, við það sem við þurfum eiginlega gjaldmiðla skipta samning til þess að við getum borgað fyrir vörur frá Bandaríkjunum íslenskum krónum það var í rosalega gott
0: já
1: og sko bandaríkjamenn eru stærsti kúnin okkar sem sagt hér í ferðaþjónustunni Ísland notar mest af dollar sko meðan við evru þá erum við að nota helmingi meira dollar í okkar viðskiptum og þeir eru bestu kúnin og þeir haldu upp í ferðaþjónustunni af hverju sjáum alltaf skrattan á vegna af hverju er alltaf verið að mála skrattan á vegna þegar kemur á bandaríkjamennum þetta bara gamall vinstri marxismi og vókismi núna af því hann að búin að stinga á kýlið þetta graftar kýlið sem hefur grafið sig í vestrænu þjóðfélagi þetta bara vók finished
0: já og jú og glóbalisti
1: og glóbalisti hann er náttúrulega alltaf
0: hann er alveg núna
1: já en hann alltaf til staðar glóbalismi skilur
0: já en þess vegna þessi rosaleg brjálæðslu viðbrögð út í Brussel
1: já og en það sem að er það ógeðslegasta í þessu öllu saman að það sé til hópur af fólki sem á hvergi heima og borgar enga skatta og þetta er hópur sem sígur til sín hundruðir biljóna dollar á ári og við vitum alveg honum til er að meðal annars tveir íslendingar sem skilur en þarna er þarna risastór hópur og þessu eru öllu stjórnað og hreinsað þetta eru alls konar peningar þetta eru eiturlyfja peningar þetta eru hérna peningar úr mansali þetta eru peningar skattsvika peningar þetta eru peningar þýfi þetta eru alls konar peningar þetta eru allt hreinsað í gegnum Bank of City of London
0: og
1: fyrirtæki sem að stjórna aflands eyju bransanum fyrir breyta út allan heim
0: Já, en veistu, og þetta er náttúrulega það sem að Trump allar að stoppa og er að stoppa og djúpriki samt með þessu og þá erum við kannski komin að því Guðmundur að þessi sko, þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi hún er sko að negi skildi vinna er kraftaverki líkast
1: Það er
0: svo ég vitni hérna í hann Karl Badenbacher fyrir forseta hérna dómstóls EFTA sem var nú hérna og hann segir bara hér við vísi Ísland þessi sigur jaðrar við kraftaverk og það er akkur að taða sig með vegna að það hafa búið að leggja upp á fölskum forsendum fyrsta lagi okkur er ekki sagt frá því hver átti hugmyndina þessari þjóðaratkvæðagreiðsluna hver ákvaðana raunverulega og þrýsta á hana það gerist allt í kjölfar þess að Úrsula von der Leyen kom
1: hingað til Íslands að fyrra
0: þá er lagt á ráðin það lama störf ríkisstjórnarinnar sérstaklega efnahagsmálum sem að Kristrún ætlaði sannarlega að taka á ég vil held mig við að trúa því hún hafi ætlað sér það af heilum hug en hún er raunverulega stoppuð á þessari vegferð
1: af því það líka þvældust inn í Úkraínu drastlið
0: svo kemur það
1: Nei, þá er það náða, það er búið að náða með netið skilur, það er byrjað að borga
0: Já, það er byrjað að borga
1: 100 miljardar
0: Það er búið að draga þær og fundi skuldbindar og allt þetta Þannig að það eru fastar netið, ég sammála því En hins vegar að þá gengur Þorgeiru þeirra erinda að fá fólkina til að trúa því með því að segja vil ég ekki læra húsnæðisverð Hver vill ekki læra húsnæðisverð Hver vill ekki læra matavær húsi sér þrisvarsinn. Þetta er allt orð frá henni.
1: Já.
0: Hún sagði við þingið 9. apríl í ræði í þinginu. Hún talaði það að ef við segjum nei þá munum hafa verra af. Þá er strax byrjað að hóta og þetta hefðum við kannski átt að taka alvarlegar heldur við gerðum. En sem betur fer þá bætist alveg óbóðslega sterkur liðsauki af Íslendingu sem að bara segja heyrðu við ætlum ekki að láta fara svona með okkur og eins og með tilkoma áfram Ísland og Ólafur Ragnari sem er bara að vinna sko enn eitt kraftaverki fyrir Ísland að verja land sitt og verða slíkur óbóðslega öll
1: að
0: valda fyrir okkur
1: maður sem hafi verið sko 20 ári sem forseti hann hefði þurfti ekkit á þess að halda
0: nei.
1: Og hann tók sko sjens á að gera þetta en hann vann kraftaverk og allt fólki sem að koma nála þessu og allir sem tóku þátt í að verja landið og alla þá sem eru farnir yfir móðuna miklu sem að hafa börðust fyrir

0: Lýðveldinu í 100-200 ára og undan.
1: Það nú líkast þig.
0: Hvað ímyndaði þér?
1: Við erum bara öll að lífi meira að minna sem að upplifum.
0: Já, og fólk í dag sem að
1: haus,
0: já, það gerir sig ekki grein fyrir því hvernig þetta var hérna gamla dag.
1: Nei.
0: Er bara ekki eina...
1: En það annarmál, ég bara að segja líka, gagvart því fólki sem að bættist í þennan hóp og það alltaf heimsýn. Og hérna og þau náttúrulega gerðu sitt og síðan voru það fleiri sem að bara stigu fram og
0: unga fólki
1: og unga fólki
0: og
1: það fór og lasi til það sniðið unga fólki
0: akkurat.
1: Það kipt ekkert áróðurinn
0: nei enda líka þú veist að vita hvað ESB unga fólki er svo sniðu það
1: bara,
0: er á netinu það les allt á ensku það tala allir sko
1: fara bara og lesa allt, samningana og annað
0: og við erum svo heppin
1: Ég er bara með svo flotta kynsló framöndan
0: Ég er svo stoltur að þessari kynsló sem
1: leika,
0: er hana þessi hérna millennium
1: Mér finnst við erum bara svo ofsalega flott útól sem að bara lasi til var meðvitað og let ekki segja sér svona
0: Mamma gæsa hú Þetta er góð kynsló sem er að taka
1: mér Rosalega flott Og þetta má náttúrulega ekki skemma og fyrir utan að hérna fólk bara vissi betur, það lét ekki glepjast. Það kynnti sér það að með því til dæmis að gangi í ESB, það var ekki að bjarga efnaðsmálum á Íslandi
0: Nei.
1: Og það sagði Kristrún
0: já.
1: Ég met það mjög við hana að hún sagði það mjög skýrt en hún var náttúrulega kannski kaffærða því leitinu að þá kom bara næsti og næsti og næsti sem sagði heyrðu vilji ekki lægri vexti og sko ég tala ekki um stjórnmálafræðingana sem að röðuðu sér niður á rúf og stöðtöði skiptist
0: og síðan sko og sem kom erlendi fjölmiðlega hingað heim og þeir sjáum það strax í gegnum menn eins og Erik Bergmann og einhverja svona sprelligosa sem að segjast, þeir bara segja það að þeir séu helstu hérna sérfræðingar
1: í varnar og öryggismálum
0: skilur og það er það með þessi og hinn og þessi og það er svolítið og, en sko Íslendingar verða að skilja það að þessi fréttamenn sem komu hingað, þeir sjá alveg í gegnum svona líka við, vegna þeir heyra í þeir tala við aðra og eru fljótur að fatta það svart er, svart og hvít er, hvít skilur
1: Já, þeir eru með allt annað uppbeldi í blaman
0: Akkurat, þess að kemur alltaf sannleikurinn að lokum
1: Þeir eru með international
0: og hugsaðið stóru fréttirnar fyrir utan hvað þetta var gott stóru fjallinu þær að það hverja einn og einasti fjölmiðl í vestranum heimi og eflaust víðar á öðrum tungumálum var að segja frá þessu alla helgina á ennþann dag í dag
1: Já.
0: Og það stóru fréttinu svo að það koma engar fréttir á rúf það
1: Já.
0: Því að það, ef þú lest erlendu pressuna þá gerir þau grein fyrir hversla svakalegu sigur þetta var og hvað þetta er slæmt fyrir Evrópusambandi og hvað þetta er hrikalega slæmt fyrir Evrópusambandi og stækkunar drauma þeirra og þjófnáðu auðlendum í norðri
1: Það er þetta sem er og við erum þess vegna þessi sigur neys fólksins á Íslandi og þjóðarinnar runni að hann er bara partur af, hann er bara hlekkur í mjög stóri keðju. Þetta er partur af alveg gríðlega stóri áallum. En engu að síður, þetta er viðburður sem að tala og niðurstaða sem tala sjálf.
0: Já.
1: Hún segir margt og hún áttur að verða í sögubókunum með að verða nú ekki allt falsa en þetta verður í sögubókunum þegar að fram í sækir sem merkis viðburður þessi niðurstaða.
0: Þetta verður sko, þetta er byrjunin á falli Evrópusambandsins. Þetta er byrjunin á endanum.
1: Það er það.
0: Og engin spurning.
1: Já, vegna þess að þið voru búin að reikna með Íslandi þarna hafa verið nú léttur leikur að snúa á og búa til svona spurningu sem var tvíræð, plata sveitmannin sko. En
0: sko,
1: það var nú fór nú öðruvísi.
0: En sko þessi vestræni heimur sem við lifum í, þegar var slefað yfir auðum Rússlands í mörg hundru ár, Napóleon reyndi að fara Svíarnir reyndu, Napóleon reyndi, Hitler reyndi, sko það er ennþá reynt. Og síðan náttúrulega er Úkraínu stríð og það er líka af sama meiði sem sagt og, reyndar, og áður Trump tekur við að þá er þetta náttúrulega fænansir af þessu globalistu sem stjórnum þá bandaríkjánum, Biden og Co núna náttúrulega við vitum það að það er öllu logið þetta stríð og við vitum það að náttúrulega rússar eru segir að þetta vera að taka þetta bara í róli heitum allt saman yfir og Evrópa fær ekki þessi auða við sem eru þar í jörðu hvað sem það er skiluru þessir sjálfgjafu jarðefni eða hvað sem þetta heitir þeir fá ekki neitt að þessu þannig að skuldin sem sagt, við City of London er ógreitt og, verður, og það engin möguleiki á því að greiða hana nema þá að kannski stela peningunum af rússunum sem eru fristir
1: já.
0: Og þeir ætla náttúrulega að reyna þar til fulls
1: Já, þeir eru búin að taka
0: fyrir, Já, þeir eru búin að taka sko, af þeim já. Alla vexti og svona þeir, já, með helmingið og við erum að tala um alveg risastórar upphæðir en við skulum ekki gleyma því að að heimurinn, hann náttúrulega þú veist, tíminn líður og þetta breytist allt tímans rás og rússar hafa engar áhyggjur af þessu, þeir geta alltaf náð öllum þessum peningum tilbaka af Evrópusambandinu, því rétt það eru dómstólar út allan heim í öllum öðrum löndum
1: já, já.
0: Og þeir ná öllu sínu já. Á endanum og með dráttavöxtun þeir hafa engar áhyggjur af því sko.
1: Já, það kemur svona með tíð og tíma
0: já.
1: En aðeins tilbaka að þessari atburðarás sem að við erum þarna mitt upp í núna
0: já.
1: Og þetta svona fyrsta fallið á þeirri vegferð
0: já.
1: Að vegna sem við sjáum að sko að núna Ursula von der Leyen hún ásamt Mette Frederiksen fara til Danmörku
0: já.
1: Núna á næstu helgi,
0: já.
1: Komandi helgi
0: fara til Grænlands
1: og hvað nú
0: það var að lofa meiri pening
1: meiri er að lofa alveg óbóðslegum peningum
0: til Grænlendinga
1: já, eða er fáanlegi til að ganga í Europasambandið það bara verið að kaupa
0: fá að ganga aftur
1: já, já, þeir sögðu sér frá því eftir eitt
0: já. Já, það er það sem þannig orðað það sko.
1: Já,
0: já. Það sé, já, þeir bara fóru smá tíma í burtu sko, þegar þeir kom aftur,
1: en þeir eru semst alltaf borgaðum fyrir
0: já.
1: Og mútaðum raunverulega, þetta er mjög alvarlegt mál
0: já,
1: sko, en þá spyr ég líka byrju, en hvað fekk Ísland í peningum fyrir að reyna þetta
0: já, við erum sko, málið það að við erum að borga þeim fyrir að pína okkur sko. En sko, þá er spurning hvort þeir sé ekki bara hvort þeir sé ekki sko, hérna hvort það sé ekki þingurð, sko, hvort það peningarnir hafa ekki komið bara aftur tilbaka inn í íslensku keðjuna, sko, það senda 43 miljardar út, skilur á síðasta ári, veit enginn hvað,
1: hvert það fór, nei, það
0: veitum ekki alveg
1: upphæðina, ég fekk upp í gær, sko, 23 miljardar, það svona tölu sem voru til varnamála, en það svolítið innanlands líka, þannig að ég þor ekki að fullera neitt, við fáum betri tölu held ég á morgun.
0: Já, já, það skiptir ekki máli hvað talan er, en ekki sagt þér að 1 miljardur, ef það skipti í þrennt, sko, það er tölvöru peninga fyrir þrjár konur.
1: Já, já,
0: það er
1: rosa peningur, en hérna,
0: það þurfi ekki hafa mikla
1: ágæmst að það. En ég bara segja að þarna er Úrsula, hún er með Mettu, að borga þarna grælendingum fyrir að gangun í sambandi. Nú veitum við ekki hvernig það endar, en það er alltaf verið að tala um að Trump ætla að taka græland.
0: Já.
1: Hann ætla bara að taka græland sko, og þetta var gert allt í hennar stóru máli í kostningabaratunni.
0: Trump vissi af því að Evrópusambandið, það var tilkynnt hér heima af Evrópusambandið ætla að búa til sérstakana hóp á norðurhveli jarðar og nána samvinnu og það búið, í áratug hafa þeir verið að ásalast norðrið
1: já.
0: Í gegnum Finnland og Svíþjóð og skiluru og Noreg og þeir ætlu sér að taka allt þetta svæði
1: já.
0: Þetta veitan og núna þegar þeir sjá það að þeir get ekki stólið úr Úkraínu dótinu og áframhaldandi öllu í Rússlandi að þá þeir eru búin að afskrifa það að þá verða þeir að vegna þess að þetta kerfi sem þeir eru búin að koma upp þetta svindlkerfi virkar ekki nema að hafa auðlindir undir og við vitum að það er fullt af auðlundum bæði í Kanada og Grænlandi og þess vegna átt að færa sér þangað yfir og þess vegna er Carney sendur yfir til Kanada úr sem seðlabankastjóri Englands, skilur Englandsbanka til þess að gerast þar stjórnar hérna forsætisráðherra
1: vegna þess
0: að City of London þarf öll auða við Kanada í jörðu og Grænlands til þess að halda áfram þessu rugli og ógeði sem þeir hafa verið að dýrka síðastlegin 400 ár
1: sko,
0: síðastlegin 400 ár
1: þessin er svo mikilvægt að Guðmundur að draga þetta fram af því að nú heyri maður hér jafnvel sko dramatíkina sem er bara, við heyrum það frá þingmönnu jafnvel, já við erum nú að tala meira við Kanada, svo við var að tala sko við Breta og Normenn sko þetta er hinliðin á peningnum
0: já.
1: Af því að menn er ekki, þeir veit ekki hvað
0: nei,
1: að
0: gerast
1: og það er alveg sorglegt
0: það er mjög sorglegt, já og það er svolítið pirrandi að fólk sé ekki betur lesið en þetta mm. en þú getur raunin ekkert gert við því þegar það eina sem þú getur gert það að segja síða fram á þér rétta já, og það erum við búin að gera hér í skilinu mörg ár og höldum áfram að gera það þú veist
1: Já, en allavegna núna í þessu tilfelli
0: já.
1: Þá komin tími til að segja fólki algjörlega það sem að við teljum að segja gerast þarna

0: og eins og í þessu sem við erum að rekja núna Guðmundur, það var Ísland átt að afgreða þetta með jái núna helgina.
1: Já.
0: Þessu sem er þetta áfall og veltuhrun þarna í Brussel núna og allt í fári og svo kemur bara hótum frá Þorgeiri þá ætlum við að refsa ykkur því að fáið bókun 35 á okkur.
1: Já, já.
0: Bara nú skulum
1: við halda. Og hún ætlar ekki að draga sjónum tilbaka heldur.
0: Nei, bara halda fram að kvelja ykkur sko.
1: Já.
0: Og nú skulið þið kvalin Já. Þannig að þetta náttúrulega alveg hryllileg skilaboð eða þú bara rifjar upp hvað var sagt uppála nei, þetta bara könnun við erum bara að kanna hvað okkur býðist en svo bara hangir á spýtunni þessu óbúslega grind og hatur gagva þjóðinni
1: Já.
0: Það mjög alvarlegt
1: Já.
0: En það bara annað mál og Úrsula á bak við þetta ESB klíkan, þetta ákveðin bara klíka sem er þarna
1: og kjörin
0: já,
1: klíka
0: já, nákvæmlega ekki kjörin og svo er þetta fólk núna að reyna ná Grænlandi með því að múta þeim og borga nógu mikið þann ætlaði að stela Grænlandi
1: og segja við Grænlandinga viku setna, sjáðu hvað Íslendingar gera þeir vilja gangi að vera upp að samvita þessna sögður já
0: Akkurat.
1: Og ég get lofað að því ef það hefur verið sagt já það væri Þorgeir með þeim þessum þremur á Grænlandi
0: Já, trúlega
1: Mjög trúlega
0: Já, en allavegna svo ætluðu þau inn á Noreg og Noregu var næstur og það átti að nota það sérst á Norðmenna nú eru það orðnir einir Íslandi, eða bara alveg þegar Lichtenstein Íslandi farið og því hérna því bara allir því þá ekki koma líka
1: já.
0: Og sjálfsagt lofa þeim penningum að maður veit ekki, en minnsta kosti að taka á því að þá var þið reynir en þau gerast ekki grein fyrir því að Noregur í dag borga 95% af öllum kostnaði við fyrir eftaringin heldur þessu algjörlega gangandi og við erum umtalsverð háð Noregi að geta verið í efta þannig að við erum bara að þakka normönnum fyrir en normenn, þeir ætla sér ekki inn, sá sem tala mest fyrir Nóri núna, eða byrtist í fréttum í rúf, það er hann ætti utanríkisráðherra og hann er sá sem hann er raunverulega Þorgerðu Noregs hann hefur staðið fyrir því að reyna að fá Nóri inn í ESB hann er maðurinn sem er í samtöku sem að vilja fara þangað inn og hann er síðan utanríkisráðherra sem að tekin eru við tölvi ger þannig að við fáum ekki rétt að mynda
1: það, það eru víða kvistingarnir
0: já, en það er allavega sko, að þinn almenni normaður segir bara nei takk það snúið ykkur eitthvað annað og meiri segja að Jens Stoltenberg og Jónas Garstöri forsætisráðherra þau stöðu alveg skýrtur í kostningar að við förum ekki með Norð inn í ESB og eru þeir þó í verkamannafloknum og hérna þannig að það er alveg að deginu ljósa það svo lesa að normenn eru hvergi að fara normenn eru hvergi að fara og það þýðir að næsta stefna sem við erum búið að kynna það er Kanada átt að fara inn í ESB
1: já
0: og það er búið að vera að ræða það svolítið
1: heldur betur
0: og ég ætla held Guðmundur að núna að komið auðlýsingu hjá okkur að við skulum
1: taka Kanada,
0: Kanada og Bandaríkin og segja frá því
1: hvað
0: máli snýst
1: þetta er
0: ekki svo kallað tollastrýð þetta er allt annað mál
1: já og bara og til, þú veist það hérna það núna er svona það kalla State of the Union address það komi núna að þeir eru búin að kopi það í Evrópusambandinu og hún er að fara að halda State of the Union address úr Úrsula núna hérna bara á næstu dögum og hérna og daginn eftir þá miklu ræðu hún heldur þetta 16. september en 17. september þá er Carney að ávarpa Evrópuþingið því hann er að koma inn sko, hann ætlar að sækja sem sagt þú veist, en málið það kann það menn alltaf taka ekki þetta mál og það, við förum yfir það
0: förum eftir, yfir eftir. Já, það er allavega þeir að hlusta út að sögu það eru heimsmálin nýjustu fréttir og samantekt yfir því hvað raunverulega er að gerast og ákveður hvernig við vorum notuð í særi þjóðaratkvæðagreiðslu sem lítið stökkpallur inn í ESB en allavega við komum áfram hér eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson

0: vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirturverslunin Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón glirna vestunni glæsi.

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér. Við erum að tala Evrópusambandið og áætlun sem var minnskust á teikniborðinu er væntanlega ennþá þó að Ísland hafi sagt nei við áframhaldandi samningaviðræðum við Evrópusambandið að þá var það náttúrulega til þess að valda miklum vonbrigðum á þeirri vegferð sem að æstráðendur í Evrópusambandinu hafa ætlað sér skipulagt algjörlega kerfi og áætlun að ná Íslandi og Grænlandi úrsvöla að fara þangað næstu helgi búin að bjóða grænlendingum stórfé fyrir að ganga inn í Evrópusambandið, einhvern tímann hefði það verið kallað, já Guðmundur, hvað
2: Mútur
1: eða hvað, mansal er þetta, já, ég, fyrir þetta verða mansal nei, valla það er svo næsti bær við
2: já, nei,
1: en svo er það náttúrulega Noregu sem var á tekniborðinu draumur þeirra verður að engu þau sem að ætluðu sér það og síðan má segja að næsta á eftir er Kanada og það er Mark Carney
2: já.
1: Sem að er forsætisráðherra var það mjög óvænt eftir Justin Trudeau
2: röklaðist í burtu Já, sko, þessir libbar hama í Kanada það má segja að Kanada sé mjög djúpt sokkið ríki í þetta liberal kjaftaði allt saman og vókisma og hvað sem það heitir Nú Mark Carney, hann Kanadamaður að vísu og en hann svona mjög óvenjulega alþjóðlegur með óvenjulega alþjóðlegan bakgrunn sko.
1: Já.
2: Hann vann í 13 ár hjá Goldman Sachs og hann var sem sagt bæði á skrifstofunum í London og New York, Tokyo og Toronto. Og hann seðlabankastjóri í Kanada 2008 til 2013. Og síðan gerðist eitt mjög óvenjulegt að Bretar fengu útlending til þess að stjórna bank of England
1: Já.
2: Og þeir flytja hann inn en að því, það er vegna þess að Mark Carney er skal ég segja þér hann er skal ég segja þér hérna partur af City of London skilur
1: og hann er í djúbríki
2: heldur betur, hann er sko auga kolkrabbans, hann er það mikið í djúbríkinu og hérna og hann er bankastjóri Englandsbanka 2013 til 2020, við erum að tala 7 ár og með höfustöðar í hjarta breska fjármálakerfisins í City of London sko.
1: Með sambandi hérna Mandelson
2: og sama tíma gegnir hann alls konar alþjóðlegum stöðum Evrópu hérna blokkarinnar og hann er sem sagt í Financial Stability Board hann er European Systematic Risk Board hann er World Economic Forum gaur nummer 1

0: skiluru og hérna og hann er líka sérstakur sendi fulltrúið sameinuðu þjóðanna fyrir loftslagsmál og finance sem ekki ósvipa sem sagt og öllu því ógeði sem að búa tróðan í kokið á okkur skiluru og með gríðarlegum kostnaði og næsta áfall hér á Íslandi verður náttúrulega þetta ruglu upp á helliseiði skilur.
1: Já, en allavega að sko Carney forsætisráðherra Kanada stóri punktun er kannski sákuðundur að hann er fyrrverandi seðlabankastjóri
0: Englandsbanka
1: með bullandi tengslir í City of London.
0: Já, hann er bara,
1: og
0: hann
1: er þar
0: hann er
1: og
0: bara.
1: Hann er andlit djúprixis.
0: Já, hann er það.
1: Svo lengi sem við getum ekki
0: og
1: bara sagt.
0: Og vefari eins og hann er ekki skildur Snorra Sturlusinni.
1: Nei, en sko þetta segir sína sögu, þannig að hann er náttúrulega í forsvari fyrir glóbalistana.
0: Já.
1: Hann er maður sem talaði gegn Trump eins og þannig fyrra eða á ráðstefninu þannig
0: að
1: hér mjög hér. Og hann rýfur kjaft því að hann er að berjast núna með kjaft og klóm til þess að halda í djúbríkið.
0: Halda djúbríkinu
1: og sitt í London.
0: Og klónum á auðæfum Kanada og líka Grænlandi vegna þess að hann er búin að Kanadamenn opnuðu sendiráði Grænlandi og hann er algjörlega sko með Evrópubúum á móti Donald Trump í þessu
1: Grænlandsmáli.
0: Já, reyna ná Grænlandi.
1: Já.
0: Og draumurinn hjá þeim, þeir verða að komast yfir þessu auðæfi. City of London verður að komast yfir öll auðæfi í Kanada sem þeir eru komin nokkurt veginn með í sigtið og Grænlandi.
1: Jú, sko, við skulum líka ekki gleyma því Guðmundur að svo merkilega vill til að City of London er með útibúi Kanada.
0: Já, já.
1: Og hver stýri því og hver kom því
0: á það var hann,
1: það var auðvitað Carney og þetta er bara ekki fólki sagt í fréttum
0: nei.
1: Er bara sagt nei, ægilegt tollastríð og annað en þetta er alveg svakaleg spilling
0: en svo skulum við tala um út af hverju þetta tollastríð er það var vegna þess að Bill Clinton gerir NAFTA hérna, samningin á sínum tíma og NAFTA er North American Free Trade Agreement og það var Mexico, Bandaríkin og Kanada bæði Kanada og Mexiko byrjuðu náttúrulega að misnóta sér aðstöðu sína að flytja inn ódýrar vörur sem eru framleiddar annars staðar í heiminum þá það er ég að tala Kína og Vietnam og Taiwan og þarna í Austur-Asíu og í gegnum þessi ríki og þá er þetta vörur sem koma kannski hálkaraðar, hálkláraðar eða búna til þess að setja saman í þessum ríkjum og þannig að vera að svindla á þannig að þetta er ekki eigin framleiðsluruninni þeir notu bara þennan samning til þess að koma til þess að græða á eins og bara heildsalar væri
1: flytja inn bíla, skella einu lukt á og segja síðan made in Canada og selja það á verði sem er alltaf hátt
0: og það eru fullt af bandarískum fyrirtækjum sem bandarískir sem er náttúrulega bara reikið fyrir hag hluthafana að bandarísk fyrirtæki fóru náttúrulega bara yfir landamærin í sitthvora áttina til bæði til Mexíkó og sitt til Kanada og settu verksmiðju þar til þess að framlega líka fyrir bandaríkjamarka vegna þess að launin voru náttúrulega dollar Kanada dollarinn var náttúrulega miklu lagra virði 25% lagra virði heldur en bandaríkjadollar og ódýrari stál frá Kína til dæmis í framleiðsluvöruna sína og þannig fluttuðu líka inn og Kanada, 70% af öllum útflutningi í Kanada, þetta er bandaríkjanna það talið að 40% af því koma annars staða frá það er svolítið mikið og hérna og þannig að þetta vill hann sem sagt loka fyrir hann Donald Trump, hann er ekkert að móti Kanada sko Hann, og núna þessi viðskiptanefnd sem að var sem viðskiptanefnd bandaríkjanna bauð viðskiptanefndin sem kom frá Kanada gull og græna skóa og miklu og frábæran díl og að sjálfsögðu hefðu þeir áttu að taka hann en hann tók það ekki vegna þess að hann er að fara að gera annað hann er að fara að semja við skiluru Evrópusambandið en hann hefur gríðaleg vandamál fyrir framan sig
1: vegna Carney.
0: Í Carney vegna þess að Alberta sem er fylki í Kanada er á þeim buxunum að gera sjálfsagt ríki og segja upp sambandssamningnum við Kanada og Alberta er eins og
1: aðal framleiðslan er
0: þar er bara skilur öll olían og gasið og auðæfin í jörðu er mjög mikið í Alberta og Alberta borgar einhver staðar á milli 40-50% af öllum útlöfum

0: kostnaði kanadíska ríkisins. Skattpeningarnir þaðan.
1: Já.
0: Og þetta vilja Alberta búar ekki gera lengur og sérstaklega vegna þess að þessar fáránlegu loftslagsreglur verið að setja á þá og skattpína þá alveg til helvítis.
1: Þeir að vilja fara yfir til Bandaríkjana.
0: Nei, þeir vilja bara vera sjálfstætt ríki.
1: Já, ég segi
0: og jafnvel að því þeir selja allt hvað sem til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Mesta sinni vöru, það eru olíu og gaspípur yfir. Mm. Og þeir og hafa hóta því að sækja sem 51. Fylki Bandaríkjana.
1: Já, þeir að hóta. En Carney gat stoppa það núna í sumar.
0: Já,
1: það, og það, já, hann stoppa
0: það. Já, já, hann stoppa það þannig að það sett fyrir, það sett í dómstóla og, og það sett, sko, það endalausar stopparar og leiðindi, en á endanum þá náðir að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, á endanum náðir því og valla hægt að segja nei við fólki sem býrðar skilur.
1: Bara hægt við Íslendinga.
0: Já, já, þannig að, að við sjáum hvernig það fer, en máliði það að Carney ekkit, verður ekkit langlífur þarna skilur, því hann er, hann er, hann er bara að vinna fyrir litla klíku, ólíkarkana og globalistana í sínum heimi, já, í City of London, sínum heimi Og það sem hann að gera náttúrulega, það alveg hræðilegt og bara hérna almenni kanadamaður sko, hefur lítið hefur hann, það, sko, hérna almenni kanadamaður kannski svolítið blindur eins og Íslendingar að þar eru, þar er sagt, stjórnvöld algjörlega með alla fjölmiðlana kipta, já, já. Þeir eru með alla lávaradeildina kipta
1: já.
0: Þeir eru með 6 af 9 hæstaréttardómurum kipta sem eru allir settir inn af þessum Justin Trudeau
1: já, já.
0: Þannig, þeim gaur og málega það að kanadamenn að globalistarnir hafa náð eyðileggja Kanada alveg frá að til seta þessan erum við að benda á það vegna þess að við viljum vera sko, að því það átt að fara með okkur þanga
1: já, ég veit,
0: það átt að
1: við viljum ekki lendið í sama
0: nei, en nei. Við hefðum lendið í sama ef við sagt þetta fjandas, já
1: já, já, ég veit það og það, en þetta er það sem að þeir standa frammi fyrir síðan eru sko fjölmiðlarnir gerðir út mainstream fjölmiðlarnir í Evrópu og þar með tali hér á Íslandi þeir eru látni reyta fjarirnar að Donald Trump á hverjum einasta degi
0: já, já.
1: Hann verður svo reyt hæna þegar upp í staði
0: já,
1: bara ef markam á fjölmiðlarna sem eru að skrifa
0: já.
1: Af því að hatrið er svo rosalegt og hræðslan er svo rosalegt
0: af því hann er að breyta heiminum
1: hann er að stoppa þetta svindl eins og þú segir í gegnum City of London, gegnum djúpríkið og hvert þetta tegir sér alveg niður til Íran þá erum við með þess að komið þangað líka
0: já.
1: Þar sem að hinn móttöku stöðin er til þess að hafa peningaþvætti í gangi önnar annars staður í Úkraína skilur millilendingarnar eru klárar Eistland, Úkraína þetta er allt þekkt fyrir peningaþvætti og þetta er hann að stoppa
0: já.
1: Og þeir með ekki til þess hugsa að þeir sjá náttúrulega völdin sem þeir missa
0: já.
1: Sjáðu líka svo Evrópusamband ef við tökum það sem dæmi það er endalstur að borginni ykkur að sjóði
0: já.
1: En þú veist ekki byrju, hvað sjóður er
0: nei, nei.
1: Og hvert fara pengarnir er gert eitthvað upp og sýnt eitthvað bókaldi yfir það meira að segja núna að það er stór leki út úr fjármála eftirliti ESB
0: já, já.
1: Og þar kemst upp að þar er sko alls ekki allt með feldu og allt búir miklust yfir því að því að þeir hafa ekki eftirliti í lagi einsinni með þessum sjóðum sem þeir eru að láta okkur borga endalaust og hver er svo hinn endi hjá okkur okkur ekki gefið upp einn sundurliðin á því hvert þessi fjármunni fara
0: já.
1: Og við erum afgreitt sem þjóð þið bara þetta er inn í varnamálum þetta er inn í þeim pakka já. Þið þurfið enga sundurliðum hvað fyrir mikið til hernaðamála nei, þið þurfið ekki sundurliðum og þannig komast þær upp með að reyta þetta út úr öðrum þjóðum sem eru velviljar og vilja leggja sitt að mörgum bara fyrir ná frið því það vill svo til að það eru fleiri en einhverjir hér sem vilja frið í heiminum sko. Það eru ýmsir aðrir og það er fólki sem er að samþykja að gefa peninga af því að það óskar þess að ná friði en þá er bara allt annað verið að gera við peningana
0: en sko með þessu neyji okkar það gáum við svo mörgum þjóðum sem velja sitt fullveldi tilbaka frá Brussel það gáum við svo sterka von að við erum, sko þetta er svo stórkostlegt þetta er svo sko, þetta er óbáslega mikil áhrif og þetta fyrir okkur en þetta hefur miklu meiri áhrif en okkur grunar á ríki Evrópusambandsins eins og Frakkland og Þýskaland sem er burðar ás Evrópusambandsins þannig er Alice Weidel sem situr í Þýskalandi og við sjáum það núna bara 7. september sem er núna bara næstu helgi sunnudaginn að það er, hún er að mælast með milli 40 og 50

0: prósent fylgi í Sassen-Anhalt
1: sem
0: þetta stóra austurþýska fylgi og svo náttúrulega hún og síðan náttúrulega í skoðanakönnunum þá hún hérna Marine Le Pen bara með 40-50% yfirburði á móti hvaða einasta kandidat sem stillt upp á mótinni og Marine Le Pen kom strax þarna með morguninn og sagði bara þakk Ísland skilur.
1: Já,
0: bara frábært
1: hún líka segir annað sem er dálítið aðeinsvert hún nú sko væntalegu forseti Frakklands og hún segir líka að Ísland sé að sanna það að það sé til önnur Evrópa en ESB
0: já
1: það sé líka hægt að eiga Evrópusamband sem heilbrigt og án þess að menn þurfi að láta hálfan handlegin á móti og bara þetta viðskipta frelsi sé á heilbrigðu nótum
0: og það var það sem við heldum 89 það var það sem við gengum inn í heilbrigt, venjulegt fólk
1: það var Skilur. Það sem var en þá náttúrulega var við vissum við náttúrulega ekki hvað kom á eftir og allt þetta þessar blekkingar og allir sér sjóðir og að tæma svo peninga og nú ESB að leita bara nóg ríkum löndum sem geta komið að inn og það partur af reyði úrsul núna að við höfum eyðilagt á möguleik og ásýnd
0: við eyðilagum við stórvelda drauma
1: og líka sko að þá ásýnd að ríkum löndum vildu fara inn í ESB nú sitjaðu bara uppi með
0: nýju fátæklinga sem eru búin að býða sömu í 30-40 ár
1: og ég hef samum sannlega með þeim þau það vantar ekki á það
0: en það verið að flytja á innhinga
1: en hver á að borga hver á að borga og þá erum við þá allt í fremstu vílinu hver á að taka þátt í stríðist átökum erum við allt í nýra viljuðu þjóðir síðan hvenar akkur okkur ekki svara heiðarlega erum við líka að fara að fá yfir okkur einhverja hérna herskildu alveg svo breytarnir er núna að gera það að nýjasta
0: en sko eftir, sko, hugsaði en sko málflutningur jásinnana fyrir þessa kostingar og eftir líka að hann einkennist af því að því þau lögum svo mikið að þá segja þau það að við höfum sigrað því við lögum svo mikið neysina þetta svo mikið eða svo ruggla lið að því þetta á alltaf vera lígi sem við vorum að halda fram þau sögðu það að innganga mundilækka vexti og mundilækka húsnæðislið hver trúið svona þvælu þannig
1: að
0: þetta er ákvörð hvernig vinstri vók öfgabmenn haga sér að þeir snúa öllu við Það sem að þeir eru að gera þeir segja að þú ert að gera.
1: Já.
0: Það er ekkert að marka þetta lið. Það er bara því miður að þetta er að marka það.
1: Ég ætla nú leifa þeim að hafa sína skoðanir í friði.
0: En þeir þurfa ekki þar að tróða sínum skoðanum án í okkur. Við erum ekkert að segja að þau haldi þessu fram sem við erum að halda fram, en þau segja annað.
1: Já.
0: Þau eru alltaf að segja við höldum fram einhver sem við höldum
1: já,
0: ekki fram
1: segi,
0: hlusta, þau eru að ljú upp á okkur
1: hlustaði núna bara hérna á stjórnmálafræðingina sem eru þessi frétta skýrindur að eins og hafa verið að koma fram í rúf
0: já.
1: Og var að víst í kastljósi gær það var alveg yfir þyrmandi víst þáraleg og þar voru tómur Evrópusinnar og þeir náttúrulega bara blása á allt og það er bara þeir eru bara ennþá í þeirri trú að þeir séu að vinna þetta ég veit ekki hvort þið viti bara almela að það sé búið en
0: málið þetta er að vera að búið hjá okkur en til þetta minn sem með flokk fólksins að þeir hafa lagt fram á þingi 6 sinnum
1: að
0: þingið skili inn hérna þessari sem sagt
1: dregi upp svona
0: allt ekki að gera það ég vil bara sjá hann að gera það sjöndasinn að hverju er það ekki hægt núna
1: það
0: segir hinn nei
1: við ætlum
0: að halda enn opinni fyrir næstu ríkistjórn heldur þetta sé
1: óþeri
0: óþeri áttur
1: næsta ríkistjórn það er vegabref í gjöf
0: það
1: er vegabref inn í ESB
0: hvað skulum að þvæla þetta? Hvað er að þessu fólki? Skiljaðu ekki hvað nei þýðir? Nei þýðir nei
1: já, Guðmundur, ég ætla að segja eitt er bara að lokum sem við ættum aðeins að minnast á það er ástandi í Bretlandi og það sem að hann hyggst gera núna þessi andi í þessi nýju forsætisráðherra að hann er núna að boða það að það verði herskylda í Bretlandi tekinu allir eru þeir að byggja upp her og hann í Þýskalandi
0: Merz var á fundi Merz var á fundi í gærkvöldi og hann var púað niður og það kom enginn á fundin og það var svo öskrað á hann og alls konar óþvera var öskrað á honum og hann flúði af hólmi kallinn

0: Þið komið út í það.
1: Já, já, já hann flúði hólmi, vegna þess að hann ætlaði að fara að banna hérna eftir, sko.
0: Já, já, akkurat. Þetta náttúrulega, þetta bara flúða hólmi. Svo talaði um að þetta sé lýðræðisveisla, það sem að bjóða okkur inn í lýðræðisveisla.
1: Já, hugsa, heldur þetta sé. Hugsaður, hugsaður öfug, sko, öll þessi öfugumæli. Allt þetta, það sem það segja, það kallaði allt, allt öru, sko, það sem að gera það kallaði einhver allt öru nafni.
0: Já.
1: Lýðræðisveisla, það gæti ekkit verið fjarra lagi.
0: Og fara inn í tíranni, allræði
1: og hver tróðu sig upp á okkur, það voru þær sem tróðu sig upp á okkur og svo kallaði það, það var sem ekki þáttaka, fólk svo ánægt með þetta fólk svo ánægt með þetta, hugsaði ruglið hvað fæl
0: þetta? Ég veit, þetta, þetta alveg svo bara öfumælin í að þegar við erum að tala upplýsinga óreiður að það vantar sko bara eitthvað orði við það til að kenna öðrum vegna að þetta kerfisbundið dreifing á röngum upplýsingum sem að stjórnmálamenn geta þurft að nota til þess að koma á stað einhverju óreiðu til þess að að bjarga sjálfu sig þetta búið til
1: en ég geti sagt ef að hefði ekki verið fyrir út af sögu og áfram í stand að það hefði verið sagt nei, nei
0: jó, sagt, jó, fjöldin allur af fólki og ég sé og stjórnmálaflokkarnir og veistu, það var svo margi sem ég sá að komu og voru koma að þessu mér veistu að bara allir, minnst ekki
1: bæði
0: skipta máli
1: hæri og
0: já, algjörlega
1: en það var en Rúf hjálpaði ekki mikið til að segja nei
0: nei,
1: nei en þarna
0: komu bara alvöru Íslendinga segi ég sko og landsbyðin hvernig hún kom svakalega flott frá þessu og hvað bara er mikið heilbrigðar og síðan bara unga fólki eins og maður tala og eldri og bara allir þetta bara æðislegt
1: 60-70%
0: og minnst bara allir eiga að þakki skildar en
1: bara já, en, gefa okkur gott klapp á baki
0: já, en hérna aðsýsandi Bretland Bretland líka inn í þessari keðju og þessari áætlun að þeir áttu líka farin í ESB aftur þannig áttu að loka hringnum Guðmundur og þá áttu að útulok bandaríkinn á dragu við skiptum við þá og við höfum að læra og taktu eftir því, við höfum bara að læra að ná eins mikilli and og gagnvart bandaríkjunum hægtir með þessum fréttaflutningi start á stöðut neikvæðum fréttaflutningi af Donald Trump og takki bara eftir þessu hvernig fréttinna byrja dag til dag og það verður að búa til andúð gagnvart
1: bandaríkjunum aldrei positívar fréttir um bandaríkinn eða Donald Trump aldrei nokkuð tíma það voru engar fréttir af því hvað aðrir erlendir fjölmennar voru stoltir af íslensku þjóðuna þóra standa upp í hárun á þessum brjálæðingum veistu það, að það sko svo skammarlegt hvernig Rúf hefur staðið sig í þessu umfjöllun og sérðu núna stöðu, þeir eru búin að loka fréttastofunni út af hverju, fólk er að spyrja sig út af hverju þegar það sem að horfði nú á fréttirnar á Rúf og síðan á stöðu, það vitað þetta var págöngar, þeir sögðu bara allt það voru sömu fréttirnar að bá stöðum og þeir fá fréttirnar frá Reuters og AP sem eru globalista og hérna City of London stöðvar sem eru eigur Rothschildana og Rockefellerana.
0: Þetta var ekki svona stöðu hér í einu tíð
1: því
0: miður breyttist þetta þeir tóku vókismann, það varðum að falli segi ég
1: go vók, go broke það er bara að segja þér í mandarinu og það eru öll fyrirtæki sem að reynda að fara inn á þennan vók leið bara hættu við það og sem eru ekki aldrei þetta það þýðir ekkit að bjóða fólk upp að þetta óeðli
0: Nei, heyrðu, Guðmundur Franklín úr heimsmálunum loki í dag á útarpi sögu vonaði hafi fengið aðeins skýrari mynd á þessari atburðarás sem að gerast takki núna vel eftir ferð úrsölufondi lægin til Grænlands
1: og hvað býður þeim mikið
0: og við erum eftir að fjalla sannlega það hér það er núna í lokvikunar þessarar en við heyrumst og förum betur yfir Höldum áfram að þú kallstóttur og Guðmundur Franklín Jónsson, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, takk ykkur fyrir verið þér sæl.

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra. Hann á sæti í fjárlaganefnd Alþingis og ég ætla að byrja með skoðst á því að ræða fjárlaga frumvarpið og það eins og þetta lítur út fyrir fjárlaganefndamenn núna. Góðan dag Guðlaugur og velkomin á sögu.
1: Já, þakkaði fyrir. Ég var nú reyndar bæði utanríkismálanefnd og fjárlaganefnd í morgun. Sem svolítið erfitt að því að funda á sama tíma en það var þarna áhugavert að ég byrjaði í utanríkismálanefndinni og það var að ræða hvalveiðarnar.
0: Já.
1: Af því að þið munið að það var hérna frétt það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða hvali.
0: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil, já.
1: Já,
0: en hvað bara, sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
1: Já, bara segja frá því, já. Þetta bara þvæla. Það engar hótanir.
0: Nei, var þetta falsfrétt?
1: Já, þetta var falsfrétt. Bara á, þannig að við erum hér fyrst með fréttirnar.
0: Já.
1: Þetta var í morgun að það bara kom fram og það ekkert leyndamál og það var hvatning frá nefndinni að utanríkisráðandi myndum leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
0: Kom það frá utanríkisráðandi?
1: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamanni. Ég kann alltaf ekki segja frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð en þetta vakti athygli margra.
0: Það var alveg svolítið skrítið hvernig það var sagt að það var tollahótanir og það passar og það kom vestan hafs var sagt
1: já.
0: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu, það var svona í smáa letrin.
1: Gerið langa sig stutt að það var bara að fara yfir þetta, það er ekkit nýtt í þessu, það er engar hótanir og jú, við vitum það alveg að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og líka í Bandaríkjunum sem ekki hrifnir af þessu, en það ekki nýtt í þessu og engar hótanir.
0: Nei, einmitt, mér staldi magna að það sé þá líki fyrir að það sé falsfrétt og það sé þá viðkjönt og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni.
1: Nei, það var ekki bókun,
0: nei.
1: Bara kvöttum hérna ráðandi til þess að leiðrétta þetta, þannig að almenningur hefur réttar upplýsingar.
0: Og nú er spurning hvort þeir gerir það.
1: Já, það verður áhugavert að sjá.
0: Mm-hmm. Góð, þetta er kallað að skúpa og koma á sögu og skúpa.
1: Já,
0: þetta er
1: þið eru fyrst með fréttnir.
0: Já, þetta er dásamlega frétt, ég segi nú ekki annað, en það er samt náttúrulega afleitt því að fólki látið sko ofbáslur ánáður í gangi að fólki líka látið halda svona hluti vegna að það einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrina hvalveg að það erist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna þá bara eru hvalveg að það bara hafa haft sinn ganga eða hvað.
1: Já, við vitum alveg að það er í mörgum löndum með mikil andstæða við hvalveiðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum morgun að þá er ekkit nýtt í því. Það er ekkit nýtt gagnvart okkur hvað þetta varðar.
0: Mm-hmm.
1: Það eru þetta það er og ég á svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg efnislegu rökin fyrir því að að vera á móti hvalveiðum en fylgjandi veiðum og öðrum spendýrum.
0: Já, einmitt.
1: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrsta lagi þá allavega í okkar heimsluta og svo sannarlega hér er ekki um neina ofviða ræða, það er langu við frá, það er alls ekki þannig að hér séum það að ræða þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu, það er bara mjög langu við frá. Nú ég að menn eru á einhverjum ástæðum, siðferðilegum ástæðum, getum við sagt að vera á móti því að vera að veiða dýr, að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt verksmiðjubúskapurinn.
0: Já.
1: Það er náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið.
0: Nei, mikil óskum, já.
1: Og hérna, en ef við færum þá leiðina, þá er þið nú mjög snúið að sjá mannkyninu fyrir próteini sem er nöðsynlegt.
0: Já.
1: Þannig að, en það er annað mál, ég er nú oft, eins og lenti aldrei í þessu sem

0: utanríkisráðherra, aldrei.
1: Nei.
0: Þetta var aldrei tekið upp hjá á neinum þeim fundum sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruðir eða jafnir þúsundir sko Já. Og hérna þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sig vel á þessum fundi ef maður má orða þannig og fórust að nefndarna þannig að Já. Það var ekkit
1: En ég meina
0: samt,
1: já, en samt sem áður sko þegar nefndin sér að þetta falsrétti að samhlega þessu þá var líka tala við atvinnuvegar á þeirra og hún var spurð einmitt út í þetta og þá en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í held í februarnaskomandi að banna hvalveðar þannig að þetta var einhvern veginn tengt saman
0: Það virðist vera það sé núna að virðist sé svona eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna reyna að koma málum til þess að kljúfa þjóðinu og utanríkisráðherra sem að ég man ekki til að við gerst áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá
1: Já, akkurat
0: og síðan eru hvalveiðimálin og það er einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja allt á endan hérna og það eru þetta ekki gott
1: En verið að fara eftir einhverju plani nú þegar maður að elta planið þegar að bæði það var nú sagt það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kosningar að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og verið segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada Carney, hann bara lýst það yfir hann hefði plan Það allir konum með plan
0: Já, ég hérna
1: Geti fengið vera með, skilur
0: Já, það hérna Ég tók nú í þingræð Ég vona Manchester United aðdándur Fyrir gefið mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko
1: já, já.
0: Hann bara ekkert lengur í vinnu, sko
1: Nei, það svona
0: Og það hérna, það algjörlega Það búið koma fullkomu óorði á þetta
1: já.
0: Þetta orð Og en það að því að svo með haldin áfram að koma nýjar fréttir að þá fikk ég líka rannsóna svið alþingis til að kanna það hvort að við varum umsóknaríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem mann finna hjá Evrópusambandi þá erum við það ekki.
1: Já.
0: Sem svolítið áhugavert og hlýtur að kalla það að þeir eru verðið spurðir þar að segja forsætisráðherra og utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknaríki og vettum að halda áfram það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkistjórnum þar á undan vegna þess að mér þykist nú vita að ég sem utanríkisráðherra þeirri tveimur þrem ríkistjórnum hefði nú einhvern veginn að ég var í miklu samskiptum við Evrópusambandi og bara mjög góðum að það svolítið skrítið yfir umsóknaríki og það aldrei minnst á það við ráðherrana og sömu leiðis að þá ef að við erum umsóknaríki og þar leiðandi sé þessi sem sagt þingsóknar til að sem að hérna, umsóknar byggð á hún sé í gildi, þá er líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlunastyrkina
1: Já
0: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlöfna styrkina og þeirri fórsöndu við værum ekki að sækjum að held að Evrópusambandið.
1: Sem er staðfesting á því að þeir hafa móttekið það að í raun og veru værum að stoppa þetta.
0: Algjörlega. Og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknaríki, þau fá þessa styrki og meiri sér Tyrkland sem ég hélt nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsókn sé dauð
1: Já.
0: Tyrklandi er umsóknaríki og þeir fá gríðarlegar háar uppæð á hverju einasta ári í aðlöfumstyrki þannig að það er svolítið skrítið ef að við erum umsóknaríki sem að mér finnst fórsætisráðherra utanríkisráðherra vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki IPA-styrki og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknaríki ef við fáum ekki IPA-styrkina því að IPA-styrkinni fara til umsóknaríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum
1: Já, það bara staðfesting að umsóknin er gild eða gildi
0: Namdætla það
1: Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki þá er hún bara ekki gildi en þetta er náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlugur því að hérna það er náttúrulega búið að láta okkur halda

0: er Úrsula von der Leyen margnefnd og hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við Rúf og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og norðar sem sagt gild og það hefur þá verið túlkað sem svo að, að umsókn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 væri eða össurar öllu heldur væri sérst í fullu gildi ennþá og á því var á þeim fórsendu að fara í þess að þjóðarandakreislu
1: og þjóðin segir nei og þá segja menn bara, heyrðu, við ætlum bara að halda þessu áfram
0: Þannig hún vist í gildi sem sagt
1: ég get ekki skilja öðru í sig að vísu er þetta að þau eru missaga ég svo segi fórsætisráð þegar að þetta er bara sama eins og var hjá fyrir ríkistjórn og þannig að hún sagði það í þinginu á mándaginn held ég verið og
0: Manstu hvað það spurningi var?
1: Já, var ég veit að einhvers, það var sem sagt þarna, Sigmundur Davíð spurði að því hvort það væri gildi.
0: Já.
1: Hún sagði það bara engin breyting, þetta er bara sama stefna eins og var hjá síðustu ríkistjórnum.
0: Sama stefna?
1: Já, og sama staða held ég hún að voru það þetta.
0: Hjá síðustu ríkistjórnum?
1: Ríkistjórnum. Og ég var...
0: Sem sagt engin umsókn?
1: Já, það, sko, hún segir að þau vil ekki draga þetta tilbaka, en það var kosið á þeirri forsendu. Að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkistjórnum og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd sko. Og forstu menn þjóðarinn að verða að útskýra það ég menn er það þannig að þeir líti þannig á vegna þess að sko ef að ríkistjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðarökkagreyslu þá hún alveg geta gert það Evrópusambandið bara sett já þannig að það læðist að mann í ságrunur ef ég held að það liggi bara fyrir að þau vilji halda sig einhvern veginn þannig að bara ríkistjórn geti stokkið til og sótt haldi áfram aðlöguna ferlinu þegar þeim telja verið rétt tíminn til að gera það
0: En það er náttúrulega annar lítið í þessu guðlu sem er náttúrulega að grafa alveg þetta mál að það er með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreyslu á forsendum einhvers sem er fullista umsóknin sé runni gild
1: Já.
0: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látið gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka hlutina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna er annarkvöldu bara stórvægilega blekkingu að ræða eða hvað þetta er bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það liggur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir það, hvað er veruleikin
1: ég mynd það er augljós hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og það er alltaf tilgreint að vera ræðum þjóðaratkvæðagreiðslu það er augljós að hún er verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé vald sem er náttúrulega mikil breyting og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða. Hún var ekki að gæta hagsmun okkar, hún var ekki að taka upp mál sem snýri til dæmis að því að þegar þeir voru að setja refsitollana á okkur hérna á Járnblend. Hún var bara að þetta. Og svo, ok, svo er bara kosið og neyið er bara mjög skýrt. Og það segir bara, heyrðu, já, við ætlum bara samt að halda þessu svona, sko.
0: Já.
1: Og að því að Það verið að segja við einhvern annan en mig að þessi umsókn hafi verið í gildi. Ég meina, það er bara, það var ekki skilningun neitt að kom aldrei upp í umræðu, ekki, ég var utanríkisráðherra líka í ríkisstjórn sjálfstæðarflokksins Viðreisnar og Bjartar framtíðar.
0: Já, 2017.
1: Og þetta kom aldrei upp þá.
0: Nei.
1: Að það verið gild umsókn, aldrei. Og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá er, tala það að þingmönnum sé heimilt á loka ára eitthvað slíkt að koma með eitthvað slíka tillög um þjóðaratkvæðagreiðslu um slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi.
0: Nei. Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúppa hér Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur
1: þetta Ég er með meira skúpp
0: Já, þú með meira skúpp Ég bara þarf að segja jafnum með þetta Sko, út af því að núna komur upp þessi staða að Úrsula von der Leyen hún í gær býður Kanada auka aðild að Evrópusambandinu og þá er hún að flytja stefnuræðu ESB sem hún er búin að taka

0: upp og allt til að með það en þá Kanada þarna boðið að koma með auka aðild inn í sambandið en það raunverulega það form ekki til í stjórnkerfi ESB og skipuriti þetta bara glæn nýtt og það ekki búið að útfæra hvað það þýðir hvað með Ísland með við þetta með við að vona því að það verði það næsta þá núna á grundalli einhvers að þérna að við okkur verði búin auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þjóðar að hvað greiðslan búin að fara fram
1: Já, ég meðan það, ég, auðvitað get ég ekki svara því hvað
0: Við vorum
1: þú eru að tala við fórustu með ríkistjórnarna, sko, því að þarna Sko, það náttúrulega gríðarlega mikil breyting fyrir og eftir kosningar
0: Já
1: Og, sko, líkil aðalega í þessu eru, þarna, eru auðvitað flokku fólksins
0: Já
1: Flokku fólksins kom sex sinnum með frumvarp það að því að þeir töldu að það væri afturköllun hefði ekki verið nógu skýr kom sex sinnum með það sem sagt þarna með það að þingið ætti að draga það tilbaka og án þess að spyrir neitt þjóðin eitt slíkt sex sinnum eftir kostingar þá er þið allt einu fylgjandi því að ganga inn í þessi stanna fara í þessa þjóðarkökkveislu á þeirri forsendu að þessi þarna, umsók sér gild Og ekki aðeins heldur bara að formaða flokksins segja já við þessu. Það sækjum aðallt að erum Þó að vera að segjast þessu bæði Sigurjón Þórðarson og hún Lilja Rafney voru nú mjög hörð í andstöðinni.
0: Og fleiri reyndar.
1: Og Eyjólfur þarna. Svona, en hvað, ég veit ekki hvað, sko, það eru mikil hrossakaup þarna á ríkisstjórnarheimilinu. Og það kom mér verulega óvart muni eftir því hvað voru skýr ummæli forsætisráðherra utanríkisráðherra við treystum þjóðinni þjóðin þarf að taka ákvörðun og svo framvegis og ég held að hver einasti maður hafi verið þeirrar skoðunar og komið fram í þáttum og öðru slíku að ef að verður sagt nei þá verði aðildin og sögum dregin tilbaka þau voru búin að búa það til að hún væri gild og það er kosið hana og fólk segir nei og þá hlýtur að draga það tilbaka En hvað fólki, en núna allt í einu það bara út af borðinu og það þarna kallar við þetta á að við þarna, maður vilji fá svör við þessu hvað er í gangi
0: Já.
1: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt af hálfu stjórnvalda Og við erum að sjá það að ríkisstjórnarflokkarnir eru búin að taka uppeyju í öllum málum sem sögðu fyrirkostningar þeir muni eftir því að þeir sögðu það veri ekki að hækka skattar á venjulegt fólk ekki vinnandi fólk síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk það tekjur skattur inn og þeir taka niður þvert á það sem við búin að segja barnabætnar, leggja vaxtabætunar þeir fara svo sannarlega í einyrkjana
0: Já, og gjaldskrafhækkanir
1: Jú, svo fyrir þetta það, sko Já. Þannig að það er unni bara, sko, að þessu 60 miljardar skattahækkunum er gríðal stór hluti sem bara beint á vinnandi fólk og reyndar bara þannig að formaður virðisna sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaði skatt tekjuskattur verður ekki hækkaður og sömulegi sá hún að líka að virðisaukaskattur og ferðarþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það verður búið að gera hvoru tveggja þannig að það lítið sem hægt að græða á því það sem við sögðu fyrir kostningar og við vitum það líka þegar koma að segja þjóðaratkvæðagreiðslu þá áttu held ég allir vona því með við ummæli fórustum að ríkisstjórna þetta í 2027 við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði síðsumars
0: núna, já
1: og síðan það sett augljóslega til þess að umræðan eins lítil eins og hægt fyrst voru sveitarstjórnarkosningar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar að stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara ræða stjórnmál þannig að hvað þeim dettur í hug næst veit ég ekki en ég hef af þessu áhyggjur
0: þetta í raun og veru Guðlaugur sko mér stætta það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA styrkina sem er alltaf bara umhverfulega sönnun á skilningi manna á þessu máli mér finnst þetta bara að vera

0: eitthvað sem að þingið bara kalla sko, þarf ekki sko ráð þeirra að axla einhverja ábyrgð á þessu.
1: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sér ekki stótt fyrir af að stað með tapast að það verði einhver afsagnir.
0: Nei, en sko, hvað með ráð þeirra ábyrgða lögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi umsókn er ekki til gildi til dæmis?
1: Já,
0: en það er verðist bara að vera kyrt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið í viðtali við Rúf og bara af því að Úrsula sagði í Rúf þá öðrast það lagagildi bara búið að flytja alltingi upp í Rúf þú veist, nei, meina skilur þetta
1: já, ég er alveg sammálaður ég hef hins vegar litla trú á því að það muni ganga eftir en hins vegar er sko, bursið frá efnimáls að þá telja að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þessar þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra af henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skiptir máli að umgjöru sér með þeim hætti að við getum treysti og ég held að flestir hafi haldið að því að það verið rökrétt að úr því að voru að fara í sem þjóðaratkvæðagreiðslu þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og var svona að vísu sagði Kristrún fyrir kosningar hún ætla alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta að fá umræðu með atvinnulífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá er náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, einhverju stöðumæti hvað myndi að þýða fyrir okkur færum inn og svo framvegis. Ekki þetta þessu var gert hvert fóru styrkinir það fóru í vinni ríkstjórnarinnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn það var ekki auglýst eins og að gera samkvæmt lögum opinber fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekki gert til þess að það væri sátt umgjörðina vegna þess að og það skiptir máli og við erum að tala hér líka þegar kemur að framkvæmdinni að ég held að engin haldi öðru fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni, var ekkit að fara í felu með það.
0: Nei.
1: Og þetta nú
0: en tala ekkit við forráða menn kannski þeirra sem að voru þessu samtökum eins og bara heimsýn á fram Ísland og fleiri, þeir komast ekki að upp rúf.
1: Nei, og ég meina þegar þeir voru til dæmis sem betur við fórum vísu sumafrí, sex vegna sumafrí, en sem er svolítið áhugavert í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað er þetta ekki silfrinu, það var þarna, þá varstu með hérna ágætis fólk, en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni, en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim meginn í
0: tölvunni. Já, en ekki með réttar upplýsingagölur.
1: Nei, menn aðlættir þetta að þú verður að hafa eitthvað jafnba í þessu.
0: Já.
1: Þú verður að hafa eitthvað og ég myndi ætla það að sá fjölmiðil, auðvitað er þannig að ef að, ég meina ég á minn fjölmiðil en að gæsa það sem bara þarna samfélagsmiðlarni mínir og Já. Ég ger bara það sem er dettur í hug með það. En ef út með á framfæri hins opinbera, með gríðarlega mikla fjármuni frá skattgreiðendum, og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið
0: Já.
1: Og ég held að það sé útilokað að reyna að halda því fram að það hefur verið gert í aðdranda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það er áhugavert að því að hitt skúpið er tengist nú rúf sem ég ætla að koma með og ræður bara hvernig
0: við það er það næsta skúp?
1: Já.
0: Herðu, ég spenni belti Guðlu Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráðherra gestu hér á útvarpi sögu hann á sæti fjárlaga nefnd núna og reynda var á fundi utanríkismálanefndar í morgun og var að skúpa því hér áðan að fréttin um hótanir um tollahækkanir í sambandi við að við værum að veiða hval. Þetta var falsfrétt og það var viðurkennt í utanríkismálanefnd Alþingis í morgun að þarna dansaði falsfrétt um og verið segja að margir trúðu þessu en það sem stekki rétt og hann er að heldur áfram að skúpa. Ég ætla að fjármál við hann en núna bara held ég bara Guðlaug og Þór er mættu til að skúpa á sögu. Við skulum eins og staðan núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlaugur áfram. Þeir skulu ekki missa þessu.
2: Með hækkan sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu.

0: okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legstina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíðs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Heiðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kottu bara í lúguna. KFC.

0: komið í sæl aftur þegar hlusta út af sögu Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson þingmann og fyrrum ráðherra sjálfstæðisflokksins við ætlum nú að ræða fjármála stöðuna í þinginu en Guðlaugur hann átti sæti og á sæti líka hérna sem var maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun og fundi og var að skúpa hérna áðan svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur förum að sé við það þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun þá komi ljós að þetta var falsrétt að það væri vera hóta okkur tollahækkunum okkur öðru strýkur refsingum frá vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki hún var einhverjum ástæðum falsrétt svo kemur það næsta og það umsóknin fræða sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhann eða þeirri ríkisstjórn sem Össur skrifaði upp á sem framkvæmda valds að handhafi en hérna það ýmislegt að koma ljós þar að það sem vera að rannsaka það
1: Já, ég segi þarna að það deildinan alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara samkvæmt Evrópusambandinu hverjir eru með gildu umsókn og Ísland ekki eitt af þeim ríkjum en og það kemur ekkit ávart þegar maður skoðar yfirlýsingar áðurinn að þetta byrja allt saman fóristum enn Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en þetta bara fólk sem að vinna sína fyrir okkur þingmenn og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að við verkjumst ekkit í vafa hver staða mál
0: Akkurat.
1: En svo fór ég fjárlaganefnd
0: og það þriðja skúpið
1: já, það þriðja skúpið það bara einfaldlega þetta að það heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins
0: ha, byttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins
1: já, með öðrum orð

0: um að styrkja ríkisútvarpið.
1: Já, sæl.
0: Og rökin eru þessi að það er hugsanlega eitthvað takmark aðgengi þeirra að auðlýsingum mm. og ef það sé gert að þá kemur ríkisstyrkur á móti. Þannig að það eitthvað sem ég hef ekki heyrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndir um en þetta er í fjárlögunum mm. sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármálaráðherra er heimilt að því gefna við samþykkjum þessi fjárlög að því þetta beinti ríkisstyrkur þú bara taka yfir skuldirnar skattgreiðendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúað lífeyrisskuldbindingu sem náttúrulega stærstu skuldirnar
1: Já.
0: og það ekki tilgreint neinn tala en og fengum engar upplýsingar það
1: mm.
0: en þessi heimild er komin inn í fjárlögin
1: Já. En nú náttúrulega verið þessa lífeyrisskuldbindinga það eru búin að vera þessi hali og eftir ríkisútvarpinu lengi sýnist það þá bara með öðrum orðum að skattgreiðendur séu almennt að fá það í fangið
0: Sko, ríkisútvarpið með algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Pistala þannig að því fleiri sem Íslinga verðum,
1: mm.
0: ef hér okkur fjölgar sem okkur við ekki þá hækkar mm. tekjur ríkisútvarpsins.
1: Já.
0: Það engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag.
1: Mm.
0: Það myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun verða þannig að sjálfkrafandi eða einhverja stofnanir sem mm. að augljóslega verða fyrir meira álagi.
1: Mm.
0: Því að þetta verður ekkit meira álag þó að fjölgi Íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjónvarpið, það er þessi sjálft. En síðan í ofanalag að þá er það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþáur í því, man ekki eftir því, að allar eignir ríkisins þar sé bara eins og segjum bara landspítalinn á lóð
1: Já.
0: Þú veist þarna þú bæði með þar sem með gamla borgarspítalinn og síðan, mm. síðan þar sem landspítalinn núna þetta eign ríkisins
1: ef
0: að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkis
1: mm.
0: en það var gerður æfingar á sín tíma þannig að þegar að menn byggðu eftirleitis reitin að mm. þá fengu þeir það ríkisútvarpið þær tekjur
1: Já.
0: Og það átti nú líka að vera til að greiða niður lífeyrisskuldbindingar.
1: Já, heldur betur. 2016.
0: En núna ertu komin með þetta líka heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar. Ég veit ekki hvort þetta séu 100 miljónir eða miljardur eða hvað það ég hef ekki hugmynd það. Við fengum ekki upplýsingar það. En þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar.
1: Hvar endar þetta Guðlaugur Þór? En ég vil segja, nei, ég náttúrulega sem samkeppnisaðili og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það en sko nú bara til dæmis segir maður þetta OHF opinbert hlutafélag
0: mm.
1: að í fyrsta lagi akkur allir sko ríkis útvarpi sem slíkt sem opinbert hlutafélag þannig að kemst engin inn í raumvilega reksturinn með strandar og tölum það bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmiðlaráðherra upp á þá ásetningin eins og ári
0: mm.
1: þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis er bara ekki þarna til staða
0: það það ekki og á sín tíma og við skum átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara Það rauninni sko stærra og sterkara heldur að var þegar varst með flokksblöðin
1: mm.
0: og þá að banna að vera í samkeppni í útvarpi og sjónvarpi.
1: Já.
0: Þá varstu með fleiri aðla sem voru að segja fréttir mun fleiri heldur en núna.
1: Mm-hmm.
0: Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað.
1: Mm.
0: Að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð.
1: Já.
0: Og hugsunum var sú að vegna sem menn vissu að þetta er svo sterku fjölmiðl
1: Já.
0: Að það þyrfti að vera eitthvað aðhald
1: mm-hmm.
0: og síðan rifist með þar inn í hvort að fréttina væri svona á hins einn
1: mm.
0: örugglega ekki fullkomið fyrirkomulag en það er allavega eitthvað fyrirkomulag til að reyna að halda einhver jafnvægi þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekkert komið í staði
1: Já.
0: og það

0: að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti.
1: Já.
0: Og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það mun engin annar greiða Já. Þann reikning.
1: Já, en nú kannski eitt gulu sem gerum kannski athugasendi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálaráðherra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búið að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. Sko að þetta eru óeðlileg afskipti, hann bundina eins og að bara með alla styrki bókun 3 og fleira sem inni sem segir til hvernig ráðherrar eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en, jörna, en hins vegar er þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra kom með einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB. Það ekki fólki sem ætlaði ESB?
0: Jú, jú, það náttúrulega væntalega reyna að menna rökstíða það að vörnin er þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti. Og þannig að þið til dæmi samkeppniseðlunni farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir eftir dómstólun að þá verður það væntalega vörnin.
1: Já, en hvernig það að búa til tölu sem ekki er orðna til? Hvernig að bæta tjóni þegar enga tölu til staðar?
0: Ég veit það ekki, þeir eru með þetta opin heimild og ég bara þetta kynningi var nú bara í morgun og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara skúpa hérna, ég ekki komin lengra í máli.
1: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í gulu og því að sko þetta er nefnilega er í raun og veru brot á EES reglum samkeppnis reglum
0: en það er náttúrulega
1: og það er endalaust hægt að veita einhverju sko
0: það er náttúrulega svona sem er ekki það er ekkit jöfn samkeppni
1: nei.
0: Þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir ríkisútvarpi hvort sem nota það ekki
1: já
0: Vomanlega ertu með hafa þér fengið og hafa komst upp með það eins og bara til þessum sölu lóðarinnar
1: Já.
0: Sem var ekki, sem var eik ríkisins þó að ríkis útarpið sé staðsett á lóðinni.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að ég, eftir sem bestu eitt var ekki látið á það reyna og síðan í vonalaga þá eru þó með þessu opnu heimild núna.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvernig Og ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstökstaða fyrir almennings útvarpi eða hvað það er. Aðalatri er þetta. Að það er erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það, ég nú meina fyrirspurnin inni sem ekki verið svarað hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum.
1: Já.
0: Því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem náttúrulega tilkomi vegna þessar ríkis, meðal annars vegna þessar hver ríkisútvarpi er stórt að það nota menn í staði fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á landsmenn og þeir borga þá styrki til fjölmiðluna og við munum það að þessi ríkisstjórn breytti í fyrirkomulaginu þannig að þín svo kölluðu stóru einkar ekkur fjölmiðlar, það þessi Árvakur og hérna sín fengum minna og við þekkjum hvað gerðist núna 1. september sem var auðvitað sorgadagur það var sorgadagur þegar að þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða tvö hætti útsendingum þannig þetta... að það er ekki jaft gefið það er mjög langur vegu frá en það er ennþá verið að bæta í með við þetta þá eru hugsun svo að bæta í til þeirra sem að hafa langmest sem er þessu til leiringisútar.
1: Já, já. Það er þetta sem er sko enda að almenningur ekki spurði þetta var kannski ykkur lögur nauðsilega við getum jafnvel farið bara já, aftur til 30 ára aftur í tíman hvað þá er náttúrulega að fá upphafi ríkisútvarpsins 1930 maður alltaf tala ekki það en bara núna síðustu áratugi það er bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstrarformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situr beggja megin borsi

0: bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggartekjur plús það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var stengri við jó, hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofor við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starf sem eru skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum þá var bara alls ekki gert þá var ekki gert hún árið bara 2019 þegar Lilja Alfreðs var komin og let gera útækt á því þá kom svarta skýsla þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og þannig að samt er ESA að fylgjast með hérna, eiga fullt í fangi með það, þannig að það kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimild sem að ég tel að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-rum vegna að þetta náttúrulega fólki sem að þú svo varst að segja á þann þau kostuðu það að segja við treystum þjóðunni, við treystum þjóðunni við treystum þjóðunni fyrir þjóðatkvæðagreiðsluna svo þar er komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvaða fjölmiðill á að fá styrkin sem er landsmenn borga, skattgreiðendur borga nei, þá er þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðunni
1: Já, algjörlega, og þú er náttúrulega með það er náttúrulega með ólíkindum Því að við munum bæði þegar að var hérna bara, þetta, ég man svona alveg svona aðeins þegar að var svarkvíta sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan ertu komið með sem bendur fervast með frálsóttarpið og allir sem því tilherir og svo ertu náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna bara með samfélagsmiðla og það er náttúrulega allir svona, það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
0: Já, þetta er bara úrætt
1: og, hérna, og þú ert að tala um að sko breytingarnar er ekkit sko það er ekkit eitthvað þróast þetta er bara, þetta er algjör bylting þegar kemur að þegar kemur að fjölmiðlu umhverfinu og það er náttúrulega áfellist dómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í verkefni að reyna að endurskoða þetta.
0: Já, það er nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að ES samningnum svo við segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum af því að nú vera hvart undan það að vanti svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vanti svo mikla samkeppni hvernig væri það þá að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglur í fjölmulum byrja það til dæmis Já, þannig að ríkisútefi get ekki verið með þetta forskot
1: Já, nákvæmlega og hérna þú ert náttúrulega með sko þarna og samkeppni hefði ekkit aukist og við gengið í Evrópusambandið það var pínlegt þegar að forsætisráðherra utanríkisráðherra var að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög er búin að vera hérna í ára tugi sko það eru 2000 íslingar sem tryggðir ég tryggður í erlend tryggingafélagi og hérna, það er bara svo ekki vita því að við varum í ES því að við opnum á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í ES og það er ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitinu til að við myndum taka niður aða tollmúra sem snýra evróskum vörum þegar það kemur að landbúnaði
0: Já.
1: En hins vegar myndi þá hækka tollar og ýmsum öðrum vörum sem væri fyrir utan Evrópu sambandi
0: Já.
1: Þannig að annað var það nú ekki og en aðlatrið þetta það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðli sem segir okkur fréttir og það mikilvægt að það sé samkeppni á milli fjölmiðla en þá verður hún átt að geta keft
0: Já.
1: Og það eru þetta mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að þeir geti ekki rekið sér á viðskipta grundvelli það er bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ymsi og fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo framvegis en það vita það allir að keppa í ríkisútvarpið er algjörlega vonlaust
0: Já, já, og það er líka annars sko að skiliði fyrir styrkveitingu þú þetta hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþegum í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengum ekki út á verktöku að menn eru það bæði hagræðingaskyni og svo ertu jafnvel ekki endilega það er ekki endilega þörf fyrir ekki sunn á ljósakamilónum sem er náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlum og við erum leyfiskyld en við höfum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega

0: laun þeirra allan daginn í vinnu
1: alls ekki
0: en við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisar í viku
1: já, algjörlega
0: Skilur, en þá ekki gert ráð fyrir því
1: Nei, það finnst mér
0: mjög Þannig að þetta svo margt sem að svona gali sko,
1: Það finnst mér mjög algjörlega ólíkindum og já. Hérna því að það náttúrulega sérstaklega eins og með ég útars og ég mjög sjónvastöð það mjög sjálfgæft eða þú þarft allavega að koma með nokkuð þú þarft að vera þarna með mjög stóra einingu og það náttúrulega þegar menn að tala um að vilja ítundi lítil fyrirtæki og lítil og meðastór það þú þarft að vera með gríðarlega fjárstyrka aðila og ætlar að byrja og vera með alla aðila sem launþega og sérstaklega ljósi þess að þú með litla einingu sem vill hafa fjölbreytni í dagskrárgerðinni þá getur ekki verið með sama fólkið sem að bara alltaf þú vilt fá margt inn
0: það nýtt og nýtt sko.
1: Og hérna þannig að nei það þetta góður punktur ég ætla að þarna
0: þessna verktakan alveg nauðsynleg sko einmitt sérstaklega út af þessu flæði sem að ási stað innan sem sagt leyfiskyldra miðla sem eru þá ljósvakamiðlarnir
1: nákvæmlega og það náttúrulega líka orðið bara mjög sérstakt þegar menn eru líka með einhverra fjölmiðlanefnd sem eru að segja einhverra hlaðvörpum og þessi fjölmiðlar og þú heyrir einhverra hvaða rugl þetta þú veist mér hvað þarna ekki hægt að láta neitt í frið þarf að skipta sér af öllu
0: Já, en þarna náttúrulega verið að reyna, það ekki, ekki verið að reyna að dempa þá sem að spretta fram og láti sér heyra, ekki verið að dempa þá mjögur.
1: Eftirlit hentar stórum fyrirtækjum vel sem að hafa mikið umleikis, en það erfitt þegar þú ert með lítinn, hvort sem að það fjölmiðlega fyrirtæki, sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutfallslega stærri hluti af kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
0: En þá náttúrulega þeir eru sko þess að hlaðvörpun eða þess að tala þau eru náttúrulega ekki leyfisskyld til dæmis, þau eru ekki skráningarskyld eða hvað, þau eru bara að hérna, taka þátt í að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
1: Ég meina, þetta ekki bara allt í lagi?
0: Já, ég segi það, akkur það ekki í lagi?
1: Já, ég meina, hvað ætla menn að ganga langt? Ætla að fara þegar komið ákveð þarna mikil fylgjendur viðkomandi á samfélagsmiðlum, ætla að þá að fara eftir með honum við?
0: Að þeir gætu haft áhrif, Guðlaugur, segjum minn og gera á sögu, ef þú gætir haft áhrif, þá þarf að taka niður í þér. Og það kemur stóra krumlan frá ríkisvaldinu. Ef út í það farið.
1: Já.
0: En við segjum þetta nú svona bara stundum og góður stundu en það samt alveg verð að hafa það í huga það tilhengjum til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að einmitt þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörp eða hvað það að það sé ekki vera að setja íþyngjandi reglur á þá.
1: Ég alveg saman, bara það alveg kjarnimál svo en sé náttúrulega líka bara með sko, tjáningafrelsið sko því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það að fólk að blaðra eitthvað sem út algjörlega ósammála og það bara allt í lagi og sumir fara örugglega að segja alveg bara tóma vitleysu
0: Það gerir bara ekki stíl
1: Nei, og hvað ætlar að ganga langt ég meina það eru margir sem að tala hátt á kaffistofun landsins og það eru suma stóra sko, ætlar að reyna að hafa áhrif á það sko
0: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmata frelsi sem náttúrulega undist að alls mannréttinda, allra mannréttinda og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæð til að horfa þar í áðagulugur það ekki að það sé ekki vera að skerða það
1: Algjörlega, það kjarni máls
0: Já, en mér þykir þú aldrei skúpa dásalega í dag, ég vil segja það Guðlaugur.
1: Já.
0: Þetta þú fær 10 stig fyrir þetta.
1: Takkaði fyrir.
0: Alveg bara þú að koma reglulega og skúpa hér ærlega og sögum.
1: Ég skal gera það.
0: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það alveg dæmalaust hvernig þessar reglur verið að reyna að setja þær. Og ég bara segi það, það bara flækja þetta svona, flækjustígin svo rosaleg. Mhm. Og til dæmis eitt að út á landi þá fari YouTube falt eitthva og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla ég bara geri það og sem ég sátt við þetta en hins vegar má alveg segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn en með verktaka við hins vegar erum að marganátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðlana
1: Já, það líka það kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og öðru slíku og er það ekki ennþá þannig?
0: Jú, sko, það er nú aukatriði og vilt vera þar inni því að það

0: segi nú ekki nema hálfa söguna.
1: Já.
0: Það kostar hins vegar mig jafn mikið á ríkisútvarpi að sækjum útvarpsleyfi og borga fyrir það.
1: Mm-hmm.
0: Fara niður í héraðsdóm til þess að fá kvittun, fara til sýslumanns að fá kvittun og fara svo í alla stofnanir stef og allt hvað það heitir og smalaði saman öllum vottorum.
1: Mm-hmm. Já,
0: ég hef borgað að samur í sjútafi.
1: Ég meina, ef að menn í alvöru vilja íta undir nýsköpun á öllum sviðum og það að hjálpa litlum aðlum að fóta sig, þá mikið verk að vinna.
0: Já, já, en það líka mennur að tala sko, svo bara með auðlýsingamarkaðin, þeir eru náttúrulega að gefa sig þetta að meðlarnir farist úr land og annað, en af hverju ósköpunum er það ekki bara gert annað til þess að jafna þessa samkeppnisstöðu það jafnræðisreglan að það eru íslenskir fjölmiðlar sem að selja auglýsingar þeir þurfa að greiða fulla virðisaukaskatt af vöru og þjónustu en svo aftur á móti erlendir fjölmiðlar sem eru á sama auglýsingamarkaði til greiða ekki virðisauka
1: Nei,
0: þannig að það kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega inn á þessum viðlum að losna við 24% út af virðisauka að verðin
1: algjörlega,
0: þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhver hefur listað að fara með henni í hérastóm ef einhver nennir því en svona er þetta
1: Já.
0: Að það alltaf sætir furðast ekki löngu bara búa að leiðrétta þetta þetta er leiðréttingar atri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað á skrundvelli á ellendu miðlunum með því að innan þetta ekki það eru 10 milljarðar
1: Já, það er nú
0: ekki ríkiskassin.
1: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu
0: verðum. Það eru marga flugfræri færið til Brussel.
1: Já, það er mikið að því.
0: Já, svo við endur nú svo skemmtilegu nótugulu og svona hefum gaman að þessu. En þetta er Magnús og segir búin að skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beintinn á útvarsaga.is fyrir lustendur og við bara höldum áfram að ræða fjármálin þegar að þú kemur næst eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira
1: bara... Það ekki útilöka með það ég bara hlakka til að heyri ég rettur og gefa eins og veist alltaf þegar ég mögulega get
0: Glæsilegt við þökkum Guðlu Þór Þórðarsinni fyrir um ráðherra og þingmanni sjálfstæðarflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út af sögu og koma og skúpa hressilega að það var tími til komin þá eitt svona þingmann og verðu alltaf velkomin
1: Takk.
0: Og við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna KFC
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn drauma.

0: Góðan daginn, kæru útvarp... Nú ég alveg fyrirgeðum. Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég var ekki alveg að ná því hvort ég væri komin hérna í útsendingu. En núna veit ég þá. Ég heiti Hjördís Elínsdóttir og ég sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinni. Og hjá mér eru tveir frábæri viðmælendur, eins og alltaf. Ég alltaf svo heppin. Og þau, hérna, ætla eins að upplýsa okkur svolítið það hvað, hérna, ætla að gera hjá neytendasamtökunum og húsendafélaginu ef þá eitthvað í samt við gallamál og önnur mál í samt við fasteignir. Það sérst Breki Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Víðarsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húsendafélagsins. Verið þið velkomin bæði tvö, hérna til okkar og út af sögu.
1: Bestu þekkir.
0: Breki Karlsson, ef við byrjum kannski á þér og svo myndum við spyrja þig Hildur að þú segir aðeins eins og ég hef verið að gera hérna við alla viðmælendur segja svona pínulítið, ég veit að þú er náttúrulega mjög þekktur maður og allir hafa hýrt röddina færri hafa hýtti eins og ég núna heppin að hýtta þig eða þú aðeins svona segir okkur svona til upprýrunum fyrir þá sem vita hver þú ert og fyrir aðra kannski sem vita minna svona meira aðeins á bakvið þína menntun og störf
1: Já, ég heiti Breki Karlsson, formaður neytendasamtakan eins og þú sagðir og er hagfræði menntaður með meistarpróf í hagfræði frá CBS í Kaupmannahöfn. Ég starfaði áður sem forstöðumaður stofnunar fjármálalæsi, áður en ég tók við neytendasamtakan sem formaður neytendasamtakana en ég var kjörinn þar hausti 2018.
0: Mm-hmm. Ok, og Hildur Ýr, ef þú segir okkur svona um þig?
2: Já, ég hérna lögfræðingur, útskrifaðist frá lagadeild Háskóla Íslands og fór þá að vinna á lögmannsstofu landslögum og fór og tók lögmannsréttindin og var í lögmannsskó og alveg þangað til í fyrra þegar ég tók við starfi lektors við lagadeild Háskóla Íslands. Svo hef ég svona samhliða öðrum störfum þá verið formaður húseigendafélagsins í hvað, 2-3 ár og þar á undan var ég í stjórnfélagsins. Mm-hmm. Og ég var svona með, ég var í lögmennsku, það er svona mikið í fasteignamálum, þannig að þetta er svona áhuga svið hjá mér.
0: Já, tveir góðir frábæri reynsluboltar hér á ferð. Hérna, ef við kannski byrjum á því að, hérna, við ykkur að útskýra eins hvort og þá hvað samtykja sem þeir eru forsvari fyrir, geta mögulega gert fyrir, hérna, húseigendur eða íbúar eigendur í ef það eitthvað gallamál eða leikamál eða eitthvað svona ég svona vandræði eða kannski byrjum á þér heldur hvað getur húseigendafélagi gert fyrir fólk og fyrir hvern er það og hvað kostar og er það bara fyrir einstaklingar líka hérna fyrir fyrirtæki
2: mm-hmm. Já, húseigendafélagi er svona hagsmunasamtök sem eru yfir 100 ára gömul það er hægt að ganga sérst í félagið og borga félagsgjald og þá er hægt að sækja í þjónustu félagsins í rauninni er þjónustu félagsins einungis fyrir félagsmenn en félagsmenn geta verið einstaklingar það geta verið húsfélög og geta verið lögaðala líka en reyndar er það þannig að það er langmest einstaklinga og húsfélög sem eru í sérst í húseigendafélaginu en sérst fyrir félagsmenn að þá veitum við ákveðna ráðgjöf og meðal annars lögfræði ráðgjöf ef að það kom upp til dæmis einhver ágreiningsmál út af fasteignakaupum og svo erum við reynda líka með svona húsfundaþjónustu þar sem við tökum að okkur að stýra og rita húsfundi og það er svona hérna þjónusta sem hefur verið það er svona aukast hjá okkur sístu ár og svo svona fleira við sinni fræðslu og hagsmuna baráttu fyrir húseigendur þannig hérna, en það sem að þarf sem þetta að gera ef að eitthvað kemur upp að þá þarf að vera félagsmaður og greiða félagsgjöld árlega og þá er hægt að fá þjónustu hérna hjá lögfræðingu félagsins sem eru sérfræðingar á þessu sviði en það þarf að vísa

0: greiða fyrir það, ef það er hægt að fá fyrir, hægt að vera með fyrirspurnir ef það eru einfaldar, þá bara svara í tölvupósti eða síma, en ef þetta er eitthvað flóknara og það er jafnilega að sýna ykkur gögn og fara yfir, að þá þarf að fá viðtal hjá lögfræðingi og jafnilega ykkur eftirvinnsla eftir slík viðtöl og þá þarf við að greiða sanngjarnt gjald fyrir það.
1: Já, og það er alveg að treysta því að þeir séu það sérfræðingar í fasteignamálum sem er náttúrulega á ekki við alla. En hérna, Breki, eru neytendasamtökin, geta þau eitthvað gert, leita fólk til ykkar líka í samtöku alla mál?
2: Já, við erum bæði með þjónustu fyrir félagsmenn og síðan erum við með þjónustu fyrir utan félagsmenn einu sinni viku sem fólk getur hringt inn og fengið upplýsingar. Svona fyrirspurnin sem eru beint sérstaklega, sem varða beint gallamál, þeim vísum við yfirleitt til húseigenda félagsins.
1: Já, klótti á þeirra, henda bara bóttan út til
2: hildar. Það sem þau hafa meiri svona sérþekkingu á þeim málum. Við erum í svona kannski almennum neytendamálum, vandamál með hvað var það iðnaðamenn og annað slíkt eða ágreiningur sem kemur upp varðandi iðnaðamenn og eitthvað slíkt sko, en stærri gallamál er húseigandi félagi sem við bendum.
1: Hvað er þá neytendamál í samtíð iðnaðamenn þá verðin sem eru
2: að það getur verið alls konar að ágreiningur hvort að verkið sé lokið, hvort að hafi unnið samkvæmt samningi, hvort að skorti eitthvað á og hvort að sé of hár reikningur eða það getur verið hvað sem er frágangur, hvort hann sé ásættanlegur og svo framvegis og þau mál eru raunin að aukast hjá okkur í fyrra voru þau í kringum 200 eða eitt mál á dag að jafnaði og fyrir vaksandi þessi sá málflokkur.
1: Hefur ykkur að hugmyndum hvað sagna það er?
2: Það gæti náttúrulega verið vísbendingum að gallamálum sé að fjölga eða þó það geti líka verið vísbendingum að neytendur séu í meiri mæli að leita réttar síns, að leita þess sem þeim ber.
1: Já, það er nefnilega því miður verðist vera ómikið galla í innbyggingum. Hér daginn komið til mér fyrir hvað heldur tveim eitthvað síðan Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræðiprófessor og Ævar Harðarsson arkitekt, þeir eru ásamt nokkrum öðrum sem að gerðu rannsókn á ástandi á nýbyggingum.
2: Já, ef maður skjóta þín að neytendasamtökin tóku þátt í því.
1: Tóku þið þátt í því?
2: Já, við vorum alveg, með því.
1: Já, þannig að þú þekkir allt um þetta og þannig að það eru 104 fjölbýlishús samtals 3000 íbúðir sem voru skoðar og byggingar árin 2014, 2018, 2022 og það voru bara 8 hús sem voru ekki með galla. Þannig að þetta er alveg rosalega slæmt ástand og 5 ára ábyrgð taldu þeir vera alltaf stuttum tíma. En getur þú sagt okkur frá okkur svona máli sem ákom til þín sem hafa eitthvað stungið svolítið út úr?
0: Hildur? Já, maður alltaf sem gegnum tíðina verið með fjölmörg gallamál, líka fjölmörg gallamál í nýbyggingum og þar eru svo sem verið fyrir kaupendur og seljendur líka og gett hagsmuna verktaka og svona meðan ég var lögmaður. Það er kannski svona eitt í þessu þetta mjög áhugaverð rannsók sem ég svona aðeins kynnt mér og gaman sjá að þessi búið að fara svona heilstætt yfir þetta. Þeir tóku hann ákveðin byggingar ár og skoðu og hafðu samband við íbúa þessar húsa. Svona mín upplifun hefur kannski verið svolítið svo að það er gríðarlega flóki mál að byggja heilt hús. Talandi um eða hérna félagnar hús að þá eru þetta bara milljón atriði sem að þurfa eitthvað með að smella saman og það gerist bara mjög oft að þetta er ekki alveg 100% þegar þetta er tilbúið og mín upplifun var að það var mjög oft sem verktaka voru tilbúnir ef eitthvað var að, þá var komið og lagað, stundum var það ekkit alltaf, stundum var það ekkit fyrir það var ljómaður komin í málið sem að verktakinn tók við sér og þá já, það átti eftir að mála stigaganginn og jú, það átti eftir að klára að setja veggi eina geimslu í kjallara eitthvað svona. Stundum var þetta ekkit stórt en oft eitthvað sem kemur upp en lang oftast er þetta eitthvað sem bara listist. Og ég myndi svona segja bara ef ég á að tala öll gallamál, ekkit bara inn í byggingum að þá myndi ég segja svona það var kannski bara eitt af hverju 10 sem fór fyrir dóm. Önnur bara listust. Stundum bara með það verktakinn kom að laga eða seljandi kom að laga og málum voru list. Stundum þurfti að ganga lengra, fá okkur á matskerð og þá var hægt að ná saman. Stundum var veitt ykkur afsláttur eitthvað slíkt og svo var svona og þetta er ekki eitthvað vísindalega rannsókn. Ég er bara svona, mín tilfinning var að svona 10. hvert mál fór fyrir dóm, önnur leystust.
1: Með

0: það ekki bara svolítið við ykkar rannsókn?
1: Jú, jú, það gerir það og það kynljós að
0: flestir komu og bara laga það en þau sem eru ekki þar, þau voru svo stór og alvarleg yfir 100 miljónir kannski kostna
1: algjörlega, það er, já, það má vilja skipta sér tvennt, einmitt þessi svona verk sem gleymdust eða fórst fyrir að klára eins og segir, mála vegg eða setja upp eitthvað eldvarnarhörð eða hvað sem þeir þarf að vera og alltaf samkvæmt lýsingum og svo þessi mála það sem raunverulegur ágreiningur og það geta verið mjög erfið mál og eins og nefndir það geta varðað 20 miljóna eða 100 miljóna
0: já
1: og þetta eru bara ein erfiðustu mál sem einstaklingar lendi í að þurfa að glíma við.
0: Já. En hefur þú okkur hugmyndu um heldur hversu langan tíma svona mál, eða eitt af hverjum málum cirka farið fyrir dóm, hversu langan tíma það getur tekið og hvað erum að tala um kannski kostnað fyrir fólk kannski að með eitthvað meðaltal eða svæsnisustæmin um tíma lengt og kostnað?
2: Já, kannski ef að það kom aðili, við erum segjum bara húsfélag sem kom og var að bera fyrir sig galla á augnina þá þurfti svolítið svona fyrst að ná utanum bara hvað er, veist, og þá var nátt svona brugðist við með að senda kannski bréf á verktakan í staðan fyrir að fara eitthvað beint í mikinn kostna eins og fá matskerði eitthvað slíkt að þá var svona heyrðið, þú veist, við tekið eftir þetta rað og svona og ef það náðast ekki saman að þá var svolítið næsta skref ofta að það þurfti að dungkveða matsmenn.
0: Já.
2: Það er svona sönnunagagni sem að dómstólar vilja byggja á í þessum gallamálum að fá matsker dungkvæðra matsmanna og það er eitthvað sem gat tekið hálft ár til eitt ár að fá. Þegar maður sendi, maður er að sendi beðinni til hérastóms, svo er fundin ykkur matsmaður, hann heldur fundi, svo er kannski ykkur gagnaöflun og svo kemur þessu matskerð og þær geta verið dýrar.
0: Hvað er dýrar?
2: Sko, ég myndi segja að það fer rosalega eftir umferðvinna yfirleitt bara á tímagjaldi sko og skrá tíma þessi matsmann. Og þannig að ef þetta kannski fjörlögnum og svo fullt af göllum, fullt sem þarf að skoða, það þarf að mynda lagnir og það þarf að skoða þaki og það þarf að rífa frá þennan vegg og svona, þá gott þetta verið marga miljónir. En ef maður er kannski með einbýlishús, það sem maður var ekki kannski mjög margi gallar, þá getur maður að vera að horfa á kannski 1,5 miljón plus, bara til matsmannsins. Svo að vera eftir með lögmann líka og þeir vinna líka tímagjaldi, þá fara eftir umfanginu og vinninu í honum. En það var ekkit óalgengt svo ef að þurfti að stefna fyrir hérastóm og það þurfti að búa til stefnu og svo þarf að flytja máli og þetta geti tekið þá ári viðbót eða þurfti máli hjá hérastómi og í það bara lögmáskostnaður ekkit ólíklegt að það veri ykkur þurfti tvær pluss.
0: Og en tímalengd þá kannski heilt þar til að eða það myndi enda fyrir að hæsta rétti hvað getur það þá tíkja langa tíma?
2: Já, sko ef við segjum að matskerinn og þetta taki kannski hálft ár eitt ár svo er að hérastómur svona kannski cirka ár það fer allt eftir málsmeðferðinni þannig stundum vera fresta málum að vera nafla gagna eða rafla matskerir inn í málinu eða eitthvað slíkt en ég menn það máli gera á fyrir þetta sé alveg þetta sama sé allavega kannski eitt og hálft ár. Nú svo ef að það er óska eftir ef að málun er áfríða til landsettar þá er svona kannski allan ári viðbútt hæstiréttur hefur ekki mikið verið að því núna er maður þar óska eftir áfrýjunarleyfi og það er bara fá mál sem maður fá áheyrn í hæstarétti núna og yfirleitt svona fordæmisgefandi mál að þá hefur kannski ekki verið mikið fastanagalla mál þar og ekki nýbyggingu það er eitt í fyrra. Þannig að það er svona ólíklegt að málin endi þar.
0: Já, þannig
2: að
0: ég, núna er bara yfir endastöðin landsréttur í staðinn.
2: Já, það er svona, en ef að það væri, þá, ég er svona aðeins að giska, það væri kannski nýmánuður viðbútt, að þetta tekur mörg ár og þetta er kostnaðsamt. Oft er stundum er fólk með málskostnaðatryggingu sem að tekur eitthvað hlutakostnaðanum, en svo er það þannig að þegar það er dæmt í málunum að þá er dæmt málskostnað. Og þá er þannig að sá sem að tapa málinu öllu verulegu leiti, hann situr yfir leitt uppi með sinn kostnað og kostnað gagnaðala.
0: Já, þannig að fólk er að taka þá áhættu líka.
2: Já,
0: lendi
2: í kostnaði gagnaðalas. Oft reyndar eru svona sjóna með ef að það vera stefna tryggingafélagi að banka, þá er einstaklingur kannski lendi ekki að bera kostnaðin hjá viðkomandi. En jafnvel þó að sá sem er að kaupa eign fari með máli alla leið, fáið dæmda málskostnað og hann er bara búin að borga sínum vasa, segjum 5 miljónir þá er kannski dæmdu málskostnað er bara 2, eða 2,5 það er ekkit alltaf í samræmi við raunverulega kosta og yfirleitt er endur ekki sko.
0: Takk þú eitthvað sem að dæmi um svona málskostnað Breki, varst ekki að tala um eitthvað
1: bara í þessu málum sem við höfum farið í neytenda samtökinu í hvað var að vaxtamálinu á sinni tíma

0: þá tók þetta ein 4 ár frá því að máli byrjaði og þangað til við fengum dóm í Hæstarétti og þau mál einmitt kostuðu okkar á annan tug milljóna króna og á endanum þá náttúrulega sátti báðir aðraður uppi með sinn kostnað og það var reyndar já, þannig að þetta var þetta er dýrt spaug og þetta er ekki nema í ítrustu neð sem fólk fer þessa leið að leita til dómstóla og það til mikils að vinna að reyna að fá úrlausn á annan hátt og þess vegna til dæmis í neytendamálum er mjög mikilvægt að það til kærunefnd sem hægt að vísa til úrskurðarnefnd í vöru og þjónustuköpum og það svo sem til kærunefnd húsamála líka sem hægt að leita til í svona minni málum
1: svona húsaleigu og svona
0: fjölunahúsamálum og það er ekki sami kostnaður og það er ekki gert ráð fyrir að fólk hafi lögmenn á sínum snærum eða þurfa að gera það þó að margir hafi það svo sem á kantinn
1: og ekki sömu sönnunarkröfur þannig að það er ekki verið að gera ráð fyrir þeirri dómkata matsmann þú veit kannski með einhverju skýrslu og það getur bara dugað og það er miklu ódýrra og tekur stuttir tíma heldur að fá matsgerð dómkata matsmanna en þessar nefndir eiga ekki við gallin íbyggingum sagt í lögunum, þannig að það undanskilið.
2: Hvaðan er þá sér nýbyggingar, hvað það?
1: Engin. Dómstólar.
2: Það er ekki nefnd þar.
1: Já, en svo er kannski eitt í þessu líka sem ágæta nefna að eitt er kostnaðurinn og hérna svo er það bara annað er álagi að standa svona málarekstri. Þetta er heimiliðitt sem er undir og venjulega er það svona þinn greiðast þar. Þú ert búin að vera kannski vinnun allan daginn eitthvað eða skóla eitthvað og svo kemur heim og það á að vera skjóliðitt og þinn greiðast þar en þú ert í gallamálu og það er þessi leki og þetta er álag og svo það er óvissan að vera að standa í málarekstri. Þetta bara hvílir þungt af fólki. Við veitum að sé alls konar í gegn tíðina, maður hefur verið með umbjöndur sem að spá lítið í málinu svo erum maður með aðra umbjöndur sem að hafa listi fyrir manni að þeir eru með að sofa út af málinu og þetta bara, þetta svona alla jafna þá líður fólki illa að standa í svona málarekstri en oft á það einhver annar að kosta völ
2: en þetta líka þín reynsla þetta álag
0: það er það, alveg rétt
2: en þetta er ekki nógu gott en veistu eitthvað Hildur, þú veist svona það bil, hversu margir ná árangri, sérst að vinna og fá betrunbót sína mála fyrir þá landsrétti hvaða hámáskostnaðar getur verið sem þú veist lámáskostnaðar og tímalengd að fá niðurstöð og hvort að það síðan skili árangri þannig að það veri bætt úr þeim göllum sem voru
1: Já, ég er svo sem ekki með kannski tölfræði hvernig málum fara hvort það segir svona hvort þið fara almennt kaupanda í vil eða seljanda, málunir eru óbáslega ólík, svo held ég að það fara nú líka oft fram svolítið hagsmuna mat áður en að fólk tekur ákvörðum, það er kannski komið til lögumann svo eitthvað samskipt er búin að vera þessi stað og ef að aðalar ekki ná saman að það þarf að taka ákvörðum hvort eða stefna, það held ég að fara oft fram svolítið hagsmuna mat og lögumann segja þá yfirleitt þið. Þetta er nú svona mál sem er tvísynnt, ég mæl ekki með því og fara með þetta og fara með það, þá heyrðu þetta nú líklegt að þetta fari svona hinsinn, svo sem mismöndi milli lögmanna hvað þeir eru að ráleggja.
2: Já.
1: Þannig að hérna, það eru bara fjölmörg dæmi í báðar áttir, sko, hvort þetta fari kaupandi eða seljandi í vil. En oft í nýbyggingum að þá er réttur kaupanda ríkari heldur en þegar hann kaupir notaegn. Þannig að ef það er ágreiningu milli kaupanda seljandi notaegn, að þá gilda bara fasteignakaupalögin en ef að það er verið að kaupa nýja eign þá svo sem gilda fasteignakaupalögin og önnur úrræði, þá er hægt að sækja byggingarstjóratryggingu, hönnunartryggingu og svona aðeins ríkar réttur þegar þú ert að kaupa nýtt og þegar þú kaupir nýtt þá er engin galla þröskuldur það eru raunin bara allir galla sem að þú ættir að geta fengið bæta þannig að svona staða þeirra er hérna Önnur. Þeir sem er að kaupa, er svona betri.
2: Þetta kom eitthvað fram líka ykkur þegar ekki breki í rannsókninni og þessi tími, 5 ár frá afhendingu að það væri eiginlega stuttur tíma, er það ekki
0: Jú, ég er svo sem svara ekki fyrir rannsóknina, Stefán Lutti hanna og Ævar og þeir
2: Hvernig komst þú að henni?
0: Ég bara var þarna með þeim í þessu og neyndin samtökin aðstofaða við gagnaöflun og vinslu en þeir þetta er alveg þeirra barn en allan þá er bara

0: okkar reynslega hjá neinn samtökunum bara mjög svipuð sko að þetta er
1: að 5 ára og stuttur tími líka
0: það, já, það er og stuttur tími og líka þetta eins og í öðrum kaupum þessi neytendur er að kaupa þá vantar þar er til þessi svona kærunefnd eða úrskurunefndir en það vantar svolítið í svona ódýrari leiðir heldur en að fara beint í dómstóla
1: Akkurat.
0: Og sérlega að einstaklingar þeir yfirleitt hafa ekki aukreitis 5-10 miljónir til þess að verja í svona málarekstur, jafnvel þó að margir hafi málskostnaðar tryggingar,
1: Já.
0: Þá er þær bærið til 3 miljónir svona jafnaði,
1: mm-hmm.
0: þá er alltaf mikil hætta á að fólk sitji uppi með kostnað og það væri miklu betra og einfaldara að geta sendt svona mál fyrir úrskurðunum og eins og við hefum séð í kærnendur og þjónustukaupa
1: Já.
0: Þá er ekki sko skilda hjá fyrirtækjum að fylgja sér bara dent neytindi í hag, þá geta þau sagt sér frá því og sagt þeir við viljum ekki fylgja þessu,
1: mm-hmm.
0: en samt sem maður er fylgnin eitthvað í kringum 80-90% þannig að það er 80-90% af málum sem fá sem eru leist með þessum ódýra
1: Já.
0: Og einfalda hætti og þetta væri náttúrulega eitthvað sem við þyrftum að fá fyrir nýbyggingar líka
1: Já, ég átti reyndar hérna fundar 7-8 ár síðan það var ég búin að vera í laumösku 10-12 ára eitthvað og ég var fann að sjá hvað þetta hvíldi þungta fólki og þetta væri dýrt og maður svona hvað er hægt að gera þá skæðinu bara eftir fundi með þá dómsmálaráðuneytinu og ég var bara með, ég held að verið þar ráðuneyti og ég var bara með mínar hugmyndir með mitt svona kærunefnd fasteignakaupa það sem að væri hægt að gæti setið í því kannski þá lögfræðingar og einhverjum svona byggingafróður aðalar þannig að það þyrfti ekki þessa matsker það væri Já. Bara þekking á einum stað og fólk gæti fengið einhver úrlausn og hérna og þá hafði ég tekið út tölfræði sem ég reyndi búin að gera núna líka að, hérna, að það er þó að flest þessi mál leysist þá var ennþá talsett mikið á þessum máli sem fara fyrir dómstóla
2: Já.
1: Og það er alltaf líka dýrt að vera með mál fyrir dómstólum þú veist að það var þetta að fækka þeim að þá var það svona þjóðhagslega hagkvæmt en það var svona mína pælingar það er núna aldrei neitt meira með það sko en
2: er það mörg á síðan þetta
1: var? 7-8 ára eitthvað og ég var svo sem ekkert að koma hana fram fyrir höndnin sko. Heldur bara lögmaður sem að var með ákveðnar hugmyndir hvernig væri þetta leysa
2: og meðan held að þökin áfram að leka mjög víða okkur að þess að nefna hérna í gær var ég hérna með aðeins auka þátt og hingað kom til minn maður sem býr í Gufinnesi í svona vistþorpi hann heitir Símon Þorkell Símonas er Olsen, langt og flott nafn og ég átti bara vega sátt svolítið bátt með mig ég hérna hann hélt alltaf áfram að bæta við ýmsu sem var að og ég er svona eiginlega vonast til þess að það sé eiginlega svona erfiðasta dæmið langan lista af göllum sem hægt að koma yfir eitt hús og eitt af því sem hann nefndi sko pípulagnir séð við stóð stuttar þetta er 137 íbúr það þarf að fara að bóra í veggi allstæðar til þess að skoða lagnirnar hérna hafið náðu þið eitthvað hlusta á þáttun eða
0: Já, ég hlusta á þáttun
2: Já, og hvað fannst þér þessa frásorp, ekki?
0: Þetta er náttúrulega alveg svakalegt sko, og svo margþættar ábendingar eða margþætt mál sem hann kemur bæði hvað var það skipulega á róðinni og svona hálf lofvörð stjórnvalda samgöngur sem eru svo svikin og
1: hérna
0: strætisvagna skilti fyrir utan húsi sem bara þannig upp á skraut að því
1: er
0: mjög sérkennilegt og ákaflega bara þetta tók á
2: Já, er eitthvað sem að hérna, hann nefndi líka hann að kaupverðið hérna, það var nú aðeins hærra heldur en borgarstjóri hafði sagt en hann samt að 31 hann látti borga 39 út frá því sem þú heyrðir þá þáttin sko eru neytendasamtökin eitthvað, geta þau gert eitthvað fyrir svona húsfélag?
0: Fyrir svona húsfélag myndu
2: benda
0: á húseigendafélagi í svona máli þetta er líka þetta svo stórt mál
1: Já.
0: Og viða mikið að við höfum ekki mannaflega eða þekkingu til að fara djúft í svona en
2: líka þetta er kjöðmál
0: fyrir húseigendafélagi
2: Já, myndi það líka eiga við þannig að hluta þessa máls að hann fær hann að hluta heldalán og síðan hérna er ekki verðið að sama og tala var 31 átt að vera og svo fer það í 39
0: Já, ég átt að ég, það eitthvað sem við getum skoðað
2: Þið getum kannski skoðað þann hluta
0: og farið í sömur á að,
2: Já,

0: náttúrulega...
1: En öll hinn atriði myndi eiga heima hjá þér,
0: Hildur. Já, það myndi ég ætla.
1: Já. Náðið þú eitthvað hlusta þáttinn?
2: Ekki ennþá, hann það stendur til.
1: Hann stendur til. Já, já hérna, já, þér, þetta hljóma svolítið eins og leigasaga, en hérna, þetta ekki leigasaga, því meður. En hérna, við ætlum aðeins að fá okkur hérna smá pásu, smá hlýsingarhlé. Hjá mig situr hérna í hljóðverni hjá útvarpi sögu, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Vélandsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húsnæðendafélagsins. Við komum aftur til smá stund, ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég ætla aðeins áður en ég hérna fæ svona smá pásu að minna á e-maili sem að ykkur velkomið að senda á. Það þið sjáum það alltaf á hossiðu, heimasíðu út af sögu, ég man ekki hvar það ekki til hægri heldin eðalega. En það þess að saga.útvarsaga.is. Saga.útvarsaga.is, ef þið hafið ykkurar ábendingar eða spurningar sem ykkur langar að ég kannski kanni með svör yfir, allt í sambandið svona íbyggingar og þettingarreiti og lekamál og gallamál og alls konar mál sem tengjast byggingum og heimilum fólks og skipulagi á einn hátt eða annan og ykkur líka velkomið að skilja bara til símanum að það ég sé meili geta hringt sem við finnst ekki þægilegt að vera að senda of langt eitthvað í e-maili. En ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og nú tökum við okkur smá hlýja. Takk.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötveginn.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Jæja, komið sæl aftur, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og sit hérna nýri hljóðveri í skipoltinu. Og þau eru hérna hjá mér áfram, við erum búin að fá okkur kaffi og kleinur í smá hliði, vonandi til líka. Þau eru Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Viðarsdóttir, lektor í ráðadeild Háskóla Íslands og formaður Húsendafélagsins. Það er hérna á morgun, er þing í grósku sem er í Vatnsmýrinni. Ekki sigursalur, eitthvað salur þar. Í sambandi við hérna, það heitir ráðstefna á vegum matsmannafélagsins. Þar á að ræða sérst tillögur fasteignaskýrslur sem á að vera sérst eitthvað réttar bót og þið komið þarna bæði pallborð, bæði þú Hildur og þú Breki og svo fleiri sem komið pallborði og þetta er opið öllum áhuga sömum og þetta verður frá klukkan 1 til að vera 6, húsið opnar hann að 12.45. Hérna, hvort eitthvað vill byrja á að segja okkur frá þessu

0: hérna þessar flottir
1: ástæðan verður mér mjög spennandi fyrirlestu sem ég mjög spenntur að heyra á morgun ég sit nú bara í pallborðinu þarf ekki að segja neitt annað en ég spenntur að heyra hvað Hildur ætlar að segja á morgun
0: Já, vilt þú kannski byrja Hildur að útskýra aðeins þessar ástæðan hérna Þetta þing.
2: Já, þingi sem það matsmannafélag Ísland sem maður stendur fyrir þessu.
0: Hvað matsmannafélag?
2: Það félag sem sagt matsmann á Íslandi og það, þú veist, það eru þeir sem að taka að sér að svona meta eignir áður og oft áður en að vera kaupa og selja
0: Já.
2: Eða þá ef það kom upp ykkur gallar og svona þá voru það matsmann sem kom að því og þeir halda með sér þessum félagskap sem matsmannafélag Íslands.
0: Já.
2: Og Ráðstefnan heitir sérst upplýsingagjöf og ástandsmat sérst ástandsmat vegna sölu fasteigna og það sérst þannig að það var skipaður starfshópur held í 2022 í kjölfar þingsályktunar tillögu sem var sérst samþykkt og þar var lagt til að þeir gerð að skyldu að gera ástandsskýrslu við sölu á fasteignum.
0: Já.
2: Og í kjölfarið skipaður þessi starfshópur og hann kemur ýmsar tillögur með áhugaverðar og gagnlegar og hérna það var greinilega svona vandandi verka við í þessum starfshópi og það gefur nú þessi skýrsla sem einhver 30-40 blaðsjur og það svona verið að leggja til að það verið svona auðveldara fyrir kaupendur að fá ástandsskýrslu. Það ekki gert að skildu í tillögum starfshópsins en það sé auðveldara. Þannig ég rétt á óska eftir ástandsskýrslu alltaf 48 tímum eftir að hann gerir kaup tilboð og ástæðan fyrir þessu að menn voru kannski að kaupendu voru stundum svolítið hikandi að gera fyrirvara við kaup tilboðið sitt að því þeir vildu ástandsskoða.
0: Já.
2: Að því að ef að það svona seljendamarkaður og það eru mörg tilbúið að koma þá getur seljendu hugsa með þessi ég nenni ekki að taka tilbúið hjá þessum sem við fyrirvarum að skoða eitthvað betur þá komum við eitthvað matsmann hérna Já. Það teki bara hinum tilbúðunum þannig að það svona þá þegar að markaðurinn þannig að verða letjandi fyrir kaupendur þannig að tillagan að þetta verði bara réttur sem að kaupendur geta alltaf þeir geta alltaf 48 tímum eftir samþykkt kaup til óska eftir þessu það tillagan þeirra og svo leggja líka til að það veri skilda hjá seljenda að fylla út svona upplýsingablað með helstu upplýsingum áður en eik fyrir sölu og það fylgir bara alltaf með
0: þá upplýsingum allar viðgerir og framkvæmdir eða
2: meira svona ástand eigna hérna, og það getur svo sem komið inn á þetta og það fylgir með þannig tillögur að því það svolítið það sem að fasteignasölu láta seljendur alltaf fylla út svona eyðublað hvort sem hérna, og það getur verið svona til upplýsinga Þannig að þetta kannski svona, þessi starfshópu skilaði tillögunum 2024, svo hefur ekkert gerst.
0: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta mál þýkaði þessi ráðstefna svolítið svona upplýsingjöf og svona ástandsskýrslur. Það komi að þessu frá svona ýmsum sjónarhornum. Það kemur til dæmis matsmaður sem að starfar í Noregi. Hann mun fjalla breytingar sem voru gerðar á lögum með fasteignakaup í Noregi. Það sem var hérna gert að skildu að fá svona ástandsskoðanir eða sem sagt miklu svona eða svona hvatning til þess svo eru þarna kemur framkvæmdastjóri félags fasteignasala sem fjallar svona hlutverk og ábyrgð fasteignasala við sölu fasteigna og ég mun síðan fjalla svona húseigendur og sölu fasteigna og það var maður svolítið að tala þetta frá sjónarhorni húseigenda það eru þetta kaupendur og seljendur sem eru húseigendafélaginu en svona í grunninn eins og ég sagði á þannig þá er íþyngjandi fyrir fólk að lenda í svona gallamáli þetta Já. Er ekki bara kostnaðurinn og tíminn, heldur bara organ og álæði sem fylgir þessu
0: Akkurat.
2: Þannig að allt sem þetta gera til þess að reyna að fækka ágreiningsmálum, það bara til bóta
0: Já, hvernig lítur þú á þetta þessar ástöfnaða þing brekki og hvernig verður fyrir því að vera í pallborðinu hvað þarf að gera þar?
1: Ég er bara spenntur að hlusta og kannski ef ég spurður að svara þó en ég bara spenntur fyrir þessu eins og ég segi sko, það er víða pottur brotin þegar að kemur að gallamálum annars nú svona eins og áður hefur komið fram að við beinum okkar fyrirspurnum sem koma til okkar varðandi galla í fasteignum yfirleitt til húseigendafélagsins en við erum kannski svona sinnum málum sem varða fasteigna sala og ágreining þar milli þeirra
0: þá söluþóknuna svoleiðis
1: til dæmis og einnig hvað var þar iðnaðamenn eða svoleiðis svo skipta okkur líka vöxtum á lánum fólks sem náttúrulega eru út úr kortunum

0: Ná, hér á Íslandi.
1: Já.
0: Og akkurat fjöllum við þetta í neytendablaðin sem kemur út og verður sendt til allra félagsmanna í næstu viku.
1: Já, það verður spennandi. Akkurat fasteignir.
0: Já, og þar berum við saman meðal annars fasteignakaup hvernig þau gerast á í Evrópu og einsum bæði í Svíþjóð og Danmörku og Belgíu.
1: Já.
0: Og við munum svo fylgja því eftir með frekar umfjöllun og svona tillögum í kjálfarið.
1: Á þess að segir eitthvað endalega ómikið sem býðan að spenntur eftir þessu blaði, mikill munur á húslöndum?
0: Já, það náttúrulega mikill munur á húsnæðislánakerfum í eða öllum Evrópulöndum. Það ekkert eitthvað eitt kerfi og til dæmis er vextir á Íslandi ekki umsemjanlegir. Þú ert bara með sömu vextina, bara sama hver þú ert, sama hvernig staðin nánast. En í Svíþjóð er til dæmis gengið mikið gert úr því að fólk geti samið vextina sína.
1: Já.
0: Við erum með frásögn félagsmann sem í Belgíu sem keft sér íbúð þar og hún var boðið 20 ára lán til að kaupa íbúð í Belgíu sem bar 2,8% og hann náði að semja það niður í 2,65% sem eru fastir vextir út lánstíman. Þannig að það er heimin og haf milli það sem gerist á Íslandi og allan í Belgíu og víðar og það eins og við segir, mjög mismunandi í hvað landi fyrir sig.
1: Kemur þetta eitthvað
0: að
1: smá?
0: Og það er líka, ef ég má
1: fyrir
0: allt í góðum, að ganni þá tók við það saman eða gerir svona lauslega rannsók, svona ef við að segja serviettur rannsók.
1: Já.
0: Að með aðtalið þá kaupir fólk á Íslandi sér 4-5 íbúðir yfir ævina og ef þú ert að borga 2% söluþóknun til fasteignasala það má segja að á 40 ára tímabili sé eftir að borga fasteignasalanum þínum 10-20.000 krónur á mánuði.
1: Já, vá.
0: Bara í söluþóknun. Þannig að þetta er alveg gífurlegar upphæðir og hlutdeild sem þú ert að færa fasteignasalanum í launaumslæðinu þínu.
1: Fyrir utan lántökukostnandi bankana
0: utan allt hitt.
1: Já, þannig að það er fólk hætti kannski að þess að hugsa sveimáðun og alltaf að skottast við að flýta. Þetta bara að frekara mála heima þess að breyta, þú veist, það þarf ekki alltaf að flýta. En verður eitthvað koma inn á svona réttindamál húseiganda og samanbyrjaður löndum upp á hérna ábyrgð á göllum nýbyggingum?
0: Við erum ekki að fjalla það í þessu blæði en við boðum það að við munum halda áfram að fjalla í næsta blæði eftir þetta húsnæðiskaup og húsnæðismál.
1: Nú veist ekki er okkur öll ennþá forvitnari.
0: Í víðum skilningi.
2: En þeir sem er ekki
1: þetta
0: verður sendt til allra félagsmanna og allir þeir sem vilja fá þetta blæði þeir geta náttúrulega gerst félagsmann. Það kostar einungis 7.900 krónur á ári og er bara gjöfin ekki gjald.
1: Já, gildi það þá fyrir heila fjölskyldu?
0: Hvert heimili, það er 7.900 krónur.
2: En maður getur hugsa sér að deila blaðinu með fjölskyldumælum sín.
1: Nei, ég meina þú veist að það er til að með sjón, þú veist að það er nógu annað að sé skráði félagið og þá geta börnir að unglingar inn á heimilinu líka af samband sem gildir félagsmenn með þeim.
0: Já, og nota þjónustun okkar, já.
1: En eitthvað kannski sem að, hérna, já, einhverjum ástæðan getur ekki gerst félagsmaður, kannski ekki peninga eitthvað þannig. Seljið þið blaðið líka?
0: Nei, þetta er einungis til félagsmanna, en þetta liggur frammi á öllum betri tannlæknastofum og öllum fasteignasölum hér eftir líka.
1: Já, ok.
0: Öllum betri fasteignasölum.
1: Það er alltaf þannig, það er alltaf hjá öllum þessum betri, öllum betri verslunum og allt svoleiðis. En hérna, hafa verið svona þing, eitthvað svona svipað, já, með þessa matsmenn fyrir ekki, aðeins að fara tilbaka í það. Eru það þá úr þeim hópi sem að svona dómkvæti matsmenn koma úr þessum félagskap, er það ekki? Og hvaða menntun eru fyrir þess menn eða konur með? Er það hefur eitt innaðamenn eða verklæðingar eða blanda? Er það jafnilega alveg lögfræðingar eða í matsmenn hópi?
2: Já, svona þessir... Já, ég svo sem ekki kynnt mér hvernig þetta hjá matsmannafélaginan. Þeir sem eru dómkvæti matsmenn í þessum fasteignamálum, það eru langoftast einhver

0: málum getur þurft að dómkvæða hagfræðing eða virktifræðing eða fasteignasala
1: Já.
0: Þannig að dómkvæði matsmenn getur rauninu verið bara með hvaða reynslu sem sko.
1: Að því að þú varst að segja frá því breykjaðan að það var þetta semja hann að vexti í Hollandi og langar að segja frá því sem ég veit frá Svíþjóð hvernig svona, ég veit ekkit allt og mikið um þetta, ætla bara að taka það skýrt fram en ég veit þó það að það var allan þannig fyrir ykkur 10-15 ár síðan að þá var mér sagt það að það sagt, húsegandi til dæmi sem ætla að skipta um eldhús segja það þá var það bankin sem sér þetta þetta er hagur bankans að veða sig sem best og þá kemur einhver starfsmaður frá bankunum og skoðar hjá þér sjálfur hvernig eldhús lítur út í dag kannski þetta ljósmyndir, ég veit það samt ekki en kannski ekki því að ég meina það að svindla með þær heldur betur með gerðugreind svo ég þekki það ekki en svona heyri ég þetta þá og síðan ferð þú í endurbæturnar skiptir eldhús og það gerir það sem segist alltaf að gera og banki kemur síðan aftur þessi starfsmaður bankans þess að sjá, jæja Hjördís mín ertu nú búin að þessu sem alltaf að gera má ég sjá og fer fram á líka sem það sjá gögn málið kvittanir fyrir efniskaupum greiðslu til iðnamanna og þessi lægis iðnamenn og svo framvegis og síðan þetta einhvern veginn skráð og haldið utan að þetta hjá bankanum Og síðan þá hækkar fasteignamat held ég að heiti öruglega, ég man ekki hvað hétt á sænsku, alltaf sé ekki eitthvað sambærætti fasteignamat, þá hækkar það, það eitthvað svona verðlisti, sem sagt bara nýtt eldhús þá hækkar að þetta mikið. Og þá náttúrulega hækkar að minna heldur en sumir hafa eitt og svo meira heldur en aðrir hafa eitt, öruglega það eitthvað svona verðlisti og það hækkar þetta sjálfkrafa. Hér svona happa og glappa hvort þú fáir meira verð fyrir fasteign þó sem búin að eyða hana miljónum króna, þannig með það svolítið sangjænt þar og síðan eftir að það búið að taka þetta út sem sagt verkið hjá þeir að þú sannlega gerðir þetta nýja eldhús þennan þetta og skiptir allt tæki og gerir allt saman og það búið að fara þau gögn, að þá býður banki sem sagt breytingu þá á láninu, lægri vexti því að þeir eru sem sagt, en eins og ég sagði þá hann konum við betra veð og síðan ef þetta hús fer í sölu að þá segir það náttúrulega nýtt eldhús og þá er það eitthvað sem að kaupandi eða áhugasamur getur treyst að sé og þá getur hann fengi upplýsingarnar, ég veit ekki hvernig þeir gera samt, hvernig það upplýsingarnar en þá geta þessast fengi að sjá þessi kók, hvort þú leikir fyrir að fastna sali ekki og mér finnst þetta hljóma ofsalega þægilega, ég myndi gert hann vilja hafa eitthvað svona þægilegt þannig að sé líka sangja, það líka hvetjandi Það svolítið súrt á íbúðum í fjölbýlshúsi, það eru allar sem segjum að svipara stærð, allar á sem fasteignamat sem 65 miljónir og það eru allir eitthvað að fá svolítið svipað oft fyrir íbúðunar. Sá sem er nýbúin að gera allt alveg rosalega flott og vanda mjög til verka með alla vinnu hafa lærða iðnaðamenn og mestara í öllu, mjög metnaði fullt og svo kannski næsti nágrunni sem að kannski gerir það sjálfur eða gerir bara hluta af þessu, málaði bara fallega og svo eru kannski að fá einn eitt miljón, hinn eitt tíu og svo kannski fá svona svipa fyrir í endisölu og meðan sænska kerfi sé heyrðum það, það tryggir svolítið að sá sem að var í alvörunum búin að gera þetta svona metnaðfull. Það skráð, það allt dokumentera og það, þú færð í alvörunni hærra verð fyrir það. Þannig að svona ég myndi vilja sjá svona hvernig litist ykkur á okkar svona kerfi hér.
2: Þetta náttúrulega rímar kannski svolítið við þessu ástandsskýslu sem verið að fjallum á morgun á þinginu eða þá einhvers konar skráning á allum því sem gert við á fasteigninni á yfir einhvern tíma eða dreinað eða það get ekki gegn einhvern svolítið að það sé þá skráð þannig að það sé þá allan til bókaldi yfir það.
0: Já.
2: Mér líst ágætla á það að fólk haldi utanum það sem gert við fasteignir og að það sé fast skráð einhvers þar og hægt að sækja það að því að það fennir ótrúlega yfir það og ég hef til dæmis búið í sömu íbúði síðan 2007 ég man ekkit hvaða ár það var farið í að drena ég man bara að það var stein að húsið
0: Já.
2: Og einhverju árabil, ég man ekki alveg hvaða árabil það var, ég man að þakið var gert við einhvern leka þar, ég man ekki hvenær það var það kannski svona 10 ár síðan það bil en þess vegna er svo gott að vera með bara svona ástands bókhald
0: sem fólk getur treyst
2: og að það sé þá skráðu niður nákvæmlega hvað var gert og hvenær
0: Já, er það þín reynsla úr þrjófarslómaður til dæmis í svona kallamálum var eitthvað mikið það að það væri svona fúsk það sem við talar eða fólk segðist hafa gert eitthvað tíman sem þið gerði ekki, er það eitthvað eða það er eitthvað ástæð fyrir að það er verið að leggja þetta til að fara í svona

0: fasteignaskýrslur?
1: Já, ég held að það sé kannski meira svona það sem að var að reka sig á var að það hefði kannski eitt að koma upp. Leki handla ekkit óæðilegt þegar að fasteignunum 50 ára gömul og það ýmislegt gerst með tímanum. Eitt að hafa eitthvað leki, það var brugðist í því og svo gerist þetta með einhverja lögn og eitthvað svona. Það, þetta bara partur á því eiga hús að ýmislegt kemur upp og svo það bara lagað. Svo var maður kannski að sjá það að það eignum að síðan seld, að þá kannski var seljandi ekki að segja frá því að fyrir 5 ára síðan eða 10 ára síðan hafi verið leki í þakki sem hafi verið lagaður,
0: Já.
1: Svo kemst kaupandi að því og þá var hann svegtur og sagði, heyrði, veist, ég hefði vilja vita að það hefði verið leki, að því það kannski kemur upp leki á sama stað, eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Þá kannski gæti sprottu upp ágrunningur af því að kaupandi sagði, heyrði, ég átti að fá svo upplýsingar og seljandi bara, ég er bara búin að gleyma þessu, sko, það bara búið að laga svo margt í gegnum tíðina. Þannig að ég held að það væri, og það eina tillögunum sem starfshópurinn kom með, að vera með eitthvað skona svona húsbók,
0: Já.
1: Það sem að væri bara skráð, hvað er að, hvað var gert og jafnvel settar inn sko kvittanir og það meðal annars svona hugmynd um að það væri þá eitthvað skattafsláttur í því, meiri endurgreiðsla verið sökka skattavinnu eða eitthvað þannig að væri svona
0: eitthvað
1: kvati að því það skiptir líka kaupanda máli þegar hann að kaupa eign og átt að segja því að hér er búið að gera allt upp að búið að gera upp eldhús og bað og eitthvað hann kannski að kaupa bara segjum lögfræðingi að þá skiptir það máli að ef ég var að selja eign, veist, ég ekkert vissum að neitt vildi kaupa mér íbúð sem ég var sjálf búin að gera upp mínum eigin höndum, sko, eldhúsið og barbeki því það bara svo mikla líkur á því að myndi klikkaði á mér, sko.
0: Já.
1: En þannig að fólk vill kannski vita, beti, var þetta fagmaður sem kom og skiptum barbeki á hildi og veist, var þetta pípari sem tengdi og veist, þetta eru upplýsingar sem að skipti máli fyrir kaupendur að fá og ef þetta væri nú eitthvað skráði eitthvað skona húsbók hvað var gert og hver gerði og hérna, að þá held ég að það væri til búta sko.
0: Þannig að það semst vera að gera eitt og annað til að reyna að auka neytendavend fólks.
1: Já, þetta er svona tillögur en það er náttúrulega það er ekki orðið að lögum en maður er ekkert sé neitt meira með þetta annað en að skipa þessi starfshópur en þetta er góða tillögur.
0: En er eitthvað sem þú sér breki sem svona skrif í aukna neytendavend fyrir utan þá kannski var þessi fasteignaskýrslugerð yrði að leika
2: Já.
0: Sem að þú hefur svona reykið á þó svo að þið vísin og oftast boltar við til Hildar bara þú veist þú kannski heyrir einmislegt frá fólki
2: Nei, ég held að það veri allavega tilefni til þess að skoða hvort ekki væri gott að setja á einhvers konar úrlausnar nefnd, kæru nefnd um galla í nýbyggingum eða kæru nefnd í fasteignum kaupamálum af því að þetta eru oft fasteignir eru það sem fólk ver mestum peningum ævi sinnar í að kaupa.
0: Já.
2: Þetta er skjól okkar
0: og heimili
2: og fylgjöldinu til mjög heilagur staður.
0: Já.
2: Og það þarf að vera einfaldari leið heldur en dómstólar til þess að fá úrlausn sinna mála.
0: Já.
2: Þannig að einhver svona kærunefnd eða úrskurðanefnd sem gæti tekið mál á ódýran og skjótan hátt í staðan fyrir að fólk þurfa að leita til dómstóla, það er eitthvað sem ég myndi vilja líta á og skoða.
0: Já, það er hérna mikil framför. Þannig sagði hérna Ævar Harðarsson arkitektum daginn þannig kominn þannig með Stefán Hrafni Jónssyni hann orðað svo skemmtilega sko svona spurning sem hann varpaði fram í okkar spjalli þolir húsið mitt að standa úti og hérna og því miður er það þannig að það er fullt af húsum sem er fyrir að selja fólk inn í byggingar sem þolað ekki og ég var aðeins að leika mér aðeins og skoða á Google prófa að fletta upp til að minns úti húsgögn úti grill, úti eldhús og úti blómapottar ég rakst þarna einhvers þar á grill úti grill og þar býðir framleiðandi sko lífstíðar ábyrgð á grillinu en svo þú kaupir hérna fyrir aleigu þína, þó þú eyðir hérna hvað var 10-15 á mánuði í 40 ár í sölulaun fyrir utan að það annan kostnað það voru eins og sé einhvern veginn ég veit ekki, þú veist rétt minnstur verðist vera í stærstu viðskiptanum og það er svo sem staðið finnst mér freka með húsbyggjanda eða yfirvöldum með einhverju í staðið sem standa með neytendum hvað finnst ykkur þessa sín mín að við eitthvað skoða því
2: þetta er nú svona kannski leiðarstefið í öllum neytendamálum þar er neytendin einn lítill aðili á móti stærri aðila sem hefur sko, kannski hérna, tugi lögfræðing á sínu snærum eða er og stendur fyrir sig miklu eða framur fyrir miklum vanda en sem er kannski miklu minni fyrir hinn aðilan þannig að þetta er

0: valda ójafnvægi sem verður að leiðrétta á einhvern þátt og væri hægt til þess eins og svo með hérna einhvers konar kærunefnd eða úrskurðunefnd.
1: Nei, mér spara svolítið sérst að það skulle vera sko yfirleitt í bóði að sé víðari vend eða sérst ábyrgð á grilli heldur aðlegunni sem heimilið.
2: Það bara 5 ár. Þá þetta svo sem sá sem að selja grilli sem að veita þessa ábyrgð.
1: Já, það ekki
2: rauninni, já, nei, það hann bara, þá var hann hugsa bara, heyrðu, ég vil selja þessi grillina og til þess að fólk sé til í að kaupa þetta og láta standa út, þá verði ég ekkert með hennar ábyrgð, þetta bara hennar að kaupa veiðistangir og eitthvað svona. Já. Það ekkert að því að húsbyggjandi myndi
1: segja
2: bara,
1: alveg sjálf.
2: Já, já, eða bara sagt þeir það 10 ára ábyrgð á öllum íbúðum
1: hjá mér. Skorað okkur allir verktakar, aukið þau bara ábyrgðina þess að þurfa að skikka okkur til þess með löggjafavaldi til þess en hver lágmar svona ábyrgð á svona neytendavöru blómapottum útigrillum og svona samkvæmt lögum það 2 ár bara
0: það 2 ár eða kvörtunarfrestur vegna galla
1: já
0: eru 2 ár en í svona stærri hlutum og eru 5 ár
1: eins og ja, hvernig stærri hlutum
0: til dæmis vörur sem endast lengur þvottavélar og eitthvað svona sem þá ertu með 5 ára kvörtunarfrest
1: vegna galla 5 ár þar
2: svo líka fyrningafrestur
0: já já svo það líka
2: Hann oft 4 ár frávendingu.
0: Já, já. Þetta ekki einfalt.
1: Það stangað svolítið á.
2: Já.
1: En heyrðu, góðu hlustendur út af sögu. Þetta búið að vera mjög upplýsandi og hérna frábært að hafa fengið ykkur hinga til okkar, Breki og Hildur. Ég ætla aðeins að fá að minna aftur á hérna netfangið sem þið megi senda á eða viljið. Þið hafið svolítið verið duglega við á, það bara mjög gaman. Það sagat.útafsaga.is Og ég ætla líka að minna á hérna þetta skemmtara hérna blað sem að koma fasteignamál hjá neytenda samtökunum og skráa ykkur í því það líka og líka eins í húseigendafélagi því það styrkir náttúrulega ykkar starf hefði ég haldi því fleiri sem félagsmenn eru því sterkar náttúrulega umboð eru því með til þess að íta málum áfram því það svona segir sjálf þannig að fólk má ekki bara hlaupa undir pilsfaldin hjá okkur þegar þeir eru nei því getur líka styrkt samtökina sjálfsögðu þessi mikilvægu samtök þó svo þið sé ekki í neyð og fáið þá þetta skemmtilega blað til dæmis að launum akkurat núna en hérna svo er það þingið á morgun hérna klukkan 1 út í grósku fyrir alltaf áhuga sama ég held að hann ekki þurft að skrá sig eða hvað, eða hvort það var á Facebook
2: já, það stendur bara þessi skráning á Facebook en í raun þá, veist.
1: Bara að mæta
2: já.
1: Takk okkur kjalla fyrir hérna áhernina kæri hlustendur út af sögu og ég þakka ykkur fyrir komuna ykkur báðum tveimur Breki Karlsson formar réttindi samtökuna og Hildur Ír Viðarsdóttir lektor við lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins. Ég heiti Hjördís Viðarsdóttir og ég kveð að sinni. Takk og bless.
3: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin Haustvörðna komnar rúllukrafapeysur, túnikur flauelskjólar, rendar jakkapeysur í flottu úrvali veri velkomin snirtvörverslurinn Glæsibæ
4: Komdu inn í síjuna 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari
5: Raun, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rammars og efnaverkfræðingur sem hlustendum út af sögu og góðu kunnur. Hann allar að ræða hér ýmis mál, við ætlum að ræða vindmylur og orkumálin hér og eftir en við ætlum að byrja á skólamálunum og við ætlum að tala tækniskólan og tæknimentun og písa og fleira. Kristinn var auðvitað lengi við kennslu og við bjóðum hann velkomninga út af sögu. Góðan dag, Kristinn.
2: Góðan daginn og þakkar fyrir Arnþrúður að bjóða mér.
1: Já, heyrðu, það eru auðvitað skólamálin og það eru tækninámið og það er písa og það er margt sem er enni stoðmyndu það sem þú hefur sagt hér áður.
2: Já, ég er nú búin að kenna í næstu í halva öld og byrjaði að kenna í framhaldsskóla, í menntaskóla, svo fór ég að kenna í tækniskólanum og svo kenndi ég í háskólanum í Reykjavík. Og þessun hef ég svolítið fylst með bæði þessum málum að áhuga og síðan þróuninni. Nú það er náttúrulega písa niðurstöðnar kom alltaf núna á haustin annarkvert ár.
1: Já.
2: Og ástandið er alltaf daprara og daprara. Nú ætla ég ekki að fara að skipta mér að því hvernig einhvernu gefi ég að vera eða hvernig á að kenna sko lestur. Það er kannski aðrir sem eru betur að sér í því að ég, en ég vil bara leggja áherslu á að það gríðarlega mikil atriði að nemendur læri lestur sem allra fyrst því að heilin, hann er á svo miklum mótunarskeiði á þessu fyrstu árum og það sem með læra þá situr miklu varanlegra inn í heilanum höfðunum og það var nú hérna, þetta var reyndir ekki sálfræðing og sálgreinir sem skrifaði bók sem hét Árin sem engi man og er þá frá 0 til 30 ára aldur. Nú er ég ekki að tala um að kannski að fara að kenna lestur fyrir 30 ára aldur en þetta er bara gríðarlega mikilvægt að nemendur nái góðri færni á lestri bara strax frá upphafi þannig að þegar þið koma svo í nám þá er það tölum við fyrst grunnskólan og síðan kemur fram á skólin að þá sé læsi ekki vandamál í þessu því að ef nemendur vilja tilinka sér eitthvað það skiptir yngu máli hvað það er það getur verið fjallaklifur það getur verið gerur gamla traktor það getur verið heilsusamlegt fæði að það þurfa menn að hafa gríðarlega góða færni með lestur og ég held að þessi umræða sem við höfum verið að fá í dag með aukið ofbeldi, núna var það síðast aukið drykkja úlinga reykingar að þetta sé afleiðingar því að ungt fólk það hefur ekki þessa möguleika á að tilengja sér hagnýta þekkingu og þá leiðist það gjarnan út í svona samskiptamiðlana sem mataði svo mikið, þeir eru algjörlega mataði á einhverju það sem þú ert ekkert að hugsa um.
1: Já.
2: Og þegar það gerist að þá sjálfkrafa kemur ákveðu svona hörnun í hugsun og þá fara menn að reyna að vera eins og fyrirmyndirnar sem þau horfa á og hjá strákunum er þetta nú gjarnan

0: sko slagsmál og ofbeldi, en hjá stúlkunum er þetta gerna það að vera með flottasta kroppin og þessóttar. Og það var í fréttanum um daginn að mikið af ólölu bótóksi líka sko sem selt er og ég held að þetta sé afleiðing af lélegu læsi. Og nú svo náttúrulega það sem snerti mig sérstaklega, það náttúrulega svo þeir kemur að tæknifræðinni.
1: Já, má ég aðeins skjóta þið inni Kristín hérna í sambandi út að tala svona þetta kannski lífsmunstur má segja sem grípur sig þegar verður svona einhver tilvist að kreppa í kjölfar lélegs lestus kunnóttu að það er sko hvað með foreldrana að foreldra sé meira á vaktinni yfir því hvað börnin, hvernig þeim að reyða?
0: Jú, mér nú alltaf minnistætt, sko, senna nokkrum áratugum aftur í tíman að þetta var á þeim tíma þegar finnar voru hvað efstir í písakönnunni, þeir hafa nú hrunni líka og þá var kennaranámið bara 3 ár og það var mikið tal að við þurfum að hafa mastersnámið til þess að gera þetta jafn gott og hjá kennurum. Og mér er sko minnist þetta þá hringdi kona hingað inn á sögu og sagði þetta er ekkert með mastersprófa að gera, þetta væri spurningu það að nemendur kæmu lesin í skólan. Hún hafði búið í Finnlandi, hafði verið foreldri í Finnlandi og hún sagði þar koma nemendur ekki ólesnir í skólan. Og það er alveg rétt að það skipti gríðarlega miklu máli að krakkar sko lesi heima hjá sér læri og það meiri sér gengur umræðanum það að jafnir þegar börninu bara mjög ung það sé áðurinn fara að lesa að það sé lesi fyrir þeim og þá komum við kannski því sem er nú kannski mitt hjartasmál ég við kannski svo ég klári þetta með foreldra því er ekki að neita að foreldrar eru jafn mismunandi eins og börnin eru mörg og ég er nekkri dæmi að ég þekki mann sem átti son sem var með athyglisbrest og lesblind og allt svoleiðis og var svona eins og maður myndi segja ungur frískur og hafði gaman að því að hérna svona slástið og sprella hann getur bætt við að hann var nú í skóla með Jón Pétri sko þeir voru á sveipur ekki Jón Pétur var öllítið tveimur-þreimur árum eldri sko að einhver tíman þá ringi kennarinn í förin og fer að finna að hegðu stráksins í skóla og þetta hafði gert mörgu sinnu svo að faðirinn spyr hvernig með sonur minn, er hann svo eini sem er ódæll? Þá sagði ekki neini, látt í frá að þú ert eina foreldri sem hættir að tala við.
1: Já, svoleiðis.
0: Já, þannig að þetta sýni það að það er ekki alltaf sko auðvelt að tala við foreldrina því að við höfum mismunandi ekki. Og þess vegna hefur náttúrulega kannski verið tekið svo leið að heimarnám þau getið sér gert sem allra mest að því í skólanum. Og ég bara segja alveg svo er að ég hef bara ekki þekkingu til þess að leggja mat á það. Þetta er meira svona kennslufræðilegt. En maður skilur mjög vel að í þessari jöfnu sem við viljum allir hafi jöfna möguleika að þá hafi nemendur aðstöðu, kannski þótt ekki vera hann að bara lesa aðstæða, vinna aðstæða til þess að gera sitt heimanum.
1: Já, einnig. En, og svo kemur náttúrulega líka ákveðin hraði úti samfélaginu að hver á að standa vörðum að börnin sé að lesa eða látu akkur, lesa, já. Lesi með þeim, hver endar það, þannig að það sko, það er líka að líta inn á við.
0: Já, það er það.
1: Já,
0: nú það sem ég til nú sko, að því ég er nú ákveða maður teknikrina. Ég átti sjálfur erfitt með svona hefðbunda bóknám en ég var mjög góður í raungreinum og það má segja bjargaði mér. Þá hefur raungreina verið mér hjartasmál og það sem mig langar til að tala er það hvað tækninám hefur setið mikið á hakan.
1: Já.
0: Og þarna höfum við náttúrulega fyrst og fremst að

0: það er þannig þar ákveðin kynjaskipting í áhuga á tekníkrinu. Það er algengara að þetta sé ríkara meðal drengja heldur en heldur stúkna.
1: Já.
0: Og það er sem allt í lagi, konurnar eru meiri í heilsu og líkansrækt og það eru í tónlist, það eru í mjög vel í svona tungumálum og svona samfélagsmálum meðan drengirnir verða meiri í teknimálum, þeir eru styrbusalegri í tjáningu, oft erum með að tjá sig og þess áttar og ég skrifaði grein fyrir núna kannski hálfu áru síðan sem hét Óður til ólæsir að drengja.
1: Já.
0: Og þar var ég svona að benda á það að nemendur eru óskaplega misjöfnu upplagi og skólinn þyrfti að geta tekið sko hverja hæfileika og byggt undir þá með kannski mismöndi leiðum, verið ekki með alla í sömu bekkinni, heldur verður kannski skiptingin meir eftir því hvar hæfileikarnir liggja.
1: Já.
0: Og þarna getur ég náttúrulega búin að tala svolítið teknimáli, þetta getur líka verið sko leiklist, ég mér er alltaf minnist þetta að það var leikona hér sem greinilega náði mjög vel til fólks með sinni tjáningu.
1: Já.
0: Það vildi nú svo til að ég kendi henni þegar hún var í menntaskóla, en svo fekk hún sjúkdóm og gat ekki hreyft sig, en hún náði gríðarlega góðri færni með að mála og gerði það með þess að með munnunum og það sem endur speglast svo hjá henni, hvað hún hafiði gott auga til þess að mála sko fallega myndir.
1: Já.
0: Þóttu notaði bara munn til þess sko. Og þetta er svona dæmi það hvernig hæfileikar geta birst á ólíku sviðum.
1: Já.
0: En þegar við erum að tala kennslu í þessum greinum að þá mikilvægt að kennarinn hafi sjálfur áhuga á faginu og vegna þess að ef kennarinn hefur ekki áhuga á faginu þá verður kennslan svolítið þurr upptalning.
1: Já.
0: En ef hann hefur áhuga faginu þá kemur svona ákveðin köllun fram sem getur sagt frá alls konar uppákomum. Svo ég taki nú dæmi teknimál. Að það er til dæmis eðlisfræði. Getur verið mjög áhugavert fyrir nemendur ef kennarinn gæti sagt frá því hvers vegna vasaskipið sökkuleiðu það var sleftnir hérna slipnum í Stokkólmi, þá bara lagast á hliðina. Ef þú segir svona skemmtilega sögur frá þessu, að þá nærðu miklu meira til nefnendana.
1: Já, já.
0: Sjálfur kendi ég nú reyndar alla raungreinar í menntaskóla en þó langmest efnafræði og það var alveg ljóst ef ég fór að tala sprengiefni þá vöknuðu allir nefnir strákandi, sérstaklega strákandi sko. Það er bara, maður sjá augun sko, opnast og eyrun standa út á stilkun sko, við, og þegar þið voru annars vera að reyna að sofna.
1: Já.
0: Og þetta er það sem skiptir svo miklu máli að kennarinn hafi þessa köllun til faxins og ég hugsa að það hafi verið mistök á sínu tíma þegar kennaranámið var fært undir sko háskólan vegna þess að þegar þú ert sko á ungum aldri svo ég til dæmis, ég fór gerum landsko, ég var mjög góður í raungreinum og þá var það sem kallað var landspróf og ef þú stóðst landsprófið þá var sjálfgefin leið svona nánast í háskólan.
1: Já.
0: En þarna var náttúrulega fullt af fólki sem hafði kannski ekki áhuga á langskólanámi. Ég hugsa það sé enn í dag. En þú gast haft áhuga á raungreinum, eðlisfræði, efnafræði og þess
1: að þetta. Já, við tala mikið þetta, Kristín, að þetta er brá nauðsynlegt og þess að vildu menn og stakka í tekniskólan og taka inn hvað 3000 nemendur eða hvað var.
0: En svo ég klára þetta með sko tekniskólan, en núna þurfa nemendur að fara í sko menntaskóla til þess að ná til að geta komist í kennanámið og þessi nemendur fara þá í raungreinar í menntaskólanum. Þegar þeir eru búni með raungreinadeild, starffræði eðlisfræði deild í menntaskóla, þá stendurinn til boða að fara

0: í tæknifræði verkfræði eða kennarnámið og þá náttúrulega velja þeir sko tæknifræði eða verkfræðin ekki kennarnámið. Fyrir vikið nánast búið að af sko hreinsa kennarnámið af kennurum sem hafa áhuga köllum til raungreinina sem þekkja tengslið frá fræðunum yfir umhverfið og þess vegna sitjum við núna með alveg óskaplega ég segi nú bara gelda raungreinar
1: Já, en það, sko, nú breyttist þetta hvað árið 2000, aldamótin.
0: Þetta miklu eldri sem kennarskólinn laði liður, sko.
1: Jú, nei, en sko, kennara menntun þá, þegar við, sko, vorum komið ES-samningin, þá var það krafa frá ESB að kennara sem voru menntað frá kennaraháskólunum, að þeir urðu að fara út í Háskóla Íslands og taka kennararéttin í sérstök og annars öðru kosti þá bara gátu þau ekki fengið að kenna meir
0: Nei,
1: og það margir heldust og lestin er góði kennarar
0: heyrðu, og svo svolítið merkið það var í fréttum daginn verkfræðing sem sko, ég heldur, hafa byggingar umhverfisverkfræðingur og ætlaði að ná sér í kennsluréttindi því að hann vildi kenna í hafa mögulega kenna í framhaldsskóla hann komst ekki inn í hérna menntavísindadeildina af því að verkfræði ekki kennd í framhaldsskóla þetta maður sem geta sagt okkur hvers vegna hvernig húsin þola járnskjálfta til dæmis og burðaþol og allt svona sko, þú verður að hafa kennara sem hefur áhuga á greininni til þess að ná til nemendana
1: Þetta er partur á skýringunni
0: já. Og það sem er svolítið merkilegt að það er svo ég er nú haldun og áfram með þetta að það er skal ég segja ykkur barnabókar höfundur barnabókar útgáfa Óðinsauga sem hefur gefið út bækur með tækni það segir okkur frá jarðfræðinni landafræðinni, eldgosum gröfum og tækjum en hún fær alveg óskapla litlar og slæma viðtökur hjá skólakerfinu sem er þetta er bækur sem ætti halda að nemendum, allan að þeim nemendum sem hafa áhuga á þessu ég var bara þegar ég var krakki maður var alltaf að leika sér með legokuppa og hérna og svo voru svona játprófíla sem að skrúa saman og kappaði spryta þannig að það er óskaplega skrítið þegar sko svona sko bækur fall ekki náð nú sko er mér algjör óskiljanlegt hvers vegna sum bókasöfnin það er sum bókar sem ekki kaupa þessa bækur og það getur verið vegna þess að sá sem er bókasas fræningur hafi ekki áhuga á tækningreinu, það er alveg möguleiki það er mikla líkur að því en það er eftir samt sem máður að bjóða upp á mikið úrvala bókum nú svo ég nú haldi nú áfram með þetta tækninám að það er nú þannig að þeir sem fara í tækninámið eru lang oftast drengir en það er þó líka til stúlkur og konur og það var hérna sko tækniskóli sem var í á Keilir á sín tíma og hann var stund undir reglíf Háskóla Íslands svo þegar Keilir útísur honum, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var en ég held að flugnámið hafi svolítið ítt honum út þá fer hann í Hafnarfjörð og er þar og þetta er svona skóli sem er hugsaður fyrir þá sem koma úr inngreinum hafa kannski ekki áhuga sérstakri hérna stífu háskólanámi sem er mikið bóklestur og bóknám þá þurfa menn líka að vera mjög góðir í sko forritum sem er nánast alveg óþarfi í dag eða kannski ekki óþarfi en ekki smíkilvægt því að við erum komin með alveg fullkomlega tölvu sem leysa alla flóknar útreikninga talan ekki gervigreindina en þá gerist það fyrir örfámál síðan að það er ákveð að leggja þennan skóla niður þessi skóli hann hafði það fram yfir sko tæknifræðinni í háskólanum í Reykjavík að þú ert ekki með háskóla við hliðina undir sama þaki þannig að þú ert með nemund

0: sem eru miklu meira í mekaníkinni eru með hæfileikana í fingrunum og þeir eru kannski ekki samleið með að sitja með nemendur sem hafa sína sterkustu hæfileiki í kollunum. Þetta eru bara sikkur staðurinn sem hæfileikinni hafa og það er ekki gott að hafa það saman. Og ég kendi nú þarna smávis núna bara síðast í núna í febrúar og ég sagði stundum að stærsti kostunum við þennan skóla frá hérna teknifræðinni í HR er bæði þetta undir algjöra öðru þaki heldur en háskóli og það voru tvö bæjarfélög á milli þannig að það voru ekki tengsl.
1: Já.
0: En þessi skóli hann nýtur ekki náðar fyrir augum sko menntakerfinsins því það virðist allt vera meira minna upptekið af þessi ég hef nú bara kallað fróðufræði sko.
1: Já.
0: Það hefur verið kallað vókið og svona sko.
1: Já, já.
0: Og við sjáum það og ég mun koma því betur eftir þegar fyrir að tala um orkumáli sko. Að þetta koldíosímál það er nú afsprengi af þessari þess að ég kalla fróðufræði og það að hafa þannan að við séum búin að tapa þessu verknámi svona frá okkur gerir það verkum að við fáum þessa teknimentu af fólk sem hefur bæði sko hérna þekkinguna á tekni þetta er fólk sem er líka oft búið að vinna í alls konar mekaník, það er búið að vinna í byggingavinnu, það er búið að vinna í malbyggunarvinnu, það er búið að vinna í vegagerð, það er búið að vinna í garðyrkju þetta er fólk sem er búið að vinna á sumatímanum, mikið höndunum hefur kannski svo yngreinar, rafvirkjun trésmíði og þess áttar fer svo yfir í teknifræðina en þetta fólk er bara ekki til í stjórnkerfinu í dag og við sjáum svolítið afleikarnir þessu eins og sennilega er sennilega frægustu dæmið nú sennilega sko orkuveituhúsið hugsaukur það að orkuveituhúsið er bara nefnir sér dæmi mistöki sem eru gerð þær bara í upphafi þegar parkiti var lagt á blöta steypuna þannig sennilega eitt frægasti skandal byggingasögunar þegar þið lögðu parkit á blöta steypu Já, hvernig gat þetta gerst sennilega vegna þess að það voru alltaf fáir í stjórnkerfinu sem þekktu þetta nú síðan höfum við braggar sem er nú orðin frægur og hann er núna orðin aftur að venjulegum bragga hann var nú gerður af veitingarhúsi og nú er búið að loka því nú síðan höfum við til dæmis hérna brekku hvað er að hérna barnaheimilis brakka, nei
1: Langholtsvegi
0: sko hugsa ykkur það að setja sko þykkt sko jarfis sko þak á húsið og það þolir ekki burðaþólin býtum hvernig getur svona gerst þess að það er engi sem rekur augun í þetta og talar þetta nú næsta síðasta dæmi sem ég á eftir að koma í hausinn á okkur það verður enn Landspítalinn það er búið að ég er búin að lesa greinar þar þar sé bara sko svo mikið fúskiferðinni og það var nú svolítið skemmtilegt sko mál hérna ekki skemmtilegt það er náttúrulega trakið sorglegt að það kemur á daginn hætti bráðasjúkrás sem ekki er með þyrlupall og ég held að hefur komið fram hjá henni Hjördísi Viljónsdóttir sem hefur verið með þátt hérna
1: skipulagsmálin
0: og að mér minni það hún hefur talað um það var reynt að benda á þetta strax í upphafi en að það var engin sem hlustaði það er allt nú mikið af fróðufræðingum í kerfinu en lítið af teknimentu
1: en einmitt svo kona sem var að benda á þetta að henni var bara komið í burtu hún bara þöggu niður og henni var komið í burtu það er þegar fólk segir sannleika
0: þetta er málið
1: en þú segir þetta sem fróðufræðingar
0: fróðufræðingar
1: maður fyrir nú að hallast að því Kristín að það sé nú fróðufræðingar bara kannski fleiri í áhrifastöðum heldur en gott þykir marka má að ræðst ekkit við fjármóli hérna að hafa kontroll á þessu en ég segi nú svona en þetta er svona í sambandi við tækniskóla núna að nú kemur baksla í það mikið
0: og ég óttast það að það muni taka okkur 15 til 20 ár að vinna upp úr því því að við það PISA-könnun kom þá var vita

0: svolítið við menntavísindadeildina fólk þar og það var greinlegt að þau sjá þetta ekki þau, það ekkert að gerast þar en við þurfum að byrja því að breyta menntavísindadeildinni þess að fá kennara sem hafa þessi tengslu köllun og svo þarf að vinna þetta allt upp allt menntakerfið og það tekur 20 ár þannig að ég óttast það að við erum að fara í djúpan læð og það að halda það við getum fengið ellenda menn ellendir aðlis sem koma hinga sem vinna hérna kannski í 2-4 ár þeir að ná sér í kannski peninga því að hér að há laun fara svona aftur og á þessum tíma þá eru rétt búin að átta sér því að hérna annað frágöngur á þakki vegna láréttar rigningar og þeir eru búin að átta sér því þá fara þær út þeir eru búin að átta sér því að hérna eru járnskjaldar það þarf að járnabinda sérstaklega þeir eru átta sér því þá fara þær aftur út hérna er hérna fjarvarmakerfi sem er tærandi og þeir búin átta sig að því hvers vegna opnir í Keflavík eru að ríðka þá eru farlir út þetta allt sama vandamál sem við erum búin að vera að horfa upp á í dag og við erum ekki alltaf hætta
1: Já, sérðu líka annað Kristinn það bara núna statt á stöðutni, það verður svo algengt að maður heyri að það eru miklu vandi í húsum og stofnunum að það þarf að flytja starfsemi hinga og þanga
0: Akkurat.
1: Bara að vera út að miklu
0: Já.
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Og ekki nú með það, þóttu lægir mikluna, þá kemur samt upp aftur
1: Já.
0: Já, ég held að verið fórsvöskóli ég held að hafi bara verið valla búin að opna skóla þegar þetta lokar náttur
1: Já,
0: já.
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Já.
1: Er þetta bara þekkingarleysi eða?
0: Já, ég sko þarna segi, það vantar alla, sko, teknimentun í skólakerfið og fólk sem elst upp við íslenskar aðstæður læri grunnfræðin, skilum við, og kannt að halda á verkfærum og vita hvernig hlutin eru gerðir.
1: Já.
0: Hafa unnið í sumavinnu við þetta, fara svo í nám, og fara betur hún í fræðin til dæmis eins og þetta opnaðir í hanglað opnar í Keflavík reyka ég fór að kanna þetta skilum við, og þá var mér sagt að hanglað opnar eru bara aldrei rústfríir að það eru venjur í panelopnar sem þú getur keft þessna ríku þeir ekki og þetta stafar út á efnafræði já, það er ekki sett í þá það sem við kallar brennstisvetni í vatni til þess að eyða súrefni súrefni í vatni er mjög tærandi bara nefnir svo ég farin öllítið ofan í fræðin en þegar þú ferð aldrei ofan í þetta ert ekki með fólk sem er alistu pjallendis menta hjallendis bara nefnir sér dæmi, það verið tilvali fyrir efnafærakennin bara í mentaskóla að tala um það hvers vegna setjum við hérna hvera loft í heitavitu vatnið bara í tíma, þeir sem hafa áhuga þeir vakna, það þarf ekki endilega að tala sprengjefnu brugganir
1: ekki alveg, já, akkurat þetta bara mjög aðtilisvert en hérna, hver framleiðir þess að opna sem að, hvað er þeir framleiðir á Íslandi eða?
0: Já, sko, ég held að sé nú, það var nú til okkur hér sem hétt opnasmiða hérna,
1: já.
0: Ég held að sé nú allt saman innflutt í dag
1: já.
0: Og ég, ástæðan svo að ég þurfti að kynna mér þetta var svo að það var leita til mín út að opna á Selfossi sem var að fann að ríka og þá fór ég ofan í þetta og talaði við fleiri fyrirtæki og þá var mér sagt það að þeir væru ekki framleitir. Nú annars er dæmi sinni dæmi, það var að játnið á eldjarsafnunni í Vestmannum, það losna af.
1: Já.
0: Það er allir sem hafa alist í bísu kerfi, vita það, þú festir ekki, skal ég segir, játn plötur í álprófíl með sérstöku búnaði, annars losnaði. Þetta veit allir sem hafa sett þök álþök á hús.
1: En Kristinn, við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna það hérna, og við höldum áfram að heyra góðan fróleik frá þér það eru hérna vindmyllurnar ef maður kalla þér og það er þetta með rafvæðingu strandveiði flóta sem fleiri mál eftir aðtökum og við förum í það eftir auðlýsingar hér og útvarpi sögu Kristinn Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur gestuminn hér og við komum strax aftur

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is

0: hinnir. Frýr fyrsti mánurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
3: Vandað slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur það Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur sem gestur minn hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða hér tækninámið og tækni skólan aðeins og bara þessi mál, þessa raungreina sem að Kristín saknar að sjá ekki meira inn í skólakerfinu og við ætlum að fara yfir í orkumálin Kristín. Hvað liggur helst á því þar
2: Já.
1: Að vera að kynna til söguna núna að vera að opna fleiri hérna á vindmýlur
2: Já, sko vindmýlur hafa þennan græna stimpil að vera sko virkja þar sem við kallum endurnýjanlega orku
1: mm-hmm.
2: og það var verið að setja í gang 28 vindmýlur í lofti
1: Já.
2: Það var nú svolítið skemmtilegt sko
1: Já.
2: En mér langar þess að öllítið að taka sjónarhól sem ekki hefur komið svo mikið fram Það er þannig að vindmýlur eru óskaplega óstabílar
1: Já.
2: Fyrir að fyrsta lagi þá oft gefið upp hversu mörg megavöttu framleiða
1: Já.
2: En því svo ekki gleymt eða ekki tala það að nýtingin ekki nema bara örlítið brot í Evrópu hefur þú nú verið gjarnan 20-25% en hér nú ekki komin mjög mikið langtíman reynsla á það það eru þó tvær vindmýlur í hafinu rétt hjá Búrfelli og það nú þannig með heimasíður að það nú gjarnan fullar af dagslausum upplýsingum en þar kom fram að þær hafa á ári framleitt 5 gigavattstundir sem segir það að þær eru með nánast 31% nýtni og það getur passað sko að nýtni vindmýla sé meira á Íslandi heldur en í Evrópu því að hér vindasamara og svo maður bæta við í Evrópu þá gríðarlega mikið af vindmýlum og þegar mikið af vindmýlum þá verður vindur minni því þær skapa ákveð skjól þú kannski finnur ekki svo mikið á svona sikkur megið við vindmýlunar en þegar það fer að vera mjög margar þá smá saman lognast vindurinn út af og ég heyrði það að það hefði verið byggður vindmýlu

0: garður í Bretlandi nærri öðru vindmyllugarri og þá gerðist það að nýtnin framleiðslega minkaði 15% sko í þeir sem var fyrir
1: Já.
0: Og var í málaferli. Þannig að það geti verið hagstætt og ég stundum sagt það að kannski væri best að Kanadamenn byggðu sig mest af vindmyllum því þá myndu læðirna vera öllíti sko grinnri þegar að koma til Íslands
1: Já.
0: En hvað það vindmyllur geta passa vel ef þú getur haft aðgengja orku þegar það logn og eða geymt orkun annar staðar þegar það mikil vindur Nú, þetta nú einna helst í þar sem við höfum gasorkuver, því að gasorkuver hægt að svolítið aðlaga öðrum sveiflum, en hérna höfum við miðlunarlón og þá getum við sko skrúa fyrir vatnskranann þegar blæs ríkir og það gerir það kannski einna helst á veturnar þannig að það getur verið hagstætt að hafa vindmyllur á Íslandi en ég vil taka það fram að þetta yfirleitt viðbótar fjárfyrstingar þetta mjög dýrt rafmagn þannig að það nánast örugt að rafmagnsverð hækkar þegar þú ert með mikið af vindmyllum.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að fara að skipta mér að umhverfisáhrifum en þetta þykir nú ekki mikið augnarindi.
1: Nei.
0: Og margir sem hafa talað það. En það sem ég vil
1: Það sem er vann með til líka samt sem áður sko.
0: Já, já, þetta eins og menn hafa verið tala ég heyrði þetta í morgun svolítið í bítunni að það hafa verið að náttúruvernda fólk tala þetta sem Ísland sem óspilt og þess
1: já,
0: og
1: það
0: sko
1: það mjög skiljað
0: Já, já, já, ég bara tala tækni en það sem ég vil benda á sem ekki hefur komið svo mikið fram að þegar við byggjum vindorkuver eins og landsvirkjun að gera
1: Já.
0: Að þá getur það verið hagstætt í ákveðnu samspili með vatnsvirkjun. Þannig að þegar mikill vindur þá getur við sparað miðlunarlónin. Þannig er málmið vext að við söfnum í miðlunarlónin á yfir sumarið, viljum gjarnan að þau séu orðið yfirfull á hausti og síðan göngum við á þannig að vatnsforða þegar líður á veturinn og þá getur verið kostur að hafa vindmyllur til þess að ganga hægar á vatnsyfirborðið og þegar ég sé hagstætt þá ég ekki að tala orkuverði því orkuverði mun alltaf verða herra en það sem ég vara við að því að nú er verið að tala gríðarlega mikið af vindmyllugörðum þesta hagstæða spil takmarkast af því að hvað miðlun þú hefur til staðar ef þú ert komið með vindmyllur sem framleiða miklu meira orku heldur en svarar lækkunin í miðlunarlónum þá ertu komið með of fjárfæstingu í vindmyllum
1: Nei.
0: Og þá ertu algjörlega háðu því að geta selt þessu orku á öðrum og þá verð meiri markaði og þannig ég tala strengi, sem strengi.
1: Já, verð ekki krafa þegar í stað bara gerð það.
0: Jú, ég sko það sé ég óttast eða mest að ef það fara stað allir þessi vindmyllu garðar þá erður sko konn langt umfram þetta samspil með vatnsvirkjunum þetta er svo dýrt rafmagn þetta er miklu dýra rafmagn heldur en hérna við erum að framlega í dag að þá kemur þessi krafa sæstinningin og við höfum séð það að það nú vera að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið sko það er búið að reyna aðdýrnar nú að nota bakdýrnar kannski að nota svaladýrnar
1: já, sem við segja þetta
0: jafnir skriðinu glugga sko þannig að

0: byggðalínu.
1: Já.
0: Nákvæmlega sama, það getur gerst að eitt sumari verði óvinnum mikið rigningu austurlandinu og þá þurfum geta að flutta suður.
1: Mm.
0: Nákvæmlega sama gildir Ísland versus Evrópu.
1: Mm.
0: Nákvæmlega sama. Þetta algjörlega krúsjalt í raforku mm. að vera með góðar tengingar. Af því að rafmagn ekki hægt að geyma nema í mjög takmörku leiti, við geymum ekki í batteríum, við getum geymta í miðlunarlónum, Evrópa hefur engin miðlunarlón. Við höfum, þótt að við höfum 3 mánaða miðlanir, þá það ekkert mikið á, sko, óverulegt á heimskvarða og ekkert mikið á íslenskvarða heldur. Þannig að það mun koma krafan sæstringin og það viðbúið að Eyser hérna sko orkustofnun Evrópu munu bara taka völdin.
1: Já, þeir stjórna sko.
0: Þeir stjórna sko.
1: Já, já, það nú þetta sem erðu en Kristínu endilega koma að einu nýju máli sem að ef nú lítur rætt það að rafaðing strandveiði lokans.
0: Já.
1: Hvað segir okkur það? Það verða strandveiðar og bara fyrir batteríum?
0: Já, sko, ég skal segja rétt að ég...
1: Þú bara brosir.
0: Já, þetta vegna þess að ég skoða þetta mál nokkuð vel mm. fyrir sennilega 10 árum síðan.
1: Mm.
0: Og þá var ég með skipateknifræðing sem já. Var með þetta. Við höfum svolítið spekulari líka í að til dæmis að fara að brenna sorp á Íslandi til þess að framlega rafmagn og hita.
1: Já.
0: Það nú ekki ennþá komið í gagnir.
1: Mm.
0: En við skoðum þetta líka. Og ég aðeins fari út í það hvernig þessi strandveiði floti virkar.
1: Já.
0: Hann þannig, þetta eru litli bátar og þeir...
1: Hvað þau stóri samt? Hvað?
0: Sko, ég ekkit inn í tölunum,
1: Nei.
0: En það sem við kjarni málsins, mm. að þeir sigla bara, sko, þeir, ég held að sé, ég innan við tólbíluna, skilu við, sko, þeir
1: já,
0: fara enga vegalendin.
1: Nei, nei.
0: Þar leggja þeir niður línunar
1: mm.
0: og sitja þar og dorga.
1: Mm.
0: Sko, það er engin, þetta er ekki eins og tógari sem þarf að draga sko hérna veiðafærin eftir
1: sig
0: þess vegna orkunotkun mm. þessara skipa svo lítil að hérna að þetta getur gengið
1: mm.
0: en við erum ekki að fara að framleiða skip með sko batteríum
1: mm.
0: við sjáum til dæmis hérna með Herjólf hann sko þegar ekki var þetta hlaða rafmagnið og dýrt að hlaða skip í Hafnarfirði þá keirir á dísilolíun tilbaka þetta nákvæmlega sama gerir þessi bátar, þeir munu bara sigla þessi vegalind sem er þá sambyrli frá landeigin til Vestmannega festa þar, sko, ég veit í hvort þessi þeirnir akkir, ég veit ekki hvernig fiskver en þeir hérna svo bara sitja þeir og dorga skrifið, það væri möguleiki að vera með pínu litla ljósæfil sem getur þá hlaði batterín sko meðan
1: Já.
0: Og svo bara sigla heim Og sko þetta er svo ótrúlegt, ég gerði eins og gamni mínu
1: mm.
0: að ég fór að velta fyrir mér hvað togari myndi sko þurfa stór batterí
1: mm.
0: og ég fekk upplýsingar það hvað togari sem færi sko á síldi að loðnu tæki mikla olíu að hann fór á stað.
1: Já.
0: Svo reiknaði þetta yfir í rúmmál, pláss
1: mm.
0: og það var ekkert pláss eftir fyrir aflan. Ég held að það væri alltaf pláss fyrir áhöfnina og það er ekkit gest í batteríum hvað snertir orku þéttleika
1: mm-hmm.
0: einu framferðin í batteríum hafa verið hversu oft er þetta endurhlaða og hversu hratt þetta gera þetta
1: Já.
0: Þannig að þetta mun ekki verða nema bara einfallega vegna þess að það eru trúarbrögð landinu sem halda það að fyrir hvert einasta koldísið samin sem fyrir út í loftið
1: mm.
0: þá nálgust við heimsendir það er ekkert annað bakvið og það sagði mér hérna rétt ánum kominga þá hringdi mér maður og sagði mér frá því að samskip hefði verið að spáa sýnda vindmjölur á skipin síð sko veistu, þetta er svo dýra fjárfustingar að þetta gengur ekki nema með gríðalum miklum styrkjum og mm. það verið reynt að nota einhvað þessum koldi þessum gjöldu sem búir að nota þess að halda þessu upp það er ekkert á bakvið annars ekkert á bakvið og þetta verður bara nánast eins og árabótar
1: mm-hmm.
0: nú ég hérna sko ég að því við tölum þessu orku trú
1: mm.
0: að þá vil ég vekja athygli því að þessi trú, það einhverjir

0: að svolítið að fölna í trúnni því að það er minni umræð þetta í dag en á móti kemur að við vorum hérna með fyrirtæki sem ætlaði að breyta kaldavatnun okkar í ölkildu vatn en það var hugmyndi var nú ekki að búa til ölkildu vatn heldur að losna við koldísu ofan í bergið mér skilst að þetta sé allt í uppnámi og þarna sjáum við aftur vandamálið sem ég var að tala um áðan að það er engi með röksemdir í stjórnkerfinu fróðufræðin valtar yfir allt saman ég held meiri segja að það hafi verið svissneskt fyrirtæki sem var með gríðarlega mikla fjárfestingu á Hellisi þar sem er að vinna koldísi út úr andrúmsloftinu skilum við Orkuveitan náttúrulega var að vinna koldísi úr sko heitavitu hólunum með þar, það kemur mikið koldísi þar upp en þá áttu meiri sig að fara að vinna þetta út úr hérna andrúmsloftinu sem kostar miklu orku bara til að losna við þessu örfáar sameindir sem ger ekki gagn því ég hef bent á það mörgum sinnum aðal gróðurhúsa gastundin í andrúmsloftinu er vatnsgufa ekki koldísi auk þess er sára lítið á koldísinu í loftinu komið af mannavöldum þar að sé bruna jarðefna elsneytis og en því miður það búa eyða alveg opbóstlugum peningum í þetta og miklu fjármunum
1: já, það er nú það sem er En svona stendur nú þetta, en svona samt sem áður á heildinu litið, Kristín, hvar erum við stödd í þessu? Er þetta einhverju tilraunastigi eða er þetta komið svona á eitthvað alvöru stig sem er fara að tryggja öryggi okkar í þessu, eins og þú ert að nefna núna að setja þetta skip og báta, hvað öryggi er fyrir sjófarendur?
0: Sko, þetta er svo opbóslega lítið að þetta mun ekki tafa neinn áhrif á efnahaginn annan að vera bara nýr útgjaldapóstur sko það er oft tala fæðuöryggi vissulega ef við fengjum ekki olíu þá gætu við kannski veitt fyrst til eigin neyslu með þessu sko en það er ekki þetta er ekkert með útflutningsverðmæti með þetta að gera neitt svoleið sko efnaslega sé ekkert mál
1: það er bara við getum krossa að haka í fleiri box
0: akkurat.
1: Í skýslum
0: Já, þetta snýst bara þetta geta verið með í leiknum, sko.
1: Já, einmitt. Já, heyrðu, en það er, ég sé að tíma okkar nú alveg fann frá okkur, en hérna, Kristín, aðeins, þú nefndir eitt atrið við mig, hérna, það er bruni eins og í toppstöðinni.
0: Já,
1: já. Þú getur í örstu, þar er yfir, hvað sérðu þar?
0: Já, það var, sko, ég reyna að fara hrætt yfir sögu. Já. Það var bruni núna daginn, ég var toppstöðinni í hérna,
1: Ellegardalnum.
0: Þarna var asbest sem er bergtegund og er skaðlaus meðan hún situr kjur, en það sýnir sig að ef asbest er ekki fyrir út í andrúmslofti fyrir nú lungun, þá veldur ákveðn tegund að lungnakrabbameini sem getur komið upp 15 árum setni eftir þú varst með þetta og þetta var mikið í hérna brennsuborðum og með þess að pípan frá reykjum til Akranes hún er með asbesti þetta var gríðar vinsælt efni og meðal annars það er eldfast og það er hitaþólið nú síðan vil ég benda á að það var hérna bruni á mikið mannskæð bruni í Sviss síðustu áramót það var bruni í fjölbýlshúsi á hérna í Hong Kong það sem brann utan allt saman og sama í Englandi það sem ég er að benda á er það sem atvinnum möguleika á Íslandi það er að efla steinullar sko framleiðslu því þetta er algjörlega íslenskt hráefni þetta er úr bergi, íslenskt rafmagn íslenskt vinnafn, það þarf kannski að flytja inn 5% af hráefni annars frá og þannig atvinnutækifæri sem er teknigrein sem því miður virðist ekki ná til stjórnvalda að efla þetta og styrkja þetta eru gríðaleg tækifæri í markasetningu á góðu einungrunefni með algjörlega íslenska framleiðslu íslenska þekkingu
1: Við bara endum á þessu.
0: Já.
1: Þetta er góð hugmynd, Kristín, og eins og margt annað sem frá því kemur. Bestu þakki fyrir komin að hingað til okkar og fræði.

0: okkur enn frekar Kristinn Sigurjónsson Rammars og efnaverkfræðingur við þökkum honum kjærlega fyrir
1: og ég þakka hlustundur sögu að eldast með mér
0: já og Arthur Karlsdóttir hver ykkur og Þorsteinn Sigurðsson hér með mér en við segjum takk fyrir
2: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
3: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sým 552-2000
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Stakar vel úr buxur Snyrtuveru verslunin Glæsibæ Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælum, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að fjalla PISA-niðurstöðuna sem hefur verið kynnt og hef fengið til mín Jón Pétur Símsen sem þingmaður sjálfstæðisflokksins en hann jafnframt fyrir skólastjóri með gríðarlega langa skólareynslu og stjórnendareynslu og hefur talað mikið fyrir þessum málum. Jón Pétur, velkomin út á sögum.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér enn og aftur, alltaf gaman að koma.
1: Í PISA-umræðuna.
2: Já.
1: Þessa niðurstöðu sem hafa verið kynnta, þetta er nú ekki beint glæsilegt. Hvað segir þú, svona hvað er það sem slær því mesta í sambandi við þessa niðurstöður?
2: Það kannski er ekkert sem slær mér sérstaklega, þetta var bara það sem ég eiginlega spáði og talaði um. Ég sá fyrir því miður að það var inni aðeins fall hjá stúlkum sem að kemur síðan í ljós að byrtist núna í þessu og drengiði falla líka aðeins í viðbútt og það þýði þá það að 44% íslenska nemenda er ekki með grunnfærni í leskilningi og mér finnst svona dapurlegt að við séum alltaf að tala um þetta leggsta og versta í þessu. Við erum að miða okkur við eitthvað bótt sko, sem er alveg hrikalegt. Svo erum við bara með örfáa að með minnið 2 eða 3% sem eru með afburðafærni sem er mörgum sinni minna heldur í nágrannaríkjunum. Þetta er sko bara gagnvart

0: börnunum okkar að þau séu 10 ár hér í skóla að þetta sé niðursta og síðan veit fólk í raun ekki menn er þetta barnið mitt sem var útskrifast hér og barnið börn sem útskrifast næsta vor þau eru undir sömu sök selt þrátt fyrir að þau fari ekki í písaprófið þetta bara ákveðin tilhneiging sem við séð síðustu árin og bara í raun frá aldamótum menn hafa verið að taka síðustu 10 ár þetta hefur verið þessi tilhneiging þetta fall frá aldamótum með einni undantekningu á milli 2006 og 9 annars hefur þetta verið að molna úr þessu allan þennan tíma og án þess í raun að menn hafi gripið til nokkura ráðstafana menn hafa bara horta á þetta og sagt já þetta erfitt og þetta já við þurfum að gera eitthvað og tala og tala en sömu stefnu bara fyllt og hefur ekkert skipt til í máli hvaða flokkar hafa verið við stjórn menn hafa bara fyllt því sem hefur verið á undan það sem hefur hljómað vel en skilað ekki miklum árangri og það sem við sjáum líka í niðurstöðum núna sem að með leggja ákveðna áhersla á er það að það virðist vera kennararnir okkar þeir séu að leggja sig fram að mjög mörgu leiti, þeir eru góðum tengslum við nemendur og það er ýmislegt sem að er gott þar og en það náttúrulega fyrir þessa stjætt fólk sem ég þarna tilheyri nú og hef kennt lengi sjálfur þá þetta alveg ótrúlega leiðinlegt að leggja sig og leggja sig fram en síðan kemur niðurstaðan hún alltaf verri og verri og verri og þá þýðir það að við ferðum aðeins að fara í ræturnar ég nú talað mikið þetta að við þurfum að skoða hvað að og breyta kerfinu ég skrifa hann grein í gæra að á vísi það sem að ég að liggja þessu bara við árabát sem að sökka og fyllast af vatni í stað þess að ausa alltaf hægar og hægar úr honum þá þurfum að gera við bátum og það það sem við þurfum að gera og það eru skólar hér á Íslandi og kennarar sem hafa náð frábærum árangri á meðan við fengum niðurstöður greinda niður á skóla þá var hægt að skoða það hvaða skólasamfélög náðu miklum og góðum árangri hvernig samsetning þeirra var og hvernig þá dregið svona ályktanir og ákveðna niðurstöður af því en núna þegar er búið að taka fyrir það að við fáum niðurstöðurnar fengu þeir ekki 2018 ekki 2022, ekki núna hvorki skólar nýja sveitafélög þá er búið taka svona ákveðna tennirnar úr þessu. Við getum ekki greint niðurstöðurnar, við getum ekki séð hvað skórin kreppir, við getum ekki séð hvað gengur vel og hvenær það gengur vel. Og það einn helsti drifkraftur allra framfara er að sjá svona niðurstöður. Já. En þessu því miður haldið lindu fyrir okkur og við fengum þessa niðurstöður 2012 og 2015, fáum það ekki núna, Lettland og Litáin fá sína niðurstöður fyrir sína skóla, Eistland veit ég að læti sveitafjölun sín fá niðurstöðunar en við hér á Íslandi erum bara í þeirri einstöku stöðu að allir íslenski nemendur taka písaprófið sem þýðir það að við erum í einstakri stöðu og OECD segir það líka ég hef talað við þá innan OECD að nýta ekki niðurstöðunar í raun bara verið að kasta peningum á glæ
1: en hvaða skýringar eru á því að þetta fáist ekki sundugreint eftir skólum vegna þess að svo er það vitamál og það, hvernig sem það kemur fram í dagsljósi það eru ákunni skólar eins og segir sem eru afburðagóðir og þá því haldið leyndu og síðan eru aðri skólar sem eru bara alveg svaka lítla stattir
0: Já, og þarna er ég ekki að reyna að fá einhverja greiningu til að geta stimplað einhverja sem einhverja slaka og einhverja aðra góða. Nei. Heldur til að sjá hvar vandinn liggur og það getur tekið þá markvist á hann. Og skólarnir viti hvernig þetta er svona.
1: Já.
0: En það er þarna, menn tala og sem ákunnleitir rétt að PISA-prófin eru sko þess eðlis að það eru aðeins ólík próf sem í umferð fyrir hvert skóla og þau eru ekki nákvæmlega eins hvert próf þeir eru að prófa, mér minnir 200 spurningar þannig að þú getur ekki láta alla taka 200 spurningar þá gefst ekki tími til þess en það sem að það eru góðari vísbendingar sem þetta gefur og það menna Almar Miðvik sem sá nú þetta fyrir menntamálastofnun sínum tíma hann meir þess að sá til þess að skólar fengju niðurstöðunar vegna þess að hann nefndi það sjálfur í Kastljósviðtali að ef það eru 40 nemendur í árgangi þá eru bara ágætis vísbendingar til skólana hver staðan og þetta ákveðin sem líkir þáttur bara í líf okkar allra að við verðum að fá einhverja niðurstöður til að geta haldið áfram við sjáum bara hvernig bankakerfið ekki þú veist, þeir eru að skoða hvernig gengur þetta spá fyrir verðbólgu og vexti og allt þetta
1: hagvöxt
0: og þetta alltaf, við erum að gera eitthvað í okkar lífi við erum að létta okkur að þyngja okkur eða við viljum vera fljótar að ganga upp á Esjuna þá mælum við tök stöðuna í upphafi og svo aftur þetta fengum við 2012-2015 og við í skólanum sem ég vann, réttalagsskóla, við nýttum niður 2012, fórum með ákveðnar breytingar,

0: og svo sáum við 2015 það hvort sem þá var bein afleiðing breytingana en þá bötnuðu þeir þættir sem við lögðum áherslu á okkur vantaði afburðanemendur 2012 og þeim fjölgaði verulega 2015 Já. Þetta svona kvati fyrir okkur og kennarana og allt skólasamfélagi foreldrarna og nemendur þetta kvati til að gera betur
1: Já, já, en sko Jón Pétur, núna blasir það við okkur að já, vandinn fer versnandi en sko við erum þarna, já, bara langt undir OECD meðaltali í öllum þessum þremur
0: erum bara við botnin, fínur
1: það lestur, það starfrað, það náttúrufræði
0: Já
1: Og ég var orðið verfiða hjá einstaka viðmælandum okkar hér að sem að eru að kenna á framhaldsskólastigi sem hafa verulegar áhyggjur af því að eins og náttúrufræði og starfræði séu bara greina sem er ekki nógu vel, skilir sig ekki nógu vel til nefnda.
0: Já, ég, þetta er sjálfur rétt og, og ég held að og ég hef heyrt sjálfur í mörgum háskólakennurum sem hafa áhyggjur á framhaldsskólanum.
1: Já.
0: En það vantar alveg sárlega náttúrufræði og starfræðakennara inn á grunnskólastigi Og grunnskólastigið hefur verið allt og upptikið að því, ekkit allir, en margir, í því að kenna ekki svona greinar, að vera ekki að kenna starffræði, vera ekki að kenna náttúrufræði með öflugum kennurum. Mm. Það stendur með þess að í aðalnámskrá grunnskóla sem í gildi núna að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig. Mm. Þarna birtist bara kristallast hugmyndafræðin. Þetta í gildandi námsgrá að námsgreinar séu ekki markmið út af fyrir sig og þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt við erum með of fáa kennara sem kenna þessar greinar þannig að vel sé auðvitað alveg nokkur og það eru góður kennarar en svo megum heldur ekki gleyma því að PISA-prófið það mæli leskilning, starffræði og vísindi En það sem ákveðin svona kannski annmarki sem ég langar að nefna hér það að vísindaspurningarnar og starffræðispurningarnar mjög margar í þessu prófi eru mjög miklar textaspurningar sem þýðir það að þarna verið að prófa í raun leskilning líka inn í þessum greinum vísindum og starffræði og þessi slaki leskilningur sem íslensk börn að meðaltali hafa ekkit öllu auðvitað hann byrtist þá líka í miklu lélegri niðurstöðum í starffræði og vísindum.
1: Að þau get ekki lesið að það er mjög skriflegt.
0: Já, þau lesa þá einhverja spurningar sem fjalla kannski fiskeldi og eitthvað sem gengur af þar og sem þarf að nýta til að dreifa og köfnunarefni og svo bara skilja þau ekki, þú þarf að skilja 98% texta til að ná innihaldinu og skilja ekki 2-3 orði stuttum texta þá vistu bara ekkert hvað það er að spyrja
1: Já.
0: Og þrátt fyrir að þú getur kannski mögulega gert þig grein fyrir sko vísindalegu pælingun eða starffræðinni því, þá veistu ekki eins og hvað það er að spyrja og þá náttúrulega fölluðu þarna líka. Þannig að leskilningurinn, hann er þessi mikli grunnur og það sem við höfum ekki, það sem við höfum vanrækt og bara allt og mikið í kerfinu er það að við þurfum að þjálfa hlutina.
1: Já,
0: Fólk, menn horfa það sem eitthvað gamaldags skólakerfið talað það mjög margir að þjálfun menn þurfum ekkert að vita reynd núna, menn getur bara að googla hlutina. Þetta alrangt. Ég hef nú nefnt þetta nokkru sinnum áður. Við þurfum að hafa verulega og yfirgripsmikla þekkingu og orðaforða til að geta unnið með texta, til að geta skilið hvað sagt við googlum okkur ekki gegnum samtal, ég get ekki verið að googla hér í gegnum samtal við þig þegar við erum að tala hér, ég þarf að hafa þetta í mínu langtíma minni og kalla það jafnt og þétt fram í skammtíma minni, þannig verður til ákveðin dýnamiki höfðunum manni, maður hugsað og það þetta sem að okkur skortir sárlega núna, það þessi mikli orðaforði, það hugtakaskilningur, og minna Sigríður Ólafsdóttir hefur nú bent á þetta hún var nú í viðtal hér og hefur verið sem að hún virkilega góðu fræðumaður og bara hvet fólk til að hlusta á hana en þetta eitthvað sem að skiptir ótrúlega miklu máli og fyrir það fólk sem að hlusta núna ég hef nú nefnt þetta og að reyna að hamra svolítið á því að þessi fyrstu æviár barnsins, fyrstu 2-3 æviár fyrstu 1000 dagarnir, skipta ofboðslega miklu máli, hvað varðar það hversu vel barnið nær tökum á tungunni, hversu mikinn orðaforða hefur og mikinn hugtakaskilning að leggja á sig það að lesa fyrir barnið daglega, að tala við það með ríkum orðaforða ræða við lífsins mál og nöðsýn er alltaf daglega og ekki láta að fá neina skjái fyrstu 3 árin það var ég að tala svona tölvskjái eða síma það mér geti bætt lífsgæði þessara barna sko margfalt inn í framtíðina
1: Já, en nú er svona freistandi að maður heyri það í umræðinni að menn segja að þetta eru bara kennar og það þarf að laga kennarana til

0: og láta að læra betur kennsluna og allt þetta Já. Að slengja ábyrðinni yfir að kenna það sko ég segi svona í þessu viðtali við þig þá myndi ég vilja setja þá til hliðar vegna þess að það er svo auðvelt að benda bara þá en fari ekki onni í þess að rót eins og þú varst að minnast á að hvaða er sem raunverulega er að gerast í okkar samfélagi samtímis og þessi breyting verður niður á við alveg jafnt á því frá aldamótum
1: Já, þetta nefnilega frá aldamótum, við ekki bara sýsta tíu árum sem menn hafa reyni, verið að reyna að skrifa sögun upp á nýtt. Sko.
0: Nei, það nefnilega sko, sko við erum að sjá eins og árið 2003, þá byrjir það að vera mjög merkjanlegt að við erum farin að fara niður á við.
1: Já, það er fyrsta mælingin, það er önnur mælingin okkar já. Og það er alveg, það er ljóst að það er byrjum að fara niður á við.
0: Já, hvað var að gerast í okkar samfélagi á þessu ári? Á þessu tímabili aldamótum?
1: Það nú ýmislegt...
0: Ísland árið 2000, Ísland árið 1995, hvað breyttist?
1: Það ýmislegt sem breyttist, sko það sem ég náttúrulega mest að fylgjast með skóla samfélagið og hvað breyttist þar innan svona bara skóla pólitíkurinnar og þarna í kringum aldamótin það voru finnar á toppnum og þeir höfðu sem sagt, og það var fallið mjög hratt síðan, þetta var þeir, þetta því miður sömu slóð og við Íslendingar í þessum málum að það tók bara við mjög framsækin svona vinstri skólapólitík bara uppar aldamótum eftir að sveitafjörn tóku við skólanum því miður það sem að vísindi sterk vísindi voru ekki notuð heldur svona einhvers konar tilfinning og einhverjar kenningar sem höfðu ekki bein svona vísindilega almennlega stoð við getum bara séð það að til dæmis lestrarkennsla á Íslandi. Það eru aðferðir hér notað í mjög mörgum skólum sem skil ekki nærði jafn góðum árangri og hljóðaðaferðin sem að til dæmis brettar, frakkar og svíkar hafa innleitt í lög að eigi að vera.
0: Veist,
1: og þetta og það ýmislegt annað sem í þessu sem að, og það sem ég nefni hér til dæmis að menn þurfi ekki að muna neitt sem sko algjör fyrra menn sko að öll þekking sem við búum yfir hún býr innra með okkur og þegar við erum komið með þekkinguna og þá eru auðveldara og komið mikla þekkingu þá því auðveldara að púsla utan á hana því meiri þekkingu, þetta svona snjóbolt áhrifin að mattauðsar áhrifin og þegar þetta er talað niður og þú þurft bara ekki að vita neitt sér bara með síman í lóanum og getur bara að googla þetta gags það er svona bara svona ég ætla ekki að segja, já, það er hálfgerð svona hel hugsun og þessu höfum verið haldið að börnum síðan það sem að er einhvern veginn að hafði verið dregið úr vægi kennarans, það hefur verið svona einhvern veginn að krakkarnir eigi að bara uppgötta þetta sjálf og hafa einhvern veginn svona ábúðslega mikinn innbyðan áhuga í stað þess að kennarinn sem fullorðni einstaklingur sem býr yfir þekkingunni hann skapi áhugan hann hjálpi til við að kveika einhvern næsta og halda einhvern svona ástríð í gangi í náminu, þetta flestir sem hlusta hér þekkja það þau orðið tilbaka að þegar þeir eru að fengið góði kennarar bæður framhalds og grunnskóla og háskóla að sitja í tíma með þessu fólki hvort sem að hvað sem menn voru að læra, starffræði, sögu líffræði eða stjórnmálafræði þú situr bara svo í leiðslu og þú lærir að því sko kennarinn er að búa til þetta andrúsloft og þessu, þarna hefur því miður, ég hef bara tekið eftir upp í menntavirtisvið og kennarháskólanum á sínum tíma að þá var svona dregið úr þessu vægi það bara einhvern veginn að krakka sko, ættu að einhvern veginn að bera ábyrð og eigi námi og allt þetta þarna tel ég að við höfum stigið rangt skref, við þurfum að breyta kennaranáminu og það þarf að ég raun að stokka það alveg upp á nýtt.
0: Já, en hvað með eins og námsgögn? Hvernig á kennar geta kennt sem hefur ekki námsgögn, hann þarf að semja það sjálfur?
1: Já,
0: mér... Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
1: Já, reynda finnst mér þessi umræða svolítið orðum aukinn. Það er til fullt af námsefni og ætla að hengja písanöðustöðunar á skortar námsefni, ég kaupi það ekki.
0: Nei.
1: Við erum að tala leskilning. Hvað var betra námsefni til 1985 eða ef við berum þetta bara saman og sama með fjölda hérna, menntara kennara það er líka verið að tala það okkur vantir kennara ég alveg sammála því að vantar kennara en við vorum ekki með hærra hlutvald kennara aldamótin sem var að kenna í grunnskólanum heldur en núna mér veist þessi umræða að vera að drepa málum á dreif ég alveg sammála því við þurfum gott námsefni og nú búið að planta því að kennara séu alla nætur að vinna eitthvað námsefni ég ætla að draga það í efa að það sé þannig að þetta vantar námsefni og gott námsefni er alveg frábært, gulds í gildi.
0: Til dæmis bara sjá starfræði. Úlingur sem áfari starfræðipróf, við hvað miðar hann, hvernig undirbýr hann sig? Hann er ekki með enga bók, hann er ekki neitt námsefni.
1: Nei, þetta er náttúrulega, við eigum alveg námsefni.

0: námsefni, það voru hér bækur sem já. Voru kenndar sem
1: Hvað þetta, gert við þar?
0: Ja, þær liggjur bara í bungum ykkur staðar inn í geimslaðu búið að henda þeim það voru bækur sem heita 8-10 þær voru sérst mjög voru virkilega góðar, bæti sjálfsnáms og það sem að, hana, ég veit ekki hvort þekkir það sem voru einföld dæmi fyrst og svo urðuðu þingri og þingri og þingri, svo komu sýnidæmi hvernig þetta rekna þetta, svo voru þeim blandað svona í lokin, hann þurftur að fara yfirfæra þekkinguna og marg reynana sko Þessar bækur þótt ekki nú á flottar. Þannig að menn fóru ykkur svona bækur þar sem hafa fullt af ykkur orðadæmi og þá kom leskilningurinn í þess að starffræðin verið fókusin. Það alls konar svona þættir og það allt og lítil gagnrýnin hugsun innan sko kennarasamfélagsins vegna þess að ég nú talaði það, það eru ákveðin öfl sem hafa ótrúlega völd innan samfélagsins sem hafa agitera fyrir þeir stefnu sem er að nefna hér sem hefur ekki verið góð og þau bara hanga svo hundar roði á sínu og svo eru menn bara þeir vilja bara verja eigin sko feril, eigin sjálfsmynd eigin ego, þegar þú búin að tala fyrir einhverju 10, 15, 20 ár þá kannski erfitt að kynja því að svo stefna sérum kannski ekki alveg rétt
1: en, Nei, en sko
0: og,
1: það
0: og, og þetta áviðið náttúrulega í öllu en þetta fólk hefur allt og mikil völd innan kerfisins
1: já. En sko hérna Jón Pétur sko, ef við reynum að líta á þetta svona í þessu samingi bara alveg frá því að við förum að taka eftir því að þannig leskýringur minni og erfileika með að lesa og svo þetta komið í starffræði og náttúrfræði og allt það
0: Já.
1: Við nú ekki hvað þess að greinar eru stattari sjálfu sér því að verðist alltaf vera eins og sér ekki verið að kenna sko, ég bara eins og Íslandssögu og náttúrfræði eins og við þekkjum hér innatíð að bara búið að taka út svona ýmsa greinar og þetta er bara ákveðin stefna
0: Já.
1: Og þess vegna vil ég nefna það nefna við af því að þú varst að kenna sér skólastjóri á þessum árum eins og mótin og annað.
0: Þá var ég einmitt kennari
1: já.
0: Og kendi náttúruvísindi og starfaði.
1: Já, akkur þá sérðu það. Þú ert akkur að maðurinn.
0: Jú.
1: Og hérna sko tökum bara sinn dæmi 1996 þá er grunnskólin farið til sveitafélagina og sveitafélagin tók yfir rekstur grunnskólina. Það verða sko nýjar hugmyndur um sjálfstæði skóla, einstaklingsmiða nám, fjölbreytta kennslu að fyrir urðu meira aðbyrjandi.
0: Má stoppa, þú heldur sér áfram. Takktu eftir, þarna kemur orð. Þetta er ákveði líkil orð líka, alveg svo námskrinar tekið sér markmið í námskráni. Fjölbreyttar kennslu að fyrir.
1: Akkurat.
0: Ekki árangursríkar kennslu að fyrir.
1: Akkurat.
0: Og þetta er stanslaust hamrað á þessu. Þetta þarf að vera fjölbreytt og þetta byggir oft bara einhverju fróðu, einhverjum umbúðum, eitthvað sem lítur vel út, en skilar engum árangri og þetta verja menn með kjafti og klóm.
1: Nú erum við að tala saman sko.
0: Já.
1: Það er akkurat þetta og það er líka annað sem kemur eftir, það er aðalnámskrá grunnskóla. Hún er endur bara eftir að henni breytt 1999. Lögmeri á að hæfni sjálfstæðvinnubröð og fjölbreytta kennsluaðferðir. Enn heldur það áfram. En bara svona svo ég varpinn og sprengju hérna við borði, það sem gerist einmitt á þessum tíma, það er að við samþykjum EES samningin sem meðal annars breyting í menntun sem sumir kalla í dag, já við erum fyrir stórkostlegum fengus og fína breytingar. En þetta er partur að því.
0: Já, sko,
1: hvað breytist svona með EES samningin?
0: Reyndar er EES samningurinn? Sko, og ég er búin að skoða það nú vel fyrir þess að þjóðarskafakrislir hún í ágúst að Evrópusambandi hefur ekki mikið með sko menntastefnur þjóða að gera en þeir geta verið með ákveðin tilmæli og ég er alveg viss um það að það er svona vindar sem blása og það er ekki bara í Evrópu, það er innan nú þessi dýríkjana og eitthvað að því sem þú ert að ræða hér að það er svona stefna sem að ég hef kannski líst hér áður að fókusin sé ekki lengur okkur námsgrein og okkur grunn, það sé eitthvað annað sem sé að koma inn
1: Akkurat.
0: Og taka tíma frá þessari grunnfærdni, grunnfærdin sem grunnskólin á, hann verið að leggja langmest áhæst á. Þetta, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta, er kannski eins og bakari sem er að baka brauð og svo bara faraði frá því að baka brauð og eru bara komin í einhvers konar sigur glans.
1: Já, að stilla út í glugga.
0: Já, og það er enginn sem kemur sér inn í bakari og það borðan ekki neitt, því mennur hættir að framlega brauð. Þetta er bara þannig. Við þurfum að leggja alla áherslu á þannig grunn
1: Já.
0: Sem er þá lesturinn að sko, ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því, við erum þannig 44% nefnendur ekki með grunnfærdin leskilningi. Það er börn á baku.
1: 46%.
0: Nei, 44.
1: Já,
0: 44. Já, 56 geta það. 56 geta þeir með grunnfærdin, bara rétt grunnfærdina og bara 2% ekki með ábyrgðarhæfni. Þannig að við skulum halda því til haga, þetta er ekki góða tölur. En það eru þúsundir barna á baku þessar tölur.

0: Það eru þúsundir barna sem erum að taka lífsgæðin af, skerða lífsgæðin og minka tækifærin. Og það hefur verið kemum tíðina, stöðuð verið að kroppa utan af þessum kjarnagreinum, að kenna bara náttúruvísindi bara á yngsta stigi, það hætti bara að vera forgangur og þetta vera auðvitað síðan bara orðaforði og hugtakaskilningur, það sem að líkillan að samfélaginu, orðaforði er bara líkillan að öllum námsgreinum, hvort þessar stjórnmálafræði smíðar eða hvað annað. Námsgreinar og all atvinna gengur út á það, þú þekkir orðaforðan í þeirri grein sem þú ert að vinna í. Ef þú ert að í smiður og þú beðir að þarna náði sílinn fyrir mig, þá þarfst að vita hvað síll er. Og þarna og eða náði plankastrekkjan og vita hann ekki til Þannig að þú veist, þetta hefur sko vikið og þjálfun þetta hefur vikið fyrir svona einhverjum tísku fyrirbærum sem einhverjum svona lukkurriddarar í menntageranum alþjóðlegir og innlendir hafa verið að innlega hingað í landið og við oft við bara við fagnaleit og kampaðinflösku skoðum bara skoðum með emendur og færi greining á því með íslensku menntavelun hvaða verkefni hafa fengið velun á hverju byggir sú sko hugmyndafræði hvaða verkefni fá velun og hvort þeir eru að við sýndi einhvern árangu eða bara lítið vel út nú ég ekki að segja öll velun sem að menn hafa fengið íslensku menntavelun séu slæm ég þekki fullt af fólki sem hefur fengið þarna, frábæri fólki sem að virkilega verðskulduðu þau velun en inn á milli eru verkefni þar sem að hafa ekki verið til góðs og þau eru með eyða tíma kennara og barna í það að garfa í einhverju verðin að ausa vatni með sigti þá gerist ekki neitt og það er svo niðurdrepandi fyrir kennarastéttina að einhvern veginn að liggja undir ámali að sitja undir ámali að standa sig ekki nógu vel og vera alltaf í frí og gera hitt á þetta þetta er erfitt fyrir stéttina þess að langar mig bara svona að stéttin horfi inn á við og skapi kannski bara umræði grundvöld núna fyrir út af þessu niðurstöðu og ræði það bara hver er rótin og mér langar líka að spyrja hver ber ábyrgð á þessari stöðu
1: Hann er stöðum blant komin líka Jón Pétur, ég staði með þið við hérna samþyktum með samningin 1992 og við förum að fika okkur áfram og tekur svo síðan tekur hann gildi svona í beinu framhaldi að sko að þessa breytingar sem fylgja með það ekki hægt ára á framhjóði þetta ekki bara tilgáta, þetta eru staðreyndir aðalnámskrá grunnskóla var breytt 1999 og hvað þá það ég meina sko líka tölvur og upplýsingatækni voru að fara mjög rætt inn í skólan á þessum tíma áherslu á samræðna á mælingar og hefðbundna grunntekkingu tók að breytast
0: en þarna sko, ég langar að taka boltar hana því að sko mér þykir ægilega væntum þessar námskrá frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með og hann tók líka upp samræmt próf í sko samfélagsgreinum og náttúruvísindum ólíkt öðrum ráðurum og námskráin 99 hún var mjög sko skilmerkilega uppbyggð og mjög aðgengileg fyrir kennara að kenna eftir þannig að ég sko vil koma henni til varnar en vissulega eru sko það er ákveð smit inn í henni sem að þú nefnir en síðan sem raungerist síðan í sko þeirri byltingu sem verður í námskrá sko 2011 og 13 og sú námskrá sem að menn er að tala með endur það er bara að taka hana og setja hann í tætar hún er byggir bara á einhverju svona hugmyndafræði sko ég vil ekki nefna stjórnmálaflokkin en hugmyndafræði sem er bara ekki góð það er ekkert sem hönd á festir námskreinar er ekki markmið engin þekking inn í hana sem nokkru nemur og hún er mjög óaðgengileg fyrir kennara menn hafa sko það var talað að hún var í ráðgáta menn viti ekki út af hvað hún gengur hvernig menn ég að kenna
1: stoppa akkurat þetta þetta er námskráð, aðalnámskráðum 2011 sko þetta takk sjáðu tímasetninguna það sjáðu ymmi tímasetninguna þetta er ríkisstjórn Jóhannu og Steingrímsjóð og það margir tekið eftir því það var veruleg breyting á mörgum sviðum hérna í stefnum og svona stjórnum en það líka vera innlega vókisma á Íslandi fólk vissi bara ekki hvað vók var en vókismin er að tröllriða skólakerfinu benda líka ýmsir aðrir á í beinu framhald að þessu að bóð ruggla nemendur alveg svakalá hvað þá kennara og hvað þá fórhilda
0: já og það sem að öll sko
1: engin má skara fram úr, engin, allir
0: öll,
1: eins
0: öll árangursmæling bara tekjum sambandi
1: akkur heldur að það hefur verið
0: það er einhvers konar bómullar menning að fólk get ekki

0: horfst í augu við niðurstöðunar og ég held líka, og ég ætla bara að segja það upp át að sveitafélagin sem reka grunnskólana þau hafi bara sko þetta bara svona málaflokkur, þetta stærsti málaflokkur mjög mörgum og dýrasti það bara svona þægilegt að bara þurfa ekki að pæla í þessu menn vita bara ekkert hvað í gangi það kemur, það bara sagt, já það gengur vel hér og svo bara mallar dagar með 30 ára fresti fáið sleggi í hausinn að utan sko frá OECD engin veit hvar skórin nákvæmlega kreppir mest allir geta bara sagt að ég í efsta hlutanum að þessu, þannig að ég held að líka þessi enginn, það enginn kvati fyrir stjórnmálin að með að verðum ekki meninar árangursmælingar að gera betur.
1: Af því það búið vill að umfyrst, það búið vill að með svona.
0: Já, þú vilt meina þessi vísvitandi.
1: Já, já, það hlutningi það enginn tilvinnul endilega.
0: Nei. Og,
1: þetta ég, stefna,
0: já, þetta er stefna. Já, þetta er ákveðin hugmynda frá stefna. Já. Ég bara, ég get alveg tekið undir það.
1: Glóbalismi.
0: Já,
1: ég
0: þekki alveg orðin nákvæmlega í þessu. En það er allavega þannig að þetta hefur verið mikið tabú en alveg töluðu gömlu samræðuprófin niður hægri vinstri þrátt fyrir að þau hafi verið mörgu leiti miklu betri en langlega skólapróf sem kennarar voru að búa til en þá voru þau fundið sem blórabjökull því að það var þá allavega einhvers konar mælikvarði
1: Já, það var hægt að nota það kasti kennarana
0: Já
1: Það var hægt að gera það
0: Akkurat, þannig að þetta
1: Svona var rafsakað
0: Já, þetta, og svo var bara sko, voru þeir bara tekið sambandi og hana, ekkert kemur í staðinn og svo kemur matsfyrir núna sem í raun bara svipaður og hana, við höfum verið með lesfyrir í gangi, hann hefur ekki skila neinu þannig síðan 10 árin Nei. Og hversna þetta matsfyrir að gera það þetta er hana, þetta er próf sem að kennararnir vita nákvæmlega fyrir fram hvað er spurtum ár eftir ár sömu prófin
1: Já.
0: Þú veist, finnst fólk geta trúverðu, þetta kemur mögulega falskt öryggi inn
1: Já.
0: Og þetta, ég segi bara stór hættulegt sko.
1: Já.
0: Og þetta, við þurfum, ég að vona nýr að nú verðandi mennta og barnamálaráðherra sjáu gegnum þetta rík sem
1: Já,
0: hefur að
1: þyrlu.
0: Já, sem hefur að þyrlu upp og ég mun allavega ekki hætta að tala þetta.
1: Nei.
0: Að því, minn sko tilgangur, mín ástriði svo að íslensk börn nái árangri, að það við útskrifum 90, og nú erum bara að segja töluna 93-95% barna yfir grunnfærni leikilningi það er tala sem við hefum að geta miðað okkur við, 5-7% eru mögulega með einhverja hamlarnir sem að sko valda því að þau ná ekki grunnfærninni að minnsta kosti 93-5% eiga að geta ná því við þurfum að fara að þjálfa krakkana við þurfum að byrja snemma á því að tala við og lesa fyrir þau góðan texta þess nefnilega bara algjörlega dauða synd að vera að skera niður í hérna, hérna barnabókahöfundum og öðrum hérna rithöfundum þegar rithöfundir eru okkar besta tóli í það að búa til að hjálpa börnunum okkar að skilja orðaforða og setja niður þannig samengi að þau vilja lesa hann sko
1: Já, já, en Jón Pétur, veistu það, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpssögu, ég veit út tímabundin, en ég ætla að freista þess að fá auðlýsingar núna, halda áfram að tala aðeins við þið til við bóttar, við erum svona alveg að klára þennan kafla, en þeir hlusta á útvarpssögu, Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflóksins og fyrir kennar og skólastjóri og Arnþrúður Karlsdóttir að tala saman PISA niðurstöðu, koma aftur eitt skamma stund.

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 542-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, dverg

0: 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæl aftur Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum kennar og skólastjóri. Hann gestur mig hér og við erum að ræða PISA niðurstöðuna. Jón Pétur, við erum að fara svolítið yfir svona bara langt aftur í tíma, bara frá því að þessa mælinga byrjuðu, PISA mælingar á Íslandi, virtist ganga ágætlega fyrst til að byrja með, en svo hefur þetta farið sérstaklega eftir 2011, 2009, 2011 og það fyrir að fara enn meir niður og síðan hvað?
1: Síðan verður bara lóðrétt hrun 2018-2022 þegar við töpum 40 písastigum sem eru 2 skólaár þráttur að íslenski skólar hafa verið mest opnir og
0: þá kemur hvað COVID hana en þá var sagt að börn myndi ekki smitast svo þeim mætti að hafa skóla
1: akkurat, þannig að við
0: skóla voru opnir
1: okkur bara gæfa til þess að hafa skólan opna til að geta, þau börn geti hýst og svona, rækta sín félagslu tengsl og þau geti hýtt kennarinn sína og haldi reglu í sínu lífi meira heldur en var í öðrum löndum, sömu löndum var bara lokað skólaðin ekki 2 ár sko. En samt á þessum tíma þar er mest aftlið og þetta hefur ekki fengið í raun einustu aftekli við sjáum bara hvað er að gerast í Norðurlandur núna eftir þessa niðurstöðu, það sem að er bara ríkistjórnir eru að koma saman og ræða hversu alvarlegt er fósettis ráð þeirra landana
0: Danmörku núna, allir ráð þeirra meira
1: akkurát og menn alltaf að rannsaka þetta menn alltaf að taka í, ég held í öllur ríkjálum er búið að ræða það að þessi innleiðing skjáa inn í skólana iPad og fleira sem að var bara gert án sko nokkra vísindarlega gagna eða stofa að menn alltaf að stíga alveg harkalega tilbaka í þessu og fara koma með bækur aftur inn í skólana og stíga bara skref út úr þau feni sem að þetta hefur leitt okkur alltaf og við sjáum það bara það er gríðalur hagur til þess að tækni fyrirtækina að skjáfa eða alltaf skóla Meina, þetta er ekki tilvíðun hver ríkusti fyrirtæki heim eru það eru þessi skjáfyrirtæki og skólarnir eru rosalega stórir þar og þannig að þetta ef að íslensk stjórnvöld ég vona að núna í stefnuráðinu sem að í eldöldagsráðinu sem að forsætisráður heldur eftir að hún
0: í kvöld
1: og hún leggji áherslu á menntamálun og ræði þetta og sýni bara hvað forgang þessi ríkis ætlar að setja í málaflokki það lítur að koma, ég bara fulla að trúa því, það sé komin tíma þegar því ekki hafa stjórnflokkarnir fyrir utan Ingu Sæland verið að tala um þetta því miður.
0: Nei, en það ég spyr því, hefur verið einhver mótstaði vókisma hjá ríkstjórni?
1: Ég bara...
0: Hefur orðið var við einhverja mótstöðu, einhverja andmæli? Nei, einmitt ekki af því að Ísland er svo langt komið á þessum nótum.
1: Ég hef bara ekki orðið var við í reyn, valla nokkra reyfingu hjá flokkanum, þetta samfélkingu og viðrist, því miður. Ég vil nú ekki reynda
0: að gera það. Þegar þetta er þetta?
1: Ég vil ekki gera það mikið flokkspólitist, af því að ég nenni ekki að fara að þetta vitar eru, já, hann er bara að tala hérna fyrir höndi ykkur sjálfstæðarflokks.
0: Nei, það er ekki svo leik.
1: Nei, af því að þetta, en það er bara dapulegt. Ég sit í allsherjar- og menntamálanefnd og þar hef ég komið með svona bara dálítið margar tillögur og lagt mitt

0: ríkistjórnin hefði bara hreinlega farið frá. Ég held að það væri staðan.
1: Eins og staðan núna eftir það sem undan gengið.
0: Já, akkurat og við sjáum það bara að, að hver viðbrögðin eru í Noregi, Danmörk og Svíþjóð. Það eru bara ríkisjórnarfundir. Það eru stórir fundir þar sem allir ráðherrar koma að. Það er á að sko, skipa nefndir sem skoða hvar gengur mönnum vest og hvers vegna ekki til að hengja fólk, heldur til að bæta stöðuna.
1: Gera sér grein fyrir hver, á hvaða siglingu við erum.
0: Akkurat.
1: Þetta bara stjórna skipiskinu, þú voru að vita hvað þetta stýma í vestur og austur.
0: Hárrétt, en hér kemur Inga og mætir í eitt og eitt viðtal, er að reyna að gera sitt besta, ekkert löngu komin í málaflokkin, heyrist ekki múkk í hinn og ráðherrun.
1: Nei.
0: Og heyrist ekki múkk, sko, valla í einum en einum þingmann í meirlutum.
1: Nei, nei.
0: Og þetta, það alveg, nú bara kalla ég vil særa þá fram í það að leggja höndabló til að bæta stöðuna og horfast í augu við þetta, horfast í augu við það að við getum metið bara sko, ég ætla að segja nánast verðileika þjóða, hvernig við komum fram við börnin okkar.
1: Já.
0: Og þetta staða sem óásætanleg fyrir Ísland að við útgrunum 44% nefnda án grunnfærdin leskingi, þúsundir barna.
1: Já, sjáðu til dæmis þegar Inga Sæland kemur bara strax þá hugmynd og áallun að hún ætla að breyta einkunnagjöf úr bókstöfum yfir í tölustafi, ætla ekki bara nánast allt kolla geira af því að hverju var hún að breyta. Hún var að breyta því þannig að það færi tilbaka til þess veruleika að fólk skildi tölustafi.
0: Já.
1: Og skildi verðmæti tölustafa.
0: Einmitt.
1: Hvað tákna tölustafi. Svo sjáum niðurstöðu að það er hrakandi árangur í starffræði. Er það skrítið þekkja börnin tölustafi? Menni, maður má ekki spyrja því.
0: Jú, það má alveg spyrja því og auðvitað breytingi tölustafi er sko, gerir þetta meira skiljanlegt. En það sem er sko, og ég mjög hlindur líka símafriðinum sem hún að tala en þetta eru samt sko bara svona í raun sandkott inn í þetta það sem við þurfum að breyta. En ég sérstaklega með símafriði, ég bara tekur undir það og þarna þrátt fyrir að ég hefði nú vilja útfæra það svolítið öðruvísi og hefði vilja að það hefði nú verið hlustað á það að ég held að það hefði gengið miklu betur fyrir skólana að gera það þannig en þá getur það skipt verulega miklu máli að losa börnin við þessa skjái og þá líka tala með þess að félagslega vegna þess að það komið ljósa við að félagsfærni íslenskra barna er ekki góð og það ekkert skrítið að með æfum ekki hlutin hvort sem það lestur eða félagsfærni það ná ekki árangriði eða fótbolti eða fiðla við verðum að æfa Þetta sem ég að segja núna í raun algjör tabu inn í mörgum kreðsum mentaelítunar að þurfa að æfa eitthvað menn, þetta bara og þetta er hluti af einhverju sem að hefur staðið okkar börnum fyrir þrifum að þið fá ekki þjálfun í því að lesa og fá ekki þjálfun í því að skrifa texta.
1: Nefndurðu eitt orð, Jón Pétur, sem ég ætla að húkaði hans á, mentaelítan. Hver eru það? Hver eru sjálfkjörni þar inn?
0: Það er þeir sem eru við völd hverju sinni og svo er það hópur fólk sem hefur haldið ofboðslega fast taumana bæði opinberlega og óopinberlega. Fólk sem hefur náð að skapa sér einhverja stöð inn í kerfinu, tala fyrir sínu, hagnast oft bara ágætlega á því og hefur mikil völd en bera í raun enga ábyrgð. Þetta er ekkit í raun rosalega stór hópur einstaklinga en þetta er alveg ótrúlegt hvað þeir hafa mikil áhrif og mikil tök á því sem að gerast hér.
1: Að þeir eru sko, kannski stjórnunastöð með einhver staðar, það er eins og til dæmis hverjir stýra til dæmis aðalnámskrá, hverjir velja námsefnið og segja þetta eigi að vera á Íslandi. Og nú ætla ég að segja eitt við hérna, svona að ég veit þú þetta alveg að fara Jón Pétur, að sko við erum að tala hvað breytist í samfélaginu á þessu tíma, það er jújú tölfur og símar og það farið þú takka símum yfir í smartsíma og hvað allt
0: og iPadar og allt
1: þetta. Og þetta er náttúrulega alveg auðljóst að þetta er trublar svona eitt brot af mörgu það er líka annað sem er afskaplega lítið rætt hér og ég leita eftir því að það sem breytist líka í kennslunni og tala lélega niðurstöðu frá 2018-2022 mitt í COVID og öllu því hvað kom inn í kennsluna þá áður og var að koma inn í kennsluna alveg niður til hvað tekjar á barna á leikskólum Það er kynfræðsla.

0: málum, gjör breytt. Hlaupið eftir bók sem ég þýtta að manni út í ja, Kanada eða hvað hann var og hún bara þýtt og svo bara hlaupa allir á stað, svo má ekki einn sinni fóreldra að sjá námsefnið þegar mikið vera viðstættir í kennslustund Hvað það að breyta barni úr venni sem vill þá að nýta og fá að vera barn, fá að vera í, já, vendaðar í barnæsku til sjöra aldursmiskosti? Nei, þá bara börn allt inni frá að líta á sig sem kynverur. Halda menn það að þetta trubli ekki óþrosku börn við það hver verildin og hver þau eru?
1: Ég held bara að skólin hafi bara mist stundum sjónur á því til hvers hann
0: mm.
1: við fáum hérna ítrekað niður þess, sko skólin til að krakkanir í grunnin, mm. þegar ég læra að lesa og læra að rekast í samfélaginu án þess að vera sko rekast út í hotn
0: mm.
1: og þetta þurfum við þurfum að einbytta hvort þessu, hætta að taka tíma mm. frá þessum grunnþáttum sem að skipta öllumáli við sjáum bara þjóðvöldir kringum og sem vilja bæta sig mm. það þetta þetta orðræðan þar hjá öllum ráðherrum Noregi í Svíþjóð og Danmörku að breyta þessu
0: og það, hætta með fróðu
1: hætta með umbúður og fróðu
0: já.
1: Eitthvað sem að getur komið miklu setna mm. sem á ekki erindi inn á yngstu stígum eða ekki og það, fer, það er alls konar efni sem er að þrýsta inn í skólan sem að tekur tíma tekur tíma frá kennarunum og svo ég verð líka að nefna það hér að þetta kemur í ljós að börn að Eldabergi brotin þau koma sérstaklega illa út í hérna í PISA niðurstöðunni
0: Jú, það er náttúrulega bara gríðalegt en það er líka erfitt fyrir þau
1: já.
0: Að eiga að fara að setjast inn í skólastofu og skilja jafnvel ekki deina stofu
1: Nei, og það er líka erfitt fyrir svo kennaran og saminemundur vegna þess að kennari sem er að kenna í 21, 23, 5 manna bekk eða 18 manna bekk að fá 1, 2, 3 inn í hópin sem tala ekki tungumálið
0: já.
1: Þetta er bara svo, ég myndi byrðið þeim að vera að mála hús og svo er ég alltaf að kalla á því að fara að hræra steypu og laga grindverk og setja gluggi, þú getur ekkert mála hús
0: Það er rosalegt álag á börnin alveg óbáslegt
1: Já, og
0: kennarana og samnem eins og þú segir þannig að þetta
1: er En það eru leiðið til út úr þessu og við höfum alveg, við getum bara kíkt í Norðurlanda þjóðana, hvað það þeir hafa gert, hvernig börn með annað móðumálun íslensku, ná miklu betur árangri og það hef ég til þess að rætt um að þessi börn þurfi bara miklu massívar í íslensku kennslu þar sem að þau ná, sko, ná meiri tökum á tungunni, ná meiri tökum og geta sögst síðan í menning og sögur landsins
0: já.
1: Þannig að þeim líði betur og hjálpi þeim að verða Íslandings
0: Akkurat, það það snýst málega 30% að vatna að hérna að nefndum en hérna það er líka skóla án aðgreininga það er eitthvað sem að virist, vera bannorð hvaðan kemur það, hver bannar það akkur má ekki tala það hvaða upprunni er af því
1: og
0: þeirri orðræðu
1: ég held að menn leggji
0: er okkur 2011 líka það
1: Ég held að það var bara að byrja upp úr sko aldamótum
0: Það
1: er það að leggja
0: Það er það að komin inn í ESB
1: Já, það er það að leggja sko margan mikinn skilning í þetta orð en mér langar svona að ég sé að tíminn er að hlupa frá okkur og það langar mig að bara svona jákvættu uppbyggir að bara byrði fóraldra af og ömmur og frendar og frengur og alla sem að koma að litla börnum og yngri börnum horfa á þessi krýli mestu gersemar okkar Það er besta sem geta gert fyrir þessi börn. Það er það að tala mikið við þau og nota fjölbreyttan orðaforða og lesa fyrir þau bækur eftir rithöfunda því að rithöfundarnir eru búin að pæla mikið í því hvað orðið nota, ræða bækurna við þessa krakka.
0: Já.
1: Með þessu er þetta er í raun besta meðgjöf sem hvert barn getur fengið inn í lífið og auðvitað hreyfa sig og allt það.
0: Já.
1: En þessi orðaforð og hugtakaskilningur, það mun skila sig margfalt og það þarf að þjálfa þetta, þjálfa alveg svo ef vilt að barnið þetta verði gott í íþróttum, þá fyrir með þau út í garða leika.
0: Já.
1: Ef viltu barnið þetta með sem mesta möguleika til lífsgæða og tækifæri til lífinu, þá lestu fyrir barnið, tala við barnið markvist að minnstakosti fyrstu þrjú orðin.
0: Já, það sé ekki bara líka alveg upp við það, þau eigi bara að vera að skoða síma.
1: Ég, það er
0: fordæmi.
1: Ég ætla að segja það bara hér upp átt fyrir alla sem er hlusta, það er vandræksla. Það að láta börnin í skjáin, það er vandræksla því að það er í raun ertu ekki að sinna þínu hlutverki sem foreldri, við þurfum að gera þetta, þetta er sko meðgjöf, þetta er innistæða sem vex margfalt fyrir þig sem foreldri, afa eða ömmu eða frænda frænku.

0: og verður aldrei tekið af barninu.
1: Þannig að talaði maður með gríðara mikilvæga reynslu í skólamálum sem að við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrir kennari og skólastjóri og við þökkum honum innilega fyrir komin og allar svo góðu upplýsingar sem hann að veita.
0: Takk,
1: Arthur. Arthur Karlstóði þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson, stjórnandi útsendingar, takk fyrir. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, stakar vel úr buxur, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku þýskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Komdu inn í hlýjuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komiði sæl þeir að hlusta á útvar sögu, Arþrúð Karlsdóttir og Pétur Gullarsson hér með ykkur og komin til okkar Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Við ætlum að ræða við hann svona ýmsa hluti sem að tengjast fjárlögunum og önnum mál sem að hafa verið núna í umræðinni og síðan munum við á eftir opna fyrir síman 588-1994 fyrir hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Sigurjón og ég svona ítreka það að reyna að hafa stuttar, skýra spurningar og sérstaklega ef verið að spyrja tölur að taka til þess að hann þarf kannski smá tíma til að svara en það, þið kunni þetta allt saman og við bara byrjum á því að bjóða þennan góða gestinga velkomin til okkar út að sögu Sæll Sigurjón
1: Velkomin Sigurjón
2: Takk kjærlega fyrir bóðið á þessu góðu stöð.
0: Herðu, takk að kjærlega fyrir, hérna, gott úr sagði þetta. Herðu, en hérna Sigurjón, núna náttúrulega búið að kynna fjárlögin og þau bara ganga hérna mann á milli og þingmenn í óða önna að reyna að átta sig á þessu. En hvað segir þú sjálfur svona sem forma fjárlaganefndar? Hvernig líst þér á það sem bóðað í fjárlagafrumvarpinu? Nú þú einna stjórna liðum er svo má segja og þér stendur ekki annað til bóðin eða lítist vel á þetta eða hvað?
2: Jú, mér lítist vel á þetta og auðvitað eru hérna ýmsi mólar í þessu, sem eru betri en aðrir og kannski byrja á góðum mólunum
0: Já
2: að Það verða hallalaus fjárlög í fyrsta skipti í frá 2018 sem að við erum að skila afgangi og það gríðaða mikilvægt
0: Já.
2: Og bara vaxtakostnarinn á þessu ári er talsverður og til þess að reyna að ná utan með svo tölu og er ágætt að setja í einhvern samingi, þetta vel á annað 100 miljard króna í, bara í vaxtagreiðslur og þá það 400 miljónir á dag ef maður deilir því niður á hvern dag ársins og hvað fæst fyrir þessa miljarda sem í vaxtagreiðslur og það ekki 148 og það þá þrenn fjarðarheiðagöng sem voru slegin af vegna þess að þetta þótti bara ómikill kostnaður en við erum að borga þreifalt þessa upphæð í vexti og síðan ef við tökum bara rekstur og litlu bæjarfélagi eins og bara fjallabyggð það sem ég bý, siklu fyrir Ólafsjörður að þá reksturinn eitthvað rúmlega 4 miljardar og þá tekur það 10 daga
0: Já.
2: Vaxtagreiðslur að reka allt sem þar fer fram að við og sveitafélagsins skóla, slökkvilið höfnina og áhaldahúsi yfirstjórnina, leikskólan og allt hvað eina, þannig að þetta gríðarlegar upphæði sem að fara og við þurfum að ná þessum vaxtagreiðslum niður,
0: Já.
2: Liður í því telja vera, er að ná hérna fram hallalausu fjárlögum og ábyrði ríkisrekstri og síðan mögulega sem nú kannski ekki inn í þessu frumvarpi að endurskoða hér vaxtastefnu Seðlabankans.
0: Já, en nú

0: náttúrulega það mikil hækkun á vaxtakröfum, það að segja vextinni, það eru mikla hækkanir að segja skuld, vaxtaskuldir.
1: Já, það er vegna verðbólgunar og verðbæturnar sem að greiðast út, sem að raska þá áallunum fjárlega fyrir þetta.
0: Já.
1: Og það eru þetta, ég tel, ég einn af þeim sem hérna held í fram og rauksti það, að vaxtastefnan sem að Seðlabankinn rekur að hún sé farin að bíti skottu á sig.
0: Já.
1: En enga síður, börsi frá því, að þá þurfum við að láta rekstur ríkisins að það þurfa að ná, að það endar þurfa að ná saman, það eru gjöld og tekjur
0: Já.
1: Og þegar verða að skera niður og þá eru ekki allir vissælir og þeir sem að verða fyrir niðurskurðarhnífnum að sumir hverjir hafa mjög margt til síns máls en það þarf að velja og hafna í þessu.
0: Já, en Sigurjón, veistu það sem hefur komið svona mest inn í umræðina í sambandi við eiginlega útgjöld ríkisins og þú fer nú ábyggla nærum það hvað það er og það eru annars vera hvað kosta allir hælisleitendur og þeir sem eru hér einhvern veginn á framfæri ríkisins og síðan er það útgjöld já, ríkisins til uppbyggingar hernaðamála, stuðningu við Úkraínu og hvað fer úr landi. Þetta er það sem bara stendur dálítið upp úr ef hún væri til í að finna aðeins einhverja tölur í sambandi við þetta. Ef við byrjum á því, hver er hælisleitenda kostnaðin hérna?
1: Ég, hann er nú falin í hérna mörgum liðum eflaust og
0: Já.
1: Ég er ekki með það alveg á taktininum en það sem hefur gerst er það að við erum að hægja verulega á þeim straumi og ná utanum þann málaflokk og ég er á því að það sé að nást árangur og við í flokki fólksins þristum mjög á
0: Já,
1: að en, þarna náist frekar árangur
0: en hvað
1: og ég get alveg þetta er eitt af því sem að ég mun beita mér fyrir á bara komandi vikum gott að fá áminningum það
0: Já,
1: að einmitt, fá þennan,
0: þennan
1: bara þessa tölur er upp á borðið ég held að það hjálpi líka við hérna að gera góða tillögur og að menn geti sett tappan
0: í
1: þetta
0: Já, til dæmis eins og núna, bara í dag og núna frá því að fjárlögin eru raumla dagsett, frumvarpi öllu heldur hvað erum við þá að borga fyrir til dæmis marga sem hinga að koma Hver er fjöldi?
1: Nú ætla ég ekki að svara því núna. En þetta er eitthvað sem að ég get komið með og byrt og það er, við höfum rætt þetta, ég og formaður flokksins, að til þess að ná utanum þetta að það er meira gagsa í líkt og Dani gera.
0: Já, en byrtu, en höfum við ekki heildar, höfum við ekki höfðatöluna, höfum við ekki heildatölu yfir hversu margir er á framfærslu, einhvers konar bótum eða framfærslu ríkis og sveitafélag.
1: Jú, eflaust ekki höfðu.
0: En að hver liggur það ekki fyrir hjá fjallega nefnda alþingis?
1: Ég er ekki bara með þá tölu og taktinu.
0: Nei, en erum við að tala um 100 manna eða hvað er við?
1: Öruglega.
0: Meira miljónir? Nei, hérna fyrir þúsundir.
1: Ég ætla ekki að fara alveg nákvæmlega út í það nema að maður hafi þær tölu fyrir fram. Þarna er öruglega hægt að ná árangri.
0: Já,
1: og einnig hvað varðar atvinnuleysis bæturnar sem er að greiðast að stóru hluta úr landi virðist vera erlendra ríkisborgara. Það er eitthvað sem að auðvitað hafa þeir hér öðlast rétt, en þarna vörðum við að gefa eftir á síðasta þingi þegar það átti að skera þennan bótatíma niður,
0: Já.
1: En þá mættu við hérna verkalýðsforingjónum sem Já. Svo að það væri alveg ótækt.
0: Já.
1: En þetta er einn þáttur sem er örugglega hægt að ná betur utan
0: Þetta er
1: það sem að gera þessa kröfu að Inga Sæland hefur lagt áherslu á að ná utanum
0: Já.
1: Og, en það hafi ekki allir alveg skilninga því í samfélaginu og þetta er liður í því að halda friðin og samningum og allt það
0: Já.
1: Sem er núna upp á borðinu
0: Já, já
1: en við erum hérna að fá stundum finnst mér óvægna gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni Það er sérstaklega einum aðila sem að hefur gagnrýnt mjög það að þegar að við vildum tryggja það að lífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar að fengju hækkun í samræmi við aðra launþega og það var máluð hér upp mjög dökk mynd og jafnvel að þegar að við vorum að taka grásleppuna út úr gjafakóta

0: kerfinu og þá mætti sami aðili og litaði upp mjög svarta mynd hvað það myndi þýða. Þannig að það eru að þessi gagnrýnar ýmsu toga þannig að ég held að allavega við erum á réttri leið.
1: Já, en fólk er bara byrjum tölur, það er bara að fara að sjá tölur að fá að vita hvað erum við að borga, er þetta rétt að þetta séu 100 miljardar?
0: Já, ég kem með tölunar, en það er svolítið svona eins og maður segir, það hefur hérna ágætt að vita það kannski fyrirfram en af því að það hefur verið að spurja út í varnartengdu hérna málefni.
1: Jú, sem koma því á eftir, okay. En bara aðeins eins og við ágröðum þetta í sambandi við, já, hælist leitendur og aðra sem þykja bætur hérna af erlendum uppruna, að bara þetta er spurning um heildarfjölda sem er á Íslandi og fær út ríkissjóði og frá skattgreðendum og síðan hérna, hvað er þetta há fjárhæð? Við til dæmis heyrum það að þetta séu 100 miljardar, við veitum ekki hvort það rétt en þarna segir þú það ekki allt inni því það þetta blanda kostnaði sem fellur undir
0: sem maður með hérna þegar maður hefur ekki hlutina alveg fyrir fram að sig
2: en
0: það var hérna fyrir nokkrum árum að þá var inga sælant með fyrirspurn og þá var talsverið meiri ströymu til landsins og þá var upphæðin að við maður rétt sem var nefnt hún var eitthvað kringum 20
1: Já, en svo reyndist hún allt miklu hærri
0: Já, þetta er bara eitt af verkefnum sem við höfum núna fundan og ég regna með því að ég fá í liðsynni
2: Það er til dæmis einn útgjaldaliður það eru fangelsiskostnaður Nú er til dæmis einn að fara á landibrotti Sýrlands heim til sín, Kúrani og hafa búin að vera hann einhver ár, 2-3 ár og hugsa ykkur kostnaðin af því að hafa þessi staðin fyrir að senda það heim til sín ef tekin eru svo stefna
0: Það sú stefni komin já, hún, við, og hún hefur verið gaggrind af stjórnarandstöðunni
2: Já, en nú þarf að framkvæma
0: hana Já, en við erum að því, hörti. Hann er á leiðinni úr landi Við erum líka búin að koma því upp að ef að hælisleitandi hefur brotið af sér
2: já.
0: Að þá missir hann réttin til að vera hérna Þannig að umræðan og hún er umræðan og aðgerðin eru á réttri leið
2: Og sem felur þessi mikinn sparnað í sambandi við útgjöld til fangelsismál
0: Já, og það er náttúrulega það sem er núna liggur fyrir er að það er búið að slá að frest nýju fangelsi sem að,
2: já.
0: Ég ætlaði að það er einn af þessum sérstaku
2: sérstaku
0: útgjaldaliður sem
2: að slega að frest Það er ekki að byggja fangelsi eða er allir reknur landið, þessi 40% sem er
0: Það fangelsi var eitthvað upp á 32-33 miljarda sem, og fyrir 100 pláss og þá getum við reknað kefan á 300 miljónir Þetta er það eigum að staldra við svona uppæðir
1: já.
0: Og það er einmitt það sem að ríkisstjórnin er að gera
1: Já, en bara tengdu kostnaður af þessum hérna bótaflokkum og sem að við erum að tala í sambandi við elenda aðla það er sko það sem er duling kostnaður í þessu, það er heilbrigðismálin það er hérna samgöngumálin og jafnvel matarkostnaður og annað þetta er svona eitthvað sem að manni fyndist að alþingi ætti bara að tala á opinskáttum
0: Jú, og enda er á þingmálaskrá dómsmálaráðara, þá eru mál sem að snúa þessu það er hérna það er aðgerði gegn skipulegri brotastarfsemi og efla refsivend, styrkja rannsóknarheimildir það hefur nú verið gaggrínt og litað dökkur litum
1: þetta
0: já,
1: sumstaði
0: já, sumstaðar hefur það verið gert jafnvel að lögmönum sem ættu að vita betur þetta er eitt af því sem að hérna að þarf að gera það er að vera ekki skref og eftir heldur ég skref og undan skipulegri
1: það er rétt, en það er spurning hversu víttak heimild er þetta hversu víttak er hún
0: en þá er kannski horfi ég frekar á það það þarf að vera þá eftirlit með störfin lögreglunar þannig að víttakar heimildi séu ekki misnotar
1: það er það sem að fólk er að óttast
0: eins og menn hefur verið gert jafnvel út í hinnu stóra heimi
1: Já, þess vegna ástæð til þess að vera varbergi fyrir því
0: já,
1: en
0: já,
1: það er annað mál
0: síðan svona, en ég held að, og hefur verið talsmaður þess að við stöndum vörðu lögregluna og að auka heimildir hennar til þess að
1: Já, en Sigurjón, það er annað fyrst út í dómsmálaráðherranum hérna Viltu, geturðu flett upp á heilbrigðisráðherra hvað með heilbrigðisþjónustu til útlendinga og ókeypis læknisþjónustu og annað
0: Þetta hérna er eitthvað sem er bara rétt að fara yfir núna á næstu viku frá með þar næstu viku þá fara ráðherrarnir að koma inn í fjárlaganefnd og þá geta þingmenn sem þar sitja
1: spurt ráðherrann
0: og beðu minnislöð einmitt um þessa hluti og

0: Þannig að þetta kemur ekki beint fram í sá sem les fjárlögin að hann sér þetta ekki.
1: Nei, þetta er auðvitað inn í að ýmsu þáttum en við erum að ná utan um þetta og ég treysti okkar dómsmálaráðherra, hún hefur bara sýnt það að hún lætur verkin tala.
0: Já, en þá er það Sigurjón, það eru hérna varnamálin, öryggis og varnamálin, eins og þau eru kölluð og síðan er að stuðningur Íslands til þróunamála og síðan bara beint til Úkraínu, síðan er það til NATO, þetta 1,5% og síðan til ESB. Hvaða tölur kom upp hjá þér í sambandi við þetta?
1: Það kom að upp.
0: Hvað fer úr landi?
1: Það sem að fer í varnamálin er liðlega 40 miljardar og við erum langt frá því að við erum talsvert frá því, við erum ekki búin að ná einu sinni tveimur þriðja af því sem við ætlum okkur að gera fyrir árið 2031, það er að þessi liður fari upp í 1,5% af
0: landsframleiðslu
1: og þannig að við erum langt í land hvað það var þar en vel að merkja við erum inn í þessu búki.
0: Já, þá er það að tala NATO.
1: NATO,
0: já. 1,5% það, það er 70 miljardar hvað í þessu
2: skil. 40 miljardar af fjallum.
1: Það eru núna 42 og við þyrftum að bæta við svona allavega fyrir árið 2031 og þurfum að hérna, auka þessa upp að svona 60% sínismu.
2: Í hvað fara þessi peningar?
1: Það er ekki alveg gert reyn fyrir því.
2: Nei.
1: Og ég gæti trú að því að það væru tvær ástæður fyrir því. Annars vegar er það ríkir svona ákveðin leynd yfir því út frá öryggishagsmunum. En mögulega gæti ég trú að því að það séu einhver gögn þarna inni sem að væri jafnvel vafi ákvort ættu heima þarna. Að við séum að tegja okkar lið, svolítið yfir bara innviða uppbyggingu sem ekki veitir af á Íslandi.
2: Getum ekki farið göng? Getum ekki farið?
1: Já, nei, ég bara segi sko þannig að við erum þarna í svolítið að tegja okkur gæti ég trúa.
2: Já.
1: En ef við horfum á hvort að hvað þetta er að gefa okkur, að þá eru hérna miklu meiri fjárfestingar hjá NATO á Íslandi, þannig að uppi staðið þeir borga fyrir það og eru hér hún að fjárfesta gríðalega mikið. Ég vil taka fram að ég myndi gjarna vilja nota eitthvað af þessum peningum einfallega til þess að stuðla frið í heiminn og að ná betra samkomulagi og tala svona, tala hérna stríðsaðal á þá sem er í átökum til og vera rödd sáttar í heiminum.
0: Já, þú fer nú 10 stig fyrir þetta á þessari stöð. Ég vil nú að segja það síður Jón, því þetta er fáheyrt, þetta er sértilis fáheyrt, en hins vegar að þá var annað kostnað. Þetta var NATO, það er 1,5% og Ísland núna, þú segir til 2031. En þá er annað, það er til dæmis hvað er að fara út til Úkraínu. Hvað fór á síðasta ári mikið frá Íslandi? Úkraína er inn á fjárlögum Íslands, eina ríki sem kenst inn á fjárlögum Íslandi.
1: Já,
0: hver er
1: talan? Það var gert, það hefur verið hér, það var gert eitthvað samkomulag um það í gott ef það var ekki í tíð fyrir stjórnar.
0: Jú, Bjarna Bendi sinni, já.
1: Og svo minni mig að það hafi verið aðeins bætt í þá uppvæð.
0: Aðeins. Já. Sko, þetta var 16 miljardar þegar Bjarni skrifaði undir.
1: Til það kom, einhver ára.
0: Já, það kom, til, það kom og síðan
1: vissi að vissi ekki tölna þá. Einu bretti.
0: Já, en nei, það átti að skipta aðeins yfir. En býttu, segðu mér, hvað hefur komið eitthvað til viðbóta? Nú var Selenski hér bara í fyrra dag, kom bara og hitti utanríkisráðherra upp og Keflavík og svo fylgdi söguna hann hefur verið að fá peninga. Hvað var hann að fá?
1: Já, ég er nú ekki hérna með þá eitthvað hér.
0: Nei.
1: Og ég gæti nú eða þá færu upplýsingar.
0: En allavegna, hvað er Úkraína að fá bara og hvað er sett á fjárlög?
1: Ég sá nú ekki neitt sérstakann fjárlaga lið Úkraína.
0: Að hver ekki? Þeir eru nú fjárlög?
1: Já, en það er nú svo. Allavegna er hann ekki fastur í minni mínu.
0: Nei, þannig að það finnst ekki fjárlögunum á ég skilja þannig.
1: Nei.
0: Nei.

0: Nei, það væri eðlilegt. Þetta já, er já, bara inn á það eru íslenski skattgreiðendur sem eru að borga til annars ríkis.
1: Jú, en við erum auðvitað þáttakandi í þessu starfi og þegar uppi staðið að þá held ég að við séum nettó frekar að hérna halda eftir fjármunum með við það sem að streymi frá okkur.
0: Meina að við séum í þessu starfi
1: í fjárfestingar hér í Keflavíkur flugvelli og innviðum hér á vegum NATO.
0: Já, það er NATO, það er allt annað. Ég bara tala hvað fer til Úkraínu. Hvað fer til Úkraínu á ári?
1: Já, ég ekki með það hér. En það alveg sjálfsagt mál að reyna að afla þess ef þær upplýsingar eru á lausu.
0: Já, þú voru nú rukkaður þetta, ég skal
2: bara fyrir ekki að þú ertu að tala þetta. Nú hefur komið fram í fréttum að utanríkisráðherra vill kemja fram sem mjög örlátur ráðherra í garð Úkraínu eins og kom fram hjá hann Arthur áðan þegar hann kemur hérna Zelensky. Hvernig getið þið fylgst með þessu í fjarlægðinni þegar hún fer með tjekk eftir alltaf út í heim? Hún var í New York á sínu tíma og það var einhver samtökar.
1: Ég get alveg sagt það að hérna að ég hef góðan liðsmann í fjarlægðinni sem að leggur alveg sérstaka áherslu á þessu mál og honum finnst hann ekki fá næga sunduliðun á þessum upplýsingum.
2: Já, já.
0: Já, það hefur verið kallað eftir sko og Guðlaug Þór hefur kallað sérstaklega eftir skýringum hérna á 43 milljörðum sem að hafa ekki fengist einhverjar skýringar á eða ekki við svona
1: ekki sundurliðum og það var sundur. Það sem við fórum hérna yfir áðan
0: já.
1: Og það var þá það skýringar að þarna var öryggishagsmuni að ræða og síðan að þá kom ég nú með aðra ástæðum.
0: Já, en hvað samt sem að hvað reikningar er þetta, hvað stendur á reikningunum? Það er ekki búið að leggja fram ríkisreikning, þannig geti skoða að borið það saman.
1: Það kemur svona fram.
0: Mm-hmm.
2: Það eina, Artur, sem
1: að fjármála. Þetta er hérna tabla sem að þetta birtist og síðan er það í fjármála áallum til ásins 29.
0: Já,
2: en eina sem þeir geta gert er að benda á að hérna fjárvitingavaldir fer með alþingi fer með fjárveitingavaldið og gott að ráðherrar hugsi það og skilji
0: en,
2: það vel.
0: Já, en er það ekki síður í framkvæmd að ráðherrar þeir hafa ákveðna heimildi samkvæmt samþykktum fjárlögum.
2: Ekki það mikla.
0: En geta þeir farið fram úr því mánuðum saman?
1: Nei, það ekki það mikla.
0: En hvað með utanríkisráðherra það var kallað eftir þessum gögnum síðan í október í fyrra og síðast ári 2025. Guðlaugur Þór gerði það.
1: Jú, en það voru þessar ástæður að menn töldu að með því að sundulið þetta að þá væri hérna varnar þá væri öryggismálum stemt í voða en það var greint samhliða frá því að þingmönnum væri heimilt að fara inn í herbyggi og lesa umræddar upplýsingar og að því tilskildu að þeir myndu heita trúnaði.
0: Að það sé sett undir trúnaðarskildu?
1: Já, þannig að menn sé ekki að upplýsa öryggismál ríkisins þegar ekki að sundulega upplýsingar um fjárhag atriða sem snúa að öryggi ríkisins.
0: En ef þetta fellur inn í þessum pakka sýni sig að vera allskunskins engaflug og ferðalög hér og þar án útskýringa
1: og
0: hullu hóparnir og annað.
1: Þá erum við auðvitað með ríkisendurskoðun sem að fer yfir ríkisreikning og þannig gengur þetta fyrir sig.
0: Já, þannig að það er sem sagt múl settur á þingmið, þeir með ekki tala að þetta eru samt fjárlög.
1: Það er ekkit bara í þessu málum, það er ýmis önnur mál sem að við okkur hefur verið bara fyrir í sumar að þá var okkur heimilt að skoða ákveðin gögn sem er að samningamálum í Íslands og Evrópusambansi en þau voru inn í ákveðinu herbergi og við máttum ekki taka það út og þá var
0: máttuð hafa síma eða penna eða blad til að skrifa niður, þetta er bara falið fyrir þjóðinu með öðru orðum.
1: Nei, þetta eru, ef að stjórnvöld meta það sem slíkt og meiri hluti þingmanna gerir ekki aftur þessend við það, þá er hægt að hafa hlutina með þessum hætti en það eru ákveðið mál sem snúa að öryggishagsmunum þjóða eru ekki á allra vitorið.
0: Þetta er gert verið stöðri tíma og tíma, þetta var gert við COVID-samningin á sínu tíma. Þá mátt enginn vita þessu
1: og það er ekki eins. Það má deila það, en meðan að stjórnvöld hafa þá meiri hluta þingsins á bakvið sig,

0: og veita hér koma með rökstuðning fyrir því sem meiri hluti þingmanna styður þá hægt að hafa þetta verklag og þegar að það voru hér varðandi COVID að þá voru önnur annar stjórnar meiri hluti og sumir þeirra þingmanna eru síðan að gaggrína þegar sami hérna sama verklaður haft þegar að snýra öðrum málum og ég ekkert viss það að þeir sem að gaggrína þetta núna væru tilbúnir að opna þetta ef að þeir varu sjálfur í stjórninu.
1: En sko, er þetta samt um okkur svo hugsótið? Er þetta samt eðlilegt að það megi ekki?
0: Það getur verið eðlilegt, en sko, alla jafna, hvað varðar upplýsingalög og almennar upplýsingar, þá eigum við að hafa sem mest opið og sem minnst loka. Það er ekki bara að hérna, það snúa einhverju þingmönum, það bara skapar traust. Að skapa traust að allir fá að sjá sjá sem mest af því sem að eru, hvað á að segja, það eru allt af því sem lítur að því hvernig stjórnvöld taka ákvarðanir. Ef að það opið og það skýrt og rökstu og allir geta séð það, þá skapar að traust og samheldni í samfélaginu.
1: Já, en það er það líka falið
0: og
1: þá skapar það ekki traust.
0: Sem er einhverju leiti ekki sundurliðaði og þá er það annars vegar öryggisagsmunir sem ég gæti trúa. En síðan held ég að gæti einni verið að við erum svolítið eftirbátar að setja sama hlutfall og aðra þjóðir inn og mögulega er verið að týna einhverja þætti sem gætu átt heima í öðrum liðum. Það er það sem ég held, en ef við tökum þetta saman, það sem við erum að leggja inn í varnir landsins og það sem við erum að fá, að þá erum við, þá hallar nú verulega á Íslandi.
1: Já,
0: en
1: við erum að fá.
0: Ég ekki talsmaður þess að auka þetta hlutvall.
1: Nei.
0: Ég er miklu frekar að við fáum þá eitthvað svigrúm til þess að fara í einhver aðra lið til að tryggja öryggi og frið í heiminum. Heldur en að kaupa hér hérna vopn og undirbúa stríðisaðgerði. Ég held að það væri bara betur til þess fallið að verja eitthvað að kröftum okkur í okkar í friðaviðræður og samtal.
1: Já, einmitt, er það gott að segja það, Sigurjón, sko, í alvöru. Finnst þér þú hafa með þessari skoðun eitthvað hljómgrunni kringu þig innan ríkisstjórnar leysins? Færðu einhverja undirtektir þegar þú ert að tala fyrir friðarboðskap, þú ert að tala fyrir því að menn láti af þessu, reyni að ná mönnu niður og hætta þessu, hætta að drepa, færðu undirtektir?
0: Já, það er kannski mér að kenna að ég hef ekkert lagt áherslu á þessu mál. Ég hef verið að leggja áherslu á atvinnumál, sjávarútvegsmál. Og ég hef aldrei sóst eftir því að vera í nefndum sem snúa að þessum útlendunefndum
1: þingsins,
0: en nema þá Vestnorræna ráðinu og svo var í Norðurlandaráðinu tíma og þá er það nú hann að maður lendir inn í einhverjum hópum.
1: Já.
0: En maður var kannski ekki, komst ekki í öryggismálin og ræða þessi mál. En ég hef frekar reynt að beita sko mér og mínum hérna kröftum, pólitísku kröftum í önnur mál.
1: Já, já, en það er gott og vel svo,
0: en ég er alveg þegar maður tekur þetta upp fyrir að ræða þetta að þá sjáðu þetta margir þingmenn að það er kannski ekki svo galið að við séum að leggja áherslu á samtöl og viðræður.
1: Já.
0: Þetta er ekkit óþekkt með Norðurlandaþjóðana sem að þær hafa einmitt lagt áherslu á þetta.
1: Munur okkur og Norðurlandaþjóðinum.
0: Norðmenn hafa hérna lagt þetta til.
1: Já, en aðal munur okkar á þeirra er að við erum herrlaus þjóð.
0: Já,
1: við erum svokvöldu friða þjóð eða vorum það.
0: Já, já.
1: Og þó að sérna búa að eiginleggja það fyrir okkur. En við erum allavegna herrlaus þjóð. Þannig að getum við verið að miða okkur svo mikið við aðra milljóna þjóðir. Við erum vallat 400.000. Og svo erum við að tala fyrir stríði og kaupa vopn og meiri bardaga.
0: Já, en við erum inn í ákveðnum svona lest, NATO lestinni, og verðum þá einhverju leita að fylgja með á þeim vagni. En ég myndi gjarnan vilja að áherslurnar væru þannig að við myndum svona tala fyrir því að við séum herlaus. Og þess vegna er bæði

0: þekking okkar ekkert svo mikil einmitt á öryggis og frekar að reyna að leggja krafta á friðamálin
1: Sigur Jón, það sem er kannski spurning ríkir samstað á eining innan ríkistjórnarinnar þessi stefni utanríkismálum og aðstoð við hernaðin eins og dæmis í Úkraínu
0: Hefur ekki að segja að það sé blæbröðum á munur á, á hvernig menn horfa á hlutina sko
1: Já, en fólk veitir gerum hvort það ríki þessi eining
0: Já, þú hefur eftir að spurja, spurja hvort að ég sé að gera ágreining.
1: Nei, þú, ég er bara að tala að ríkustjórna, en
0: það er alltaf. Já, ég held að það sé bara, það sé ríkur stuðningur í þinginu og við þessa vegferð, þó svo að ég sé rödd gaggrinni á, þett, á þessa áherslur.
1: Já.
0: En mér finnst gaggrinni til dæmis á utanríkisráðherra vera orðin of persónuleg og hún að gera bara góða hluti, áköf í sinni sín á utanríkismál sem að ég kannski ekki alveg á sömu línu en þetta mætti, þetta mætti vera miklu efnislega.
1: Nei, við tókum já, eftir því þú sagði nei í þjóðrættakvæslunni og ýmsir aðrir hann sagði já í ríkistjórninni.
0: Og ég myndi gjarnan vilja að við færum með
1: Og fleiri hérna. Samflokksmenn þínir sagði nei.
0: Já, og meiri myndi þjóðarinn að sagði nei. En hérna, hann ég nú ekki alveg einn á báti í þessum
1: því máli. Nei, ég er að tengja þið við þingið og flottin.
0: Já, ég held að sé líka fleiri en færri sem vilja þessa friðar áherslu að það er náu betur í gegn og vegna þess að við höfum bara ekki þekkingu og mikla getu á þessu hernarsvæði
2: að sjálfsög ekki og þessin við bara borgum við látum við koma okkur í því aðstu að við þurfum að borga við nefnum hvergi þarna, enga tölu til Úkraínu, það er ekki tölu til ESB og uppbygginga, hernar uppbyggingu ESB og síðan anna að þú talar um utanríkisráðherra að hún kannski sæti einhverju gagnrýni sem hún ekki skili, það getur alltaf vel verið,
0: það
2: getur
0: alltaf
2: við okkur mögð
0: ég er ekki að segja en, hún þarf að vera efnisleg en hún er efnisleg gaggrinni en stundum er þetta komið út í eitthvað annað
2: Já, en byggdu, segðu meitt þá Sigurjón að því að nú erum að fá öllýsingar og svo býða lausnundur eftir að komast að sko, eða spyrðu einu að núna voru eldhúsdagsumræðu hvað í fyrrakvöld og þú sast þar og þar, þá hérna segir utanríkisráðherra að áhersla sem við erum að hafa í, sko, í samstarfi og þá er ekki samstarfi við aðra þjóðir það var jú Grænland allt í einu það var Noregur, það var Kanada og það var Bretland Akkur taldi hún ekki bandaríkinni þeim hópi? Hvernig stóðu því?
0: Nú eru að spurja hana.
2: Já, hann er blá það. Hún sætir gaggrinni fyrir það, það að gera þetta.
0: Það er auðvitað líka að það er hérna alveg ljóst að Trump er umdeildur og það var verið að ræða eitthvað kort sem að var sett á trúsósial.
2: Já, já. Hvað gerir ekki ríkistjórnin daginn eftir? Sigurjón, svaraðu þessu. Hvað gerir ekki ríkistjórnin daginn eftir? Hún setti líka kort með nulli á. Hafi dengið kannski hvað þetta null táknar. Það var teiknimynd af teiknuðu nulli. Hvað þýðir það? Mér. Þú lítur að fylgjast með því. Hvernig auðlýstu á hvernig þið voru að kynna fjárlögin og fleira. Þá var það null og hérna á hvítu teiknispjaldi og þar stóð jú fjármálaráðherra og forsætisráðherra og bent á nullið þetta var líka tákran einhver svona teiknimynd sem fólk átti að lesi fólk átti líka að lesi þetta kort á honum Trump sem er bara að sprella og það er allt búið að vera kvolf upp í rúf síðan ríkis útarpin og sjóvarpin hvað finnst þér þetta?
0: Mér finnst almennt að í ljósi sögu Ísland bandaríkjanna sem eiga stóran þátt í því að við urðum lýðveldi að við eigum að sjá það góða í hérna og reyna að tóna þessa í samskiptum ríkjanna og líka nú á nýlinum mánuðum og reyna að tóna umræðina niður. Það er mín sín, mín skoðun
2: og Þannig að má skilja þið þannig að utanríkisráðherra Já, en einmitt, utanríkisráðherra ég spurði að því, hún taldi bara upp þarna, það var Ísland, Grænland, Noregur, Kanada og Bretland, akkur ekki Bandaríkin Það, á ég að trúa því að hún sé ekki má

málefnalegri en svo að hún getur ekki talað Bandaríkin af því að Donald Trump að stjórna þar. Sér hún ekki lengra fram í tíman, maður nú eftir hvað 2 ári í embætti að tæplega það. Sko, erum við að vinna þetta þannig að við sjáum bara næsta dag. Hún hlýtur að fá gaggrínu svona sjónarmið. En það kannski hangir allt annað á spýtunni en mér veist það líka jafnslæmt að hún skuli ekki segja frá því hvað það ef svo En hvað sé þín og líður Sigurjón þá hérna nú hleypum við hlustendum að en við ætlum að fá auðlýsingar og svo opnum við fyrir síman Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar þingmaður Flokks fólksins gestu hér á útvarpi sögum og við komum eftir skamma stund.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímariminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið sæl aftur Sigurjón Þórðarson formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Hann gestur hér á útvarpi sögu og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 fyrir hlustendur sem að vilja kannski koma með spurningar fyrir Sigurjón og umfram allt að reyna að vera stuttor þegar það hægt en við skulum bara opna á fyrsta hlustandan Sigurjón, þú ert klár hér og við skulum fá fyrsta hlustandan inn í borðið hér hjá okkur og hver þar góðan dag út að saga það Sveinn sem að hringja sjá halló góðan dag heyri þú þetta nú veð mikið álóð þessa línu við skulum sjá næst þessi inn
2: já ég heyri ykkur
1: þú heyrir hver þar
2: já Ég heiti Sveinn.
1: Já, þú ert Sveinn, akkurat.
2: Já.
1: Þú varst þarna eftir.
2: Komið í sæl. Þakka fyrir að koma, Sigurjón. Það þannig kjartist að koma í grifina. En herðu, þú talar fjarðabyggð þarna, þetta eru 4 milljarðar sem að kostar að reka fjarðabyggð, sveitafélagi.
3: Nei, það var, ég meinti allavega fjarðabyggð.
2: Já, ég meina fyrir ekki fjarðabyggð.
3: Ég hef mismælt.
2: Já, nei, það ég sem að dókjöldi, ég fór aðeins austar. En þú talar þetta eru 4 milljarðar. Það sem búið að fara í Úkraníu, bara í stríðsreksturinn, það eru 16 milljarðar. Það eru 16.000 milljónir. Og þannig að ég að velta fyrir mér, veist, hvernig getið við réttlega þetta að utanríkisráðherra sé á einhverju sólófi með þar að ekki 45 milljarða reikning sem að enginn hefur hugmyndu hvað er og ber fyrir leynd og annað þannig að það það sem ég að velta fyrir mér á sama tíma og verið að skera niður í vegaframkvæmdir um 4 milljarða þá erum við að leika okkur

0: við þjóðin í einhverju svona minnimáttakend og svona varnarbrösti sem orðið algjörlega út úr súðum. Og eitt af lokum sem langar til að byrja að íhuga, þið í flokki fólksins, þið í dauðafæri núna, þið í dauðafæri og þið vitir hversu mikið ádeila orðið á, hérna Þorgeiri Katrínu, eins og þú segir að þið voru persónlegt, hún náði þetta inni. Hún búin að eiga þetta inni frá því að í hruninu. En eitt sem að fyrir dauðafæri til þess að sprengja ríkisstjórnina og að Inga Sæland hérna leiði næstu ríkisstjórn. Íhuga þetta. Takk fyrir að mæta.
1: Þakka fyrir Sveinu, hvað segirðu, Sigrún?
2: Nú... Ég þakka fyrir og mér líst nú vel á það að Inga Sæland leiði næstu ríkisstjórn. En svona að þessu spurningum að þá eru þetta núverandi í utanríkisráðherra ekki í einhverju sólói. Heldur er þetta framhald af stuðningi sem að fyrri stjórnvöld hafa veitt og þessi upphæð sem að þarna nefnd er einhver upphæð sem er uppsöfnuð á einhverjum árum. Þannig að hérna, það ágætt að hafa það í því ljósi en síðan það að vegamálunum og við erum svo sannlega að bæta í vegamálin og þannig að það alveg ljóst að þau útgjöld sem fara núna til dæmis bara í viðhald vega að þau eru nokkru miljörðu meiri á hverju ári heldur það var, gott að þessi ekki 5 miljardar meira sem fara í viðhald vega og á þessu núna á fyrstu áru þessar ríkisstjórnar, þannig að það viðsnúningur og það ágætt líka að nefna það, að því að menn tala svona þessa ríkisstjórn eins og Sveinn gerir, að þá eru við í Flokki fólksins að ná gríðalegum árangri. Við erum núna bæði með aðhaldi að tryggja það að eldri borgarar og öryrkjar að þeir haldi kjörum sem eru sambar laun annara landsmanna og ef að við hefðum ekki hérna ná þessu fram það að laun lífeyrist að fylgdu hér launavísitölu að þá væru lífeyrisþegar að fá 3% lægri framlög á næsta ári og síðan erum við líka að bæta í að hækka frítekjumarkið. Þannig að við erum svo sannlega ná árangri, bæði hvað varðar vegamálin og einni hvað varðar þá samfélagsópa sem viðum barist hvað harðast fyrir. Þannig að ég segi það að menn verða að skoða þetta í heildarmyndina auk þess sem við erum að ná fram niðurskurði. Það eru þetta erfi og það sem við höfum gert, það ekki bara að skera niður. Heldur höfum við líka farið í tekju öflunar leiðir sem eru umdeildar líka. Þannig að enn, þið eru allt í saman tekju.
1: Það er alla skattahækkan í gjaldahækkan.
2: Ég ætla að eru einhverju sem býða, ég ætla ekki að tala hefndi ég. Það er kannski eitt enn skona í þessu. Að koma því að ef að við erum núna í svona þokkalega góð árferði fáum hátt verð fyrir fisk og ál og ferðamenn hversu eigum við þá ekki að láta endan á saman
1: Akkurat, heyrðu, fá næsta hlustanda sem býðir hér, góðan dag út að saga Halló
3: Er ég komin?
1: Já, þú er komin inn á línu Sigurjón Þórðarsson í hérna, gjörðu svo vel
3: Já, mér hérna ég ætla nú bara að segja takk fyrir það sem hafa gert fyrir öryrkja og aldraða. Það flott og æði allt saman, en það að skenun í samfélaginu að allar þessa nýju álagur, hækkun kílómetragjaldsins, hækkun bifræðagjalda, etc. Þetta núna stefnir allt í verðbólgu. Það gefur auga leið og ég veit ekki okkur að þetta svona flókið fyrir stjórnmálamenn að sjá þetta ekki að allt sem þið

0: svara einhverju varandi Þorgerðu Katrínu en það væri náttúrulega bara betra ef hún mætti hérna og rætti þessa hluti en hérna við fer yfir hér, þessa hækkanir að þá tel ég að þessi hækkun á kílómetrakjaldinu upp á 1,1 krónu að hún hófleg og hún í samræmi við þá áætlanir sem að fjármálaáætlanir og síðan í samræmi við það markmið þegar kílómetragjaldið var sett á og þeir sem eru núna á varamannabekknum í stjórnarandstöðunni og vilja komast inn á að þeir höfðu jafnvel búið enn meiri hækkun þegar þeir hérna lögðu fram kílómetragjaldið að frá er talin miðflokkurinn þannig að ég beri þá ekki röngusökum og það átti að skila enn hærri gjöldum Þannig að það ekki til í þeirri gagnrýni núna hjá stjórnarandstöðunni tel ég vera hjá hvorki hjá framsókn í sjálfstæðaflokknum. Því að þeir eru að gagnrýna það sem þeir ættu að, hérna, að framkvæma og átturunni upphafið af.
1: Jú, landsbyrðin ekki ánað.
0: Landsbyrðin ekki ánað en ef við hefðum haldið áfram með olíugjaldið að þá væru bílegandur með að var allavega núverandi olíuverð í verri málum heldur en þetta kílómetragjald það ágætt að hafa það í huga þannig að ég stend alveg með þessari hækku en það eitt og annar til í gagnrýni og ég get alveg tekið undir að gagnrýnin á hvað varðar almenna hækkun upp á 5,2% hún orkar tvímælis og gæti á breytu hérna verið svona einhvers konar sjálfvirkni hækkun út í samfélagi að gefi tóni og þá ég mjög gott ef aðeila vinnumarkaðar eins og fleiri gætu komið og sameinast að ná þessu niður en ef menn horfa á þetta eins og hagfræðingur sem ég nú ekki að þá ætti svona skattahækkun að draga úr verðbólgu en af því að þetta er svona hvað að segja, þetta skapar ákveðna verðbólgu væntingar þessa hækkun þessi skattahækkun og aðra eru að draga þá peningamagn úr umferð og ættu samkvæmt þessum kenningum öllum að vera þá verðbólgu lækkandi en það ekki með að við að ef þetta gefur tónum.
2: Heyrðu, hleypum Ásdísi að hún býða hér næsti hlustandi, góðan dag Ásdís.
3: Ég ætla bara að spyrja hérna Sigurjón hvað segir þú það að framkvæmdastjóri ykkar Heimir Már framkvæmdastjóri þingflokksins sagði á samstöðinni að allir sem hlustuðu á út á sögu í eina klukkustund væru heilaskertir ævi langt og þá spyr ég hvers vegna situr þessi maður hjá ykkur vegna að ég tel það út að saga hafi komið ykkur sko algerlega og kortið fyrir síðustu kostninga
0: Hörðu, takk fyrir þessa spurningu ég var verulega ósátt við þetta þessu ummæli Heimis Más og það nú kannski ein ástæðan svo að er kannski að ég hlusta mikið út að sögu og ég veit ekki hvort hann hafi haft mikið huga eða hvað en hvað sé því líður og hvað skoðanir sem hann hafa og einstaka út að stöðum og því öllu þá láta menn ekki svona út sér sem að gegna trúnaðastörfum fyrir stjórnmálaflokka þetta getur bara skaðað okkur eins og ég sé það þannig að ég bara að því ég hér fulltrúi flokks fólksins þá bara byrði ég hlustendur út að sögu einlæglega afsökunar á þessum orðum það ekki meir það að segja
2: Þú nær þessu áttís
3: Já
2: Þú sáttu þetta
3: Já bara þá láta þetta mann fjúka
2: Hefur hann verið fengið ámyringu eitthvað fyrir sigurum
0: Nú ég ekki stjórn flokksins, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig starfsmannamál, en Heimir hefur líka marga kosti, en þetta var hérna, þarna fór hann út fyrir strikið að mínu viti.
2: Ástís bara svo við svörum.
3: Og ég ætla að segja að ég á sko klipsir, ég tók það upp og ég á það og mun eiga það áfram, nákvæmlega hvað hann sagði.
0: Ég fekk það sent frá fleirum en einum þannig að ég veit að þetta var hérna eitthvað sem ekki var gott og ég bara byggðist enn og aftur afsökunar á því
3: hann er bara eyðilegja fyrir ykkur sem aður alveg út og suður
2: Já, en Ástís, ég vil bara segja þér og þakka þér

0: fyrir, en bara sko, sjóna með okkar hér útarpi sögu að starfsmaður sem er kannski tímabundi ráðin hann hefur ekki áhrif á okkar viðhorf gagnvart þingmönnum eða ráðförum flokksins sem hvergi hafa komið nálagt. Ég lít svo á að hann var ekki að tala fyrir þau. Þannig að þau eiga greiðan aðganga sögu svo allir aðri þingmenn og ráðherrar. Bara takk fyrir Ástís og við það setur. Næsti hlustandi, góðan dag, hver er þar? Góðan dag.
1: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll að blessa, Guðjón.
1: Já, ég hérna, Sigur Jón hérna, það hef aldrei komið eins margir hælisleitandi til landsins eins og í ár og mér hefur skilst að flokkur fólksins hafi vilja stoppa þennan innflytjenda ströym. Hvers vegna var ekki gert neitt í því?
2: Ég kannast nú ekki við að hafa aldrei komið fleiri en akkurat núna. Það var ágætt að fá einhvern rökstunni hverju því, þeirri fulleringu. Það hefur einmitt verið frekar hert á reglunum og við erum að ná betri tökum á þessu málaflokki. En ef þú hefur einhver gögnu það, þá er ég fús til að fara yfir þau.
1: Mm-hmm. Já, og vitið hvað er búið að eyða mörgum miljörðum í þetta málaflokk?
2: Það kom hérna fram fyrir þættinum að það verður þá eitt af mínum áherslupunktum að fara yfir þann þátt málsins en einnig alveg ljóst að þessi kostnaður er inn í mörgum hérna fjárlaga liðum þannig að það verður eitthvað að ná góðri mynd á því en ég hef alveg vilja til þess og við í flokki fólksins að við höfum líka vilja til þess að sjá svona skýra mynd af svona þessu þáttum í heildsinni líkt og Dani gera.
0: Ertu Guðjón sáttu við þetta? Hann er sennilega farin Guðjón ertu þarna. Næsti hlustandi, næsti, halló, góðan dag, út að saga. Hvað segir þú? Halló, hvað segir þú sem býður hér á línu? Já, það er eftir þér, góðan dag. Ertu með spurningu fyrir Sigurjón?
3: Já, ég ætla að spurja hann Sigurjón að því hvort hann geti treystið sér að fá leyfi hjá Ingu flokksæðanda fyrir því að...
0: Fá leyfi fyrir hverju?
3: Þetta er það að slöppa á þessu?
2: Já.
3: Fyrir því að hérna bera fram þingsamlagstillögu eða eitthvað um að byrta lög hérna nr. 2.1993 sem að samþykkta Alþingi og skrifa undir af Ingu Sigurjón Bótóttir, það segja við eitthvað nýju. Alla reglur 93.13.8.2.2.2. Það sé að fólksbóra svannu að tala það þarna daginn að við þurfum að losna við verðtryggingunum og ef að getur fengið að hingilega samþykja það að fyrsta lögin sem banna breytilega vexti að þá er sigur munnin og mitt sigur fyrir flokk fólksins og fólk í land.
0: Hvað segir Sigurjón? Þórðu býta aðeins, hvað segir Sigurjón?
3: Hefðu ekki hvað ég sagði?
2: Jú, þú vilt að banna verðtryggingu.
3: Já, hún er bönnur sagt í íslensku lögum, með lög, er ekki búið að byrta lögin.
2: Nú er það að segja eitthvað sem ég þekki ekki alveg, að allavega eru þessi lög þá ekki virk, því að verðtryggingin er ennþá við líði og við í flokki fólksins sem er bara hart gegninni. Það sem ég get sagt er það, að það er allavega meiri skilningu núna hjá stjórnvöldum en nokkru sinni fyrr að taka fyrir verðtrygginguna og fórsetið sáður hefur búið að það verði minguð áhrif hennar strax núna í lok ársins. Þannig að við erum að ná ákveðnum áhrifum og ég vil líka segja að okkar umræðan stjórn fiskveiða, það er að fiskur fari á markað, menn fari að veiða hér fisk sem er ekki hérna, sem er gefin út veiðiheimildi fyrir, en menn hirði ekki að veiða og nota þá að veiði heimildunar í eitthvað brask að þetta er eitthvað sem að ég tel að það sé allavega komin meiri umræða um á í þinginu heldur en nokkur sinn áður strandveiðar og fleira

0: og ég vona svo sannarlega einnig til þess að við þurfum að endur skoða hér ráðgjöfuna.
1: Takk að fyrir Þórður, við þurfum að hleypa fleiri tíminn æðir áfram. Takk fyrir Þórður og næsti hlustandi, hver þar, góðan dag, það lítill tími eftir, hver þarna?
0: Kemur alltaf meiri tími, ekki?
1: Já, það víst ekki, það víst beðið, næsti býður. Góðan dag, hver þar?
2: Góðan daginn, ég heiti Jóhann.
1: Jóhann í Madrid væntanlega.
2: Sæt, gjörðu svo vel. Sólinni í Madrid.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Ég ætla að spurja Sigurjón. Nú hefur við fjölskyldan kosið flokk fólksins síðan 2017.
0: Takk fyrir það.
2: Við fórum að kjósa núna Alicante núna í höstu 2024 og 30% allum utanstæða kjörstöðum komum frá Spáni. Stór hluta því að kjósa flokk fólksins. Ég veit það bara hérna auðvitað mér. Ég búin að búa hér í 9 ár. En núna er svo við að jólabónusinn sem átt að greiða og arkittur hún í dember á síðast ári, þá voru við sem búum erlendis tekin utan svega og ekki greiddur til okkar. Þetta algjörlega skoðun Evrópusambandið, EA-samningin, samkvæmt lögfræði áleti sem ég hef frá blindarfélaginu, getum blindur. Þessan í ósköpanum að brjóta okkur sem á ekki mismunna innan EAS í greiðslum til lífeyrisþega. Þannig verið að mismunna okkur stórlega. Við erum á 4.000 sem fáum greitt frá TR og búum erlendis, þar að segja Evrópusambandinu. Minnist endilega þurfum að taka þessu máli og ég þarf bara að senda e-mail á hann yngu út af þessu máli. Þetta mjög ljótt, þannig að það líka dýrt að lifa hér þó að þessi ótrúlega reyna á Íslandi. Ég þess endilega segja hann að þú þurfir að skoða þessi mál.
0: Jú, við höfum rætt þetta.
2: Þetta er skýrt brot á EAS-samningnum.
0: Takk fyrir þetta. Okay. Takk hérlega fyrir þetta. Þetta, sko, við höfum þarna, þessi jólabónus er einmitt ætlaður þeirra sem hafa minnst á milli handana og, og hérna, það má kannski í þessu samingi ekki gleyma því að okkar baróta tryggði það að þeir sem að búa erlendis að þeir voru ekki sviftir persónuafslættin eins og tilstóð og ég samfærum það að þegar það árar betur hjá okkur það eru hættar að fara 400 milljónar að dag í vaxtagreiðslur og þá verði þetta auðvitað, einn af þeim þáttum sem að verði lagaðið.
2: Já, þetta er brot á EAS-samningnum.
0: Já, það eru ákveð sjónarmiðar sem að voru þarna til hliðsjónar, það var það að þeir sem þó búa hér í þessu dýra landi og eru á lægstu hérna, það var minnst á milli handana, að þeir heldu þessu óskertu, þeir eru upp að sem við höfðum úr að spila. Þannig að það var auðvitað skortu.
2: Þegar Bjarni var fjármálaráðherra, þá var þetta alltaf greitt.
0: Jó, það átti eins og ég bara minni á það. Ef að flokkurinn hefði ekki staðið vaktina að þá væri bara engin persónafslótt þá væri við ekki að ræða þennan jólabónus heldur að miklu herri uppæðir á árið sem að þeir sem að byggju erlendis og hafa flúið dýrtíðina hér dýra húsnæðisverðið matvalin og það sem við höfðum úr að spila síðustu jól að því var þá varin til þeirra sem eru hér á Íslandi. Þetta er umdeild og ef við hefðum haft meira rými að þá hefðu öruglega hérna nýtt það til að tryggja öllum hvað sem þeir byggjum.
2: Ok, segja, já, minn. Áfram Ísland bara.
1: Já, takk að þér. Já, takk. Takk að fyrir. Já, bless. Sérjum, við nú er tíminn flogið frá okkur heldur betur. Mér sýnist það og það eru margir enn sem býða.
0: Ég er bara að koma aftur.
1: Þú er að koma aftur og þá er að koma tölunar.
0: Þá erum við rétt við tölunar,
1: sko. Þá erum við komið tölunar, maskröður.
0: Þá erum verðum við að hafa ekki fyrir nættu 4 vikur.
1: Nei, tölur yfir hvað kostar.
0: Bara við tökum þetta saman.
1: Hvað erum við að láta mikið til erlendra aðila sem hér fá bætur eða
0: reyna að ná utan um það.
1: Já, hversu margir, hvað er að fá háa uppæð, Ukraina. Hvað kostar okkur á ári, Úkraina, hvað er raunverulega búið að senda þangað og hvað er frá samningnum frá Bjarna Vindilssyni eða þá að hvað hefur bæst við og af hverju. Síðan er það er NATO kostnaður, við vitum það 1,5%, en síðan er það líka peningar yfir á ESB, hugsalega til hernaðar uppbyggingar, við erum að taka líka þátt sem hérna viljum þjóðir, hvað kostar það okkur?

0: Gjör svo að hafa svo tölur næstur og kemur
1: Ég lofa ekki alveg öllu þessu Nei. En ég lofa að hafa skýrari mynd og allavega einhverja þætti
0: Ein spurning alveg í bláloki má ekki gleymini hún sín í morgun Af hverju Alma Möller með hærri laun en aðri ráðherrar Hvað réttlætir það?
1: Hef ekki hugmynd
0: Forma að fjárlaganefndar
1: Ég ekki ofan í þessu
0: Nei, en færið ekki að vita hver
1: Jú, ég örugglega hægt að fá skýringar á því
0: Hver semur mynda? Við hana?
1: Ég veit ekki hvað þarna á baki
0: Nei, finnst þér ekki skrýta að það sé eitt ráðherra með hærri laun til dæmis hættur í fórsættis ráðherra sjálfur? Hvernig það?
1: Ég veit ekki að fullara hvort þið skrýtið að á að eflust einhverja skýringar Mögulega
0: Viltu fá það skýringar fyrir næsta þátt og hvað réttlætir þetta fordæmi fyrir þessu?
1: Hefur þetta verið gert í öðru? Mögulega hún að fá tekjur annars starri frá eða laun annars starri frá heldur
0: en akkur þarna
1: Það veit ég ekki
0: Það lítur að vera
1: Það er ekki að vera með eitthvað að getsakir
0: Nei, það. Annars kæmið ekki inn sem laun frá ríkinu
1: Já, ég bara Það voru þetta laun frá ríkinu Ég þetta bara það. Ég hef ekki séð þetta og en ég nokkuð viss að það séu einhverjar málefnilegar ástæði fyrir því
0: Já, við skulum sjá þetta Sigurjón, bestu takki fyrir Sigurjón Þórðarson formaði fjárlaganefndar í því skemmtilega hlutverki að sitja þar í súpuru Það heiður og þingmaður flokksfólksins og hérna við þökkum Sigurjóni innilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson þakka ykkur fyrir stjórnandi útsendinga Þorsteinn Sigurðsson þakka ykkur fyrir góðu hlustendur verðið sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Læsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu á Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sællega, þetta er Gustav Níelsson.
1: Já, sæll.
2: Það er búið að vera erfitt að ná inn hjá þér í morgun, ég er nú að vera að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: Og ég heyri það að það ber svolítið á góma þessar miklu greiðslur úr íslensku velferðarkerfi til vandalausar útlendinga sem að hingað hafa komið.
1: Já.
2: Og það er alveg augljóst að fjölmiðlar eru farnir að fjallum, þetta það er að vísu verið að fjallum sett út alla Evrópu, sko, þetta er ekki bara á Íslandi, sko.
1: Nei.
2: Þjóðverðir eru að gefast upp á þessu kerfi og gott og vel með það. En sko, sannleikurinn er sá að íslenski stjórnmálamenn, þeir verða að fara að gera sér grein fyrir því að íslenskt velferðarkerfi sem hefur verið byggt upp af stritandi gegnum kynslóðum íslendinga, þessu að skila til okkar til þess að varðveita það,

0: og byggja það betur upp. En hvað gerist? Hingað koma vandalausir útlendingar í stórum stíl, þeir leggjast upp á þetta kerfi og síðan eru menn stein hissa á því að peningarnir hverfi úr þessu kerfi. Þetta er endalaus auðvitað peningahýtt því miður en gott og vel. Því fyrst sem að stjórnmálamennir átta sig á því að þetta velferðarkerfi það virkar eins og tryggingafélag. Ef að tryggingafélag þegar að sko greiða út tjónabætur til þeirra sem aldrei greiddu yfirgjöldin, þá fer tryggingafélagið óhjákvæmilega á hausinn. Og það er það sem er að gerast núna út alla Evrópu, tryggingastærfræðingar þeir eru búin að reikna það allt saman út. Velferðarkerfið sem hafi verið byggt upp á Vesturlöndum í dag munu fara á hliðina með þessum skefja lausa innflutningi fólk sem aldrei hefur greitt kerfi. Og því fyrir sem menn átt að sjá þessu þeim betra vantarlega.
1: Já.
0: Tekur ekki undir þetta með þeim?
1: Jú, mér finnst það líka einkennlegt að þeir sem þykja bætu skul ekki gagnrýna hallega vegna þess að það þýðir það að það minna allir skiptana. Það líkur bara í augum uppi.
0: Já, það líkur bara í augum uppi. Það tarf enga starfhæðingar til sátt að sá þess.
1: Nei.
0: Þannig að mér þykja stjórnmálamenn vera mjög andvaralausir varðandi þetta vegna þess að svona kerfið þetta geta hrunið. Og þá spyr maður sko hefðu menni nú ekki átt að staldra við og aðeins að hugsa sko málið til enda.
1: En ástæðin fyrir því, Gústaf, að stjórnmálamennirnir svara ekki og vilja ekki ræðum þetta, er það að þeir eru teknir fyrir og þá hefst persónun í því. Þá hefst persónun í því, nánast skipulegt. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þannig að þeir eru kallaðir alls konar nöfnum og náttúrulega rasista stimpitinni settur á það og menn vil ekkit láta kalla sér þeir eru engir rasistar, þeir vilja enga hérna, ekkit slíkt fyrirkomulag. En þeir eru sakaður þetta og ráðist á þá og þeim hóta þetta er upphafið að þessari haturs orræðu sem hefur verið í samfélagi. Hún kemur frá þessum öflum.
0: Jú, en sko stjórnmálamenn þeir verða að standa í ístæðu, þeir verða að standa í lappirnar og bara segja fólki frá þessu, svona er þetta.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Ef að þjóðar vilji fyrir því að eyðileggja velferðarkerfið okkar, þá getum við bara haldið áfram þessum innflutningi á vandalausum útlendingu sem hafa aldrei greittin í kerfið.
1: Já.
0: En bara þjóðir Evrópu er að vakna upp við þetta. Sænskir tryggingastærfræðingar eru búin að rekna það út að sænska kerfið mun hrynja.
1: Já.
0: Sko innan örfára áratuga.
1: Já.
0: Það sama mun gerast á Íslandi, það sama er að gerast í Þýskalandi.
1: Já.
0: Það er engin tilviljun að flokkur eins og Alternative for Deutschland fær þetta mikla fylgi núna. Það er vegna þess að almenningur er átt að segja á því að það kerfi sem var byggt upp til þess að þjónusta sína eigin landsmenn er að springa vegna þess að við höfum hleypt afætum inn á kerfi. Við höfum hleypt inn á þetta kerfi fólki sem kom til landana en ætlaði aldrei að vinna. Það ætlaði bara að leggjast eins og lýsa á þjóðara líkama. Það er þetta sem er að gera svo þegar að við sem verðum að gagnrýna þetta finnum að þessu, að þá eru við kallaðir öllum nöfnum, rasistar, fasistar og ég veit bara ekki hvað. En mér er alveg sama því að ég hef þá reyna samvinsku málum. Ekki rétt betur?
1: Jú, þetta er alveg rétt. En,
0: En
1: það er ekki að fara fram umræði í þinginu bara þetta mál sem við erum að tala hér á sögu, þessi mál út af þessu.
0: Jú.
1: Og þeir sér að við erum að tala að hægt sé að spara sko 10 miljardar yfir ákveði tímabil með þessum hætti.
0: Já, en sko stjórnmálamenn úttímans eru bara ekki nógu, sko hafi ekki á sér nægan andvara. Einhvern veginn halda þeir það að það sé nóg til. Og maður hefur nú oft heyrt þessa röksend að það sé nóg til. En sannleikurinn er sá að það er ekki sko, nóg til og ekki meira fram í úr. Það verður að fara að áttast á þessu. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá hvernig þetta er. En við getum þó allavega sagt að við erum að sigla á fyrsta farinu og á leiðinu til landfóðan. Með þetta kerfi, það er alveg augljóð. Þannig að við getum huggað á það sem á fyrsta farið, menn það verður ekki lengi sko, við verðum góðin á þriðja farið máru við veitum að en svona er þetta, minn kæri
1: Takka ég fyrir, Gústaf
0: Já, og þið haldið áfram að trukka
1: Já
0: því að þessi rödd þarf að heyrast og maður tekur eftir því núna að þeirra rúf er orðin sko enga frétta með heila fjóð sem er styrst af ríkinu

0: fyrir sko milljarða og milljarða ofan og þá sér maður það strax hvernig já þá sér maður það strax hvernig fjölmiðillinn breytist sko. Þetta bara orðið áróðurskrift og ekkert annað en fólk auðvitað vaknandi vitundur þetta þannig að þið einkamiðlarnir þið verðið einhvern veginn að reyna að standa í lappirnar og það fólk sem vill heyra raddir sem að þarna eru að það á að láta eitthvað lítið ræði af hendi rakna því að margt smátt gerir eitthvað, þannig er það
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Gústaf Já.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Hei, Jón
0: heiti ég. Hver er Jón Jóns, góðan dag, sæll og blessaður.
1: Já, góðan dag, sæll lestu. Já, heyrðu, þeir eru talað spilningana og hérna, já.
0: Já.
1: Í þjófalæðinu.
0: Já.
1: Heyrðu, ég nú bara 76 ára og hérna skal þessi ekki að neina bóta. Mér á aldrei nokkuð tíman að ævi minni voru atvinnlaus, aldrei nokkuð tíman.
0: Nei.
1: Og ég átti að þjóðunni 2,5 og 3,5 minni dag og fyrir það meira. Og hérna skal þessi en ég sé ekki þetta því, ég bara komin á mín eftir laun og hérna, já, bara hefur bara gott. Ég fór í, fyrir einu ári síðan fór ég, höfði ég að fara í kjartalókaðgerð.
0: Já.
1: Og hérna, ég var það rosalega heppin að það hægt að gera, ég fekk nýja kjartalóku gegnum þræningu. Og hérna, og þetta að nýjustu dag og þetta hefðast að sama mjög svo vel og svo mér ráðlegt að fara í þetta skal við segja þér í sjúkraþjálfun og ég búin að vera í því og hérna skal við segja og ég fer tvisar í viku í sjúkraþjálfun svo sleggjukastarnir en að fengi setja á það komugjöld og nú þarf ég að borga í komugjöld 8.000 krónur viðbót það sé að þetta borga
0: Já, á hvers skipti?
1: Aftafskallam í mánu, að 2000 kall í hvers skipti, ég fer tvisar í viku
0: já.
1: Og nú ég bara allir að hætta, nú ég hættur og búið að segja þessu
0: Já, það slæmt, þetta er slæmt
1: Sko, ég ætla ekki að láta hafa mig að fétu og ég hætta skallu

0: Jú, ég ætla mér að sko ég er búin að fá mér líkamsrækt á hvort annars staðar en ég ætla nú ekki að gefa henni eftir upp hér
1: Nei.
0: Ég borga fyrir það en það ekki neitt sko það margar sem minna sem ég borga fyrir það heldur með hitt en það engin komugjöld að neitt þar sko
1: Nei.
0: Og þetta skal við segja sko að vera hafa fé af fólki sem vera byggja upp heilsuna sína hins mér alveg bara
1: Já, af því að við erum að stæra okkur af því að vera með þetta góða heilbrigðiskerfi og taktu eftir, sko, ég að segja heilbrigðiskerfi, það oft nota það orð, þetta allt svo frábært og þetta svo ódýrt og jafnir lókipis, fólk svona, þetta í orðræðinni, en það sem að raunverulegt að segja að við erum með handónýtt kerfi, en við erum afskaplega gott heilbrigðisstarfsfólk. Það starfsfólki sem frábært en ekki kerfið og leikreglunda sem verið að vinna eftir eins og þetta lýsa þarna núna. Þetta algjörlega, sko, ég bara sagði það nú held í gær frá konu sem hafði fengið sýkingu og hún þurfti að borga 49.000 fyrir svona hérna, eina sprautu til þess að vinna gegn þessari sýkingu. Já, ég sennilega pensilín svo eða eitthvað á svona bakri drefandi. Þannig að þetta
0: Ég get alveg sagt þér sko, máu minn hann þurfti að fá pensilín fyrir einhverju og hérna, og læknir að segja svona að þetta rosalega dýr, ég man ekki hvað upphæði var, hún var alls sakaleg og út að þetta var ekki bráðlausileg. Og þá sagði hann, þekkir eitthvað sem að fatta spánar. Og þá sagði, já, við fjónum, við erum að fara núna í næsta viku.
1: Já,
0: ok, þá setji ég bara restina og lesi nút á spáni.
1: Já.
0: Og þar kostaði þetta bara nánast, bara, ég þór ekki að fara með panika, ég ætla ekki að fara með upphæðina.
1: Nei.
0: Hann sagði bara, hann listi þetta höfðuð með glöðu ekki, hann sagði, þetta kostaði kúk og kannir þar með það hérna heima, sko. Og það var einhverju 20.000 hérna heima, en það var margar sem er minna út á spáni. Og sko, ég að með sykursýki og hérna, ég þarf að mæli með blóðsykurinn.
1: Já.
0: Og ég að kaupa svona litla stikur og ég fæ, sko, frá tryggingastofnun, ég get fengið tvö bóks og þau duga ekki neitt. En ég að flytja þetta inn að utan.
1: Já.
0: Ég að flytja inn, eitthvað, 5.000 að 6.000 stikur á 9.000 krónur, það duga með meira en ár.
1: Já.
0: Og hérna, en ég fæ ekki eitt lítið bók fyrir 200 100 eitthvað stikur, já, 100 stikur sem ég fæ fyrir þennar peningina heima.
1: Já.
0: Ég kaupi þetta bara sjálfur út úr apatekjur.
1: Já.
0: Og þannig að sko, það eitthvað staðar mikil skekkja í kerfuna hérna hjá okkur og þeir sem að flytja þetta inn, og tryggingastofnun að borga þetta niður, þeir að mok græða. Á þessum innflutningi.
1: Já.
0: Þannig að þú kaupir það bara utan sjálfur, fínt, flott, færð að fyrir bara lítið penning.
1: Já.
0: En það
1: var náttúrulega sko, svo bitnar aftur á móti á smásölunni, smásalarnir eða apotekin, þau geta ekki þannig en bara tekið það verð sem að kemur frá heildsölunni.
0: Já, já.
1: Og við erum með tvöfalt kerfi í þessu, það var nú alltaf innkaupastofnun svo landspítalans eða ríkispítalana þá. Og það var miklu ódýrara og hérna eins og var nú tekið fyrir það en eflaust þar bara eitthvað slíkt átak því að við náttúrulega skulum aldrei gleyma því að það eru sko launin út eins og spáni eða hvað þú ert eða vast að það náttúrulega eru miklu lagri laun þessna eru lifin ódýrara.
0: Já.
1: En hins vegar hinga komið til lands í gegnum Byrgja sem að síðan áfram selur í gegnum þá tryggingastofnun og lifja eftirlitið Lyfjastofnun segi að þá er náttúrulega apóteki stendur og getur ekkert gert bara
0: Nei, þykir... það getur ekkert gert
1: Nei.
0: Sko. Og ég að kaupa þetta frá Kína eins og stikur, ég kytti mælir það líka sko, þetta skal sér frá Allianz Espresso og þannig að þetta skal sér það hægt að gera ágætis kaup og ég hef borið saman fyrir að mæli mér blóðið með þessu stikum og þeir sem við fæði hérna heima
1: Já.
0: Það engin munur á útkomunni sko, þannig að það hægt að spara sér pening og hérna skal sér gera þetta svona
1: Já.
0: Og meðan það ekki tekið fyrir það og það gerir það en hérðu, bara Já. Góð umræða hérna hjá ykkur
1: Já.
0: og spillinguna hvernig fólk að fara

0: fara út úr að sína út úr kerfinu eins og konurnar hann eins og
1: tala
0: hvað Somalíu og hvað hann er og svo þurfum við hinir sem erum að eru fættir hérna upp annir og eru hérna að borga okkar allar svona skatt og skildur og þurfum á einhverja aðstofa halda við þurfum að borga þeim með fyrstuverði og komið kjöldir ofana.
1: Já, það er þvert nei á þetta. Það er algjörlega þvert nei á þetta líka. Og hingað ekki lengra. Já. Takk fyrir Jón.
0: Og umræðan hjá ykkur hún er góð og ég hvet allar hlustendur að styðja út af sögu því að við meðum ekki með sögur.
1: Takk að kella fyrir það. Takk að fyrir tilhengsefnina. Já, bless.

0: Styrstalningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Bónast díjas.
1: Já, bónast díjas.
2: Afgöður.
1: Já.
2: Bónast díjas. Þetta er Madrid calling, Jóhann.
1: Já, sæll. Hvað segirðu?
2: Það var þetta ekki jámaðurinn mikli sem var að tala við þig.
1: Já, ég veit
2: það. Súper jámaðurinn.
1: Já.
2: Jú, hann var alltaf að þetta ekki að jáði. Sko.
1: Já, hann hefur sína skoðanir.
2: Já, hann hefur bara með að staðhæða.
1: Hann hefur fulla rétt af því.
2: Það var þetta ekki að saman að tala um.
1: Já,
2: ég alveg saman að því. Sko, hann hefur talað það að fólk fyrir að stifla sig inn. Ef þú ert ellilífeyris þegi, örorku þegi, og býr inn á Evrópusambandið með skattalega lögfestu.
1: Já.
2: Það kom til að skila skattskýrslu hér og sendir hann heim til skattsins.
1: Já.
2: Og það er ekkert að stimpla þig inn, það er ekkert svolítið í gangi. Aftur á móti atvinnuleysisbætur er allt annað mál. Það er náttúrulega að þú þarft að tilkynna þig og mæta á námskeið og fleira.
1: Já, það er allt annað. Já, það er allt annað.
2: Já, það er allt annað mál, sko. Þetta á við all Evrópusambandslöndin ef þú býr hér úti. Til að mynda, svolítið pappi svinna gengum þetta. Ég þarf að senda afrita skattskýrslunni spænski í desember og skattarnir heima tilkynni TR og mínu lífur sem það takk ekki skattarnir heima, skilur. En svo ég bara skattlega hér á Spáni, skilur.
1: Já.
2: Þannig ég bara búsið með fastalega þessu hérna á Spáni, skilur.
1: Já.
2: Þannig virkar þetta dæmi. Og það er náttúrulega engin 15-20.000 sem búa hér á staði. Við erum kannski, já, samkvæm fjóskrá, fjökkur á þessu síðan, hvað 1500 mann sem búa á Spáni.
1: Já.
2: En hitta sigsaka, fólk sem með íbúðir og fleiri er að fara heim og er ekkert að skrá sig hér út í skilur. Það er bara máli, sko.
1: Já.
2: Þetta er, við eigum aftur á móti 6-7.000 eignir á Spáni og þá með Kanaríu eigum líka.
1: Já,
2: þetta fólk er náttúrulega að koma að fara.
1: Já, veist? En það er
2: bara... Þetta virka þannig.
1: Já, en gott þú segir þetta, Jóhann. En ég segi nú bara, er ekki yndislegt að fólk getur sér aðstöðu til þess að geta búið átt sína eignir út á Spáni eða vera þar einhver tíma ásins og hérna í hlýjendum og öru slíku. Þetta er bara stórkostlegt að þetta sé hægt og maður að gleðjast með fólki.
2: Nefnum þess platar eins og gamla fólki, nú var einhver maður að plata fólk til að borga sér leigu og svo var ekki húsnæði til staðar, það var í frettanum í morgun og í gær heima.
1: Já, það er nýtt mál, einhver Símon sem er þar búin
2: að
1: svíða jörðina, sko.
2: Já, annar mál, nú hefur þannig krónan verið að styrkjast rosalega, 5%, bara þessu ári. Það ekki nú að hjálpa til að lækka vöru verið heima.
1: Það ætti að gera það,
2: já.
1: Það er alveg rétt hjá
2: því. Það er út af því að það er að fjárfesta mikið í tölvuverum heima, erlendar aðilar, og
1: þeir
2: eru að kaupa krónu og þá styrkir krónan.
1: Já.
2: Þetta er það sem er að gera þessa dagana.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega gott til okkur sem búum erlendis, það vantar ekki, skilur við.
1: Já.
2: Það er náttúrulega verðbólgan komin í 4,3% Spáni. Hún er að hækka og nú er með að gasi hækki í yngi vetur meira út af stríðinu.
1: Já.
2: Það er smart í gangi, sko.
1: Já.
2: Já, nei, ég vildi bara leða þetta enn að mann sko var að hringja þetta ekki, þú ætti ekki að stimpa þig inn mánæðarlega það einu svona ári, þú gerð það bara gæðu skattingjar á Spáni, sko.
1: Nei, hann las þetta einhverstað, hann sagðist hafa lesið þetta einhverstað.
2: Já, það er ábyljaði þetta bara vikist.
1: Já, þetta getur ekki verið rétt, sko. Ég vona
2: ekki. Nei, þetta er ekki rétt, sko. Þetta er, já, samningur, síðan er náttúrulega að bíða eftir okkur núna 500 reglugerði sem er eftir að lögfesta heima. Og það vildi hann sjálf, þetta er því að segja já.
1: Já.
2: En nú er hann að móti því.
1: En við skulum nú, nú er það bara búið, Sigurjón er snillt og hann má hafa hvaða skoðanir sem er, nú er sér bara kostnið búin og hann og allir sem eru bara velkomnir að syngja hafa sína skoðanir, það er ekki dörða nú að fólk upp á því hvað það sagði áður, sko, það gerir ekki til.
2: Nei, ég spara, hann er að tala móti sjálfum sem ég að segja já, sko.
1: Já, hann, hann bara svona sér þetta svona og á þessum tímapunkti var hann samfærður og svo sér hann eitthvað annað og það er bara svo lífið er, sko. Já, það eru allir verður
2: alveg saman. Síðan er það með öryrkjana, ég þátti skrítið, hvernig getur fólk sem er ekki ríkisborgar í Íslandi fengið öryrkjabætur?
1: Já,
2: þetta er nú að skjáta skjáta við.
1: Já, þetta er nú svolítið skák og mát, sko.
2: Já, ég er búin að benda þér á að fá hana alveg í vita, alveg er ekki bandaleginu.
1: Já,
2: nú er ég var að segja eftir núna fyrir eða síðasta mánu, 1700 til 1800 eru erlendir ríkisborgarar fyrir utan EAS sem eru skráður öryrkjar. Þetta er náttúrulega mjög óhefður.
1: Já, fyrir utan EAS.
2: Já, utan EAS.
1: Já.
2: Og síðan ertu með kriðalagan fjölda sem eru að þykja bæta frá bæjarfélagum.
1: Já, já.
2: Jú, jú. Þú veist það, þetta er allt komið í klessu, sko, ég bóði Eglóar, 2016 lögunum.
1: Já, kæra Egló.
2: Það er að læra þessu lög.
1: Já.
2: Kæra Egló, þetta já. Byrja að það er svo ósköld.
1: Já, 2014. Erðu, en það já. Er mitt hérna, já, þú segir nokkuð, Jóhann, að þetta sé fólk utan EES. Hvað sagður, 1700 manns eða 1800, hvar finnst það stöðum?
2: Já, rúmlega 1700 manns sem já. Eru skráður öryrkjar og þetta fengið mér skjóta skökk við því að ég hefði haldið. Ég veit að minnst að Spann hefur verið að brjóta mér, sem dæmi, ég fæ ekki aðgengja blindrafélaginn að því ég ekki spansku ríkisborgari á Spáni.
1: Já.
2: Já, og það er ólega sannkvæmt eða sanninum.
1: Já.
2: Síðan er að ég þekki blindrafélaginn mjög vel eins og
1: já, já.
2: Eins og fleiri, þannig að það hafa verið stávir þessu

0: komið heima og þá aðgengi var ekki bandaleiðan og öllum bandaleiðan heima og endrafélaginu.
1: Já, já.
0: Hérna hefur þetta brotið á mér og ég fór í þetta mál 2018, fekk löfrað álið frá blindrafélaginu og löfrað stóð Reykjavíkur og þetta var sett fyrir inn í TR og fleiri staði og finnst til örgibandalessins síðan kom til á COVID og það var ekkert unni í þessu meira og ég hef ekkert restað þetta upp í að þarf þess ekki að vera í þessu skilinu
1: Já
0: Þannig að sé, en mér finnst bara að bútið á mig það en það er spátt með að brjóta
1: Já
0: Það ekki aðra konu sem er blind frá Hollandi hún búin að búa í Madrid mörgar hún hef ekkert spátt með líka að brjóta eða reglurnar skilinu
1: Já
0: Og meira svo að blindrafélagi skrifaði bréf hérna til blindrafélagsins á Spáni og þeir svörðu ekki einu
1: Já En þetta eru vanefndis spánverja, skildur vanefndis spánska ríkisins og þú ættir að snúa að skrifa eftirlitsstofnun eftir sem Íslendingur.
0: Já. Ég veit það, ég þekki þetta sko, og hvað mínu lögfræðingur, ég þekki þetta, ég bara segja ekki það tíni ég eftir þetta uppi.
1: Nei.
0: En ég bara segja og að benda á þetta að ég ekki spánsku ríkisborgar, þá neitaði mér aðeins.
1: Já.
0: Og samt við að taka heim frá fólk að þriða heiminum og gefa þeim örgupæð
1: Góðu punktur hjá þér, já þetta góðu punktur Jóhann, takk kjallega fyrir að láta okkur vita þetta
0: bara fríkalið dæmi
1: Já, ætla að skoða þetta mál Hvað styrir hún heiti, Alma, hvað er hún?
0: Hún heitir Alma, hún framkvæmd að stjóri örgibandalessins
1: Já. Já,
0: hún lögfræðinendur og hún á þekkitari en hún aldrei komið vital hjá þér
1: Nei,
0: Svo sem var þetta áður, hún komið vital
1: Heyrðu, takk að kella fyrir þetta Jóhann Við þurfum að skoða
0: Góða helgi,
1: sömu leiðis, takk fyrir bless. Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, allur, ég heiti Ragnar.
0: Ég komdu sæll, Ragnar Gunnarsson.
1: Það er alltaf gaman að heyri mönnum sem að líta og hafa lesið sér til hlutina sem er verið að ræða.
0: Já, já.
1: Þar á ég við hann Jóhann. Og máli er að ég allan var að fara yfir, en ég þarf þess ekki eftir þetta sem að Jóhann fór með hann. En ég hef enga trú á því að Spánverjar vilji missa skatttekjur íslenskra lífeyrisþega úr sínum bókum, sko. Ég hef enga og ekki bara íslenskra. Það er náttúrulega Bretar þó að þessi ekki eins og ég er samningum og ekki ég er ég. Þá heldur þeir öllum sínum réttindum á Spáni, sáttur að hafa gengið úr ESB, sko.
0: Já.
1: Og það eru nú ástæðu fyrir því. En ég tók eftir því eftir þess að umfjöldun í Morgunblaðinu gæra um þessu drengi þarna og örorku bætur útlendinga.
0: Já.
1: Þannig að það er náttúrulega greinum þetta í mokkanum í dag eins og komst inn á.
0: Já.
1: Það er vóðlega gaman að fara yfir þetta, þetta kemur kona á fertugsaldri sem kom inga til lands á Sómalíu 2020.
0: Já.
1: Og var á framfæslu styrkja á Reykjavík og borg alltaf götu síðan. Hún á í dag 5 börn og á tímabilinu fekk hún einnig greiðslur úr fæðingarorlofssjóði.
0: Já.
1: Og það eru ekki taldar með.
0: Er hún einstæð? Er hún einstæð?
1: Já, en virðist eiga börn, sko. Ég spyr hver er pappin, sko.
0: Já.
1: En sko, hún er búin að fá greið, þá erum við ekki að tala fæðingarorlofssjóð. 23 miljónir frá því 2020. 23 miljón. En við gleymum einu, það eru barnabætunar.
0: Já.
1: Þær eru 2,7 miljónir með 5 börnum á ári.
0: Á ári?
1: Já. 2,7 miljónir.
0: Já.
1: Þú getur bara farið inn á... 2,7 miljón?
0: Já, er það ekki hærri tala?
1: Nei, það er 2,7 fyrir 5 börn.
0: Já.
1: Þú getur bara farið skatturinn er með
0: reiknum
1: að bóta og ég set inn 5 miljóna tekjur á hana með það sem hún hefur haft frá 2020.
0: Já.
1: Og þessi börn, það er 514.000 með barni.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Þannig að sko þessi manneskja er þá með svona 7 miljónir á ári í peningum allt saman upp úr vasa skattgreiðanda.
0: Já.
1: Og Borgunblaðið tekur sérstaklega fram að þeir eru með fleiri 100 svona dæmi. Ég hvet bara fólk til að lesa þessa grein á blaðsíðu 14 í Morgunblaðinu. Og þetta er algjörlega, sko, þetta er stjórnlust og þetta rugg.
0: Þetta er bara eitthvað sem að þarf bara augljóslega að taka mjög alvarlega fyrir.
1: En veistu það, Andrú, ég er búin að tala því 2 ár.
0: Já.
1: Og það var allir blásið á þetta.
0: Já.
1: Ég margt og sagt það, ég er ekkert á móti því að fólk sem hefur sín réttindi á Íslandi, sko, þetta er fólk sem hefur aldrei unnið handtak á Íslandi.
0: Já.
1: Aldrei handtak.
0: Já, því miður þá.
1: Við gætum þá kannski gerst betur við þá öryrkja og skaffa þeim skópar á 6 mánuða frest en ekki 18 mánuða frest.
0: Já. En það Ragnar náttúrulega eins og þekkir að þegar að þessi umræða fer á stað og það er byrjað að tala um þetta, að þá fer náttúrulega stimpluna deildin á stað og áróðurinn
1: og það. Já, þeir eru fyrir var á stað, það er Hallgrímur Helgason og þetta lögfræðingurinn.
0: Já.
1: Sem náttúrulega sígur á okkur peninga, hvað heitar hann alltaf, já, sérfræðingurinn.
0: Já, ég skal nú ekki.
1: Viljón.
0: Já.
1: Hvað heitar hann?
0: Ég skal ekki um það segja. Bara það að það má ekki nefna þetta að vókismin er svo mikill og búin að vera og þá á að þakka þetta niður, líta á þessin sjálfsagan hlut og hinir eru öfgahægri eða hérna með hattusorraðu og rasisma. Þetta eru stikkóðin sem eru notu og

0: fólk fyrir að segja þessa skoðanir og hafa skoðanir á þess að þú ert hafa Ragnar og þar að leiðandi fyrir fólk að kvísla ramanni þegar það að segja ef þú hittir einhvern sem það að tala við þá einhvern sem að jú ég vil nú endilegt að segja það af þessu en þá kvísla það því það svo rætt að einhver heyri það í kringu það
1: Já þetta sko en rúf einbyttir sér ekki á þessum fréttum Það einbyrti sér að einhverju síntal á milli Bjarna Ben og Donald Trump skiluru
0: Já,
1: sem að það rosa
0: Við að þetta náttúrulega orðið eitt grín það búið að ræsa út allar helstu dramadrottninga landsins til þess að tala um þetta mál og fara onniða held ég sko að hvort að Donald Trump hafi hringt í Bjarna en þá spyr ég nú annars öðruleiti ef að rúf telur sem verið með einhver gögn undir hendum þetta nú gjarnan orðalag sem ég nota að hvaðan kem það hvaðan lag það lag þá út forsætisráðunutuna því að Bjarni var í
1: forsætis Nei, það skilst úr rauðtæksmálanend
0: Nú, rauðtæksmálanend, já, já
1: Já, þá var ekki trúnað
0: Nei, það nefnilega það, já
1: Þá var ekki trúnað
0: Nei, nei En fyrir utan að mér það mjög minnistætt þegar Trump hringdi í Bjarna því að Bjarni sagði og skemmti sér konunglega og sagði ymmit að hann hefði beðið að heilsa Íslendingum og hefði spurt land og þjóð og haft áhuga á því og bara verið svona jákvæður og það var náttúrulega ekki orð það að Ísland myndi verða 51. Ríki Bandaríkjana en þetta er svona þetta er matartilbúningurinn á Rúf og þetta er þriði dagurinn í röð sem að Rúf er í fyrstu frétt og hann er annari frétt það er bara sem að allt svo Trump er það það er ekki talað um annað þau segi ekki orð frá því að Úrsula von der Leyen kom heim frá Grænlandum síðustu helgi með ungulinn í rassinum í raunni því að hún ætlaði að kaupa Grænlendinga til þess að undirrita vilja yfirlýsingum að þeir vildu fara í Evrópusambandið ekki orðarúf, ekki orð að bara Donald Trump núna hverjum degi, tvær fréttir í hverjum fréttatíma það eru þið ununa að fylgjast með þessu hvað þau ganga langt og hver, að hverju þessi hefndu nú vera sko hefna sína á þeim að því að það er svo mikil meðbyr með Bandaríkjunum á Íslandi, þá þarf að reyna að brjóta það allt niður Þetta bara svona virka fjölmiðlar heldur, ég sé þetta langa leir finnst mér
1: Bara svona í restina aðtrúður, allir að benda það, þessi manneski hefur kostið ákvæm með barnabótum 40 miljónir á þessu 6 árum.
0: Já.
1: Það þýða 400 miljónir eða eru 10,
0: og
1: heyrði nú söguna að þessari hafnaðiði sem fekk 8 bótt til sín eftir fjölskyldusammenningu.
0: 8 bótt?
1: Já, 8 bótt, sko.
0: Já.
1: Þú, þetta er bara, sko. Við verðum að gera eitthvað í þess.
0: Já.
1: Þetta gengur ekki lengur.
0: Já. Þá
1: ég nót misnóta aðeins aðstöðum minna.
0: Já.
1: Góðu vinnu minn til 50 ára er borin til grafar í dag, Ágúst Ágústsson, Gústi Rót.
0: Já.
1: Hann var góður vinnu minn og magnaður drengur.
0: Já, ég samt ekki stemmi það. Já. Já,
1: takk fyrir mig.
0: Takk þær kjærlega fyrir þetta.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningfrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, Sigurjón hérna.
1: Já, komdu, blessaði Sigurjón. Gaman að heyri hér.
2: Já, þakkaði fyrir. Heyrðu, hérna, mér langar að forvinna með eitt, sko. Nú er þessi blessaða ESB umræða hætt og hérna, það fór bara sem fór og menn verða bara að taka niðurstöðum.
1: Já, já.
2: En það sem, aðtyklisverð sem ég var að lesa, að hérna, þetta var grein á netinu, það var að fjallum sko, eins og með ESB-borgara sem búa kannski eins og Spáni eða Kanaríum eða annar staðar,
1: svona
2: eldri borgarar, sem fá greitt sko ellilífeyrið sem sagt, bara inn á bók og svo náttúrulega er því skipt yfir í gjaldir og annað. Nú ætlaðir að fara að setja, ég skil ekki ákvörðu fyrir að fyrsta, ákvörðu þarf að fara að taka þessa 3050 greina það inn. Það er búa að hafna þessu, þannig að ég skil ekki ákvörðu það þarf að halda áfram með eitthvað sem er búið að, þjóðin er búin að segja sína skoðu, skilur.
1: Já, ertu að meina bókun 35?
2: Já, í þessari bókun 35 meðal annars, þessum lagabákni sem á eftir að taka inn, er meðal annars talað um það, að það er eins og með atvinnuleysisbætur og fólk er búið erlendis og fengi atvinnuleysisbætur að borga. ESB tekur fyrir þetta, þessi 35 er lagabálkur sem segir ef það eru bætur borgar skal viðkomandi hafa einhver svona eins og nokkuð konar tilkynningaskyld. Þannig að þú þarft að mæta einhvers þar og sína það að þú sérta í landinu þar sem landið er að greiða þeir bæturnar.
1: Já.
2: Ég er bara að velta það fyrir mér, ef þetta er svona, hvað þýðir þetta fyrir fólk? Nú eru 15-20.000 Íslendingar sem búa á Spáni, þurfa að þeirra að koma hérna mánaðarlega til þess að tilkynna sig að ég bý á Íslandi. Hvernig á maður að skilja þetta?
1: Það er nú eiginlega, sko, þú eru aðtúa til dæmis eldri borgara, tökum það. Þetta eru ekki bætur sem þeir eru að fá, þetta eru launin þeirra. Og það er
2: bara,
1: og þá er náttúrulega, Sigurjón, svolítið óeðlilegt að ríkisvaldi segi, nei, við ætlum að ákveða hvar þú eyðir launanum þínum.
2: Svolítið
1: truflanir
2: er alltaf.
1: Það eru truflanir.
2: Já, núna,
1: það
2: er alltaf
1: leið,
2: núna, eitthvað svona. Já,
1: en það er óeðlilegt að ríki sé að leggja það skildur á fólk sem er að fá launin sín að það þurfa að tilkynna sig eitthvað inn. Þetta eru bara eins og hverinu laun þannig að ríki ekki koma nálægt í.
2: Ég veit ekki hvað þessi ríkistjórn er að fara yfir höfu vegna þess að það er að skoða allt, það fara hún í alla bitlinga, það er að skattkerfi er alveg bara að hafa snúað í alveg okkur og þeir ætla náð, það er eitthvað. Þetta er eins og þetta sé einhverja hendar ástönd. Hvernig er maður að þúlka þetta?
1: Já, ég er nú ekki sko heilt mikla umræði þetta og raunverulega vissi þetta ekki sem þú ert að segja núna, sko. Hvar skaut þetta upp kollinu, Sigurjón?
2: Það er talað um þessari grein sem ég las á

0: landinu þá tala það að það sé almennt með bætur þeir sem á bótum og þá náttúrulega væntanlega atvinnuleysisbætur sem þeir að horfa til þeir, það bara eins og með þetta sem búið að vera með þessa sómaliska mæðgur sem að búið að Selfoss og fleira sko, sem að þykja bætur frá ríkinu þeir að reyna að stoppa í þetta gap og þá verður náttúrulega eitt yfir alla ganga alveg sama hvort það pólverjar í Íslendingu allir sem innan þessa EES samnings og Sómalía sé ekki þar en þá verður bara allar Evrópuþjóðirnar þannig að hérna en mér finnst það svolítið langt gengið ef að nú á ég skynfólk sem að býr erlendis og ef að þá að fara að koma til Ísland til þess að fara að stimpla sig inn heyrðu, ég ætla að fá bæturnar, ég komin enn að ég býja þetta þú veist það sann eitthvað tilverur
1: það allavega ekki hægt gagnvart launum því að hreint út sagt að þetta bara eignarréttur fólks á launin og það bara hefur frjálsa för í kringum það gengur aldrei að fara að setja ykkur á hömlur og skild og einhverja tilkynninga skildu hvað kemur þeim það við þá fólk búa á Spáni?
0: Nákvæmlega
1: hvað kemur ríkinu það við?
0: Og svo þessar skerðingar þessar eilífu skerðingar sem ráðist á fólk maður skilur þetta það bara stöðu skattpíning, það alveg sem að hvaða það hvað sem litið. Það ég, en ef það eitthvað fróðar þetta, heldur ég sem kannski las þessa grein, að hérna, það var gaman að heyri í hún, sko, hvort þetta ætti bara hreinlega við löga styðja, sko,
1: já, fyrir að fyrsta. Sko. Ég staldra að sé bara strax við eignaréttin, sko, að... Ég veit ekki nema þess að ég fara að afnema eignarétt með öllu, það væri kannski annars það sem maður er, nei, vonandi ekki, en þetta er stjórnarskrá varið og eignaréttur er mjög varin, þannig að...
0: Og svo, annað, fyrir ekki að grípi fram í, það er annað, eins og með, það er verið að tala bifreiðagjöld, þetta sé svo lítið, þetta sé ekki nema einhver 16.000 ári meðal keistlu 15 kilometra, en það er 16.000 krónur og þegar þetta fyrir út í verðlagi, þá hækkar allt annað. Þetta hækka vísitölu.
1: Já, mér finnst
0: það nú. Allir skattar hækka vísitölu.
1: Já, þetta alveg ávísun og það algjörlega rétt. Þannig að ég skal bara ekki segja, menn þú manst ekki hvar þú last þetta.
0: Þetta var á netinu, eitthvað þetta var núna bara, ég bara last í gæri að fyrra dag, þá var þetta undir þessum hérna bókunum, en það svo mikið að bókunum í þessu, þetta ekki bara grein 35 í samningu, það svo marga bókanum undir grein 35 lagabálkar sem við eigum og þetta ekki bara sjávarútur og landbúnar og vissulega það stærstu málin það öll allir hinir lagabálkar og spara bara eitt gott dæmi að maður þurfa að fara í endur maður sem meira próf skilur, hann þarf að fara í endur mentum 5 ára fresti hvaða bull þetta? Ég skal alveg viðkenna það að maður komin yfir 60 eða 67 ára, hann þurfur kannski að fara til auglæknis og eitthvað svona aðtöfum með sjón og annað, en það algjör, og þetta bara peningaplokk, ekkert annað. Þetta endurmentunar, bull eins og ég segi, þetta bara peningaplokk og ekki neitt annað, og þetta eitthvað sem þeir eru átt að taka á. Nægir við skattpeningin fyrir.
1: Já.
0: En annað var það ekki bara, og takk fyrir.
1: Já, takk fyrir sér, já, er þetta ekki alltaf sér Reykjanesbæm? Ertu ekki alltaf sögur í Reykjanesbæ?
0: Jú, alltaf þar.
1: Já. Það er alltaf leist flott uppbygging hjá ykkur núna framöndar. En bara til hengjum með það og hérna, takkaðu fyrir henni hingja.
0: Það mætti bara vera meiri hreyfing í fasteignasölu yfir höfuð.
1: Já.
0: Það er ekki nóg að byggja ef að hallirna standa tómar.
1: Við nei.
0: Við þekktum það nú ágætla í rauninu.
1: Nei, en það er náttúrulega ef að eitthvað hérna liðkar til ef að verður bara stóra átaki efnaðasmálu núna sem að fólk gönda aldrei að býða eftir að sjá það að sé ekki bara null á töflunni heldur það eru aðgerðir og þannig að það sé hægt að lækka bæði verðbólgu vexti
0: Nú ertu smá tröflun Herðu, þú manst þetta í Jóhönnustjóninni og Skjaldborgur í heimilin
1: Já, takk, já
0: Já, er þetta ekki bara sama að vera að boða núna? Það stutt í hrun og nú vera að boða einhver aðgerð sem aldrei verða
1: Ég vil
0: Það sem áður var lækur í dag fljót milli ofurríkra og fátækra Það er bara þannig, þetta er ekki döðri sí
1: Ég ætla nú að segja sem minnst þetta í rauninni en hins vegar þá sko verður það játast að það alveg hrollukjandi að rýmja það upp það tímabil þegar okkur var sagt frá Skjaldborginni sem endaði það með því að var selt og ofna hvað 10-15.000 fjölskyldum
0: Já, það er alveg svakalegt
1: En við vorum blekt óbóðslega mikið þetta fólk og

0: og bara allir ja. Þannig að hérna ég ætla nú samt að leifa mér að efast að sambærileg staða sig uppi að þegar staða bankana er miklu betri, staða fólks er betri, það eru ekki þessi matador peningar og það verður að segjast eins og er þegar við tókum upp samningin að þá náttúrulega var frjálst flæði fjármagns takt eftir,
1: já,
0: það flætti á milli landa og þá já. Náttúrulega urðu menn hálf óðir og við tökum það endaði það með runni.
1: Þú manst líka eftir þegar hérna var staðan var orðið þannig að þeir voru að bjóða þeim sem að gerendur hundsins til að koma aftur með evrur og gjaldur inn í landið með því að fá 20% afslátt af krónunni, manst þeirra,
0: já,
1: þetta var nú verk Seðlabankans á sínum
0: jú,
1: tíma.
0: Jú, það var sko skiliði tilbaka því sem komust með úr landið því við ætlum að gefa 20% ef þið komum tilbaka með þetta. Þetta
1: er
0: náttúrulega,
1: já, við maður gleymur því miður, það er eins mikla trú og ég hafði á bæði Sólveigu Önnu og Viljálfum Birgissyni, en guð hjálp okkur ef að þetta á að fara að leiða einhverja kjarabætu fyrir fólk í landun, þetta verður bara nákvæmlega sama punkt og þið gerðu síðast lífskjarasamning og stöðuleikasamning hvernig endaði það? Það var ekki orðið þótt að blekið, þá var búið að svíkja allt, opinber og sveitafélögum byrjuðu. Það gengur fremst og svo bankarnir.
0: Já,
1: en heyrðu, já, ég ætla að eiga góðan dag
0: já,
1: og bara hérna og þú líka
0: fyrir,
1: og þið og sögu bara munið eftir að styrkja út af sögu og hérna góða helgi.
0: Takk fyrir kalla, já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, er það ég?
1: Já.
2: Er það ég, Ragnhildur?
1: Já.
2: Heyrðu, ég ætla að vera mjög stuttur, ég ligg hérna á bráðadeild á sjúkrahúsinu í Torrevieja, hann ég ætla að vera mjög stuttur, af því það alltaf sem ég kláða við hérna.
1: Já.
2: Ég ætla bara aðeins að kommentera á það sem hann Kristinn Sigurjónsson var að segja.
1: Já.
2: Að hann að reyna að jafna og ofbeldi gagnvart körlum og ofbeldi gagnvart konum. Auðvitað vera kallar hérna því. Það einhver að reyna að hringja mig sem gefst ekki.
1: Já.
2: Auðvitað vera kallar líka fyrir ofbeldi. En maður ekki að segja þeirri. Eins og núna ástandið í þóta. Það búið að nauka 17 stúlkum ekki fleirum. Búið að nauka 10 ára stelpu. Það vera nauka konum út allt. Það verður nauðgað konum í Svíþjóð, í Bretlandi, út allt.
1: Já, sem að eru á Spáni og þetta eru þeir sem

0: er að flýja hangað, er að koma hangað þeir fara á nauðga, segir stúlkum.
1: Já, já, þeir þurfi ekki bara að fylgjast með fréttum til að vita hvað er í gangi bara út um allan heim og til niður er mikið af mönnum, hæðisleinundur sem að bera enga vinningu fyrir konum
0: já.
1: Sem að vita ekki, fíkist ekki skilja að það með ekki nauðga konum verið að segja þeirri. Ef að staðan væri öðru, eða væri verið að nauðga körlum, þá væri búin að brjótast út styrjöld. Og þá væri peðra samsett búin að laga ástandi í þvæta. Eða væri verið að nauðga körlum.
0: Já.
1: Þetta konur sem verið að nauðga, að þá er bara, þá er bara, að já, þetta er bara allt í lagi.
0: Já, þetta er ungar stúlku, sá ég var, það, þessi tíjarstjóta talum og svo eru aðra fjórar sem voru bara eitthvað örlíti eldir, þetta er mjög ónáttalegt að segja þetta.
1: Já, hljóft þannig svona,
0: já.
1: Þessi tíjar henni að nauðga það fremur bræðurum.
0: Já.
1: Og það ekki gert í ástandinu. En ef kallmenn væri vera fyrir þessu, þá væri, fyrst og fremst væri þeir búin að grípa til vopna sjálfur.
0: Já. Já, þetta er rosalegt hvað það er eiginlega og þessina er maður hættur við þessa opnun á kynlíf og tilveru kynlífs hjá ungum börnum vegna þess að það má ekki vera venjaðu við að líta á það sem eðlilegt. Það má ekki Nei, gera þetta við lítið börn inn í skólakerfin og segja þetta er eðlilegt að þetta sé bara svona og svo vill lengur kannski aðeins þetta og hitt og svona. Þetta bara gengur ekki. Þetta þarf nefnilega að stoppa.
1: Ertu bara að heyra af nýjasta dæminni í Belgíu?
0: Í
1: Belgíu?
0: Belgíu, nei.
1: Nei, það var 6 ára stúlkur nauðgað af manni frá Afríku.
0: Mhm.
1: Og hann fekk hérna 5 ára dóm út af, hann fekk svona vægan dóm út af því að það var ekki búið að gefa honum sko nægilega miklar upplýsingar og það hvernig að hagast þér þetta kvendur í Evrópu.
0: Drefti mig.
1: Þeir höfðu ekki gefið hann sko bækling til að kenna hann að það eigi ekki að nauðga og það eigi ekki árétta. Þess vegna fekk hann vægan dóm. Pabbi stúlkunar, sem var 6 ára gömul, hann reyndi að drepa þarna aumingja og pappin fekk 17 ára dóm.
0: 17 ára dóm?
1: Og fyrir að reyna að drepa nöðgara.
0: Já, en hvað fekk hann sjálfur, sagður
1: við? Nöðgarinn, 5 ár. Það var ekki búið að kenna hann að það ætti ekki nauðga.
0: Nei, það er akkurat. Það er þetta umburlindi, gagnvart nauðgunum, er alveg óþolandi. Af því og þess að segja, eða það er ekki sama hvernig þessi kynfræðsla fer fram, vegna að það á ekki að normalísera neitt afbrigðilegt í þessu. Ekki nokkuð skapaðan hlut og bara burt með þessa bækur, bara burt með þær. Og það verið að telja litlum börnum trúum að það sé bara jafnilega eðlilegt. Og þetta er alveg, þetta er kærkomið stefna fyrir pervertista heimsins. Það er bara það sem er. Og það þarf að taka mjög fast á þessu.
1: Það þarf að gera það.
0: Já.
1: Hérðu, ég ætla ekki að hafa það lengra.
0: Nei, hérðu, þetta var aðtílisvert. Takk fyrir góðan bata, Ragnheiður. Já, bless.
1: Takk.

0: Halló.
1: Góðan daginn, Arnþrúður.
0: Já.
1: Þetta er Ragnar.
0: Komdu sæll og blessaður.
1: Mér langaði að innbrá tveim málum að það.
0: Já.
1: Heru, þau hafa nú komið fyrir í morgun. Það er þessi fundur með Zelensky í gær. Og hérna, þar lísti utanríkisráðherra fjálglega yfir pólitískum og móralskum stuðningi við úkraínsku þjóðina.
0: Já.
1: Og ekki síður að buttan væri opinn til lengri tíma ef að vantaði auðra.
0: Já.
1: Já. En þetta gerist nú samlega því að þá var eitthvað ríkisjóð með hagnaði núna en ekki tappi.
0: Nei, það er líka að hagna skatta á almenning, sko.
1: Já, svo lýsir þú líka yfir að hún er að taka höndum saman með Noregi, Kanada og nú í Grænland allt í henni komið inn í það, sko. Að einhverjum sérstökum böndum um norðurslóðir en minnist ekki á Bandaríkjum.
0: Nei, það má ekki.
1: Sko, í máli er það, þessi manneska, hún er bara að koma okkur út úr húsi allsta. Hún er búin að, já, það var nú að vísu, hann á Kolbrún hérna, Reykjörð, sem að hóf hann feril, en Þorgerður Katrín hefur ekki látið sitt eftir liggja. Við erum bara að útskú okkur frá Rússlandi og frá Bandaríkjum.
0: Já,
1: þetta það... er nú engin smá markaði, sko.
0: Nei, nei, það er verið að, það er verið að undirbúa stór skaðlegt, sko, verkefni.
1: Já, það er bara því miður. Svo er annað mál, það er nú ekki verið alltof lengi. Það var að það í morgun, ég var ánægður að það með fyrsta einþingin það en að hann fór og líka hann hérna, Viðar Guðjónsson. Það er verið að tala um örorku lífeyrinn. Og málið er það sko að bara frá sko menapt löndunum. Það er að segja þá erum við að tala um Norður Afríku, Palestínu og einhver tvö ríki hérna viðbót. Þar eru örorku bætur sem við borgum þessu fólki 2 miljardar á ári. Bara þessu fólki.
0: Já.
1: En það er á sjö.

0: 8 milljarð til fólks sem með erlend ríkisfang.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega orðið alveg svakalegt, sko. Mm-hmm. Eða, til dæmis, sko, fólk frá Marokkó, fjórum sinnum líklegra til að þiggja örorkubætur heldur en Íslendingur. Fjórum sinnum.
1: Hvernig stendur á því? Hvernig stendur?
0: Vegna þess að þetta fólk, það bara fer beint á örorku, ég skil þetta ekki, sko. Sko, árið, sko, 2018 fengu 129 einstaklinga frá þessum neðartir sem að það, örorkubætur. Veistu hvað er orðið margir í dag? Þeir eru 500. Þeim hefur fjölga á sjö árum 260%.
1: Já.
0: Skilur, þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er bara orðin tóm degla, sko.
1: Já.
0: Ha, þú segir að það eru 321 Marokkó hérna skráður á Íslandi í lokars 2025.
1: Mm-hmm.
0: Og sko, meðan við örorkuna sem við greiðum til Marokkó búa, fær hver og einn, ekki bara örorkjarnir, ef við deiljum þér á alla, þá fá þeir 1,3 milljónir og hvernig einasta mann.
1: Já.
0: Á ári.
1: Já, já, þetta er...
0: Þetta er bara, sko, þetta bara gengur ekki lengur.
1: Ég þetta sé nú...
0: Inn í þessum tölum, Artrúður, er svo ekki tölumna frá félagsjónustu sveitafélagana.
1: Nei.
0: Og það var gott að koma inn á það við að Guðjónsson í morgun.
1: Já.
0: Hann talaði um að það var það bara annar sem kom til landsins 2021, held ég.
1: Já.
0: Eða hann er búin að fá 17 milljónir úr félagslega kerfinu í Reykjavík og Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Hinn palestínumaðurinn, hann kom síðla ás 2025.
1: Já.
0: Og var handtekinn svona frá þetta í júni,
1: mm-hmm.
0: á þeim tíma fekk hann 1700.000. Við erum að tala um í peningum, ekkert fyrir skakka eða ekki svoleiðis.
1: Mm-hmm.
0: 1700.000 eða 1800.000 peningum. Það séð 300.000 í seðlum á mánuði.
1: Já.
0: Ég meina, hvað er að verða að þessu þjóðfélagi?
1: Já, þetta er nú svona, þetta er nú bara það sem blasir.
0: Ef verið að kalla maður rasista því maður bendir á þetta.
1: Já,
0: er
1: já.
0: Er þetta rasista?
1: Já, já. Þetta er, já. Þetta er hatursorðað og rasismi og...
0: Sko, máli er það, Artrúður, við erum að flytja hér inn, auðvitað fullt af góðu fólki í þessum hópum.
1: Já.
0: En við erum að flytja þeim, eru, það komi ljós að þeir kynntust treyra þessu þremur í fangelsi. Hvað skildi það fangelsi að hafa verið? Ég held að hafa verið í Jórdaníu.
1: Já.
0: Fyrir það, af hverju fréttum við það núna? Af hverju fréttist ekki þegar þið komu til landsins?
1: Já, eða fóru landi, var þeim heimilt, eða var þeim heimila, var ekki farbanni, eða var ekki gestið?
0: Sko, við erum að borga 120 milljarða í örorkubætur á ári.
1: Já.
0: Ríkið. Ha.
1: Já.
0: Nú er ég, við erum að meina þetta við 2025 og voru ástæðan því að meðal örorkubætur hækkuðum 14% fyrsta september 2025.
1: Já.
0: Og svo stefnir allt í það að það hækkuðum 7% um áramóti.
1: Já.
0: Sem er launavísitala.
1: Já.
0: Ég er ekkert að tala um við erum ekki að gera vel við falla fólk eða þá sem að eigum sátt að binda eða eru leikir hafa lent í slýsum og með skerta starfstof. Ég er ekki að tala um þetta fólk.
1: Nei, en ef það væri nú einmitt passað upp á að þannig háttaði til. En þegar þarf að sko fara að setja fólk á bætur bara svona eiginlega til að leysa málin af öðrum ástæðum, þá þarf að staldra svolítið við það.
0: Er við býttu við, á meðan að þetta gerist, þá ráðast það á manni eins og Steinar sem er fallaður og hringir þarna inn oft, jafnótt og ég held ég bara, hann hafði tvö skópur, ég held að sé nú eitthvað á fótónum á honum, og hann fann sérstakka skó, hann fikk eitt skópar og sex mánuð af resti, nú er því breytt og nú fær hann eitt skó,

0: bara á 18 mánuða fresti. Þetta gáttu þið spara.
1: Já.
0: Heldur þetta sparið mikið?
1: Já.
0: Þeir setti komugjöld á öryrkja og gamalmenni þau hækkuðu 50-100%.
1: Mhm.
0: 50-100%.
1: Já, já.
0: Er þetta yngur sælansyndrúmið?
1: Ég bara veit ekki hvað anda kemur og þessar hækkanir líka á allskins svona, já, getum við sagt hjálpartækjum, eins og þeir sem eru með kæfisvefn og annað, að þeir þurfa greiða fyrir þurfa eitthvað bíla hjá þeim og eitthvað auka hlutu þarf að komast inn á einu ári, þá fá aftur út af bílunum þá þurfa að greiða fyrir það sjálfur.
0: Á, þetta að vísu afrátt. Ég nota svona tæki og það nota það í 7 ár og ég held ég borgi 2200 krónum 4 sinnum á ári.
1: Já.
0: Og hérna, ég fæ alla þá hluti sem er vantar í þess að vél og þarf aldrei að borga finnkall og frábær þjónusta.
1: Já, en býttu.
0: Hérna, hjá þessari deildir á landskýtala eða borgarskýtala.
1: Já, en segir mér eitt, hérna, hvenar síðast fékkstu þá eitthvað ókeypis?
0: Bara, ég margsinnis, þú þarft að fá nýja stöngur og þú þarft að fá, ég nota vissu nefntúðu, ekki grímu, ég þarf að fá svoleiðis, ég þarf að fá, hérna, ég þarf að fá, skal við segja, síjur og velin hefur aldrei bilað í 6 ár.
1: Nei, en veitum, má þá ekki að spyrja, hvenar fekstu síðast eitthvað vegna að það búið breyta einmitt þessu sem þú ert að lýsa? Núna eru bara reglunar aðra.
0: Það er mánuðið síðan, já. Ég er nú akkurat að fara að dynka, ég skal fá leiðið þetta í einhverjum símatíma.
1: Já.
0: Að ég get sagt þetta að ég Arnur bara þannig að það sé á hreinni. Ég borga ekki krónu fyrir þess að ég er.
1: Mm-hmm.
0: Nú er hún komin svona á síðasta snúning. Og þeir láta mig bara að hafa nýja
1: já.
0: Og taka þessa.
1: En þú lítur að vera einhverjum sér samningi ef þú þarft ekki að borga mánaðarlega, þá ertu ábyggli sér.
0: Nei, þetta er á 3 mánaða fresti.
1: Mm-hmm. Já, já, já.
0: Og þetta er mér að segja að ég þekki þetta svo vel, vegna þess að þetta er einu kínu og segir þetta síðu væri.
1: Já, ég skilji.
0: Allt fæja heima báka, en borga spítali sem þetta er einu kínu og segir.
1: Já.
0: En ég skal segja að eitt bara í lokin á því að hætti að trú, þetta tæki gjörsanlega breytti lífinu.
1: Já, já. Það gerir mjög mikið sko en ég bara segja að þeir að vera að bæta inn allskýrskostnaði sem að hefur einmitt verið eins og að smá hluti bara sýr eða eitthvað sem út að nefna eða barki að þá hefur fólk geta fengið það en það kom ekki allt taka á þetta núna ef þú þarft að taka ofta neins
0: nú þarf ég einmitt að hafa samband við þau
1: já.
0: Og ég skal þá leiður eftir það þarnaðasta samatíma ef að svo er en þetta vítum við með skóna hans steinas og komugjöldin
1: já.
0: Það liggur alveg fyrir
1: akkurat
0: sko. Þeir eru takk fyrir mig
1: já, takk að, já, blessaður

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver er þar?
2: Sveinn heiti ég.
1: Sæll.
2: Ég fylgst nú ekki með þessu því að ég eiginlega búin að missa allan trúverðuleika á hérna ríkisstjórninni algjörlega. Og það sorglegt að sjá þær staðreyndir, sannanir sem að þau sjálf hafa búið til fyrir kosningar. Þau lofuðu eins og þau rættum áður einhver skattahækkanir og annað. En þau hafa ekki staðið neitt að því. Þau tekna pakkinspjasa þarna eða gera tilhörum til þess og leggja flekkjuna til liðar og komið túspenni.
1: Já, og núllið.
2: Já, og núllið sem að þau náðu ekki lengra en að búið til þér höfuðu á pappinspjasa.
1: Já.
2: Út límlutar, þannig að það svo sorglegt að horfa upp á það. Og ef að við stígum yfir, tætti og segjum eitthvað, þá erum við gungur.
1: Já.
2: Þá erum við gungur og við erum þjóðverkninsinnar, ef við tölum um íslenska fánan, ef við tölum um hælisleitindamálinn, þá erum við rasistar og þjóðverkninsinnar.
1: Já.
2: Þetta það er alveg með ólíkjöftu bara að hvernig þessi ríkisstjórn hefur komið fram. Þetta sko, ég verð bara að segja eins og þegar, maður haldið einhverja trú á Kristrúnu.
1: Já.
2: En það ljóst bara að blottið alveg svakar. Það á að gera aftur þess að koma okkur inn í undir væng Evrópusambandsins. Og þetta er sýndarmennska að taka móti, sem ég vil segja fjöldamorðingja, Zelenský, það verður vonandi sem að hann neitar að halda kosningar. Hann neitar að halda kosningar.
1: Já, ég veit það.
2: Og þeir verða allir þessir offersturans og allir þessir aðal, þetta er allir einhver milljarðamæringar. Og hann orðinn biljarðamæringar.
1: Já.
2: Ykkur, við erum að dæla peninga. Við erum að dæla peninga. Og það staðfest bréf sem að Þorgerur skrifaði þetta eða þessum basis. Að íkvæmsta ríki ætla að halda áfram. Að stuðla að frelsi fyrir Úkraíni og þetta. Þetta er algjört. Þetta er algjör bílum.
1: Já, blanda sér inn í átökinn, sko.
2: Já, og við fáum, sko, þú ferð á bráðamótuguna og þú ert látið bíða þar í marga klukkutíma því að starfsfólki er gjörsamlega örmagn. Og það er mannekla allstæðar. Það má ekki tala um launækkanir hjá verkefnisfélaginu. Það má ekki tala um einhverjar aðeins að minka sambandi við skatta álögur okkar. En við eigum að dæla í loftslagsskatta og þessa fælu og stríðsrekstur.
1: Já, stríðsrekstur. Þetta er
2: algjör bílum. Og hvað eru við að gera með loftslagsskatta taka þátt í einhverju vitlisu hreinasta land hérna í nánast í heimi? Þetta er vissi að við þurfum að núllstilla okkur algjörlega.
1: Já,
2: þetta er algjörlega galið og
1: Já, við erum svolítið að berast með straumnum með það ekki. Við bara berumst áfram með straumnum.
2: Já, við erum ásöfum. Og þjóðin verður að fara þú veist, þetta sýnir sig að höfuborgarsvæðið, það voru þeir sem að guttu með þessu að því að það þetta er einmitt fólki sem að vil geta komið í hérna vínbúðirna sem eru opnar nánast allan sólarringin og hvaða barn sem er getur labbað þar inn þannig að þú veist, þetta er og útirra pittur, það nú frægt og maður meinti það hann paði meinti það, hann meinti að það er hægt að kaupa útirra pittur.
1: Já. Jú.
2: Þannig að við erum alveg komin í allt komið í grúina. Alltjó.
1: Já, þetta lítur ekki dvóla vel út eins og þetta lýsa þessu. Það er svona margt af þessu sem að er bara óþarfi með við stöðu okkar í dag. Og ástæðulust, algjörlega ástæðulust. En talandi hins verður Zelenský, hann kom nú það í gær. Og skrappu kom við hérna og er nú komið til Kanada núna en hann er á þessari yfirreið því að hann er náttúrulega að leita stuðningi, áframhaldandi stuðningi og þeir voru nú þarna síðustu helgi að tala við hann bæði í að Kústner og Witkoff sem að voru sendir frá Bandaríkja stjórn.
2: Hann er bara að leita pening.
1: Já og þá
2: sannanlega
1: mitt sko hann þyrfti bara peninga. Það var bara það sem var, það var svolítið undrandi, menn voru undrandi. En það sem er nú kannski bara minna sagt frá nema að ríkisútvarpið er byrjað að segja frá því allavega það eru þessi rosalega alvarlegu spillingamál í Úkraínu og spillingalögreglan er bara klifrandi tröppanum fyrir framan forsetaskrifstofuna og þetta er bara vandraðamál og núna síðast í bara fyrir að það var að segja að saksóknarinn þar í landi hann er innviklaður, það þarf að víkja honum að búa taka hann þannig að það er allt undirlagt af allskins spillingamálum sem eru bara í kringum stjórnendur landsins og þessun eru þetta Evrópulönd sumhver farin að rísa upp og segja nei við látum ekki meira að svo komnum máli.
2: En hvað gerum við? Þau koma mótónum alveg innilega og haldið einhver leynifundur einhver hérna, reikvöldu bakaribörgum eins og þú sagði og hérna og sagt já við ætlum að halda áfram elsku kallið mín að inn á hvað reikning hefur að leggja þetta já. Eða viltu taka þetta bara í hérna fjalladöskunum með þér út
1: já það fylgdi nú þessari frétt reynda svo yfirlýsing að þetta er greitt inn í sjóð sérstakann sjóð og það í sjálfu sér er einhvern veginn ekki dóla notaleg tilfinning nema að við þurfum bara eigum rétt á því ef við erum að greiði einhverja sjóði út í heimi þá eigum við bara rétt á því að fá að sjá hvernig er útluta hafa bara pappirinn og fara fram á það því að það sem er dálítið frækt í þessu er að menn er að taka úr sjóðum og það er senda eitthvað allt annað en það sem ætlast á til hafið þið enginn hvert þetta fer
2: þetta endar vonandi með því að þetta verður þannig, skipaður sérstakur dómstóll yfir þetta stríð sem er búið að vera algjörlega tilgangslaus og þá vonandi kemur í ljós að þetta rekja slóðuna því það er hægt með einsum hætti hvert einingarnir fara og það er það sem við eigum að gera og við þurfum að fá í utverkisverðanum til einstakling sem þorir að sína þessi gögn sem að er búið að fela pappira sem að renna á milli einstaklinga og þessar greiðsur og allir þessir embættismenn taka þátt í þeir eru samsekir stjórnað ef að satt reynist og þá þarf að taka ábyrð á því.
1: Já, það er náttúrulega
2: um það
1: tala að því miður að menn sem að hafa milligöngu að útvega fé eins og í þessu tilfelli að þar liggja náttúrulega grunnsendirnar að hann sé að

0: borga svona hluta tilbaka og fólk sé að hagnast á því persónulega. Þetta er náttúrulega það sem að er verið að ræða erlendis og hefur nú pínum til komið inn í umræðuna hér hjá okkur og fleirum en, já, já, já. Þetta er náttúrulega þetta giftbox sem að menn hafa verið að reyna að fara á hann í og fá að sjá og það liggur alveg fyrir að til dæmis þegar að það var nú fundur þarna í Oval Office í Bandaríkjunum þar sem að þeir hittu Didi Vance og Trump þeir hittu Zelensky í fyrra skipti og þeir þóttu nú daldi aðgangsharðir á honum en þá voru þeir að byggja skýringar á öllu þessum peningum sem Bandaríkjumenn voru búnir að senda til Úkraínu alveg ofbáslega mikla peninga og hversu mikið að því fór tilbaka sem kickbacks og þetta hræðsla við peningaþvætti er til staðar og þessun er núna ein mjög hátt sett kona sem að einmitt hún var tekin núna fyrir einmitt grunn um hérna peningaþvætti hún hefði með annars verið þessi millilegur
1: Takk fyrir,
0: takk fyrir. Já, sem leiðis, já, takk.

0: Læsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag, Guðlaugur veit ég.
0: Sagt Guðlaugur, hvað segir þú, veist þú með þessi mótmæli? Já.
1: Nei, en finnst ykkur sér og öðrum eðlilegt að landráða manneskja skuli vera í svona þarru stöðu eins og hún hérna utvæk sér áverðan?
0: Hún hefur náttúrulega í fyrsta lagi ekki sko verið dæmt sem landráðamanneskja, en hún hefur fengið kæra á sig vissulega. Sú kæra liggur fyrir alþingi núna, þannig að það er spurning hvort þið sjáu ástæðu til að kalla landsdóm saman. Það er þingi sem gerir það. En já, þetta er nú svona. En það, veist þú um þessi mótmáli sem við erum að tala um?
1: Nei, ég er að heyra af þeim núna fyrst, en þau hefði mátt hérna að koma í ljós mundir.
0: Já, heyrðu umræðarnar í gær?
1: Á sögur?
0: Nei, í sjónvarpinu. Fylgdist með eldhúsdagsumræðanum frá þingi?
1: Nei, ég heyrði það ekki, en ég hérna náði því ekki, nei.
0: Nei. Það er nefnilega það.
1: Ég eins og er horfði á annað í gær dag.
0: Já.
1: Það var útför norska kóngsins.
0: Já.
1: Og ég var alveg hneykslaður.
0: Yfir?
1: Yfir hvernig hérna forseti íslensku þjóðarinnar kom og var klætt.
0: Nú.
1: Þetta var bara eins og þetta væri gömul skúringakona.
0: Ha, veitu hvað, hvað er nú?
1: Það var sýnt í norska sjónvarpinu.
0: Já.
1: Þegar að nýji konungurinn var að taka móti þessum 120 mann sem að voru í veislunni eftir aðöfnuna.
0: Já,
1: 300, já, það var vist 300,
0: já.
1: Hérna, og þar á meðal var birt mynd af forseta Íslands og hérna, eiginmanni. Eiginmaður var eins og kliftur út og tískublaði.
0: Já.
1: En svo kom hún við hlýðin á honum og hún var eins og gömul skúringakona.
0: Og af hverju segir þið það?
1: Ég veit það ekki. Ég sá ekki betur.
0: Já, hérna, já.
1: Þetta fannst mér alveg svakalegt að sjá.
0: Já, ég sko bara hún vera afskaplega bara alltaf svo fín og fín klætt, sko. Ég sá þetta ekki.
1: Nei. Þetta var sýnt í norsk og sjónvarpinu.
0: Já.
1: Ríkisjónvarpi var búið að klippa á.
0: Já. Anna
1: ætlaði ég ekki að koma á
0: framfæri. Nei, takk fyrir Guðlaugur. Takk fyrir.
1: Mér finnst að hérna við ættum að reyna að koma henni frá henni Þorgerði.
0: Þér finnst það.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já.
0: Já. Takk.

0: góðan dag.
1: Sælust, er það ég?
0: Nei, Steinar, já.
1: Steinar heiti ég?
0: Já.
1: Gaman að hlusta?
0: Já, takk fyrir. Gaman að heyri þér.
1: Eins og alltaf.
0: Hvað segirðu?
1: Heyrðu, þetta fjallar svolítið sem var komið inn á áðan. Að, sem sagt, reyna að hafa yfirsýn yfir þá aðstoð sem að þessi örþjóð hefur veitt öðrum þjóðum
0: já.
1: Í stríðsátökum í formi ímissra aðstoð,
0: já.
1: Svo sem í formi fjármuna eða hergagna eða svo leys að við höfum einhvers konar yfirsýn yfir það sem við erum búin að henda á stríðsvöllin, vígvöllin til þjóða sem eru vísferri okkur. Og þá sem það fengum við í kringum hrunið merkilega aðstoð úr óvæntri átt. Þar að segja við fengum hana, sérfræðing á sviði ef ég man rétt sem það fjársveika, stórfældra, títnenda yfir sjóli.
0: Já.
1: Og hún veitt okkur heilmikla aðstoð og hjálpa okkur heilmikið í að vinna úr þessu áfalli sem tengist hruninu hér á landi.
0: Já.
1: Og hennar ráðlegging var alveg skýr.
0: Já.
1: Og mér finnst hennar helstu ráð hafa það svolítið glinst eftir því sem tíminn hefur löður.
0: Já, það stendur mest í því. Það stendur
1: svo hann kukur. Ég veit ekki hvort þú manst eftir því sem hún sagði. Hún sagði follow the money.
0: Já.
1: Follow the money. Það er að segja ekki láta neina peninga af hendi. Mm. Nefn að þú fylgir fjármönunum alla leið þannig að þú vitir nákvæmlega hvað peningur er lendir og í hvað hann fer.
0: Alltaf að rekja greiðslur.
1: Alltaf að rekja greiðslur og alltaf að fylgja henni alla leið.
0: Já.
1: Og það er hann að geta fylgst með bara alla leið þanga til og lendir á þeim stað það sem hann á að gera gagn.
0: Já, það er nefnilega ágætt og nefnir þetta af því að þessi heimsóskildi kalla þegar ég tust nú bara held í flugskili þarna upp á öngstar á Keflavík í gær og hérna þetta eru stutt stopp hjá Selenski en það er þessi olíusjóður eða orkusjóður hvað sem, það er orkusjóður fyrir Úkraínu að hvert fer hann, hvaða sjóður er það, hver hefur forðað á þessum sjóði og hvert fara þessi peningar?
1: Þetta var hennar helsta ráð, þessa sérfræðing sem við fengum til að aðstoð ykkur, ekki veita neina aðstoð til neina þjóðar, sama hversu merkilega eða náið hún tengist ykkur, öðruvísa hann að fylgi peningunum eftir, sjáuð hvar þau lenda, fáuð að veita nákvæmlega í hvað þau að fara og helst að fylgja bara greiðsluna allir.

0: þess að fjármunum má vera veitt í nafni þjóðar og af hennar reikningum til aðstoðar til annara.
1: Já, þú sem datu á það að þegar við nú að tala um fjárlögin núna og niðurskurð og anna og skatta álögur sem að er að dynja á almenningi og heimilum og fyrirtækjum í landinu núna. En þá, ef við horfum á þau, þá er nú bara Úkraína á fjárlögum íslenska ríkisins. Þetta er eina Já. Ríki sem er á fjárlögum hjá okkur.
0: Það er og þessa... hefur verið hingað til...
1: Já.
0: Hefur verið undanfarið
1: já, já.
0: En og ekki verið neitt að versta þín að treka fyrir sér þetta bara mikilvægi fjármunir
1: já, við erum þá við fáum allavega ekki upplýsingar
0: þjóðum verður bara að halda áfram að sinna sínu hlutverki halda áfram að styðja þess að án þess að fólk viti með vissu hvar peningur er löndur þetta fæst með algjörlega
1: já
0: þetta fæst með algjörlega út í hóa höft sko
1: Já, já, en það er illa séð að fólk sé að gagnrýna þetta og byrjum kvittanir og annað og staðfestingar á greiðslum eða yfirlit úr þessum sjóði, þessu, er ekki nóg að búa bara til sjóði og svo er engin ábyggur og engin veit meir. Þetta er náttúrulega...
0: Já, þú vakna er... spurningar spurningar hjá þess að einhverjum sem við voru áhugur verið ekki skoða máli betur. Og þá að við komandi að bara litin hornu, hvað þeir eru veist ekki vera með í liðinu, sérðu ekki hvað þetta frábært hérna?
1: Já, já.
0: Þið hafa gert gagn og mun að gera gagn.
1: Já, þetta er svona.
0: Án þess að svörin málunum sér fisk betur eftir, helgur er þetta bara að streyma peningar úr landi, stýrmættu gjaldiðri, án þess að við vitum með þessu hvar, peningur um landir, sko, en þetta voru punktan í dag.
1: Já, einmitt, og takk fyrir, en Steina, þú skalt líka hafa í huga að það eru hækkaði skattar á almenning og hérna gjöld, þannig að það er almenningur sem er að skrapa saman við
0: erfæðan aðstæður. Þetta kemur úr vösum almenning frá ríkisjóðninni í nafni ríkisjóðna sem að sagði þetta ekki ætla að hækka skatta.
1: Já.
0: Heldur erfæðan að hækka hérna skatta. Hún er að ganga á baku orða sinna og það að vera hægt að skatta henni á alla kanta. Þannig að þarna þarf ríkisjóðin eitthvað að gera hreint fyrir sínum dyrum.
1: Já, við erum bara sendað úr landi og það bara liggur fyrir. Við erum að borga inn í þennan sérstaka orkusjóð fyrir Úkraínu og það bara liggur fyrir og hérna, það segir engin neitt, það er bara litið á þetta sem sjálfsælu. Bara hægt þess að bara skatta
0: á almenni. Við eigum ekki sömu öðrunum tvisvar og öðrar sem við sendum úr landi Nei. Í einhverju óljós verkefni. Þeir nýtast þá ekki þegar henni sömu öðra til verkefna hér heima. Sko. Þannig að við þurfum að vanda okkur.
1: Já, takk fyrir það. Við bara segjum það Steinar. Já, takk fyrir.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Halló.
0: Já, halló.
1: Halló.
0: Já. Er þetta Viðar?
1: Viðar, hétti ég, Guðjón.
0: Komdu blessaði Viðar.
1: Ég ætla bara, var bara alveg í því að vil ekki einu sinni lækka í útarpinu. Ég er svo reiður núna, ég er sturlast úr reiði.
0: Nú, byttu, hvað er núna?
1: Hvað er núna? Hefur ekki lesið Morgunblaðið?
0: Já, byttu, hvað
1: er? Hefur lesið þessa aumingja sem við flutt inn? Fengið 12 miljónir þessa glæpam sem við erum að flytja inn.
0: 12 miljónir?
1: 12 miljónir í framfæslu og örfáum örstutum, örfáum árum.
0: Já, betur 12 milljón, til 12 milljón.
1: Yfir 12 milljónu, bara einn einstaklingur.
0: Já, bara einn einstaklingur, já, ég skildi, já.
1: Já, og ég þarf að vinna fyrir þessu. Ég er skattborgari. Það eru ausi onni erlenda glæpamenn. Og ég missu eins og miskum saman, mannréttindi og bla bla.
0: Já.
1: Og kellinga þar að fæði klæði húsnæði, þetta er það sem við fáum í staðinn. Fæði klæði húsnæði fyrir aumingja, dópausa.
0: Na, byttu, þetta
1: dópausa, er, ræktun og aumingjum hérna á Íslandi.
0: Viðar, sko já, þetta já. Er úr Höfðatorfsmálinu, er það ekki? Og það var náttúrulega þetta eru tveir palestínumenn og eitt somali og það orkaði tímalist þegar var verið að flytja inn palestínumenn hérna og svo voru komnar hér í einhverja konu sem að ruku út og söfnuðu peningum og fóru til þess að ná einhverjum palestínumönnum inn í landi. Það veit enginn hverju þetta voru. Og það komu hér viðvaranir frá...
1: Skiptir það máli, skiptir nokkuð máli, þá er ekki að flytja svona helvítið ruslinn.
0: Já, ég ætla ekki að kalla fólki rusl, sko, en við
1: það... Ég ætla að gera það, þetta er alveg ótrúlegt hvað er búið að eyðileggja samfélagi, að ég sé þetta líka í skólakerfinu, barnabörni mín. Það eru ógnanir allstar, óuppalið krakka ger sem kemur frá einhverjum heimsálum sem enginn skilur.
0: Já, við erum náttúrulega mismunandi eftir heimsálfum, það er alveg rétt, en hitt er annað mála að við sko við að þetta er eins og að graf alvarlegt mál, að þessi innflutningur, ég held fór ekki heil þóta frá Íslandi til að sækja einhverja niður í Palestínu og ísælski yfirvöld þau vörðu við að þarna bærum við að flytja til dæmis inn Hamasliða, þeir vissum vel um það. Og þá er bara ekkert sagt og það er ekkert útlendinga eftirlit og það er enga kröfur heldur bara beint hér inn. Hver borgar? Skattgreiðendur sem er að fá...
1: Skattborgarinn?
0: Já, sem er að fá hækkaðinni á sig.
1: Aumingja dyrkun og Íslendingar er ekkert betri. Liggja á velferðarstofnunum.
0: Já.
1: Nú fara að glæpa gengin að berjast. Berjast hver getur selt meira dópið fyrir dóphausana. Og þá förum það einu peningi í svona, það í meðferð. Viltu, ég er bara engan á að borga fyrir það.
0: Já.
1: Það dregur mér viljan að vilja búa til eitthvað.
0: Já, þetta er mjög fráfælandi sko staðrendir, það verður bara að segjast eins og er. En þannig að þetta er rétt hjá eins og bendir á, þannig í Morgunblaðinu blaðsíðu 6, að það sé ég þetta að það er yfir 12 miljónir þannig á einn Karim MM Farhab 28 ára kattmanni frá Palestínu er gefa sök að hafa ekki landrófi bifri á mikilli ferð yfir brotaþóla þannig að hann hafnaði á vilalífinni og fjallt síðan til jarðar. Þetta sé í Morgunblaði og þetta er þetta, maður spyrir sig líka 28 ára, hann er komin frá Palestínu. Bittu, hver fær hann landrófur af flottustu gerð?
1: Það er að gera ymsan hátt, sko. Maður getur farið út í dópsölu, maður getur farið út á kúa peningafólki, kúa, sko, samfélagið að fá skattborgara peninga. Þetta er rosa þægilegt og líka fyrir Íslendingarna sem eru náttúrulega aumingja væðast í massavís, orðnir heilalausir, hangandinn á stofnunum með peninga. Þetta er líka Íslendingarnir. Það er alveg búið að taka úr sko krökk af þessum ungumennum viljan til að bjarga sér. Og svo flytjum við inn í nafni alþjóðavæðingar. Þetta á að vera svo æðislega smart. við erum svo góð.
0: Já, veistu að þetta, ég ætla bara að fá að vekja að til glásu öfðatorksmáli að það Já. Er að verða svona greni hér og þar, hafa nú kannski alltaf verið, en núna eru ákveði staði, það eru bílakjallarar, þar eru að safnast ymsi saman sem að eru kannski að gera óæskilega hluti, ég ætla nú ekki að segja meira, en síðan það svo líka í skeifunni. Það verið að vara til dæmis foreldra við að senda og leifa börnum að vera inn í skeifu og kvöldi. Það nú verið að lengja útvistatíman hvað til nýju eða tíu eða hvað það ég veit það ekki, en börnum er ekki að gera inn í skeifu eftir klukkan fjör og dæri.
1: Æðislega lífsþægindi sem verið að búa til hérna í Reykjavík. Þetta aðlega Reykjavíkuliðið sem að henta mannréttindi,
0: Já,
1: peninga frá skattborgarunum. Förum og sko, tökum peninga þeim ríku sem að var nett að vinna með hugviti. Það skal sko brjóta niður.
0: Já, þeir eru nú bara útskúfaðir sko. Þeir eru nú bara útskúfaðir sko. Sem að vinna þannig.
1: En, ég verð að fá mig kaffi og reyna að róa mig niður. Já. Svona helvítið stjöfulsins fréttir.
0: Já.
1: Hvað sá hún hérna í þinginu, helvítið stjöfulsins pakk,
0: Þórun
1: Sveinbjörn.
0: Já, hann kosið til þingsins sem
1: að... Það má kannski ekki segja svona opinbelega, nei, það má ekki segja.
0: Nei.
1: En hún gerði það nú samt.
0: Já,
1: hún verði. Þetta er vinstra góða liði, góða fólki,
0: heyrðu. Við erum nú kannski skilja, við veitum ekki hvað gekk á þannig þinginu og að hverju þetta tilkomi og nú kannski misti þetta svona út úr sér í hitt.
1: Já, misti þetta út úr sér, já, Arthur, afsaka konuna,
0: já,
1: það má aldrei segja neitt um koni.
0: Heru,
1: ég ætla að segja reyna sögu, sonu minn, hann er nú svona fyrir á fundi Helsingi og svona, svo heitir að vinna fólk frá Finnlandi, innfætta, þau eru frá Turku. Já. Og heyrðu sögur hvað er að gerast þar í Turku, í Finnlandi hún var alveg trist konan þar það var komið svo mikið að innflytjenda drasli að þau gátu ekki farið út úr húsi yfir í Turku í Finnlandi hún hata á þetta, taka þetta góðalið og skikka til að búa þarna í úthverfi í Turku það er ekkert sagt frá þessu ófremdar ástandi frekar en hér upp í Breiðholti og svona
0: Já.
1: Þetta er orðið algjört rugg.
0: Já.
1: Og þetta býður barnabarnana.
0: Já, mér finnst þið það
1: nefnilega.
0: Sko, minnstu að það margt sem kemur upp í hugann við svona fréttir. Og þetta höfðatorksmál hefur það verið í fréttum og ef ég veit rétt að þá hefur einmitt sín verið að fjalla nokkuð þetta og síðan að það morgunblaði mjög ítalega hér í dag og áður. En þetta eru þessi sakborningar, þetta er ekkit smáraði sem þeir gera, þeir eru einhverjum á framfæri sveitafélag. Hvers konar, bara...
1: Framfæri skattborgar til að búa til fleiri glæpi, af því að þetta góða fólk sem er búið að vera í tvo áratíð að reyna að koma alls konar drastlara liði hingað heim, finna sjúklinga í Albaníu, finna sjúklinga.
0: Já.
1: Þetta hvað er ég að heyra tölur um hvað kostar eins svona sjúklingu sem er búið að flytja, þetta eru 20 miljón á ári. Þetta eru svo skilur engin, já verðbólga, stýrivexti þú eru að hækka.
0: Já.
1: Það eigða svo mikið í alls konar svo drastlara lið sem að flegir áfram.
0: Já, þetta er bara alvarleg. En við að minn, þetta er nú svona, en takk fyrir að segja ykkur frá þessu.
1: Takk
0: þetta er sem sagt frétt á...
1: Ég verð að fá mig kaffi núna að reyna að róa tauga.
0: Já, fáðu kaffi. Já, kalt vatn, já,
1: já. Já, kalt vatn, það er
0: eitthvað. Það er betra.
1: Já. Takk.

Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Ég ætla að minna á dagskrána hér í dag. Það verður rætt auðvitað fjármál í dag og í ljósi stefnu ríkisstjórnarinnar og kynningar ríkisstjórnarinnar á þeim málum sem munu vera lögðhöfuð áherslu á og sömuleiðis auðvitað fjárlögin og það verður hann Pétur Gunnlaugsson sem ræðir Ragnar Sigurð Kristjánsson hagfræðing viðskiptaráðs þetta mál og skattahækkanir að sjálfsögðu og Pétur minn síðan taka móti Lilju Alfreðsdóttur formanni Framsóknarflokksins og stefnu ríkisstjórnarinnar og fjárlögin og efnahagsmál þjóðarinnar. Lilja með mikla reynslu að og hérna verður fróðlegt að heyra hvað hún segir einmitt þetta, hvernig hún horfir á þetta, því að það verður eitthvað að koma til eila til bjargarþjóðinni, það verður bara segjast eins og er, það verður eitthvað að koma til því að þetta er ekki, við bara getum ekki orða bundist með þessa núlmynd, þetta er allt í teiknimyndum eða gervigreindamyndum í dag, það eru þess að skila bóð ráða með hana til fólks og það á að lesa í teikningar, það á að lesa í gervigreind og menn eru nú aldeilis búnir að velta sér upp úr gervigreindamynd sem byrtist hérna af Íslandi inn á bandaríska kortinu hjá hana Donald Trump, menn hérna vissi ekki hvert þeir voru að fara, komið að fara þegar þeir sáu þetta og móðusíkinn greip svo rottalega sig af því að maðurinn var að senda hérna gervigreindakort og þeir greið augljósta þeir fylgjast nú ekki mikið með honum inn á Truth Social fórsetta bandarækjana því að þar er hann nú að senda ýmsar skrautlega myndir einmitt svona tákrænar eða ekki tákrænar allavegana. Hann sagðist til dæmis í germinnýri mynd, hann sagðist er bandarækjir ættu tunglið. Þannig að hann er að skemmta sér þegar hann gerir þetta og þetta fer svona óbóðslega fyrir brjóstið á okkar aðmönnum að þeir rötuðu bara inn í fréttir rú tvö kvöldi röð að þetta var stóra fréttin. Hvað er þetta hvað mánudag og þriðjudag? Þetta var bara alveg stóð.

stóra fréttin og það var að hann skildi voga sér. Svo sendi ríkistjóndin frá sér, teiknaða mynd með nulli, þar sem að ráðherra stóðu við. Hvað það? Akkur sendi ríkistjóndin frá sér tákmynd og fólk átt að lesa í hvað nulli títi. Var það af því að árangur ríkistjóna væri engin? Var það engun en null? Var það það sem þið voru að segja? Eða var það vegna þess að það að þau myndi ekki gera neitt? Það líka tákna null. Þannig að þetta virðist vera nýja trendið hjá stjórnendum heimsins að senda einhvers konar teiknimyndi frá sér. En það gerði sannarlega ríkistjónin að senda okkur mynd sem við áttum að lesa sjálf í. Þau hefðu ekki mandum í sér að segja hvað þau ætlu að gera. Heldur sendu teiknimynd. Alveg svo Donald Trump. Hann er að kortin og beti brútnaði rauður, það verður nú bara að hafa það. En allavegana á sama tíma, þá ætlum ég aðeins að bara rétt að segja það, á sama tíma og að Rúf og utanríkisráðherra veltu sér upp úr þessari mynd frá Donald Trump, að þá á sama tíma voru stórfréttir frá Grænlandi. Og hvaða fréttir voru það? Það var af því að Ursula von der Leyen og hennar fylgda fólk var að bjóða stóra fjármuni til Grænlendinga til þess að reyna að fá þá til þess að skrifa undir yfirlýsingu um það að þeir myndu skrifa yfirlýsingu um að þeir myndu vilja ganga í Evrópusambandið. Og það Jens Fredrik Nilsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, hann tók á móti og hann bara sagði nei, grænlendingar fara ekki inn í ESB. Grænlendingar ætla ekki inn í Evrópusambandið. Þetta var stóra fréttin, hún komst ekki á blað út að teiknimyndin eða gervigreindamyndinni frá Donald Trump. Það var svo mikið að gera. Hjá utanríkisráðherra, hún virtist ekki hafa tekið eftir í hvað Ursula vinkonana var að gera á Grænlandi. Hún var með öðrum orðum að bera fé á Grænlendinga til að fá þó til að skrifa samninga um námuminslu. Það gerðu Grænlendingar ekki og sögðu nei. Þeir ætlu ekki að láta að hafa námuminslu. Þeir gerðu hins að samning út af fiskveiðum. Það er bara framlenging og samningi sem að var til staðar út af tilraunaveiðum. En að örliti þá stóðu grænlendingar heldur betur í fæturna og sagði bara nei, við viljum þá verið í friði. Þetta sagði við frá hér á útvarpi sögu og þriðjudag með viðtali við Atla Liljendal, mjög skýrt hvað gerðist á sem fundi og síðan líka hvert á máli. Þetta er stór frétt sem ætti að vera fyrirsögn, sannlega í íslenskum fjölmiðlum. Grænlendingar nefnilega sögðu nei við því að ganga í ESB. Og þannig að Íslandi er annað landi sem sagði nei núna í þjóðaratkvæðagreyslu og síðan grænlendingar aftur. Og enn er Þorgjöður að segja núna í þinginu nefnum að leggja svona áherslu á því að það er Ísland og það eru grænlendingar. Já, Noregur, Kanada, Bretland. Akkur ætlum segi þetta? Því sagði hún ekki þinginu raunverulega frá því í gærkvöld. Hvað hangir þar á spýtunni? Hvert er verið að draga okkur núna? Ég heldur nætti að gera það. Það var bara mandum í sig til þess. Og þetta er mjög lúmst hvernig þetta borðið fram. En sem betur fyrir við sem fylgjumst með ellendu fréttum, við sjáum alveg nákvæmlega hvað gluggaslæð. Og grænlenska málið er alveg frægt fyrir það að það segir ekki sagt frá því að í raun og veru Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB þór hálfgerða sneipuför tilbaka. Það er bara það.

0: gerðu svo vel.
1: Já, já, takk fyrir. Heyrðu, það var verið að tala með kílómetragjöldin hana.
0: Já.
1: Það verið að gera okkur alveg vitlu það forbílaeigendur og mótihjólaeigendur hana. Hann að senda okkur rukkanir. Ég með fjóra forbíla og annað og ég bara komin yfir miljón og leiðir ekki í hverju mánu og svo kemur þetta inn aftur og ekki nema roki og skítur hjá þessu liði.
0: Miljón yfir hvaða tíma?
1: Það
0: varstu komin með miljón krónar
1: frá, skók? Fyrir frá bara þetta byrjaði
0: já, já.
1: Og ef þetta eru forbíl og þeir eru bílar annað þá fáðu bara ennþá meira, sendaði ennþá meira á mann.
0: Já,
1: mann
0: já. Það er menn með ekki hafa bara skráða gamla bíl á sér. Það er,
1: Ég var að taka af númerum og svo leiði rétt þær og svo tengdum við seinna að kemum bara aftur summaninn og hann nú fann að heilsa mig með nafni hann í skattinu ég kem.
0: Já.
1: Og maður skilur þetta ekki.
0: Hvað segir maðurinn í skattinu? Hvað segir maðurinn sem að þú talar
1: hann segir að við veitum þetta vitleysa en þetta var bara sett á okkur þetta, við vorum ekki tilbúin að taka við þessu.
0: Nú,
1: þetta er ekki ég skil ekki
0: þið setja á lög en embættismannakerfi hefur ekki tök á því að taka en það kemur fram að þá að hækka kílómetra gjaldið 15,9% og hérna
1: já, ég hefði það þetta hringi ég núna
0: já
1: Og svo ég fullt að vinum í mótuhjólaðana, þeir eru að fá svona líka og þeir eru að vera keirandi á þessu bara á veturna, þetta náttúrulega bara skrautjólaður inni bara yfir allt ári líka við.
0: Já.
1: Og svo ég eitt vin sem er með fyrirtæki, hann er líka í forbílum og hann er líka með hérna vörubíla.
0: Já.
1: Það fekk 4,7 miljónir á vörubíl sem er ekki notaður.
0: Já.
1: Já, já. Svona er allt fullt af ske og þetta er alveg búið að gera allt vinklu sanna í forbílaklúknum og það eru margir að lendi í svo sumi sem að fá allt í lagi sko. Þetta var allt í lagi, þetta kemur bara það er myndi að halda sig við réttar tölur
0: já.
1: Og ég á sérstaklega eitt forbíl sem að byrja á 0 talan á honum
0: já.
1: Og þá er nú fjandinn laus þá fæ ég bara frá 30-50 þúsund 100.000 og núna síðar fekk ég 150.000
0: fyrir einn mánuð og bíllinn
1: er einn mánuð
0: og hann er ekki á vegum úti, hann er ekki verið að keira
1: lítið keirið fyrir kannski núna sem að keirið fyrir kannski 1000 krónur og það er bíll sem að þarf helst flugvila bensín svona hálfgerðu hvart mýl
0: þú vilt að
1: og þetta er allt svona hjá okkur
0: Það er að leiðir þetta strax og þeir þetta, þú menir að þeir eiga að skamma sín fyrir þetta þarna í kerfinu.
1: Þeir eiga bara að hafa þetta rétt og þá er þetta allt í lagi.
0: Já.
1: Þetta er ekki, ég er ekki einn að lenda í þessu sko.
0: Nei.
1: Það er allir að lenda í þessu, við erum náttúrulega stór félagskapur
0: Já.
1: Og þetta er svona út á landi.

0: líka.
1: Já.
0: Menn er alveg að verða vitlusa á þessu. Og svo segi ég, og svo lofa leiðréttaðir og ekki nóg með annar, ég setti tvo og þrjá bíla yfir á stráki minn. Já. Það var á frúnni minni, bílarnir. Herru, hann fekk reikning og það var búið að leiðrétta einn bílinn. Það var alltaf 700 kall sem var kannski það orðið lagi því að það var yfir 30, 40, 50 þúsund. Hann fær 8000, þá segja já, að því það búið, hann var að kaupa bílana, þá fáið alltaf 8000, hver sem er kaupið nýjan bíl. En svo það leiðir þetta mánaðamótin. Þá takar 8000 að hafa peningi hjá sér. Hvernig væri við fengið sama vextu þegar við skuldum eitthvað?
1: Já, ég veit.
0: Þá þurfum við að borga okkur vextina. En bítum hægur, hann fekk rukkanir, en kona fekk líka rukkanir. Og þá fekk hún 700 krónur á annan bílinn, en þriðja bílinn fekk hún 150.000. Þetta er allt svona kalli minn. Þannig að fólk á að láta heyri í sér. Ég veit ekki hvort við getum eða bara klúbarnir að ráða okkur hérna hvað heitir að löffræðing, hvað þú fænt að fara í málaferðlu og fara skandt að fyrir dóm og hvort að við fáum bara sömu vexti og þeir sita okkur eða við skuldum eitthvað.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað er það hægt, ég er ekki ekki sko.
1: Við fylgjumst vel með þessu, þakka ég fyrir.
0: Já, ok, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur, Heimir heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Heimir.
1: Og Keflavík, ég talaði síðast við húsbílana.
0: Já, já.
1: Sem að vera, hérna, þessi framsóknar menn eru á móti húsbílum þetta Íslandi.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Ég sagði frá því síðast, ég bjóð í Skotlandi og það þetta allt leifilegt og,
0: já, já.
1: Og bæja því að opna land fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Og þau eru með þetta eigi hús og annað og veitingastaði og allt á sínum svæðum og borga skatta og annað.
0: Já.
1: Þannig ekki alveg skilja þessi mótmæli, sko, en buss ég frá því, þá ég sammála hann viðari vinni minni hérna sem að ég vann með trísmið í Reykjavík nokkur ár.
0: Já.
1: Í sambandi við þessa breytingu, þessa, ég hvað ég segja, síminn og appið og

0: palðan og þetta að fjallaða fólk og fjölskyldu frá hver öðru.
1: Já.
0: Ég sammálan með það. Ég sjálfur upplýði þetta með minn eigin son og minn barnabönd hérna fyrir nokkuð 3-4 ára síðana.
1: Já.
0: Þegar var komið tími, ég bý hérna heima hérna í Keflavík, í Njörgunum.
1: Já.
0: Og hérna þegar komið tíminn í heimsóknu, ég hef aldrei verið með sím, með app, aldrei verið með tölvu.
1: Já.
0: Mín tala er á milli mína eyrna og það eru allar mína kennutölur annað og ég mani þetta allt frá að til lög og þegar ég var hérna heima í Millibakkaskóla þá því ég var 6 ára sko.
1: Já.
0: Þannig ég þarf ekki að fletta upp tölvu til að muna hvað ég hef gert í lífinu.
1: Nei.
0: Skilur, en ég fekk heimsótt frá mínu bandamöndum sem ég ekki séð nokkur ára.
1: Já.
0: Og hef verið að fá mér að drengi og anna og tengda dættur og ég nú kjötunaði mestari og þeir gaman að elda góða mat og kjötsúpana og það koma til mér náttúrulega heimsóttag og til og það hefði vitað með góðum fyrirvera og svona og ég fekk bandamöndin minn og eitt svona minn og nýju kærustuna hérna fyrir 3,5-4 ára séðan í kaffi og svo sáttu þau bara við eldarsbora hjá mér bara í tölvunni, bara við appinu, bara í heimsótt við mér sko, sem að ég veit að fá að vita hvað þeir eru að gera hjá elsku bandabandanum og svona og hvernig gengur og annað.
1: Þeir eru voru gestir þínu að fá með heimsótt, já.
0: Já, og þetta fannst mér vera niðurlæging í minn garð.
1: Já.
0: Og vannvirðing til mín sem auðvitað afi og pappi.
1: Já.
0: Og ég bankaði bara í eldursborðu og sagði við þau sko, eru þið ekki að koma heim, kannski ekki að miða eða ætla að hanga hérna í tölvunni, þá geti ég sleppt í að koma og fari bara heim.
1: Já.
0: Þetta var bara mitt svar og ég ekki séð þau í 4 ár.
1: Gengur þau út eftir þú sagðir þetta?
0: Þau fóru auðvitað þau eru að búið með kaffi.
1: Já,
0: þetta er nákvæmlega sama eins og við erum að segja.
1: Já.
0: Að þessi vannvirðing sko til feður, afa, ömmur og pappa og mömmur og annað og börnin sko, það er ekki það, sko, unga fólki mjög skynsamar sko, ég er ekki að segja það sko. Ég meni, ég á yngsta son sko sem að rafvirkju og bifleverkju er í háskólanum og
1: Já.
0: Ég á tengdadóttur sem að er búin að taka nám í á Selló og er listakona og þetta er mjög duglega og krakka sem ég á sem að hafa alist upp við að bera virðingu fyrir hver öðru
1: Já.
0: Og vinna fyrir sjálfum sér sko.
1: Já.
0: Því ég hafði ekkert neitt svona eitthvað kerfi til að sjá mín börn, ég var að gera þetta alls sjálfur.
1: Já.
0: Og vinna 14 tíma dag og jafnir meira sko.
1: Já. Já.
0: Þannig að ég skil við það mjög vel en ég er svona ringið svona og segir svona punktum þetta. En þetta er sambandi við húsbílana, þetta er til skammar fyrir Reykjavíkuborg. Svo hringdi kunna inn núna til ykkar, ég hlusta á okkur og búin að gera það síðustu 12-13 ár.
1: Já.
0: Og hérna tala hjólhýsin og svona sem er verið að fjallaða þau núna og reykjaði ykkur. Og væri ekki einangruð svona og kalt, sko, húsbílar eru allir einangraðir. Skilur, og þetta er ekkert neitt verra heldunni bara þegar minni okkar forfeður og minn af og amma að bjubbi hérna í stekkjarkoti hérna með óeinangra hús hérna í Torbæ hérna í Inninjarvík.
1: Já.
0: Ég minni ætt sko.
1: Já.
0: Þá fóruðu bara í peysu þegar ég fóru í brún sko. Ég meni þetta er ekki vandamál sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig þetta er bara vannvirðing til þetta fólk.
1: En er þetta ekki líka að þetta er fólk sem á erfitt kannski á húsnæðis hugsanlega einhverju þeirra, eins og við mér kannski bara vilja hafa þetta svona, aðrir eiga í erfileikum já, já. Á þessum húsnæðismarkaði íslenska sem er svolítið sérstakur og já, síðan já. Er sagt við að við ætlum að loka á hérna rafmagn hjá ykkur fyrsta nóvember held ég að við sagt og
0: já,
1: þetta eru 13 einstaklingar og hvað verður þetta fólk, hvað á þetta fólk að gera?
0: Þetta er bara sama að ég saði við síðast, ég hringdi þegar maður fór að laugavætna heimsækja fjölskyldana sem voru þar í hjólísum og húsnum og búin að búa hann í 20-30 ár og byggja hann upp og annars og þurfti að rýma allt saman og kostaði einhver miljóni bara að fjallaða sína eignir og annað. Þetta er bara nákvæmlega sama neikvæða hugafæri í þessu þjóðfélagi. Þetta er alla Evrópu, bæði Skotlandi, Írlandi, Wales og þar sem ég bjó og annað. Það er bara að skaffa sveitafélag en bara land fyrir þetta fólk. Það vilt búa svona, það borgar skatta, það fyrir að vinna. Ég skil ekki

0: þetta hugafar sko.
1: Já, en þarna á Laugavatni voru þeir ekki að bú bjöggu þeir ekki þarna allt árið, ekki bara á sumrin, eins og einhver sagði.
0: Já, sumir eru glæð, sko, já. Höfðu það bara mjög gott, en þeir unnu samt á þá annarkvæmt á Laugavatni eða Selfossi eða annars, sko, ég hef sjálfur búið á Selfossi og Stokkseri og Eyrabakka og Hellu og Ólafsvík og Bólingavík, ég hef búin að vera víðar sem kjötuna maður gegnum árin, sko.
1: Já,
0: Þannig að ég skil ekki alveg sko þessa neikvæðni sko og núna þegar enga sælænt hefur komið til gagsa við hérna munum hérna öryggjar og eldiborgarnir munum fylgja hérna vísitölunni eftir áramóti sko þá að fara að lækka sem sagt húsalöfu bættur á okkur í staðina því við megum ekki vera ríkara en við erum sko.
1: Já, já.
0: Þetta alveg ótrúlega hugsun sko. Það svona er lífið. Já, minna, ég veit ekki að hýndi eitthvað að segja mitt álit á þessu.
1: Já, ég þakka fyrir það. Ég þakka fyrir það. Ég get sagt þér að ég talað við ýmsa og mér mörguleiti er svona neikvætt viðþorf til þessa fólk sem í þessum húsbílum en ég alveg sammálaður í þessu. Mér finnst að vera að tala rétt einstaklinga til að stýra sínu lífi á sínu forsendum. Hvernig var að sína fólkinu virðingu og rétt til þess að gera það í þessu tilfelli?
0: Já, og þetta er sama sem með okkar fjöla okkar sem að hrýndi frá Spáni með samband við dætur sínar og skólagöngu og annað.
1: Já.
0: Skilur, og það sem ég gera Spáni og styrkja. Þetta er sama með eitt svona minn sem að fótt í Noregs og hann þar og þar fóru dætur hans í skóla og þar fengu aðstaf frá sínu bæjarfélagi fyrir föt og annað íþróttum og skó og annað. Þess að hafa fólk sko jafnvægis í þjóðfélagi sem að hefur jafnvægis lærri tekjur heldur en aðrir, það er ekkert að hugsa að skapa virðingu og bara stolt bara í að læra og mennta sig og annars sko, símar eiga ekkert að vera neitt í skólum sko, það er ekki flókið mál sko. Börn er að koma að læra, ekki að leika sér í appi eða í símum sko.
1: Hvað finnst þér písan eða stöðuna, þannig að mæli hvað sem að...
0: Þetta er róðan.
1: En finnst þér ekki enginn að það skuli ekki vera meira rætt um þetta af alvöru?
0: Ég veit ég hvað ég að segja við því, en ég er nú að vera 78 á næstaru og búin að fara gegnum allt og annað gegnum lífið og ég skil ekki hvort að kennara séu bara búin að gefast upp eins og að sagði svo sem hringdi inn til eitthvað áðan og ég nú að hlusta á eitthvað hverju mótni og vakna klokkan 8 og byrja að hlusta eitthvað klokkan 9 og þetta er alveg ótrúlega sko, hvort þessi bara búin að gefast upp en ég hef þakkláttu fyrir Ingu Sæland og hún er að reyna að breyta þessu sko, en það þarf bara meira til sko.
1: Þakkaði fyrir Heimir og Keflavík. Þakkaði fyrir þetta.
0: Já, og gangi ekki bara vel, sko, kefðu félagi.
1: Já, þakkaði fyrir það. Blessaður.
0: Ok, bye.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
1: Já, sæll Daniel.
2: Ég verið að reyna í fjárlaga frumvarpið og gefið mér smá tíma, kannski eina mínútu, þannig að ég að lesa tölur sem eru svolítið aðinglisverðar.
1: Já.
2: Þá mun á næsta ári vinnumálstofnun greiða 36 miljardar í fæðingarorlof og 56 miljardar í atvinnuleysisbætur.
1: Já.
2: Hjá TR sem greiddi 250 miljardar í bætur árið 2025, þá bara 128 miljardar í örorku og 153 miljardar í fallafólk.
1: Já.
2: Mér sýnist aukningin í greiðslum til tryggingastofnunar vera frá árinu 2025 vera 31 miljardar eða 12% aukning með þá vera meðið við 6% hvert ár.
1: Já.
2: Á síðasta ári fengu 8% landsmanna á bilinu 16 til 66 ára greita örorkulífeyri og 3,6% landsmanna á bilinu 16 til 60 ára fengu greita endurhæfingarlífeyri. Þá fara 21 miljardar í barnabætur. Samtals eru þetta greiðslur frá ríkinu sem ég var að tala 396 miljardar eða 23% af tekjum ríkissjóðs, en heildar tekjur ríkissjóðs eða 1708 miljardar.
1: Þetta heyrir til félagsmálinu.
2: Já, þetta er það sem að fólk fær greitt frá vinnumálastofnun hjá TR, sem ja. Það er 23% sem við bara bytt frá vinnumálastofnun hjá TR.
1: Heldur þú að hægt sé að skera niður þarna, þetta er nú viðkvæm útgjöld þarna, þarna er að...
2: Já. Ef þú sér mokkan í dag, þá eru 92 frá Marokko að fá greitur örgur. Frá Kosovo voru 83 að fá greitur örgur, Túnis 13 og 11 frá Kænaðiðan. Þetta var fólk sem fengi greitt 1 miljard í bætu frá ríkinu. Þetta var ekki hægt að breyta í þessu.
1: Já.
2: Og kerfið, það er... Það er galopið.
1: Hvað segir, nú er þeir að segja sömu stjórnmálamenn sem að hafa nú verið hlintir svona hálfopnum með opnum landamæri, nú segir að sé að minka, en er þetta ekki bara til þess að svona reyna að koma því inn hjá fólki að þetta sé að lagast og síðan er þetta ekkert að lagast, þetta er bara tímabundið hlé á hérna aðkomunni stórum hópum hérna inn og því að það eftir ákveðin tíma þá heldur þetta bara áfram.
2: Já, ég held að sé alveg rétt sjáum bara árið 2025.
1: Já.
2: Þá fekk fólk frá Afríku greiddan tæpan miljard í örorkubætur, fólk frá Ameríku fekk 1,5 miljard og fólk frá Asíu rúma 3,8 miljard á það ár. Býttu þarna eru bara 6-7 miljard.
1: Já.
2: Sem útlendingur eru að fá.
1: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta.
2: Já, fyrir utan hefur að skefna þess að þetta.
1: Já.
2: Þeir bara komast á örorku hérna, koma til landsins. Svo faraði bara aftur heim og eru upp örg og haldi henni þeir verða bara að koma upp í mæra fresti.
1: Já, hvað heldur þessi margir sem þeir þekkja sem að fá sögur af þessu og hérna vilja nú reyna láta á það reyna hvort þeir komist ekki hingað í sömu hérna sömu aðstöðu eins og félagar þeirra?
2: Ég veit mörg póstæmi þar sem að viðkomandi hefur allan eitt tæmi þar sem að viðkomandi fekk neitun og íslensku lækningin í Reykjavík, fór svo út fyrir höfuðborgarsvæði, hitti það pólskan læknir og fekk og bara sagði það að fengi loftumvinningu og viðkomandi fekk endurhæfingalífur í eitt ár, svo getur hún bara endurnýjað.
1: Já, já, já.
2: Það er sko, kerfið er bara galopið.
1: Já.
2: Það er bara, þegar við höfum ekki efnað því að halda upp í almennlegar löggæslu, það er reyndar fara 30 milljarar árið 2027 í löggæslu og 8 milljarar í landhelgisgæslu.
1: Já.
2: En sko, við þurfum að bæta þetta því að sko, ef maður sér bara dómana hjá hérastómi Reykjavíkur, þá er það bara stór aukning á dómum ráðist á stjórnvaldið. Það er stór aukning. Ég var að kíkja bara, gær bara, ég sem bara gafti bara. Að hérna hvað er mikið aukning á það sé ráðist á lögreglunni.
1: Já. En tókstu eftir því að verið að það fór fram aðalmeðferð í gæri máli þriggja manna út að þarna sem gerist í bílakjallara, þekkir það?
2: Já.
1: Bíllinn sem notar var Land Rover. Og mér sýndist það að vera svona ekkert frekar af nýlegri gerð. Þessir bílar eru ykkur dýrustu bílar á markaði hér á Íslandi.
2: Þegar útlendingar koma til landsins, þá eru þau á flottustu bílar sem
1: Já, hvernig geta þeir sem koma hingað ykkur strákar, ég veit hvað er komið með Östurlöndum, anna, og þeir bara komnir í þessa rándýru bíla sem að hérna, fáir Íslendingar borg út í hönd að taka þetta á lánum og borga þetta á löngum tíma. Eru þeir lánshæfir í fyrsta lagi til þess eða komaði með fúlgur fjár til að kaupa svona randýra bíla? Þetta er eitthvað mjög sérkennlegt með þessi fjármál hælisleitunda.
2: Ég hugsa þessi einhver á vegum fyrir hérna á Íslandi sem að lána fyrir þessu bílum svo borgaði þetta smátt og smátt saman. Ég held
1: ekki með löglegri starfsemi ef þau eru bara að vinna sem verkamenn eða aðri þá gera að það er ekkert aflögu til þess að standa undir bílakaupum á bíl sem er ekki bara dýr fjárfesting heldur dýr í rekstri.
2: Þú manst hérna fyrir svona 40-50 árum að þá voru menn að lána til fólks á okkur vöxtum. Kannski er fólk að lána núna á þessum okkur
1: vöxtum. Já, hvernig að þeir að borga okkur vöxtum, getur ekki að borga venlega vöxtum, menn sem eru allslausir og koma hingað og komast, ef þeir komast í vinnu, þá er það í langfæstum tilfellum hálunavinna.
2: Þeir eru sjálfsagt bara með einhverja leðargreiklu sem eru kannski innflutningar á fíknum eða sala fíknum.
1: Þetta ætti nú að gefa lögreglunni tilefni til þess að rekja fjármál þessar aðla í leiðinni.
2: Ég skal segja að ég fór á síðast árum nokkur sinnum í leigubíl á Landspítalann og nokkur skipti var erlendi bílstjóri. Einn var frá Íran. Hann vissi alveg nákvæmlega í Breiðholti hvar var að selja dóp.
1: Já, já.
2: Er ekki eitthvað til í þessu að bæða fá lána og selja dóp?
1: En finnst þér viðbrögð kerfisins við PISA bera vott það að verða einhverja breytingar?
2: Ég held að verða enga breytingar. Ég held að vera enga breytingar. Það sem við eigum eftir að sjá á næstunni, það er aukning af fólki sem er að koma vegna skilleika. Frá Palestínu og frá Venezuela og frá Mexíko. Það er eftir að stóraukast.
1: Það er eina leiðin að loka landamærinu núna í nokkur ár. Og vinda síðan ofan af þessu og hætta þessari fullyrðingum það að þurfi fólk, þetta fólk þess að halda uppi hagkerfin. Það er verða mikla breytingar, gervigreindin mun að taka þessi fjölmörg störf hér, þannig að það opnast leiðir fyrir að losa um vinnöfl í ymsum greinum og færa það yfir á önnur svið.
2: Það var til dæmis verið að tala um að vinnumálastofnun hefði ekki eftirlit en þegar hún í sumar þá hringdi hún fleiri þúsund símtöl. Það skilaði að það voru 300 aðilar erlendis sem að þurftu að gera grein fyrir sína málum.
1: Já, það var bara að loka það.
2: Þá var bara að loka það. En er ekki hægt að nota gervigreindina til að láta hringja í alla einu sinni máli?
1: Sjálfsögðu.
2: Því að ég veit að það eru fullt af pólverðum sem að fara bara til Pólans og skrá sig og ekki eftirlít.
1: Takk að ég fyrir, Daniel.
2: Ég lætta að stöða í dag.
1: Takk að ég fyrir.

0: Gjörðu þið svo vel.
1: Já, sagt betur, það ég sem að tala við þig?
0: Já, sæll.
1: Já, sæll, það Gústa Níelsson.
0: Sæll, Gústa Níelsson, þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, heyrðu, ég veitir nú hérna bara þakka ykkur fyrir sko vaska framgöngu í þessu neymáli fyrir þjóðina.
0: Já.
1: Og ég býst við því að þeir hafi nú staðið ykkur einna bestir af fjölmiðlum sem létu þetta til sín taka og svona héldu þessu máli á lofti. En hvað það? Ég svolítið hissa á forsætisráðherra viðbrögðum sko forsætisráðherrans og ríkisstjórnarinnar í þessu máli.
0: Já.
1: Þau vita að það eru búin að tapa þessari stöðum. Þetta verður ekki tekið upp aftur í bráð. En samt móast liði við það að aftur kalla með formlegum hætti umsóknina frá 2009.
0: Já.
1: Og það ættu þetta alþingi að gera og ég býst nú við því að stjórnar anstæðum muni halda því máli svolítið á lofti þannig að það sé hægt að fríja þjóðina frá þessu að minnst kosti í bráð. En hvað það? En það sem að ég átta mikinn alveg lá er það að hver forsætisráðherrann er að fara eiginlega með háttsemi sinni. Forsætisráðherrann er samkvæmt skoðanakonunum með í ágætur stöðu með sinn flokk og ef hún ætlaði sko virkilega að stokka spilina þá ætlaði að rjúfa þing núna bara og hreinlega að búa til kosninga. Þessi ríkisstjórn er hvorki fugni fiskur, hún veit í raun og veru ekki sitt rjúkandi ráð. Utanríkisráðherrann masar með einhver evrópska fjölskyldu sko sem að mér er alveg óskiljanlegt vegna þess að þjóðir er engar vinir, bara hagsmunir. Helstu vinur okkar eru færingar og pólverur eins og þú veist.
0: Já.
1: En hvað það? Hvers vegna í óskopunum dettur engum það í hug að stjórnvöldin ætti að hafa frumkvæði að því að leita eftir sko fríverslunarsamningi við Bandaríkjamenn. Og ég finnst það einhvern veginn blasa beint við að gera það. Við höfum alltaf haft klassíst mikil viðskipti og samskipti við Bandaríkjamenn. Þau hafa verið mjög, Bandaríkin hafa verið óáleitir íslenska hagsmuni og látið okkur í friði og á milli landana hefur allt verið gert á jafnræðis grundvelli sem er það en öðru vísu heldur en Evrópusamskiptun okkar hafa verið. Við höfum fengið að þola ýmislegt frá Evrópulöndunum og það er nú skemmst að minnast þess þegar að Breta settur hryðjuverkalög á Íslendinga í bankafallinu á sínu tíma og hvernig vinur okkar á Norðurlöndunum keftu á hrakvirði fyrirtæki manna í stórum stíl. Þannig að ég held að menna þetta var aðeins að líta í þennan vestur glugga þó að það væri ekki nú til annars en að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Svo að maður notur og hérna sko kunnur orðalag.
0: En sko Bandaríkjamenn, þú manst eftir því þegar að loftleiðir fengu að lenda í Bandaríkjunum. Þú manst líka eftir því að við fórum fyrst að selja fisk til Bandaríkjan í stórum stíl.
1: Já, við stopnum það, sölum eftir
0: rafistu húsana, ég hefur hættur það.

0: og svo var það
1: 1944.
0: Svo er það SÍS sem að stopnaði seinna sína sölu, hérna, sitt sölu fyrirtæki.
1: Já, og þetta,
0: já. Þannig að þið hefur haft reynslu þarna. En það er eitt í þessu, hérna, Gustaf, sem að menn vera kannski að leiða hugana í pólitíkinni. Viðreist byggði sína pólitík á því að ganga í Evrópusambandið. Það var það sem að þeir aðskildu sig frá öðrum borgarlegum flokkum, að þetta væri stjórnmálaflokkur sem væri frjálslyndur flokkur sem vildi ganga í Evrópusambandið. Nú er það ekki lengur til staðar. Við munum ekkert ganginn í þetta Evrópusamband. Og það mega menn vita, það er ljóst að það, ef að það verður borið upp aftur, þá verður það eftir marga áratugi. Þess vegna spyr maður, hvaða hlutverki gegnir viðreist í íslenskri pólitík, Gustaf? Hvað segir það?
1: Já, sko, við þessa niðurstöðu, þá misti sko, viðreistni raunum verður svona pólitísk tilvist sín.
0: Já,
1: þetta var í raun einn smálflokkur, þeir töpuðu þessu máli og svona fyrir önnur viðhorf sem að þeir segja standa fyrir einhver svona hófsum borgarlegi gildi. Það er bara til í öðrum flokkum.
0: Já.
1: Og þú er náttúrulega áttan á því að viðreist er ekkert annað en klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og ég býstu nú við því að sjálfstæðismenni fara nú að hugsa sig gott í glóðunar eða það er að sko að ná einhvern veginn baka úr þessu sko pólitíska trotabúi sem þetta er orðið og við skulum nefnilega átt okkur einu. Það gerðist í kosningunum 24 fyrir tveimur árum síðan þegar vorum að kjósa að bæði Píratar og VG, vinstri grænir, hurfa af þingi.
0: Já.
1: Og ég held að það geti verið raunveruleiki að bæði Viðreist núna og Flokkur fólksins hverfa af þingi. En það mun ekki gerast nema það sjálfstæðismenninni verði mjög klókir í málflutningi sínum og bara hverfi aftur til síns uppruna sem að snerist alltaf það að huga þeim sem að höfðu minnst á milli handana og núna ættu menn þetta einhenda sér í það að bæði ríkisstjórnin og hérna, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin að leysa þennan húsnæðisvanda, leggja til atlögu við verðbólguna, verðtryggingin mælist ekkert ef að verðtryggingin mælist ekkert ef að verðbólgun er lítil.
0: Já.
1: Þannig að það er ýmis færi, menn þurfum bara að setjast niður og núna tek ég eftir því í fréttum að það vantar nýjan forseta í Alþýðusamband Íslands, sá sem að það situr núna, Arnfinn Björn Hermannsson,
0: hann
1: er að. Hann vil hægna og þá þarf að velja sér nýjan leitt og að það er ég sé að hann mann alveg fyrir mér ljóslifandi en ég hefði svo snyggja að segja frá því hér en það eru þarna til menn og á þessu vekkongi atvinnulífsins og auðvitað ríkisstjórn sem að geta einhend sér í að gera þetta vegna þess að fyrir okkur sem litla þjóð við getum ekki ætlast þess aðri takki til heima hjá við verðum bara að gera það sjálfur það er bara þannig.
0: Takk að ég fyrir,
1: Gustaf. En það verður spennandi að fylgjast með þess að þú þró. Ég myndi rjúfa þetta stjórnarsamstarf væri ég að fórsætti sáðra og láta svolítið skeika að sköpuðu vegna þess að við erum komin út úr þessum sko vítarhing Evrópusambassaðildina sem við vorum eiginlega í búin að vera allt og lengi. Þannig þakkaði mikið vel, Pétur, fyrir
0: Gustaf. Takk að ég fyrir, Gustaf.
1: Já, bless.
0: Bless.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar. Rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku þýsk brauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglússon, markreyndur skákmeistari og byggingaverkfræðingur og reyndar fyrrverandi landsliðsmaður í skák. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu enn og aftur.
1: Sæll og blessaður og gaman að vera hérna.
0: Já, þú ert bara góður. Það bara svoleiðis. Maður verður að hafa skemmtilegt fólk í þættinu hjá sér. Og hefur svona stundum aðrir sér sín en margir aðrir og kemur með nýja vinkla á það sem við erum að tala um hver sinni. En ef ekki beitja á því að með dættur er kannski hug, hvað hefur helst svona greipið aðtekla þína í skákinu undanferðir? Eitthvað svona í skákinu undanferðir eða heima eða úti sem að...
1: Nei, úti kannski, fannst mér vera þegar Karlsson var að tala um þannig að einvíð, Gúkes og Sindorov.
0: Já.
1: Og hann taldi Sindorov vera meira svona alþjóða, hefði meiri alþjóða skilning á stöðu í skákinni. Hann væri svona veikleikar í skilningi Gúkes og hann taldi að Sindorov væri líklegri til að vinna þetta nema ef að Gúkes tekst að slá inn einhverja keilur þarna í upphafi og setja hann á jafnvægi og láta hann missa svolítið sjálfstraust. Náttúrulega Gúkes sér reyndari sko í svona baráttu.
0: Já.
1: Og hérna hann náttúrulega verið í einvíð áður sko.
0: Einmitt.
1: Þar hann gæti nota þá reynslu og þetta er svona svolítið gaman að svo ég hann að segja eins og ég er að ég get nú ég hef sindar að stefla mjög vel en Gúkes er ekkit síðri hann bara hefur verið að detta niður og það gerist alltaf eins og kannski stendur í þegar ég kannski lesi bókina Kæru áhrönd, hlustendur hérna, hver þungar þín krúna?
0: Já.
1: Já, þetta er mjög, ég mæli með þessari bók, enn og aftur. Hún er mjög skemmtileg. Og hérna, sko, það er hérna, alltaf virðist vera mjög erfitt að vera heimsmeistari.
0: Kalt á topnum?
1: Það er kalt á topnum, sko, auðvitað neginn.
0: Mm-hmm.
1: Það er eitthvað neginn erfitt, sko.
0: Ég náttúrulega fengi segjum hringað til mér nokkur sinnum og hann talaði, Já, talaði bókina
1: Já
0: Það er maður kannski að fá hann aftur eða endurflýtja þáttum svolítið
1: Já, já
0: Það sem hann talaði þetta hvernig nálgast þetta viðmarsefni
1: Það er svona mjög skemmtilegt og flott sko Þetta er svona söguleg skáldsaga getum við sagt
0: Já
1: Gæti hafa gerst allt saman Sko nákvæmlega en við erum alltaf að þetta er svona svolítið spunnið í þetta
0: Já, já Þarna talandi kalt á tóttnum, þetta er Gúkes sko, þetta er náttúrulega við erum að tala heimsmeistaramótið í skák sem fer fram núna 24. nóvember til 12. desember núna í lok árs og þetta er verður í Genf í Sviss á ákveða tíma
1: Já.
0: Og það er í þessu sögufræga Foundation Martin Bodmer safni
1: Já, ég þekki það nú bara
0: ekki Ég ekki heldur en þarna Þetta verðist vera rosalega flott umgjörðum þetta
1: Já.
0: Og það er tæknirið sinn Salesforce sem er aðal tæknilegur bakkjall mótsins.
1: Já.
0: Þeir eru alltaf tefla 14 kakskákir.
1: Já, 14, já.
0: Og er það ekki bara ágætið ef að þar úrslitin ráðast í venjulegri kappskák, þar að segja langri skák, heldur hann ekki að fara í steytri skákið?
1: Jó, þetta er rosalega erfitt með þessi einvíð, sko. Þetta er

0: eins og var þetta 10 skákir ei man rétt
1: já
0: svo var ekki svo lengi var mikið lengi að upp í 12 hvernig var þetta og núna það 14
1: já
0: og í gamla daga þá var þetta 24 skákir og hérna og það gat nú verið mjótt á mununum satt fyrir það sko og hérna og bótin hélt til dæmis á jöfnu sko ég meina með bronstæðan að hjálta hann á jöfnu hérna
1: já
0: stillinu sko
1: já við komum kannski eftir að þeim það gaman að ræða gömlu snillingana þú ert mjög hrifin af mörgöðra
0: já það ekki ég meina það á þeim bæði gömlum og nýjum sjáðu
1: já já
0: maður lærir að þeim
1: já
0: en hérna sko
1: ef við kannski
0: þetta er dálítið erfitt með þessi einví ég meina það vilja að fá okkur úrslit sko og maður spyr sig, ég meina, það að hafa eitthvað annað form í þessu? Og þetta að hafa til dæmis mótaraðir? Eitthvað slíkt?
1: Já, það er það að hafa?
0: Nei, mér dettur bara í hugsokost að væri hægt að hafa þetta svona meira fjölbreytt og hérna. Nú, Karlsson vildi blanda saman hraðskák, atskák og löngunskákum.
1: Já.
0: Ég veit ekki, þetta er alltaf eitthvað svona og hérna. Menn verða heimsmeistarar og svo eru menn ekki heimsmeistarar því að þeir eru jafnilega góðir og hinir sko þetta er voðalega erfitt sko
1: ég 14 skákir
0: já já
1: sigurinn sá sem verður undan að fá 7,5 vinning
0: já já
1: hann tryggir sér heimsmeistarar til delin
0: já já
1: tímamörkin eins og skákum eru 120 mínútur eða 2 tímar
0: já
1: á fyrstu 40 leikina
0: já
1: Svo eru 30 mínútur fyrir það sem eftir lifir skákarinnar og eftir sem sagt 21. leik þá byrjar að bæta við þessu inkrementari eða þessu viðbótartíma 30 sekúndur við hvert leik.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er...
0: Í gamla dag voru þetta 2,5 tími fyrir 40 leiki.
1: Já. Og þá voru líka biðskákir.
0: Þá voru biðskákir. Ég held að þetta hafi nú verið til góðs fyrir menn að styrkja sig á þessu sko, tefla svona.
1: Hafi meiri tíma?
0: Já, ég held að það hef verið.
1: Við erum búin að vera með núna Íslandsmótunum sem er reyndar að byrja í næsta mánuði hjá okkur, hvað áttunda.
0: Já.
1: Við erum með, sko, í öllum deildunum nema úrvalsdeildinni, erum við bara með 1,5 tíma og 30 sekúndur.
0: Já, já.
1: Það er búið að stytti það, svo vildi nú, og hann held ég, Jóhann hérna, Jóhann Hjartarson sem að komi til og að fundum það að bæta við hvað kort er í. Lengi aðeins, það var á stuttu tími að hérna
0: já.
1: En svo eru sömu sem vilja segja, herðu, menn eru að leika bara þekkt að berjanir og þeir rusla út einhverjum 15-20 leikjum og þá ert þú með skoðan að þessu?
0: Eiginlega enga sko, ég meina það er svona daldið þetta er svona daldið langar setur sko, en ætla að liggja yfir þessu skákinni sko kannski, geta alveg kannski 6 tímar yfir skákinni Það bara tómpuð og bull, sko. Ég til að verða eitthvað hérna.
1: Já, þessa skapur geta farið í 60.
0: Já, ég náttúrulega mér er dottið í huga, hvort það væri hægt að halda móta sem að með láta tölvurnar, sko, koma með stöður sem að eru þær tölvurnar með, þá myndum bara vera, sko, djúp vera bara alfa, zero, eitthvað slíkt sem myndur reikna bara koma með stöður. Þessar stöður væri bara svona jafnar. Og það væri upp að staðan, sko. Fyrir skákmenn.
1: Gæti verið nýtt form eins og fyrst er random?
0: Nei, þetta væri bara skák og þetta bara kemur bara upp staða sem þú vinnur úr. Þetta getur verið í byrjuninni eða þetta getur líka verið hérna, endatafli og svo frá meins.
1: Gerir þetta skemmtilegt?
0: Já, þetta getur verið svolítið óænt og bara kemur inn og það bara kemur eitthvað staða. Þú getur ekkert undirbúið neitt með einhverja byrjanir. Það er bara ekkert svolítið. Yfir þetta ekki. Getur komið eitthvað byrjun á staði, það er eitthvað.
1: Er þetta ekki kannski svipað á Magnússon að tala hann menn eru að læra byrjunar á mótunum, eru leika þessa 12 leiki fyrstu 10-20 leikina.
0: 10-20, já.
1: Og svo það er ekki fyrir hennar staðin en hýf í öfnið að kalsinni komið verra, viljandi að skákin fyrir í gang.
0: Já.
1: Því þá þurfa menn að fara að hugsa sjálfstætt.
0: Já, já. Þetta er tóldið Magna, sko.
1: Já.
0: En ég skal ekki þetta finnst mér vera hugmynd, sko.
1: Já.
0: Svo er náttúrulega, til þess að hafa ekki langt, sko, þá er alveg möguleiki að tölvurnar meti svo stöðuna eftir ákveðin leikjafjöldar, sko. Svo er bara að gefa stig.
1: Já, þú meinar.
0: Já.

0: Þá er þetta ekki eitt vinningur eða núll eða þá er þetta bara stig fyrir skákina.
1: Já, það er þetta brudd upp á alls konar svona útidúrum svona sem er náttúrulega skák.
0: Þetta er ekta skák.
1: Já, já,
0: þetta er
1: þú ekta bara skák. Byrjar með stöðu.
0: Já.
1: Þú ræður hann ekki frá upphafi. Þú tekur bara við stöðu og hvað gerir við hana.
0: Já, þetta er hugsanlegt.
1: Já, já. Þetta kannski prófa þetta eitthvað tíma bara hérna.
0: Þetta verður eitthvað tíma gert, verður alveg viss sko.
1: Já, já, það verður alltaf ekki reknað til stiga til að byrja með, en svona já, það gæti þróast þangað.
0: Það er bara sérstökur variantur á skák.
1: Já, já. Í þessu heimsmeistaramóti, þetta er svona langa skákir sem segir, geta tekið alltaf 6 tímum sem menn hafa og lengur, ef það bætist alltaf við 30 sekúndur, ef þetta fer út í eitthvað vitleysu. Eða svona, ef að menn telja sig að möguleika að vinna erfiða stöðu. En þeir eru ekki bjóða jafntefli, nú er það semst bann við jafntefli, það má ekki bjóða jafntefli fyrir eftir 40 leiki svars, þess að báðu verða að hafa leiki 40 leiki, bara bann að þú voru að halda áfram.
0: Þetta er náttúrulega bara gert út af sponsorunum sko,
1: já, já.
0: Þú veist, fyrst og hans fyrir þá.
1: En er þetta ekki eðlilegt?
0: Nei, þetta er ekki eðlilegt. Það var ekki að grípa inn í það hvað skákmenn á að gera á borðinu sko.
1: Já.
0: Það er mín skoðun sko.
1: Ég sko.
0: En þetta er bara gert fyrir sponsoruna sko.
1: Já, já.
0: Það er þá sem er að fjármagna þetta.
1: Já, þú skilur það.
0: Já, já, það, þeir setja sín skilur því sko.
1: Já, já.
0: Þá fallast við bara á það. Skilur það?
1: Þetta er nú, við höfum nú data á Reykjavíkur skákmannunum, en það er nú ekki svo leist núna.
0: Nei.
1: Undanfarin ár, það var svona, þegar ég var þetta. Já. Yfir skákstjóri, þá vorum við með allavega annað árið sem að þá vorum við með þetta, þessa reglu. Sko, menn náttúrulega geta komist hjá því með því að bara þráleika.
0: Það er alveg hægt, já.
1: Og hérna, það er stundur sem menn leika bara þráleika þreysa sinnum og ganga frá blaðinu. En í svona tilfellum, þegar þetta er svona, þá verður að kalla til skákstjóra og hann verður að samþykja í jafntefli. Og hann myndur sannlega ekki gera það í þessu tilfelli, en ef þú þráleikur 5 sinnum, þá er skákin búinn. Þannig að þú getur tekið svolítið völdin af skákstjóra og þeim, en þá er mjög líklegt að þú sér ekki að fá boð á skákmót. Þú ert ekkit vinsall að gera stutt í jafntefli.
0: Jú, eða þú ert að standa það vel og tefli skemmtilega, þetta er bara...
1: Já, það getur kannski verið í síðustu umferðinni, þannig að síðustu umferðinni, þú ert að standa það gríðarlega vel og ert einhvern upplúan og þá viltu reyna einhver hluta vegna út af velunum eða normum eða áfangasjensum, þá getur þið farið í það. En svona, já, það er þetta ganga fram hjá þessu. Stutt jafntefli eru náttúrulega voðalega leiðileg. Hvað það var þetta á Álftanesi þegar Íslandsmótið var þar fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Og skákmenn kom hann oft ekki svona menn eru kannski að vinna, þetta byrja 3 svo erum að menna að koma kannski eftir 5 það byrja svona spenningu sko í tímarhæki þá er þetta spennandi og þá koma menn kannski 5-6 og þá hefjast svona skákskýringar oft í hliðasölum og gaman að því en ég man eitthvað með því ég kom þarna þá var bara flesti búin að gera jafn til bara einhverjum örskákum og einhver sem að kosta mótið, borga velum og svona, það er kannski sjómasúsetningar í einhverjum tilfellum, eins og náttúrulega olimpíumótinu að það er enginn að fara að borga með einhverjum stuttu jafnteflum þannig að menn verða að hafa það í huga að vera ekki að gera stuttu jafntefli svona, slum segja, óþörfi
0: nei, þetta getur bara það er
1: en maður er séð í öðrum íþróttum sem er mjög sjálfgjaft manstu eftir var
0: það
1: ekki að heimsmeistaramótinu
0: Já,
1: sem að tvær stúlkur gerur jafntefli í hástökki það voru búin að stökkva svo mikið það voru svo þreyttar, voru jafnar efst og það er bara eiginlega ég segi ekki að við neitað að halda áfram en það tókust bara í hendur og sömdu jafntefli og það fór fyrir ykkur þau eru bara að samþekja það, þetta var mjög fallegt stildu í hérna gullinu
0: þetta var, ég man og þetta er eitthvað fótboltar eitthvað tíman Það var laugatarsvelli og það var verið þróttur, hvort það var þróttur að breyða blik og fram eitthvað. Þeir eru það að gera jafntefli þetta til að halda sér uppi.
1: Já, bæði.
0: Já. Og þetta var afar hérna tilþrefa lítill leikur, satt að segja. Það er svo menn hafið færi búinir að semja, sko.
1: Það er nú í flestum reglum, sko, að nú verður að sína íþróttumannslega hegðun.
0: Já,
1: þannig að menn verða að fela þetta mjög faglega þá að...
0: Þeir spiluðu bara svona fótbolta, þetta var bara...
1: Svona miðjumóð.
0: Já, svo verið að senda boltan eitthvað að markinu, þetta var aldrei neinn hætta, sko. Þetta var svona...

0: Já, já, þetta þetta það gaman að þessum.
1: Já, já.
0: En til þess að klára með þá félaga því við byrjum að tala ungu strákana, þeir eru báði tvítur að já, keppa í heimsbetra, heimsbetra titil í lokás. Þá sem sagt, verði staðjöfn 7-7 eftir 14 fyrir þá þá verður farið í svona atskákir sem er styttir skákir.
1: Já.
0: Kannski 25 minna skákir, það allavega innan, já. Og svo ykkur viðbóta tími og síðan verður sko verður og svo hraðskákir og bara bráða bara neður klára þetta í ykkur svona
1: Já.
0: Það samt svona frekar dapurt eða frekar leiðilegt í svona löngu skákum þú ert að vera heimsmeistari og það allt í aft og þú þetta gerir eitthvað annað og þetta styttir skákir og getur alveg farið í sjómann eða bara
1: hérna, Nei, kannski ekki alveg
0: dregi strá eða eitthvað verpa hlutkesti sem er stundum gert
1: já.
0: Já, þú ert svona ekki svona
1: Þetta þó allavega þessar atskákir hafa einhverja bendingu á hverju betri en þetta komið út í svona bráðabana þá er það alltaf erutalið tómvitlisar
0: Já, já Herðu, velun á fjö heldar velun á potturur nemur 2,5 miljónum bandarækidala
1: Já
0: Rúmlega 345 miljónum íslenskra króna
1: Já
0: Og Gúkes fekk nú hann fekk svona góða sömu síðast
1: Já, já.
0: Og hérna bjó bara í svona ég segi ekki fátætt en samt svona
1: nei,
0: hann
1: er
0: á Indlandi hann var þetta með eitthvað herbeki og
1: bjó hjá foreldrum
0: sínum, og sindi inn í það og svona mjög prúðu strákur
1: já alveg
0: trúaður góðu jafnvægi
1: algjör sentimeter
0: svona jóka eða hugleysla
1: já
0: og svo fyrir hverja fyrir hvert sigur í einstaka skák
1: já
0: það er keppandi greiddar $200 aukalega
1: já það er náttúrulega dálítið mikill kvati
0: til
1: þess að berjast
0: það nú ansi góð upp að hvað er það? Það er 200.000 þetta eru 25 miljónur eitthvað hlutis 80-30 miljónur
1: já
0: $200
1: já,
0: sko fyrir sigur,
1: sigur.
0: Þannig eru aftur komnir inn í mótsaldarana
1: já.
0: Og þá sá sem er að kosta þetta
1: já.
0: Menn vilja að fá hörku keppni
1: já, já
0: þú ekki þessi jafntöfli því vorum að tala jafntöfli þú farð þú farð ekkert greitt fyrir jafntöfli þú bara getur unni titilin og farð náttúrulega stóra pottinn en ef þú vinnur skák þá er það bara umbúna fyrir það stress það verður nú gaman að fylgjast með hvort að heldur að Sindor úr reyni ekki að fara svolítið í þetta, er hann ekki svolítið svona
1: já, hann er bara þetta maður, ég held að menn hugsa alltaf fyrst og næstu titilin sko.
0: Já, það er hvort sem er að fá fullt af peningum
1: titilin er náttúrulega númer 1, 2 og 3 sko.
0: Þessi Gúkas, heimsmeistari, dómari, að hann er sitjandi heimsmeistari og varð yngsti óskoraði heimsmeistari söguna árið 2024 þegar hann varði Ding Lirin að velli í Singapur.
1: Já.
0: Ding Lirin var þetta núna, var nú bara eitt tíma með titilin, var hann veikur og
1: svona. Hann hefur, já, glýmdi við.
0: Já.
1: Veikindi, sko.
0: Þegar þeir teltu, varstu með eitthvað svona, helstu með öðru hvora, hvernig helst þetta myndi fara?
1: Nei, alls ekki, það var ekki, nei.
0: Nei.
1: Mér fannst Gúkas tefna mjög vel í þessu áskorandamóti
0: Já
1: og teldi mjög vel skemmtilega fannst mér
0: Það er einmitt sérna að tala það að Javó Kýrsindar og fann þess frá Úsbekistan
1: Já
0: Hann vann sér þátt ykkur réttin í einvíinu með því að segir að þið geysi sterka áskorandamót Candidates Tournament fyrir árunu 2006 hann í ár
1: Já
0: Það var hérna þannig að þessna er að koma í þessa stöðu
1: Sko, hann minnja mér svolítið að þetta var hann tefli rosalega greint, sko
0: Já, aggressífri svo við segjum á skákmáli
1: Já, hann tefli bara greint hann og þetta var svona stöður sem voru Já Ég veit ekki, hann minnja mér kannski svolítið á kannski allíki var svona rosalega baráttumaður, gat verið mitt baráttumaður, sko Hann var samt að stilla sig af þegar hann var að tefla við Káu Rækka, sko Það dugði ekki, hefði ekki dugað á hann, sko svona tafni sko
0: Nei.
1: Sindar og fer bara ég meina Kaspar fann alltaf hreifin að þessu hvernig hann teldi
0: já.
1: Það tæki gætan áhættu sko
0: verða menn ekki að gera það það er að vera góður
1: ekki sagði Petru sem það hann var heimsmeistari alltaf öryggi númer 1, 2 og 3
0: já. Ég var núna í stjórskáksambansins hvað 99, 2000, bara 2 ár hérna, var hérna gjaldkeri og svo var ég hérna reyndar í skáskapessis

0: tíma, ég hef verið tvisvar svona 2-4 tímabil í stjórn og þessum tíma og hérna við vorum einmitt þá var haldið mót hann í Kópavogi.
1: Já.
0: Og þá voru þeir Anand og Kaspar og þessi kallar taflaði það. Að því vorum að tala kallt á toppi, ég setta áður en ég var þess aðnjóttjandi að heiðu sann rónd að keira það báða svona með þeim í heila viku og Kaspar og hann var náttúrulega mikið að gera hjá honum svona sérst, fyrir utan skákin það var stöðutur að ringi hann, stöðut að trublan bankastjórar, alls konar fólk allt að gerast og þannig að hann var, svo var ég eitthvað að ganga ringin í tjörnina í Reykjavík og hann var svo sem ekkit, maður var ekkit trúnaði vinnur hans, en svona hann var maður búin að vera það lengi með honum að hann var farin að tala að opna sig svolítið þá einmitt segir hann sko var ég að spurja mig þessa spurninga að vera á tóttnum svona lengi hvernig er að vera svona þá fann ég það nefnilega að hann var orðinn þreyttur og hann ætlaði eiginlega bara sjálfur að svona hætta eftir eitt, tvö ár en svo glataði hann bara titlinum haustið til Kramnix
1: Já,
0: það var ekki alveg planið en hann var svona
1: í hugunum
0: var hann eiginlega búin að taka ákvörðun ég tek eitt ár til svo er ég bara
1: kannski búin að missa neistan sko
0: hvað er kannski þið sama og með Karlsen þegar hann missir neistan
1: hann
0: hætti sjálfurljur og áður en hann kannski misti neistan það mikið að hann myndi hérna tapa inn í sko það er ekki málið það er bara kalt á toppnum
1: Það er kalt á dagnum og þetta er svona, já, það er, getum við sagt það?
0: Já, já. Hörðu, þú ert gamall landslíksmaður.
1: Já, já.
0: Fylgist öðru sem er skák núna en þegar þú varst sjálfur í landsliðinu?
1: Nú er þetta að spyrja með
0: erfið
1: spurningar, sko.
0: Farð bara erfið spurningar.
1: Já.
0: þú var dána, já, þú hlýtur að gera það, þú ert hrifinn af gömlu meisturunum. Fylgir svolítið með þeim.
1: Já, ég hef verið að skoða svona alltaf, að dettur alltaf upp öðru koru, sko, hérna, gamla skákir og hérna, þjá ýmsum að þessum mönnum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hrifnastur er ég nú að segja að þessum mönnum, þegar þið tefla vel, þá er það líkin.
0: Já.
1: Eftir að vinnur kappa blanka, þá fannst mér að vera tefla svaklega vel. Það var alveg með ólíkinn, hvað það voru fallega skákir sumt að þessu.
0: Mm-hmm.
1: Bæði svona svo taktískar og strategískar, sko. Það var mjög, mjög hrifin af því, sko.
0: Já, en við erum alltaf, nú er íslenska sveitin farin á ólympíuskákmótið, við förum nú í það og eftir. Þegar svona ólympíuskákn hefst eins og núna íslensku sveitin er að byrja tepli dag þessi mótið er hefjast fyrsta umferðir í dag er hafin, húslíka tíu morgun þegar svona ólympíuskákn hefjast ertu ennþá með þessa tilfinningu viltu vera með?
1: Nei, alls ekki
0: en þú fylgist með?
1: Ég fylgist alltaf með þessum öðru augana sko. Ég kíkja alltaf aðeins svona skilur kíki kannski á það með sko íslendingana svona.
0: Já.
1: Ég er náttúrulega alltaf gaggrinin og ekki gaggrinin sko.
0: Er ekki nauðsjöld að eða svolítið gaggrinin?
1: Ég er ekki þetta, þetta er bara svona ég er nú bara að vona að ég sjáu þá hérna rísa upp þessa ungu drengi þarna og krakka líka stúlkur rísi svolítið upp sko.
0: Við erum með Nú Jóhann Hjartarsson, hann er á þriðja borði núna og Vignir á fyrsta og Hilmir í settur annað borð. Svo kemur Jóhann þarna, svona fylgist með þeim þarna fyrir miðjunni.
1: Ég er sjáum að stráka fyrst á öðru borði hérna, sína baráttu allavega.
0: Þeir eru allan að fá erfitt program. Ef þeir standa sér þokkalega bara að segja sveitin við náttúrulega vinnum og töpum svona víksl og erum kannski einhverstað þarna frúa miðju að þá, þegar við erum vel fyrir ofan miðið, þá erum við að fá gríðarlega sterkar sveitir, þannig að það kemur kannski svolítið í ljós núna.
1: Þetta er að fyrstu borðanum er þetta sterkir, sko.
0: Já.
1: Þó að séu veikar sveitir, það er alltaf góði skapin.
0: Við erum að fá veikar sveit núna, sko, veikar sveitir, en við skulum hérna, förum í auðlýsingar núna og þú slúum við kannski fara bara í aðeins að renna í gegnum ólympíuskápunir, svo þurfum við aðeins að tala gömlu meistarana líka.
1: Já.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Sjón glerina verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerina verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Jæja, þá voru við komnir aftur, þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Arn Eliasson og hjá mér Björgvin Víglundsson, skákmeistari og byggingarverkfræðingur. Og við höfum verið að tala, já, kannski mest verið að tala Sendarofs og Gúkas sem fyrir fram síðast sent árinu.
1: Já, við höfum verið að spekula svolítið í því.
0: Við höfum að pala aðeins í því, já.
1: Og hérna, þetta er svolítið spennandi, sko.
0: Já, ég...
1: Þetta er...
0: Ungið, engstu, sko, já, þeir eru tvítuðir, sko, þetta er svolítið gaman að sjá.
1: Ég get lofað flóknum skákum.
0: Flóknum?
1: Já. Ég held að það verði.
0: Þetta er yngsta kynslóðan, hún er núna eila að taka við.
1: Já.
0: Það má eila að segja það.
1: Já.
0: Gerði það þegar Gúkis vann, það netti svona eila framhaldi.
1: Þetta er svolítið ólíkt í Britsinu, sko. Það er elsti heimsmeistari sem ég veit í Britsinu, hann var 72 ára.
0: Já. Þú ert í Britsinu?
1: Já.
0: Ertu alltaf, það er ekkert að minka á henni þar?
1: Nei, alls ekki.
0: Þú fer bara á milli?
1: Ég fer bara á milli svona sem þetta er í hug.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Og eigum við Íslendingar góða brittspilar ennþá, við áttum nú heimsmeistar á sín tíma?
1: Já, við eigum, við erum alltaf ennþá að tefla hérna, það er ennþá að spila hérna Aðalsteinn Jörgensen.
0: Já.
1: Það er náttúrulega stjarnar og svo eigum við annað sem heitir Magnús.
0: Já.
1: Og hérna, við eigum stjarnar, sko.
0: Aðast þetta, við vorum góðu félagar hérna áður fyrir, hérna rosalega flottu stráku, svona hóar og prúður og ótrúlega flottu gæi.
1: Jú. En hann er náttúrulega stjarnar í Britsinu.
0: Já.
1: Þú veist, ég meina...
0: Langur ferill.
1: Mjög langur ferill, sko. Byrjaði ungur og var strax orðin mjög góður, sko.
0: Já. En Ólympíuskápandi er hafið í Samarkand og Ísland mætir Brúnei í fyrstu umferð, það sé að opningflokkurinn, og Kambodju í fyrstu umferð kvennaflokkurinn. Þetta er 47. Ólympíuskápandi fýta og þetta er í Úsbekistan, Samarkand, og þetta er Silk Road International Exhibition Center, þetta er sýningar hérna, viðstu þarna. Og það er teltar 11 umferðir eftir svissnesku kerfi og Ísland í opnum flokki er skráð nummer 48, það er í 48. Sæti í heiminum, ástæður

0: listanum með að stegur upp á 2455 ég nú verið að gaggrina aðeins við höfum verið að lækka þarna með að stegin ég nú verið með þátt það þú varstu sérlega hjá mér þegar ég var að gaggrina sem mest
1: já en það þýr ekkert að vera að gaggrina það hérna, gerist ekki þá maður gaggrini
0: já já hún var kannski svona neikvæð en ég, það er kannski ég get kannski bara að því þú varst hjá mér í þeim þætti já. Ég var svona að tala já nú að vita betur að, já, að því ég var nú gjaldkeri skásamarsinsunni en ég var að gaggrina sérstaklega kostnaðin og var að spurja já. Þið þá hérna menn voru að tala 12-15 miljónir
1: sem að greif það svona svolítið hátt, sko.
0: Já, ég greif það og var svolítið að tala við það að síðan hérna sagði þú bara nei, menn eiga að tabla og þetta bara skildu mæting á olupið mótin en svo náttúrulega uppkvæðið það bara með sjálfum minn náttúrulega herðu, það búið í mótið
1: Já,
0: það núna í Úsbekistan, það eru mótsaldara sem þurfa að leggja fram gríðalega fjárhæðir það, það er þeir sem borga góð hótel og mat, þannig að uppihald og allt þetta er greitt af sérst mótsaldurum, þannig raunigur er Ísland bara greiðan fyrir ferðinu út sem náttúrulega nógu dýrt, það kannski kringu 5 miljónur þetta kannski, ég veit ekki, 5-6 miljónur en það er allan ekki þessu uppa sem ég þannig að þetta er mótsaldara sem greiða þetta, þannig að þá geti vel tækið undir með þeirra að þetta er náttúrulega kjöru tækifæri þess að tefla við sterka
1: já, skákmenn og... Já, þetta er bara að sína bara, hvað hef maður að segja það? Ég má nú ekki tala mikið um flögg en að sína flaggið, sko.
0: Já,
1: ha, það já, er bara já. Þannig.
0: Já, já.
1: Ég með ekki taka það sem ég sé ykkur útlar að þjóðutin sinni fyrir því en það er alveg sama. Ég meina að þú verður að mæta og sína Íslandir til allavega.
0: Já, það er rétt.
1: Það skiptir máli í öllu samhengi.
0: Kvennalegið í 80. sæti og með heimslistanum með meðast upp á 1953 stík það Helgi Ólafsson sem leiðstjóri og hann að mæta sér 21. olympíu skákmót og svo að Ingvar Þór Jóhannesson sem leiðstjóri kvennana og en bandarikin eru stiga hæstir í opnum flokki með meðast upp á 2753 stík það ekki smávegis
1: já,
0: það Ólis,
1: að hvernig þeirra lið? Ég,
0: já, olympíumestrar Indlands í öðru seti, tvöfaldumestrar frá Budapest 2024 og heimaliðið Úsbekistan í þriða, Indlandið og efst í kvennaflokki. En svona, allafana með, já, ég get nú séð hverjir eru liðin og eftir, en við erum með Vigni Vatna á fyrsta borði, hann að fá kandidatmestara sem með 2100 stig, þannig
1: að
0: og Hilmi Freyri er með hann er á öðru borði, hann er að fá mann með 1850 stig Jóhann Hjartarsson er á þriða borði með, hann er að fá mann með 1902 stig og svo Hannes Lífar er núna á fjörða borði og það er 1843 stig þetta er bara, eins og við segjum, þetta er bara skildu sigur á öllu borðum
1: já, þetta er ekki svona einfalt sko
0: nei,
1: það fyrsta lauf skildum er ekki vann með þetta skákmenn frá þessum löndum, þessum þetta kannski er að tefla lítið maður veit ekki aldur, en kannski er þetta alveg kottmungir menn, maður veit það ekki og hérna þetta stíin geta bara ekki víst að þau segja allt sko og svo er líka að menn er að koma til fyrstu umferð og þú ert kannski með svarta móti þokkalega skákmanni það getur verið erfitt ef hann teflir þokkalega byrjunum að snúa því en þetta er ekki skildupunktur er stórt orð
0: já, það er rétt hjá þess, mjög hóvar þetta er alveg rétt hjá þess En svona kröfunur er þessar, þú veist.
1: Já, það verður eðlilegt að reyna fjóðunar.
0: Þeir sem eru á, já.
1: Það verður mjög eðlilegt. En þrýr og hálfur hálfur er líka allt í lagi.
0: Þeir sem eru á hliðalínni.
1: Já, já.
0: Þeir geta verið með þetta. Já. En það þýðir það að við vinnum, að vísu, þetta er þannig svo leið og við vinnum, kannski eina, tvær viður, en þá vorum við að fá gríðarlega sterkar sveitir.
1: Já, það er gott.
0: Og það er eitthvað svipað upp á tegnunni hjá Íslandi. Við erum að fá hérna Kambodíu. Það er bara aðeins ein stúlka með stig.
1: Já, og það er ennþá minna að marka þessi stig sko.
0: Já, þá veist ekki neitt
1: Nei, þetta geta verið alveg ágæti skáma það er ómöld að vita það skildi maður ekki draga miklar álitanir
0: Það er Hallgjörður Helga og fyrst Þorsteinn Tóttur fyrsta borði hún er með konu sem er ekki með stig
1: Já.
0: Og Guðrún Fanni Brímer hún er með einu konu sem er stig 1437 stig
1: já.
0: Og Iðun Helga dóttir er með stigalösa konu á þriða borði og svo Hrund Hauksdóttir á fjórða borði með sömuleiðis, hún er stigalösa. En svona með að menn er sko raða eftir styrkleika, þá mættum að halda kannski þessi sem er á fyrsta borðinu, þó hún sé stigalösa, hún sé nú sterkari þessi sem er á öðru borði.
1: En ómöld að segja neitt um þetta, þetta er alveg óskrifað blöð þetta fólk.

0: síðan ef maður leikur af sér þá var þetta náttúrulega bara búið það maður aðeins að klikka þá
1: já, það bara, ég með þetta geta verið sko menn hafa lent í stiga lausum mönnum þarna, það var að sagði mér frá því helgi þetta hann er slífarugt hjá
0: já,
1: fór til Indlands þá var stiga lausir menn sko alveg grjótharðir sko
0: já.
1: Þetta voru bara hann átti fullt í fanginu þá
0: já, það víst að því að það eru Það kannski ekkert margir sko fítidómar eða alþjóðlega skáldómarar sem Nei, eru og mörg mót og
1: já.
0: Þar alveg þetta farði ekki að rekna stíðin til alþjóðlega stiga Nei. Út ekki með fítidómara eða alþjóðlega dómara og þá geta verið að tepla bara ég vil að alla æfina bara að vera sko að fá stiga að vera kannski nokkuð sterkir en ég vil alls ekki að við hérna, gleymi því að nefna Mikael Botvinnik
1: Nei, það ég
0: Segðu mér aðeins bara taktu svolítið við núna, segðu mér bara sögu hans
1: Já, hann fættist 1911 sko. Og hann var nú frekar setna staði í skákinni, hann ekki eins og krakkarnir eru en sko já, það sem vakti mínu athygli fyrst svona, ef maður fyrir að skoða skákir eftir Botvinnik það skák sem að tefli 1939 í hérna í mestamóti Sovjetríkjana og það eru anstæðingurinn við Kotov og þeir voru þetta svo skrítið, þeir voru eftir og jafnir fyrir síðustu umferð og Botvinnik var með svart og þessi skákvakti gífulega athygli hérna í Sovjetríkjunum þetta var sýnt á risastóru hérna úti hérna tabli sko og þá var hann það telt inni og allt svo við það var alveg pakkað sko, pakkaður salur svo var þetta sýnt á risastóru hérna úti sýningar hérna tabli sko Ég veit ekki hvað margir hafa fylgst með þessum þetta var mjög veltelt skák og ég myndi nú bara segja að þetta er ágætt fyrir þá sem eru svona vilja vera betri skák það myndi ég reyða ráleikja að skoða svolítið að skákum Botvinniks þetta var það það eru margar góða skákir og velteltar hann svo Hann var náttúrulega rafmagnsverkfræðingur og hann hérna var orðinn bestur hætti í Sovjetríkjunum og sennilega var hann á toppinum þarna á þessum árum.
0: Já.
1: Og 43 þá teflar hann í stórmóti, einu sterkasta stórmóti sem hefur verið haldið í Sverdlósk, sem þá, 1943 og vinnur það með gífulegum yfirburðum. Og hérna, og það ekki henni 48 sem þeir tefla svo. Heimsmeistaratitilinn þarf að segja að þá er svona haldið mót, fjórfald, með fjórfaldri umferð sem Botvinnik vinnur. En það sem sögulegast finnst mér í sambandi við hérna, hans hérna svona feril er það að hann tekur sig þarna 30 ára frí frá 40 þegar hann verði heimsmeistari og hann fer að stunda, hann fer að bæta við sig í rafmagnsverkfræðinni og verður doktor í rafmagnsverkfræðinni. Hann teldi ekki eina skák í 3 ár og hérna svo kemur hann inn í einvíða móti Bronstein sem var alveg sjóðandi heitur hún að vera tefla sig alveg hreint og sjóðandi heitan og þetta var nú ekkert einfalt maður. Þetta var mjög illa telt hjá mörguleiti hjá báðum mikil taugaspenna og hérna en Botvinnik var búin að búa sig vel undir hann var búin að skoða alla skákir 95 skákir Bronsteins og hann búin að gera sko skýringar við þetta allt saman þessar skýringar allar saman eru til við skákir Bronstein sko það sem að metur Bronstein alltaf í hverju skák sko og hvað hann gerir rétt og hvað hann þetta var mjög spennandi einnig og sem endaði með jafntefli og hérna og þá kom Fíti og setti þá reglu að heimsmeistarinn hann mætti ekki taka sig svona frí hann yrði að tefla eitthvað Hann gæti ekki bara, þú veist, telt ekkert í 3 ár, sko.
0: Mm.
1: Hann yrði að tefla. Og hérna, svo var þetta mjög sögulegt líka, sko, hann var búin að, hérna, einhvern tímann milli 50 og 60, þá lendir hann í 6. sæti í meistaramóti Sovjetríkjanna, teflir villa. Svo var hann að tefla þarna í Ungverjalandi og lendir í 3. sæti. Og nú var hérna, hann var spurningin um Ólympíusveitina og hérna, það var svo krafagerð á fyrstaborðsmann Sovjetríkjana, hann fengi gullverðlun á fyrstaborði.

0: Það var ekki nóg með að sveitin fengi gullverðun, heldur var krafa svo að fyrsta borðsmaðurinn fengi gullverðun, sko, veri bestur á fyrsta borði. Það var einhver áhald um það hjá stjórnendum þarna í þess að þetta náttúrulega haram pólitískt, sko, alveg, sko. Og hérna, hann var kallaður á fund, það sem var yfirheyrður, þeir var líka búin að yfirheyrða Keres og hvort að hann gæti, hvort að hann veri ekki örugur hann á gullinu, sko. Og hérna endaði með því að bótin eitthvað settur út úr sig, hann ákvaða tefla ekki, sko, skilu. Ég veit ekki hvort hann settur út eða hvað. hann var heimsmeistari.
1: Já, nokkur sinnum.
0: Hann var heimsmeistari þegar hann settur út úr Olympíusætinni.
1: Já.
0: hann var ekki dánaður. Og hann,
1: hvernig?
0: Hann, svo kom hann í næsta sovjetmeistaramót og vann það öruglega. og hann gaf þeim svona alltaf pillur inn þegar hann var að stýra skákirnar það sem hann var að unnið á, sko, svo gælir og svona, sko, og gaf þeim smá pillur, sko, þetta var einu ólympíumestari og svona teldi hann og það var ekki að gaf þeim skina að verðum svona frekar léttur. þannig að þetta er, skákin er bara átta, sko.
1: Hvað gerði hann svona mikinn í skákinni?
0: Já, hann stútiraði rosalega. Ég með það Guðmundur Sigurðsson sagði mér það að hann hefði stútir að rosalega, sko, það var hans mat á þessu.
1: Djúpur stöðuskilningur.
0: Hann stútir að rosalega og hann stútir að sína skákir og hann byrti sína skákir með skýringum og hann var alveg miskunnarlaust, sko, styrðu í sína skýringum, sko. Ef hann fann mistök hjá sér þá bara var byrta hann það, sko, styrðu. Og þetta er, hann var mjög hlutlægur í þessu öllu saman. Og hérna, einhvern tíma var hann að lýsa skák sem hann teldi við hérna hvort hann var skýringar eða hvernig þetta var, hann var að hvort það voru skýringar eða hvort hann teldi við Fischer. Og hann sagði, ég var smistofar og búin að skoða þetta hérna þessa skák, þessa byrjun. Hvorugur okkar sá það sem að Fischer sá? Við vorum búin að skoða þetta, sko, byrjununa sem sagt og undirbú okkur. Hvorugur okkar sá það sem Fischer sá? Það var gjössanlega hlut, algjörlega hlut, hvað hefum að segja, hlutlægur í öllu sínum ekki. Svo hann alltaf að hann drakk ekki, reykti ekki, fór alltaf út að ganga, sko, á ákveðin tíma. Rosalega svona harðar ásó, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Ég, hérna, úr frásögnum að Bótvinnik, þá, hérna, talaði mann hafi verið agaður.
0: Já, já.
1: Kröfuharður.
0: Já, já.
1: Mjög sjálfsörgu maður.
0: Já, já.
1: Stundum stífur.
0: Já, mjög, já, já.
1: Óvægin í mati sínu.
0: Já, já, hlutlægur.
1: Já, einmitt.
0: já, bara ekkit, og gaf ekkit eftir, sko.
1: Já, og hann var eindreginn kommunisti og fyrir hans tengdi sovjetska kerfinu náið.
0: Hann var stalinisti.
1: Já.
0: Já, hann var hérna, og hérna, ég ætlum ekki að fara langt í því það, en hann, mér skýrst hann hafi, hérna, skrifa Stalín bréf, sko.
1: Já.
0: Þá vildi hann fá, sko, að byggja sér hérna, þetta er til þetta bréf, og svarið, hann vildi fá að byggja sér sömabústað. Þeir sögðu allt í lagi, þú færð efni í sömabústaðin og bensín á bílinn, en ekki meir, þú voru ekki sjá hitt sjálfur. þetta var, en sko ég meina, þetta var nú bara, hann var náttúrulega stjarna þarna í Sovjetíkjónu, algjör stjarna.
1: Já, þeir dyrka sína mestara.
0: Já, já, og hann var líka rafmagnsverkfræðingur og var doktor í rafmagnsverkfræði. Það var, ég meina, og starfaði við það.
1: Já,
0: já.
1: Það er svona fjölaver.
0: Já, bara.
1: Ég, þú ert verkfræðingur líka.
0: Já, ef ég hefði 10% að aga bótinist, þá var ég þetta stæði kannski aðeins öðruvísi.
1: Þá var ég góður.
0: já.
1: En í hvaða sæti á heimslistunum yfir bestu skákuna allara tíma myndur að setja Bótvinnik? Sko, ég veit þetta kannski, þetta er mjög örfið spurning, ég veit það.
0: Já, ég meina þetta, við erum alltaf með ykkur að tugi, að kannski

0: barnaða, reisiski. Nú allíkinn var það ekki, hann bara var að vann sig upp í þetta.
1: Þarna, já, svo fyrst sem svo segir, Karpa og Laskar.
0: Já.
1: Ég menn og Laskar, Karpa.
0: Já, já, já. Sko, þú er alltaf að fyrst er alltaf mjög hátt, sko, upp í
1: þetta. Já. Já. Við getum allan að sett bótvinni ekki í þá þessi næstu já. Sæti, sko, Alkína, Anand, Kramnik, bótvinni ekki þetta.
0: Hann er hans í sviði, allir svona, já, en ég myndi nú, öllum ólöstum þá er náttúrulega Fischer og Kaspar og Fokk Karlsen kannski, þetta er ótrúlega skáknan og Gáða Blanka kannski, þetta er svona gengi sem að maður hérna skilur við.
1: Mm-hmm. Undur, við getum kannski sett nýja benn ennþá ofar ef við förum að spyrja um áhrifum að þróun skákarinnar.
0: Já, já.
1: Þá var hann kannski komin ennþá ofar.
0: Já, hann var rosalega.
1: Þjálfarnar þegar hans og skólinn og já, allt já, þetta. Já,
0: harður í þessu að hérna, menn ætti að byrta eftir sér skákir og svona og skýra.
1: Já.
0: Og vera áhrættir við að fá gaggrinni á sig, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er svona.
1: Já, já, við fennum að styttast í annan endan hjá okkur og
0: já,
1: hérna
0: já.
1: Er eitthvað svona sem þú vill koma að, eitthvað svona. Hefði ekki náttúrulega að það ýmislegt að gerast í fréttum já, og svona, eitthvað já. Meira með gömlu meistarana.
0: Nei.
1: Það alltaf gaman að tala þá þegar ég hitti þig.
0: Já, já, það ljóskum lítið hægt að segja meira þetta, sko. Það auðvitað að tala endalist þetta. En það ég bara hvet menn til þess að skoða skáki bótinu. Það já. Bara þannig, ég meina það er þetta er einstaklingsbundið hvað hentar hverjum og einum. Þú veist, sumir ég að hann okkur um ungum manni hérna, mér finnst hann tefla eins og hann vildi verið í sókn og tefla og fórna. Ég sagði við hann að 10 ára gamall fara að skoða skáki tals. Skilur, ég meina það Þetta er þinn stíll, skilur.
1: Þú verður svolítið góður í gegnum tíðin á ykkur, sko, þú sérð svona talent eða eitthvað já. Sem eru góðir,
0: já.
1: Eða svona, já, geta verið orðið góði, þá þú oft nefnda við mig,
0: já.
1: Þessi verður góður ef hann heldur áfram og svo já. Fram við eins og það er nöfnilegt ræst.
0: Já,
1: já. Já, við eigum flott að krakka í dag, vonandi verður haldið við reddunum þau.
0: Ég held að það geti verið mögur ekki þarna, sko.
1: Mm-hmm. Lag
0: já,
1: þú hefur verið að velja góð lög
0: já, þetta bara, ég alltaf píntur í þetta sko. Ég tók hann að Sympathy for the Devil eða sama með djöflunum þetta er Rolling Stones lag sem við hlustuðum á félagarnir þegar við áttum að vera að læra undir skólan þá var hann hlustuð í Rolling Stones og gera ykkur að vitleysu
1: já, þau eru hættur að gera vitleysu
0: Nei, ekki alveg sko.
1: En ertu hættur að hlusta á Stones?
0: Nei, ekki alveg sko. Kannski ekki, það ekki fyrsta öðrun sem ég búin að hlusta með, hlusta í botna á þá sko. Það er alltaf góðir já, þetta já. Lag er gott
1: já. Ég hérna, Björkvin, þakkaði fyrir komin já, í þáttinn og þú dælust eftir að koma aftur gaman að fá þig og hérna kannski tölum við með einhvern annan reisa sem að skáklistarinnar
0: já
1: hérna tökum einhvern gamlan góðan fyrir eða tvo
0: já,
1: alltaf gaman að
0: já.
1: Fræðastu þá
0: já, kannski tölum við Jóa Hjartarsson
1: já, hún meinar
0: já, kannski gerum við það
1: hann er ennþá að tefla
0: já, hann er náð einna lengst af Íslendingum
1: já, það var í gaman að tala hann
0: sko, lengst, sko.
1: Annars að komið beint frá honum
0: já,
1: það verður að pína hann
0: það
1: þessa,
0: er ekki
1: þessa fjallum sjálfa
0: það er ekki takt sko. Það er ekki takt
1: En ég þakka að verið komin í þáttinn og en þættinum lokið í dag. Ég þakka gesti minni Björgvinni Vignussinni, verkfræðingi og sterkur skákmeistara. Þeir eru til landslíkmann í skák og þeir eru komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka að fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
0: Takk fyrir.

0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 52 2000.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, hann þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum ráðherra. Hann á sæti í fjárlaganefnd Alþingis og ég ætla að byrja með skoðst á því að ræða fjárlaga frumvarpið og það eins og þetta lítur út fyrir fjárlaganefndamenn núna. Góðan dag Guðlaugur og velkomin á sögu.
1: Já, þakkaði fyrir. Ég var nú reyndar bæði utanríkismálanefnd og fjárlaganefnd í morgun. Sem svolítið erfitt að því að funda á sama tíma en það var þarna áhugavert að ég byrjaði í utanríkismálanefndinni og það var að ræða hvalveiðarnar.
0: Já.
1: Af því að þið munið að það var hérna frétt það að við höfum fengið einhverja hótanir frá Bandaríkjunum og annars staðar út af tollum ef við heldum áfram að veiða hvali.
0: Ég var snungi fréttirnar á hótunum, ég skil, já.
1: Já,
0: en hvað bara, sem viltu kannski byrja að segja okkur það?
1: Já, bara segja frá því, þetta bara þvæla. Er engar hótunir.
0: Nei, var þetta falsrétt?
1: Já, þetta var falsrétt. Bara, þannig að við erum hér fyrst með fréttirnar.
0: Já.
1: Þetta var í morgun að það bara kom fram og það er ekkit leyndamál og Það var kvatning frá nefndinni að utanríkisráðandi myndum leiðrétta þetta því að það mikilvægt að fólk hafi réttar upplýsingar.
0: Kom þetta frá utanríkisráðandi?
1: Nei, það gerði það ekki. Þetta var frá einhverjum heimildamann. Ég kann alltaf ekki sé frá því hver á hvaða forsendum fréttin var skrifuð en þetta vakti athygli margra.
0: Það var alveg svolítið skrítið hvernig það var sagt að það voru tollahótanir og það passar og það kom vestan hafs var sagt
1: já.
0: Og síðan og líka frá Evrópusambandinu, það var svona í smáa letrinu.
1: Gerið langa sig stutt að bara fara yfir þetta, það er ekkit nýtt í þessu, það er engar hótanir og jú, við vitum það alveg að það eru stjórnmálamenn í Evrópu og líka í Bandaríkjunum sem er ekki hrifnir af þessu en það er ekkit nýtt í þessu og engar hótanir.
0: Nei, einmitt, mér staldi magna að það sé þá liggi fyrir að það sé falsfrétt og það sé þá viðkjönt og veistu hvernig bókunin var endanlega hjá nefndinni.
1: Nei, það var ekki bókun,
0: Nei.
1: Bara kvöttum þarna ráðandi til þess að leiðrétta þetta þannig að almenningur hefur réttar upplýsingar.
0: Og nú er spurning hvort þeir geri það.
1: Já, það verður áhugavert að sjá.
0: Góð, þetta er kallað að skúpa, koma á sögu og skúpa.
1: Já,
0: þetta
1: var bara, þið eru fyrst með fréttnir.
0: Já, þetta er dásamleg frétt, ég segi nú ekki annað, en það er samt náttúrulega afleitt því að fólk er látið sko, náttúrulega ofbáslur ánáður í gangi, að fólk er líka látið að halda svona hluti, þannig að einhvern veginn finnst manni eins og að það sé ekki dóla mikið vera gaggrina hvalvega, það erist ekki það því núna eftir að Bandero voru teknið þarna, þá bara eru hvalvega það bara hafa haft sinn ganga eða
1: Já, ég, sko við vitum alveg að það er í mörgunlöndum með mikil andstæða við hvalveðar en allavega með þeirra upplýsingar sem fengum morgun að þá ekkit nýtt í því. Það er ekki, þetta er ekki, og það er ekki

0: eitt nýtt gagvart okkur hvað þetta varðar. Mm-hmm. Það eru þetta það og ég svo svolítið erfitt með að skilja það því að ég sé ekki alveg sko, efnislegu rökin fyrir því að mm. að vera móti hvalveðum en fylgjandi veiðum og öðrum spendjum.
1: Já, einmitt.
0: Og ég menn hugsa að þetta sé svona fyrsta lagi þá ætla allavega í okkar heimsluta á svo sannarlega hér ekki neina ofviðara, það langur við frá, það alls ekki þannig að hér séum það að ræða þessi þessi dýr sem að við erum að veiða sér útrýmingahættu það bara mjög langur við frá mm-hmm. Nú ég að menn eru á einhverjum ástæðum siðferðilegum ástæðum getum við sagt að vera á móti því að vera að veiða dýr mm-hmm. að þá myndi ég nú ætla að það væri þá viðkvæmara sem sagt vestmjöbúskapurinn
1: Já
0: Það náttúrulega dýr sem sjá aldrei sólaljósið
1: Nei, minn klóskum, já
0: Og hérna, en ef við færum þáleina þá verði nú þá er þið nú mjög snúið að sjá mannkinnu fyrir próteini sem að er nöðsilegt þannig að en það er annað má sko, ég oft eins og lengti aldrei í þessu sem utanríkisráðherra, aldrei
1: Nei.
0: Þetta var aldrei tekið upp hjá á neinum þeim fundur sem vorum og ég var á og þau voru nú hundruður eða jafnir þúsundir sko Já. Og hérna, þannig að þetta kom manni mjög óvart að það væri eitthvað slíkt í gangi þegar maður sá þessa frétt en mér fannst bara öll nefndin standa sér vel á þessum fundi hefur maður orðað þannig og fórust að nefndarna þannig að það var ekkit
1: þetta
0: var bara afgreitt
1: Já, en samt sem áður sko þegar nefndin sér á þetta falsrétti að samlega þessu þá var líka tala við atvinnuvegar á þeirra mm-hmm. og hún var spurðið mitt út í þetta og þá en þá sagðist hún var að leggja fram frumvarp í heldur februarnaskomandi mm-hmm. Að banna hvalveðar
0: þannig
1: að þetta var einhvern veginn tengt saman
0: það virðist vera það sé núna að virðist sé svona eftir þjóðarkvækriðsluna reyna að koma málum til þess að kljúfa þjóðina og utryggs á þeirra sem að ég man ekki til að við gerst áður tilkynir breytingar á stjórnarskrá
1: Já, akkurat
0: og síðan eru kvalveiðmálin og það er einhver fleiri mál sem að virðist hafa það eina markmið að helst setja alltaf hann endan hérna og það eru þetta ekki gott
1: En verið að fara eftir einhverju plani nú þegar maður að elta planið þegar að bæði, það var nú sagt það var nú forsætisráðherra sem sagði það fyrir kosningar að hún hefði plan og svo heyri maður þetta núna hjá ESB Úrsula von der Leyen segir hún hefði plön og verið segja bara að hérna forsætisráðherra Kanada hann er bara lýst yfir hann hefði plan það er allir konum við plan
0: Já, ég hérna
1: Geti fengið vera með, skilur
0: Já, það hérna Ég tók það nú í þingrað Ég vona Manchester United aðdándur Fyrir gefið mér eða þarna Ten Hag, hann var alltaf með plan, sko
1: já.
0: Hann bara ekkert lengur í vinnu, sko
1: Nei, það svona
0: Og það hérna, það algjörlega Það búið koma fullkomi óorði á þetta Þetta orð En það að því að svo með ég haldin áfram að komi nýjar fréttir að þá fikk ég líka rannsóna svið alþingist til að kanna það hvort að við varum umsóknaríki í Evrópusambandsins og samkvæmt upplýsingum sem mann finna í Evrópusambandi þá erum við það ekki
1: Já
0: sem er svolítið áhugavert og hlýtur að kalla það að þeir eru verðið spurðir þar sem forsætisráðherra utanríkisráðherra sem að fóru á stað með þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að við værum umsóknaríki og vettum að halda áfram það kom mér mjög óvart og öllum sem voru í ríkisstjórnu þar á undan
1: Já.
0: Þess að mér þykist nú vita að ég sem utanríkis á þeirri beima þessum þrem ríkisstjórnum
1: Já.
0: Hefði nú einhvern tíðan að ég var í miklum samskiptum við Evrópusambandi og bara mjög góðum að það er svolítið skrítið yfir umsóknaríki og það er aldrei minnst á það við ráðherrana og sömu leiðis að þá ef við erum umsóknaríki og þar leiðandi sé þessi sem sagt þingsóknar tillaga sem að hérna umsóknar byggð á hún sé í gildi, þá er líka í gildi samningur okkar við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins IPA-styrkina aðlunastyrkina
1: Já.
0: En þið muni það kannski að þegar Gunnar Bragi sleit þessum viðræðum að þá hætti Evrópusambandið að greiða aðlunastyrkina og þeirri forsendu við værum ekki að sækjum að held að Evrópusambandið.
1: Sem er staðfestingi á því að þeirra hafa móttekið að

0: raun og veru værum að stoppa þetta.
1: Algjörlega. Og en vegna þess að þau ríki sem eru umsóknarríki, þau fá þessa styrki og meiri sé Tyrkland sem að ég held nú og ég held að allir meti að þannig að sú umsókn sé dauð.
0: Já.
1: Tyrkland eru umsóknarríki og þeir fá gríðarlegar háar uppæðir á hverju einasta ári í aðlögumstyrki. Þannig að það svolítið skrítið ef að við erum umsóknarríki sem að mér finnst forsætisráðherra utanríkisráðherra að vera að segja að Evrópusambandið er ekki með það í sínum kynningum eða á sínum heimasvæðum og borgar okkur ekki íbastyrki. Og, hérna, og hvernig má það vera við sem umsóknarríki ef við fáum ekki íbastyrkina því að íbastyrkinni fara til umsóknarríkja og hafa gert það á undanförnum áratugum.
0: Já, það bara staðfesting að umsóknin er gild eða gildi.
1: Ná, um þetta það.
0: Já, og þá koma styrkir og ef þau koma ekki, þá er hún bara ekki gildi. En þetta náttúrulega ekkit smá athyglisvert og segir þetta guðlu og því að hérna það náttúrulega búið að láta okkur halda eftir Ursula von der Leyen margnefnd hún kom hingað í fyrra og var í viðtali við RÚV og þá sagði hún aðspurð að þessi umsókn Íslands væri valít eins og hún orðaði sem sagt gild og það hefur þá verið túlkað sem svo að umsókn Jóhönnu og Steingríms frá 2009 væri eða össurar öllu heldur væri semst í fullu gildi ennþá og á því var á þeim forsendum að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu
1: og þjóðin segir nei og þá segja menn bara heyrðu vellum bara halda þessu áfram
0: þannig hún vist í gildi sem sagt
1: ég get ekki skilið öðru í sig að vísu er þetta að þau eru missaga ég svo segi forsætisráð þegar að þetta var sama eins og var hjá fyrir ríkistöfnum og þannig að hún sagði það í þinginu á mándaginn held ég verið og
0: manstu hvernig spurningi var
1: já ég veit það vegna þannig að já, það var sem sagt þannig að Sigmundur Davíð spurði það því hvort hún væri gildi
0: já.
1: Hún sagði það bara engi breyting þetta bara sama stefna eins og var hjá síðustu ríkistjórn
0: sama stefna
1: já og sama staða held ég hún að voru þetta
0: hjá síðustu ríkistjórnum
1: ríkistjórnum og ég var
0: sem sagt engin umsókn
1: já það sko hún segir þau vil ekki draga þetta tilbaka en það var kosið á þeirri forsendu að hún væri gildi sem er stefnubreyting og það er ekki að sama og var í síðustu ríkistjórnum og þannig að það fer ekki sama hérna hljóð og mynd sko. Og forustu með þjóðarinn að verða útskýra það ég menn er það þannig að þeir líti þannig á vegna þess að sko ef að ríkistjórnin hefði vilja halda áfram án þess að fara í þjóðarinnakagreyslu þá hún alveg geta gert það Evrópusambandið bara sett í á þannig að það læðist að manni sá grunur ef ég held að það liggi bara fyrir þau vilji halda þessi einhvern veginn þannig að bara ríkistjórn geti stokkið til og haldi áfram aðlögunarferlinu þegar að þeim telja verið rétt tíminn til að gera það
0: en það er náttúrulega annar líki ísugulu sem er náttúrulega að grafa alveg þess mál að það er með villandi hætti láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu á forsendum einhvers sem er fullist að umsóknin sé runni gild
1: Já.
0: Og fólki dregið inn í kjörklefan á þeim forsendum landskjörstjórni látin gefa út upplýsingar hvernig skuli tólka lurina og annað og fá upplýsingar þannig að þarna er annarkvöldu bara stórvægilega blekkingur ræða eða hvað þetta er bara mjög alvarlegt að svona gerist ef að það liggur ekki fyrir hvað fólk raunverulega hvað heldur eða trúir eða hver er veruleikinn
1: Ég mynd það er augljós hvað hefur gerst því að við erum með lista yfir fundi utanríkisráðherra sem voru fjölmargir við bæði utanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og það er alltaf tilgreint að vera ræðum þjóðaratkvæðagreiðslu það er augljóst að hún hefur verið að vinna því að fá þessa túlkun Evrópusambandsins að umsóknin sé valid sem er náttúrulega mikil breyting og átti mjög marga fundi til þess að svo mætti verða hún var ekki að gæta hagsmun okkar, hún var ekki að taka upp mál sem snýri til dæmis að því að þeir voru að setja refsitollan á okkur hérna á járblend hún var bara að þetta og svo, ok svo er bara kosið og neyið er bara mjög skýrt og það sé bara, heyrðu, já við ætlum bara samt að halda þessu svona sko
0: já.
1: Og að því að það verður að segja við einhvern annan en mig

0: að þessi umsókn hafi verið í gildi. Mm-hmm. Ég meina, það bara, það var ekki skilningun neitt nokkum aldrei upp í umræðu, ekki, ég var utanríkisráðherra líka í ríkisstjórn sjálfstæðarflokksins viðreisna Bjartar framtíðar.
1: Já, já, 2017.
0: Og það kom, þetta kom aldrei upp þá.
1: Nei.
0: Að það var í gild umsókn, aldrei. Og reyndar í þeim stjórnarsáttmála þá talað það að þingmönnum sé heimilt á loka ári eitthvað slíkt að koma með einhverjum slíka tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu slíkt en ekki á þeirri forsendu að umsóknin væri gildi.
1: Nei, nei. Heyrðu, mér þykir þú aldeilis koma og skúppa hér Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir utanríkisráðherra, orkumálaráðherra og hvað þá og heilbrigðisráðherra og allt hvað eina en Guðlaugur,
0: þetta ég með meira skúpp
1: Já, þú með meira skúpp
0: Já,
1: ég bara þarf að segja jafnum með þetta sko, út af því að núna komur upp þessi staða að Úrsula von der Leyen, hún í gær býður Kanada auka aðild að Evrópusambandinu og þá er hún að flytja stefnu ræðu ESB sem hún er búin að taka upp og allt í lag með það en þá er Kanada þarna boðið að koma með auka aðildin í sambandið en það er raunverulega það form er ekki til í stjórnkerfi ESB og skipuriti þetta bara glæn nýtt og það ekki búið að útfæra hvað það þýðir hvað með Ísland með við þetta með við að vona því að það verði það næsta þá núna á grundvelli einhvers að við okkur er búin auka aðild án þess að það sem er tilgreint mikið meira núna og þjóðin jafnvel ekki spurð af því að þú er að hvað greiðslandi búin að fara fram
0: Já, ég meðan það, auðvitað get ég ekki svara því hvað
1: Við vorum
0: þú eru að tala við fórustu með ríkistjórnarna sko, því að þarna sko, það náttúrulega gríðarlega mikil nýting fyrir og eftir kosningar
1: Já
0: Og sko, líkil aðalega í þessu eru þarna, eru þetta flokku fólksins
1: Já
0: Flokku fólksins kom sex sinnum með frumvarp það að því að þeir töldu að það veri afturköllun hekki verið nógu skýr kom sex sinnum með það sem sagt þarna, með það að þingið ætti að draga það tilbaka og án þess að spyrir neitt þjóðin eitt slíkt sex sinnum eftir kostingar þá er þið allt í einu fylgjandi því að gangan í þessum stöðna fara í þessa þjóðarkökkaislu á þeirri forsendu að þessi þarna, umsók sér gild og ekki aðeins heldur bara að formaða flokksins segja já við þessu það sækjum aðallt að Evrópusam og þó að vera að þessu vera bæði Sigurjón Þórðarson og hún Lilja Rafney voru nú mjög hörð í andstöðinni
1: og fleiri reyndar
0: og Eyjólfur þarna svona, en hvað, ég veit ekki hvað sko, það eru mikil hrossakaup þarna á ríkisstjórnarheimilinu og það kom mér verulega óvart munið eftir því hvað voru skýr ummæli forsætisráðherra, utanríkisráðherra, við treystum þjóðinni, þjóðin þarf að taka ákvörðun og svo framvegis og ég held að hver einasti maður hafi verið þeirrar skoðunar og komið fram í þáttum og öðru slíku ef að verið sagt nei að þá verið aðildin og sögum dregin tilbaka þegar voru búin að búa það til að hún væri gild og það er kosið hana og fólk segir nei, nú þá hlýtur að draga það tilbaka en hvað fólki, en núna allt í einu er það bara út af borðinu og það þarna kallar auðvitað á að við þarna maður vilji fá svör við þessu hvað er í gangi
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé mjög varhugavert af því að þegar fólk getur ekki treyst í sem að sagt er af hálfu stjórnvalda og við erum að sjá það að ríkisstjórnarflokkarnir eru búin að taka upp í öllum málum sem sögðu fyrirkostningar þeir mjög því að þeir sögðu það verið ekki að hækka skattar á venjöld fólk ekki vinnandi fólk síðan hafði lítið gert annað heldur en að hækka skatta á venjulegt og vinnandi fólk það er tekið skattur inn og þeir taka niður þvert á þar sem við erum búin að segja barnabætnar, leggja vaxtabætunar þeir fara svo sannarlega í einyrkjana
1: Já, og gjaldskrána
0: Jú, svo fyrir þetta það sko Já. Þannig að það er unni bara af þessum 60 miljardar skattahækkunum er gríðarlega stór hluti sem er bara beint á vinnandi og reyndar bara þannig að formaður viðreisnar sagði mjög skýrt það verður ekki hækkaði tekjuskatturum verður ekki hækkaður og sömuleg

0: þannig líka að virðisauka skattur á ferðaþjónustu verður heldur ekki hækkaður og það verið að búa að gera hvoru tvekja þannig að það lítið sem hægt að græða á því það sem við sögðu fyrir kostningar og það við vitum það líka þegar koma þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og það áttu held ég allir vona því með við ummæli forystumann ríkisstjórna þetta í 2027 við munum það að við fréttum það frá Brussel að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði síðsumars
1: núna,
0: já og síðan það sett augljóslega til þess að umræðan yrði eins lítil eins og hægt fyrst voru sveitarstjórnarkosningar sem að náttúrulega menn gátt ekki rætt þetta og síðan kom sumarið og við vitum það þegar að stutta sumarið okkar að við viljum gera flest annað heldur en að fara að ræða stjórnmál þannig að hvað þeim dettur hug næst veit ég ekki en ég hef af þessu áhyggjum
1: Þetta í raun og veru kvöluðu sko, mér stætta það svo segir með umsóknina og fleira á sambandi við IPA-styrkina sem alltaf bara umhverfulega sönnun á skilningi manna á þessu máli. Mér finnst þetta bara vera eitthvað sem að þingið bara kalla, sko, þarf ekki sko ráð þeirra að axla einhverja ábyrgð á þessu.
0: Jú, það svo sem engin hefð fyrir því þegar að þjóðaratkvæðagreiðslur sem ríkisstjórn fer af stað með tapast að það verði einhver afsagnir.
1: Nei, en sko, hvað með ráð þeirra ábyrgða lögin ef að til dæmis að þarna hefur verið villandi farið af stað að þessi umsókn ekki til gildi til dæmis?
0: Já,
1: en það er verðist bara að vera kyrkt á eins og það hefði öðrast eitthvað lagagildi við það að Úrsula hefði verið í viðtali við Rúf og bara af því að Úrsula sagði þetta í Rúf þá öðrast það lagagildi bara búið að flytja allting upp í Rúf þú veist, nei, meina skilur þetta
0: já, ég er alveg sammálar ég hef hins vegar litla trú á því að það muni ganga eftir en hins vegar er sko byrsið frá efnimáls að þá telja að það væri skynsanlegt svona að aðeins að setjast yfir aðdranda og framkvæmt þess að þjóðaratkvæðagreiðslu til að læra henni. Ef við ætlum að fara þá leið sem að mörg rök hníga til að við ætlum að setja meira í þjóðaratkvæðagreiðslu að þá skipti máli að umgjörni sem er þeim hætti að við getum treysti og ég held að flest hafi haldið að því að það hefur rökrétt að úr því að voru að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðsla þá myndum við setja einhverja vinnu af stað eins og var svona að vísu sagði Kristum fyrir kosningar hún náttúrulega alls ekki gera þetta en hún sagði náttúrulega rökin fyrir því ef menn ætlu að fara í þetta að þá þyrfti að gera með þeim hætti að það þetta fá umræðu með atvinnulífinu, með verkalýðshreyfingunni og meðal þjóðarinnar og þá náttúrulega byggt á einhverjum upplýsingum, einhverju stöðumæti hvað myndi þýða fyrir okkur færum inn og svo framvegis ekkert að þessu var gert hvert fóru styrkinir það fóru í vini ríkisstjórnarnar í ESB-hreyfingunni og síðan var sett eitthvað í heimsýn það var ekki auglýst eins og að gera samkvæmt lögum opir fjármál þegar þú veitir styrki og það var ekki gert til þess að það væri sátt umgjörðin vegna þess að og það skiptir máli og við erum að tala hér líka þegar að kemur á framkvæmdinni að ég held að engin haldi öðru fram en að ríkisútvarpi var bara mjög ákveð með jáhliðinni var ekkert að fara í félum með það
1: Nei.
0: Og þetta nú
1: En tala ekkert við forráða menn kannski þeirra sem að búa þessu samtökum eins og bara heimsýn á fram Ísland og fleiri þeir komast ekki að upp rúf
0: Nei, og ég meina þegar við voru til dæmis sem betur við fórum vísi sumafrí, sex vegna sumafrí, en sem er svolítið áhugavert, ég aðdranda þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég meina eins og síðasti þátturinn í hvað heitir þetta ekki silfrinu, það var þarna, þá varstu með hérna ágætis fólk, en ég kannski einn sem var ekki ESB sinni, en allir aðrir voru vel þekktir að vera þeim einu tilurinn.
1: Já, tilurinn. En ekki með réttar upplýsingagöluður.
0: Nei, maður aldrei að þetta, þú verður að hafa eitthvað jafnbæði í þessu.
1: No.
0: Þú verður að hafa eitthvað, og ég myndi ætla það að sá fjölmiðl, auðvitað er þannig að, ef að, ég meina ég á minn fjölmiðl en að gæsa það bara sem bara þarna samfélagsmiðlarnir mínir og ég ger bara það sem er dettur í hug með það. En auðvitað með á framfæri hins opinbera, með gríðarlega mikla fjármuni frá skattgreiðendum, og lög sem segja að þú eigir að gæta jafnræðis og hlutleysis að þá verða að fylgja því alla leið og ég held að það sé útilokað að reyna að halda því fram að það hefur verið gert í aðdranda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það áhugavert að því að hitt skúpið tengist nú rúf sem ég ætla að koma með og ræðu bara hvernig að
1: vil fá Er það næsta skúp?
0: Já
1: Herðu, ég spenni belti Gull og Þór Þórðar

0: Einarsson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráðherra gestu hér á útvarpi sögu hann á sæti fjárlaga nefnd núna og reynda var á fundi utanríkismálanefndar í morgun og var að skúpa því hér áðan að fréttin um hótanir um dollahækkanir í sambandi við að við værum að veiða hval þetta var falsfrétt og það var viðurkennt í utanríkismálanefnd alþingis í morgun að þarna dansaði falsfréttum og meira segja að margir trúðu þessu en það semst ekki rétt og hann að heldur áfram að skúpa ég ætla að fjármál við hann en núna bara held ég að bara Guðlu og Þóri mættu til að skúpa á sögu með skustu eins og staðin núna við ætlum að fá auðlýsingar en koma svo strax aftur og þá heldur Guðlu áfram þeir skulle ekki missa þessu
1: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þegar hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur aftur og það, ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann og fyrrum ráðherra sjálfstæðisflokksins. Við ætlum að ræða fjármálastöðuna í þinginu en Guðlaugur hann átti sæti og ásæti líka hérna sem var að maður í utanríkismálanefnd og var þar í morgun á fundi og var að skúpa hérna áðan, svo heldur hann áfram að skúpa og hann ennþá að boða meira skúp. Nú skulum fá að heyra hvað kemur næst en Guðlaugur fyrir maður sér við það þú sagðir þarna á utanríkismálanefnd að fundi í morgun, þá komið ljós að þetta var falsrétt að það væri vera hóta okkur tollahækkunum okkur öðru stríkur refsingum frá Vestanhafs og líka frá Evrópusambandinu þetta var frétt sem við varum látin halda að væri bara raunveruleiki hún var einhverjum ástæðum falsrétt svo kemur það næsta og það er umsóknin fræga sem var fulla aðild að Evrópusambandinu frá Steingrími og Jóhann eða þeirri ríkisstjórn sem Össur skrifaði upp á sem framkvæmdavald að handhafi en hérna það er ýmislegt að koma í ljós þar að það sem vera að rannsaka það
1: Ég segi þarna að það deildinan alþingi sem að sækja upplýsinga fyrir okkur og hún svaraði þessum fyrirspurnum mínum að bara samkvæmd Evrópusambandinu hverjir eru með gildu umsókn og Ísland er ekki eitt af þeim ríkjum En og það kemur ekkit á óvart þegar maður skoðar yfirlýsingar áðurinn að þetta byrja allt saman fórustumenn Evrópusambandsins og upplýsingar sem frá þeim koma en þetta bara fólk sem að vinna sína fyrir okkur þingmenn og kom með þessar upplýsingar sem ég búin að senda áfram á utanríkismálanefnd og hvetja utanríkismálanefnd til þess að taka þetta mál fyrir þannig að verkjumst ekkit í vafa hver staða mál er
0: Akkurat
1: En svo fór ég fjárlaganefnd.
0: Og það er þriðjaskúpið.
1: Já, það er þriðjaskúpið. Það er bara einfallega þetta að það er heimild ráðherra til að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
0: Ha, byttum við heimild fjármálaráðherra að taka yfir skuldabréf ríkisútvarpsins.
1: Já, með öðrum orðum að styrkja ríkisútvarpið.
0: Já, sæl.
1: Og rökin eru þessi að það er hugsanlega eitthvað takmark aðgengi þeirra að auðlýsingum og ef það sé gert að þá kemur ríkisstyrkur á móti. Þannig að það er eitthvað sem ég hef ekki heyrt neinstaðar og vissi ekki að vera neinar hugmyndur en þetta er í fjárlögunum sem að voru kynnt og liggja fyrir að fjármálaráðherra er heimilt að því gefna samþykki með þessi fjárlög að því þetta beinti ríkisstyrkur, þú bara taka yfir skuldirnar og skattgreiðendur eru þá að taka yfir skuldir ríkisútvarpsins sem snúa að lífeyrisskuldbindingu sem náttúrulega stærstu skuldirnar og það ekki tilgreind en tala en og fengum engar upplýsingar það en þessi heimild komin inn í fjárlögin
0: Já. En nú náttúrulega verið þessa lífeyri skuldbindinga það eru búin að vera þessi hali og eftir ríksútvarpinu lengi. Sýnist það þá bara með öðrum orðum að skattgreiðendur sé almennt að fá það í fangið?
1: Sko, ríkisútvarpið er með

0: algjöra sérstöðu á við allar aðra stofnanir. Pistala að þannig að því fleiri sem við Íslinga verðum, ef að hér okkur fjölgar sem okkur við að gera, þá hækka tekjur ríkið út á sér.
1: Já, já.
0: Það engin önnur stofnun með þetta fyrirkomulag. Ná myndi kannski ætla að heilbrigðisstofnun verða þannig að sjálfkrafa myndi eða einhverja stofnunin sem að augljóslega verða fyrir meira álagi. Því að þetta verður ekkert meira álag þó að fjölgi Íslendingum fyrir ríkisútvarpið eða ríkisjónvarpið, það segir sig sjálft. En síðan í ofanalag að þá það almenna reglan svo og ég veit ekki til þess að sé neinar undanþáur í því, man ekki eftir því, að allar eignir ríkisins þar sé bara eins og segjum bara landspítalinn á lóð
1: Já.
0: Þú veist þarna þú bæði með þar sem með gamla borgarspítalinn og síðan síðan þar sem landspítalinn nú þetta eign ríkisins
1: sko.
0: Ef að ríki ákveður að selja þetta þá fer það bara inn í ríkisins en það var gerður æfingar á sínum tíma þannig að þegar að menn byggðu efstaleitis reitin að þá fengu þeir það ríkisútvarpið þær tekjur
1: Já.
0: Og að það átti nú líka vera til að greiða lífeyrisskuldbindingar.
1: Já, já, heldur betur. 2016.
0: En núna ertu komin með þetta líka heimild fjármálaráðherra til að taka yfir þær skuldir sem eru til staðar. Ég veit ekki hvort þetta séu 100 miljónir eða miljardur eða hvaða ég hef ekki hugmynd það. Við fengum ekki upplýsingar það. En þetta heimild sem að þeir eru með núna inn í frumvarpinu til að styrkja ríkisútvarpið enn frekar.
1: Hvar endar þetta guðlugur þó? Ég er náttúrulega sem samkefnis aðal og náttúrulega þetta hlutra í allir minni umfjöllun það en sko nú bara til dæmi segir maður þetta OHF opinbert hlutafélag að í fyrsta lagi akkur allir sko ríkis útvarpi sem slíkt sem opinbert hlutafélag Þannig kemst engin inn í raumlega reksturinn með strandar og tölum, það bara jú kannski fjármálaráðherra sem að hefur aðganga því og svo skrifar bara fjölmálaráðherra upp á það ásreikningin eins og ári. Þannig að eitthvað aðhald frá alþingi til dæmis bara ekki þarna til staða.
0: Það það ekki og á sín tíma og við skum átt okkur því að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara. Það rauninni sko stærra og sterkara heldur að var þegar varst með flokksblöðin og þá að banna að vera í samkeppni í útvarpi og sjónvarpi.
1: Já.
0: Þá varstu með fleiri aðla sem voru að segja fréttir, mun fleiri heldur en núna. Og þá voru menn hins vegar þegar menn settu ríkisútvarpi á stað. Að þá settu menn hins vegar líka sko útvarsráð.
1: Já.
0: Og hugsunum var sú að vegna sem menn vissu að þetta er svo sterku fjölmiðl
1: Já.
0: Að það þyrfti að vera eitthvað aðhald og síðan rífus menn þar inn í hvort að fréttina væri svona hins einn. Örugglega ekkert fullkomi fyrirkomulag en það allavega eitthvað fyrirkomulagri til að reyna að halda einhver jafnvægi.
1: Já.
0: Þetta var allt saman tekið út en í rauninni ekkert komið í staðinn.
1: Já.
0: Og það áhugavert að hugsa til þess að ríkisútvarpið hefur aldrei verið sterkara, það með langmestu fjörmunna og það sterkara heldur það þegar var bannað að vera í beinu minni samkeppni við ríkisútvarpið og en síðan eftir náttúrulega með sko því að sko, ég hef ekki heyrt neinn einstakling sem að þekki til í svona rekstri sem að telur ekki að ríkisútvarpið sé vel haldið þegar kemur að fjörmunnum En núna eru menn með og eðlilega og ég stið það að það sé vera takmark aðgengi þeirra að auðlýsingamarkaði, það eru ykkur hugmyndir sem að maður ekki sinni útfærsla á en ég held að sé mjög skynsamt. En þá ætla menn að láta útvarpi vera jafnsett með því að taka þá yfir skuldir á móti.
1: Já.
0: Og það þýður auðvitað bara að skattgreiðendur greiða með beinum hætti þann reikning, það mun engin annar greiða þann reikning.
1: Já, en nú kannski eitt guðlug sem ég gerir nú kannski aðtúasendi svona bara sem fyrstu viðbröð út að þessari heimild í fjárlögum og heimild fjármálaráðherra að grípa inn í að hann má ekki kannski sem slíkur eða fá þá heimild að taka eitt fyrirtæki og veita því stuðning umfram það sem að búið að leggja blessu sína yfir hjá ESA til dæmis. sko að þetta eru óeðlileg afskipti hann er bundina eins og að bara með alla styrki bókun 3 og fleira sem er inni sem segir til rá, hvernig ráðherrar eiga að fara með ef þeir eru að veita styrki þó sem ekki allir sem fara eftir því en, jæna, en hins vegar er þetta bara mjög alvarlegt að fjármálaráðherra er komið einhverja heimild sem að brýtu gegn samkeppnisreglum ESB Er ekki fólki sem ætlaði ESB?
0: Jú, jú, en það náttúrulega væntalega reyna að menna rökstíða það vörnin er þessi að þú ætlar að taka tekjur ríkisútvarpinu með því að minka auðlýsingatekjur og ætlar að styrkja það á móti og þannig að þið til dæmi samkeppniseðlunni farið með þetta fyrir íslenska dómstóla og síðan lengra til fyrir eftir dómstólum að þá verður það væntalega vörnin
1: Já, en hvernig alltaf er að búa til tölu sem ekki er orðna til? Hvernig á bæta tjóni þegar enga tölur til staðar?
0: Ég veit það ekki, þeir eru með þetta opin heimild og ég bara, þetta kynningi var nú bara í morgun og það er aðrar opnar heimildir þarna sem að við munum örugglega ræða í fjárlaganefndinni og fá svör við ég nú bara skúpa hérna, ég ekki komin Já. Lengra í máli.
1: Nei, það gott að gera skúpa þessu og akkurat hérna því að þetta mál sem þarf að fara mjög alvarlega ofan í Guðlaugur því að sko það er þetta nefnilega í raun og veru brot á EES-reglum samkeppnisreglum
0: en það er náttúrulega
1: og það er ekki endalaust hægt að veita einhverju sko
0: Já, það er náttúrulega svona sem ekki það er ekki jöfn samkeppni
1: nei
0: þú ert náttúrulega með allir landsmenn þurfa að greiða fyrir ríkisútvarpi hvort sem þú nota það ekki
1: já
0: vonanlega ertu með hafa þér fengið og hafa komist upp með það eins og bara til þessum sölu lóðarinnar
1: já
0: sem var ekki, sem var eign ríkisins þó að ríkis útarpið sé staðsett á lóðinni
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að ég eftir sem bestu eitt var ekki látið á það reyna og síðan ég vonalaga þá eru þó með þessu opnu heimild núna
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvernig og ég bara kann það ekki hvort að það sé einhver sérstök staða fyrir almennings útvarpið að hvað það er aðalatrið þetta að Það er erfið staða á fjölmiðlamarkaði og við finnum það og við séð það, ég nú meina fyrirspurnin inni sem ekki verið svarað og hvernig hefur verið þróun varðandi fjölda fréttamanna á miðlunum því að við vitum það og síðast náttúrulega bara var og það náttúrulega lítur að tengjast því að þessi styrkir sem náttúrulega tilkomi vegna þessa ríkis, meðal annars vegna þess að hver ríkisútvarpi er stórt og þá nota menn í staði fyrir að takmarka ríkisútvarpi þá bæta menn bara auknum álögum á landsmenn og þeir borga þá styrki til fjölmiðluna og við munum það að þessi ríkisstjórn hún breytti í fyrirkomulaginu þannig að þínu svo kallu stóru einkareknu fjölmiðlar, það er þessi Árvakur og hérna sín fengu minna. Við þekkjum hvað gerðist núna 1. september sem var auðvitað sorgadagur. Það var sorgadagur þegar að þegar að fréttastofa gamla fréttastofa stöða tvö hætti útsendingu. Þannig það er ekki jafnt gefið, það er mjög langur vegu frá, en það er ennþá verið að bæta í með við þetta, þá eru hugsun svo að bæta í til þeirra sem að hafa langmest sem í þessu til leiringisútar.
1: Já, já. Það er þetta sem er sko, enda að almenningur ekki spurði, þetta var kannski guðlugur nauðsilega, við getum jafnvel farið bara aftur til 30 ára aftur í tíman hvað þá er náttúrulega að fá upphafi ríkisútvarpsins 1930 mann alltaf tala ekkert það en bara núna síðustu áratugi það bara breytingarna sem hafa orðið á fjölmiðlum síðustu 10 árin hvað þá 20 árin þar eru svo gríðarlegar að það verður að hliðra til með þessu formi rekstrarformi að eitt fyrirtæki sé eða í forgangsstöðu við situr beggja megin borðsins bæði með lögbundin nefskatt á almenning og tryggar tekjur plús það að vera á kafi inn á markaði og alla götu frá hvað 2011 ég maður þá var stengri við hann var fjármálaráðherra og þá skrifaði hann upp á það lofborð við ESA að þeir settu sko þá kröfu að viðskiptalega starf sem er úr skildi fara fram samkvæmt markaðsreglum það var bara alls ekki gert það var ekki gert hann árið bara 2019 þegar Lilja Alfreds var komin og lét gera úttekt á því þá kom svarta skýrsla þá var þetta búið að fá að vera svona árum saman og þannig þannig að samt ESA að fylgjast með hérna eiga fullt í fangi með það þannig að þegar kemur svona meðvirkni eins og þú ert að lýsa einhver heimil sem að ég tel að sér bara vafasum að fjármálaráðherra hafi með hlýsjóna ESB-reglum vegna að þetta náttúrulega fólki sem að þú svo varst að segja áðan þau kvart

0: kostuðu það að segja við treystum þjóðinni, við treystum þjóðinni, við treystum þjóðinni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Svo þar er komið að því að til dæmis landsmenn fá að velja bara sjálfur hvaða fjölmiðill á að fá styrkin sem er landsmenn borga, skattgreiðendur borga. Nei, þá er þetta sama fólki sem treystir ekki þjóðinni.
1: Já, algjörlega. Og þú náttúrulega með, það náttúrulega með ólíkindum. Af því að við munum nú bæði þegar var hérna bara, þetta ég man svona alveg svona aðeins þegar var svarkvíta sjónvarpi og það allt saman og hérna þú varst bara með allt annað umhverfi og þú varst með síðan flokksblöðin og þetta allt saman og síðan ertu komið með sem betur fer varstu með frjálsútvarpið og öllu sem því tilheyrir og svo ertu náttúrulega komið með bara gjörbreytta stöðu núna bara með samfélagsmiðla og það náttúrulega allir svona það verið mjög mikið breyting á fjölmiðla umhverfinu allstæðar í heiminum og ekki síst hér en við erum ennþá með sama fyrirkomulagi og var bara rauninni hérna 60 eitthvað sko
0: Já, þetta bara úrelt
1: og, hérna, og þú ert að tala að sko breytingarnar er ekkit sko það er ekkit eitthvað þróast þetta bara, þetta er alveg bylting þegar kemur að þegar kemur að fjölmennu umhverfinu og það er náttúrulega áfellist dómur yfir stjórnmálum að hafa ekki geta farið í það verkefni að reyna að endurskoða þetta.
0: Já, það nú það að setja sko setja þeim ekki einhverja skorður og minnskosti reyna að laða það að EES samningnum svo við segjum ekki meira en það og samkeppnisreglunum af því að nú vera kvartund og það að vantir svo mikla samkeppni segir forsætisráðherra það var nú ein ástæðan sem fyrir því við áttum að segja já af því að vantar svo mikla samkeppni hvernig væri það þá að opna á fulla samkeppni og eðlilega samkeppnisreglu í fjölmjölum byrja þar til dæmis Já, þannig að ríkisútvarpi get ekki verið með þetta forskot
1: Já, nákvæmlega og hérna þú ert náttúrulega með sko þarna og samkeppni hefði ekkit aukist og við gengið í Evrópusambandið það var pínlegt þegar að forsætisráðherra utanríkisráðherra var að segja að það væri bara svo gott að fá hérna erlend tryggingafélög inn og eitthvað erlend tryggingafélög er búin að vera hérna í áratugi sko það eru 2000 íslingar sem tryggðir hjá erlend ég tryggður í erlend tryggingafélög og hérna, það bara svo ekki vita því að við varum í ES því að við opnum á samkeppna við Evrópu þegar við gengum inn í ES og það ekkert meiri samkeppni sem kæmi nema að því leitinu til að við myndum taka niður alla tollmúra sem snýra evróskum vörum þegar kemur að landbúnaði
0: Já.
1: En hins vegar myndi þá hækka tollar á ýmsum öðrum vörum sem væru fyrir utan Evrópu sambandi
0: Já.
1: Þannig að annað var það nú ekki og en aðalatriði þetta, það gríðarlega mikilvægt að það sé fleiri en einn aðili sem segir okkur fréttir og það mikilvægt að það sé samkeppni á milli fjölmiðla. En þá verður það náttúrulega geta keft
0: Já.
1: Og það eru þetta mjög vont ef að fjölmiðlar eru þannig að þeir geti ekki rekið sér á viðskipta grundvelli. Það er bara fullkomlega eðlilegt að það gangi ýmsu á fjölmiðlum og sum gangi vel og sum illa og svo framvegis. En það vita það allir að keppa í ríkisútvarpið er algjörlega vonlaust.
0: Já, já. Og það er líka annars sko að skiliði fyrir styrkveitingu þú þetta hafa ákveðin fjölda til dæmis að föstum launþegum í stað þess að nútíma fjölmiðlun gengum ekki út á verktöku að menn eru það bæði hagræðingaskyni og svo ertu jafnvel ekki endilega það er ekki endilega þörf fyrir ekki eins og ná ljósakamilónum sem er náttúrulega önnur tegund af fjölmiðlum og við erum leyfiskyld en við erum enga þörf fyrir að hafa 20 endilega launþega allan daginn í vinnu
1: alls ekki.
0: En við höfum þörf fyrir verktaka sem að koma tvisvar í viku.
1: Já, algjörlega.
0: Skilur við? En þá er ekki gert ráð fyrir því.
1: Nei, það finnst mér
0: mjög... Þannig að þetta er svo margt sem að er svona gali, sko.
1: Það finnst mér mjög algjörlega ólíkindum. Og já. Hérna því að það er náttúrulega sérstaklega eins og með, já, útvarsvogirinn, við erum sjónvarstöð.

0: sem er að segja einhverjum hlaðverkum og þessu fjölmiðlar og þurfa að heyra einhverjum hvaða rugl þetta? Þú veist mér, hvað, þarna ekki hægt að láta neitt í frið, þarf að skipta Nei. Sér af öllu.
1: Já, en þarna náttúrulega verið að reyna, það ekki, ekki verið að reyna að dempa þá sem að spretta fram. Og láti sér heyra, ekki verið að deppa þá miður.
0: Eftirlit hentar stórum fyrirtækjum vel sem að hafa mikið umleikis en það erfitt þegar þú ert með lítinn hvort sem að það fjölmiðlega fyrirtæki sem þarf sko að því að það verður alltaf hlutvarslega stærri hluti af kostnaðanum að sinna eftirlitinu eftir svo minni.
1: En það náttúrulega þeir eru sko laðvörpun eða þess að það tala þau eru náttúrulega ekki leyfiskyld til dæmis, þau eru ekki skráningarskyld eða hvað, þau eru bara að hérna taka þátti að hafa sína skoðanir og eru bara með það inn á netinu og
0: Ég meina, þetta ekki bara allt í lagi?
1: Ég segi það, akkur það ekki í lagi?
0: Já, ég meina, hvað ætla menn að ganga langt? Ætla að fara að þeir komið ákveð þarna mikil fylgjendur viðkomandi á samfélagsmiðlum, ætla að þá að fara eftirlit með honum við?
1: Að þeir gætu haft áhrif, guður, segjum við nú hér á sögu,
0: já.
1: Ef þú gætir haft áhrif þá þarf að taka niður í þér og það kemur stóra krumlan frá ríkisvaldinu. Ef út í það farið,
0: Já.
1: En við segjum þetta nú svona bara stundum og góður stundu en það samt alveg verð að hafa það í huga, það tilhengi til þess að draga út tjáningafrelsinu og það þarf að passa það að ymmit þeir sem eru svona einstaklinga með sín hlaðvörp eða hvað það að það sé ekki verið að setja íþyngjandi reglur á þá.
0: Ég alveg saman, bara það alveg kjarnimál svo en síðan alltaf líka bara með sko, tjáningafrelsið sko því fylgir líka umburðarlyndi, þú verður að bara þola það að það að fólk að blaðra eitthvað sem út algjörlega ósammála og það bara allt í lagi og sumir fara örugglega segja alveg bara tóma vitleysu.
1: Það gerir bara ekkert til.
0: Nei, og hvað allar að ganga langt, ég meina það eru margir sem að tala hátt á kaffistofun landsins og það eru suma stóra sko, allar að reyna að hafa áhrif á það sko.
1: Já, ég meina en sko bara einmitt þetta náttúrulega bara þetta dýrmata frelsi sem náttúrulega undist að alls allra mannréttinda og þannig að það bara miklu frekar að það sé ástæð til að horfa þannig á það guðlugur það ekki að það sé ekki verið að skerða það.
0: Algjörlega, það kjarni máls.
1: Já, en mér þykir aldrei skúpa dásalega í dag, ég vil segja það guðlugur.
0: Já.
1: Þetta þú fær 10 stig fyrir þetta.
0: Hakaði fyrir.
1: Alveg bara að þú þetta koma reglulega og skúpa hér ærlega og svo.
0: Já, ég skal gera það.
1: En þetta mál núna með fjölmiðlana að það alveg dæmalaust hvernig þessar reglur eru, verið að reyna að setja þær. Og ég bara segi það, það er bara að flækja þetta svo, að flækjustígin eru svo rosaleg. Mhm. Og til dæmis eitt að út út að landi þá fari YouTube allt eitthvað og en ég stið landsbyggðarfjölmiðla, ég bara geri það og sem ég sáttu þetta en hins vegar málum segja að við til dæmis hér sem eru svona fámenn en með verktaka við hins vegar erum að marga nátt eins og landsbyggðarfjölmiðl af því að tilhengin í þessi auðlýsingastofuna setja á stóru miðlana auðlýsingarnar en skilja okkur útundan eins og landsbyggðarmiðluna.
0: Já, það líka það kostar að taka þátt í hlustundakönnunum og öðru slíku og er það ekki ennþá þannig?
1: Jú, sko, það nú aukvæðatrið að þú vilt vera þar inni því að það segir nú ekki nema alveg söguna.
0: Já.
1: Það kostar hins vegar mig jafnmikið og ríkisútvarpið að sækjum útvarsleyfi og borga fyrir það. Mm-hmm. Fara nýri hérastóm til þess að fá kvittun, fara til sýslumanns að fá kvittun og fara svo í alla stofnani stef og allt hvað það heitir og smalaði saman öllum vottorðum.
0: Já,
1: ég hef borgað að sama úr ríkisútvarpi.
0: Ég meina, ef að menn í alvöru vilja íta undir nýsköpun á öllum sviðum og það að hjálpa litlum aðlum að fóta sig, þá mikið verk að vinna.
1: Já, en það líka mennur að tala sko, svo bara með auðlýsingamarkaðin, þeir eru náttúrulega að gefa sér þetta að miðlarnir færist úr land og annað, en af hverju ósköpunum er það ekki bara gert annað til þess að jafna þessa samkeppnisstöðu það jafnræðisreglan að það eru íslenskir fjölmiðlar sem eru að selja auglýsingar þeir þurfa að greiða fulla virðisaukaskatt af vöru og þjónustu en svo aftur á móti erlendir fjölmiðlar sem eru á sama auglýsingamarkaði þeir greiða ekki virðisaukaskatt

0: sökja.
1: Nei, það er nú alltaf
0: Þannig að það er kannski ástæðan fyrir að fólk sækir í auðlýsingar eðlilega inn á þessum miðlum að losna við 24% út af virðisauka að verðin.
1: Algjörlega, það er
0: Þannig að þannig eru við látum búa við þessi rekstraskilyrði sem að gætu verið brot á jafnræðisreglu ef einhver hefur listað að fara með henni í hérastóm.
1: Já.
0: Ef einhver nennir því. En svona þetta
1: Já.
0: Að það alltaf sætir furðast ekki löngu bara búið að leiðrétta þetta, þetta er leiðréttingaratri og mér skilst að það sem að ríki tapar á hvað á skrundvelli á ellendum miðlunum því að innan þetta ekki, það eru 10 miljardar.
1: Já, það er
0: nú ekki, ríkiskassin.
1: Það er nú tvöfaldur ágangur sem að vísu
0: verðum. Það eru marga flugfræri færið til Brussel.
1: Já, það er mikið að því.
0: Já, svo við endur svo skemmtilegu nótugulu og svona hefum gaman að þessu. En þetta er magna sem þú segir búin að skúpa alveg frábæru fréttum hérna sem fara svo beintinn á útvarpssaga.is fyrir hlustendur og við bara höfðum áfram að ræða fjármálin þegar þú kemur næst og eða svo framlega sem þú skúpar ekki enn meira.
1: Bara... það ekki útilöka með það, ég bara hlakka til að heyri ég rettur og kemur eins og veist alltaf þegar, þegar ég mögulega get.
0: Glæsilegt við þökkum Guðlu Þór Þórðarsinni fyrir ráðherra og þingmanni sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir komin að hinga til okkar og út af sögu og koma og skúpa hressilega að það var tími til komin, fá eitt svona þingmann og verðstu alltaf velkomin.
1: Takk.
0: Og við þökkum fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna fyrir þáttina ganni þá setti ég óvart á svona demó þegar dóttir mér var 16-17 ára á söngurlega eftir mig og við vorum að spila það á hann, það bara í góðu leið. En nú erum við að fara að tala um blús í hálftíma og það merkilega við að blúsararnir er að fara á Katalín í Kópavogi og kannski verða þar ef að vel gengur á 50. annars lagið og einna svona betri gítarleikur um okkar og blúsar spilar hvaða stíla sem er Tryggvi Hübner er mættur blessa Tryggvi
2: Já, sæll
1: Sér,
2: Bara ljómandi gott sko
1: Já, hvernig líst þér á að vera komin hérna bara við hliðina heima hjá þér í
2: með blús Já, þetta verður bara gaman það verður hérna þetta semst á hérna á 50 daginn
1: já, næsta
2: og í Katalínu í Kópavogi beint á móti Hamraborginni það er ágætt fyrir mig allan stutt að fara
1: og labba yfir.
2: Ég get labba yfir og heita hana góða félag og spila blues og hérna það eru tvær hljómsveitir sem ætla að spila ein sem heitir Singletons það eru svona, þeir eru ansi þéttir og vel æfðir og svona
1: já.
2: Og svo ætlum við að rifja upp hérna hljómsveit sem heitir Blues Akademian sem að hefur nú ekki svo hljómsveit hefur ekki spilað í líklega eitthvað 15 ár
1: okay.
2: og hérna
1: Hverju eru í tíbandi?
2: Já, það eru sem sagt ég er í þessu og Pétur Stefánsson grafíker og bluesmaður og hérna og biljartmeistari og síðan erum við með tvo aðra sem eru sem sagt hérna Pálsson, bassaleikari sem var með mér í hljómsveitinni Súld og Jón Borgar Loftsson leikur á trommunar af stakri snild og síðan var hann Siggi Munnarpa Sigurðsson hann spilaði nú alltaf með mér í gamla dag
1: og söngvari, það má ekki gleyma
2: og söngvari maður,
1: frábær
2: og hérna mikill svo blues mestari sko, en hérna, hann er bara komin í hann er í svo mörgum hljómsveitum og hann er í Ebenezer og svona
1: Mick Pollock líka,
2: frábær hljómsveit náttúrulega
1: Mike Pollock,
2: já þeir eru að spila mikið saman, Mike og Siggi
1: þeir eru náttúrulega blues
2: þannig að við verðum bara fjórir þetta sinn bara með frumsamið efni sko
1: Já, en Singletons er sennilega með
2: Erum við svolítið útlenska blúsa líka
1: Já, og hann hérna Gunni, hann þurfti nú að fyrir jarðaförun hann alltaf nú að koma hérna líka og hérna hann er nú þar Gunni gítasmöður hann er nú flinkur gítaleikari
2: Já,
1: og hérna ég ætla við skulum hérna, spila síni svo og hérna og þá er Pétur
2: Það er Pétur Stefánsson
1: Já
2: og það er lag eftir hann sjálfan og hann eins og við vorum að tala um að

0: að hérna það er nú hérna hann var mjög virkur í billiard senunni í Kanada eins og margir góði menn og hérna hann hefur skrifað svolítið textum svona billiard og svona og þá geometríu alla saman
1: já, ég þekki það
0: og hérna svolítið skemmtulegu texti svona sem, og við gerðum þetta með sérst PS og Co fyrir nokkrum árum síðan
1: Já, ekki marg á síðan
0: Já, þetta er nú nokkuð kallt En PS og Co hefur þetta gert fullt af plötum þeir eru búin að gera held ég 4 eða 5 plötur, ég hef verið á þeim öllum sko
1: Já.
0: Og Pétur Dullur sko svo gera hann plötur líka með Sigur Bjól hann hefur gert 2 plötur með honum og svona hann aktífur í þessu
1: fínt lagasmiður og er sérstakur sem að mér finnst nú alltaf skipta miklu máli í tónlist það er engin eins og Pétur
0: þannig að það sé út að segja það
1: já, það er svo frábært
0: kannan að gera það með honum sko.
1: En skulum spila þá Billiard Blues og þegar við erum búin að því þá hringjum við í hann hérna Gylfa á kallinu og spurjum hann samþykkti þetta strax þegar ég fór að tala með það og lest vel á og svona ef þetta gengur vel þá heyrum við hvert að hans er til í að halda áfram og
0: svona
1: að þú býr með þarna við liðinu
0: já.
1: Skellum Billiard Bluesnum á

0: Já, flott. Svona bassasandi, svona dóldi eins og ég að bílu aðeimann, svona dóldi. En að spila rörfi sér hann.
1: Já, já, þetta, þannig er, þetta voru nú hérna, þetta er PSOK. Og þetta er á plötinni í léttum dúr sem að áttinu, það var eitt vinsætt lag á henni sem að margir mjög nættir sem að heitir Ung og Rík.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Er það komin í símann? Gylfi?
2: Já, ég hérna.
0: Sællur menn, hvernig hefur það?
2: Já, sællur blessaður.
0: Nóg að gera á Katalín alltaf?
2: Já, það er mikið dansa hjá þér á laugardaginn.
0: Já, já, það er alltaf dansa hjá okkur, sko.
2: Já, það er vant að dansa.
0: Já, en það er líka, þú ert alltaf með hátegismat, það er líka og meira?
2: Já, alltaf hlaðbor í hátegjunum, milli hálf 12 og hálf 2.
0: Já.
2: Og svo er náttúrulega flott að matta upp á kvöldin.
0: Já. Alltaf, er alltaf að fá að borða þarna við til bara hvað átt á kvöldinu eða lengur?
2: Nei, nei, við erum okkur 10:30.
0: Já.
2: Það er bara eftir í hvað fólk er svangt.
0: Akkurat. En hérna, við töluðum saman síðast þegar ég var að spila hjá þeir eða þar áður og
2: já.
0: Við vorum að tala um að halda blúskvöld á Katalín og þú tókst nú strax vel í það.
2: Að sjálfsögðu.
0: Já. Þú ert náttúrulega mjög jákvæður hérna, enda hefur þetta gengið vel síðastlega.
2: Já, já.
0: En hérna, og það verður á fimmtudaginn og...
2: Já, það verður á fimmtudaginn klukkan 8:30.
0: Já.
2: Og það verður tvö svona blúsband.
0: Mm-hmm.
2: Þetta verður bara blúsveisla.
0: Já, tryggur verður hérna hjá mér.
2: Og út í skemmtun.
0: Allar að hafa frýtt.
2: 500 krónur inn og...
0: Já. Já. Allar að hafa, já, en ykkur voru þeir nú að tala um að bara fyrsta svona, þetta er fyrsta kvöldið. Ekki að ræða það. Já,
2: menn, já, já.
0: Nei, að Tryggvi bara hann mótmælir allt inn og þetta er þannig hljóst, það er svo blúsaðir sko. Þeir vita
2: stundum,
0: þeir vita kannski ekki alveg hvert það er hægra eða vinstri. Hvað segir þú Tryggvi? Þetta ekki sáttu við það?
1: Já, hægra og vinstri, jú, það er.
0: Nei, það sem vorum að tala um nú.
1: Já,
0: það,
1: meina það?
0: Já, ég meina það.
1: Já, ég bara læti ykkur um þetta, ég ætla ekki að vera.
0: Já.
1: Ég hef ekki skoðun á þessu.
0: Nei, þið voru eitthvað að pæli að hafa frýttin fyrstu
1: kvöld. Já, já.
0: Þið voru að tala um það.
1: Ég held að það sé
2: bara... Hefur þið ekki bara gera það?
1: Jú, ég myndi stoltið vel á það, sko. Þetta er frýttin og...
2: Þá er það ennþá hóttir eða skemmtun.
1: Já, bara betra fyrir alþýðuna að fá hérna, ókeypis skemmtun fyrir sem er mörg þús króna virði.
0: Já, bara mjög sniðut, eins og þetta var svona kannski hugsað bæði þegar ég var að tala við þig og þá, að það væri kannski sniðut að þetta er í fyrsta skipti að fólk getur komið þarna inn og sest þarna niður og hérna hlusta á þessi frábæri bönd og hérna þurfi ekki opna byttuna.
2: Það er bara frábær.
0: Já, og hérna þetta, þú ert til í að ef þetta gengur vel að gera þetta svona annars lagið, eins mánu að tökja, eins og hálf mánu að fresta eitthvað svo liðs.
2: Bara alveg svo þeir viljið.
0: Já.
2: Það er bara svolítið.
0: Já. Og þetta eru sem þess að tvö bönd sem mæta á hérna fimmtudaginn eftir viku.
2: Já, nei, núna fimmtudaginn.
0: Já, eftir viku.
2: 17.
0: Eftir viku. Ekki mandagur.
1: Það er ekki vika mandagur.
0: Nei, tæp. Er þessar viku?
2: Já. Það er bara þriðudagur og miðvudagur.
0: Já, eftir þrátta. Það er gaman að tala um ykkur. Þú getur eiginlega verið í hljónstunni með þeim. Það er í þessari
2: viku. Ég kannski spila á ringlu.
0: Ég sagði að það er í þessari viku og tekur sýst í hausinn. Nei, það er ekki í þessari viku. Það er þetta tóta. Anskotir, myndi ég ætla Óla svona að segja. Já, þetta er frábært.
2: Stillu upp á miður, við dæðum bara.
0: Já, já. Þetta hafa þegar Tryggvi verið í band við, hann býr hérna með við.
2: Já.
0: Tryggvi svona tekur þetta hlutverk sem ég er oft í þegar við erum að spila. Tryggvi tekur þetta á kassan. Hann er með þetta allt á reynu, hann er búin að spila svo oft hjá þér.
2: Já, hann veit ekki neina sápukúlu vel eða eitthvað svona.
0: Nei, þetta er blú, sko. Það er bara þungt yfir.
1: Já, við höfum þetta bara á léttu nótunum.
0: Já, það er bara gaman að þessu. Þegar við heyrðum staftu gílu minn, ég heldur bara að heyra hans í þér, hvernig þú
2: væri
0: að þetta.
2: Það er bara í spenntur.
0: Já, ok, vinur.
2: Takk fyrir.
0: Já, spjalla áfram við hann Tryggva.
2: Já, byrðið eins og hann.
0: Já.
1: Bless.
0: Já, þú heyrir það að hérna Gylfi bara ánægði með þetta. Og hann er mjög opið fyrir sko hvar blúsar hafa verið að spila já blúsklúbnum hérna hvað heitir það?
1: Já stundum í Ölveri og svona og blúsfélag Reykjavíkur er svona að reyna koma með upp á komur hér og þar og já. Það er alltaf það, blúsin lifir alltaf þó hann sé geta alltaf á fremstu á fórsíðunni sko.
0: Nei það sem ég var að hugsa sko eins og já, ég náttúrulega mikið með Gunna og þér við þekkistum allir mjög vel sko. Að þá voru konin í bæ á hotnið þar niður í stöðum. Ég held að Katalína sé svona misvæðis.
1: Já, já, já. Og hérna... Og frábær staður bara.
0: Já, og passlegur.
1: Já, já. Og hérna, það er allt til alls þarna.

0: aðstæða fyrir hljómsveitir og, og svona græjur og kerfi og þetta og það verður ekkert mikill háaði og læti þarna, þetta bara nett sko.
1: Já, já.
0: Svona klúpa stemning.
1: Og frábær tónlist hans Péturs, hann þið eru bara með lög eftir hann.
0: Jú, við erum, já, við erum þetta með lög eftir mig líka og, og Pétur.
1: Já.
0: Við erum svona aðal höfundjaldir. En og ég held að við séum bara ekkert með neitt erlend.
1: Nei.
0: Hérna núna sko þannig að þetta var bara orginal íslensk músík
1: íslensku blús
0: íslensku blús maður og hérna, já já, það Pétur sko hann náttúrulega búin að vera í þessar blúsdeild svolítið lengi og alltaf verið svona farið svolítið sína leiðir í því sko eins og þekkir
1: já, já.
0: Og hérna, ég búin að vinna eða svona spila og semja og verið í þessum í þessum blúspælingum og þessu rocki sko með honum Pétri ansi lengi alveg síðan 1980 ég spilaði á fyrstu blötunni sem að heitir Tvöfald síðgæði sem mjög mikið raritet í dag en plata sem ég held til dæmis mikið upp á, þá eru Sigurður Karlsson og trommur, þetta var svona Friðriks tíminn, hljómsveitin Friðrik var og þá var Pétur svolítið svona í kringum okkur í því og ég spilaði á bass á þessar blötu og Sigurður Karlsson og trommur og Björn Gísla og gítar og ég smáis líka og svo Pétur Hjaltastöð
1: á Hammond
0: já og hann líka tók þetta upp og við bara settum upp sérstak stúdíó til að gera þetta fengur lána áttarása stúdervél hjá Sári Gess fórum með hann að þeir eru hljóður þetta og fengum að plugga okkur inn þarna í svona nýbyggingu sem var svona viðbygging við hljóður þetta sem er svona
1: sem bjöggjum það með aðstöðu það ekki
0: Jú, en löngu setna, sko.
1: Já, löngu setna
0: þetta voru bara og það var og mjög svona orginal súplata og ég held mikið upp á hana til dæmis
1: já.
0: Svo kom þessi í léttum dúr sem við heyrðum af áðan og svona svo konna nokkra síðan gerðum eina í sumar
1: fyrra sumar já, tókuði hann ekki hjá Pétri
0: jú, tókuði hann hjá Pétri og...
1: það var meira minna læg, það ekki
0: Alveg, við tókum hérna 15 laga plötu á hérna á bara að fá klukktímum.
1: Eða að gera, senda í loftið annað hérna tóndæmi. Hvaða lag myndi ég eftir að spila? Ég hérna með þetta fyrir frá mig.
0: Já, nefndi eitthvað.
1: Já, hérna er náttúrulega PSOK platan sko og svo er svart albúm hérna. Þú getur líka komið hérna bara til mín og hérna á þess að prata borðið sko. Hvað kemur með, já... Tryggvi nú komin hérna til minn sko í byrni Það ætlar að fara þessa blöta þurr
0: Það ætlar bara þessa hérna
1: Ung og rík
0: Já, það var nokkuð
1: Þetta var vinsælt lag, þetta var mikið spilað, já
0: Þetta var vinsælt lag á sín tíma og hérna sem heitir Ung og rík og hérna og við slum bara hlust á það
1: Hlustum að það, brjóttum þetta hans upp og höldum svo áfram að tala saman Það er lítið það er fórslagt nálinn af hér það, ung og rík.

0: Já, já, þetta er skemmtilegur smellur og ég var að segja við á meðan að ég var að spila Pétur alveg með réttu röddin í hennan texta og þetta er svona smá stónsí sem finnst mér líka stóti.
1: Já, já, sko, Pétur alltaf verið svona mér er alltaf þóttan vera dótti sérstaklega skemmtilegur sko bara hérna textahöfundur til dæmis og bara svona höfundar ykkur listamaður í myndlist og svona mjög bara svona ferskur gaur sko.
0: Já. Og hérna já og fínt lagasmiður og textasmiður og söngvari og listamaður.
1: Já, já. Það voru nú nokkra raddir að kvarti yfir þessum texta á sínu tíma sko.
0: Já.
1: Bara við hvernar konir í Vesturbænum og svona hér og þar.
0: Já.
1: Og það var talað að þetta væri leirburður. Ég mani því að einn mjög þekktu maður hérna í samfélaginu sem nú íslensku snillingur og þjóðháttafræðingur auki.
0: Já.
1: Hann skrifaði grein um það að þetta væri alveg sérlega rétt kveðið allt saman.
0: Já, heyrðu, ég búin að íta á þessa plötu sem þú benti mér á.
1: Já.
0: Og það fer allt hérna dálítið í skanalum að segja.
1: Já,
0: þetta gengur sko ekki að láta svona.
1: Það er þetta með þessa tölvur sko.
0: Nei, hérna, þetta er þessi plata hérna. Má sjá, er þetta ekki sama platan og við vorum að spila? Hvað heitir lagið sem varst að pæla enda
1: á? Það heitir Við vinnuna.
0: Það er
1: lag sem við tókum upp bara í fyrra sumar.
0: Já.
1: Og við sömdum það saman ég og Pétur. Það er svona svolítið ólíku stíll frá hinu. Þetta verður allt saman að spila. Þetta kemur úr sigur hotninu sko.
0: Þið takið þessi lög.
1: Já.
0: Fólk hefur gaman að taka á...
1: Ég held að bara öll lögin sem við erum að hlusta á verði tekin á fimmtudaginn í Katalínu.
0: Já, ég kemur hlusta á okkur. Nei, ég verð farið mestur.
1: Já, hvað gerum við þá?
0: Hvað gerum við þetta? Hvað sérum við þetta?
1: Erum við til okkur?
0: En þakka fyrir að koma, Tryggvi minn, og hérna ég er að fara að tala við hann Teit Magnússon sem er að koma hérna á eftir.
1: Bega Hilssonum, Teiti.
0: Þú hittir hann hérna í myndatökunni. Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn. Brúsarinn er farinn, Tryggvi Hübner, og kominn til mín Teitur Magnússon, velkominn.
2: Takk hérna.
1: Ég var að spyrja þig áðan, hvernig komst þig það síðast? Er ekki bara komin 3-4 ár?
2: Já, komin allan að kannski svona 2 ár.
1: Já.
2: Ég held það.
1: 2 ár, og þá varstu með blötu, er það ekki?
2: Þá er ég svona, held ég nefnilega ég hafa verið að vinna í þessari blötu sem að...
1: Erum við núna?
2: Er að koma út akkurat núna, koma út á 5. daginn síðasta.
1: Já. Og hérna, hvað ertu búin að vera að vinna hana?
2: Ég var að vinna hana í hérna heimastúdíói, þetta var eins og menn kalla stúdíóíbúð, Klappastíg, félagi minn Hallbergsson, kannski kannast einhverju við pappans, það er ekki margir sem heita Hallberg.
1: Nei.
2: Hann var í mikið músík, nýlega fallin frá, en þetta er svona tónlist og fjölskylda mikil, sko.
1: Já, já.
2: Og hérna, hann tók allt upp og spila á trommur og gítar og ýmislegt, sko.
1: Já. Er það að spila þetta tveir bara, eða?
2: Inn á plötuna er það voða mikið við tveir.
1: Já.
2: Svo í tveimur lögum fekk ég hann Ómar Guðjónsson til að spila á sleðagítar eða svona pedalstíl.
1: Hvernig með þetta svörðu ströybreytti í gamla?
2: Já, já, það er heitið ýmsum nöfnum.
1: Já, slætgítar.
2: Já, svona þetta er þessi country græja, sko.
1: Hann er nú frábær gítarleikari og tónlistamaður.
2: Algjörlega.
1: Snillingur.
2: Já.
1: Og hérna, sem sagt, ætlar ekki að fylgja þessu eftir eitthvað?
2: Ég ætla að gera það og ég ætla að halda útgáðu tónleika hérna hinum yfir götuna hjá okkur í Skipholtinu. Já, í Tónabíó, gamla Vinabæ.
1: Já, ferðu inn í salin eða ertu frammi?
2: Ég verð inn í salnum núna.
1: Já.
2: Okay. Það verður hérna 3. oktober, segi ég, laugardagur. Ég verð með bara mikla hljómsveit með mér og hérna miðasalan er hafin á tix.ris fyrir það sem vilja rannsaka málið.
1: Þetta er nefnilega, ég fór þarna með blúsurum fyrir nokkur síðan og hérna, og þá voru að spila hann í andrin og þá var þetta bara lítið gaman.
2: Já, ég hef gert það, það er mjög

0: kósi líka.
1: Já, þetta svona vinalegt einfalt sko, þegar maður nennir ekki að vera endilegst í ykkur stæsta sko, en við fengum ekki að fara inn í sal.
0: Nei, það búið að vera vinni í sem sal heil lengi og reyna að gera hans sem best hann að mér skilst fyrir já. Fyrir hérna halskins viðbyrði og þá tónleikahald líka. Og þetta náttúrulega gamalt bíó. Þannig að ég ætla að nýta það og vera varpa einhverju skemmtileg myndefni, það verður ljósakona tjekknesk sem sér skreitingarnar og, okay. og ljósin verður upp á tíu og náttúrulega hljóðið og allt það, þetta verður bara einstöku upplifun og það verður sérstakur hérna plötusnúður sem ætlar að spila gamlar sjötómu plötur hérna og hýta upp þannig sko, alls konar sko.
1: En er hvað er langt sinni fórstallinn í salin, hefur þið séðan? Nýlega?
0: Já.
1: Var ekki bingo þarna og allt svolítið á sínu tíma?
0: Jú, algjörlega.
1: Búið að taka borðinu eða hvernig er þetta? Er þetta bara dansalur eða?
0: Það eiginlega svona dansalur niðri, já. En það hægt að setja borð þar og hafa svolítið sitjandi og getur ráðið þessu svolítið.
1: Já.
0: Þetta er salur sem tekur 2300 manns eftir hvort það er sitnið að standandi. Og hérna, svo er þetta svona... kemur í svona hæðum þannig að það er þegar þú ferð svona upp inn í salin þá eru svona básarnir eru ennþá og hérna hægt að hafa sitjandi þar
1: já.
0: Þannig þetta mér svona fjölni
1: já. Þetta var náttúrulega bíó
0: já.
1: Bíó sko þannig að ég fór nú í bíó þannig kannan dag sko
0: já.
1: Og þetta er fallegt hús það er gaman að sé fyrir að nota þetta
0: einmitt, ég fór hérna að voru að opna salin og með pomp og prakt og þá var hann að fara yfir sögu húsins að þetta var bíó smíðað af einhvers konar hérna bindindis hreyfingu og maður segja svolítið kaldalislegt að núna var þetta reykja brugfélagi
1: já, ég meina það er ekki allt til að menn drekki kunna það bara
0: já.
1: Og hinn er ekki sem kunna ekki eins og ég
0: segðu
1: svona er bara lífið en já. Þetta var alveg opaslega skemmtilegt bíó ég er nefnilega kom til reykja þetta var eiginlega fyrsta bíó sem ég fór á hérna reykja Já. Og það var hérna Simon og Garfunkel, hvað hétt þessi mynd, þeir áttu músíkina.
0: Já, hérna, hey Mrs. Robinson.
1: Já, hún hétt bóstarlega Mrs. Robinson,
0: já,
1: myndin.
0: Hún hétta.
1: Já, og við sáum hana, ég og vinur minn, og þetta var bóstarlega spennandi að koma frá Ísafjörðu og fara í þetta bíó.
0: Já.
1: En hérna, þú varst búin að gefa ekki út eitthvað áður eða ekki?
0: Já, í gegnum tíðina.
1: Já.
0: Þetta er fjórða sólblótan. Fyrsta sólblótan kom út 2014 og barnafni 27 sem var svona þessi örlega ríkjaldur sem mamma var á.
1: Já.
0: Og svo lifir maður þetta af og svo kemur platan Orna og síðan kom plata sem maður heitir 33 og svo núna Askur.
1: Já.
0: Og þar á undan var maður hinum að þessum hljómsveitum í reggiinu, í hljómsveitum að þetta er Oibarasta hinum á þessum tónlistarstefnum og þetta svona blandast allt í því sem maður er að gera síðan sóló maður er svona hérna, kannski það er svolítið þessi plata er svolítið svona folkrock en jú með hinum á þessum áhrifum sem maður hefur stundum verið að leika sér með eins og Bossa Nova eða já. Eitthvað þannig en þetta er svona Þetta er ákveðin hræri grutur eins og gengur.
1: Já, ég hef búin að sjá þér bregða fyrir á til, sko, og hérna, mér finnst þú frábæri tónlistamaður, og hérna, þannig að ef að gefa fólki hérna, ég er að pæla hvort eða spila eitthvað gamlega, bara fara beint í nýju plötuna.
0: Já, ef að kannski gera það, bara spila titillag plötunar nýju, Askur heitir þetta lag. Og...
1: Já, það er númer tvö hérna plötunni.
0: Já.
1: Yfirleitt var, já, það er svo mega sagði, sko. Allt betur að vera tvö sko. Það er alltaf vinsætla heldur en eitt
0: Aha,
1: því það er alltaf menn svona ræða þessi yfirleitt það sem maður telur heldur að verði vinsætt sko. En þá er það kannski lag nr. 2 sem verði vinsætt og það getur þú satt mér frá þessu lagi?
0: Þetta er lag sem ég samti við tvö vers úr Hávamál nei, úr hérna, já, Völusbá og fjallar lífsins tré örlega anordnar þrjár ár og þetta er bara eins og það kemur fyrir í Völsbá og hérna bara skemmtilegt hvað við skiljum ennþá mikið af þessu.
1: Já, ertu alltaf með textana sjálfur og
0: þessi eins og ég segi, stundum sem ég texta sjálfur, stundum með öðrum stundum gríp ég svona gömul ljóð og gömul og ný ljóð eins og þetta er náttúrulega nokkur þúsund ára já, allavega þúsund ára gamall
1: já, ég teki eftir því sko minn, minn kunningskap við tónlistamenn þá eiga þeir sem eru sem spila, semja lög spila mikið og flytja sjálfur þá eiga svona meiri erfileikum margir með að semja texta
0: já
1: það sé erfiðar heldur að semja lög
0: ég held að sé eins og eitthvað sagði þú veist, þú veist lægi verður að vera gott góð texti ekki að fara að bjarga slæmi lægi að ég held
1: nei, það rétt
0: þannig að ef þú ert með eitthvað gott lag þú ert komið með svona að hömmu eitthvað gott lag stundum bara sárvantar því textan svo mikið þú getur við alltaf á því setið og stundum bara kemur hann til þú bara opnar einhverja bók eða þú bara spyrir inn þinn og, hann er, og þetta bara smellur eins og flýs við rass og þá bara ekki eftir snúið þá, þá, og hugsar eitthvað að ég kannski semja sjálfan eitthvað texta setna þetta bara komið, skilur það er eitthvað svona, þetta eitthvað galdur í þessu allir.
1: Já, svo maður er sko, svo þegar maður eldist eins og þá eins og ég hef lendið þá verður maður viðkvæmi fyrir unglingatextunum sem maður var að semja
0: já.
1: En þeir eru ok þegar maður segir, heyrðu samt þetta verið 35 ára sko, róaði niður sko.
0: Já, þetta maður verður líka að leifu að vera bara opin dagbók og...
1: Já, eins og varst að segja sko, þetta komið alltaf til manns
0: mm-hmm.
1: og láta bara vaða sko, einfaldir textar geta sagt margt
0: já.
1: Skilur þetta að segja mikið í kannski tveimur erindar þessana og ég vil endur taka og, já, spilum ask já. Og komum svo aftur, ég og Teitur Magnússon

0: Já, töff lag og stórt.
1: Takk, takk.
0: Já, stinn liggur alveg og flott lag til að mikið með þetta.
1: Takk hella.
0: Já, hvað, þetta sko, eins og þú veist að segja, þið að taka þetta dálítið heima hjá ykkur með ekki.
1: Jú.
0: Já, það náttúrulega þessi stúdíó, menn hættir eiginlega að fara í eitthvað kannski stúdíó þar sem bara öllu uppstillt og spilin inn með hljónstum. Þetta gaman að gera þetta svona, þegar þetta kemur svona vel út.
1: Já, já, mitt. Já. Það var líka skemmtilegt að vinna með upptökustjóra sem kann líka á trommur.
0: Já.
1: Þannig að hann gat tekið upp trommurnar og svo kannski hugsa, nei, við prófum nýjar trommur og ég hef oft verið að vinna þannig að þú veist, þetta að fá trommaran í heimsókn er mikið atriði, sko, í ferlinu.
0: Já, grunnurinn skiptir miklu máli, sko.
1: Já, og þá er það svolítið fast, sko, þegar hann kemur í og búið stilla allu upp og fá trommu.
0: Já.
1: Hljóðið gott og sko
0: og spilar það með honum þegar þeir eru að taka upp trommunar spilar það með honum að kassa skittar
1: stundum, já
0: þess að ná þessi fíli, þetta rosa gott fíli í þessu lægi
1: já
0: og það eins og segir, það þarf trommunar alltaf svo þá var ekkert að fara að breyta aftur nema að fara að taka upp trommur upp og nýtt sko
1: emmeit
0: Ert þú að spila bassa? Eða?
1: Hann spilaði bassa líka, Hallberg
0: já já, frábært sound á þessu líka hérna Gaman að heyra þetta, þetta svona
1: Já,
0: dóttir þú bara og góð rödd yfir þessu sko, þannig að ánægði með þetta
1: Hælja.
0: En umslagi, hver gerir það?
1: Heyrðu, það Símon, félagi minn hann hérna ég bað hann að tekna mynd af mér og fyrir hlustendur sem að veit ekki hvernig lítið út, þá ég með mikið skegg og sítár og þannig að platan heitir Askur eins og lífsins tré, þannig ég bæði hann að tekna mig svolítið eins og tré þar sem ég væri sko, skeggið væri svona að skjóta rótum og hárið væri einhvers konar greinar að vaksa og, og hann bara teknaði þetta og þetta skröðlegt
0: Já, ég búin að setja þetta á Facebook síðuna mína, það eru 5.000 manns og geta þessi að mynda okkur
1: Já, þannig er við Svo þessi Símon verður líka að þeita þessum 7 tómi skífum hana, í uppbyrjunni á 3. oktober í tónabíó þannig að fólk getur hitt kauða þar sko. Hann er mjög skemmtilegur og svona með hann er mér alveg einstakan stíl svolítið svona eins og Pétur Kristjáns var hérna, alltaf í ykkur skemmtileg sko.
0: hann er ekkert að þykla að vega hérna að hurða kömrum Pétur gerir það allt hann fór í gegnum hurð
1: Já.
0: Það var svona effektið að koma við karmi sko.
1: Var það eitthvað svona hjátrú?
0: Ábyggilega, hann var náttúrulega Pétur var náttúrulega líka mikill grínisti og töffari sko. Og hérna frábær söngvari og sérstaklega frábær karakter sko. En já, hérna þetta er bara núna eftir hálfa mánuð rúman og þetta er komið inn á tix
1: algjörlega, fullu gangi
0: og þú ert með salin þannig að þetta sé komist 200 eða þessuna meira
1: Þess vegna aðeins meira, við ætlum líka bara hafa þetta sveigjanlegt, fólk getur náttúrulega setið þeir sem vilja og einhverju kannski vilja standa
0: Já, sniðugt
1: Hafa þetta svolítið svona frjálslegt
0: Og gott kerfið þarna, er komið þið með kerfið sjálfur?
1: Það er gott kerfið þarna, svo komum við með allt svona magnara og slíkt og hérna gerum við þetta bara almennilega
0: Hvað verður þið margir á sviðinu?
1: Sko, það verður eitthvað, ég syngja og spila gítar, svo er hljómbásleikari líka, mjög flottur Birgir Ísleifur sem hefur að spila með hann var hljómsdinni Motion Boys og svo er hann að spila með Stones eða við hvað það
0: var að taka það Heldar að hefur komið hérna tíminn með í einhverju bandi, fjara manna band fyrir löngu síðan
1: Já, það er frábær og svo er Orri Páll Dýrason sem að hérna trommaði með Sigur Ós í 20 ára eða eitthvað og svo er hérna Arna Birgisson á Slagverk, það er síðan Hróðmar verður hérna á sleðagítarnum því að Ómar er að með að ég hátja eitthvað stær út í heimi

0: finnst mér alltaf sniðast að menn reyna að taka þetta upp af því þetta er orðið auðveldara sko. Þetta er ekki eins og í bæjabíu og þar bara eru myndavélar og þú bara segir já, ég vil að segja kveikt á þeim
1: já.
0: Og svo bara færð þú fælana og svo bara mixar
1: snið,
0: já, mjög snið
1: já.
0: Og þetta ætti nú eiginlega vera ég veit ekki hvert þetta er í sjálfum en, en þetta er á orðið á mörgum stöðum, þetta er alltaf í hörpu og fleiri stöðum að taka upp mynd og svo getur bara valið eða eitthvað tekst ekki vel, þá getur maður bara tekið það út eða að laga það þessum
1: nákvæmlega
0: en já, til hann ekki með þessa plötu og, hérna, og þetta er 3. oktober
1: já.
0: Hérna í tónabíu að beinta móti tónastöðinni
1: já.
0: Þessi veit ekki hver tónabíu er
1: mitt.
0: Og hvernig finnst þér svona þér sjálfum að þetta hér hafa tekist er þetta ekki 10 lög eða 8?
1: 8 lög? Ég er bara mjög sáttur með heildargripinn sko
0: já.
1: Algjörlega og já, minnst bara mjög gaman að fylgja þessu úr höfn
0: já, minnst þér þú sért að hérna að breytast ykkur neginn meðan við fyrstu upptökur og fyrir plötur og svona finnst þér þú hérna þróast í ykkur átt eða leifir þér það?
1: Já, ég myndi segja að þetta væri bara ég myndi segja að maður væri eiginlega eflast sko
0: já.
1: En samt með því hérna fætur í þeim rótum sem maður svona óks upp úr
0: já.
1: Þannig að þú veist þetta er eitthvað sem að ætti sko að hugnast þeim sem að hlusta á mig hinga til og jafnvel eru fleiri.
0: Já, en hvað hérna sko það er gaman að þurfum að pæli að nú fyrir mér alltaf ég er nú eiginlega hætti þessum bransa, ég er búið eiginlega búin að hún og þannig laga sko, ég er búin að minka þetta mikið en mér finnst gaman sko að svona vita hvernig svona mennir þú yngri, miklu yngri og hvað varstu til dæmis að hlusta á þegar þú að hérna ákveða það að vara semja lög og hérna og taka þátt í bransan með sem
1: maður
0: segir
1: maður var að hlusta á sko ég hef sagt frá því að það var oft hérna að eiga eldri sískinni, maður er að hlusta á hvað þau eru að hlusta á
0: já, já.
1: Og þetta voru eldri sýstir mínar þar voru mikið að hlusta á það sem var að gerast svona á Íslandi í milli 92.000 þá er þú veist KK og Bubbi og hérna Nýtun sko það er allt þetta sem er að gera skilja bara og síðan inn í það blandast líka að það verður svolítið svona bítla endur koma sko þegar allir fóra að horfa þarna á Anthology eða hlusta á þessar plötur sko þannig að það kemur svolítið aftur og þá er pabbi allt í einu, er hann mjög spenntur sko og þá fer hann að kynna mig fyrir því sko og plötur eins og Rubber Soul hafa mikil áhrif og hérna og síðan erum við að tala bara svo ægir inn svona alls konar bara náttúrulega mjög sko framtíðarkendri tónlist á þessum tíma bara eins og Prodigy og allt þetta sem var að gerast og allt þetta sem, þú veist, alls konar tekno tónlist sem var að koma hingað á þaðan og þetta hefur alltaf einhver áhrif og líka
0: spilaði pappiðin á hljófari?
1: Nei, hann spilaði ekki á hljófari afi spilaði á hljófari
0: já.
1: En hann dó áður en ég fættist
0: uh-huh.
1: En hann var tónlistakennir í MR
0: uh-huh.
1: Og var kendi kórnum þar
0: okay.
1: Og hérna fór til Vínarborgar að læra tónlist en það er svona það hoppaði yfir ætlið
0: já. Byrjaði að strax að spila gítar fyrst eitthvað annað
1: ég byrjaði, þú veist, að blokkflutu 6 ára en svo datt það eitthvað upp fyrir og svo langaði mig að læra á gítar og það kemur í raun og veru út frá einhverjum svona bara bíla æði sem grípur mig
0: já.
1: Bara þá, þú veist, 9-10 ára sko.
0: Já, og líka svo er að félagskapur sko, hvað að vini áttu skilur þegar þú erum 14, 14 og 15
1: einmitt.
0: Þá fyrir það að skipta máli eru það einhverjum sem spila eða er þetta bara einhverjum gæjar í fótbolta eða eitthvað skilur
1: já.
0: Og þá bara allt í henni, fannst eitthvað svona félaga sem, svona kannski segjum fyrsta félaga sem að þú fyrir kannski að reyna að spila með eitthvað?
1: Já, maður bara reyndi að þegar við balla sem voru eitthvað að spila á hljóðfari og höfðu áhuga að stopna hljómsveit og reyna að draga saman í eitthvað konar bítskurs hljómsveit og það gekk bara alla vegana sko, og bara oft, og þessum tíma var,

0: það sem ég áttaði mig líka á, það, ég fór sko, það var verið að sýna Rocky Reykjavík mm-hmm. og þegar ég sá hana ég fekk að sjá hana í stóra salunni í Háskólabíó þegar ég var svona 7. og 8. bekk og það var rosaleg upplifun og því að þar koma kemur svona þetta bara láttu bara vafa attitút sem svolítið kerði þetta í ganga því að maður var náttúrulega í kringum aldamótin þá var allt bara rosa svona stílhreint og meginströms þú fjekkst bara í beint í æð bara mjög svona stíliseraða poptónlist og líka rocktónlistir hún var að verða mjög stíliserað mm-hmm. þannig að þetta var svona hressandi þetta eitthvað sem ég get gert já, ég get hérna að spila þessa þrjá hljóma og láti í mér heyra og,
1: já, búið til laglinu ringu þá
0: já, og bara búið til hljómsveit og fara og taka þátt í músitrefnum og gera eitthvað
1: gerðu það?
0: Hvernig, gerði það, já.
1: Hvernig gekk?
0: Það, við hérna við vorum mjög ánægð með okkur
1: já, já.
0: Og við komist ekki áfram okkur fannst það algjörð svindl
1: já, já,
0: svo hérna, en við, þannig kynntist ég samt öðrum sem voru að spila
1: akkurat.
0: Og svo þegar fram í sóti þá gæti ég stopnum hljómsveit með þeim og þetta svona, þetta bara skipti sköpum að byrja bara og láta vaða.
1: Gera sem mest og spila með sem flestum finnst mér alltaf alveg, það er eiginlega mest í lærdómi, sko, fyrst lærum maður hljófari,
0: já.
1: Svo lærum maður að spila með öðrum
0: já.
1: Svo fyrir maður að læra að spila fyrir salin, sko, hvaða sal er þetta núna, er þetta bara mitt fólk er þetta eitthvað annað fólk, skilurðu mm-hmm. og þetta er það sem maður, sko að því þú byrjuð á Íslandi, þú sko, 80% af tónlistamönnum er að vinna annað, tónlistakennarar eða bara jöskun eða hvað sem er, sko og geta lifað á tónlist hérna, að því nú að plötu salva svo lítinn og hérna og þetta allt, sko og þá hérna eru menntur og menn bara að hafa fyrir þessi, sko
0: þannig að
1: spila með sér flestum spila og taka Lennon til fyrirmyndar þegar hann sagði ef þú spilar ekki fyrir fáa þá spilar aldrei fyrir marga sem sagt, landið er þannig ég hef spilað fyrir tvo með 3 manna bandi, sko og það var að vísu bar sem var bara opinn í mánu hann hétt Lúbarinn á Dalvík og tókum við bakið þannig að þar kemur að þessi bransi hann bara þarf að safnast í þig allir bransin og bera virðingu fyrir öllu sem þú gerir og svona finnst mér ekki vera minn við að vera þú því að ef þú ætlar að fara að vera ykkur annar þá held ég að maður fari svona dóldi út úr ekki það að maður tekur tillit er allra tónlistar skilur við þetta er eins og maðurinn sagði, þetta er bara eitt þetta er bara alveg gott lag og vond lag en vondalagi er oft betur en góðalagi sko. Skilur en þetta er frábært að fá þig við ætlum að enda lagi við höldum bara áfram á þessari plötu þegar ekki
0: jú
2: maður sjá bara
1: við erum hérna með þetta hérna eitt stef
2: það er við getum tekið sko það væri gaman ég kannski hefði gaman að heyra útlóðuna barn eftir eitthvað björna
1: já ok, ertu með það hann
2: já, ég meitt tökulaga
1: já, og hérna þá þakka ég fyrir að mæta Teitur og gangi ég vel það er 3. október
0: rétt.
1: Hérna í Tónabæ
0: já.
1: Og þetta er náttúrulega
0: Tónabíó
1: fyrir gjöðu þetta er náttúrulega gamalt og flott bíóhús og hérna ég reyna að mæta
0: geggja,
1: já
0: Laka til.
1: Já, það var gaman að ég fíla þína tónlist og fíla hvernig þú syngur og hvernig þú flyttur lögin.
0: Kanna með það.
1: Já, takk fyrir það. Barn, þetta er náttúrulega. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga í Kópavogi, FM 99,4.

Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverunni Skipholtinu og ég reyna með smá auka þátt aðeins að hlaupa hérna í smá aflýsingar.